Partija svarstys ne tik koalicijos, bet ir užsienio reikalų ministro ateities klausimus per savaitgalį vyksiančią tarybą. Portalas LRT.lt anksčiau skelbė, kad dalis socialdemokratų

0: ministras pabrėžė, kad taikos sąlygomis apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą nesvarstoma.
1: Taikos metu, taikos sąlygomis nėra jokių spekuliacijų dėl bet kokio masinio naikinimo ginklo dislokavimo Lietuvoje. Tačiau kaip ir kiekviena šalis, Lietuva privalo ginti savo nepriklausomybę, privalo ginti savo suverenitetą ir krizės atveju arba karo atveju mes turėtume turėti visas įmanomas galimybes pasinaudoti visomis NATO, Amerikos, Prancūzijos suteikiamomis apginamumo ir apsiginamumo galimybės.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerikiečių leidinys Financial Times šią savaitę pranešė, kad Jungtinės valstijos derasi su sąjungininkais rytų sparne dislokuoti branduolinius ginklus, galinčius nešti bombonešius, galbūt ir branduolinės galvutes. Financial Times žiniomis tuo labiausiai domisi Lenkija ir Baltijos šalys. Daliai gyventojų stebintis, kad pasibaigus 2 mėnesius taikytai nuolaidai kelionėms traukiniams, smarkiai pabrango bilietai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad bus vertinama situacija ir prie šio klausimo ketinama grįžti vasaros pabaigoje. Pasak jo, bus įvertinta, kokią naudą davė nuolaidų taikymas.
2: Tai rugpjūčio mėnesį ir matysim po visų analizų, kokia yra tiek valstybės biudžeto situacija, tiek ar yra poreikis, ar ta priemonė iš tikrųjų buvo taikli, nes yra 3 pagrindinės dedamosios. Tai yra valstybės biudžeto galimybės, tai yra kiek priemonė yra taikli ir atliepia į tai, į ką ji buvo nukreipta, ir kiek ilgai galima atitinkamą priemonę tęsti, nes biudžetas yra ribotų resursų. Šita priemonė nuo pat pirmos dienos ir buvo anonsuota 2 mėnesiam, tada įvertinsim visą situaciją ir matysim, kaip elgtis toliau, įvertinant ir Persijos įlankos karą ir kaip atrodys kainos dėl energetinių išteklių didėjimo.
0: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pus 12-17 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, bus 21-26 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
3: Laida kartojama.

0: vasaros popietė.
1: O jeigu esate vasaros popietės ištikimi klausytojai, žinote, kad tokiu metu dažniausiai mes čia eteryje turime muzikinius svečius, premjeras ir visas temas, kurios tiesiog švenčia muziką. Ir šiandien kartu su mumis yra atlikėjas Mantas Jankavičius, kuris pristato savo premjerą. Labas, Mantai.
2: Labas.
3: Labas, labai gera čia būti. Ir visiems linkėjimai iš tos nuostabios studijos visiems žmonėm, kurie dabar klausosi.
1: Ačiū, kad skyrėjai savo laiką vasaros popietėj. Tai visų pirma, svarbiausi žodžiai šiandien yra, tarsi per to gimtadienį, su premjera sveikinam.
3: Nu, gimtadienis jau praėjo, šiek tiek jau praėjo tas laikas ir jau pamiršau. Bet šiandien, jo, tas gimtadienis kaip dainos, kaip klipo, visada yra brangu kažkaip kažką naujo išleisti į orą, kad jis, ir man labai patinka tas dalykas, kad jisai paskui niekur neišnyksta ir egzistuoja, vat kol judu čianai.
1: Pristatyk į kūrinį, aš dar specialiai net ir pavadinimo pati nesakiau, noriu tau viską palikti.
3: Kūrinys vadinasi Violetinė saulė. Naujausia mano daina, kuri šiandien jau visose platformose, visose YouTube'ose ir ekranuose su videoklipu. Kviečiu įvažiuoti į vasarą su šita daina.
2: Daina vadinasi Violetinė saulė. Kodėl Violetinė saulė?
3: Tu žinai, mes menininkai truputėlį esame trenkti ir žinai, mes kartais matome pasaulį ne taip, kaip mato normalų žmonės. Aš pagalvoju, kodėl visiems atrodo, kad jinai turi būti geltona. Tai aš galvoju, gal jinai gali būti ir violetinė. Tai labai paprasta filosofija. Tiesiog kartais gyvenime smagu pamatyti, pažiūrėti arba įsivaizduoti dalykus kitaip, negu jie iš tikrųjų pristatomi mums.
1: Kokia pagrindinė dainos žinutė? Ką nori mums pasakyti?
3: Na, žinai kaip, noriu pasakyti tai, kad daina iš principo jinai yra labiau apie jausmą, labiau apie ne tiek kažkokią konkrečią istoriją, bet labiau apie jausmą, vasaros tokį užčiopimą jau pagaliau kažkaip jau, ir čia žada visą vasarą labai karštą, ir čia El Niño atvažiuoja pas mus čia į Lietuvą, ir čia bus jisai, tai žodžiu, vasarą nusimato labai labai fainai, ir tam, kad vasara būtų tokia faina ir prie jūros, ir prie šašlykų, ir su šeimom, prie žeriuko, ar šiaip po popietį darbuose, reikia muzikos visada. Tai šita daina, jinai labai labai suteikia tokį vasaros nuotaiką, nerūpestingumą ir svajonės, kurių turite visi, turbūt, milijoną. Bent jau aš tai tikrai jų turiu.
1: Kaip atrodė dainos kūrybinis procesas? Noriu įlysti nekviestą jūsų studiją. Ar suformuluojate savo užduotį, turiu sukurti hitą vasarai, ar visgi tiesiog mūzė nutupė ant pėties ir tada yra daina vasarai?
3: Ne, tiesiog dainos ištinka. Jos tiesiog ištinka, jos ateina vidury žiemos, gal ir kaip šita daina eina vidury žiemos, ir tik paskui ją kuriant, vat kažkaip buvo mintis, kad nu vat jinai tokia, jinai va, vasara. Tai yra vat nuot,

0: tai, ką, tai yra meilė, tai yra susižavėjimas, tai yra, tai yra adrenalinas, tai yra, tai yra kelionės, tai yra, nu, ir, ir, ir vat kažkaip tai nuo dainos emocijos atsispiria, kokiu metu laiku jinai galėtų atsitikti.
1: Ar ta daina ir skamba, kaip sakai, menininkai, mes kitaip matom pasaulį, ar ta daina pradeda skambėti galvoje, fragmentai kažkokie tai?
0: Aš nežinau, man visos dainos skamba, aš jau, žinai, kaip, kai jos būna, nu, kai daina būna sukurta, viskas tvarkoja, dar jie degi kažkaip, bet kai įrašų studijoje tu ateini, nu, tiesi šviesiai, jau prasideda tas toksai darbas, kurį tu turi atlikti, ir jau tos dainos jau skamba ir naktimis, ir parom, ir tu atrodo, kad šitie čia bus jau hitas, nes tu visą laiką jie dainuoji, jinai tau pradeda patikti, nes tu ją klausaisi 180 kartą per dieną ir paprastai ne visada būna taip, kaip įsivaizduoji, nes žmonės kaip, nu, labai įvairūs yra ir nu, iš tikrųjų, kaip ir visa muzika, vieniems muzika vienokia patinka, kitiems kitokia patinka ir, nu va, tai kažkaip ta daina, vat, jinai yra vasaros, aš ją vadinu vasaros hitu, jinai tokia ir yra, taip.
2: Vasaros hitas, kurį mes tikrai netrukus įteiksime LRT radio klausytojams ir tai bus premjera, nes šis kūrinys čia eteryje nuskambės pirmąjį kartą. Man tai muzikos pasaulyje, scenoje esi tikrai ne vieną dešimtmetį. Ir štai premjera išvysta pasaulyje, dabar ir visas modernias platformas. O ar tu keliauji paskaityti komentarų? Ar tau jie svarbus?
0: Tu žinai, Gabrielė, aš paskaitau komentarus, aišku, kad paskaitau ir man daug rašo žmonių socialiniuose tinkluose, bet man suprantys, kažkas su manim yra negerai, žinai, nes aš neprisimenu, kada esu gavęs kažkokį neigiamą komentarą.
2: Čia negerai?
0: Nu, vat kažkaip galvoju, gal čia kažkaip nenormalu yra, nu, vat, žinai, kaip visą laiką tikrini, kad, nu, vat, gal, kaip taip gali būti, žinai, ir iš tikrųjų, ar mano publika kažkokie, tai mes esame, arba tie, kurie manęs nemėgsta, gal jie manęs tiesiog neseka ir mes nebendraujame tiesiog tuose komentaruose. Tai greičiausiai šitas variantas yra, bet šiandien aš taip žinoma skaitau komentarus ir jie visą laiką būna bent jau palaikantis arba nutylintis tiesą, nesvarbu man, bet nei vieno blogo neprisimenu, kada būčiau gavęs jau keliolika metų.
2: Gal susikūrė savo gentį per tiek metų?
0: Aš labai tikiu tuo, nes tikrai galvoju, kad mano publika, su kuria užaugom, turbūt kartu jinai kažkokia ištikima yra ir mes vat, kartu keliaujame vat, ir koncertuose matomės ir dainas mano klausosi. Labai daug tokių susitikimų gražių iš atskirų žmonių, kad vat, mano dainos arba mano pasirodymai kažkas pakeitė, kažką paliko, kažką kažkur užstrigo. Ir tai yra labai labai brangos situacijos.
2: Kalbant apie komentarus, aš taip pat įlindau, paskaičiau ir vienas iš komentarų skamba štai taip. Mantas jei daro klipą, tai ir padaro. Tai dabar man antro metas pakalbėti apie klipą.
0: Dabar net neprisimenu, kokį paskutinį dariau net klipą. Nu va geras, reikės pasižiūrėti. Taip, iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi kūrybinę komandą, kuri padėjo šitą klipą nufilmuoti ir ypatingai džiaugiuosi savo bičiulystę su Eimantu Belicku, kuris yra šio klipo režisierius. Ir apskritai, nu, mes nežinau, nuo labai labai seniai esame puikus bičiuliai ir aš jį gerbiu ir kaip menininką, kuris dabar šiuo metu ir filmuoja kiną. Dokumentiką puikiai daro. Tai aš jo labai pasitikiu, jis labai šviesų žmogus, o kur šviesų žmonės, ten ir gražus dalykai atsitinka. Tai kai supa aplink mane va tokie žmonės kaip jūs, kaip Eimantas, kaip mano komanda, kaip žmonės, kurie ateina į mano koncertus, nu kas gali būti blogai? Nu tai aišku, kad jie gali, rezultatai gaunasi geriausi. Taip ir klipas šitas yra, aš mano akimis, nuostabus vasaros jausmas kelionėje.
1: Mes dar šiek tiek prieš pokalbį pakalbėjom, kad kai žiūriu į tave važiuojantį motociklą ir pačiai norisi atsisėsti ne ant motociklo, bent ant motorolerio ir pavažiuoti kažkur, tai gal nedainuoti taip kaip tu, bet kaip kilo ta visa idėja, kad važiuosiu motociklu, tada po mišką vaikščiosiu, tada prie laužo sėdėsim?
0: Labai paprastai, kadangi daina tokia vasaros nuotaikoj, šiandien labai labai laukiu

0: savo vasaros turo didžiulio, kuris neužilgo bus ir jis labai unikalus, įdomus, dar tokio nesuturėjęs. Ir jisai vadinasi kelionė, aš jį pavadinau kelionė. O kelionė yra, mano akimis, ne tik kad nuo taško A į tašką B, bet ir mes žinome, kad ir dvasinė kelionė mes turime ir žodžiu įvairiausias kelionės ir vidinės ir su transportu. Todėl šito pavadinimu man pasirodė, kad turėtume mes keliauti klipe. Ir va, ir kažkas prisiminė, kad turi gerų pažįstamų motociklų salonę. Ir gavau puikiausią, patį naujausią Triumph Scrambler modelį. Ir prisiminiau, kad teisės turiu motociklo. Ir buvo labai labai fainai prisiminti ir praleisti visą dieną Anykščių rajone, kur yra puikios vietos, gražus peizažai, nu žodžiu, viskas, ko reikia ir nuostabi kompanija, aišku. Nu ir viskas, prisivažinėjau, prisivalgiau mūsų dainuodamas, sotus grįžau ir laimingas.
1: Taip, ačiū, kad taip išsamiai atskleidi filmavimo užkulisius, dar sugrįžkime prie turo. Pavadinimas kelionė, bet kur tu keliausi, kokiuose miestuose tave bus galima išgirsti?
0: Iš tikrųjų, turiu tokias kelias ypatingas vietas, kuriuose net nebuvau gyvenime per 30 metų scenoje turbūt tokia vieni iš ypatingiausių koncertų, tai bus vienas iš jų Nidoje, Tylos slėnyje, dar nesu ten niekada buvęs ir Liepos 11 dieną atvažiuojame su labai jaukia vasariška tokia programa akustinė. Dar galėčiau gal išskirti Anykščius. Jeigu aš neklysiu, tai bus pirmas apskritai koncertas istorijoje prie puntuko, prie šito didelio akmens. Žodžiu, rugpjūčio pirmą dieną prie puntuko bus taip pat ypatingas koncertas. Ir tiek Nidoje, tiek Anykščiuose publika klausysis mano muzikos per ausines. Tai reiškia, užsidėję ausines. Ir bus labai, nu aš taip niekada šito nebandžiau, todėl labai labai smalsu, kas čia gausis. Turėtų būti labai intimu, labai arti, kadangi žmonės labai girdės arti mano balsą, aš galėsiu kalbėti jiems asmeniškai labai. Ir tai bus, nu kažkaip vat, labai labai įdomu. Nu ir va, ir vainikos visą tą ausinių žanrą rugsėjo 12 diena, Vilniaus Gedimino pilies kalnas. Ten bus toksai taškas padėtas šito turo. O tarpose atvažiuosiu ir Palangą Liepos 25 dieną, į Druskininkus rugpjūčio 15 dieną Druskonio amfiteatre ir Kaune jacht klubas rugsėjo 4 dieną, ten irgi labai graži erdvė, jūra, jachtos, kokteiliai, žmonės. Nu ir va, tokia mano kelionė nusimato.
1: Jau rodosi mintise, ką tik buvai visose tose vietose.
0: Nu va, taip ir vizualizuoju. Jo, man labai patinka vizualizuoti ir projektuoti, kaip viskas bus fainai. Va, taip kaip susiprojektuoju, taip ir būna.
2: Man labai buvo įdomu, kad su ausinėmis bus.
0: Taip.
2: Kodėl taip sugalvojai?
0: Dėl to, kad tai yra nauja. Dėl to, kad tai yra pakankamai rizikinga galbūt, nes turbūt esame visi pripratę žmonės ateiti, kur yra minė, kur visi ten rėkojam, šūkaujam, keliame rankas į viršų, kai kas nors liepia, plojame, kalbame su kitais per neįdomią dainą, ne? O čia žmogus, kuris užsideda ausines, jisai girdi garso takelį, suvesta taip, kaip mes grojame, ir nebereikia jokių šou daryti. Tai reiškia, tai, ką kalbu, iš karto žmogui eina į ausis, jisai jaučia, jisai atliepia, jam nereikia su kitu dalintis nieko, nereikia triukšmauti. Tai yra labai artima ir intimu. O kuo toliau, to labiau man kažkaip labai svarbus tas santykis tarp žiūrovų ir tarp manęs. Ir tas, kaip mes va susikūrėm tą santykį, toks vakaras ir būna. Tai man atrodo, kad tai turėtų būti labai kažkas tai stebuklingo. Nu, aš taip tikiuosi. Žinai, kaip dar niekada nebandžiau, bet aš, nu va, Gabrielė, kaip sakiau, vizualizuoju.
1: Taip, mes nebejojam, kad išsipildys. Štai kalbė apie intimų pokalbį su klausytojais ir dabar mūsų klausosi LRT radio klausytojai. Kaip manai, kokia pagrindinė žinutė, emocija ir energija, kurią tu kaip atlikėjas nori

0: perduoti žmonėms, kurie renkasi tavęs klausyti, kurie renkasi tuos vakarus, dienas praleisti kartu su tavimi?
1: Koncertai yra labai skirtingi. Iš tikrųjų, ta kelionė, netgi, sakyčiau, yra netgi mano kūrybos kelionė. Per savo kūrybinę kelionę turėjau begalę visokių grupės sudėčių. Turėjau bet programą ir čiuoškį programą, bet taip pat turėjau ir lyrinę programą. Tai reiškia, kad per šitos šešis koncertus bus labai labai skirtingi susitikimai. Ir tose susitikimuose viename, pavyzdžiui, Nidoje bus akustinis koncertas. Kitur, pavyzdžiui, yra Druskininkose arba Palangoj, bus koncertinis šou, kuriame dalyvaus visa grupė, duosim rock'n'rollo. Kai kur bus sausinėmis, ten labai irgi bus intimu ir lyrika, violončelės. Pavyzdžiui, Vilniaus Gedimino pilies kalno koncerte gros dar 4 violončelės. Ir visus tuos, kiekvieną koncertą dar pavadinau atskirą temą. Tai eisime per tokias temas, kaip išgirsk, mylėk, sustok, gyvenk, atrask ir patirk. Tai va šitos temos kiekviename koncerte dalyvaus kaip tokie dalykai, apie kuriuos tiesiog dalinsiuos ir kalbėsimės, ką mums reiškia, pavyzdžiui, mylėti, ką mums reiškia patirti, ką mums reiškia atrasti, kas tai yra mums išgirsti, jo labiau gyventi.
0: Ačiū Tomantai, kad šiandien esi kartu su mumis. Šią premjerinę dieną dėkojam už skirtą laiką. Na ir dabar mes įsivaizduokim, kad tu esi šios vasaros popietės laidos vedėjas. Ir tavo užduotis yra, na, LRT radio klausytojams padovanoti tokio atlikėjo Manto Jankavičiaus kūrinį Violetinė saulė. Pabandom.
1: Siaubas.
0: Tu gali, viskas gerai.
1: Galiu. Mėly LRT radio klausytojai, jūsų dėmesiui, mano akimis, gražiausias, karščiausias vasaros hitas, nuostabiai jūsų dienos nuotaikai, visos vasaros vėjui, kelioniai, keliaukite kartu su Mantu Jankavičiumi, žinoma, jo koncertiniuose turuose, kartu, bet taip pat ir su daina. Tegu jums šviečia visų įmanomų spalvų saulės, o ypač violetinė saulė.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė čia ir mes kiekvieną vasaros darbo dieną norėsime jūs informuoti ir papasakoti jums apie įvairiausius Lietuvoje vykstančius įvykius, galbūt kultūrinius, galbūt susijusius su sportu, o gal net kelionėmis ir pažintimis su įvairiausiais Lietuvos kampeliais. Šiandien kartu su Sandra nusprendėme niekur iš Vilniaus nekeliauti, nes Vilniuje iš tiesų mūsų laukia ypatingas Vilniaus festivalis, kuris šiemet mini savo 30-ąjį jubiliejų. Nusprendėme imti ir pasikalbėti su Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičiane, kad būtent ji mums papasakotų apie šį jubiliejinį festivalį. Labadiena, Rūta.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Na, pirmiausia, turbūt norėtumėm, kad priimtumėt mūsų gražius sveikinimus. Sveikinam, na, su tokia gražia sukaktimi, 30 metų jubiliejus. Kaip jūs, na, patys komandoje jaučiatės artėjant tokiai sukakčiai?
2: Mes visada prieš birželį jaučiame, kad artėja didžiulė šventė. Ir ta didžiulė šventė mums padeda sukurti mūsų ilgamečiai partneriai, bendražygiai. Tame tarpe ir LRT radijas, LRT televizija. Ir aš nepaprastai džiaugiuosi, kad jau 30 birželį visi keliai veda į Vilnių, nes veda iš visų pasaulio kampelių, atvyksta daugybė, praktiškai ne dešimtis, o daugiau nei šimtas žymių užsienio atlikėjų, orkestras iš Šveicarijos Sangaleno miesto, tad iš tikrųjų mes patirsime didžiulę, didžiulę klasikinės ir naujosios muzikos šventę.
1: Sakote, tiek atlikėjų daug ir iš užsienio atvyksta. Kas pareikalavo daugiausia laiko derybų, kas sunkiausia buvo prisikviesti?
2: Visada sudėtingiausia prikviesti didžiausią kolektyvą. Tai yra būtent festivalio atidarimo svečias, Modesto Pitrėno vadovaujamas ir diriguojamas Šveicarijos Sangaleno miesto simfoninis orkestras, nes mūsų maestro vadovauja ne tik Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, bet ir jau 8 metus Sangaleno simfoniniam orkestrui ir baigdamas savo kadenciją, savo darbą Šveicarijoje, Modestas Pitrėnas pirmą kartą į Lietuvą atvyksta būtent su šiuo šveicarišku savo orkestru, kurį sudaro net 20 tautybių muzikantai. Ir nuostabu yra tai, kad solistų orkestras pasikvietė lietuvį Martyną Levickį, šiuo metu darantį didžiulę karjerą Vokietijoje, kaip girdėjau, kad Martynui tik išėjus į sceną jau pasigirsta ovacijos. Tai mes tikrai matome, kad tas pats efektas bus ir Vilniuje, nes šis koncertas buvo pirmasis visiškai parduotas festivalio koncertas.
0: Rūta, man ruošiantis mūsų pokalbiui, na taip sukilo smalsumas. 30 metų ruošti festivalį, iš kur visuomet pasisemti įkvėpimo, ryšto, drąsos, nenuleisti rankų ir taip ta kelionė tęsiasi ne 30 metus.
2: Na, pirmiausia, tai yra, aišku, absoliuti besąlygiška meilė muzikai, muzikos kūrybai, muzikos atlikimui ir kai žinai, kiek į tai įdeda patys kūrėjai, kompozitoriai, atlikėjai, orkestrai ir kaip jiems svarbu yra susitikti, jiems yra

0: svarbu sutikti savo kolegas iš kitų šalių, jiems labai svarbu yra muzikuoti kartu. Tai mes ir šiame Vilniaus festivalyje, kuriame nuskambės 10 unikalių koncertinių programų, išgirsime savo ilgamečius festivalio bendražygius. Tai ir Mūza Rubackytė su Kauno valstybiniu choru, Andrius Žlabis su Vilniaus kvartetu, išgirsime nuostabiuosius brolius pianistus Lukas ir Artur Jūsenus, kurie nuolat veržėsi tiesiog sugrįžti į Vilnių ir jau trečią kartą viešės Vilniaus festivalyje. Šį kartą pirmą kartą jie koncertuos dviese, tik tai atliks solinį rečitalį, o kitą vakarą su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir maestro iš Lenkijos Andžej Boreiko, jie gros ypatingai veržlų šiuolaikinį olandų kompozitoriaus koncertą dviems fortepionams ir orkestrui, kuris yra būtent sukurtas brolių duetui. Tai broliai Jūsenai ypatingai džiaugiasi koncertiniais Steinway fortepionais, kuriuos turime filharmonijos scenoje ir kuriuos iš Hamburgo atrinko ir atvežė profesorė Mūza Rubackytė. Tad visos šios kūrybinės partnerystės, jos turbūt ypatingai įkvėpė tuo, kad reiškiniai, kuriuos sukūrėme Vilniaus festivalio metu, jie išlieka labai ilgiems metams.
1: Ačiū labai už pokalbį. Kalbėjome su Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičiane. Primenam, kad Vilniaus festivalis šiemet mini 30-metį. O dabar jau reikia pradėti žaidimą, Gabrielė.
2: Taip, mes dar gal pasiklausysime vienos dainos, susikaupsim, susitelksim. Ir štai kaip ir minėjo mūsų, ką tik pašnekovė Rūta, kad na, Martynas Levickis tik įžengęs į sceną, jau iškart sulaukė aplodismentų. Tai nežinau, mums jau dabar turbūt reikia pradėti ploti, nes Martynas Levickis ir jo kūrinys taip pat groja čia LRT radio eteryje. Martynai, linkėjimai tavo.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs ir mes jau esame pasiruošusios viktorinai pagauk žodį ir žinoma turime turbūt priminti, kad kiekvieną vasaros dieną turėsime jums dalyvaujantiems popietėje ir puikų viktorinos prizą. Šios dienos prizas priminsime LRT šimtmečio puodelis. Tik dalyvaujantis ir laimintis viktorinoje galės gardžią kavą, arbatą, na ar bet kokį jūsų patį mėgstamiausią gėrimą gerti iš tokio puodelio.
1: Sveikinamės su Gražina iš Vilniaus. Sveiki, Gražina.
2: Labą dieną.
1: Ir su Alfredu iš Kauno. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Gera jūs girdėti ir mes turbūt iš kartų su Sandru jums dėkojame, kad jūs pasirinkote būti kartu su mumis šioje viktorinoje.
1: Taip, labai smagu, kad jūs esate ir pagauk žodį. Žaidimo tikslas atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių, tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio. Ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosim atvirų tekstu. Bandykite pagauti, klausykite įdėmiai.
0: Taip, iš tiesų, tai ir pateisino viktorinos pavadinimą. Pagauk žodį. Arba aš, arba Sandra. Tikrai pažadam, kad bent vieną kartą iš mūsų lūpų tas teisingas žodis bus pasakytas. Tai jei jūsų reakcija greita. Ausys irgi geros. Tikrai galėsite išgirsti tą žodį ir tai, na, iš tiesų tai bus geriausias pagalbininkas. Na, bet klausimas gali kilti, o koks ta žodis, apie kągi ta žodis, na, o tai mums padės išsiaiškinti jau visai netrukus nuskambėsiantys penki klausimai, kurie galbūt iš artesnio kontakto, gal iš šiek tiek tolėliau yra susijęs su šiuo žodžiu. Viskas bus susiję. Kai po to viską mes bandysime sudėlioti į savo vietas, pamatysite, kad visi penki buvo susiję su pagrindiniu žodžiu.
1: Ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Kiek atspėsite teisingai, tiek raidžių galėsite ir atversti. Pirmos raidės tiesa neversime, būtų per daug lengva.
0: Taip iš tiesų, mes taip pat po pirmojo klausimo galbūt jau jūs žinosite. Štai, eureka momentas, aš žinau, koks yra šios dienos žodis. Mūsų toks nedidelis patarimas, čia tik tarpusavį mes pasitarkim, kad jeigu jums ir atrodo, kad jau tą žodį žinote, mes siūlom to žodžio į eterį nesakyti. Palaukime, kol praeisime visą kelionę per klausimus, per atsakymus ir tam tikram laikui atėjus mes kviesime jūs tą žodį atspėti. Neįteikite lengvo kelialapio, pavyzdžiui, savo žaidimo kolegai ar kolegijai.
1: O dabar kiekvienas pasakykit po bet kurią lietuviškos abecelės raidą, kuri jūsų manimo tikrai yra šios dienos žodyje. Gražina, galim nuo jūsų gal pradėti?
2: Į
1: trumpoji?
2: Taip.
1: Yra tokia raidė.
0: Jau labai gera pradžia, Gražina.
1: Nesakysim, jūsų kurioje vietoje, bet tikrai tokia į raidė yra trumpoji.
0: Taip, Gražinos nuojauta pasiteisino. Na, ponė Alfredai, o ką jums sako jūsų širdis ar protas ar logika, intuicija? Nežinau, ko jūs kliaujatės gyvenime.
3: Raidė A.
0: Raidė A, sako, taip šaunam į pirmą abecelės raidę. Puikus, logiškas pasirinkimas, raidė A tikrai žodyje yra ir sakyčiau, kad labai retai mes sutinkame žodžius, kuriuose nebūtų šios raidės.
1: Ir dabar keliaukime prie pirmo klausimo, o kas žinosit atsakymą, tada ir spėkit. Nėra dabar eilės tvarkos, tai kas bus pirmesnis, tas greitesnis. Tai klausykite klausimo iki pabaigos. 1982 metais Oksforde mirė Lenkijoje gimęs žydų kilmės pianistas ir kompozitorius Andžejus Čaikovskis. Didžioji Britanija jis išgarsėjo kaip atlikėjas, parašė ne vieną kūrinį, fortepijonui bei vieną operą. Jis taip pat žavėjosi teatru. Ir net svajojo vaidinti. Kažkuria prasme svajonė išsipildė, bet po mirties. Jis mirė nuo vėžio, būdamas 46 ir paliko gana makabrišką pomirtinį norą, kuris buvo išpildytas. Testamentu jis paliko savo kūną medicininiams tyrimams, o kaukolę padovanojo vienai karališkai teatro trupiai, paprašydamas, kad jį būtų naudojama kaip scenos rekvizitas. Tai pasakykite, kokiame spektaklyje.
3: Hamletas.
1: Taip, Alfa.

0: Edvardai, fiksuoju jūsų atsakymą.
1: Gražina, ką jūs galvojate?
2: Nu, taip lietai galvojasi.
1: Suprantam, šilta diena. Ar turėsit variantą?
0: Jūs taip pat pasakėt? Hamletas, taip pat jūs pasakėte, aš teisingai išgirdau.
2: Magbetas,
0: taip. Fiksuojame. Dabar paklausykite atsakymo. Porą metų iki mirties spektaklio pastatymą Andžejus Čaikovskis žiūrėjo Stratforde prie Eivono. Jis buvo taip sužavėtas makabriškų dialogų kapinių scenoje, kad grįždamas namo savo bičiuliui ir vadybininkui papasakojo apie savo ketinimą palikti savo kaukolę teatro trupiai. Bent jau taip, sako, pasirodysiu spektaklyje. Specialiai paruošta kaukolė teatro rekvizito sandėlė gulėjo nepaliesta 25 metus, niekas nedrįso jos naudoti. Bet po tų 25 metų vienas aktorius ryžosi ją panaudoti ir monologą kapinėse laikydamas kaukolę rankose kalba pagrindinis garsiausio Šekspyro dramos herojus Hamletas. Tai Alfredai, jūs buvote teisus.
1: Taip, šauni pradžia, sveikiname ir tai reiškia, kad jūs, ponia Alfredai, turite pirmumo teisę atsakyti į antrąjį klausimą. Netrukus aš jį jums pristatysiu, o kai pabaigsiu klausimą, kreipsiuos tiesiai į jūs, Alfredai, nes jūs atsakėte teisingai prieš tai buvusį pirmąjį klausimą. Štai taip, antrasis klausimas yra toksai. Yra labai didelė tikimybė, kad ir jūs naudojotės šios garsios kompanijos produkciją. Nenuostabu, nes padalinus po lygiai ją visiems planetos gyventojams, kiekvienam atitektų bent po 80 tos produkcijos dalių. Bet yra nemažesnė tikimybė, kad jūs iki šiandien nežinojote, kad pagal pagamintų padangų skaičių ši kompanija lenkia didžiausios padangų gamintojas, pavyzdžiui, tokias kaip Michelin ar Bridgestone. Ir nors tos padangos yra daug mažesnės ir pagamintos iš plastiko, Gineso rekordų agentūra ir naši kompanija pripažino, kad tai yra didžiausia padangų gamintoja pasaulyje. 2011 metais įrašytas rekordas teigia, kad per ankstesnius metus bendrovė pagamino 381 milijoną padangų. Alfredai, kaip manot, kokia yra ta kompanija, apie kurią aš ką tik jums ir papasakojau?
3: Gal Pirelį?
1: Mes su Sandra užsirašome jūsų atsakymo variantą. Gražina, dabar kreipiamės į jūs. Ką sako jūsų nuojauta? Kaip galvojat?
2: Gutier.
1: Gerai, užsirašėme abu, na, dabar mūsų akis ir ausys nori susipažinti su atsakymu. Taigi, bendrovė 1932 Billunde, Danijoje įkūrė Ole Kirkas Kristiansensas. Nuo tada ji buvo perduodama iš kartos į kartą ir iki šiol priklauso šiai šeimai. Tiesa, per tą laiką gerokai pasikeitė kai kurie gamybos procesai, tačiau kai kas liko tikslu ir nepakeitė daugiau nei pusę amžiaus. Pavyzdžiui, 1958 bendrovės pagamintą detalę, įsivaizduokit, galima naudoti ir šiandien. Ji tinka ir prie detalių pagamintų, pavyzdžiui, vakar. Padangos, kurių bendrovė pagamina daugiausiai pasaulyje, tikro asfalto greičiausiai nėra išvydusios, jų paskirtis yra kitokia. Jie nusako kompanijos pavadinimas, kuris reiškia gero žaidimo. Arba, na, labiau pažodžiui skambėtų kaip žaisk smagiai. Leg got. Pirmosios šių dviejų daniškų žodžių raidės išduoda teisingą atsakymą ir tai yra Lego. Lego teisingas atsakymas.
0: Ir šį klausimą nei vienas neatsakėte, tai dabar vėl neturite nei vienas pirmumo teisės ir dabar vėl klausykite klausimo, ar kas pirmesnis, tas greitesnis. Tai trečias klausimas. Disnėjaus kompanijai padovanojo tikrą meilę, todėl jį gyveno ilgai ir laimingai, o pasakojo, jį neteko balso, iškeitė į kojas, dėja nepelnė ir meilės, kurias nusipelnė. Dėl jos jį pasiaukojo, bet už tai turėjo 300 metų daryti gerus darbus, kad užsitarnautų nemirtingą sielą. Realiame pasaulyje keli syk nupjovė galvą ir ne kiekvieną sykį jį atsirasdavo. Kas šitokio dramatiško likimo būtybė?
1: Pirmumo teisės nėra, tad tiesiog mes klausome jūsų įdėmiai. Gražina?
2: Hidra.
1: Užfiksuojam. Alfredai?
3: Sunku pasakyti, aišku. Miegančioji gražuolė.
0: Užfiksuojam.

0: Jūsų atsakymą ir tuomet skaitome atsakymą. Disnėjaus animacinėme filme karalius Tritonas, pamatęs, kad jo duktė Arielė įsimylė princą Eriką, ją visam laikui paverčia žmogumi. Arielė ir Erikas susitokė, taip suvienindami sausumos ir jūros karalystės. Pasakoje, ši būtybė išgelbėjo princų gyvybę, kai šio laivas nuskęsta, bet kad galėtų tekėti, pirmiausia turi pavirsti žmogumi. Dar viena ragono sąlyga, princas turi ją be proto pamilti. Tačiau princas veda kitą. Pasaka, kaip ir daugybė Hanso Kristiano pasakų, nesibaigia laimingai. Tai viena žinomiausių jo pasakų, kurios pasiaukojančiai herojai buvo nulieta bronzinė statulėlė traukianti turistus iš viso pasaulio. Deja, daugybė sykių praėjusio amžiaus pradžioje Kopenhagos krantinėje pastatyta undinėlė nukentėjo nuo vandalų. Jai buvo nupjauta ranka, nupjauta galva, ji taip pat buvo susprogdinta. Taigi atsakymas buvo undinėlė.
1: Taip, atsakymo dėje mes neišgirdome, tad lieka galioti tą taisyklę, ar ne, kad pirmumo teisės atsakymui nėra. Tiesiog kviečiame jūs išgirdus klausimą pateikti savo atsakymų variantą. Priminsiu, kad netrukus išgirsime ketvirtąjį klausimą. Kai norvegų kilmės vikingas Erikas Torvaldsonas dėl savo ugningos šukuosenos, pramintas raudonuoju, buvo ištremtas iš Islandijos ir atplaukė į Niekieno salą, jis sumanė įduoti tokį pavadinimą, kuris šiandien būtų, na, taip pavadintas rinkodaros triku, nu, tokiu reklaminiu triku. Jis norėjo, kad į salą keltųsi žmonės ir čia įsikurtų. Tik kasgi norėtų gyventi saloje, kur yra sukaustyta ledynais. Teisybės dėlai reikia pasakyti, na, kad tais laikais, o mes kalbame maždaug apie 10 amžių, saloje buvo pakankamai nemažai žaliuojančių pievų. Tad Erikas Raudonasis, na, nebuvo tikras melagis. Ir vis tik šiais laikais tai laisvai galėtų būti pavadinta, na, mažų mažiausiai tai klaidinančia reklama. Kaip jūs galvojate, apie kokią salą aš ką tik jums pasakojau? Taip.
0: Gražina sako Grenlandija, taip.
1: Mhm. Ką galvoja ponas Alfredas?
2: Grenlandija, taip.
1: Taip, gerai. Jūsų abiejų mes atsakymus užfiksavom. Dabar pasižiūrėkime, kaip skamba atsakymas. Tai yra didžiausia pasaulyje sala, kuri nėra žemynas. Jos plotas siekia daugiau nei 2 milijonus kvadratinių kilometrų, o 80% jos teritorijos dengia milžiniškas ledo sluoksnis. Tai labiausiai užšalęs kraštas, kuriame gyvena vos 56 tūkstančiai gyventojų. Jis žinomas ir dėl vidurnakčio saulės, ir įspūdingų fjordų, ir net ten yra kajako gimtinė. Ir iš tiesų, jeigu labiau panagrinėtumėme būtent pavadinimą, Green, anglų kalba, ar ne, yra žalia, tad Grenlandija dėl to ir turėjo tokį pavadinimą. Teisingas atsakymas ir buvo Grenlandija.
0: Abu atsakėte teisingai, bet Gražina buvo pirma, galės atversti penktą raidę. Ir dabar paskutinis penktas klausimas. Dešimtame amžiuje gyvenęs vikingų karalius Haraldas Gromsonas garsėjo gebėjimu suvienyti kariaujančias skandinavų gentis. Po daugiau nei tūkstančio metų jis įkvėpė kompiuterio inžinierių Jimą Kardaką, kuris vieną ryšio technologiją leidžiančią tarpusavę bendrauti skirtingiams įrenginiams laikinai pavadino šio karaliaus pravardę. Šis laikinas pavadinimas tapo pastoviu ir šiandien yra žinomas kiekvienam. Kas tai?
2: Bluetooth.
0: Taip, Alfredai. Fiksuoju.
3: Aš Bluetooth sakiau.
0: Kaip sakot, Gražina, prašau?
3: Bluetooth.
0: Mhm. Jūsų toks pats, kaip suprantu, atsakymas. Tai paklausykime dabar.
3: Tai sako YouTube.
0: YouTube jūs sakėte, taip?
3: Jisai sakė.
1: Alfredas sakė YouTube, o Gražina sakė Bluetooth.
2: Ne, aš Bluetooth sakiau.
0: Alfredas sakė Bluetooth.
1: Taip, mes čia bandom išsiaiškinti.
0: Tai dabar paklausykime atsakymo. 1996 metais trys rinkos lyderiai tuo metu Intel, Ericsson ir Nokia susitiko, kad susitartų dėl trumpojo nuotolio radio technologijos standartizavimo, norėdami užtikrinti, kad galėtų susišnekėti skirtingų gamintojų įvairūs įrenginiai. Tai laikina pavadinimą pasiūlęs Jimas Kardakas, labai daug skaitė romano apie vikingus ir karalių Haraldą, kuris suvienio Daniją su Norvegija. Karalius Haraldas turėjo pravardę, teigiama, kad dėl to vienas jo dantis buvo negyvas ir įgavęs tamsiai mėlyną spalvą. Taigi, tas pavadinimas buvo duotas karalius, pagal karaliaus mėlyną dantį ir teisingas atsakymas Bluetooth. Tai Alfredas buvo teisingai.
1: Turbūt per mažą mažiausią sekundę greitesnis.
0: Taip. Ir dabar Alfredas gali atversti antrą ir šeštą raidę. Ar norit atversti šitas raidės?
2: Norėčiau.
0: Tai pirmos raidės mes nesakome, antra raidė yra A. Ir šešta raidė yra taip pat A. O Gražina gali pasirinkti, ar nori atversti penktą raidę, ar ne, bet pirmas spės Alfredas, tai arba jinai pagerins situaciją Alfredui ir padės atspėti, arba jeigu Alfredas neatspės, jinai ir savo pasigerins situaciją. Tai kaip Gražina darysite?
1: Kokia jūsų strategija?
3: O jeigu jis neatspės, aš galėsiu dar versti, ar spėti turėsiu.
0: Jūs turėsite tik spėti, jau versti nebegalėsite tos raidės.
3: Dar kartą pakartokit, kokią A raidė, kurioj vietoj, antroji
1: ir šeštoje. Antra ir šešta.
0: O aš iš viso žodis iš šešių raidžių.
3: Geriau patylėsiu.
1: Na gerai, Alfredai.
2: Tai ką man dabar daryti, sakyti žodį ar...
0: Sakyti tą, bandyti kaip? Pagauti jį, sakykit žodį tą.
2: Gal pasaka?
1: Taip, mes tikrai spėjimą suprantame, kodėl galėjo būti pasaka, bet tai nėra teisingas žodis, netokį mes gaudom. Gražina.
3: Baitas.
1: Baitas?
3: Taip, kompiuterinį.
0: Irgi nėra teisingas atsakymas.
1: Taip, dėja, neišgirdome teisingo atsakymo ir na, turbūt dar turėsime vieną šansą, kol dar turime kelias minutės žaidimui. Atversime gal penktą raidę, kaip tu galvoji?
0: Atverskime penktą raidę.
1: Penktoji raidė yra jot, kaip jūra.
3: Baltija. Oi.
1: Mes žinom, kur ponia Gražina nori keliauti dabar.
3: Nu, tai kad jūs man pasakėte jūrą, tai man kas.
1: Taip, kaip jūra, jot raidė kaip jūra, penktoji raidė, jot. Alfredai, ar turite savo atsakymo variantą?
2: Nu, ne, žinokit. Dar atverskit gal.
1: Taip, na, kadangi nei vienas iš jūsų dar neatsakėte, Sandra, nežinau, ar mes dar būname geros ir dar atverčiam vieną raidę.
0: Atverskim, būkim geros, atverskim dar vieną raidę, trečią raidę atverskim, gerai?
1: Gerai, atverskim trečią raidę. Trečioji raidė yra N kaip namas. Tai jau paskutinė raidė, kurią atverčiam. N kaip namas.
0: Galvokite, ką girdėjote, klausimuose jie visi buvo susiję.
1: Taip, turime dar 10 sekundžių jums pasirinkti teisingą atsakymą, ponė Alfredai. Gražina, kaip galvojat, koks yra žodis? Bandom jį pagauti. Gražina? Alfredai?
3: Jeigu Alfredas spėja.
1: Alfredai, spėkite.
2: Netspėsiu.
1: Na, kartais nutinka taip, kad tas žodis nebūna pagautas, o pagauti reikėjo žodį Danija. Taip, visi penki klausimai buvo susiję su Danija. Antrojo klausimo atsakyme net ir išgirdome žodį Danija. Na, ir iš tiesų kartais šis žaidimas pakrypsta netikėtą linkme. Šimtmečio puodelis lieka studijoje ir bandysime jį, na, jums įteikti rytoj. Taip, buvo gera būti kartu su jumis šioje vasaros popietėje. Mes sakome jums iki susitikimo, nes vasaros popietė bus visą vasarą kartu su jumis.
0: Buvo smagu, Gabrielė, su tavimi.
1: Buvo ir man smagu, Sandra. Ačiū tau.
0: Ačiū.
4: LRT radijas.

0: Дайте радіас.
1: Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Zelenskis taip pat pareiškė, kad siekiant derybų Ukraina būtų pasirengusi jo žodžiais visiškoms paliauboms. Kremlius patvirtino, kad Putinas buvo supažindintas su laiško turiniu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kompromisų teks padaryti abiem pusėms.
2: Džiugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbome. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikės daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome. Būtų šaunu pamatyti šios du labai gerus žmonės. Jų šalis nuostabios ir gražios. Tai turi liautis. Praėjusį mėnesį jie pražudė maždaug 25 tūkstančių žmonių. Ir toks daug maž yra vidurkis kas mėnesį. Nuolat labai aiškiai kartoju, kad tai turi baigtis. Noriu, kad jie padarytų tam tikrų kompromisų ir manau, kad jie tą padarys.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Vengrijos premjeras pareiškė, kad jo šalis galėtų surengti Ukrainos ir Rusijos taikos derybas. Peteris Modieras interviu vienam Vokietijos leidiniui sakė, kad Vengrija negali atlikti lemiamo vaidmens, bet gali suteikti diplomatinę ir humanitarinę pagalbą bei būti derybų vieta. Tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą, taikos derybos įstrigo. Kyjivas reikalauja, kad paliaubos būtų paskelbtos dabartinėse kovų pozicijose, o Maskva reikalauja, kad Ukraina pasitrauktų iš tebe kontroliuojamos Donbaso dalies. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Pernai parlamentas leido ten siūsti iki 5 asmenų. Vakar Seimo nariai po pirmojo balsavimo pritarė siūlymui, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Tai numatantis dokumentas svarstomas skubos tvarka. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimo Lietuvos kariai galėtų dalyvauti išminavimo darbuose. Sekmadienį Vilniuje prasidės 5 dienas truksiantis 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Kongresui po 100 metų bus atgaivinta išganytojo kalva ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad ši vieta yra ypatinga.
3: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę 3 vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu, dalis rasų kalėjimų komplekso ir nuo to, kai buvo atgautas, sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5

0: Jungtinė karalystė krečia skandalas, kurio centre atsidūrė policija ir situacijos eskalavimo vieni kitus apkaltinę aukščiausi šalies politikai. Tuo metu visuomenė laukia, kuo baigsis tyrimas, aiškinantis įvykį, kurio metu 23 metų indų kilmės jaunuolis peiliu nudūrė 18-metį lenkų kilmės britų studentą. Nusikaltimu pasibaigęs konfliktas tarp atsitiktinai susitikusių vaikinų įvyko Southamptone praėjusių metų gruodį. Bet tik šią savaitę policija atsiprašė nužudytojo šeimos, pripažinusi, kad netinkamai reagavo atvykus į įvykio vietą ir užuot iškart gelbėjusi mirštantį jaunuolį, labiau patikėjusi už paliko versiją, savo užpultas buvo jis. LRT bendradarbė Londone, Viktorija Rinkevičiūtė.
1: Piktinamasi yra dėl to, kad Henris Novakas, baltaodis, sužeistas kailiu, garsiai policijos pareigūnams sakė, kad jis yra sužeistas ir kad jisai negali kvepuoti, bet pareigūnai šitoj vietoj galvojama, kad dėl tam tikrų priežasčių prioritizavo užpoliko pasakymą, kad jisai patyrė rasistinį išpolį. Politikai įsivėlė iki pat aukščiausio lygio, nes iš tikrųjų yra didžiulis rezonansas šito atvejo visuomenėje. Pats ministras Kiras Starmeris sakė, kad policijos veiksmų tyrimas yra būtinas ir tas tyrimas šiuo metu yra atliekamas.
0: LRT bendradarbė Londone, Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 16, Vilniuje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 21-26 laipsniai šilumos. 4:05.
2: LRT radio laida apie švietimą. 10 balų.
3: Labą dieną, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Kodėl ES kalboms nepavyksta įveikti rusų kalbos konkurencijos? Tai aiškinsimės šiandien su studijos svečiais, švietimo mokslo ir sporto viceministru Jonu Petkevičiumi. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ir filologu, buvusiu sostinės vicemeru, inicijavusiu ispanų kalbos vietoj rusų kalbos atsiradimą Vilniaus mokyklose, daktaru Arūnu Šileriu. Labą dieną.
5: Sveiki, gyvi.
3: Rusų kalba kaip antroji užsienio kalba vis dar dominuoja Lietuvos mokyklose. Daugiau nei 78 tūkstančiai visų klasių mokinių rusų kalbos mokosi kaip antrosios užsienio kalbos. Tuo tarpu sudėjus visus besimokančius vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, anglų ir lenkų bei kitų kalbų kaip antrųjų užsienio kalbų, šis skaičius nesiektų 70 tūkstančių. O laikančiųjų valstybinius vokiečių ir prancūzų kalbų brandos egzaminų skaičius toks mažas, kad užtenka rankos pirštų suskaičiuoti. Kodėl nepaisant skambių politikų teiginių mums nesiseka populiarinti ES kalbų Lietuvos mokyklose. Daktarė Šileri, jūs esate vienas tų valdžios kritikų, kurie klausė, kiek dar ilgai siūlysime Lietuvos vaikams mokytis rusų kalbos, o ne Europos kalbų. Šiuos mokslo metus baigė daugiau nei 78 tūkstančiai vaikų, kurie pasirinko mokytis ne ES kalbas, o rusų kalbą kaip antrąją kalbą. Tiesa, valstybės vadovai, o ir absoliuti dauguma politikų, jau ne vienerius metus kalba apie Europos kalbų skatinimą, daro parodomuosius renginius, aiškina apie būtinybę mažinti rusų kalbos dominavimą, bet kodėl jūsų nuomonė toks lėtas perėjimas nuo rusų kalbos prie Europos kalbų?
5: Tai mano manimo pirmiausia yra politinės valios trūkumas ir iš tikrųjų tokio labai išsigandusio ar baimingo žmogaus ar pozicijos prisėmimas. Čia kaip pavyzdį duosiu iš karto mūsų Vilnių iniciatyvą, kai mes keitėme, vadinkim, rusų kalbą, ispanų kalbą, tai tuo metu iš tikrųjų mes nežinojome, nes tokios specialybės nebuvo kaip ispanų kalbos mokytis. Ar pavyks ar nepavyks, jau buvo priimtas sprendimas, kad vaikų priėmimo sistemoje vaikai tiesiog negalės uždėti varnelės, kad renkasi rusų kalbą kaip antrą užsienio kalbą. Jis buvo priimtas praktiškai turbūt kovo mėnesį prieš pat formuojant sąrašus mokyklų ir mokinių, kurie jau turi nurodyti, kokias kalbas rinksis, ir vyko rimtas darbas. Tiesiog šokom, kaip sakyti, ne visai, kad nuogi dilgėlės, daug maž žinom, kad Vilniaus universitetas rengia ispanų filologijos studentus ir panašiai, ir per tą laiką pavyko surinkti tuos vis tik tai mokytojus pirmai bangai rugsėjai pradedančius ir taip toliau. Dabar ką sakė kritikai oponentai arba tokie persirgitojai, kuriuos tiesą sakant labai labai nemėgstu, iš tikrųjų, Arūnai, ar to, ar jūs čia palaukit, neskubėkit, reikia įjungti universitetus, užsukti programas. Ir aš supratau, kad man ta filosofija nepriimtina. Iš tikrųjų, nes aš kaip sakau, vaikas eina į mokyklą rugsėjo 1, klausimas, ką po 4 savo kadencijos metų tu bus jam palikęs arba suteikęs. Vaikai negali amžinai laukti, jie tiesiog užauga. Man dabar būtų nesuprantama, kad vaikai ateina į 5 klasę ir 6, jiems siūloma kažkur tai mokytis rusų kalbos, kur nei mokslas, nei universitetai, niekas to neveikia. Tai tos drąsos iš tikrųjų reikėjo čia ir mano asmenės turbūt, ir tarybos. Ir

0: mero palaikymo reikėjo, bet be to nebūtų buvę. Jeigu mes buvom pradėję kurti neva tai ilgalaikės sistemas, tai vietoj to, kad dabar mes turime 7000 Vilniuje besimokančių vaikų ispanų kalbą, turbūt ir būtų likęs tas skaičius, koks buvo, panašiai 163.
1: Viceministrė, kokiu balu jūs vertintumėte perėjimo nuo rusų kalbos prie ES kalbų mokymosi tempą?
2: Kol kas, pripažįstu, tempas yra labai lėtas ir daugiausiai yra nukreiptas į savivaldybių iniciatyvas ir tėvų pasirinkimus. Problema mes matome pirmiausiai tame, kad trūksta būtent antros užsienio kalbos vokiečių, prancūzų, pačių ispanų kalbos mokytojų. Jų yra nepakankamai. Šiai dienai dar virš 600 mokytojų yra rusų kalbos. Vadinasi, tiek mokytojų reikėtų pakeisti kitomis kalbomis. Skatiname tų mokytojų rengimą naujų. Yra persikvalifikavimo programos, pirmiausia, kurios orientuotos į rusų kalbos mokytojus persikvalifikavimą. Negalime šalies mastu priimti tokių sprendimų be pasitarimo ir savivaldybėmis. Tarkime, yra 4 net savivaldybės, kuriuose iš vis nėra kitų užsienio kalbų. Buvo išskyrus anglų ir rusų kalbos mokytojų. Ir tai savivaldybės, kurios yra regionuose. Ir ten šiaip sunku pritraukti mokytojų, o dar būtent tokių kalbų mokytojų, kurie vis daugiau, kaip Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, tam populiarios tos ES kalbos ir rusų kalba vis mažėja. Tai tokių drastiškų priemonių pasakyti, kad ne, negalima rinktis rusų kalbos, negalime, nes paprasčiausiai ir tiek mokyklo vadovas sakys, tai pasiūlykite alternatyvą. Galbūt tai padės dabartinis mūsų priimtas sprendimas apie mokytojų pritraukimą, kuriame mes kalbame, kad užsienio kalbų mokytojai, kurie turi atitinkamą žinių lygį, tai yra moka užsienio kalbą C2 lygio ir išsilaikė minimumą pedagoginių žinių, arba galėtų ir pradėti ir po to kartu ugdytis, ateis į mokyklas, padaugėjus užsienio kalbų mokytojams, tada vertinam situaciją, įmame statistiką visų šalies mastu ir galbūt regionais pradėti pereiti. Ir labai svarbu, mes skatinam ir savivaldybės ieškoti tokių būdų, kaip Vilniaus savivaldybė tikrai parodė savo iniciatyvą labai gerai ir kitų savivaldybių, kad jos skatintų prisitraukti mokytojus, ministerija to padės.
0: Aš sakyčiau, kad čia didžiausia pagalba būtų vis tik tai drąsų žingsnį. Tai aš žinau, kad pernai metais, kai kurie Seimo nariai kreipėsi irgi jūs prieš sudarant naujosius ugdymo planus, tiesiog siūlydami jau nebeirašyti rusų kalbos į pasirenkamų kalbų sąrašo ar nuo 5 klasės, ar nuo 9. Tai įrašius tai kaip nuostata, savivaldybės turės ją reaguoti. Savivaldybė yra steigėjas, turi finansinių išteklių, galų gale politikai arba sprendimų priėmėjai remiasi vat ir direktoriais. Direktorių pareiga yra surasti mokytojus, jų ieškoti ir pritraukti. Galų gale mokytojas nėra kažkokia tai kosminė profesija, kurios neįmanoma pritraukti net irgi regionus. Mes puikiai matom gydytojų pavyzdį, kurie už tam tikrus finansinius priedus važiuoja į regionus ar į Kelmę, Utiną ar dar kažkur tai ir ten puikiausiai dirba. Aš manau, kad padengimui to tinklo, ten vadinkim mažųjų rajonų, finansinė išraiška tai daug labai nekainuotų. Tiesiog kažkokia tai finansinė suma, kuri garantuotų, kad į tą rajoną ten 2-3 metam atvyksta mokytis, kuris dirba, nežinau, ten iš 3000 eurų per mėnesį, aš manau, tą problemą išspręstų. Ir tuo labiau, kad buvau čia minėjęs prieš tai statistinius duomenis, kuriuos mačiau, tiesiog buvau nustebęs iki šiol, mes rusų kalbą į ją investuojame, reiškia, pinigus skiriam. Ir pagal mano paskaičiavimus į metus turėtų panašiai realiai būti skiriama apie 20 milijonų eurų. Mano manimu, tai yra milžiniški pinigai, mirštančiai ir realiai nebereikalingai Lietuvos vaikams kalbai.
1: Viceministrė, kiek Lietuvos valstybė skiria kasmet rusų kalbos kaip antrosios kalbos mokymui ir kiek ES kalbų vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų?
2: Tokių skaičiavimų dabar negalėčiau pasakyti, bet iš principo, apie atsakant į pirmiausiai tą klausimą, kalbame apie tai, kad mes neturime darbo rinkoje žmonių, kurie galėtų ateiti. Ir išbraukus iš ugdymo planų tą nuostatą, kad galima rinktis rusų kalbą, mes turėjome pasiūlyti vis tiek alternatyvą. Neturime tokių kalbų mokytojų. Jeigu jie būtų, ar būtų pakankamai, tai mes tikrai priimtume sprendimą, kad išbraukti. Bet dabar neturime alternatyvos ir kol kas galvojame, kad tik tais palaipsniui ruošiant naujus mokytojus, tarkime, šiais metais padaugėjo vokiečių kalbos mokytojų visų 100, ispanų kalbos mokytojų ateinas daugiau. Ir tai per laiką manome, kad pakeis. Bet ugdymo plane įrašys, kad jau negalima rinktis rusų kalbos 5 klasėje pradėjus. Tai mes vis tiek, mastant visos šalies mastu, negalima taip sureguliuoti.
0: Bet tada ta rusų kalba ganasi kaip toks užpildas, nelabai kam reikalingas. Tarsi, na, jinai reikalinga tam, kad vaikai sėdėtų pamokose ir kažką mokytųsi. Aš tai prilyginčiau šitą procesą vaikų maitinimui iš šlamštamaiščio, kuris, nu, vaikas kažką valgo, jis skrandys įdeda, bet ar tai bus reikalinga ar ne, aš nežinau. O kalbant apie jūsų pasakytą tą idėją, kad va čia ruošiam, skatinam, sutinku, kad reikės ruošnės ateitis galiausiai ateina, bet aš asmenį pavyzdį galiu pasakyti, aš esu anglų kalbos filologas, mano žmona yra vokiečių kalbos filologė ir per tos ilgus metus mes baigėm panašiai 2000 metais, kol tikrai ugdymo sistemų atlygis buvo

0: tikrai sąlyginai prastas ir dabar jis dar nėra labai geras, mes nesirinkom būti mokytis. Tai dabar ta karta žmonių, kurie yra tarp 40-50 metų, baigia pedagoginės studijas, ji yra. Tik tai jinai yra jau prieš tai pasirinkusi kitą kelią. Tarkim, mes abu esame filologijos magistrai. Tai jeigu manytų ministerija, valstybė, kad galbūt neruoškim naujus dar 4-5 metus ir žiūrėkim, ar išbirės iš to, kaip sakyt, debesies keli filologijų, kurie teisė mokyklos, gal sakykit, klausyk žmogau, tau ar tie 50, gal tu nori keisti savo karjerą, prisimint savo pagrindinį išsilavinimą. Ir manau, kad su tam tikrom gerom paskatom tie žmonės tikrai ateitų mokyklas, bet reikia tam tikslinės priemonės.
1: Aš kaip tik vakar pasižiūrėjau į švietimo informacinę sistemą, kiek yra kalbų mokytojų, įvairių kalbų mokytojų. Viceministras paminėjo šių metų statistiką, kad rusų kalbos mokytojų yra apie 600, praėjusiais mokslo metais jų buvo 730, tuo tarpu vokiečių kalbos mokytojų buvo daugiau negu 360, prancūzų kalbos mažiau negu 170, ispanų kalba neišskirta, bet grafoje kitų užsienio kalbų mokytojai randame, kad jų apie 300. Juos visus sudėjus išeitų, kad vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų mokytojų mes turime 830. Tai yra daugiau nei rusų kalbos mokytojų. Pagaliau šiandien galime pasitelkti dar ko gero ir dirbtinį intelektą, tad ar tikrai tie procesai negali realiai judėti greičiau, jei tikrai tos politinės valios visi turi?
2: Antrai užsienio kalbai mokyti reikia apie 1400 mokytojų. Taip, 800 mokytojų yra antrų užsienio kalbų Europos Sąjungos, dar 600 yra likę rusų. Tai ir žinokime, kad tie mokytojai, kurie dirba antrą užsienio kalbą dėsto Europos Sąjungos kalbų, jie dirba pilnais krūviais, tai jie papildomai pasimt pamokų jau nebegali. Mums tikrai reikalingi naujų žmonės, kurie ateitų ir užpildyti rusų kalbos mokytojų vietas. Mes labai skatiname, kadangi filologai ir rusų kalbos mokytojai taip pat yra baigę filologinės studijas, kad jie greičiau persikvalifikuotų jau prancūzų, vokiečių, anglų kalbas ir užpildytų tą trūkumą. Bet tai yra procesai, jie dabar sparčiai vyksta, tarkime, šiais metais 25 000 vaikų mažiau jau pasirinko rusų kalbą, sumažėjo. Beveik 7 000 išaugo vaikų pasirinkusių vokiečių kalbą, 2 500 išaugo prancūzų kalbą, na ir didžiulį šuolį padarė ispanų kalbą. Jų padaugėjo daugiau kaip 8 000 ir dabar jau beveik 12 000 vaikų mokosi ispanų kalbos. Tos kalbos vis toliau auga, manome, ir su laiku tai turėtų pakeisti. Kaip įstatymas įtvirtinti tą, kad vaikai negalėtų rinkti, tai irgi galvojama. Dabar ruošiame naujieji bendrojo ugdymo planai, kitiems metams pataisime, ten yra susijęs su socialiniam valandom ir kitais STEM mokymai ir kiti pataisimai yra, tai ten ir galvojame, kokia būtų nuostata, gal ten įmanoma įdėti ar nuostata, bet vis tiek tai yra ilgas procesas, mes taip vienu metu negalim pasakyti, kad sakyti tų kalbų, nes ir vyresnės klasės mokytojai, kurie dėsto, jie taip pat turi didelius krūvius ir negali vien tik pirmokų. Esmė tame, kad jeigu būtų, tarkime, šis dabar mokytojai potencialą būtų užpildęs ir 11-12, o ten labai mažai lieka mokinių, kurie tas užsienio kalbas, dabar yra vokiečių ir prancūzų, yra pasirinkę. Iki 10 klasės mokosi dar daugiau, tarkime, kaip vokiečių kalbos mokosi iki 10 klasės 5 000 prie tų metų pavyzdys, į 11-12 tik 900. Prancūzų kalbos iš 2 000 lieka 3,5. Vadinasi, mokytojų krūviai mažėja, dalį perėmą jaunesnių vaikų. Tokia problema tame mokytojų trūkumas.
1: Tai ar tai reiškia, kad jūs ketinate naujuose bendrojo ugdymo planuose atsisakyti rusų kalbos tokios galimybės mokytis nuo kitų mokslo metų?
2: Pagal dabar turimą statistiką negalime dar atsisakyti.
0: Bet klausykit, šiaip įdomu, o kada planuotumėt, nes na, tiesiog negalima, kad procesas eina ir aš suprantu, kad aš tikrai, kad pakeis dabar vienu ypu viską neišeitų, bet bent ilgalaikiai perspektyvą kažkokį planą prisimės būtų galima. Ir dar, tai mano klausimas būtų jums, kada planuotumėt ir ar matytumėt, kad tai verta tvirtinti jau dabar. O sakant į klausimą dėl mokytojų, tai aš kaip tik atvirkščiai girdėjau, kai kurie mokytojai sako, kad jie vokiečių prancūzų kalbos nesurenka pakankamai krūvę vienoje mokykloje, nes kalbos jau 11-12 klasė yra nebeprivalomos, vaikai jų nebesirenka, nors čia vėlgi reikėtų galvoti, kad jas reikia padaryti privalomis ir ta problema spręsina, o iš siūlymų, ką aš galbūt galėčiau pasakyti ir pasiūlyti, viena ar kaip iš variantų, tai yra savo ar bendruosiu ugdymo planuose nusistatyti tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima sakyti, kad kiekvienai užsienio kalbai, tarkim, turėtų būti skiriamas lygus daugiau mažiau dėmesys po trečdalį antroms užsienio kalboms. Tokia pavyzdys, pavyzdžiui, trečdalį miesto mokinių mokos, trečdalis prancūzų, trečdalis vokščių, trečdalis ispanų. Nes tas pavojus, kad kalbos labai stipriai išsibalansuos, jis irgi truputėlį yra. Tai nustačius, vėlgi, tokia tvarka, kad vis ir trečdaliukai suskirsti tos didžiosios kalbos, tai manau, to problema irgi jos sprendimas palengvėtų. Mokyklos turėtų pasirinkti, kurią kalbą arba kurias dvi kalbas jos siūlo, kad vėliau tiesiog nekonkuruotų.
2: Galiu atsakyti iš karto klausimą, tai iš karto kalbame apie galimybės rinktis. Nes pagal švietimo įstatymą tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklą, o po to pasirinkti ugdomąją kalbą. Tai, žinote, jeigu mes suskirstome po trečdalį kalbų, tada kaip padaryti, kad tėvai turėtų galimybę pasirinkti būtent tą užsienio kalbą, kurią jie nori. Mes negalime perėti prie kažkokios komandinės švietimo politikos, kad mes atome, kaip buvo tarybiniais laikais, nustatome, kad tiek turi vokiečių kalbą, tiek buvo anglų kalbą. Tai dabar tėvai renkasi, tik tai švietimu mes galime taip padaryti. Na, galime nustatyti pagal rajonos mokyklas, tarkime, kiek bus, bet jeigu tėvams artimiausia mokykla nepasiūlo jam tos kalbos, tada vėl jo teisių pažeidimas, konstitucinių galimybę rinktis. Tai tik tai dabar, o atsakant į klausimą, ar kada galiu būti perėti, mes turime bendros ugdymo planus 2 metams rengiami, kad jie būtų, sakysime, 2 metus mokykla ramiai gyventų. Tai buvo patvirtinti 5-6, kur šiemet baigėme, ir 7-8. Šiais metais, sakėme, dar negalvojame. Ir dabar rudenį atliksime detalę analizę, nes kitais metais bus ruošiami ugdymo planai dar paskui vėl 2 metams. Mhm. Tai iki kitų metų ugdymo planų, tai reikia kokio balandžio mėnesį, turime spręsti, kokią matome statistiką, kokią matome pasikeitimą. Ir tada svarstyti, ar pereisime prie rusų kalbos kaip antros užsienio kalbos atsakymo, ar dar pagal galimybės ją išlaikysime.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Rusų kalba kaip antroji užsienio kalba vis dar dominuoja Lietuvos mokyklose. Daugiau nei 78 tūkstančiai visų klasių mokinių rusų kalbos mokosi kaip antrosios užsienio kalbos, tuo tarpu sudėjus visus besimokančius vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, anglų, lenkų bei kitų kalbų kaip antrųjų užsienio kalbų, šis skaičius nesiektų 70 tūkstančių. O laikančiųjų valstybinius vokiečių ir prancūzų kalbos brandos egzaminus skaičius toks mažas, kad užtenka rankos pirštų suskaičiuoti. Kodėl nepaisant skambių politikų teiginių mums nesiseka populiarinti ES kalbų Lietuvos mokyklose. LRT radio švietimo laidoje diskutuoja Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras bei daktaras Arūnas Šileris, filologas. Pone Šileri, jūs užsiminėte jau pirmojoje dalyje, kaip būdamas Vilniaus vicemeru, ganėtinai drąsiai kirtote per rusų kalbą, siūlydamas rinktis vilniečiams moksleiviams ispanų kalbą. Tiesa, buvo daug skepsio ne tik iš jūsų oponentų savivaldybėje, o pamenu ir iš ministerijos, o ar nebuvo paruoštų ispanų kalbos mokytojų. Kai rusų kalbos mokytojų buvo perteklius ir netgi ministerijos vadovybė ministrės patarėjas kalbėjo apie tai, kad reikia leisti rusų kalbos mokytojams natūraliai išeiti iš mokyklos, tai yra sulaukti pensijos. Jūsgi buvote degantis šiuo klausimu ir štai iš oficialiosios statistikos matome, per 3 metus besimokančių ispanų kalbos skaičių šoktelėjo daugiau nei 5 kartus nuo 2500 iki daugiau nei 12 000 mokinių ir daugiausia Vilniuje, kaip jūs paminėjote, arba apie pusę jų yra Vilniuje. Iš kur jūs radote tada ispanų kalbos mokytojų ir ką veikia rusų kalbos mokytojai dirbę Vilniuje?
0: Tai mūsų pirminis skaičiavimas buvo tokie, kad miestui padengti užtenka panašiai apie 20 mokytojų. Mes žinojom, kad Vilniaus mieste pradės mokytis pirmoji banga 6 arba 5, tai yra ne visos klasės vienu metu. Ir taip, na, tikėjomės, kad kadangi filologijos fakultetas ruošia ispanų kalbos filologus ne pirmus metus, tikėjomės, kad tiesiog bus galima surasti. Aš ir pats asmeniškai jau į patį universitetą ir kalbinau studentus, bendravom ir tikrai juos atsirado. Tai aš dabar tiesiog man vienas iš tokių didžiausių džiaugsmų kartais būna, kai patikrinu Vilniaus miesto savivaldybės darbo skelbimų puslapį, ten darbo paieška pasiūla, na ir matau, kad štai tarkim ispanų kalbos visame mieste reikia ten 2-3 mokytojų, tenais, o ten lietuvių kalbos reikia 11. Tai šiaip akivaizdu, kad viskas kol kas tvarkosi neblogai. Didžiausias turbūt nesmūgis, o iššūkis laukia gal net ne šios kadencijos savivaldybės tarybos valdžios, bet dar vėlesnių, kai iš progimnazinių klasių 8 klasės baigę mokiniai ateis į 9-10 klases, kur reikės kvalifikuotų specialistų. Bet čia aš tikiu, kad veiks tos priemonės, kurios ir dabar veikia, nes šiuo metu noriu pabrėžti, Vilniaus miestas moka už pilną etatą ispanų kalbos mokytojų dirbančiam jau į rankas papildomai 400 eurų, plus yra skatinamas miesto visiems naujatėjusiems mokytojams, kurių dauguma irgi buvo ispanų, tai yra 300 ant popierius. Tai tarkim, žmogus atėjęs net ir po filologijos studijų baigimo gali gauti plus prie tos standartinės algos į rankas kažkur apie 600 eurų, tai manau, kaip paskui yra nebloga. Tik ko aš galbūt bijočiau šito vietoj, tarkim, jinai yra savivaldybinė paskata šiuo metu, bijočiau, kad jinai kažkur imtos taigi nutraukus ar po tų 3 metų gali sistemą subirėti, tai to labai nenorėčiau. O iš ministerijos pusės noriu galbūt padėkoti atveju ir viceministrui, kad galų gale, nors pagal mano darbo tempus tai užtruko neprimtinai ilgai, tai ispanų kalbos pedagogikos studijos buvo patvirtintos kaip prioritetinės studijos ir dabar studentai besimokantys ispanų filologiją gali gauti pakankamai solidžią stipendiją. Tai iš tikrųjų matom, kad nuo studentų rengimo ir mokymosi iki savivaldybės paramos, na ir trečias klausimas turbūt, kaip išlaikyti juos reikėtų jau po to, kai baigėsi ta savivaldybės parama, nes na juk turbūt ištisai jinai irgi nebus amžina.
1: Vis dėlto, o kiek daugiau per tuos puspenktų praktiškai metų nuo karo Ukrainoje pradžios buvo priimta į universitetus ir parengta trūkstamų vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbos pedagogų?
2: Turime duomenis. Vokiečių kalbos virš 200 mokytojų padaugėjo. Prancūzų kalbos dabar yra apie 160, buvo tik 60.
0: Prezidentūros nesina iniciatyva, kurią ministerija tarsi ir atlėpė. Ir šiuo atveju prezidento labai skambi pasakyti žodžiai, kad jis tikisi, kad kažkurio tai metu vokiečių kalba bus tokia pat populiari mokyklose kaip ir anglų. Mano klausimas turbūt, kadangi vis tik tai esate partneriai su prezidentūra, koks būtų planas?
2: Tai mes pradėjome ruošti vokiečių kalbos mokymosi naują modelį. Diskutuojame, ar yra galimybės kažkokios tai paskatinamasias priemokas mokėti ir ką daryti toliau, jeigu dabar bus pradės mokamas dėl mokytojų lygiateisiškumo. Taip pat vokiečių kalbos mokyklų tinklo sukūrimas.
0: Vilniuje, man atrodo, jau šiais metais renkasi daugiau šeštokų ispanų kalba negu vokiečių. Tai tendencija, jeigu nieko nebus daroma subalansuotų 3 didžiųjų kalbų, vadinkim, ispanų, prancūzų, vokiečių, yra tokia, kad sunkias kalbas vaikai turbūt nesirinks ir vis tik tai skatinčiau pagalvoti apie tai, apie ką jau daug metų be kalba ir ambasada, kad vis tik tai užsienio kalbos mokymasis turėtų būti tęsiamas lygi 12 klasės. Nes neįmanoma išmokti užsienio kalbos tokios sunkios kaip vokiečių prancūzų per 4 metus.
1: Na, iš tikrųjų, nebuvo ne vieno filologo šnekančio šią temą laidoje 10 balų, kuris nebūtų pasakęs, kad Lietuvoje antrosios užsienio kalbos mokymas yra na, toks neefektyvus, kad to negali pavadinti kitaip, kaip tik tai lėšų švaistimu. Mat, mokiniai antrosios užsienio kalbos pradeda paprastai mokyti 6 klasėje, bet po 3 metų turi keisti mokyklą, pereiti iš progimnazijos į gimnaziją, kuriuose neretai nebūna tos kalbos, kurią jie 3 metus mokėsi progimnazijoje, tada tenka keisti kalbą gimnazijoje, bet vos po 2 metų gimnazijoje daugelis ir baigia mokytis tos antrosios kalbos, nes nuo 11 klasės pasirenka vadinama individualų ugdymosi planą, kuriame nebeįsitarpuoja antroji užsienio kalba, nes nebelieka laiko. Ir štai mes turime situaciją, kai net į universitetus jau priimami studijuoti prancūzų, vokiečių ar ispanų kalbos jaunuoliai, kurių šios kalbos lygis nesiekia net A1. Ir jei tai būtume pasakę prieš 30 metų, ponia Rūnai, kai jūs stojote į filologiją, būtume sakę, kad tai skandalinga, taip negali būti, tai neįmanoma. Šiandien visiems tai jau norma. Kaip čia taip yra?
0: Kaip sako, žinot, alkanam ir vabalas mėsa arba šuo ir karimas pripranta, tai prieš 30 metų, kai aš stovau, tai buvau vienintelis turbūt iš Rokiškio rajono stojantis į anglų kalbos filologiją, mano kolegė Skaistė buvo vienintelis stojantis į vokiečių kalbos filologiją, tuo metu net buvo siūloma kraštiečio stipendija 400 litų su sąlyga, kad sugrįžęs paskui dirbsi 4 metus, aš jos bėti sakiau. Tai, nu, situacija jinai įvairuoja, keičiasi, bet kas turbūt lieka stabilu, tai stabilu lieka tiesiog baimė, taip aktyviai, gal kartais skaičiu, net agresyviai veikti siekiant nu, tam tikro rezultato. Nes žinom, dabar į tą kadenciją 2 metai jinai greitai pasibaigs, jeigu vėl kažkokio sprendimo nebus priimta tokio šiek tiek radikalesnio, tai ir vėl mes liksim ten pat, kur panuojamės, nežinau, reiškia, mano aš gyvenimą tušiai leidžiu, aš tušiai dirbu. Jeigu nesugebu nieko dėl vaikų pasiekti, o tik turiu ten krūvą pasiteisimą apie istorinę praeitį ir kaip sunku.
1: Viceministrė, kiek abiturientų šiemet laikys valstybinį vokiečių kalbos brandos egzaminą ir prancūzų kalbos egzaminą, kas reiškia, na, kad tie jaunuoliai tikrai šias kalbas jau moka bent B2 lygiu.
2: Skaičiai labai maži 12 prancūzų kalbos ir 44 vokiečių kalbos.
1: Valstybės kontrolė gruodį atlikusi auditą konstatavo, kad Lietuvoje daugėja užsieniečių, bet jie net 56% mokosi ne lietuvių, o rusų kalbą mokyklose, kuri niekada mūsų šalyje nebuvo valstybinė, išskyrus laikus, kai buvome okupuoti carinės Rusijos ar Sovietijos. Vis dėlto, jei niekas nesikeis, tiek su skatinimu, kaip antrosios kalbos mokytis ES kalbų, tiek ir su užsieniečių skatinimu mokytis valstybinės lietuvių kalbos. Kaip lietuvių kalbos mokyklų kalbų žemėlapis atrodys po 10 metų, ponė Šileri?
0: Gal vis tik tai aš nepiešiu tragiško paveikslo, bet jis greičiausiai atrodys labai panašiai kaip dabar atrodo, bet čia liūdnoji dalis ta, kad taip ir bus. Nes ką mes stebime Vilniaus mieste, tai yra, kad nepaisant to, kad mes turim jau 5 metus einant į karą, rusakalbių mokyklų mokinių skaičius tik tai yra išaugęs, vaikai ateina į 2 klasę, į 1 klasę, mokosi, gauna visą ugdymą rusų kalbą, gaus dar 12 metų. Kito tarpu prieš karo pradžią mes stebėjom čia pagal kai kurių mokyklų pavyzdį, kad ten jau mačiau, yra tarkim 300 vaikų, dabar ten yra 700 vaikų. Tai aš asmeniškai tikrai nematau būtinybės išlaikyti rusakalbių mokyklų tinklą, tai nėra jokia teisė. Teisė tų vaikų yra mokėti lietuvių kalbą, jie valdy taip, kad galėtų stoti universitetus ir čia galbūt irgi norisi dar priminti neseną vaiko teisių kontrolierės sprendimo rekomendaciją, pateikti informaciją pagal vienos Seimo nario prašymą, atliktas buvo tyrimas, nepersiniausiais dar neviešintas, bet jau galima pasakyti, kad ten yra tokia išvada, kad valstybė neužtikrindama tiems vaikams išmokti galimybę lietuvių kalbos pažeidžia vaiko teisės. Tai yra labai labai rimta ir aš manau, kad šita valdžia turėdama net vaiko teisių kontrolierės tokį sprendimą, na tikrai turės kažką daryti. Nes pažeisti iš tiesų vaiko teisės ir sakyti, kad na, ras tam pasteisimą turbūt nebeįmanoma.
1: Viceministrė, o ar Lietuva apskritai turi aišku tikslą, strategiją, kokias antrasias užsienio kalbas norėtų matyti dominuojančias Lietuvos mokyklose?
2: Taip, mes turime aišku tikslą, kadangi strateginės partnės yra Vokietija, tai dominuojantį kalbą mes matytume, kad vokiečių dominuotų, vis tiek artimi ryšiai, prancūzų, ispanų kalbos. Norime, kad šitas kalbos dominuotų, ir rusų kalba būtų galbūt tikės kaip išimtis, nes vis tiek gyvename kaiminystėje Rusijos ir tada galima būtų, reikėtų žmonių, kurie mokėtų tą užsienio kalbą, bet ten specifiniams rytim tik mokytis, bet pagrindinės kalbos rytų vakarų Europos, su kuria mes visi orientuojamės. O užsieniečių atvykusių galėčiau pakomentuoti apie tai, kad vis tiek mes turime irgi žmogaus teises ir kad žmogus gali rinktis, kokią kalbą mokytis. Toliau tautinės mažumos, kalbu ne apie atvykusius, bet čia gyvenočius ir rusakalbius, kol kas irgi turi teisę mokytis ir gimtosios kalbos. O tas padidėjimas Vilniuje, mes matome, tai yra susijęs, kai mes renkame duomenis su ukrainiečių atvykimu. Dauguma atvykusių ukrainiečių leidžia savo vaikus ir rusų mokyklas, todėl ir išaugo. Arba emigrantai ir galbūt dar iš Baltarusijos pabėgėliai turi, kurie leidžia savo vaikus arba iš Rusijos. Bet esminis dalykas tai yra išaugimas ukrainiečių vaikų. Jų atvyko 12 tūkstančių per tos metus ir jie papildė būtent daugumą norėti į rusų kalbas mokyklas, kad mažiau būtų su vaikams streso kalba vien tik lietuviškai mokantis.
0: Bet viceministrė, nėra tokio žmogaus teisės ir valstybė mūsų neturi prievolės mokyti atvykėlius vaikus tą kalbą, kuriems tarsi yra priimtinesnė. Tai nėra žmogaus teisų klausimas. Tai yra pasirinkimo klausimas ir be priimant tautinių mažumų įstatymą buvo labai aiškiai atskirta. Tai yra tautinės mažumos vietinės, vadinkim čia lenkų rusų bendruomenė su tam tikrom didesnėm teisėm nuo imigrantų. Tai imigrantų ugdymą ministerija ir Seimas turi visas galimybes ir visus įrankius sutvarkyti taip, kad tiesiog atvykęs imigrantas turėtų eiti į ugdymo įstaigą lietuvių kalbą su galimybe gauti tam tikrą paramą įsiliejant į tą įstaigą.
1: Aš dėkoju švietimo mokslo ir sporto viceministrui Jonui Petkevičiui ir filologui daktarui Arūnui Šileriui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Čiulikite su LRT radiju.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Pasak Zelenskio, tęsiantis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaupomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas buvo supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą ir susitikti su Putino. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kompromisų teks padaryti abiem pusėms. Džiaugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbome. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikės daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome. Būtų šaunu pamatyti šios du labai gerus žmonės. Jų šalis nuostabios ir gražios. Tai turi liautis. Praėjusį mėnesį jie pražudė maždaug 25 tūkstančių žmonių. Ir toks daug maž yra vidurkis kas mėnesį. Nuolat labai aiškiai kartoju, kad tai turi baigtis. Noriu, kad jie padarytų tam tikrų kompromisų ir manau, kad jie tą padarys. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi virtinę sėkmingų atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketino jį paversti karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų teigimu oro uosto infrastruktūra buvo sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Operaciją planavęs pareigūnas Serafimas Hordijanka ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje karybos istorijoje. Donecko oro uostas civilinėje aviacijai nebenaudojamas nuo 2014-ųjų, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Jame ilgus mėnesius vyko įnirtingi mūšiai. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina turi kuo labiau stiprinti ginkluotės gamybą ir eksportą. Pasak Zelenskio, tai gali tapti šalies ekonomikos varikliu. Mūsų prioritetai labai aiškus. Daugiau oro gynybos Ukrainai, daugiau sankcijų Rusijai už tai, kad ji tęsia karą, ir daugiau bendros ginkluotės gamybos su partneriais, politinio bendradarbiavimo ir tikros paramos ukrainiečiams, kurie vis dar gyvena šio plataus masto karo sąlygomis. Ukrainiečiai turi pajusti, kad gindamiesi nėra vieni, ir tą užtikriname. Be to ginkluotės eksportas ilgainiui turi tapti Ukrainos ekonominės stiprybės varikliu. Ryšiai su pasauliu yra vienas mūsų gynybos ramščių, ir tai reikšmingai sustiprina Ukrainos nepriklausomybę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Pernai parlamentas leido ten siųsti iki 5 asmenų. Vakar Seimo nariai po pirmojo balsavimo pritarė siūlymai, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Tai numatantis dokumentas svarstomas skubos tvarka. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimo Lietuvos kariai galėtų dalyvauti išminavimo darbuose. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Pirmoji buvo laikoma 11 klasėje. Tai antras pagal dydį laikančiųjų skaičius po lietuvių kalbos. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą.
1: Mokiniams tai truputėlį

0: mokytis kartu su šių metų abiturientais.
1: Nacionalinio švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pernai dėl aukštos 35 taškų kartelės matematikos išlaikymo rezultatai buvo labai prasti. Todėl švietimo, mokslo ir sporto ministerija apdovanojo mokinius po 10 balų visose egzaminuose, išskyrus gimtosios kalbos. Vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad pridėti taškai prieštarauja įstatymui. Šiemet visiems dalykams išlaikyti reikia surinkti 25 taškus. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 16, Vilniuje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas bus 21-26 laipsniai šilumos. 5 valanda 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Right.

0: Žinios trumpai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą trečiojoje neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio, tęsiantis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas buvo supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą ir susitikti su Putinu. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas savo ruoštų sako, kad kompromisų teks padaryti abiem pusėms. Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi virtinę sėkmingų atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketino paversti jį karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų teigimo oro uosto infrastruktūra buvo sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Operaciją planavęs pareigūnas ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje karybos istorijoje. Donecko oro uostas civilinėje aviacijai nebenaudojamas nuo 2014, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Jame ilgus mėnesius vyko įnirtingi mūšiai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Pernai parlamentas leido ten siūsti iki 5 asmenų. Vakar Seimo nariai po pirmojo balsavimo pritarė siūlymui, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Tai numatantis dokumentas svarstomas skubos tvarka. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu Lietuvos kariai galėtų dalyvauti išminavimo darbuose. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Pirmoji buvo laikoma 11 klasėje. Tai antras pagal dydį laikančiųjų skaičius po lietuvių kalbos. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą. Ir orai, dieną daug kur trumpai vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, bus 21-26 laipsniai šilumos. Penkta valanda, 32 minutės.
1: Sausra.

Sveiki, mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendoriuje birželio 5 diena skiriama šventajam Bonifacui. Gimė apie 672 metus Anglijoje, nukankintas prie Dokumo Vokietijoje, palaidotas Fuldos katedroje. Benediktinų vienuolis Bonifacas buvo misionierius, 732 paskirtas arkivyskupu, o vėliau pirmuoju apaštališkuoju legatu vokiečių žemėse. Vokietijoje Bonifacas įkūrė 9 vyskupijas. Tai tiek apie šiandien bažnyčios prisimenama ir pagerbiama šventai. Antroje laidos pusėje tęsime artėjančio gailestingumo kongreso programos pristatymą su Caritas bendradarbėmis. O dabar klausykimės Evangelijos pagal Morkų. Ištrauką lydės Mykolo Riomerio universiteto filosofijos profesoriaus Povilo Aleksandravičiaus mąstymas.

Mokydamas šventykloje, Jėzus bylojo, kodėl rašto aiškintojai sako Mesiją esant Dovido sūnų. Juk pats Dovidas, šventosios dvasios įkvėptas, yra pasakęs, Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus, tarsi pako jį po tavo kojų. Pats Dovidas vadina jį viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus? Didelė minia su noru klausėsi Jėzaus.

0: Šiandienos Evangelijoje Jėzus moko žmonės būti Dievo žodžio egzegetais. Didelė minia, pažymima, norom klausėsi Jėzaus, aiškinančio vieną iš psalmių. Norom, vadinasi, žmonės buvo patraukti Kristaus žodžių, norėjo iš tiesų įsijungti į psalmės prasme atskleidžiamą Jėzaus. Tiesa, išrinktojoje tautoje buvo paskirti ir oficialūs jo interpretatoriai, vadinamieji rašto aiškintojai. Šie vykdė svarbią funkciją, puoselėjo ir saugojo Dievo žodžio supratimą. Rašto aiškintojų vaidmuo buvo išties svarbus, juk ši tauta ir buvo išrinktoji todėl, kad jai buvo duotas Dievo žodis. Dievo žodžio puoselėjimas – tai tautos savastis, jos identitetas. Prarasi Dievo žodį ir tu jau nebe Dievo išrinktoji tauta. Todėl galima teikti, jog rašto aiškintojai saugojo tautos širdį, tautos gyvybę. O kasgi buvo ši tautos gyvybė, kylanti iš Dievo žodžio? Tai Mesijo laukimas, tai tikėjimas išgelbėjimo pažadu. Ši tauta yra Dievo išrinktoji todėl, kad ji tvirtai tiki, jog Dievas ją išgelbės, kad ji gyvena Dievo duotų pažadu, jog ateis Mesijas. Tačiau Evangelija mums duoda suprasti, kad tarp oficialiųjų Dievo žodžio aiškintojų ir Kristaus bręsta konfliktas. Jėzus, žinoma, neneigia tautos vilčių būti Dievo išgelbėtai, atvirkščiai, jis skelbė šią viltį dar karščiau nei patys rašto aiškintojai. Tačiau koks bus šis išgelbėjimas, kokio Mesijo laukti, štai klausimas, į kurį rašto aiškintojai ir Kristus atsako visiškai skirtingai. Rašto aiškintojai skelbė Mesiją esant Dovido sūnumi. Jėzus niekada to nepaneigs ir mums žinomos evangelinės genealogijos aiškiai įvardyja Mesiją kaip Dovido palikuonį. Karalius Dovidas, visada sėkmingai gelbėjęs tautą nuo visokio plauko priešų, argi jis neturi būti ištikimu Mesijo provaizdžiu? Rašto aiškintojai karalių Dovidą paverčia išgelbėtojo etalonu. Mesijas turi būti toks, koks buvo karalius Dovidas. Jis turi būti Dovido darbo tesėjas ir, šia prasme, jo sūnus. Kaip Dovidas išgelbėjo savo tautą nuo filistinų, taip Mesijas ją išgelbės nuo romėnų. Tokia buvo, atrodo, vyraujanti rašto aiškintojų nuomonė, taip jie suprato Dievo veiksmą savo tautoje ir tuo pačiu išrinktosios tautos savastį. Čia ir kyla konfliktas su Kristumi. Jėzus teigia, jog rašto aiškintojai susiaurina Mesijo sampratą, kad išgelbėtojas, siunčiamas Dievo, yra kur kas didesnis nei galinga politinė jėga, kad išrinktosios tautos savastis turi siekti kur kas giliau nei laimingas visuomeninis gyvenimas kitų tautų akise. Jėzus cituoja psalmę, kuri, kaip manoma, yra paties Dovido žodžiai, įkvėpti šventosios dvasios apie ateisantį Mesiją. Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje. Pats Dovidas vadina jį viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus, kelia klausimą Kristus. Klausimas yra retorinis ir atsakymas į jį aiškus. Išgelbėtojas, Mesijas, negali būti Dovido sūnus rašto aiškintojų puoselėjama prasme, kaip Dievo įkvėpta politinė ar kitaip šiapusinė jėga. Mesijas yra pats Dievas, todėl, kai jis veikia šiapus tarp mūsų, jis apima visą žmogų iki giliausių jo būties dimensijų, iki slapčiausių jo širdies kertelių. Ir jis žmogų praplėčia, atveria jam naujus horizontus, kurie turi sąsają su giliausiomis, esminėmis ir vidinėmis jo sielos galimybėmis. Mesijas yra pats Dievas, todėl, kai jis veikia šiapus tarp mūsų, jis apima ir visus žmonės, ne vien savo išrinktąją tautą, bet ir pats pikčiausias romėnas, bet ir pats skurdžiausias ir nieko niekada nepastebėtas kūdikis yra įimtas į Mesiją, tai yra į Kristų. Štai kodėl Kristaus žodis traukė mines, nes kiekvienas minioje, net ir neišrinktosios tautos atstovas, jautėsi jo paliestas ir paliestas iki savo būties gelmių. O mums šiandien, klausantiems Kristaus žodžio, reikia saugotis naujų rašto aiškintojų, kurie vėl ir vėl susiaurina Dievo siųsto išgelbėtojo vaidmenį. Jie nurodo į įvairius priešus, kurie galbūt iš esmės mums yra visai ne priešai. Jie reikalauja tikėti įvairiausiomis ideologijomis, kurios yra svetimos mūsų sieloms, tačiau jie nemato to, kas iš tiesų mūsų pančioje, kas glūdi mūsų viduje ir temdo mūsų sielas iš vidaus. Mesijas yra tasai, kuris mus iš vidaus išlaisvina, kad ir koks grėsmingas priešas ten tūnotų.
1: Filosofas Povilas Aleksandravičius aptarė Morkaus Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsime pokalbį su Sigita Juravičiūtė, kuri nori atkreipti dėmesį į jaunimą artėjančio gailestingumo kongreso metu. Jos pasakojimas tikiu paakins atidžiau patyrinėti ketvirtadienio programą, kuri vyks Rotušės aikštėje ir kurią parengė Sigitos vadovaujami jaunieji karitiečiai iš Vilniaus arkivyskupijos.
2: Kokia ta amžiaus grupė, su kuria jūs dirbsite gailestingumo kongrese ir kaip jūs įsivaizduojate, ar patrauks ta diena, jaunojo karitiečio diena, tuos, kurie, na, tą jaunimą, kuris nėra bažnytinis jaunimas, kuris, nežinau,

0: skrolina tik tai, kuris Akropolyje gyvena didesnę dalį savo laisvalaikio. Kaip jūs turite kažkokių tai metodų arba slaptų receptų, ar eisit su vėliavom, transparantais kažkokiais?
1: Tai iš tikrųjų ta amžiaus grupė, su kuria mes dirbame dabar su savanoriais, yra nuo 14 metų iki maždaug 18 metų. Tai tokių burtų pateptų kažkokių specialių netaikom, bet iš tikrųjų organizuojam tokias veiklas, kurios pritraukia dėmesį, ar ne, tai yra tokios edukacijos, kūrybinės edukacijos, turėsime piešimą ant veidų, tai kas aktualu tėveliams ir jų vaikučiams, tai turėsim su karito simbolika, tokias tatiruotės darysim, taip pat turėsim...
0: Palaukit, tatiruotės, tai čia siaubas yra kažkoks, kad ir katalikų bažnyčiai, tai yra, na, tiesiog draudžiamas dalykas.
1: Laikinas, atsiprašau, tatiruotės, taip.
2: Galima pavadinti kūno piešiniais.
1: Kūno piešiniais, gal taip, gal per grubų žodį paėmiau, bet iš tikrųjų tai turėsim ar nesukarito simboliką, taip pat turėsim menininką iš Maltos, kuris mokys ir pagelbės jaunimui tiek ir svečiams miesto tapyti su aliejiniais dažais paveikslus, kurios irgi bus galima įsigyti. Taip pat turėsim kryždirbystės edukaciją, kurią ves etnografijos muziejaus edukatorius. Taip pat turėsime edukaciją irgi su kryždirbyste, tai yra maži kryželiai, kuriuos galima bus dekoruoti ir pasiimti kaip atsiminimą savo išsinešti į namus. Taip pat turėsime tokią kaip ir poilsio erdvę, kur bus sėdmaišiai, galima bus pasikrauti telefonus, atsigerti vandens, sulčių, mūsų remėjų, partnerių, produkciją pasivaišinti. Taip pat turėsim lauko žaidimus milžiniškus, su kuriais irgi bus galima pažaisti ir kartu su mūsų savanoriais pabendrauti tuo pačiu. Ir jie labai linkia ir labai laukia progos pasidalinti savo savanorystės patirtimi, nes jie vat, būtent kalbina ir savo klasiokus, ir savo draugus, pusbrolius, pusseserės ateiti ir vis daugiau ateina šeimos narių. Vis turiu daugiau, kur būna sesė brolis, negu kad atskiri ar žmonės iš atskirų šeimų. Tai vat, tas labai yra įdomus toksai bruožas, ar ne mano tų savanorių, kad jie vat, puikiai reprezentuoja tą karietą ir kviečia tos savo draugus ir giminaičius prisijungti kartu prie savanorystės. Taip pat turėsime...
0: Karito laimės ratą su prizais, va čia tai taip, labai turėsim, gerai skamba.
1: Turėsim klausimus apie karitą ir taip pat turėsim įvairiausių prizų, tai prizų irgi įsteigia mūsų partneriai, turėsim ir bilietų į kiną ir mūsų pačių savanorių kurtų apyrankių, mūsų atributikos, skanėstų, tai žodžiu, tas ratas tikrai bus laimės ratas.
0: Atkreipiau dėmesį į vieną tą gerumo pratybą, tuos treniruoklius, kurie vadinasi palikti žinutę krizės ištiktam žmogui. Nepaprastai graži iniciatyva ir tarsi primena tam tikrus na, kino filmus arba meilės laiškas butelyje, kurį kažkas tai ten ištrauks, aš nežinau, po kiek ten metų ras paplūdimį. Kaip kilo šitą idėją? Iš tikrųjų labai graži idėja ir kas galės ir kur galės tą žinutę pasiimti?
1: Taip pat idėja, kaip ir visos šitos idėjos, kilo kartu sėdint prie stalo, geriant vandenį su jaunimu. Tai visas šitas veiklas inicijavo ir galvojo jaunimas kartu su manimi. Tai...
0: Ne dirbtinis intelektas.
1: Ne, dėja. Jaunatviškas dirbtinis intelektas mūsų. Sugalvojo būtent, kad galėtų edukacija būti gerumo pilna širdis, kada mes galime parašyti laišką krizės ištiktam žmogui ir turėsime tokią didžiulę medinę širdį, ant kurios galėsime prilipinti tą žinutę ir tai taps tokia gyva instaliacija ir bendru mūsų kūriniu.
0: Aš įsivaizduočiau, kad medinė širdis galėtų kur nors ten, nežinau, daugiau tų širdžių pagaminta galėtų būti įvairiose tokiose vietose, nežinau, geležinkelio stoty, ant kokio nors, nežinau, įvairiausių vietų yra tokių liūdnų vietų, kur visai tiktų, ta, atsiprašau, žydėja, kad čia aš dabar vaidinu jauną labai ir užsidegiau jau.
1: Labai puikia idėja, apskritai iniciatyva ar ne ateičiai, tai manau, kad tikrai šią idėją pavystysim ir praplėsim į daugiau vietų, ne tik į tą vieną dieną.
3: Priminsiu, kad Karito miestelis Vilniaus rotušės aikštėje atsidarys birželio 7 dieną ir veiks kasdien nuo 11 iki 9 valandos vakaro. Tačiau dalyvauti įvairiose ne tik mokamose programose gali visų amžiaus grupių ir įvairių pasaulėžiūrų žmonės. Per gailestingumo kongresą bus atvertos ilgus metus uždarytos Vilniaus erdvės, vyks daugybė koncertų, diskusijos su ekspertais ir liudytojais, skirybų ir priklausomybių, vienatvės ir ligonių slaugimo tema, o tarp kviestinių įžymybių Alfa kurso kūrėjas Nikas Gambelas, neseniai šventuoju paskelbto Karolio Akučio artimieji, Ukrainos karito vadovai ir daugelis kitų. Kongreso organizatoriai skelbia, kad renginys bus apie Dievą, žmogų, bendruomenę, viltį ir atsparumą akistatoje su blogiu. Tai tiek pasako.

LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio, tęsiantis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas buvo supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą ir esą susitikti su Putinu. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kompromisu teks padaryti abiem pusėms. Džiugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbome. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikės daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome. Būtų šaunu pamatyti šios du labai gerus žmonės. Jų šalis nuostabios ir gražios. Tai turi liautis. Praėjusį mėnesį jie pražudė maždaug 25 tūkstančių žmonių. Ir toks daug maž yra vidurkis kas mėnesį. Nuolat labai aiškiai kartoju, kad tai turi baigtis. Noriu, kad jie padarytų tam tikrų kompromisų ir manau, kad jie tą padarys. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atvirą laišką Putinui Zelenskis paviešino Ukrainos pajėgoms tęsiant smūgius prieš karinę ir kitą svarbią infrastruktūrą Rusijos teritorijoje, įskaitant netoli Sankt Peterburgo. Čia vyksta tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas, kuriame Putinas šiandien sakys kalbą. Ukrainos kariuomenė skelbia surengusi virtinę sėkmingų atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketino jį paversti karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų teigimo oro uosto infrastruktūra buvo sunaikinta ir jo naudotis nebeįmanoma. Operaciją planavęs pareigūnas Serafimas Hordijenka ją apibūdino kaip pirmą tokio pobūdžio šio laikinėje karybos istorijoje. Donecko oro uostas civilinėje aviacijai nebenaudojamas nuo 2014, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Jame ilgus mėnesius vyko įnirtingi mūšiai. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina turi kuo labiau stiprinti ginkluotės gamybą ir eksportą. Pasak Zelenskio, tai gali tapti šalies ekonomikos varikliu. Mūsų prioritetai labai aiškus. Daugiau oro gynybos Ukrainai, daugiau sankcijų Rusijai už tai, kad ji tęsia karą, ir daugiau bendros ginkluotės gamybos su partija.

0: O ji buvo laikoma 11 klasėje. Tai antras pagal dydį laikančiųjų skaičius po lietuvių kalbos. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą.
1: Mokiniams tai truputėlį irgi nuims tokį spaudimą, kad jie turi tą galimybę dar patekti, jeigu jie planuoja įstoti į aukštąją mokyklą. Pastebime ir dar vieną dalyką nuo praėjusių metų, kaip žinome, buvo ir neišlaikiusių matematikos valstybinių brandos egzaminų. Tai jie didžioji dalis grįžta ir matome pagal padidėjusį skaičių matematikos laikančiųjų, kad būtent jie grįžta ir laikys kartu su šių metų abiturientais.
0: Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pernai dėl aukštos 35 taškų kartelės matematikos išlaikymo rezultatai buvo labai prasti, todėl švietimo mokslo ir sporto ministerija apdovanojo mokinius po 10 balų visose egzaminuose išskyrus gimtosios kalbos. Vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad pridėti taškai prieštarauja įstatymui. Šiemet visiems dalykams išlaikyti reikia surinkti 25 taškus. Poilsis Nidoje šią vasarą bus brangesnis nei prieš metus. Anot specialistų, dėl infliacijos ir išaugusių paslaugų kainų poilsiautojams šiemet apgyvendinamas Nidoje kainuos nuo 5-8% daugiau. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro direktorės Angelinos Ivanovos teigimo, nors kainos ir padidėjo, viešbučių užimtumui tai įtakos neturėjo. Užimtumas šiai vasarai jau siekia daugiau nei 80%.
2: Kol kas, kiek su viešbučiais kalbėjom, rezervacijos yra išlikusios tokios, kokios ir planuota, tai vis tiek apie 80-90% užimtumą. Jeigu tai yra viešbučio kažkokia apgyvenimo paslauga, tai dvivietis kambarys gali kainuoti nuo 110 iki 220 eurų su pusryčiais dviems asmenims. Jeigu yra kalbama apie privatų sektorių, kažkokius tai apartamentus, tai šeimai galima dabartinių laikotarpių rasti ir už 80, bet toks vidurkis 100-150 eurų para.
0: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila direktorės pavaduotoja Angelina Ivanova. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Pus 21-26 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas, aš Kristina Tolikienė. Birželio 5-oji penktadienis. Iki Lietuvos radijo šimtmečio liko vos viena savaitė. Tad šį rytą šiai datai skirtas pasakojimas apie tai, ką radijas geba ypatingai gerai perduoti žinę.
5: Labai sudėtinga buvo tuo metu duoti žinę kažkokią, kaip jiems sekėsi. Ar jiems pavyko pasiekti Kauną ar ne. Kadangi šeima turėjo namuose radijo aparatą, buvo sutarta taip, kad tėtatis nuvykęs į Kauną, o taip vaikai jį vadino, duos žinę per Kauno radiofoną.
4: Šios istorijos centre Martynas Senkus, per šalia jo yra ir kitas, mažiau matomas, bet labai svarbu darbą padarė žmogus, Kauno radiofone dirbęs Balys Gražulis. Kviečiu jūs į Bitėnus į Martyno Jankaus muziejų. Šią istoriją mums papasakos muziejaus direktorė Liudvika Buržiuvienė.
6: Kas čia per radio aparatas yra, kokia iš šio amžiaus? Čia
5: Tikiai. Toks tarpukarinis, bet tik tiek mes jį technologiškai patvarkėm. Dėjom garso atkūrimo tokį aparačiuką ir jis dabar transliuoja ir Jankaus patriotinę kalbą. Įrašytos jo mažosios Lietuvos dainos įrašytos. Jis netgi prisistato, dainuoja Martynas Jankus iš Bitėnų. O aišku, pasakojant apie amžiną ir Rambyno kalno knygą, tai kalbos nėra, kad tikiai nemunėlis teka.
6: Kuo svarbus yra Martynas Jankus?
5: Mažlietuvis Martynas Jankus gimęs čia, Bitėnuose, praktiškai visą gyvenimą nugyveno čia. Ir žinoma, jo veikla pirmiausia susijusi su spaustuve, su lietuvišku žodžiu, su knygnešiais. Spaustuvininko amato jis mokėsi Ragainėje. Ragainėje įgyjo ir pačią pirmąją savo spaustuvę, po to spaustuvę turėjo Tilžėje. Nu, jam nelabai sekėsi konkuruoti su didžiaisiais Tilžės spaustuvininkais ir 1892 metais jis pasistatė spaustuvę čia, Bitėnuose, kuri iš tikrųjų tapo knygnešių meka, nes Bitėnai buvo netoli pasienio

0: Su Didžiąja Lietuva ir čia knygnešiams pasiimti knygas ir nešti į Didžiąją Lietuvą buvo nepaprastai patogu. Ir svarbiausia, kad visa tai buvo spausdinta lotyniškais rašmenimis, nes dauguma mažosios Lietuvos spaustuvių spaudė knygas gotiškuoju šriftu, kuris nebuvo skaitomas Didžiojoje Lietuvoje.
1: Kitas jo dabar labai svarbus yra vaidmuo, kad Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos.
0: Taip, jau turbūt nuo 22 metų pabaigos, kada buvo sudarytas Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas ir jis buvo išrinktas jo pirmininku. Ir nuo to momento, žinoma, Martyno Jankaus veikla buvo labai svarbi, sujungiant abi Lietuvos dalis. Po 23 metų jis buvo pradėtas vadinti netgi Mažosios Lietuvos patriarchu. Didžioji Lietuva turėjo Basanavičių, Mažoji Lietuva Martyną Jankų. Jis buvo vienas iš tų, kuris po abiejų Lietuvų sujungimo, o dar tiksliau Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos, jis tapo tuo, kuris bandė atlietuvinti šitą kraštą ir čia suvaidino, žinoma, didžiulį vaidmenį Rambyno kalno šventės, kuriuose Jankus buvo pagrindinis oratorius, kuris nuolatos primindavo aušros laikus, kovą dėl lietuviško žodžio ir kaip žinia, iki pat 39 metų čia suvažiuodavo didžiosiomis progomis visa Lietuva, būdavo Rambyno kalno švenčių, kai čia dalyvaudavo iki 10 000 žmonių ir suplaukusių, suvažiavusių, pėstute atėjusių ant Rambyno kalno.
1: Martyno Jankaus nuopelnai buvo labai svarbus Lietuvai. Jam buvo įteikta ypatinga dovana, nes, kaip jūs ir minėjote, čia labai daug svečių atvykdavo. Amžino Rambyno kalno knyga, kurioje visi ir pasirašydavo.
0: Martyno Jankaus 70-mečio proga ir Lietuvos valstybės 10-mečio proga Martynui Jankui 1928 metais buvo padovanota Amžinoji Rambyno kalno knyga kaip svečių knyga. Knyga, kurioje faktiškai 11 metų pasirašinėjo žymiausi to meto žmonės atvykę pas jį ant Rambyno arba netgi būdavo tokių momentų, kai jis vykęs į Kauną ar į kažkokį svarbų susitikimą veždavosi su savim ir amžina į Rambyno kalno knygą, įdant joje būtų užfiksuotas tas susitikimas, kuris gali būti svarbus ateities kartoms. Tai buvo toks metraštis, toks svarbus tautos dokumentas.
1: Ir dabar knyga yra pildoma, tiesa, tai yra kopija jos pildoma. Kas nutiko, kad turėjo tą knygą iškeliauti iš Bitėnų?
0: Kaip žinia, po 1939 metų kovo 22 dienos, kai Hitleris atplaukė į Klaipėdą, į Klaipėdos kraštą, visiems mažlietuviams, kurie buvo optavę arba pasirinkę Lietuvos pilietybę, iškilo didžiulė grėsmė. Tai nutiko ir su Martynu Jankumi. Ir jam buvo pašnabždėta, kad jis skubiai turėtų trauktis iš Bitėnų, nes jo laukė koncentracijos stovykla, kaip ir daugelio kitų mažlietuvių. Jam čia pagelbėjo pereinamojo punkto darbuotojai, pasieniečiai, kurie tuo metu gyveno viename iš Martyno Jankaus sodybos pastatų. Ir naktį Martynas Jankus buvo apgaubtas moteriška didžiulė skara, su savimis pasiėmė vieną vienintelį daiktą amžiną Rambyno kalno knygą ir pasieniečiai padėjo jam išvykti iš Bitėnų. Kryptis buvo Kaunas, kur Martynas Jankus tikėjosi apsistoti ir tikėjosi, na, sulaukti, kol laikai nurims. Ir aišku, amžinoji Rambyno kalno knyga, tas puikusis dokumentas, kuris bylojo apie tarpukario žymiausių žmonių mintis ir siekius sujungti abi Lietuvas buvo labai svarbus ir Martynas Jankus, žinoma, jį pasiėmė su savim šitą dokumentą. Namuose liko vaikai. Labai sudėtinga buvo tuo metu duoti žinią kažkokią, kaip jiems sekėsi, ar jiems pavyko pasiekti Kauną ar ne. Kadangi šeima turėjo namuose radio aparatą, buvo sutarta taip, kad tėtatis nuvykęs į Kauną, o taip vaikai jį vadino, duos žinią per Kauno radiofoną. Martyno Jankaus vaikai 3 paras sėdėjo prie radio aparato klausydamiesi, nes sutartinis ženklas buvo tykiai, tykiai Nemunėlis teka. Kai išgirsite šitą melodiją, ji bus pakartota 2 kartus, žinokite, kad tėtatis sėkmingai pasiekė Kauną. Toks buvo sutartinis ženklas.

0: Čia buvo klausomasi radio Kauno. Radiofono.
1: Kaip žinia, buvo klausomas ir neveltui tas sutartinis ženklas buvo būtent toks. Martynas Jankus tarpukariu žinoma buvo viena iš keliausių asmenybių ir jo Kauno radiofone pats žymiausias įrašas, tai padarytas 1944 metais Balio Gražulio, tuo metu dirbusio Kauno radiofone ir slapta įrašinėjusio žymiausių to meto žmonių, kultūros žmonių, politikos žmonių kalbas.
2: Martynas Jankus papasakojo apie aušros išleidimą. 1944 metais Kauno radiofonas, sausio mėnesio 3 diena.
3: Buvo laikai, kada Lietuva neturėjo savo tirdinklą, nei aušros, nei kitų dalykų tos reikės atverti. Kai susiradom vyrai, šernius, vikšas, šliupas ir keli kiti, kad tie literatūra lietuviška šeita, prausą pradedam, ir jūs perėmė paskui į apšvietą, į šviesą, į varpą, ūkininką, ir kitus tirdinklus, kad jie Lietuvoje pakelti, Lietuvos žmonėje pakelti, tai galimybę.
0: Taip iki mūsų dienų tie įrašai atkeliavo, kad dabar galima išgirsti Martyno Jankaus balsą, išgirsti tuo metu transliuotą tiki Nemunėlis teka. Tai irgi yra kita istorija.
1: Reikia papasakoti apie patį Balį Gražulį, kuris nuo 1941 iki 1944 dirbo Kauno radiofone. Prieš tai jis nuo 1934 vedė Šaulių pusvalanduką literatūrinį, kurio metu skaitydavo eiles, poemas, o nuo 1941 jis jau dirbo oficialiai literatūros skyriuje. Ir turbūt suvokdamas trapumą situacijos, jis įrašus, kuriuos padarydavo nuo žymiausių žmonių kalbų kopijas, jis įrašė į vinilo plokšteles ir tas plokšteles, traukdamasis iš Kauno 1944 metais, užkasė prie savo pusėsirės namų Šančiuose ir apie tai niekam nepasakojo. 49-ais iš Vokietijos jis pasitraukė į Ameriką ir tik 92-ais metais jis pranešė Lietuvos centriniam archyvui ir švietimo ministerijai apie tai, kad tokio ir tokioj vietoje yra užkastos vinilo plokštelės, jų buvo 80 vienetų. Taigi Lietuvos valstybė sutelkė jėgas, atkasė tas plokšteles ir pabandė jas restauruoti, įdant galima būtų atkurti tuos garsus, kurie ten buvo įrašyti. Restauruoti buvo bandę Austrijos, Rusijos ir Vengrijos restauratoriai, jiems nepavyko. Pavyko Lietuvos archyvo darbuotojams. Buvo atkurtos 50 vinilo plokštelių ir tai Martyno Jankaus balsas buvo tikrai atkurtas. Labai džiaugiamės, kad centrinis archyvas Inga Visgirdienė buvo 2006 metais ta žmogus, kuris visą tai teisiškai formino ir muziejui leido naudotis.
0: Martyno Jankaus ir Balio Gražulio istorija pasakojo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burždžiuvienė. Martyno Jankaus patriotinės kalbos ir dainos tiki Nemunėlis teka įrašai saugomi Lietuvos valstybės centrinėme archyve. Archyvo sutikimu šių įrašų fragmentai buvo transliuoti ir šioje laidoje. Na, o Amžinojo Rambino kalno knygos originalas – unikalus raštijos dokumentas, kuriame pirmasis pasirašė filosofas Vydūnas, saugoma Martyno Mažvydo bibliotekoje.
4: Gimtoji žemė.
0: Kita tema gal jums bus labiau atpažįstama. Tokias istorijas mes jums pasakojame kiekvieną darbo dieną. Na, o penktadienį turime tokią rubriką – miestiečiai kaime. Rasa ir Mantas Jakovoniai turi verslą Vilniuje, tačiau pabandę gyvenimą kaime, suprato, čia yra tai, ko jie ieško. Tad ryžosi imtis kaimo turizmo ir sukurti kaimo patirtis ir kitiems.
5: Čia nuo to prasidėjo. Rinkomės gal tarp to kupolo, bet tas kupolas plastikas, ten labai karštis. O tie tipai, tai vis tiek medžiaga. Laužos vidurį gali kurenti, tai vadinasi, zefyrus gali kepti, tiesiog šviesiau naktis, kalbos gražiau sklinda visos jaukesnio.
6: Nu, reikia įlysti, ar ne, taip?
7: Bet ir matau, gitarą yra.
5: Ir gitarą ir sapnų gaudiklę, kad mėgai būtų saldus. Paliekam čiužinius, užklotukus, kad svečias galėtų suvežti mėgmaišį ir maistą. Nes mūsų tokia ir buvo užmačia. Norėjom kažkokio tai polisio turizmo erdvės netoli Vilniaus. Nereikia tau ruoštis pilnos bagažinės visų. O turi turizmo inventorių, viską rasi čia ir atsisėdi mašiną 20-30 minučių ir tu jau vietoj.
6: Taip, ir be to reikėtų ir apibūdinti tokia kaip palapinė.
5: Taip, čia yra indieniška palapinė. Taip, tai senovė indienai su tuo laužu žiemą šildydavosi, o vasarą baidydavo moskitus.
6: Kaip patys atradote tą tipį tokį vat, namuką, kur čia išbandėt, kur čia buvot? Dabar papasakosit.
5: Kur Vinetų kaime.
8: No.
5: Iš Vinetų nusižiūrėjom, taip.
6: Tik tai atkrausėt arčiau Vilniaus.
5: Taip, nes čia aplinkui
8: nebuvo. Kad toliai nereikėtų važiuoti.
6: Kas patiko, va?
8: Didelį ir aukštą erdvę ir kurianti laužo viduje.
5: Kadangi čia yra išgyvenk be elektros, pas mus šūkis. Tai jeigu jau yra labai didelė priklausomybė telefonam, tai parašom visą laiką laiškuose žmonėm, kad par bankus turėtų. Ir esam paruošę apskritai, ką rekomenduojame atsivežti ir ką ras. Nes vis tiek kiekvienas žmogus yra skirtingas, savo poreikius turi skirtingus, perteklinių galbūt daiktų nereikia. Su vaikais važiuodavom su palapiniais. Niekada netilpdavo daiktai, visą laiką reikdavo su kažkuo atsisveikinti. Vaikas turėdavo arba kamolį palikti ar kažkokį žaidimą, ar, nes vis tiek to inventorio labai daug, jeigu tu važiuoji į laukinę gamtą prie ežerą turistauti ir palapinės pačios ir mėgmaiš ir čiužiniai ir reikalingi rakandai. Tai, vat, tai turbūt iš to tas gimė noras, kad ir mes patys keliautojai turistautojai ir Lietuvoj vasarą. Jeigu tik tais gražus oras, Molėtų kelias.
6: Nes tikrai labai graži gamta, nesvarbu, kad čia netoli nuo Vilniaus. Turbūt tas ir yra svarbu vasarą pajusti tą lietuvišką gamtą.
5: Taip.
6: Iš karto irgi kas man už akių iškrivo, kad laužavietės paruoštos prie kiekvieną.
5: Taip, taip, ir laužavietės, ir va tas aviukų galimas girdėti labai tokio sukūrė, kad tu esi kaime, atrodo, va tik 20-30 minučių nuo Vilniaus, bet į visišką kaimą papuoli. Laukai, va turim čia vynogino ūkį matosi visiškai per tvorą, tai draugaujam, bendradarbiaujam.
6: Nu, gerai, o kas tas visiškas kaimas? Šiandien. O tai kaip įsivaizduoja, kas, na, taip sako, papulsite visišką kaimą. Kas tai bus?
5: Į visišką kaimą. Tai pieva, laukas, aviukai, aplinkui matysite miškus.
6: Horizontai.
5: Horizontai platus jo.
6: Saulėlydžiai, saulėtekiai.
5: Taip, taip, taip, taip.
6: Vis dėlto gamta.
5: Gamta, gamta. Bet šalia, jeigu pravažiavot pro mūsų šalia kaimo, tai matės kažkas ir daržą augina, kažkas ir bulvę kasa, jeigu jau
6: visą tokie žvirkeliukai taip, taip. Ir malkų didžiulės krūvos.
5: Taip, taip, nes žmonės ir gyvendami čia ir dar kurenasi malkom pečius turi, tai žiemos metu, tai iš tikrųjų tikrai galima pamatyti įstirtas visas malkų. Čia ir pas mus pamatysit, nes irgi viskas malkom. Savaitgalį svečių tikrai turim, darbo dienom visgi nusimatėm ir ieškam labai stovyklų organizacijų. Norim, jeigu kas organizuoja dienos stovyklas, atiduoti visą erdvę nu, vaikam ar kažkam, tai kad kas, ar suaugusiam stovyklas, nes darbo dieną visgi žmonės čia šalia renkasi daugiau savaitgalio poilsį.
6: Bet aš iš tikrųjų dėl tų sapnų.
5: Taip,
6: čia jau parodėt jau sapnų gaudyklę. Briedžio sapnas, briedžiai sapnuoja. Ir kaip pasakėt, prie Vilniaus aš galvoju, iš kur čia briedžiai, bet iš tikrųjų suprantu, pagal gamtą galima jų čia sutikti.
5: Ne? Esam užfiksavę, nufilmavę ir jau idėją, pas va tikrai tikri briedžiai vaikščiai. Stirnų labai daug, o briedį pernai ir užpernai jau matėm vasaros metu. Tai prisapnavom.
6: Dabar dar vieną tokią turite, na tikrai tokią kaimišką edukaciją, tokią kulinarinę, tokią patirtį. Gal jau jūs papasakosit?
5: Taip, nes iš tikrųjų man tas ir yra tas mėsos rūkintojas pagal senasias tradicijas.
6: Taip, mes praėjom ten tą rūkyklėlę tokią. Kada pats išmokote rūkinti mėsą, kaip čia nutiko?
8: Tai buvo ūgio su stalu, kartu su seneliu rūkydavom kumpius, lašinius. Po senelio sekė tėtis kartu su manim rūkydavo, o dabar tas išmoktas ir išpuoselėtas tradicijas noriu perduoti kitiems.
6: Įdomu žmonėm yra?
8: Žinoma, nes tai nėra supakuotas daiktas iš parduotuvės, o natūraliai pagamintas ir visai kitokiamis tradicijomis negu šiai dienai ruošia pardavimui.
6: Kas tai jiems yra nostalgija ar visiškai naujas dalykas? Kokia ta patirtis čia ištinka?
8: Vyresnio amžiaus žmonėms nostalgija, o jaunimui neatrasti dalykai, kadangi jie net neįsivaizdavo, kad mėsą rūko malkomis.
6: Kaip tas visas procesas vyksta? Jau jūs būnat paruošęs tą mėsytę ar, ar jiem patiem čia reikia kažkaip įtrinti?
8: Reikia ir patiem. Dalyvauja dalis

0: grupės edukacijoje mėsos paruošimą rūkymui. Simboliškai rūkime, tada degustuojame jau paruoštą išrūkintą mėsytę. Specialiai paruošėm kiekvienai edukacijai rūkytos mėsytės, kad galėtumėm pavaišinti svečius.
1: Tai dabar suprantu, reikia suderinti, pasikviečiant tos svečius į tą vasarą, į lietuvišką vasarą, į gamtą, tokius dalykus kaip tradicija ir visiškai tokia naujiena, kaip jūs ten turite laiptus padarę į dangų, sakėte, selfie laiptai.
2: Pasidaryk selfie nuotrauką ir pamatyk visus horizontus aplinkui, nes kaip matote aplinkui, mūsų teritorija yra 5 hektarų, o čia aplinkui didžiuliai plotai, kur yra gražu pasižiūrėti, pasidaryti nuotrauką, pasidalinti su draugais ir socialiniai medijoje, kas neatskiriama dalis. Taip pat ir briedijo pasisupti yra būtina.
1: Taip, apie tą briedį.
2: Virš 6 metrų aukščio.
1: Kas čia sugalvojo tokį sukonstruoti, tokį žvėrį?
0: Korona. Na, iš tikrųjų.
1: Gero nuveikia kartais,
0: buvo,
1: atrodo,
0: korona,
1: jinai.
0: Teko kažką veikti.
1: Tai iki to, kad net 6 metrų briedį suvirinot, sukonstravot.
0: Na, jeigu daryti, tai didelį, ką mažiuką.
2: Poliai buvo reikalinga kaip namai pastatyti griežtinį.
1: Tikrai?
2: Taip.
1: O kaip patys atsidūrėte tame lietuviškame kaime?
2: Kaip? Mantas, kaip ir pasakoja, gretimais yra senelių buvusi sodyba, dabar tėveliai gyvena. O šitas klipas buvo anksčiau ūkininkai grikiusėjo. Čia jau prieš pandemiją, turbūt sugalvom, kad norim...
0: Na, kad madingi tapo makaronai, greikiai ne, bet tai mes įkūrėm briedžių sapną.
1: A, taip, bet, sako, dabar ir iš greikių makaronus galima pagaminti.
0: Dabar jau vėlu.
1: Jau vėlu, ne. Dabar jau čia poilsiui
0: skirta. Jau dabar skirta poilsiui.
1: Taip, jau čia pievas tokios užėlė, bet jau turit ir gyvūnų, kad parūpšnotų.
0: Na, tai nebesusitvarko traktorius, tai įdarbinom gyvūnus.
1: O pačiai čia toj gražioj aplinkoj, toj vietoj pavyksta atsipalaiduot, va pasidžiaugti. Čia dar irgi. Aha. Tik tai, kai darbai jau padaryti, visi.
2: Tai va, nes va šiandien valandą laiko turėjom žvejojom tvenkinė būdu. Viską apsitvarkėm. Briedžio sapno kolektyvas eina į darbostogas, į meškerės įmerkėm, dėja nieko nepagavom, amūrų yra, bet nepagavom.
1: Mato, tas pagavimas ir yra jau, kad na, reikia veiksmą atlikti, o kad pasidėti su meškerė, tai neužtenka jau.
2: Užtenka, iš tikrųjų užtenka. Mano poilsis su vyru būna dažnai, kai išvažiuoja svečiai, mes čia ilsimės, kai tvarkomės. Žmonės palieka ypatingai tvarkingas. Ir mane kiekvieną kartą vis stebina, aš sakau vyru, kaip vat kiekvieną kartą vis lyg tvarkingiau, lyg mažiau ką daryti, kad minimaliai aprenkam daiktus, kažką tai pašluojam ir va čia, vat, kai vaikšti, vėjelis, pukšteliai, gervės pas mus čia būna atskrenda, tai pailsi. Tikrai pailsi prieš miesto šurmulį, nes važiuojam ir į miestą darbo dienom, tai tikrai tas čia yra poilsis, susitvarkymas po svečių mums padėjom.
1: Tu vis dėlto apie tos aviukus, ar ne? Sakė, pratinatės, bando draugauti, susidraugauti, kad jie ne, būtų tokie draugai šio tos sodybos ir svečių draugai.
0: Tai tam jie ir yra, kad padėtų sutvarkyti žolę ir taptų visų draugais.
1: Tai dabar ką turite, ir ožiukų, ir aviukų?
0: Ir avių, ir ožiukų, ir dar planuojam avių. Kad
1: patiko?
0: Mažiau pjauti reiktų.
1: Ai, kad mažiau pjauti. Na, kaip pasakojo Rasa, čia užaugot, ar ne?
0: Taip.
1: Buvo tie gyvuliai, na, to gyvenimo dalis, senelių, tėvų, pačio?
0: Buvo. Jodinėjau, 3 žirgus turėjom. Ir močiutė turėjo dar senai karvutę.
1: Rasa ir Mantas Jekavoniai. Tiesiog apie lietuvišką kaimą. Tokį, kokį jie myli, supranta ir kokį nori parodyti kitiems. Ačiū, kad klausėtės šios dienos laidos ir ankstesnių šios savaitės laidų. Kalbėjomės apie ūkininkų nerimą dėl stringančių žemės nuomos ir pardavimo aukcionų, apie metų ūkio dovanojimą pelniusių ūkį, kuriam buvo bandoma prilipinti siaubo fermos etiketę. Ir apie žemės ūkio rūmų 100 metų jubiliejų. Svarbę sukakti žemdirbių savivaldai. Visų laidų galite klausytis.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
6: Politikos peripetijų.
7: Istorijų apie žmones.
8: 100 metų jūsų.
9: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
11: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
12: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
9: trumpai.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui siūlo surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio, tęsiantis deryboms Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormuzo sąsiaurį. Siūloma, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Dokumentas svarstomas skubos tvarka. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Pirmoji buvo laikoma 11 klasėje. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą. Tibete prasidedant Vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimui, jo šeimininkė Juodkalnyje teigia, kad sieks tapti 28-ąją bendrijos nare iki 28-ųjų. Į Adrijos jūros uostamiestį atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta sako, kad Europos Sąjungos plėtra šiame regione yra vienas svarbiausių bendrijos geopolitinių investicijų. 6:32.
6: Ryto garsai.
13: Labas rytas, birželio 5-oji penktadienis, 6:32, jūs klausote ryto garsų per LRT radiją. Iki 9-os jie truks ir šį laiką su jumis leisiu aš, Liuda Kudinova. Koks bus pirmasis vasaros savaitgalis, netrukus paklausinėsiu sinoptikės. Mykolas Senkaitis kiek vėliau pristatys sporto naujienas, o kolega Paulius Selezniovas apžvelgs, kokios vasaros šiemet tikisi Neringos verslininkai, ar grįžta ten kadaise, kur šinerija pamėgė užsienio turistai. Jungtinėms Amerikos valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje, Lietuvos krašto apsaugos ministras patvirtina, kad tokios diskusijos išties vyksta. Išsamiau apie tai, kokių sąlygų reikia tokiam ginklui, pavyzdžiui, Lietuvoje, kalbėsime po 7:15. Baigus galioti 50% lengvatai, keleiviai pastebėjo, kad traukinių bilietai dabar yra brangesni. Susisiekimo ministras žada, kad nuolaidos grįš, dėl jų bus sprendžiama vasaros pabaigoje. Apie tai, ar išties traukinių bilietai pabrango, baigus galioti lengvatai, kalbėsime po 7:30 trumpųjų žinių. O prieš 8:00 jūsų laukia Justo Buivido rubrika Įdomus faktai su konkursu ir prizu. Atidėmiai klausykite ir maždaug 7:50 mes lauksime jūsų skambučių į studiją. O po 8:00 žinių pakalbėsime apie orus ir tai, kokios apskritai šios vasaros galime tikėtis Europoje. Matramiajame vandenyne formuojasi reiškinys pavadinimo El Niño, galintis padidinti ekstremalių orų rizika šią vasarą. Meteorologai spėja, kad dabar pats laikas valstybėms priimti sprendimus, planuoti ir pasiruošti tokiems orų netikėtumams. Taigi, kas per reiškinys yra El Niño ir kurioms valstybėms reikėtų atkreipti dėmesį į meteorologų perspėjimus, kalbėsime po 8:05. O po 8:30 trumpųjų žinių apžvelgsime, su kokiomis nuotaikomis Lietuvos gastronomijos pasaulis šiandien laukia Michelin apdovanojimų. Kurie restoranai išsaugos prestižinę žvaigždę, o kas jas praras, paaiškės jau po kelių valandų, o mes viską aptarsime 8:30. Tiek visko šiandien jums parengėme ryto garsuose, tad likite su mumis iki pat 9:00, aišku, žinoma, galite ir vėliau likti. O dabar sveikinuosi su sinoptike Elena Kliukina. Labas rytas.
14: Labas rytas.
13: Palijo naktis smagiai, ar šiandien sulauksime daugiau lietaus?
14: Tikrai sulauksime, galima sakyti, kad tai buvo apšilimas, kadangi dabar praslinko toks mažesnis, silpnesnis frontas, o už jo iškart priartės pietinis ciklonas ir atneš ganėtinai drėgną oro masę, tad šiandien daugelį rajonų bus debesuota su pragiedruliais vietomis ir daug kur trumpi lietus, daug kur taip pat ir pagriaudės ir vietomis turėtų palyti pakankamai smarkiai. Taip pat per perkūniją stiprės ir pietryčių pietų krypties vėjas, kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę.

0: O aukščiausia temperatūra šiandien sieks 19-24 laipsnius šilumos. Ir šitas lietus smarkesnis užsitęs ir ateinančią naktį. Taip pat laukiame vietomis smarkesnių liučių, taip pat su perkūnija. Vėjas kiek apsilps, tačiau per perkūniją taip pat numatomi gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Ir temperatūra ateinančią naktį bus panaši kaip ir praėjusių naktų, tarp 11-16 laipsnių šilumos. O rytojus dieną jau šitas ciklonas pradės trauktis į rytus. Tačiau vietomis dar sulauksime trumpo lietaus, vėjas bus toks stiprokas, vakarinių krypčių tarp 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra bus tarp 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos.
1: Tai čia toks bus šeštadienis, o ta likusi savaitgalio dalis sekmadienis.
0: Taip, tai šeštadienį pradės trauktis ciklonas ir jau sekmadienį, nors vietomis vis dar sulauksime trumpo lietaus, tačiau vėjas rims, gūsių jau nebesulauksime ir temperatūra vėl pradės vienu kitu laipsniu kilti į viršų, tai sekmadienio naktį bus tarp 7-12 laipsnio šilumos, o dienos metu šils iki 21-26, Kuršių nerijoje bus šiek tiek vėsiau iki 19 laipsnių šilumos. Ir matome, kad tokia tendencija trumpo lietaus ir šilumos išsilaikys ir naujos savaitės pradžioje. Tai vėlgi vietomis neaplenks tas trumpas lietus, vėjas bus arba silpnas, arba vidutinio stiprumo. Na, o temperatūros tai bus labai panašiai, naktimis tarp 10-15, dieną šils iki 20-25 laipsnių šilumos.
1: Vasara, žodžiu, lietinga, šilta, lietuviška vasara. Ačiū Jums labai, sinoptikė Elena Kliukina, 6:37. Netrukus sporto naujienas girdėsite.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Trijulių krepšinio rinktinė ruošiasi lemiamoms pasaulio čempionato kovoms. Į geriausiųjų šimtuką reitinge nepatenkanti Lenkijos tenisininkė nužygiavo iki pat prestižinio Roland Garros teniso turnyro finalo. O pasaulio futbolo čempionate griežti ribojimai, nors žada įtin karštus orus, į stadionus bus draudžiama įsinešti net vandens gertuves. Daugiau sporto naujienų Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Pasaulio trijulių krepšinio čempionate vakar baigėsi grupių etapas. Pergalį jų užbaigusi moterų rinktinė 21-11 įveikė Japoniją ir grupėje liko antroje vietoje. Dėl vietos ketvirtfinalyje lietuvės šiandien aštuntfinalio akistatoje susitiks su Azerbaidžanu.
3: Manau, kad tikrai visos varžybos ateinančios bus žiauriai sunkios. Turėsim tiesiog parodyti savo žaidimą, nesitaikyti prie kitų komandų, žaisti savo žaidimą, gintis savo gynybą ir laimėsim.
2: Krepšininkė Justina Miknaitė. O pirmą vietą grupėje užėmusi Lietuvos vyrų rinktinė savo varžovo atkrintamosiose dar nežino, nes į ketvirtfinalį pateko tiesiogiai. Jame jos susitiks su Latvijos Naujosios Zelandijos rinktinių akistatos nugalėtojais.
4: Aštuntfinalį vėl sužinosim, kas bus mūsų varžovai, tai lauksim bet ko, esam pasiruošę, manau, dabar turėsim dar laisvą dieną, atsistatysim, tai manau, kad tas ketvirtfinalis, tikėkimės, viskas bus gerai.
2: Krepšininkas Aurelijus Pukelis. Lietuvos Azerbaidžano moterų rinktinių akistata šiandien nuo 21 valandos stebėkite per LRT+. Kai trečioji pasaulio raketė Lenkė Iga Švjontek aštuntfinalyje baigė pasirodymą Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyre, mažai Lenkų tikėjosi, kad yra realių šansų, jog šalies atstovas kels į viršų turnyro trofėjų. Tačiau nepraėjus nė savaitei paaiškėjo, jog šalis turi dar vieną heroją. 24-ių Maja Chvalinska šiuo metu reitinge užima vos 114 poziciją, o į Paryžių atvyko su tikslu įveikti atrankos etapą. Chvalinska įveikė ir atrankos etapą ir visus kitus sekusius po jo. Vakar Lenkijos tenisininkė pusfinalyje susitiko su Arina Sabalenka išmetusia ruse Diana Schneider. Lenkė neklupo ir šį kartą. Pusfinalio akistata laimėjusi 7-6, 6-4, ji tapo pirmąją po atrankos etapo į turnyrą papuolusią tenisininkę, kuri nukeliavo iki pat finalo.
5: Jaučiuosi tarsi burbulė, nelabai galiu suvokti, kas vyksta. Džiaugiuosi būdama čia. Taip, stengiuosi tiesiog susikoncentruoti į kiekvieną mačą atskirai, jam atiduoti viską. Turnyrui pasibaigus turėsiu laiko viską apgalvoti, įkvėpti ir iškvėpti.
2: Tenisininkė Maja Chvalinska. Vienintelė kita tenisininkė, kuriai pavyko laimėti didžiojo kirčio turnyrą, jį patekus tik po atrankos etapo, 2021-aisiais US Open triumfavusi Ema Raducanu. Pakartoti šį pasiekimą Chvalinskai trukdys dar viena agresorės Rusijos atstovė Mira Andrejeva, kuri pusfinalyje vakar 6-1, 6-3 įveikė ukrainietę Martą Kostiuk. Pakeliui finalo link, Chvalinskai jau teko įveikti dvi karo jos šalies kaiminystėje vykdančios šalies tenisininkės. Jau kitą savaitę Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje startuos pasaulio futbolo čempionatas. Laukiamiausio futbolo šventė šiemet pasitinkama su dideliu kiekiu kontroversijų. Ypatingai didelės bilietų kainos, stadionai, iki kurių neįmanoma nueiti, bei karštis, kuris pavojingas tiek futbolininkams, tiek aistruoliams. Vakar paaiškėjo, kad aistruoliai pavojingoje kaitroje negalės vėsinti savo atsineštais daugkartinio naudojimo vandens buteliukais. FIFA

0: pakeitė oficialų stadionų kodeksą ir visiškai uždraudė daugkartinio naudojimo vandens butelius visuose pasaulio futbolo čempionato stadionuose. Šiuo pokyčiu, pasak FIFA, siekiama didinti saugumą rungtynėse. Anksčiau į stadionus buvo galima pasiimti tuščius, skaidrius daugkartinio naudojimo plastiko buteliukus. Kitos panašios priemonės, kaip gertuvės ar podeliai, uždraustos, kad įsiaudrinę aistruolį jų nesviestų į aikštę. FIFA teigia, kad dėl tokio paties pavojaus priimtas sprendimas uždrausti ir daugkartinio naudojimo plastmasinius buteliukus. Mokslininkai įspėja, kad kaitros keliamas pavojus pirmenybėse bus didelis.
1: Labai svarbu gerti pakankamai vandens. Vanduo, pavėsis ir kuo mažiau fizinės veiklos. Būtina, kad aistruoliai turėtų galimybę nebrangiai įsigyti vandens. Priešingų atveju žmonės rinksis nepirkti vandens, o tai jiems kelia didelę riziką.
0: Klimatologas Teodoras Kypingas. FIFA prižada, kad vandens kaina stadionuose pasaulio čempionato metu bus tokia pati kaip ir kituose ten vykstančiuose sporto renginiuose. Praėjusiais metais Jungtinėse valstijose vykusioje pasaulio klubų taurėje vandens kaina sviravo nuo 3,5 iki 5 eurų už buteliuką. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ryto garsai. Ir karščio bangos išties ne tik sekina, bet ir gali brangiai kainuoti. Didelių problemų kelia ir miško gaisrai, ir uraganai. Tai ypač aktualu šiųmetiniame pasaulio futbolo čempionate, apie kurį ką tik pasakojo ir kolega Mykolas Jankaitis, ir kuris vyks Šiaurės ir Centrinėje Amerikoje. Na, o laidoje PIN kodas apie tai pasakoja ir kolega Mindaugas Aušra.

0: Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vyksiančio čempionato metu ekspertai įspėja, kad aukšta temperatūra, miškų gaisrai ir net uraganai gali paveikti komandas ir galius bei stadionų darbuotojus. Nors visų renginio dalyvių saugumas svarbiausias prioritetas, ekstremalių oro sąlygų padariniai vis tiek gali sukelti didelių išlaidų sirgaliams, organizatoriams ir vietos verslams. Pernai paskelbtoje ataskaitoje rašoma, kad 10 iš 16 stadionų yra labai didelės rizikos zona dėl ekstremalaus karščio streso sąlygų. Didžiausi nuostoliai galėtų kilti dėl atšauktų rungtynių, nes gali tekti gražinti pinigus už bilietus ir sumokėti darbuotojams, kurie turėjo atvykti dirbti į vietą. 24-aisiais vasarą vykusime FIFA klubų pasaulio čempionate, kurį rengė Jungtinės valstijos, vėlavimai buvo dažnas reiškinys. Pavyzdžiui, vienų rungtynių Orlande antrojo kėlinio pradžia buvo atidėta daugiau nei 2 valandom dėl stipraus lietaus ir audrų, kitų rungtynių pradžia taip pat vėlavo daugiau nei valandą. Tiksliai nežinoma, kiek vėlavimai kainuoja organizatoriams, tačiau, kaip aiškina ekspertai, teisinė atsakomybė už renginius, kurie neįvyksta pagal planą, gali siekti milijonus už vienas prarastas rungtynes. Tai gali apimti televizijos transliacijų ir galių zonų ar maisto tiekėjų sutartis. Jiems galėjo būti pažadėti tam tikri dalykai, kurie negali įvykti, nes renginys nevyksta, tačiau vis tiek tektų už tai atsakyti. Į Šiaurės Ameriką vykstantiems ir galiams rekomenduojama įsigyti draudimą ir atidžiai perskaityti jo sąlygas, kadangi rungtynės gali būti perkeltos į kitą laiką. Teisininkai atkreipė dėmesį į galimus skrydžių, viešbučių rezervacijų ir transporto pokyčius. Nors pigumas suviliojo nuolat, esą verta rinktis lankščius viešbučių rezervavimo variantus ir vengti negražinamų rezervacijų. Aiškėja, kad daugelis ir galių nesupranta ir skirtumo tarp atšauktų ir perkeltų rungtynių taisyklių. Tad jei rungtynės atšaukimos, pinigai už bilietą turi būti gražinti. O jeigu jos perkeliamos, bilietas lieka galioti ir sirgalis pats turi pasirūpinti, kaip ten nuvykti. Kansas City, kuriame rengiamos rungtynės, yra vienas iš miestų, kuriems prognozuojama labai didelė ekstremalaus karščio streso rizika. Bet miestas neketina rizikuoti. Įrengti ventiliatoriai su dulksna, papildomas pavėsinės ir vėsinimo sezonos sirgalių parkuose, skirtuose maždaug 650 tūkstančių turnyro lankytojų. Dar viena priemonė – pranešimai telefonus prieš sirgaliams išeinant iš viešbučių kambarių su patarimais, ką daryti ir kaip toliau vartoti vandenį. Nekontroliuojami miškų gaisrai taip pat kelia grėsmę Vancouverio oro kokybei vasaros mėnesiais. Nors daugiausia dėmesio skiriama amerikiečių miestams, garsėjantiems karščiu, žiūrovai Kanadoje taip pat turi būti atsargus.
1: O laidos PIN kodas ir daugiau temų klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30 min. Laidos kartojimas šeštadieniais po 17 valandos žinių.
2: Su jumis ryto garsai.
1: Ir nuo vasariškų temų niekur nesitraukiam, nors šią vasarą po

0: Poilsis Nidoje bus brangesnis nei pernai, viešbučio užimtumas čia jau siekia daugiau nei 80%, o ilgaisiais savaitgaliais laisvų vietų praktiškai jau ir nebėra. Verslininkai pastebi, kad į Neringą grįžta užsienio turistai, kurių po pandemijos buvo gerokai sumažėję. Išsamiau apie vasaros tendencijas ir poilsį Neringoje pasakoja Paulius Selezniovas.
1: Klaipėdietis Tomas kartu su savo keturkojų augintiniu į Nidą pailsėti atvyko viduryje savaitės. Vyras sako, kad ilgai nedvejojo. Geras oras suviliojo dienas praleisti Nidoje.
2: Nežinau, poilsis, ramybė. Ne taip, čia visiškai kitas nuotaikos. Kaip sakoma, ko ne Amerika.
3: Ar kainos negazina Neringoje sezono metu ilsėtis?
2: Na, nežinau, negazina. Žinot, nėra nebrangiau už pinigus. Čia kaip sakyt, poilsis yra poilsis. Tai poilsio nereikia galėti.
1: Pasakoja klaipėdietis Tomas. Ir nors kalendorinė vasara jau prasidėjo, o ir orai pastarosiomis dienomis buvo gana šilti, tokių kaip Tomas Neringoje kol kas nedaug. Birželio pradžioje Nidos gatvės tuštokos, tiesa, savaitgaliais jos užsipildo kiek gausiau.
4: Tai vis tiek pas mus tradiciškai tas sezonas, tai aišku, yra jau pats Liepo ir Rugpjūčio mėno, ir galbūt visada taip jau sakom, kada jau didžiausi srautai ir ateina po Joninių, dėl to, kad tikriausiai mokslo metai tai labai diktuoja, o mes esam šeimų kurortas ir šeimos čia važiuoja. Tačiau jau po truputėlį nuo birželio matome rezervacijas ir net savaitiniam tiem turistam ir lankytojam, kada gegužė, tada būdavo jau labiau gal savaitgaliniai. Tai po truputėlį tie srautai jau didėja.
1: Sako Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila direktorės pavaduotoja Angelina Ivanova. Tiesa, svečius kurorto verslininkai šią vasarą pasitinka kiek didesnėmis kainomis nei prieš metus. Teigiama, kad dėl infliacijos ir kitų veiksnių jos didėjo nuo 5 iki 8%.
4: Jeigu tai yra viešbučio kažkokia apgyvenimo paslauga, tai dvivietis kambarys gali kainuoti nuo 110 iki 220 eurų su pusryčiais dviems asmenims. Jeigu yra kalbama apie privatų sektorių, kažkokius tai apartamentus, tai šeimai galima dabartiniu laikotarpiu rasti ir už 80. Bet toks vidurkis 100-150 eurų para.
1: Teigia Angelina Ivanova. Nepaisant padidėjusių kainų, Nidos apgyvendinimo sektorius šią vasarą jau beveik užpildytas. Šiai dienai užimtumas siekia apie 85%. Pildosi ne tik viešbučiai, bet ir privatus sektorius, o greičiausiai nakvynės vietos ištirpo ilgųjų savaitgalių datomis.
5: Nereikia ant tokių ypatingų švenčių kaip Joninės, Žolinės, Liepos 6, tai iš tikrųjų reikia susiplanuoti žymiai iš anksto. Tai yra natūralu, nes turime ir laisvadienius, žmonės nebūtinai turi imti atostogas ir na, iš tikrųjų vasarą norisi ir tikisi to gero oro, tai kada jei ne per šventės.
1: Sako svečių namų prie Marių Nida atstovas Andrius Rokas. Pasikeitusius svečių įpročius stebi ir turizmo specialistai. Jei anksčiau poilsiautojai mėgdavo išvykas į Nidą planuoti spontaniškai ir įvertindami orų prognozes, pastaraisiais metais tendencijos keičiasi.
4: Pasikeitė keliavimo įpročiai ne tik užsieniečių, bet ir lietuvių. Jeigu mes buvome įpratę, kad užsienietis jau metai prieš, na jau vėliausiai sausio mėnesį rezervuoja, tai lietuviai irgi jau šito išmoko ir tų paskutinės minutės ieškotojų turim tikrai labai labai mažai. Tai tiesiog keičiasi įpročiai.
1: Teigia Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro direktoriaus pavaduotoja Angelina Ivanova. Nors po koronaviruso pandemijos ir Rusijos pradėto karo Ukrainoje Nidoje sumažėjo turistų iš užsienio, šiais metais jie šią kryptį savo atostogoms renkasi drąsiau, sako Neringos meras Darius Jasaitis.
6: Tai vokiečių pernai tikrai jau turėjome nemažai, grįžta ir prancūzų turistai. Tai manom, kad šiek tiek tos brigados buvimas šičia atgaivina srautus, jie nėra dar tokie, kokie buvo iki COVID-o. Bet po truputį grįžta.
1: Sako Darius Jasaitis.
4: Tas, kas dirba su grupėm, aišku, tai yra vokiška auditorija, didžiausia dalis yra Vokietijos turistai, taip pat iš Austrijos, iš Šveicarijos vienas kitas. Ypatingai gegužį jautėme Latvijos auditorijos tokį nemažą. Dar šiandieną šiek tiek peržiūrėjau ir tos statistinius duomenis, tai vis dėlto mes tikrai turėjom nemažai ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurie čia tiesiog atvyko praleisti laiko. Aišku, tas yra trumpalaikis apsistojimas, galbūt dalis tos kelionės po 3 Baltijos valstybės, bet auditorija išlieka kol kas tokia pati, kaip mes buvom ir praeitę.
1: Antrina Angelina Ivanova. Įvažiavimo į Neringą rinkliavą šiemet didinta nebuvo. Sezono piko metu nuo birželio 20 iki rugpjūčio 20 dienos jis siekia 50 eurų už lengvąjį automobilį.
6: Rinkliava nedidėjo, parkavimo mokesčiai mažėjo, ten, kur automobilių nebuvo, nes mokestis buvo per didelis, taryba sumažino mokestį, tai dar galimybių pigiau bus pasistatyti automobilį ten, kur infrastruktūra įrengta. Tai Neringoje, kaip mes sakom, turbūt naujo sunku sakyti kažko yra. Tai tikrai tobulėja dviračių takai, atsirado važiavimas pervalkoje, gal dar siaurokas, bet dirbame ir prie dar didesnės magistralės.
1: Teigia Neringos meras Darius Jasaitis. Pasibaigus aktyviajam sezonui, rinkliavos dydis sumažės iki 10 eurų už automobilį. Tiesa, jei anksčiau norintiems pigiau pailsėti Nidoje buvo siūloma poilsiui rinktis rugsėjį, pastaraisiais metais tendencijos keičiasi. Šilta rudens pradžia dažnai tampa vasaros tęsiniu, tad ieškantiems pigesnio poilsio Nidoje gali tekti ir nusivilti. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Nida.
0: Kiek mažiau nei 5 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias po jų užsienio naujienos, o tada pakalbėsime apie tai, jog jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalise Europoje, Lietuvos krašto apsaugos ministras patvirtina, kad išties tokios diskusijos vyksta, o išsamiau apie tai, kokiugi sąlygų reikia tokiam ginklui, pavyzdžiui, Lietuvoje, kalbėsime po 7.15.

0: LRT radijas. 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui siūlo surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio, tęsiantis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kompromisų teks padaryti abiem pusėms. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormuzo sąsiaurį. Siūloma, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Dokumentas svarstomas skubos tvarka. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Pirmoji buvo laikoma 11 klasėje. Tai antras pagal dydį laikančiųjų skaičius po lietuvių kalbos. Nacionalinė švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą.
1: Mokiniams tai truputėlį irgi nuims tokį spaudimą, kad jie turi tą galimybę dar patekti, jeigu jie planuoja įstoti į aukštąją mokyklą. Pastebime ir dar vieną dalyką nuo praėjusių metų, kaip žinome, buvo ir neišlaikiusių matematikos valstybinių brandos egzaminų. Tai jie didžioji dalis grįžta ir matome pagal padidėjusį skaičių matematikos laikančiųjų, kad būtent jie grįžta ir laikys kartu su šių metų abiturientais.
0: Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pernai dėl aukštos 35 taškų kartelės matematikos išlaikymo rezultatai buvo labai prasti. Todėl švietimo mokslo ir sporto ministerija apdovanojo mokinius po 10 balų visuose egzaminuose, įskyrus gimtosios kalbos. Vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad pridėti taškai prieštarauja įstatymui. Šiemet visiems dalykams išlaikyti reikia surinkti 25 taškus. Klaipėdos uoste bus atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo bazė. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Aplinkai draugiški Klaipėdos uoste pagaminti degalai visų pirma ir bus naudojami uosto reikmėms. Jį naudos ką tik uosto direkcijos užsakymų pastatytas vandeniliu varomas atliekų surinkimo laivas. Įsigytas ir aplinkai draugiškas automobilis varomas vandeniliu. Likusi pagaminto vandenilio dalis bus panaudota kitoms laivų, geležinkelio ir sausumos kelių transporto priemonėms užpildyti. Vandenilis bus prieinamas ir gyventojų asmeniniams automobiliams. Įrangai dirbant visų pajėgumu per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio. Bendra vandenilio gamybos ir papildymo stotelių įrengimo projekto vertė siekia apie 12 milijonų eurų. Pusė šios sumos finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
0: Jungtinė karalystė krečia skandalas, kurio centre atsidūrė policija ir situacijos eskalavimu vieni kitus apkaltinę aukščiausi šalies politikai. Tuo metu visuomenė laukia, kuo baigsis tyrimas aiškinantis įvykį, kurio metu 23 metų indų kilmės jaunuolis peiliu nudūrė 18-metį lenkų kilmės britų studentą. Nusikaltimu pasibaigęs konfliktas tarp atsitiktinai susitikusių vaikinų įvyko Southamptone praėjusių metų gruodį. Bet tik šią savaitę policija atsiprašė nužudytojo šeimos, pripažinusi, kad netinkamai reagavo atvykusi į įvykio vietą. Ir užuot iškart gelbėjusi mirštant jaunuolį, labiau patikėjusi užpuoliko versiją, esą užpultas buvo jis. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
3: Piktinamasi yra dėl to, kad Henris Novakas, baltaodis, sužeistas peiliu, garsiai policijos pareigūnams sakė, kad jis yra sužeistas ir kad jisai negali kvepuoti, bet pareigūnai šitoj vietoj galvojama, kad dėl tam tikrų priežasčių prioritizavo užpuoliko pasakymą, kad jisai patyrė rasistinį išpuolį. Politikai įsivėlė iki pat aukščiausio lygio, nes iš tikrųjų yra didžiulis rezonansas šito atvejo visuomenėje. Pats ministras Kiras Starmeris sakė, kad policijos veiksmų tyrimas yra būtinas ir tas tyrimas šiuo metu yra atliekamas.
0: Bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs ir perkūnija, vietomis lis markiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24 laipsnių.

0: pas lyderiui Vladimirui Putinui. Jame ir siūlymas susitikti neutralioje šalyje. Taigi, kas tame laiške rašoma, kokios reakcijos?
1: Na, kai kurie apžvalgininkai Zelenskio toną laiške apibūdina kaip gana kandu ir kupina tarsi pasitikėjimo savo poziciją. Anot Zelenskio, jei Putinas nesutiks užbaigti karo Rusijoje, augantis karo nuovargis, kaip jis teigia ir kaip moko istorija, pasak Zelenskio, gali baigtis liūdnai pačiam Putinui. Kaip žinia, pastaraisiais mėnesiais Ukraina vis stiprina smūgius prieš karinę ir kitą svarbią infrastruktūrą giliai Rusijos teritorijoje, įskaitant netoli Sankt Peterburgo, kur vyksta tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas, kuriame beje Putinas šiandien sakys kalbą. Zelenskis laiške taip pat rašo, kad šis atstumas nėra, akivaizdu, kad nėra Ukrainos galimybių riba ir priduria, kad karas yra veikiau pačio Putino asmeninis pasirinkimas ir kurį jis tęsia beveik pusę iš 26 metų valdžioje Rusijoje. Na, pasak Zelenskio, Rusijos piliečiams karo realybė tampa vis mažiau patogi, kad jiems nepatinka nei Ukrainos dronai, nei raketos, nei benzino trūkumas, nei nuolat augančios kainos, taip pat nuolatiniai apribojimai, ketinimai pradėti naują mobilizacijos bangą tam, kad Rusija galėtų tęsti karą galbūt dar vienam kryptimi, vėlgi link Kyivo ar kitų šiaurinių Ukrainos regionų, taip pat panaudoti galbūt ją prieš kitas su Rusija besiribojančias šalis ir bendrai jis konstatuoja, kad karo pabaigos šiame etape tarsi nematyti ir tarsi ironizuodamas siūlo Putinui netgi ir pagalbą, siūlo paskelbti paliaubas palei fronto liniją ir jo žodžiais kartu išspręsti karo nuovargį. Na, Zelenskis taip pat visgi pripažįsta, kad Jungtinės valstijos šiuo metu yra visiškai susitelkusios į Irano klausimą, todėl jo teigimu būtų neteisinga tiesiog laukti, kol karas Europoje vėl atsidurs Jungtinių valstijų dėmesio centre, todėl siūlo tiesioginį susitikimą, kaip ir minėjai, neutralioje šalyje, jo Zelenskio teigimu yra valstybių, kurios tradiciškai priimdavo lyderius spręsti karo ir taikos klausimų, įskaitant Šveicariją, Turkiją arba Arabų pasaulio šalis. Na, kalbant apie Kremliaus reakcijas, Kremlius kol kas tik patvirtino, kad Putinas buvo supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą ir susitikti su Vladimiru Putinu. Na, tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kompromisų teks padaryti abiem pusėms. Džiaugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbo. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikia daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome. Būtų šaunu pamatyti šios du labai gerus žmonės. Jų šalis nuostabios ir gražios. Tai turi liautis. Praėjusį mėnesį jie pražudė maždaug 25 tūkstančių žmonių. Ir toks daug maž yra vidurkis kas mėnesį. Nuolat labai aiškiai kartoju, kad tai turi baigtis. Noriu, kad jie padarytų tam tikrų kompromisų ir manau, kad jie tą padarys. Tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
0: Ir Zelenskis laišką viešina Ukrainai tęsiant smūgius prieš karinį ir strateginę infrastruktūrą pačioje Rusijoje. Taigi, kokia situacija yra dabar tarp šių šalių fronte?
1: Na, Ukrainos kariuomenė taip pat skelbė surengusi dar vieną virtinę sėkmingų smūgių šį kartą prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Na, ir kaip teigiama, Maskva ketino paversti jį karinę bazę, iš kurios galėtų tęsti atakas prieš Ukrainą. Na, ir šalies bepiločių sistemų pajėgų teigimo oro uosto infrastruktūra buvo sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Na, ir operaciją planavęs pareigūnas Serafimas Hordija ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje karybos istorijoje. Donecko oro uostas taip pat reikėtų pastebėti, kad civilinė aviacija nebenaudojamas nuo pat karo pradžios, nuo 2014-ųjų, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupacijoje, jame ilgus metus taip pat vyko įnirtingi mūšiai. Ir tuo metu Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina turi kuo labiau stiprinti ginkluotės gamybą, technologijų, inovacijas ir eksportą. Ir pasak Zelenskio, tai gali tapti šalies ekonomikos varikliu ilguoju laikotarpiu. Mūsų prioritetai labai aiškus. Daugiau oro gynybos Ukrainai, daugiau sankcijų Rusijai už tai, kad ji tęsia karą.

0: ir daugiau bendros ginkluotės gamybos su partneriais, politinio bendradarbiavimo ir tikros paramos ukrainiečiams, kurie vis dar gyvena šio plataus masto karo sąlygomis. Ukrainiečiai turi pajusti, kad gindamiesi nėra vieni. Ir tą užtikriname. Be to, ginkluotės eksportas ilgainiui turi tapti Ukrainos ekonominės stiprybės varikliu. Ryšiai su pasauliu yra vienas mūsų gynybos ramščių. Ir tai reikšmingai sustiprina Ukrainos nepriklausomybę. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Dėkoju, užsienio naujienas pristatė Žygimantas Kapočius. 7:11, netrukus pakalbėsime apie Jungtinių Amerikos valstijų svarstymus apie galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje ir kad Lietuvos krašto apsaugos ministras patvirtina, kad tokios diskusijos ir Lietuvoje išties vyksta, taigi išsamiau apie tai, kokių sąlygų reikia tokiam ginklui Lietuvoje jau po dainos ir trumpos reklaminės pauzės.

0: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
3: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
4: Alu, alu. Lietuvos radijas Kaunas.
5: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogų žmogaus.
6: Turėkime balsą šalia.
5: Algirdas Remigis Gataveckai.
7: Su jumis ryto garsai.
8: Jungtinėms Amerikos valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtina, kad tokios diskusijos išties vyksta. Išsamiau jis situacijos nekomentuoja, tačiau sako, jog Lietuvoje toks ginklas atsirastų nebent krizės arba karo metu.
9: Pirmiausia, reikėtų kuo mažiau spekuliuoti įvairiais gandais, nepatikrintais, sakykime, pamąstymais ir visų skirtingų temų į vieną visumą susiejimą. Tai taikos metu, taikos sąlygomis Lietuvoje niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą. Tačiau kaip ir kiekviena šalis, Lietuva privalo ginti savo nepriklausomybę, saugumą krizės metu. Ir krizės metu, arba sakykime, karo jau net metu, mes turbūt turėtume išnaudoti visas įmanomas galimybes, kokias mums gali suteikti NATO ir Jungtinės Amerikos valstijos arba Prancūzijos, sakykime, branduolinis arsenalas.
8: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, išsamiau apie tai, kokių sąlygų reikia tokiam ginklui Lietuvoje dislokuoti ir kokios diskusijos to klausimu vyksta, kalbu su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, buvusiu krašto apsaugos ministru Laurynu Kasčiūnu. Labas rytas.
10: Labas rytas.
8: Su mumis taip pat yra Seimo narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Labas rytas.
11: Labas rytas.
8: Ir portalo Delfi gynybos temų žurnalistas Vaidas Saldžiūnas. Sveiki, Vaidai.
12: Sveiki.
8: Tai ponia Martinaitė, jūs kaip dabar valdančiųjų koalicijos atstovas, tai galit dabar pasakyti, kokios diskusijos jūsų žiniomis vyksta, kas su kuo diskutuoja šito klausimu?
11: Diskusijos apie branduolinį ginklą turbūt labiau paaštrėjo, suaktyvėjo po būtent Prancūzijos atstovų pasisakymo, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos vienai per kitaip atsitraukė iš Europos, tai Prancūzija yra pasirengusi padėti ir užtikrinti branduolinį atgrasinimą, branduolinį saugumą. Na ir taip pat kitas turbūtas yra akcentas, kuris dar labiau paskatino šias diskusijas. Vis dėlto matome, kad po 5 metų karo Ukrainoje Rusija vis labiau netenka savo pozicijų, praranda galimybės pulti, gauna atgal giluminius smūgius ir vis daugiau kalba apie branduolinį ginklą, nes ta desperacija turbūt iš jų vis dėlto skatina ieškoti kažkokių tai kitų būdų, kaip grasinti pasaulio, kaip rodyti savo didybę. Tai natūralu, kad ir tas mūsų vakarų pasaulis nestovi vietoje ir tos diskusijos vyksta.

0: Bet mes šiuo atveju kalbam, jūs minit Prancūziją, štai žiniasklaidoje figuruoja, kad čia Jungtinių valstijų svarstoma galimybė, tai kuri čia dabar valstybė svarsto tą galimybę?
1: Kad ką ir savo ištraukoje, kurią jūs patikite laidos pradžioje, minėjo krašto apsaugos ministras, nereikia suplakti visų temų į vieną, tai iš tikrųjų galim ir pasikalbėti, jeigu būtų kažkokių klausimų. Vis dėlto natūralu, kad ir mūsų valstybėje tos diskusijos apie branduolinio masinio naikinimo ginklų turėjimą, apie galimybę jos naudoti kažkaip tai pratybų metu, na jos vėlgi užsimezgė. Tai žiūrėsime, kaip toliau viskas vystysis.
0: Su Amerika čia turit mintį užsimezgė, taip?
1: Apskritai, kol kas kalbame apskritai nieko konkrečiau, bet yra tam tikri ribojimai ir mūsų valstybės konstitucija, kurie tuos dalykus šiandien riboja. Tai irgi ta diskusija pradėjo vykti, ką mes galime kaip valstybė padaryti, kad na, nepriboti savęs ir kad visomis priemonėmis užtikrinti savo valstybės saugumą.
0: Taip, ir išties, na, kiek Lietuva linkusi na, sutikti su tuo, na, ar yra sutarimas dėl to tarp, pavyzdžiui, prezidentūros ir vyriausybės?
1: Kol kas negaliu konkrečiai to pasakyti, matyt, turbūt irgi diskusija vyksta, kompas žiūrime galimybės ir konkrečiais dar veiksmais negaliu pasakyti konkrečiai.
0: Ponia Kasčiūnai, ką apie tai sako mūsų konstitucija?
2: Tai reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Ne apie dislokavimą kaip tokį ginklo Lietuvoje, bet dalyvavimą tam tikram branduoliniam NATO, JAV, čia turbūt per slešą, ir papildomo Prancūzijos, jeigu Prancūzija apsibrėžtų branduolinio skydo programoje. Kitaip tariant, supraskite vieną paprastą dalyką. Branduolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Tai yra atgrasimo pamatas. Šaltasis karas nevirsto karštuoju, kadangi ir viena, ir kita pusė buvo branduolinė. Buvo viens kitam smūgio nesudavė, nežinojo, jeigu smoksi pirmas, žūsi antras. Tai kitaip tariant, vyko tik į periferijoje karai, bet nevyko tiesioginio susidūrimo. Ta reikia labai suprasti. Būt po tokius kiečių, turėti aukščiausio lygio atgrasimą. Bet nekalbam apie dislokavimą. Kalbam apie tai, kad, pavyzdžiui, mes, mūsų teritorija galėtų būti ir, pavyzdžiui, koks nors, na, branduolinio ginklo nešėjas praskris pro teritoriją atgrasimo tikslais. Čia apie tai kalbam. Kol kas konstitucija ir to draudžia. Na, tarkim, prie Lietuvos ar Baltijos šalių kaupiasi pajėgos priešiškos, ar ne? Visi jungia įvairius atgrasimo mechanizmus. Mes dislokuojam, pavyzdžiui, vokiečiai siunčia, kiti siunčia daugiau konvencinių pajėgų. O amerikiečiai, pavyzdžiui, parodo rusams, kad yra branduolinis skėtis. Ir, pavyzdžiui, praskrenda su savo visų arsenalu, ar ne, arba su tam tikrais, reiškias, nešėjais pro Baltijos šalis. Dabar to padaryti negalim. Tiesiog dėl konstitucinio 127 straipsnio ribojimo. Todėl šiandien Seime jau yra, na, prasidėję pokalbiai, aš taip pavadinčiau procesą balsų skaičiavimo etapu.
0: Konstitucijos pakeitimui.
2: Taip, nes tam reikia 94 balsų. Tai aš įsivaizduočiau, kad jeigu mes pasidarysim namų darbus, balsų susiskaičiuosim, mes galim pradėti procesą, bet tai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Jeigu jinai tikrai turi viduje jėgos, aš tikrai galiu dabar tvirtai ir aiškiai pasakyti, mes paremsim šitą sprendimą, kadangi norim, kad mūsų valstybė būtų stipri, saugi ir nepriklausoma.
1: Dėl to, ką kalbėjo Laurynas Kasčiūnas, tai turėtų būti tikrai ne vien tik tai valdančiosios daugumos klausimas, bet šioje vietoje, manau, turime turėti visą parlamentinių frakcijų bendrą sutarimą, nes jeigu jau, kaip sakyt, pradėtumėm kalbėti apie konstitucijos keitimo procesą, tikrai nebūkime naivus, užvirtų tą ir viešoji komunikacija ne tik tai iš mūsų draugų ir iš mūsų priešų, gali prasidėti įvairiausios informacijos kompanijos, taigi tikrai turime vieningai visos parlamentinės partijos frakcijos sutarti, kodėl tai yra reikalinga ir nepradėti įvairiausių spekulacijų šią temą, nes tai tik tai dar labiau galėtų išgazinti ir mūsų tautą, ir mūsų žmonės, bet taip pat ir mūsų priešai nesnaustų.
0: Bet sprendžiant iš to, kad mes jau apie tai kalbam, jau reiškia, prasidėjęs yra procesas vien to, kad na, visuomenį tą žinią jau pateikėm tokią, kad jau keisim.
2: Konsultacijos prasidėjusios vidinės partijų viduje. Mes viduje tikrai turėjom pokalbį ir mūsų yra 28 ir aš tikrai galiu dabar tvirtai pasakyti, kad jeigu ateitų tokia iniciatyva, mes tikrai paremtume ją.
0: Ar tai yra naujas dalykas, ar vis dėlto apie tą kažkokį branduolinio ginklo dislokavimo galimybės Lietuvoje jau anksčiau buvo kalbėta, ar čia yra visiškai naujiena?
2: Tam tikroji siauresniai saugumo bendruomeniai tai jau 10-20 klausimas, be jokios abejonės. Bet dabar, kadangi branduolinės galbūt skėtis ir NATO modeliavimas jo keičiasi ir daugiau dėmesio bus NATO rytų flangui, supraskime vieną paprastą dalyką. Esam vienintelė šalis regione turinti apribojimą. Nei Latvijai neturi tokio apribojimo, nei Estai, nei Lenkai. Suomiai turi įstatymę ir jau keičia dabar tą įstatymą. Tai kitaip tariant, mes netgi savo apribojimais veikiam viso regiono brandolinio atgrasimo scenarijus ir visą gynybos planą. Tai mes turim pasidaryti ne tik dėl savęs šitą dalyką namų darbo, bet pasidaryti dėl viso regiono saugumo. Dar kartą pabrėžiu, brandolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Negalvokim, kad dabar, jeigu mes pasikeisim konstituciją, tapsim taikiniu. Čia tikrai bus tokių prišnekėta nesąmonių. Mes jau dabar esam taikinys, nepaisant to, kas yra konstitucijoje parašyta ar neparašyta. Kaip ir Latvija, kaip ir Estai ir taip toliau. Reikia pasidaryti namų darbus, kad turėtume visas įmanomas galimybės, neišimtas galimybės atgrasyti prieš.
0: Ponia Martinaitė, va, opozicija sako, kad palaikys šitą mintį, o ką jums sako jūsų koalicijos partneriai?
1: Dar konkretos tokios formato neturėjome pasikalbėjimo, tai iš tikrųjų norėtumėm tą irgi, aišku, pirmiausia valandžioje daugumoje aptarti, bet kaip ir minėjau, kad norėtumėm, kad tai būtų bendras visų frakcijų Seime sutarimas, supratimas, kodėl tai yra reikalinga. Ir tiesiog irgi papildant gerbiamą Lauryną Kasčiūną, kad tikrai tai nėra vien tik tai Lietuvos diskusija, netgi ir tokios valstybės kaip Ispanija, na, pradėjo kalbėti, kokie yra tie teisiniai suvaržymai, kurie būtent trukdytų panaudoti atgrasimo tikslais branduolinį ginklą, tai tikrai visoje Europos Sąjungoje, visoje Europos valstybėse vyksta ta diskusija, kad ta pati ir Suomija, kuri tikrai irgi yra pasienio valstybė, supranta, kokioje geopolitinėje situacijoje mes gyvename, kokioje geografijoje esame, na ir tikrai vis dėlto koks neprognozuojamas priešas yra šalia mūsų sienų. Tikrai svarstyti visas atgrasimo priemonės.
0: Taip, tai priminsiu, kad su mumis yra ir Delfi gynybos temos žurnalistas Vaidas Saldžiūnas, tai Vaidai, su tavim pabandykim apžvelgti tada, na, ką mes dabar matome. Mes iš esmės matome prasidėjusi procesą, va būtent kaip ir sakė ponas Kasčiūnas, jau prasideda toksai informavimas visuomenės, kad nebus kitaip.
3: Na, prasidėjo būtent diskusijos, nes kaip užsienio žiniasklaidoje buvo interpretuota, kad jau vyksta vos ne derybos. Iš tikrųjų, derybų jokių dar nevyksta, yra tik tai pokalbiai, tie pokalbiai kol kas prie nieko dar neprivedė. Jeigu bus iš tikrųjų prieita iki konstitucijos pataisų, jeigu iš tikrųjų prezidentas galų gale palaikys, nes jisai šitą, tiesą pasakius, diskusiją irgi tam tikrą prasme palaikė prieš kelias savaitės vietas Klaipėdos uosto įstatymas, sakydamas, kad negalime dabar interpretuoti konstitucijos, kaip kai kurie interpretuoja, kad čia galbūt galima sąjungininkams, ne, yra absoliutus vertinimas, bet pradėkime iš tikrųjų tą diskusiją dėl branduolinių ginklų Lietuvos teritorijoje, nes tai yra būtent, kaip ir minėjo, ne tik tai permetimas šiandien, laikimas kažkoks, tai kas yra labai tikėtina nerealu, bet tai yra iš esmės apie gabenimą per Lietuvos teritoriją, kas šiuo metu draudžia. Tai kaip mes Lietuvą pasitraukė iš įvairių konvencijų dėl priešpėstinių, tarkime, minų arba dėl klasterinių šaudmenų, lygiai taip pat tos ginkluotės nebuvo galima gabenti netgi per Lietuvos teritoriją, pasitraukiam ir dabar tai jau galima daryti. Ir mums atsiriša teoriškai rankos. Bet kad ta diskusija prasidėjusi, dar nereiškia vėl kažkas to, kas šitą iniciatyvą užkūrė. O iniciatyvą užkūrė amerikiečiai, jeigu iš tikrųjų jie tokią iniciatyvą užkūrė ir jeigu jiems iš viso aktualu yra Baltijos šalis arba konkrečiai Lietuva. Daug aktualiau tikėtina yra kaiminė Lenkija, kuri yra išreiškusi norą tapti branduolinio dalymosi programos nare ir laikyti pas save amerikiečių branduolinis ginklus, nes NATO branduolinis atgrasimas yra pirmiausiai paremtas ant amerikiečių branduolinių, taktinių branduolinių ginklų.
0: Ir bet užsiminiai irgi apie tą prezidento neseniai vetuotą įstatymą, kuris būtų galėjęs išties atverti šitam kelią, tai ar tai rodo, kad prezidentas kažkokių dvejonių turi, ar vis dėlto kitą kelią pasirinko, sakykim taip?
3: Aš manau, kad čia yra apie kitą kelią, kadangi ten buvo apie NATO laivų įplaukimą kalbėjo, tai nėra NATO valstybės, kuri praktiškai galėtų su branduoliniais ginklais įplaukti į Klaipėdos uostą. Tiesiog nėra praktiškumo elemento tenais ir būtent tam reikalinga platesnė diskusija ir tam reikalingas labai aiškus vieningas požiūris į šitą konstitucijos straipsnį keitimams, kadangi tas konstitucijos straipsnis yra parašytas labai seniai, jis atitiko tų laikų galbūt realybę, jis buvo susietas pirmiausia su Rusija. Mes tuo metu dar net nelabai galvojame apie NATO, dabar yra visai kita realybė. Ir čia nekalbama apie kažkokį tai būsimą į NATO branduolinį skėtį. Jis dabar egzistuoja, jis dabar mus dengia, tiesiog mes patys save ribojame, susirašėme ranką vieną už nugaros. Todėl ją reikėtų ir atsirišti.
0: Dėkui labai. Portalo Delfi gynybos temų žurnalistas Vaidas Saldžiūnas, su mumis taip pat buvo Seimo narys socialdemokratas Tomas Martinaitis ir kitas Seimo narys, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Su jais kalbėjom apie tai, kokių sąlygų reikia branduoliniam ginklui Lietuvoje dislokuoti ir kokios diskusijos išties šiuo klausimu vyksta. 7:30. Trumposios žinios to jau ir po to pakalbės.

0: kalbėsime su jumis apie traukinių bilietų kainas.
1: Žinios trumpai.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui siūlo surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio, tęsantis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormuzo sąsiaurį. Siūloma, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Dokumentas svarstomas skubos tvarka. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą. Pasieniečiai praneša, kad šią savaitę traukinyje Ryga Vilnius sulaikė 6 dokumentų neturėjusius užsieniečius. Vienas jų pateikė, kaip įtariama, suklastotą Prancūzijos leidimą gyventi. Visi sulaikytieji buvo įsigiję skrydžio bilietus iš Vilniaus į Kopenhagą. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs ir perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24, o šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 16, Utenoje 15 šilumos. 7:32.
1: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
0: Baigus galioti 50% lengvatai, keleiviai pastebėjo, kad traukinių bilietai, ypač perkami prieš pat kelionę, dabar yra brangesni nei iki lengvatos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada, kad nuolaidos grįš, dėl jų bus sprendžiama vasaros pabaigoje. O apie tai, ar išties traukinių bilietai pabrango, baigus galioti lengvatai, šį rytą pasikalbėsime. Su mumis iš Kauno į Vilnių traukiniais dažnai važinėjantis politologas Ainius Lašas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ir taip pat bendrovės LTG Link verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Taigi, ponė Lašai, jūs vakar užkūrėt išties tą diskusiją socialinėme tinkle, taigi papasakokite tuos savo pastebėjimus dėl traukinių bilietų. Na, kaip pamatėte, pagal ką pradėjote įtarti, kad jie pabrango?
3: Aš atsiprašau, kad užkūriau tiesiog mano patirtis yra tokia, kad netgi, va dabar jeigu žiūrim visą tą nuolaidinį laikotarpį, aš perku bilietus labai panašią valandą, maždaug pusvalandį prieš traukinį. Nu, ne kiekvieną dieną, bet dažnai. Ir maždaug va tokių metų, kaip mes dabar kalbame. Ir tada aš paką pastebėjau, kad pas mane aš maždaug nuolaidinių laikotarpių, pavyzdžiui, pirkau, bent jau dabar suradau pats 6 bilietus, kuriuos pirkau skirtingomis dienomis, kada buvo srautai irgi skirtingi žmonių, labai panašią valandą prieš išvykimą, ir visi tie bilietai man kainavo, rodė pilną kainą, pavyzdžiui, 10,80 €. Vakar tuo tarpu lygiai taip pat bandžiau nusipirkti bilietą, tiksliau nusipirkau, ir jau man kaina į vieną pusę to bilieto buvo 14 €. Tai aš pasižiūrėjau ir galvoju, nu kas čia dabar vyksta, ir bendrai pirmyn atgal, kadangi visada važiuoju pirmyn atgal tą pačią dieną, sumokėjau 27 €, ko savo gyvenime nesu sumokėjęs tokios sumos, naudodamasis Lietuvos geležinkeliais, o aš jais naudojasi, nu, bent jau 2 kartus per savaitę.
0: Tai iš esmės niekas nepasikeitė. Valanda ta pati, traukinys tas pats, turiu minti reisas tas pats,
3: tik tiek.
0: Kad iki tos lengvatos kaina buvo vienokia to reiso, o dabar jūs matote kitokią.
3: Na, aš jau bent tiek sumokėjau.
0: Uh-huh. Ponia Gusarovinė, tai kaip išties yra su tais traukinių bilietais? Ar nustojus galioti lengvatai, jie pabrango? Ar vis dėlto čia kažkaip šis keleivis ir kai kurie kiti, nes išties aš girdėjau ir daugiau tokių pastebėjimų, kad labai pabrango bent jau tie rytiniai ir iš anksto perkami bilietai. Ar čia vis dėlto kažkaip į tą dinaminės kainodaros tarpelį kažkaip pataikė tie keleiviai?
4: Taip, tai labas rytas. Taip, tikrai jūs turbūt ir atsakėte šitą klausimą. Mes dabar bilietų kainų nekėlėm. Ir artimiausių metų tikrai nesiruošim kelti dėl to, kad turime dinaminės kainodaros algoritmus. Ir šiuo atveju, jeigu komentuojant pono Lašo situaciją, tai čia bus suveikęs dinaminės kainodaros algoritmas, nes tikriausiai į tą reisą buvo jau labai daug nupirkta bilietų. Ir aišku, paskutinę valandą perkant, ta kaina būna pati aukščiausia, jeigu tas traukinys yra stipriai užpildytas. Tai labai priklauso nuo to, kada tu perki tą bilietą ir kada kiek jau yra išparduota bilietų. Tarkim, šiuo atveju Vilnius-Kaunas arba Kaunas-Vilnius maršrute, mes per dieną suvažinėjom pirmyn atgal apie 46 reisus ir greičiausiai bus taip, kad tas reisas, į kurį pirko, pirkimas buvo šiuo atveju, tai buvo ekspresinis reisas, kuris irgi yra dinaminės kainodaros atveju, algoritmas šiek tiek yra kitoks. Tai va, tai čia turbūt supuolė visos nepalankiausios aplinkybės, kas gavosi dėl šitos kainos. Tik tai dar norėjau paklausti, ar tai nebuvo pirmos klasės bilietas. Tai reiškia, iš tikrųjų buvo sukritusios visos galimybės. Pavyzdžiui, dabar važiūrint šiandienos bilietų kainas ar ten ateinančių dviejų savaičių laikotarpį, tai tikrai netgi ir šiandien dar į Vilnių, į Kauną arba iš Kauno į Vilnių dar galima nusipirkti už 5,16 €, kas yra mažiausia kaina, priklausomai iki ten 12-13 €, jeigu jau tikrai traukinys yra užpildytas, jisai važiuoja piko metu ir taip toliau. Bet tikrai galiu patikinti, kad kainos po nuolaidų 2 mėnesių, kurias buvom suteikę su 50% nuolaidų, jos nesikeitė.
0: Bet kyla tada klausimas, na kodėl net ir su tą dinaminė kainodara iki nuolaidų tos kainos būtent to reiso nebuvo tokios didelės. Štai ponas Lašas sako, 10 € mokėjo, 80, kiek pamenu, kaina, dabar 14. Ar čia po tų lengvatų kažkaip, na, tų žmonių padaugėjo važiuojančių traukiniais ir dėl to tas algoritmas taip pradėjo veikti ir tuos bilietus branginti?
4: Na, čia turbūt, kaip aš ir minėjau, tai turbūt ir tas labai prieš reiso pradžią nedaug likus laiko perkamas bilietas. Ir kitas dalykas, tikriausiai buvo jau nupirkta daug bilietų šitam reisui, kas iš tikrųjų iš karto kaina didina. Dar ką norėjau...
3: Bet matot, bet aš tikrai noriu pertraukti diskusiją, kad būtų, suprantat, aš kaip tik perku visada praktiškai minučių skirtumų. Aš perku 07:07, kokios 36-38 min. Kiekvieną kartą pirkau tą patį, ta prasme, atstumas iki išvykimo į tą patį reisą, 8:03, ir kiekvieną kartą, kai pirkau nuo laidinių laikotarpių, gavau 10:80, kaina nesikeitė, žmonių srautas buvo kosminis, nes buvo labai geros nuolaidos, visi žmonės naudojosi. O vakar žmonių jau buvo mažiau, na, bent jau, kai aš tame vagone, kurią sėdėjau, ir toks man susidarė įspūdis, kad bendrai mažiau, bet aš, aišku, neskaičiavau ir sumokėjau 3 ten su kažkiek eurais brangiau. Tai va tiesiog mane tai labai nustebino, nes aš tokių kainų buvau nematęs.
0: Mhm. Taip, ponia Gusarovinė, tai iš ties, na, kiek ta lengvata, kai buvo taikoma, jinai buvo nuo kurios kainos taikoma, ar čia irgi galiojo kažkoks algoritmas, kad nuo, sakykime, mažiausios kainos nuolaida daro?
4: Ne, kaina lengvata buvo, ne lengvata, o nuolaida, 50% nuolaida buvo taikoma nuo bazinės reiso kainos.
0: Mhm, tai yra 10:80, taip?
4: Mhm.
0: Ponia Lašai, kiek jums apskritai, kadangi jūs dažnai važinėjate, kaip ir pats sakote, iš Kauno į Vilnių, iš Vilniaus į Kauną traukiniais, apskritai yra patogus būdas taip važinėti, aš turiu minti, kad na, ar yra galimybių jums tuos bilietus ar iš anksto įsigyti, ar, nežinau, nuolatinį bilietą įsigyti, ar pakanka tų opcijų?
3: Nu, man tai nepakanka, nes aš norėčiau, pavyzdžiui, nusipirkti kažkokį kelionių skaičių. Tiesiog nusipirkčiau, pavyzdžiui, kelionių skaičių, bet aišku, tai su ta dinaminė rinkodara niekaip nesisieja, nes aš nevažiuoju kiekvieną dieną. Jeigu kiekvieną dieną galima būtų pirkti terminuotą biletą ir tada viskas būtų gerai. Bet man tiesiog buvo taip patogu, aš gal nesu toks jautrus kainai, kai ta kaina buvo žemesnė, pasirodo, dabar sujautrėjau, kaip tiek pakilo. bet iš principo man tai yra, nu tiesiog, aš kitaip į darbą Kaune net nevykčiau.

0: ta prasme, savo automobilių aš tiesiog neiškentėčiau, o šiuo atveju 9 metus, kaip ir miniu, savaitę, į savaitę 2-3 kartus vykstu, labai džiaugiuosi tuo, man tai yra patogu, aš galiu pradėti dirbti tenai traukinyje ir taip toliau, tikrai viskas nuostabu, bet vat šitie dalykai nustebina, aišku, dar ten yra keli, kadangi aš su dviračiu važiuoju, norėčiau kai kurių pokyčių tenai, bet visa kita mane tenkina.
1: Mhm. Tai ponia Gusarovienė, kaip jūs galvojate, tiksliau, gal turite kažkokių tai minčių dar patogiau padaryti, kad žmonės, kurie ne kasdien važiuoja, bet dažnai važiuoja, galėtų štai na, kažkokių daugiau opcijų įsigyti bilietų turėti?
2: Taip, tai iš tikrųjų svarstami yra įvairūs variantai ir ką tikrai vat, išgirdau, kad yra poreikis dėl kartinio bilieto, kad nusipirkti, tarkim, į priekį, ten, nežinau, kažkokiam laikotarpiu.
1: 10, sakykime, kelionių per mėnesį.
2: Jo, tai šitą irgi svarstom ir aš manau, kad netgi artimiausių metų jau turėsim ir priimti sprendimus, nes turėsim priimtus sprendimus, nes iš tikrųjų komandos jau žiūrisi ir skaičiuoja ir analizuoja šitą dalyką, tai šitą mes turime tikrai jau, kaip sakyt, ant stalo dėl kartinio bilieto. O dėl kitų opcijų, tai taip, aišku, jeigu žmogus važiuoja kasdien arba bent jau 20 kartų per mėnesį, tai apsimoka važiuoti ir naudojantis terminuotų bilietų, nusipirkus iš anksto visą mėnesį, žiūrint, aišku, tarp kokių atkarpų, kokiose maršrutas ir panašiai. Tai yra tokia opcija, yra dienos bilietas, kuris yra, tarkim, nusipirkus dienos bilietą tarp Vilniaus ir Kauno, galima važiuoti neribotą ir kelionių skaičių ir nėra pririštas prie reiso kažkokio tai laiko. Tai tarkim, jeigu aš turiu Vilnius Kauną dienos bilietą, tuomet aš galiu važiuoti neribotą skaičių ir nesvarbu, į kokį reisą galiu pakliūti, jeigu tarkim, aš nežinau, kada man ar ten susitikimas kažkoks baigsis, ar kada man reikia išvažiuoti. Tai tokios opcijos yra ir tikrai girdim klientus ir girdim dėl tų bilietų asortimento, kad kuo daugiau pasiūlyti, kuo patogesnį ir su verslais kalbamės, kad galėtume pasiūlyti jiems patraukliausius ir prieinamiausius būdus atsiskaityti ir įsigyti bilietus.
1: Na ir grįžtam prie tos lengvatos, kuri nustojo galioti šią savaitę 2 mėnesius. Ji galiojo. Ar jūs jau galite pasakyti, na, kiek ji pritraukia papildomų keleivių traukiniais, na, išpopuliarino šitą keliavimo būdą?
2: Uhum, tai taip jau susiskaičiavom visus skaičius, tai mes turime apie 1 milijoną keleivių, kurie pasinaudojo šitą lengvatą per šitus 2 mėnesius. Ir šiai dienai skaičiuojame, kad mes nematom, kiek ar naujas ar nenaujas atėjo, kaip pirko, tarkim, pačiame traukinyje biletą, bet tie, kurie, tarkim, pirko skaitmeniniais kanalais biletus, mes matom, kad naujų klientų, kurie važiavo arba registravosi pirmą kartą, buvo apie 35 tūkstančiai per abu mėnesius. Tai tikrai yra dideli skaičiai, prastai mes turim apie 10 tūkstančių per mėnesį naujų klientų, tai šiuo atveju tikrai skaičius yra didesnis.
1: Tai ar dabar svarstoma išties na, tą lengvatą, ar palikti ilgesniam laikui, ar gražinti iš naujo, štai kaip sako susisiekimo ministras, vasaros gale bus apie tai svarstoma. Kodėl vasaros gale, kodėl ne dabar, kodėl nepratesta?
2: Tai tikriausiai ministrui reikėtų paklausti, tai mes tikrai sugrįšim prie šito klausimo kartu su sekimo ministerija ir panagrinėsim.
1: Dėkui Jums, bendrovės LTG Link verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė buvo su mumis, taip pat iš Kauno į Vilnių traukiniais dažnai važinėjantis politologas Ainius Lašas, o su jais abiem pasikalbėjom apie tai, ar išties baigus galioti 50% lengvatai, tie traukinių bilietai, ypač perkami prieš pat kelionę, šiek tiek pabrango. 7:45, pasiruoškit savo telefonus. Iškart pasakau studijos telefoną 0523631111, jau po kelių minučių Justas Buvidas, įdomus faktai, konkursai ir prizai laukia jūsų.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: Birželio 5 dieną, 19 valandą, Kintų muzikos festivalio atidarimo koncerte. Tarptautinė šiuolaikinės muzikos programa Dabarties rezonansai. Kintų didžiojoje bažnyčioje Klaipėdos kamerinis orkestras atliks Čei Ali, Kristupo Bubnelio, Čem Gyveno, Emre Šenerio ir Žibuoklės Martinaitytės kūrinius. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt. 21 dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonų susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
2: LRT radijas. 7:50, jau sveikinuosi su kolega Justu Buivydu. Labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Apie ką šiandien įdomus faktai ir ką dovanų duosi klausyti?
3: Dovanų. Iškart pradėkim nuo dovanų. Man atrodo, smagiausia dalis tie, kas žiūri mūsų transliaciją per LRT+.

0: nes ryto garsus galima žiūrėti ir per LRT Plus, labai patogu. Arba per YouTube, arba per LRT Mediateką. Keliu į viršų LRT šimtmečio gražų į podelį. Ne iš jo, bet iš panašaus, Liuda sakė ir šiandien pati...
1: Ne iš šito, bet iš tokio
0: pat. Jo, ne iš šito, bet iš kito. Tai laimėsit tokį podelį. Skambinkit 0523 63 111. Užduosim jums klausimą ir šiandien kalbėsim apie Islandiją, nes šiandien Vilniuje vakare vyksta, ačiū, Islandija renginys. Labai smagus, nekartai yra tekę dalyvauti jame. Ir gerai, klausimo kol kas neužduodu, jau turim klausytoją, kuris laukia jau kurį laiką, tai sveikinuosi gyvai eteryje su Matu iš Vilniaus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Matai, gal yra tekę būti Islandijoje?
2: Dar kol kas nėra tekę būti, kad nors norėčiau labai nukeliauti.
0: Norėtumėt, gerai. Faktas šiandien susijęs su tuo, kad Islandija rugpjūtį ruošiasi priimti galimai, na čia yra visokių svarstymų, panašų turistų skaičių, kiek šalyje apskritai gyvena gyventojų. Tai jeigu reikėtų jums spėti ir durti, kiek gyventojų gyvena Islandijoje?
1: Kokią paklaidą turim?
0: Paklaidą 10 tūkstančių duodu.
1: Matai?
2: 10 tūkstančių. O aš manau, kad ten yra tikrai mažiau gyventojų negu Lietuvoj.
0: Tikrai mažiau.
2: Ir manėtinau, kad kardinaliai.
0: Matai, nesigūlinam.
2: manau, kad būtų apie pusę milijono, 600 tūkstančių.
0: Labai arti esat, bet į paklaidą nepataikom, šiek tiek mažiau. Tai čia jau kitam klausytojui bus tokia užuomina.
1: Matai, skambinkit kitą kartą.
0: Jo, lauksim jūsų skambučio kitą rytą, o dabar sveikinuosi ir su kitais klausytojais. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
3: Labas rytas.
0: Iš kur skambinat? Labą rytą, ko vardu?
3: Mindaugas iš Vilniaus.
0: Mindaugai, labas rytas. Islandijoje gal tekia apsilankyti?
3: Ne.
0: Ne, neteko. Nu.
3: Bandavo apie 370.
0: Oi, kaip labai arti esat.
1: Į paklaidą pataiko?
0: Bet į paklaidą per trupučiuką nepataikot, tai dar duodu pasitaisyti.
3: 370.
0: Ne, šiek tiek daugiau, tai sveikinuosi
1: ir... 370.
0: Tai, kažkur tai čia, tai sveikinu, norėčiau pasveikinti tada ir su trečiuoju klausytoju. Labas rytas, kas skambina mums?
4: Vytautas.
0: Sveiki, Vytautai, iš kur?
4: Švenčionėlio.
0: Vytautai, kiek žmonių gyvena Islandijoje?
4: Tai bandom, 350.
1: Ne, daugiau,
0: į kitą pusę važiuokit truputėlį.
4: 360.
1: Ne, daugiau už 370.
0: 370 ir turi būti šiek tiek daugiau už šitą skaičių.
4: Tai 390.
0: Dar truputį pridėkit.
4: 400. Tai
0: 400 tūkstančių, taip. Na, skirtingais duomenimis, nuo 395 iki 405 tūkstančių gyventojų Islandijoje gyvena. Vytautai, sveikinu, laimėjus LRT podelį, šimtmečio podelį. Nepadėkit ragelio, redaktorė užsirašys duomenis, kaip jums atsiųsti šį prizą. Na, o dabar apie patį faktą, nes mes šiaip, kai kalbame apie Islandiją, tai dažniausiai prisimename vieną dalyką, kad būtent šita šalis pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę, bet šiaip, pavyzdžiui, mano šiai įdomių faktų rubrikai, tai Islandija yra toks turbūt neišsemiamas šulinys, nes daug įdomių...
1: Šiltas šulinys, gal nesakyti.
0: Daug įdomių keistų dalykų ten nuolatos vyksta. Na, pavyzdžiui, šalyje veikia speciali genealogijos duomenų bazė, padedanti pasitikrinti, ar kartai žmogus, su kurio pradėjote susitikinėti, nėra labai artimas jūsų giminaitis.
1: Gyventojų
0: labai mažai, reikia tą pasitikrinti. Islandai taip pat yra vieni didžiausių Eurovizijos fanų pasaulyje, ten konkursą žiūri daugiau nei 90% gyventojų.
1: Ir šiemet, tai šiemet nedalyvavo.
0: Šiemet liūdėjo tikriausiai labai daug žmonių, labai dėl to, kad boikotavo šalis Euroviziją. Dar viena Islandijos vizitinė kortelė, neskaitant, aišku, geizerių, ugnikalnių ledo.
1: Dėl to
0: aš
1: sakiau, kad šiltas šulinys, nes ten yra geizeriai.
0: Va būtent, yra dar atlantiniai mormonai, tokie spalvingi, kaip papūgos ir pingvino hibridas paukščiai, labai panašus ir vienus, ir kitus. Ir jų ten gyvena milijonai. Na, o šią vasarą, kaip ir minėjau, Islandija ruošiasi visai kitam reiškiniui. Rugpjūčio 12 dieną čia bus matomas visiškas saulės užtemimas. Pirmą kartą nuo 1954 metų, o kito užtemimo reikės laukti dar 170 metų. Tai kitaip tariant, jeigu praleidžia šį kartą, na, ar jūs, ar patys Islandai vietoje, tai kita galimybė nepasitaikys.
1: Jeigu nedaug dieve debesuota.
0: Ne jums, ne jūsų vaikams, ne anūkams.
1: Tai verta, kada čia nusipirkti bilietą? bilietus į Islandiją.
0: Rūpiučio 12 dieną laukiama šito reiškinio Islandijoje ir prasidėjo tikra užtemimo karštinė. Daugelyje šalies vietų jau dabar nebeįmanoma rasti apgyvendinimo. Likusių nakvynių vietų kainos dabar išaugusios 3, 4 ar 5
1: ir šiaip kartus nepigi
0: šalis. Nuo įprastų. Ir apskritai ten yra tikrai brangu. Ir, na, pasirodo tokių svarstymų, kad tai gali būti kažkas panašaus į didžiulį muzikos festivalį, tik be festivalio infrastruktūros. O festivalis, beje, irgi bus užtemimo proga mažame Helisundoro miestelyje, rengiamas 4 dienų muzikos ir kultūros festivalis Iceland Eclipse 2026. Jame koncertuos Islandijos ir užsienio atlikėjai, o dalis pasirodymų vyks lavos urvuose. Tiesa, patekti ten bus sudėtinga, bilietų skaičius labai ribotas, jų kaina prasideda nuo maždaug 700 eurų. Taigi, žmonės mokės tokias sumas, kad pamatytų 2 minutes tamsos vidury baltos dienos. Ir Islandai primena tik vieną svarbią detalę, apie kurią užsiminė ir Liuda. Rugpjūtį orai čia yra labai permainingi ir išlieka nemaža rizika, kad ilgai lauktą užtemimą paslėps paprasčiausi debesys. Na ir kalbama apie didžiulius kamščius Islandijoje, kad na tikrai šalis gali būti užkišta, o kai kurie žmonės netgi ir planuoja kruizuose iš laivų stebėti šį įspūdingą reiškinį. O jums, brangus klausytojai, į Islandiją vykti nereikia. Šalies dvasia šiandien galėsite pajusti Vilniuje, Islandijoje, Islandijos gatvėje vyks festivalis Ačiū tau Islandija, ten vikingų kovos, islandiški patiekalai ir muzika. O dabar vienas garsiausių šiuolaikinių Islandijos muzikos vardų, Daði Freyr, su daina Think About Things.

LRT radijas. 8 valandos žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui siūlo surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Pasak Zelenskio,

0: Tęsiantis deryboms Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kompromisų teks padaryti abiem pusėms.
1: Džiaugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbome. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikės daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome. Būtų šaunu pamatyti šios du labai gerus žmonės. Jų šalis nuostabios ir gražios. Tai turi liautis. Praėjusį mėnesį jie pražudė maždaug 25 tūkstančių žmonių. Ir toks daug maž yra vidurkis kas mėnesį. Nuolat labai aiškiai kartoju, kad tai turi baigtis. Noriu, kad jie padarytų tam tikrų kompromisų ir manau, kad jie tą padarys.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atvirą laišką Zelenskis paviešino Ukrainos pajėgoms tęsiant smūgius prieš karinę ir kitą svarbią infrastruktūrą Rusijos teritorijoje, įskaitant netoli Sankt Peterburgo, kur vyksta tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Seime rengiamas švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kurio metu ketinama aptarti, kaip po skelbtų oro pavojų Lietuvos švietimo įstaigos yra pasiruošusios ekstremalioms situacijoms. Komiteto pirmininkės Jurgitos Šukevičienės teigimu per posėdį norima išsiaiškinti, kas dar turi būti padaryta, kad švietimo įstaigų pasiruošimas galimiems pavojams būtų tinkamas ir sklandus.
2: Mokyklos įstaigų vadovai indikuos, kaip jiems sekėsi ir matysime, ar daugiau dar turime kažkokių pasirengimo veiksmų daryti. Gyvename tokiais laikais, kad turime būti pasiruošę ir tai turėtų būti automatinis veiksmas, jeigu išeiti ar išeiti į priedangą ar panašiai. Ir ne dėl to, kad ta grėsmė gali kilti taip dažnai, bet pasiruošti, būti saugus, kiekvienas bendruomenės narys turime visada. Trečiadienį suėjo 2 savaitės nuo tada, kai mes turėjome tikrą saugos egzaminą. Ir čia mums buvo tikras išbandymas, kuris mums atskleidė ir tai, kaip švietimo įstaigos, kai kurios yra pasirengę ir kokių dar yra trūkumų.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą. Pernai dėl aukštos 35 taškų kartelės matematikos išlaikymo rezultatai buvo labai prasti, todėl švietimo mokslo ir sporto ministerija apdovanojo mokinius po 10 balų visuose egzaminuose, išskyrus gimtos kalbos. Vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad pridėti taškai prieštarauja įstatymui. Šiemet visiems dalykams išlaikyti reikia surinkti 25 taškus. Poilsis Nidoje šią vasarą bus brangesnis nei prieš metus. Anot specialistų, dėl infliacijos ir išaugusių paslaugų kainų, poilsiautojams šiemet apgyvendinimas Nidoje kainuos nuo 5-8% daugiau. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro direktorės Angelinos Ivanovos teigimu, nors kainos ir padidėjo, viešbučių užimtumui tai įtakos neturėjo. Užimtumas šiai vasarai jau siekia daugiau nei 80%.
3: Kol kas, kiek su viešbučiais kalbėjom, rezervacijos yra išlikusios tokios, kokios ir planuota, tai vis tiek apie 80-90% užimtumą. Jeigu tai yra viešbučio kažkokia apgyvenimo paslauga, tai dvivietis kambarys gali kainuoti nuo 110 iki 220 eurų su pusryčiais dviems asmenims. Jeigu yra kalbama apie privatų sektorių, kažkokius tai apartamentus, tai šeimai galima dabartinių laikotarpių rasti ir už 80, bet toks vidurkis 100-150 eurų. Para.
0: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila direktorės pavaduotoja Angelina Ivanova. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 16 šilumos, šiandien daug kur bus trumpi lietūs ir perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24 laipsnių. 8:05.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis. Pasaulinės meteorologijos organizacijos duomenimis dėl neįprastai šilto vandens ramiajame vandenyne formuojasi reiškinys El Niño, galintis paveikti pasaulinę temperatūrą ir kritulių kiekį bei padidinti ekstremalių orų riziką šią vasarą. Meteorologai įspėja, kad birželio rugpjūčio mėnesiais beveik visur prognozuojama aukštesnė nei vidutinė temperatūra ir dabar pats laikas valstybėms priimti sprendimus, planuoti ir pasiruošti ekstremaliems orams. Taigi, kas per reiškinys

0: Tas Tomkūnas. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Taip, visus pašnekovus turime. Taip, ponia Kilpino, jūsų norėčiau pradėti truputėlį apibendrinti, paaiškinkit iš tiesų, kas tas pereiškinys yra El Niño ir ar jis šiemet kažko išskirtinis, kad dėl jo štai vat, meteorologai perspėja valstybės ir sako, na, pasiruoškit, bus ekstremalu.
2: Taip, El Niño yra natūralus reiškinys, pasitaikantis kas 2 ar 7 metus ramiajame vandenyne. Tai pats reiškinys yra išskiriamas, kai ramiajame vandenyne pradeda formuotis vandens temperatūros anomalijos, tada susilpnėja pasatiniai vėjai ir daugelis regionų, ypač aplink ramąjį vandenyną, patiria įvairius ekstremalius orų reiškinius. Tai kodėl šiais metais yra tiek daug kalbama apie El Niño, kad dabar visos prognozės rodo, kad tai bus labai stiprus El Niño reiškinys. Iš kitos pusės tas stiprumas yra išreiškiamas to temperatūrų anomalijom, vandenyno temperatūrų anomalijom, bet jos nebūtinai pavirsta į tuos ekstremalius reiškinius. Tai yra, kad kartais tas vidutinio stiprumo El Niño gali padaryti didesnį poveikį, negu šiais metais prognozuojamas labai stiprus El Niño reiškinys.
0: Mhm. Ir dabar mes kalbam apie reiškinį ramiajame vandenyne. Kiek Europai tas reiškinys gali turėti įtakos?
2: Europai tiesiogiai El Niño didelio poveikio neturi. Ir kas kart, kai pasaulyje susiformuoja ramiajame vandenyje šitas reiškinys, visam pasaulyje yra fiksuojamos orų anomalijos. Tačiau nėra kažkokios bendros taisyklės, kad kai yra El Niño reiškinys ramiajame vandenyne, tai Europa turi karštesnę ar šaltesnę vasarą. Tiesiog galima tikėtis anomalijų, bet negalima pasakyti tiksliai, kokios jos bus. Ir kadangi pats reiškinys formuojasi ramiajame vandenyne, tai ir poveikis didžiausias yra visom valstybėm aplink ramąjį vandenyną. Tai Pietų Amerika, Šiaurės Amerika, Australija, Pietryčių Azija. Ten poveikis yra toks tiesioginis ir pats didžiausias.
0: Mhm. Ir valstybėms, aišku, rekomenduojama ir pasirengti, imtis iš anksto atitinkamų priemonių, na kaip tas pasirengimas turėtų atrodyti?
2: Kadangi, kaip sakiau, kiekvienas El Niño reiškinys truputį skiriasi ir tos orų anomalijos gali būti kiekvienais metais kitokios, tačiau yra bendros tai bendri dėsningumai. Tai tarkim, kai formuojasi stiprus El Niño reiškinys, Australija, Indonezija, Pietryčių Azija paprastai sulaukia sausrų. Ką galima daryti jau dabar, tai yra ruoštis drėkinimui ir kaupti galbūt atsargas sėklų ir javų, kad nebūtų taip, kad šiais metais nebus derliaus ir kitais metais jau galima susidurti su stygium sėklų arba maisto produktų. Priešingas poveikis yra, tarkim, Meksikoje arba pietinėse Jungtinių Amerikos valstijų dalyse, tai ten tikėtini potviniai, tikėtina didesnis kritulių kiekis. Tai vėl pasiruošimas tai būtų pasitikrinimas, ar potvinio apsaugos įrenginiai yra tinkamos būklės ir pasiruošti na tokiam ekstremaliom sąlygom. Bet ką galbūt dar norėčiau pridėti, kad iš tikrųjų poveikis ir mums Europai ir apskritai visam pasauliui bus ne tiesioginis per orų anomalijas, bet būtent per maisto tiekimo grandines ir prie jau dabartinių sąlygų, kai yra kariniai vykstantis karai artimuosios teritorijose Ukrainoje, jau yra pakilusios kainos dėl kuro ir taip pat yra trūksta trašų visam pasaulyje, ir mes turime ant viršaus dar El Niño reiškinį, kuris tikėtina irgi nulems, kad dalis derliaus bus prarasta. Tai mes turim tokią domino efektą dėl skirtingų priežasčių, kodėl reiktų visam pasaulyje, ne tik tai ten aplink ramąjį vandenyną, tom šalims susirūpinti ir pasiruošti tokiam aukštesniam kainom ir mažesniam maisto pasiūlymui.
0: Mhm. Ir kalbant tada, sakykime, apie tą Europą, kaip net nežinau, kaip čia jį pavadinti, tą ramesnį užutėkį orų prasme, ko mes ar galime tikėtis iš tiesų tų ramesnių orų Europoje, ar vis dėlto irgi ateis iki mūsų kažkas galbūt per kitus reiškinius?
2: Taip, tikrai ateis. Iki Europos paprastai tas poveikis pasireiškia labiau

0: rudenį ir žiemą. Ir apskritai pasaulyje visam net ir Ramiojo vandenyno regione tas didžiausias poveikis yra juntamas žiemos laikotarpiu. Tai paprastai, kai formuojasi stiprus El Niño reiškinys, Atlanto vandenyne būna silpnesnis tropinių ciklonų sezonas. Tai Amerikoje tie tropiniai ciklonai vadinami uraganai. Tas uraganų sezonas paprastai būna šiek tiek silpnesnis, o tai reiškia, kad į Europą irgi yra atnešama mažiau audrų ir pasikeičia pats audrų judėjimo kelias. Tai tikėtina, kad šiais metais rudenį arba žiemą tos audros, ypač kurios būdingas vakarų Europai, Didžiai Britanijai, jų gali būti mažiau, bet dar labai svarbu, kokie procesai vyks ir ten Šiaurės Atlante, Arktija, tai kaip šių metų anomalijos pasiskirstis ir kokie tie bus reiškiniai Europai, iš tikrųjų nelabai galima pasakyti.
1: Bet kitaip tariant, net jeigu tų audrų mažiau, tai nereiškia, kad kitų ekstremumų nebus.
0: Taip, taip, iš tikrųjų El Niño bendrai visame pasaulyje, visoj planetoj pakelia temperatūrą ir visada, kai yra stiprus El Niño reiškinys, yra fiksuojami šilčiausi metai planetoje. Ir pastarėjai 10 metų buvo patys šilčiausi apskritai dėl žmonių sukeltos klimato kaitos, tai El Niño reiškinys nors yra natūralus, bet jisai dar labiau pakels tą temperatūrą, kuri yra taip aukšta dėl žmonių sukeltos klimato kaitos. Tai tikrai tikėtina, kad visam pasaulyje bus fiksuojama labai daug naujų vidutinės metinės temperatūros rekordų.
1: Mhm. Neringa Budrytė su mumis iš Italijos, taigi Neringa, Italijoje jau ir gegužė tvyrojo karšį, jau nekartą esame apie tai ir su tavim kalbėję. Ar tebesilaiko?
2: Na, dabar yra atvėsę šiek tiek, ypatingai naktį atvėsta, na, oro temperatūra, tai atsidarome langus, kad bent jau ryte įeitų to šviežio oro. Bet iš tikrųjų tas ankstyvas karštis, kuris buvo praėjusią savaitę ir kai keturiose miestuose, gegužės pabaigoje, buvo paskelbtas raudonas pavojus dėl karščio, kai temperatūra siekė daugiau nei 35 laipsnius. Na, tai yra teigiama, kad buvo kaip ir toks aliarmo signalas šiai vasarai, kad ši vasara tikrai, na, bus karšta ir bus vėl mušami karščio rekordai. Tai, na, prieš keletą metų buvo Sicilijoje fiksuotas karščio rekordas, kai temperatūra siekė daugiau kaip 48 laipsnius. Na, kaip ir minėjau, dabar buvo virš 35 gegužės pabaigoje ir tikrai gegužės mėnesių tai yra tikrai labai aukšta temperatūra ir pavojinga, ypatingai žmogaus organizmui, nes žmogaus organizmas tokiam karščiu dar, na, nebūna prisitaikęs.
1: Ir kaip reaguoja, sakykime, Italijos valdžia ir į tuos meteorologų perspėjimus dėl El Niño reiškinio, ir kaip štai sako mūsų pašnekovas ponas Kilpys, sako, kad, na, visam pasaulį ta temperatūra dar labiau kilstelės, nors ir taip jau karšta, ar imamasi kažkokių priemonių, kalbama apie tai?
2: Na taip, kalbama, ypatingai, na, raginami žmonės tiesiog ruoštis ir imtis tam tikrų priemonių, na, stebėti ir temperatūrą. Sveikatos apsaugos ministerija yra aktyvavusi jų stebėjimo sistemą ir nuo gegužės 25-osios skelbia būtent karščio bangų perspėjimus 27-ose didžiosiuose Italijos miestuose. Apskritai valdžia, Italijos valdžia buvo nekartą kaltinama, kad lik ir per mažai dėmesio skiria klimato kaitos problemoms, nors teigiama, kad Italija būtent yra ta šalis dėl savo geografinės padėties, kurią ta klimato kaita labai labai stipriai, na, gali paliesti ir jau paliečia ir iš tikrųjų gali sukelti net ir ekonominių nuostolių. Čia skaičiau labai tokį, na, įdomų straipsnį, kad jeigu temperatūra nakils, tai ilgalaikėje perspektyvoje gali sumažėti šiek tiek net Italijos bendrasis vidaus produktas, na, priklausomai nuo to masto atšilimo klimato kaitos. Na ir iššūkis laukia ir turizmo sektoriaus. Na, buvo rašoma, kad jeigu vidutinė oro temperatūra kiltų 4 laipsniais, tai 9% galėtų sumažėti netgi turizmo sektoriaus apimtis, o tai reikštų 52 milijardus nuostolių Italijai. Tai, na, iš tikrųjų, įspėjimai yra rimti, galbūt ne visada įmamasi tų tinkamų veiksmų ir kartais jie tikrai yra pavėluoti, nes neužtenka galbūt įspėti gyventojus, kad atsargiai elkitės, neikite į lauką, gerkite daug vandens, bet reikia veikti tiesiog plačiau.
1: Taip, ir kaip tu užsiminėjai, kad iš ties turistai jau pradeda galvoti, ar tikrai verta važiuoti vasarą į Italiją per tuos karščius, o ką patys italai daro, ar yra įprasta iš Italijos arba kažkur šiauriau patraukti nuo tų karščių pasislėpti?
2: Italai patraukia prie jūros arba į kalnus, jeigu lieka Italijoje atostogauti, rugpjūčio mėnesis yra toks masinis atostogų mėnesis Italijoje, kai būna, jau turbūt labiausiai keitusi ta atmosfera miestuose, o tiesiog viskas tuo karščiu alsuoja, atrodo, kad lydosi nuo karščio asfaltas, tai išvažiuoja prie jūros, į pajūrį, Italija turi daug jūros arba į kalnus, tai rugpjūčio mėnesį tikrai miestuose, tuose turistų lankomosiuose miestuose lieka daugiausiai tik turistai, nes italams yra per karšta. Tai italai yra prisitaikę, jie yra išmokę elgtis, gyventi su tuo karščiu, tuomet tas gyvenimas vyksta daugiau vakarais miestuose, dieną žmonės būna namuose, užsidarė langus, užsidarė langines, vedindami savo namus. Taip ir rekomenduoja iš tikrųjų elgtis ir medikai, kad vengti į lauką karščiausiomis valandomis, likti namuose, arba bent jau tomis karščiausiamis valandomis lankyti muziejus, o ne vaikščioti miestų gatvėmis, nes iš tikrųjų, tikrai yra labai labai karšta ir dabar per tą paskutinę karščio bangą, buvo turistų Romoje, mačiau, maudėsi Trevi fontane, net laikė to karščio bangos, bet už tai galima gauti tikrai kelių šimtų eurų baudą. Mhm. To negalima daryti, tai vėsintis reikėtų kitais būdais.
1: Taip, į kalnus geriausiai važiuoti, kaip tu ir sakei. Mantas Tomkūnas su mumis yra iš Norvegijos. Mantai, o kokie Norvegijoje šiuo metu orai? Ar jie yra tokie, kaip ir būdinga Norvegijai vasaros pradžioje, ar visgi irgi neįprastus reiškinius stebite?
3: Kalbant apie Norvegijos orus šiuo metu, tai pietuose yra gerokai vėsiau nei šiaurėje. Šią naktį gerokai Oslo skalbė liūtis, labai stiprios liūtis. Tačiau šiaurėje iš tikrųjų yra visiškai kita situacija, ten yra labai šilta ir netgi prognozuojama, kad artimiausiomis naktimis bus taip šilta, jog 20 laipsnių šiluma laikysis visą naktį. Tai yra
1: ir čia mes kalbam apie Norvegijos šiaurę, kur jau teoriškai turėtų būti, sakykime, poliarinis ratas.
3: Taip. Būtent kalbam apie situaciją už poliarinio rato ir tokios naktys vadinamos tropinėmis naktimis ir prognozuojama, kad dienomis bus iki 27 laipsnių šilumos, o kaip minėjau, pietuose visiškai kita situacija. Čia yra gerokai vėsiau, maždaug šiuo metu dieną apie 16 laipsnių šilumos. Ir, daug lietaus.
1: Mhm. Tai žodžiu, norvegai irgi labai pastebi neįprastumus šiokius tokius orų ir matau, kad turit reikalų su tuo.
3: Tikrai taip. Ir, tarkim, kalbant apie, Norvegijos žiemas, kurios anksčiau būdavo labai ilgas, nuo lapkričio iki pat balandžio pabaigos, tai tokių žiemų bent jau Norvegijos pietuose, kur aš gyvenu, kur nėra kalnų, tai nebeliko. Žiemos prasideda gruodžio sausio mėnesį ir tęsiasi maždaug iki kovo. Tai tikrai yra matomos ryškios permainos, kas anksčiau buvo neįprasta.
1: Mhm. Ir štai, jeigu mes su Neringa kalbėjom, kad bijo, kad italai, kad nebevažiuos turistai į Italiją vasarą, nes karšta. Ką Norvegija pastebė? Ar didėjas srautai turistų, kurie vasarą atgaivos ieško vis dėlto nuo tų karščių?
3: Tikrai taip. Ir galim kalbėti apie tokį reiškinį kaip coolcation, kuris neseniai atsirado, kuris reiškia
1: vėsostogos,
3: taip. Ir tikrai praėjusiais metais, tarkim, jeigu kalbėtume apie praėjusius metus, nes šiemet dar turistų Norvegijoje nematyti, dar anksti. Tačiau praėjusiais metais turistų srautas iš pietų padidėjo beveik 50%. Ir žinoma, turizmo verslai galimam turistų antplūdžiui iš pietų ruošiasi jau. Ir galima pamatyti tokiose svetainėse kaip Visit Norway reklamą, kur reklamuojama būtent Coolcation.

0: galima, jog galima, pagrindinė mintis, jog galima apsilankyti Norvegijoje ir patirti gaivinančias kelionių idėjas.
1: Taip.
0: Tai tokiais šūkiais ir ne viena iš tikrųjų kelionių agentūra būtent tą Coolcation reklamuoja. Ir tikriausiai galim kalbėti apie tai, kad na, Norvegija patiria dabar, pastaraisiais metais tikrai patiria vis didesnius turistų srautus ir ypatingai vasarą. Ir tikriausiai na, vis dar tie srautai didės ir šiemet, taip drįsčiau prognozuoti.
1: Taip. Ir ponė Kilpy, dar esat su mumis, taip?
2: Taip,
1: iš tai išklausėm, kaip Italija jaučiasi, kaip Norvegija jaučiasi, kur visame šitame reiškinyje mes matome Lietuvą, nes, na, kol pasaulio, pavyzdžiui, praėjusi vasarą irgi buvo laikoma karščiausia, na, Lietuvoje ji tokia neatrodė. Tai kaip mums čia taip atsitinka, kad mes vis tų karščių nepatiriam?
2: Irgi reikia suprasti, kad keičiantis klimatui žemėje mes turim labai ekstremalėjančius orus. Tai yra, kad karštus orus dažnai seka šaltesni orai. Taip, kur ką tik buvo irgi pasakojo pašnekovas apie Norvegiją, kad irgi šiuo metu yra dvi labai skirtingos situacijos pietų ir šiaurės Norvegijoje ir turim skirtingas anomalijas. Tai tas pats yra ir Lietuvoje, nors vidutinė metinė temperatūra auga, mes kartais to nepajaučiam patys fiziškai. O šiais metais irgi turėjom kovo mėnesį, kuris buvo labai šiltas, jisai buvo trečioje vietoje pagal šiltumą per visą matavimo istoriją. O toliau gegužė, tarkim, buvo vėsesnė ir balandis buvo vėsesnis. Ir mes, aišku, labiau prisimėjom tos orus, kurie buvo ką tik, kurie buvo savaitę prieš. Ir tada atrodo, kad yra labai vėsu, nors iš tikrųjų mes ir visi gyvenam šiltėjančiam klimate. Ir tas pats galioja Lietuvai. Jeigu pažiūrėti pačius šilčiausius 5 metus, tai jie vyko per pastaruosius 10 metų.
1: Dėkui Jums, klimatologas Vilniaus universiteto geomokslų instituto mokslininkas Justinas Kilpys buvo su mumis, taip pat LRT radio bendradarbiai Norvegijoje Mantas Tomkūnas ir Italijoje Neringa Budrytė, o su jais kalbėjom apie tai, kad pasaulinė meteorologijos organizacija sako, kad dėl neįprastai šilto vandens ramiajame vandenyne formuojasi reiškinys El Niño, galintis paveikti ir pasaulinę temperatūrą, ir kritulių kiekį, ir padidinti ekstremalių orų riziką šią vasarą. 8:24 netrukus sporto naujienas girdėsite.
3: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
4: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
5: Vilniaus Senajame teatre birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija. 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų. Mes gan dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
6: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektus startuoja 14 val. Prie nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos. Kelionė vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
7: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Trijulių krepšinio rinktinė ruošiasi lemiamoms pasaulio čempionato kovoms. Geriausiųjų šimtuką reitingę nepatenkanti Lenkijos tenisininkė nužygiavo iki pat prestižinio Roland Garros teniso turnyro finalo. O pasaulio futbolo čempionate griežti ribojimai, nors žada itin karštus orus, į stadionus bus draudžiama įsinešti net daugkartinius vandens butelius.

0: Netrukus daugiau sporto naujienų Mykolo Jonkaičio pranešime.
1: Pasaulio trijulių krepšinio čempionate vakar baigėsi grupių etapas. Pergalį jų užbaigusi moterų rinktinė 21-11 įveikė Japoniją ir grupėje liko antroje vietoje. Dėl vietos ketvirtfinalyje lietuvės šiandien aštuntfinalio akistatoje susitiks su Azerbaidžanu.
2: Manau, kad tikrai visos varžybos ateinančios bus žiauriai sunkios. Turėsim tiesiog parodyti savo žaidimą, nesitaikyti prie kitų komandų, žaisti savo žaidimą, ginti savo gynybą ir laimėsim.
1: Krepšininkė Justina Miknaitė. O pirmą vietą grupėje užėmusi Lietuvos vyrų rinktinė savo varžovo atkrintamosiose dar nežino, nes į ketvirtfinalį pateko tiesiogiai. Jame jos susitiks su Latvijos Naujosios Zelandijos rinktinių akistatos nugalėtojais.
3: Aštuntfinalį vėl sužinosim, kas bus mūsų varžovai, tai lauksim bet ko, esam pasiruošę, manau dabar turėsim dar laisvą dieną, atsistatysim, tai manau, kad tas ketvirtfinalis, tikėkimės, viskas bus gerai.
1: Krepšininkas Aurelijus Pukelis. Lietuvos Azerbaidžano moterų rinktinių akistata šiandien nuo 21 valandos stebėkite per LRT+. Kai trečioji pasaulio raketė Lenkė Iga Švjontek aštuntfinalyje baigė pasirodymą Roland Garros didžiojo kirčio teniso turnyre, mažai Lenkų tikėjosi, kad yra realių šansų, jog šalies atstovas kels į viršų turnyro trofėjų. Tačiau nepraėjus nė savaitei paaiškėjo, jog šalis turi dar vieną heroją. 24 Maja Chvalinska šiuo metu reitinge užima vos 114 poziciją, o į Paryžių atvyko su tikslu įveikti atrankos etapą. Chvalinska įveikė ir atrankos etapą ir visus kitus sekusius po jo. Vakar Lenkijos tenisininkė pusfinalyje susitiko su Arina Sabalenka išmetusia ruse Diana Schneider. Lenkė neklupo ir šį kartą. Pusfinalio akistata laimėjusi 7-6, 6-4, ji tapo po pirmąją po atrankos etapo į turnyrą papuolusią tenisininkę, kuri nukeliavo iki pat finalo.
4: Jaučiuosi tarsi burbulė, nelabai galiu suvokti, kas vyksta. Džiaugiuosi būdama čia. Taip, stengiuosi tiesiog susikoncentruoti į kiekvieną mačą atskirai, jam atiduoti viską. Turnyrui pasibaigus turėsiu laiko viską apgalvoti, įkvėpti ir iškvėpti.
1: Tenisininkė Maja Chvalinska. Vienintelė kita tenisininkė, kuriai pavyko laimėti didžiojo kirčio turnyrą, jį patekus tik po atrankos etapo, 2021-aisiais US Open triumfavusi Ema Raducanu. Pakartoti šį pasiekimą Chvalinskai trukdys dar viena agresorės Rusijos atstovė Mira Andrejeva, kuri pusfinalyje vakar 6-1, 6-3 įveikė ukrainietę Martą Kostiuk. Pakeliui finalo link Chvalinskai jau teko įveikti dvi karo jos šalies kaiminystėje vykdančios šalies tenisininkės. Jau kitą savaitę Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje startuos pasaulio futbolo čempionatas. Laukiamiausia futbolo šventė šiemet pasitinkama su dideliu kiekiu kontroversijų. Ypatingai didelės bilietų kainos, stadionai, iki kurių neįmanoma nueiti, bei karštis, kuris pavojingas tiek futbolininkams, tiek aistruoliams. Vakar paaiškėjo, kad aistruoliai pavojingoje kaitroje negalės vėsinti savo atsineštais daugkartinio naudojimo vandens buteliukais. FIFA pakeitė oficialų stadionų kodeksą ir visiškai uždraudė daugkartinio naudojimo vandens butelius visuose pasaulio futbolo čempionato stadionuose. Šiuo pokyčiu, pasak FIFA, siekiama didinti saugumą rungtynėse. Anksčiau į stadionus buvo galima pasiimti tuščius, skaidrius daugkartinio naudojimo plastiko buteliukus. Kitos panašios priemonės, kaip gertuvės ar podeliai, uždrustos, kad įsiaudrinę aistruolį jų nesviestų į aikštę. FIFA teigia, kad dėl tokio paties pavojaus priimtas sprendimas uždrausti ir daugkartinio naudojimo plastmasinius buteliukus. Mokslininkai įspėja, kad kaitros keliamas pavojus pirmenybė bus didelis.
5: Labai svarbu gerti pakankamai vandens. Vanduo, pavėsis ir kuo mažiau fizinės veiklos. Būtina, kad aistruoliai turėtų galimybę nebrangiai įsigyti vandens. Priešingų atveju žmonės rinksis nepirkti vandens, o tai jiems kelia didelę riziką.
1: Klimatologas Teodoras Kypingas. FIFA prižada, kad vandens kaina stadionuose pasaulio čempionato metu bus tokia pati kaip ir kituose ten vykstančiuose sporto renginiuose. Praėjusiais metais Jungtinėse valstijose vykusioje pasaulio klubų taurėje vandens kaina sviravo nuo 3,5 iki 5 eurų už buteliuką. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Pusę 9 Lietuvoje netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų apžvelgsime, su kokiomis nuotaikomis Lietuvos gastronomijos pasaulis šiandien laukia Michelin apdovanojimų, kurie restoranai išsaugos prestižinę žvaigždutes, o kas jas praras, paaiškės jau po poros valandų ir netrukus apie tai ir pakalbėsim.
6: Žinios trumpai. Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi virtinę atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketino

0: paversti karinę bazę. Operaciją planavęs pareigūnas ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje istorijoje. Tuo metu Rusijai dronais atakavus Chersoną žuvo vyras, dar 3 gyventojai sužeisti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormuzo sąsiaurį. Siūloma, kad į jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijas galėtų vykti iki 40 asmenų. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikys antrą matematikos egzamino dalį. Tai antras pagal dydį laikančiųjų skaičius po lietuvių kalbos. Klaipėdos uoste bus atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo bazė. Įrangai dirbant visų pajėgumu, per metus bus pagaminama daugiau nei 120 tonų vandenilio. Palangoje prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Myliu Palangą. Organizatorių teigimu programa sudaryta taip, kad veiklų rastų įvairaus amžiaus lankytojai nuo koncertų ir gatvės meno pasirodymų iki edukacijų. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs ir perkūnyje vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūnyje kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24 laipsnių, šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 17, Kaune 16, Utenoje 15 šilumos. 8:32.
1: Ryto garsai. Lietuvos gastronomijos pasaulis šiandien sulaikęs kvėpavimą. Jau netrukus bus išdalinti šiemetiniai Michelin apdovanojimai, kurie restoranai išsaugos prestižinės žvaigždutės, o kas jas praras, paaiškės jau po poros valandų, o kolegė Sandra Vilimaitė pasikalbėjo su virtuvės šefais, su restoranų vadovais ir pasidomėjo, kokiomis nuotaikomis ir lūkesčiais gyvena tie mūsų restoranų geriausiai. Taigi labas rytas, Sandra.
2: Labas rytas, tai restoranų šefų nuotaikos pakilios, džiaugsmingos. Jie labai laukia, 11 valandą Lietuvos laiku paaiškės rezultatai. Aš primenu, kad mes Lietuvoje turim 4 restoranus, kurie turi po vieną Michelin žvaigždutę, 25 restoranai yra Michelino gide ir dar 8 restoranai turi Bib Gourmet ženklą už puikų kainos ir kokybės santykį. Ir tikriausiai klausytojams įdomu, kaip visa tai vyksta. Atvažiuoja slapti inspektoriai, anonimiški vertintojai, kurie patys susimoka už maistą, paragauja ir vertina ir maistą, ir virtuvės techniką, ir ingredientų kokybę, ir tie vertinimai yra griežti. Taigi pakalbinau kelis restorano atstovus ir pavyzdžiui Demo Loftas, kuris turi vieną Michelin žvaigždutę, jo šefas Tadas Eidukevičius neslepia net nebejojantis, kad jie tikrai išlaikys tą vieną žvaigždutę ir sako, norėtumėm ir antros. Paklausykime.
3: Nuotaikos šiaip yra puikios, labai laukiam visų rezultatų, labai džiugiuosi dėl mūsų jaunos bet augančios gastronomijos. Ką galiu pasakyti, kad patys sau esam iškėlę gan didelius lūkesčius, visą laiką norėtume gauti tą antrą žvaigždutę, čia niekam nepaslaptis ir iš tiesų labai daug stengiamės ir darom, kad jinai pas mus atsirastų, kad išlaikysim vieną, jaučiamės ganėtinai ramus. Nes tikrai su komanda padarėm viską, ką galim, kad jinai pas mus išliktų. Ta vertė yra sudedanti iš labai daug skirtingų detalių. Tai visų pirma, tai Michelin žvaigždutė yra tarptautinis pripažinimas tarptautinėje rinkoje ir tai yra ne tik mums kaip restoranai įvertinas, tačiau ir mūsų valstybei, jog mūsų valstybė gali išauginti formatus, kurie yra tarptautinio lygio. Tas dalykas yra tai, kad mes atsirandame ne vietinėje rinkoje, o tarptautinėje rinkoje ir konkuruojame ne tik su savo teritorija, bet su visa Michelin vertinimuose esančia teritorija. Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad pas mus išaugo labai smarkiai gastroturizmas, ypač iš tokių šalių kaip Vokietija, visos Skandinavijos šalis, paskutiniu metu matomas saugimas ir iš Jungtinių Amerikos valstijų.
2: Taip kalbėjo restorano Demo Loftas šefas Tadas Eidukevičius. Kitas restoranas Amandus yra rekomenduojamų Michelin restoranų sąraše. Ir jo šefas Deividas Praspaliauskas užsimena, kad šie metai kulinarijos pasauliui gali pateikti staigmenų. Paklausykime.
4: Esu tas žmogus, tas šefas, kuris labiau žiūri rezultatus, kai jau jie įvyko, negu kad kažkokį tikėjimą galėčiau savo arba ten kitiem kelti. Tai tiksliai, žinokit, nežinau. 3 metai, tai jau visai patyrėm laukimo džiaugsmą, patyrėm pakvietimo džiaugsmą, patyrėm šventės džiaugsmą. Aišku, kaip ir bet koks konkursas vis tik tai čia yra nusivylusių, yra tik besitikinti.

0: ačiū. Aš manau, kad gali būti, kad Lietuvos rezultatai gali pažerti kažkokių naujovių, nes čia vis tik tai treti metai. Tai gali būti surprizų ir aš tikiu, kad jau bus, nes yra nemažai naujų įdomių restoranų, kurie atsiveria, yra kažkas užsiveria, tai tikėkime, kad mes sužipsim visi.
1: Taip kalbėjo Mandus restorano šefas Deividas Praspaliauskas. Na, pasikalbinau ir dar vieną šefą, kuris yra rekomenduojamų restoranų sąraše. Ir, ko gero, sako, turi mažiausią virtuvę. Bar & Bistro šefas Arnas Petronis išlieka ramus ir sako, tegu lieka viskas taip, kaip yra. Norim išlikti toje tiesiog knygelėje ir būsim laimingi. Tai paklausykim, ką jisai sako, kokios jo nuotaikos.
2: Tikimės pakliūti ir išlaikyti knygelį savo, sakykim, statusą. Kažkokių labai lūkesčių neturim, nes mėgstam gyventi realistiškai, kaip sakau, per daug neprisisvajota, aišku, faktas, kad visą laiką norisi geriau ir kaip sakyt, viduj kažkur vis tiek yra apie žvaigždutės tas pasvajoja, bet jeigu, sakykim, tai paėmus, tai tiesiog norim gražaus renginio, norim pasidžiaugti ne tik už save, bet ir kitus restoranus ir kad tas pats Mišelino gidas tiesiog padeda šiek tiek tai Lietuvos gastronomijai šiek tiek plačiau išeiti tokius platesnius vandenis, bent jau europinius, kad galbūt ir gastro turistų pritrauk daugiau ir panašiai, kas vėlgi padeda tiems verslams, ar tai mažesniams, ar didesniams išgyventi, tai tas visai faina, kad Mišelinas prisideda prie to.
1: Restorano Bar & Bistro šefas Arnas Petronis. O dar restorano Mandų šefas Deividas Praspaliauskas pasakė tokią įdomią mintį, kad mes čia visi džiaugiamės, bet Michelin įvertinimas atneša ir tokio streso sumišimo, nes viena vertus ateina lankytojai ir jie tikisi stebuklų kažkokių, kad čia kažkas bus labai ypatingo. Kita vertus ateina žmonės ir galvoja, tai kaip čia dabar elgtis? Kaip tam restorane dabar elgtis, nežino. Tai paklausykime, ką sako Deividas Praspaliauskas.
0: Daugiau motivuotų ir kryptingai nusiteikusių svečių yra daugiau, tai tikrai taip. Faktas, kad mes pamatėm daugiau įvairių tautybių žmonių, kurie rezervuoja per Mišelino gidą stalelius, kurie ten mus pamato, kurie eidami gatve į raudoną lentelę pasižiūri ir patempia lūpą ir pamirksi rankus pakelia, oho, oho, wow. Taip, bet jau čia, man atrodo, visi esam daug girdėję, kad tikrai užsieniečiai nustemba, kiek daug tokių puikių, gerų restoranų yra. O aš tai, žinot, aš pasakysiu taip, kad galbūt čia gerai ar negerai, bet Mišelino gidas šiokio tokio streso visiems biškelį įpučia ir tas streso ir svečiai kartais pradeda bijoti ateiti pas tave. Kartais tas lankytojas, jisai liktai gal tikisi daugiau, bet arba daugiau, arba pabijo tavęs kaip restorano, nes vis tik tai ta raudona lentelė gali ir įpareigoti trupučiuką, kad čia taip.
1: Amandus restorano šefas Deividas Praspaliauskas. Įdomu tai, kad šie metai paskutiniai, kai galioja dabartinė Lietuvos sutartis su Michelin, agentūros Keliauk Lietuvoje duomenimis, tai, kad atvažiuotų inspektoriai visus šiuos 3 metus ir vertintų mūsų restoranus, Lietuvai kainavo 1,5 milijono eurų. Ir tikimasi, kad bus suteiktas tolesnis finansavimas ir sutartis pratesta. Aš teiravausi, kiek tiksliai kainuos, sako, dar negali pasakyti, bet tikėtina, kad kainuos daugiau jau negu 1,5 milijono eurų pratesti sutartį. Ir apie naudą Lietuvai Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gančarova. Paklausykime.
3: Tai noras yra ir toliau tęsti šį bendradarbiavimą, tai nuo kitų metų mes vėl turėsime pasirašyti naują sutartį, jeigu bus skirtas tam finansavimas ir mes toliau galėsime būtent didinti Lietuvos žinomumą per gastro produktą, na o gastro, kaip ir mūsų tyrimai rodo ypatingai atvykstamojo turizmo tyrimai, kad iš tiesų mūsų restoranus ir mūsų gastronomija keliautojai vertina net 93% labai gerai ir dalis iš tiesų keliautojų atvyksta tik tai dėl tam tikrų restoranų ir kai kurie net seka iš tiesų tos Michelin gidus ir jeigu mato, kad atsiranda kažkoks naujas restoranas ar nauja žvaigždė, tai būtinai planuoja tą kelionę. Ir turbūt labai svarbu paminėti, kad būtent šitas segmentas keliaujančių, jisai yra mokus klientai, kurie lieka ilgiau, kurie gali nusukti nuo kelio ir pasilikti ilgesniam laikui, aplankyti būtent restoraną. Tai vat būtent šitie tokie pavyzdžiai ir parodo tą svarbą turėti tokio aukšto lygmens gidą būtent Lietuvoje.
1: Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gančarova. Primenu, kad Lietuvos restoranai vertinami jau trečius metus ir noriu dar priminti Michelin žvaigždučių istoriją, kaip atsirado padangų gamintojai. Michelin norėjo paskatinti žmonės daugiau keliauti, kad padangos daugiau dėvėtųsi ir žmonės pirktų naujas. Na ir jie sugalvojo 1900 metais išleisti nemokamą gidą su žemėlapiais, viešbučiais ir degalinėmis, kur važiuoti pavalgyti, kad žmonės turėtų tikslą, kur nuvažiuoti pavalgyti. Ir štai dabar tai yra įtakingiausias, autoritetingiausias pasaulio kulinarijos žemėlapis, kaip ir restoranai, kaip ir Keliauk Lietuvoje, sako, kur žmonės keliauja būtent pavalgyti, žiūri žemėlapius, kur galėtų ne tik pamatyti šalis ir miestus, bet ir skaniai paragauti.
4: Taip, ačiū labai, Sandra Vilimaitė apžvelgė prognozes, kasgi šiandien gali laimėti Michelin apdovanojimus. Priminsiu, jie jau po poros valandų, 8 valandos 42 minutės, netrukus girdėsite ir ryto garsų komentarą.
5: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
6: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
7: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek.
8: Tėti, aš tokio nevalgau.
7: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Taste Trucks ir Net Baltic.
9: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
10: LRT radijas.
4: Nuo ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
11: Grynieji pinigai sulaukia daug dėmesio, skirtingų vertinimų ir net atakų, be jų vis dar neįmanoma išgyventi, bet vis atkakliau bandoma mažinti jų kiekį kišenėje. Grynųjų pinigų masė laikoma tiesiogiai proporcinga šešėliui, bet su šešėliu kovoti privalantis politikai mėgsta ne banke turėti kuo daugiau. Šią savaitę paskelbta Širvintų merė Živilė Pinskuvinė ir jos sutuoktinis Jonas Pinskus namuose laiko 400 tūkstančių eurų. Suma, apie kokią absoliuti dauguma, gali tik pasvajoti. Porą tūkstančių per mėnesį uždirbantis tiek sukauptų per 30 metų, jei nevalgytų ir gyventų nuogas. Jungtinė žurnalistų komanda suskaičiavo, vos 10 politikų saugo bemaž 2 milijonus eurų grinaisiais, ne banke. Tiems, kurie gyvena iš vidutinės, ar net kelis kartus didesnės už vidutinę algos, kurie turi smulkų ar vidutinį verslą, tokios sumos atrodo labai didelės. Keli šimtai tūkstančių numesti kažkur stalčiuke, pranoksta daugelio fantazijos ribą ir vien todėl gali atrodyti įtartini. Tačiau bijoti reikėtų ne esamų grinųjų, kai kalbame apie politikus, didesnį pavojų kelia ne jų turimi, o fiktyviai deklaruoti sumos, kurios egzistuoja tik deklaracijoje, bet nei kojinėje, nei stalčiuke jų nėra. Tai grynieji pinigai, kurių niekada ir nebuvo, bet jie

0: Jeigu atsirastų, jie taptų legalūs ir švarūs, nesvarbu, kokiu būdu gauti. Tai tarytum toks ateities kyšio sandėris, jeigu kartais tektų priimti batų dėžę su grinaisiais. Šita pinigais nepadengta deklaracijos eilutė gali pasitarnauti įvairiai. Įgalina oficialiai parodyti, kad būta prie Baltijos pirkai brangiai, nors iš tiesų tai buvo kyšis už laimėtus konkursus ar dar ką, pigiai pirktas yra mažiau įtartinas, nes kasgi atvirai rodytų kyšį. Galima imituoti, pavyzdžiui, paskolą. Paskolą tam, kuris uždirba nešvariai, negali legalizuoti, bet sudaręs fiktyvę paskolos sutartį, iš karto panaikina visus šiuos nepatogumus. Iš tokios paskolos galima uždirbti gerokai daugiau nei įprastos palūkanos, o šis nelegalus uždarbis taip pat problemų nekeltų, nes jau iš anksto deklaruotas. Fiktyvus deklaravimas yra tiesioginė ir atvira korupcija. Jis reikalingas tik vienu atveju. Jeigu norima sukčiauti, jeigu planuojama tai daryti, tai iš ankstinis pasirengimas apeiti įstatymus, prekiauti gale ir valdžia. Fiktyvus deklaravimas ir politikas yra ypač pavojingas mišinys. Jeigu Pinskų šeima ir visi kiti 100-tūkstantines grinųjų sumas deklaravę politikai iš tikrųjų tuos milijonus turi savo stalčiukuose, tai problemos kaip ir nėra. Niekas nelegalių pinigų nedeklaruoja. Ten gali būti nebent aritmetinių klaidų. Domėtis reikėtų, ar jie, tie deklaruoti dešimtis ar šimtai tūkstančių tikrai yra. Tik niekas niekada to netikrino ir netikrins, nes to padaryti neįmanoma. Nei žurnalistai, nei pareigūnai negali užsukti į svečius paskaičiuoti grinųjų. Belieka svarstyti, kodėl kai kuriems taip sekasi ir politikoje, ir versle. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Jungtinėms Amerikos valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalise Europoje, Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtina, kad tokios diskusijos išties vyksta. Išsamiau jis situacijos nekomentuoja, tačiau sako, jog Lietuvoje toks ginklas atsirastų nebent krizės arba karo metu.
2: Pirmiausia, reikėtų kuo mažiau spekuliuoti įvairiais gandais, nepatikrintais, sakykime, pamąstymais ir visų skirtingų temų į vieną visumą susiejimą. Tai taikos metu, taikos sąlygomis Lietuvoje niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą. Tačiau kaip ir kiekviena šalis, Lietuva privalo ginti savo nepriklausomybę, saugumą krizės metu. Ir krizės metu, arba, sakykime, karo jau net metu, mes turbūt turėtume išnaudoti visas įmanomas galimybes, kokias mums gali suteikti NATO ir Jungtinės Amerikos valstijos arba Prancūzijos, sakykime, branduolinis arsenalas.
1: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, išsamiau apie tai, kokių sąlygų reikia tokiam ginklui Lietuvoje dislokuoti ir kokios diskusijos to klausimu vyksta, kalbu su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, buvusiu krašto apsaugos ministru Laurynu Kasčiūnu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su mumis taip pat yra Seimo narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ir portalo Delfi gynybos temų žurnalistas Vaidas Saldžiūnas. Sveiki, Vaidai.
5: Sveiki.
1: Pone Martinaiti, jūs kaip dabar valdančiųjų koalicijos atstovas, galit dabar pasakyti, kokios diskusijos jūsų žiniomis vyksta, kas su kuo diskutuoja šito klausimu?
4: Diskusijos apie branduolinį ginklą turbūt labiau paaštrėjo, suaktyvėjo po būtent Prancūzijos atstovų pasisakymo, kad jeigu Jungtinės Amerikos valstijos vienaip ar kitaip atsitraukė iš Europos, tai Prancūzija yra pasirengusi padėti ir užtikrinti branduolinį atgrasinimą, branduolinį saugumą. Na ir taip pat kitas turbūt yra akcentas, kuris dar labiau paskatino šias diskusijas. Vis dėlto matome, kad po 5 metų karo Ukrainoje Rusija vis labiau netenka savo pozicijų, praranda galimybės pulti, gauna atgal giluminius smūgius ir vis daugiau kalba apie branduolinį ginklą, nes ta desperacija turbūt iš jų vis dėlto skatina ieškoti kažkokių tai kitų būdų, kaip grasinti pasaulį, kaip rodyti savo didybę. Tai natūralu, kad ir tas mūsų vakarų pasaulis nestovi vietoje ir tos diskusijos vyksta.
1: Jūs minit Prancūziją, štai žiniasklaidoje figuruoja, kad čia Jungtinių Valstijų svarstoma galimybė. Tai kuri čia dabar valstybė svarsto tą galimybę?
4: Ir savo ištraukoje, kurią jūs pateikėte laidos pradžioje, minėjo krašto apsaugos ministras, nereikia suplakti visų temų į vieną. Tai iš tikrųjų galim ir pasikalbėti, jeigu būtų kokių kažkokių klausimų. Vis dėlto natūralu, kad ir mūsų valstybėje tos diskusijos apie branduolinio masinio naikinimo ginklų turėjimą, apie galimybę juos naudoti kažkaip tai pratybų metu, na jos vėlgi užsimezgė. Žiūrėsime, kaip toliau viskas vystysis.
1: Su Amerika čia turit minti užsimezgė, taip?
4: Kol kas kalbame apskritai nieko.

0: konkrečiau, bet yra tam tikri ribojimai ir mūsų valstybės konstitucija, kurie tuos dalykus šiandien riboja. Tai irgi ta diskusija pradėjo vykti, ką mes galime kaip valstybė padaryti, kad nepriboti savęs ir kad visomis priemonėmis užtikrinti savo valstybės saugumą.
1: Taip, ir išties, na, kiek Lietuva linkusi sutikti su tuo, na, ar yra sutarimas dėl to tarp, pavyzdžiui, prezidentūros ir vyriausybės?
0: Kol kas negaliu konkrečiai to pasakyti, matyt, turbūt irgi diskusija vyksta, kol pažiūrime galimybės ir konkrečiais dar veiksmais negaliu pasakyti konkrečiai.
1: Pone Kasčiūnai, ką apie tai sako mūsų konstitucija?
2: Tai reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Ne apie dislokavimą kaip tokį ginklo Lietuvoje, bet dalyvavimą tam tikram brandoliniam NATO, JAV, čia turbūt per slešą, ir papildomo Prancūzijos, jeigu Prancūzija apsibrėžtų branduolinio skydo programoje. Kitaip tariant, supraskime vieną paprastą dalyką. Branduolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Tai yra atgrasimo pamatas. Šaltasis karas nevirsto karštuoju, kadangi ir viena, ir kita pusė buvo branduolinė. Viens kitam smūgio nesudavė, nežinojo, jeigu smoksi pirmas, žūsi antras. Tai kitaip tariant, vyko tik į periferijoje karai, bet nevyko tiesioginio susidūrimo. Tą reikia labai suprasti. Būt po tokių skėčių, turėti aukščiausio lygio atgrasimą. Bet nekalbam apie dislokavimą. Kalbam apie tai, kad, pavyzdžiui, mūsų teritorija galėtų būti ir, pavyzdžiui, koks nors branduolinio ginklo nešėjas praskris pro teritoriją atgrasimo tikslais. Čia apie tai kalbam. Kol kas konstitucija ir tą draudžia. Na, tarkim, prie Lietuvos ar Baltijos šalių kaupiasi pajėgos priešiškos. Visi jungia įvairius atgrasimo mechanizmus. Mes dislokuojam, pavyzdžiui, vokiečiai siunčia, kiti siunčia daugiau konvencinių pajėgų. O amerikiečiai, pavyzdžiui, parodo rusams, kad ir yra branduolinis skėtis. Ir, pavyzdžiui, praskrenda su savo visų arsenalu, ar ne, arba su tam tikrais, reiškias, nešėjais pro Baltijos šalis. Dabar to padaryti negalim. Tiesiog dėl konstitucinio 127 straipsnio ribojimo. Todėl šiandien Seime jau yra, na, prasidėję pokalbiai. Aš taip pavadinčiau procesą balsų skaičiavimo etapu.
1: Konstitucijos pakeitimui.
2: Taip, nes tam reikia 94 balsų. Tai aš įsivaizduočiau, kad jeigu mes pasidarysim namų darbus, balsų susiskaičiuosim, mes galim pradėti procesą, bet tai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Jeigu jinai tikrai turi viduje jėgos, aš tikrai galiu dabar tvirtai ir aiškiai pasakyti, mes paremsim šitą sprendimą, kadangi norim, kad mūsų valstybė būtų stipri, saugi ir nepriklausoma.
0: Ką kalbėjo Laurynas Kasčiūnas, tai turėtų būti tikrai ne vien tik tai valdančiosios daugumos klausimas, bet šioje vietoje, manau, turime turėti visą parlamentinių frakcijų bendrą sutarimą, nes jeigu jau, kaip sakyt, pradėtumėm kalbėti apie konstitucijos keitimo procesą, nebūkime naivus, užvirtų ta ir viešoji komunikacija, ne tik tai iš mūsų draugų ir iš mūsų priešų, gali prasidėti įvairiausios dezinformacijos kompanijos, taigi tikrai turime vieningai visos parlamentinės partijos ir frakcijos sutarti, kodėl tai yra reikalinga ir nepradėti įvairiausių spekuliacijų šią temą, nes tai tik tai dar labiau galėtų išgazinti ir mūsų tautą, ir mūsų žmonės, bet taip pat ir mūsų priešai nesnaustų.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir Delfi gynybos temos žurnalistas Vaidas Saldžiūnas, tai Vaidai, su tavim pabandykim apžvelgti tada, na, ką mes dabar matome. Mes iš esmės matome prasidėjusi procesą, va būtent kaip ir sakė ponas Kasčiūnas, jau prasideda toksai informavimas visuomenės, kad nebus kitaip.
3: Prasidėjo būtent diskusijos, nes kaip užsienio žiniasklaidoje buvo interpretuota, kad jau vyksta vos ne derybos. Iš tikrųjų, derybų jokių dar nevyksta, yra tik tai pokalbiai, tie pokalbiai kol kas prie nieko dar neprivedė. Jeigu bus iš tikrųjų prieita iki konstitucijos pataisų, jeigu iš tikrųjų prezidentas galų gale palaikys, nes jisai šitą, tiesą pasakius, diskusiją irgi tam tikrą prasme palaikė prieš kelias savaitės vietas Klaipėdos uosto įstatymas, sakydamas, kad negalime dabar interpretuoti konstitucijos, kaip kai kurie interpretuoja, kad čia galbūt galima sąjungininkams, ne, yra absoliutus vertinimas, bet pradėkime iš tikrųjų tą diskusiją dėl branduolinių ginklų Lietuvos teritorijoje, nes tai yra būtent ne tik tai permetimas čionais, laikymas kažkoks tai, kas yra labai tikėtina nerealu, bet tai yra iš esmės apie gabenimą per Lietuvos teritoriją, kas šiuo metu draudžia. Tai kaip mes Lietuvą pasitraukė iš įvairių konvencijų dėl priešpėstinių, tarkime, minų arba dėl klasterinių šaudmenų, lygiai taip pat tos ginklus nebuvo galima gabenti netgi per Lietuvos teritoriją, pasitraukėm ir dabar tai jau galima daryti. Ir mums atsiriša teoriškai rankos.
1: Užsiminiai irgi apie tą prezidento neseniai vetuotą įstatymą, kuris būtų galėjęs išties atverti šitam kelią. Ar tai rodo, kad prezidentas kažkokių dvejonių turi, ar vis dėlto kitą kelią pasirinko, sakykim taip?
3: Aš manau, kad čia yra apie kitą kelią, kadangi ten buvo apie NATO laivų įplaukimą kalbėję, tai nėra NATO valstybės, kuri praktiškai galėtų su branduoliniais ginklais įplaukti Klaipėdos uostą. Tiesiog nėra praktiškumo elemento tenais. Būtent tam reikalinga platesnė diskusija ir tam reikalingas labai aiškus vieningas požiūris į šitą konstitucijos straipsnio keitimas, kadangi tas konstitucijos straipsnis yra parašytas labai seniai, jis atitiko tų laikų galbūt realybę, jisai buvo susietas pirmiausia su Rusija. Mes tuo metu dar net nelabai galvojame apie NATO, dabar yra visai kita realybė. Čia nekalbama apie kažkokį tai būsimąjį NATO branduolinį skėtį. Jisai dabar egzistuoja, jisai dabar mus dengia, tiesiog mes patys save ribojame, susirašėme ranką vieną už nugaros. Todėl ją reikėtų atsirišti.

sako Delfi gynybos temų žurnalistas Vaidas Saldžiūnas. Su juo taip pat su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, buvusiu krašto apsaugos ministru, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu, bei to paties komiteto Seimo nariu socialdemokratu Tomu Martinaičiu. Šį rytą kalbėjom apie tai, kokių sąlygų reikia branduoliniam ginklui Lietuvoje dislokuoti ir kokios diskusijos tuo klausimu vyksta Lietuvoje. 8:56, netrukus girdėsite žinias, o po jų ir LRT radio ringą, kuriame Marius Jokubaitis domėsis apie pokyčius muitinėje, kokių jų reikia ir kam jų nereikia. O ryto garsuose šiandien tai jau viskas, laidą vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė, aš linkiu jums gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio ir likite su LRT radiju šiandien, rytoj ir kitomis dienomis.

0: LRT radijas. 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai surengus atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi virtinę atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketino jį paversti karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos praneša, kad oro uosto infrastruktūra sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Operaciją planavęs pareigūnas ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje istorijoje. Donecko oro uostas civilinėje aviacijai nebenaudojamas nuo 2014 metų, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Prezidentūra skelbia, kad Donaldas Trumpas laiške Gitanui Nausėdai dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų vadovas tikina, kad pasiūlymas skirti karių reiškia labai daug. Pasak prezidentūros, laiške Lietuvai vardijama kaip patikima Amerikos draugė ir partnerė. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien svarstys dėl karių ir krašto apsaugos sistemoje dirbančių civilių siuntimo į Hormuzo sąsiaurį. Siūloma, kad galėtų vykti iki 40 asmenų. Dokumentas svarstomas skubos tvarka. Klaipėdos uoste bus atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo bazė. Išsamiau Paulius Selezniovas.
1: Aplinkai draugiški Klaipėdos uoste pagaminti degalai visų pirma ir bus naudojami uosto reikmėms. Jį naudos ką tik uosto direkcijos užsakymų pastatytas vandeniliu varomas atliekų surinkimo laivas, įsigytas ir aplinkai draugiškas automobilis varomas vandeniliu. Likusi pagaminto vandenilio dalis bus panaudota kitoms laivų, geležinkelio ir sausumos kelių transporto priemonėms užpildyti. Vandenilis bus prieinamas ir gyventojų asmeniniams automobiliams. Įrangai dirbant visu pajėgumu per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio. Bendra vandenilio gamybos ir papildymo stotelių įrengimo projekto vertė siekia apie 12 milijonų eurų. Pusė šios sumos finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
0: Tivate prasidedant Vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimui, jo šeimininkė Juodkalnyje teigia, kad sieks tapti 28-ąją bendrijos nare iki 2028 metų. Į Adrijos jūros uostamiestį atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta sako, kad Europos Sąjungos plėtra šiame regione yra viena svarbiausių bendrijos geopolitinių investicijų. Tuo metu Albanija narystės bendrijoje siekia iki 2029-ųjų. Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos narystės perspektyvos vertinamos miglotai dėl politinių problemų. Belgradas toliau palaiko artimus ryšius su Rusija. O Bosnijoje ir Hercegovinoje tebetvyro politinė įtampa tarp 3 didžiausių etninių grupių. Jungtinė karalystė krečia skandalas, kurio centre atsidūrė policija ir situacijos eskalavimu vieni kitus apkaltinę aukščiausi šalies politikai. Tuo metu visuomenė laukia, kuo baigsis tyrimas, aiškinantis įvykį, kurio metu 23 metų indų kilmės jaunuolis peiliu nudūrė 18-metį lenkų kilmės britų studentą. Nusikaltimu pasibaigęs konfliktas tarp atsitiktinai susitikusių vaikinų įvyko Southamptone praėjusių metų gruodį. Bet tik šią savaitę policija atsiprašė nužudytojo šeimos, pripažinusi, kad netinkamai reagavo atvykusi į įvykio vietą ir užuot iškart gelbėjusi mirštantį jaunuolį, labiau patikėjusi užpuoliko versiją, esą užpultas buvo jis. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Piktinamasi yra dėl to, kad Henris Novakas, baltaodis, sužeistas kailiu, garsiai policijos pareigūnams sakė, kad jis yra sužeistas ir kad jisai negali kvepuoti, bet pareigūnai šitoj vietoj galvojama, kad dėl tam tikrų priežasčių prioritizavo užpuoliko pasakymą, kad jisai patyrė rasistinį išpuolį. Politikai įsivėlė iki pat aukščiausio lygio, nes iš tikrųjų yra didžiulis rezonansas šito atvejo visuomenėje. Pats ministras Kiras Starmeris sakė, kad policijos veiksmų tyrimas yra būtinas ir tas tyrimas šiuo metu yra atliekamas.
0: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 17, Kaune 16, Utenoje 15 šilumos. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs ir perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
3: LRT Radio Ringas. Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienio rytą, eteryje LRT radio ringas. Su kontrabanda kovojančia muitinė ketinama gerokai supurtyti, siekime ją reformuoti. Tiesa, vakar bandymas nepavyko, Seimas atmetė įstatymų pataisą, tačiau projektas grįš į Seimą žada šios reformos vienas iš autorių finansų ministerija. Ir pokyčių autoriai teigia, kad pertvarkyta muitinė dirbtų efektyviau, o valdymas būtų lengvesnis. Tačiau kritikai sako, kad taip įsiekiama, taip pačią muitinę siekiama susilpninti ir dėl to gali laimėti tik kontrabandininkai, pastabų turi ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Taigi, kam naudingi pokyčiai muitinėje, šiandien klausime LRT radio ringę ir pirmame raunde su mumis, kaip ir minėjau, vienos iš reformos autorių finansų ministerijos viceministras Lukas Jakubonis. Sveiki.
4: Labas rytas.
3: Ir turėtų prie mūsų prisijungti netrukus buvęs muitinės atašė Europolė Juozas Rimkevičius, taip pat yra ir buvęs

0: muitinės darbuotojų nereiks rotuoti. Na, dabar jie dabar yra rotuojami dėl įvairių priežasčių. Policijoje pareigūnai nėra rotuojami. Kas įvyko Šalčininkuose, primena kritikai naujojų. Na, Šalčininkuose vyko tai, kad 8 pareigūnai Šalčininkų policijos skyriaus būtent ir buvo sulaikyti, tačiau jie nebuvo rotuoti. Taigi jie visai, kad dirbo toje pačioje vietoje, kaip žinia, su kontrabandininkais buvo dirbta bendrai. Taigi, ar muitininkai turi būti rotuojami, nes reforma sako, kad rotacija turėtų būti uždrausta. Ta beje patys sako ir profsąjunga siekia to. Muitininkų profsąjunga, apie tai pakalbėsime antroje dalyje. Taip, Šalčininkų pavyzdys parodė, kad tai yra būtina. Ne, nes tai sukelia nereikalingų sunkumų patiems muitininkams ir galbūt, jeigu tai būtų įrodyta būtinybė, tai yra tiesiog, na, dar kartą galbūt įrodinėti ir pateikti faktus, kodėl reikia panaikinti, uždrausti, ar kaip čia kitaip pasakyti, kalbant apie rotaciją pareigūnų. Tai štai tokie klausimai, tokia apklausa mūsų, tikimės, kad jūs būsite aktyvus, arba žinoma, paskambinkite mums 05236311, galbūt buvę pareigūnai, galbūt muitininkai buvę, gal apskritai stebintis, kas vyksta su mūsų statutiniais pareigūnais, o vyksta nemažai pokyčių, galbūt tik tai dėmesio, ne tiek jiems daug, kiek turėtų būti. Pone Kubonė, pradėkime nuo jūsų. Kodėl, kam reikalingi taip koncentruoti, kam reikalingi pokyčiai muitinė, kodėl reikia ją reformuoti? Juo labiau muitinės departamentas jau kurį laiką neturi vadovo, na, buvo konkursas skelbiamas, muitinės darbuotoje daugiausiai balų surinko, tačiau buvo panaikinti rezultatai. Žodžiu, labai įdomus dalykai vyksta su muitinė, tačiau dėl pačios reformos. Ar tikrai jinai dabar turėtų būti laiku padaryta?
1: Na, geras klausimas. Iš tikrųjų, tai turbūt nėra niekada tinkamo laiko. Visada galima ieškoti geresnio, bet šiandien dienai matom, kad muitinė sistema tokia, kokia jinai yra išlikusi, jinai truputį pasenas yra, taip švelniai tariant, ir ją reikia efektyvinti. Mes turime daug įvairių dalykų, kurie yra spręstini ir jie eilę metų žinoma jau juos kaip ir reikia spręsti. Tai šiandien dieną šį vyriausybę nusprendė, kad pagaliau paimkim ir išspręskim, sudėjom viską į paketą ir sakom, spręskim.
0: Svarbiausi pasiūlymai jūsų, kas turėtų būti svarbiausiai čia? Na, tai kad klausytojai suprantu, ten yra daug struktūrinių dalykų, pokyčiai ir kriminalinėje tarnyboje, kuri kovoja su kontrabanda, bet jūsų požiūrė, kas čia turėtų būti visuomeniai svarbiausia žinoti?
1: Matyt, svarbiausias dalykas yra tai, kad šiandien dienai mes, kai kalbam apie muitinę, tai ten yra daug atskirų institucijų ir įstaigų, ką mes vadinam muitinę. Tai vienas svarbiausių pokyčių turbūt yra tai, kad mes apjungiam visas jas į vieną didelę instituciją, organizaciją, kuri turi savo identitetą įgauna, gali geriau, efektyviau, lengviau valdyti apskritai visą sistemą ir visos tos teritorinės muitinės, kurios buvo, na, jos tampa inkomponuotos į tą, reiškia, muitinės jau kūrimą.
0: Centralizuotas muitinė, valdymas.
1: Taip, centralizuotas valdymas. Tai jis įduoda efektyvesnį valdymą, paprastesnį valdymą, galimybę bendrą strategiją piešti, komunikacinę priemonę, galimybę, sakykim, akcijas bendras daryti irgi efektyviau, šiek tiek mažėja ir vadovų grandis, sprendimų priėmimo grandis. Tai visi tie dalykai, kurie tokie pagrindiniai, sakyčiau.
0: Taip, žodžiu, procesas turėtų būti labiau, na, efektyvesnis, na, valdymas pats turėtų būti lengvesnis. Pone Rimkevičiai, jūs čia matote tam tikrų rizikų. Kokios jūsų požiūrį čia yra rizikos?
2: Na, jūsų pasakymas perkratyti, tai aš kažkaip nelabai suprantu to tokio petodiriško troškimo kažką tai keisti, reformuoti, pertvarkyti. Pirmoje eilėje reikia identifikuoti, kas yra blogai, kas neveikia, kokie mechanizmai. Tai tas turėtų ateiti iš išorės, tai yra iš muitinės klientų, kad jie nepatenkinti tuo ar kitu ar trečiu. Šią dieną aš nematau jokių problemų nei muitinės valdyme, nei paslaugos tiekimo prasme, nei tarptautinėje dimensijoje muitinės veiklos. Nes Lietuvos muitinė šiaip tai yra atsakinga už visą ES muitų teritoriją. Ir už visus procesus vykstančius ES. Čia ne tik Lietuvos institucijos. Ir tai reikėtų dar atsižvelgti. Pasakykit, kas blogai. Pateikit skaičius. Pateikit nuomonę. Akademinės visuomenės nuomonės. Įvertinimą. KPI-sus,

0: kas neveikia, kas stabdo, kas trukdo.
1: Gerai, trumpam statyrkim, kas yra blogai su muitinė? Su jos vis tiek valdymu.
2: Jo, tai turbūt čia aš gal pritarčiau, kad perkratyti toks labai jau stiprus žodis, gal per stiprus čia šiuo atveju, tai teisingai sako pašnekovas, bet kas blogai iš esmės, blogai yra tai, kad valdysino sistema sudėtinga ir senovinė yra, mano galva. Visi skaičiavimai, jie yra padaryti. Mes šiandien dieną žinom, kad ekonominė nauda šitos reformos planuojama, kad iki 30% mažesnės veiklos sąnaudos institucijos bus.
1: Mhm. Pigiau bus ją valdyti.
2: Pigiau bus ją valdyti. Kaip minėjau, sprendimų priėmimo procesas yra plokštesnis, mažėja grandžių vadovų, aiškesnis atsakomybių paskirstimas ir visi tie dalykai. Šalia to labai pritariu taip pat, ką sako, kad kokios yra problemos verslui, tai administracinė našta, kaip atskiras failas eina ir muitiniai paraleliai. Ir kitas dalykas, ir finansų ministerija yra jau surinkusi paketą, kaip mes turėtumėm trumpinti, gerinti administracinės naštos visą taip procesą muitinės sistemoje, ir čia mes irgi grįšime.
1: Pone Nukevičiau, štai matote, pigiau bus valdyti muitinę, galbūt tai pinigų bus taupyta tiems patiems atlyginimams, kurie tikrai nedžiugina muitininkų. Jūs to abejojat?
0: Aš abejoju. Duokit paskaičiavimus, matysim, žiūrėsim ir išspręsim, ar tai yra teisinga ar ne. Kitas dalykas tai, kad šitas įstatymo projektas buvo parengtas prieš 2 metus. Buvo parengtas, neatsižvelgiant į daus ir išorės nuomonės, buvo pateiktas finansų ministerijai. Finansų ministerija pagarba jai, kad jie įvertino ir pamatė visą tą chaotišką pateikimą ir tas projektas 2 metus gulėjo stalčiuose. Kodėl dabar būtent pribrendo laikas 2 metų senumo teisės akto projektą bandyti stumti visais aukščiausiais lygiais teikti Seimą ir skubos tvarka, aš šito irgi nesuprantu. Mes darėm reformas, aš dirbu muitinėje nuo 2002 metų ir buvo pirma reforma, iš 10 muitinių darėm 5, iš 5 muitinių 2008 metais padarėm 3, padarėm centralizaciją tam tikrų funkcijų. Viskas įvyko. Galių vadovai tikrai užtenka tam, kad priimti greitus operatyvius sprendimus. Uh-huh. Nežinia, kurioje vietoje nutruks sprendimo priėmimo grandinė, ar tai prailgins sprendimo priėmimo laiką. O laikas yra brangus ne pačiai muitinei, laikas taip brangus verslui. Tai čia nevienareikšmė, aš manyčiau, kad
1: gerai
0: yra skubota, chaotiška ir neteisinga.
1: Taip, pane Kubonė, chaotiška, skubota, bet vakar Seimas lyg ir turėjo patvirtinti galutinai šią reformą, pritrūko balsų, nors iki tol be jokių didesnių ginčių visą stadiją perėjo balsavimo. Ministras, finansų ministras sako, kad reforma grįš į Seimą. Ką ketinate ten patobulinti dabar?
2: Tai matyt, vienintelis klausimas, dėl kurio nesutinka, nes ir opozicija, ir pozicija iš esmės neturi ginčio dėl to reikalingumo reformos, bet vienintelis klausimas, dėl kurio nuomonės išsiskyrė, pasirodo, yra darbuotojų rotacijos klausimas, kuris iš esmės yra 2 variantai ir čia yra vertybių ginčas. Tai vienas variantas sako, kad rotuokime muitininkus ir tarytum darykime tuos momentus skaidresnius, šiek tiek rizikos prevencija, tokia didesnė gal korupcijos prevencija būtų kaip efektas. Iš kitos pusės girdime profsąjungą, kuris sako, kad muitininkų darbo vietas reikia gerinti ir taip jos yra ne pačios palankiausios, geriausios ir siekiamiausios, tai nustatykime vietas, kuriuose muitininkai konkrečiai dirba, kad jie žinotų, jiems stabilumas būtų ir panašiai. Tai čia yra vertybių klausimas.
1: Jūs palaikote tą situaciją, kad tą pasiūlymą, kad nereikia rotuoti pareigūnų, tai yra muitininkų ir kaip dabar yra beje policijoje padaryta. Tačiau vėl, ką tai šalčininkų skandalo, ką parodė atvejis, šalčininkų policininkai nebuvo rotuojami ir 8 policininkai mažiausiai su kontrabandininkais dirbo ranka rankon.
2: Na, yra baisu iš tikrųjų šalčininkų ta situacija, bet reikia čia pažymėti, svarbu, kad tai ne muitininkas pareigūnai buvo, taip.
1: Vienas bet muitininkai kol kas rotuojami.
2: Jo, muitininkai rotuojami, bet net jeigu ir šalčininkų pareigūnai būtų rotuojami, tai nereiškia, kad nebūtų preteksto susikurti organizuotam nusikalstamumui, grupėms tam tikroms, kurios gali organizuoti kontrabandą ir kad ir ką jie ten darė. Mm-hmm. Tai čia, tai nėra panacėja kažkokia vienas dalykas.

0: Taip.
1: O kitas dalykas, dar irgi svarbu pabrėžti, kad muitininkas, kuris mes įtariame, kad yra kompromitavęs, jis apskritai neturi dirbti muitinės sistemoje, nes jis jau yra įtartinas nu, tam tikrą prasme. Tai, tai man atrodo, kad ta rotacija, jinai kaip papildomas dalykas galbūt yra efektyvus, bet iš kitos pusės tai nėra panacėja. Net jeigu ir jos nebūtų, tai čia nesugriūtų sistema ir mes kažkaip iš esmės nepakeičiam tą rotaciją, neištraukiam korupcijos staiga.
0: Taip, Pone Linkevičiau, sutinkate, kad čia rotacijos klausimas turbūt vienas tokių svarbiausių šioje reformoje, dėl kurio ir nesutarė net ir kai kurie politikai, profsąjunga turi ir savo nuomonę. Jūsų požiūriu, jeigu muitininkai nebus rotuojami, kažkokiu kils grėsmių, na, štai viceministras sako, kad sistema nesugrius, kaip buvo, taip ir bus.
2: Na, tai, kad muitininkai prasikalsta, tai, kad pasieniečiai prasikalsta, policininkai prasikalsta, buvo atvejis Šiauliuose, kada visą išsodino visą narkotikų skyrių organizuotų nusikalstamų tyrimo tarnybų ir ką. Viskas tai yra gyvenimas. Tai nieko čia ypatingo, nuostabaus ir tokio jau skandalingo. Ta prasme, turim, ką turim, visuomenė yra tokia ir jos kitos neturės. Reikia žmonės auklėti, reikia. O rotacija tai neteisingas žodis, tai nėra rotacija iš tikrųjų, tai yra asmens pareigūno perkėlimas vykdyti darbo, vykdyti savo pareigas kitoje darbo vietoje. Tai šitas buvo įsiūta dar 2004 metais į statutą, ir šitas veikia, čia nebūtinai, kad jau priverstinai reikia ten kažką tai sužinoja, rotuoti kažką. Tai ten yra visos sąlygos tam, kad žmogų perkelti į tą darbo vietą. Taip pat šita teisės norma, šitas instrumentas turi likti.
0: Taip, supratau jūsų nuomonę. Pone Kubonį, dar kas yra reformoje, muitinės vadovas, na, atsiprašau, gal už tokį sireiškimą vos ne iš gatvės gali būti pagal reformos idėją be statutinės patirties. Na ir vienašališkai gali spręsti, ką naikinti, ką palikti. Iš esmės, na, jo funkcijos, jo įtaka tikrai padidėtų, smarkiai padidėtų muitinės departamento vadovo. Na, jūs įsivaizduojate, jeigu, na, vėlgi, turbūt nesutiksite su tuo pavyzdžiu, bet jeigu, tarkime, kažkoks organizuotos nusikalstamumo grupės su tam tikru, nežinau, bagažu žinių pastatytų savo muitinės vadovą, kurio valdžia yra iš esmės vienašališka, jam net nereiktų su jumis tartis, kaip su finansų ministerija, ką čia palikti, ką čia naikinti, ir netgi jisai neturėtų jokios statutinės patirties, laimi konkursą žmogus ir tie, ir viskas. Čia nematote jokios rizikos?
1: Nematau, jeigu atvirai rizikos, nes ne visai taip, kaip jūs sakote, iš gatvės neteis.
0: Na taip, turi tam tikrą patirtį vadybinę galbūt turėti.
1: Taip, ir ne tam tikrą, turi ir konkursą laimėti. Ir mes šiandien dienai esame paraleliai, buvom paskelbę konkursą, taip jūs minėjote, kad vienas buvo, jis ten procedūriniai pažeidimai buvo, jis neįvyko ir dabar naujai perskirtas. Ir problema yra ta, kad kai mes turim reikalavimą vadovui, kad turėti statutinę vadovavimo patirtį, tai labai smarkiai sumažėja ratas žmonių, kurie gali suaplikuoti ir sukandidatuoti. Jeigu mes norime muitinę sistemą modernizuoti ir valdyseną jos modernizuoti, mums reikia stiprių vadovų, kurie galbūt niekada nebuvo statutiniai tarnautojai. Čia apie statutą tai mažai ką bendro turi su statutinė tarnyba apskritai vadovavimas tokio dydžio organizacijai ir operacijoms. Tai čia turi būti stiprus vadovas, kuris turi gerus valdysenos pagrindus, turi patirtį ir kuris gali suvaldyti muitinę sistemą kaip didelę organizaciją. Tiesiog. Tai yra atlaisimas siekiant pagerinti, kad žmonės, kurie turi tas kompetencijas reikalingas, jį ateitų ir suaplikuotų, nes šiandien dienai, nu, jeigu mes vis dar ieškosim iš statutinių tarnautojų, viskas gerai, ten irgi yra gerų vadovų, bet patirtis rodo, kad nu, nėra daug kandidatuojančių ir kitas dalykas turbūt gal net ir norėtųsi kažko iš šalies, kuris iš naujo pažiūrėtų į sistemą, galėtų kitaip išvelgti, kur jie galima patobulinti, efektyvinti.
0: Taip.
1: Šiek tiek kitai procesų sudėliau.
0: Po Rinkečių, gal iš tiesų reikia visai ne iš teisės saugos, ne iš pareigūnų rato ieškoti vadovo muitinės departamento, kuris, na, savo tvarką įvestų ir tikrai būtų kitų vadybinių gebėjimų žmogus, o ne statutinis pareigūnas.
2: Na, sakyčiau taip, gal čia teisybės tame yra, kad turi būti geras vadybininkas, bet jeigu jam dabar pateiks vadovauti muitinėje po to tokio įstatymo priėmimo, kada viskas ploštinta ir vadybinė prasme, tai visiškas nonsensas, kada administracinė funkcija sumargimizuojama su gamyba, tai čia vadybinė prasme yra nesąmonė iš tikrųjų. Dabar dėl asmenybės, koks jis būtų geras vadybininkas, jis turi daug maž įsivaizduoti tą muitinės veiklą. Tai kiek jam laiko trūks, kol jis įsivažiuos, kol jis pradės vadovauti, o čia yra tarptautinė institucija, kaip aš sakiau, vadovas, tai nėra tik tai muitinės vadovas čia Lietuvoje. Jis turi atstovauti šalį pasaulio muitinės organizacijai, taksudę, europiniam lygiai, turi kalbėti, turi priiminėti sprendimus kartu, aptarinėti, turi valdyti anglų kalbą aukščiausiam lygiai, nes per vertėją niekas ten nebendrauja, nes ten yra subtilus, jautrus klausimai. Tai atsiliepia ir valstybės prestižui, ir investicinėje aplinkai. Sprendžia apie vadovą ne iš jo, kaip jis pasiryšęs petlaraštį, o ką išneka, kaip jis atstovauja. Tai šitą reikia įvertinti. Plus, kad muitinė yra teisėsauginė organizacija, jos didesnė dalis veiklos, ir turbūt didžiausia dalis veiklos yra kova su nusikalstamumu, organizuotinu nusikalstamumu, terorizmu, kontrabandu ir visais kitais dalykais. Tai žmogus turi ir šitoj srity būti kažkoks specialistas. Ir dabar paimti 3 metai valdymo patirties, tai galėtų būti bet koks ten vaikų darželio vadovė, 3 metus vadovavosi darželiui, gali jau ateiti ir aplikuoti, susipažinus su muitinės įstatymu ir teisinio bazė. Tai čia yra vėlgi, manyčiau, didelė klaida padaryta, nes teis ten koks nors policijos komisariato vadovas arba tam IT kažkokios skyriaus vadovas buvęs, ar jie iš tikrųjų sugebės vadovauti, ar jie iš tikrųjų sugebės atstovauti muitinę Europos ir pasaulio lygyje. Aš labai abejoju.
0: Mhm. Pane Jakubonė,
2: aš su 23 metų patirtim ir tai neturėčiau didelės ambicijos. Būčiau jaunesnis vadovauti muitinėje.
0: Pane Jakubonė, sureaguokite tai, ką sakė.
1: Tai turbūt gal šiek tiek nupiešiant veikslą, kaip atrodo tas atrankai vadovus tokio lygio organizacijų. Tai nėra taip, kad darželio auklėtoje gali ateiti ir vadovauti. Tai turi vis tiek būti susijusi patirtis. Turi būti patirtis vadovaujant didelėm organizacijom. Tai mes kalbam panašaus dydžio ten, tarkim, čia nežinau kokio dydžio, ten 500 tūkstantis darbuotojų ir panašiai. Vis tik VMI vadovo konkursą pabaigėm, ten nu, atranka stipri, žmonės stiprus, visi. Ten tikrai nėra taip, kad kiekvienas IT ten skyriaus vadovas eina ir aplikuoja. Tai čia, nu, čia nereik klaidinti visuomenės, taip nėra. Kitas dalykas svarbus irgi paminėti, kad paraleliai, kaip minėjau, yra paskelbtas vadovo konkursas prasidėjęs, jam vis dar yra taikomas tas senas statutinės vadovavimo patirties reikalavimas. Tai nėra taip, kad mes ant pertvarkos dabar imam žmonės, kurie nieko bendro neturi su šita pertvarka, visgi tai bus tie žmonės, kurie daugiau mažiau jau susipažinę su statutinė veikla ir organizacija. Trečias dalykas, kuris irgi svarbus, taip, atstovavimas institucijose, supratimas apie sistemą, tai irgi yra reikalavimai vadovo atrankos metu, visa tai yra komplektas. Tai mes, nu, tam yra valstybiniai procesai, kurie patikrina tas žinias ir taip toliau. Bet kitas dalykas, tai, kad procesas yra sudėtingas, negali būti priežastis nedaryti proceso ir geram rezultatui pasiekti. Jeigu mes norim stiprios organizacijos, tai nereiškia, kad tai neturi būti sudėtingumas proceso, kad čia kažkas nesupras, prireiks laiko įsijungti ir panašiai, geram vadovui turėti, nes tokiu atveju mes tada niekada gerų vadovų neturėsim valstybės institucijose ir sėdėsim prie suspilusios gelų.
0: Dar vienas aspektas, labai laiko mažai liko, bet na, tikrai ta reforma daug yra ten įdomių dalykų, bet vieną dalyką noriu sustoti ties vienu dalyku, kriminalinė tarnyba. Muitinė turi savo kriminalinę tarnybą, kuri iš esmės kovoja su kontrabanda. Ir na, tai yra vienas, sakyčiau, turbūt svarbiausių institucijų Lietuvoje, kovojančių su kontrabanda, kalbu ne tik apie cigaretes, ir apie narkotikus, žinoma, nes ten kiekiai ir sumos ir vertės žymiai didesnės. Pone Rimkevičiau, na, iš tos reformos, jeigu jinai bus patvirtinta vis dėlto kriminalinė tarnyba, kaip suprantu, beliks tik tai biuras ar kažkas panašaus. Tai yra iš esmės, na, bus ta skėtinė organizacija, po kuria ir bus pakišta ta tarnyba. Jūsų požiūriu, čia kažkokių pavojų yra, kas liks iš tos kriminalinės tarnybos?
2: Be abejo, yra. kriminalinė tarnyba kaip kriminalinės žvalgybos subjektas turi užtikrinti stabilumą pirmoje linijoje. Kriminalinė tarnyba 2002 metų užsitarnavo tam tikrą vardą, prestižą, tarptautinį įvertinimą. Ir kažkoks tai pakeitimas, kurio pati tarnyba negalėtų paaiškinti partneriams, kolegoms čia viduje ir užsienyje, tai man atrodo, kad man neatrodo, aš žinau, nes aš praėjęs per tų tarnybų reorganizacijų, naikinimų, atkūrimų etapus, žinau, kaip tas atsiliepia į bendrą kriminogeninę situaciją, kada nelieka to to stabilaus darinio, junginio, kuris užtikrina kovą su nusikalstamumu. Mm.
0: Taip, ponia Kubonė, dėl kriminalinės...
2: Ypač tai liečia tarnybą, kuri yra kriminalinės žvalgybos subjektas, būtent. Nes to liesti nereikėtų.
0: Taip, ponia Jakubonė, čia susilpinama kriminalinė tarnyba ir visai būtent ta jos kova, kaip sako ponas Jimkevičius, su kontrabanda.
1: Tai su reforma kriminalinės tarnybos tikrai nesusilpinama, aš tai netgi sakyčiau priešingai, nes mes turim priemonių reformos turinyje, kurios sustiprina galimybę vykdyti tą kriminalinę visą žvalgybą ir imuniteto padalinių sustiprinam pačios muitinės. Mes kalbam apie kūno kamerų, pavyzdžiui, atsiradimą, angliškai body cams, visi tie dalykai. Tai kitas momentas, ten muitinės kriminalinė tarnyba apskritai mes matom tą, kuris labai smarkiai ir teigiamą linkmę judina visą muitinę sistemą, tai čia tikrai nėra tikslo jo susilpninti kažkaip atvirkščiai netgi.
0: Dar dalykas, porą minučių liko, specialių tyrimų tarnyba perspėjo dėl tos rotacijos, dar gali kilti korupcijos rizika, jūsų ko gero akmenys, jūsų darželį, kaip jį tai sakytumėte?
1: Aš tai manau, kad tai nėra panacija, kaip sakiau, čia vertybių klausimas ir vienoj pusėje korupcijos rizikos užkardimas, taip, bent jau numanomas kažkoks, kitoj pusėje stabilumas patiem darbuotojams. Tai čia ir tas variantai, dėl kurių sistema nesugrius. Mhm. Mūsų pasirinkimas buvo po diskusijų, kad visgi stabilumas yra svarbiau šiandien dienai, bet jeigu parlamentas nuspręstų, kad kažkas yra kito svarbiau, kad ta rotacija yra labai svarbu, tai viskas ok. Ta reforma, viskas sėkmė bus vis tiek.
0: Taip, ponia Gerčiau, pasimės klausimas, tai gerai, kam ta reforma labiausiai gali būti naudinga? Ponia Gerčiau, jūs mus girdite, ar jau nebe? Taip, turbūt šiek tiek. Taip, girdite, kam jinai gali būti naudinga šią reformą?
2: Jūs manęs klausiu?
0: Taip, klausiu jūsų.
2: Kam gali būti naudinga reforma?
0: Taip.
2: Nemanau, kad apskritai kažkam tai gali būti naudinga. Nes kiekviena reforma turi pasekmes. Pasekmes yra kolektyvos jaukimas. Ir žmonės paprasčiausiai išgirdę apie reformas nustoja dirbti. Nes nieks nežino, kokie jų laukia ateitis, kas bus, kaip bus, ar išlaikys darbo vietas. Dalinai jie pasitrauks, tie, kurie turi galimybę pasitraukti, ir tai bus didelis praradimas muitininkai.
0: Pone Kubonė, jums paskutinis sakinys, gali pasitraukti dėl reformos muitininkai?
1: Tai kiekvieno žmogaus teisė ir žmonės nemėgsta pokyčių kaip taisyklė, tai viską gali būti, bet tai nemanau, kad dramatiškai vėl pagriaus sistemą. Čia nėra tokių pokyčių, kad žmonės kažko prieštarautų. Manau, kad visi, taip, net muitinės sistemos darbuotojai, jie kaip ir daugiau mažiau palaiko visą tai, nepaisant to, kad pokyčius nepatogus gal kažkam, bet taip, sistemai reikia to pokyčių.
0: Dėkui finansų viceministrui Lukui Jakuboniui ir buvusiam muitinės atašėjai Europolė Juozui Rimkevičiui. Mes šiandien klausime, ar muitininkai turi būti rotuojami, beje, apie tai daugiau kalbėsime antroje dalyje. Ir štai kokie atsakymai. 76% sako taip, Šalčininkų pavyzdys parodė, kad tai yra būtina, 10% mano ne, nes tai sukelia tam tikrų nereikalingų sunkumų patiems muitininkams, ir 14% sako palaukite, galbūt jeigu tai būtų įrodyta būtinybė. Kągi, pirmąjį turą baigime, tuoj pat keliausime ir į antrąjį LRT radio ringo raundą. Mes tęsime LRT radio ringo raundą ir šiandien su mumis antroje dalyje, kaip minėjau, labiau pakalbėsime apie muitininkų rotaciją. Čia tikrai kilo nemažai tų klausimų Seime. Šiandien su mumis yra viena iš kritikų, galima taip galbūt pasakyti, Gintarė Skaistė, Seimo narė konservatorė, kuri teigia, kad vis dėlto rotacija, na, gali čia kelti tam tikrų, na, kritinių, ne tai kad kritinių, bet korupcinių rizikų, ką beje sako ir STT. Labadiena.
3: Sveiki.
0: O taip pat su mumis muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Dujotaitė, kuri mano, kad vis dėlto reikėtų lukterti, nes, na, griūna šeimos, ponė Leokadija. Labadiena. Sveiki, ačiū, kad prisijungėte ir, ką, ponė Dujotaitė, gal pradėkime nuo jūsų. Vakar Seimas atmetė vis dėlto reformą, bet tačiau jinai, vis tiek jinai grįž į Seimą, žada finansų ministras, grįž, bet dėl to retasnio klausimo bus neaišku, ar ne, gali būti, kad finansų ministerija atsisakys šios idėjos, o galbūt ir ne, mes pasižiūrėsime, tačiau jinai grįž. Muitininkams apskritai, muitinės darbuotojams, su kuriais bendraujate, kurie galbūt priklauso jums kaip profesiniai sąjungai. Tai buvo gera ar bloga naujiena, vakarykštis toks, sakyčiau, netikėtas Seimo sprendimas, dėl kurio ginčių nebuvo, tačiau staiga atmesta buvo?
4: Žinot, nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Dar nuomonių aš neišgirdau labai daug, bet nusivylimas iš tikrųjų buvo, nes pareigūnai laukia to pokyčio ir jis buvo reikalingas. Bet aš norėčiau tiesiog atkreipti tiek klausytojų dėmesį, tiek dar kartą Seimo narių, jie negirdi, kad rotacija ir pareigų atlikimo vietos keitimas yra du skirtingi dalykai. Jeigu rotacija yra numatyta įstatymu ir tada yra numatomos garantijos, tai yra ir vykimo išlaidos, ir persikelimo išlaidos, tai pareigų atlikimo vietos keitimas tai yra vidinis dalykas. Vat šiandien tu dirbi Šalčininkų poste ar Panemunės poste, vėliau kažkas nusprendžia, kad tu po kelių savaičių, tokia yra nustatyta dabar muitinėje veikianti tvarka, ne anksčiau kaip po 14 dienų tave informuoja ir tu persikeli į kitą postą. Ir jau tavo problemos, kaip tu nuvyksi, kada tu nuvyksi, iš kur tu vyksi.
0: O pinigų benzinui duoda?
4: Ne, pinigų benzinui duoda, yra tokia situacija, dabar atlyginama 8 centai už vieną kilometrą.
0: 8 centai.
4: Tai jūs įsivaizduojat, jeigu pareigūnas važiuoja 200 kilometrų, nu, ten atgal aš turiu galvoj. Tai jam kompensuojama apie pusę sumos.
0: O kita pusė sumos iš savo kišenės.
4: Taip, iš savo kišenės. Ir dabar toks vidutinės muitinės pareigūnų atlyginimas yra 1200-1400 į rankas. Ir jau čia po mokesčių. Tai jūs pasakykit, kas jam lieka, kai jis sumoka 500-400 eurų. Tai jis turi gyventi, bet taip. Yra kita problema, kuri visiškai nesprendžiama, tai vykimo laikas. Į darbą pareigūnai, bet aš paimsiu ir Seime, sakiau, kraštutinis toks jau variantas. Pareigūnas dirba Mažeikiuose, važiuoja į Panemunę, 235 kilometrai. Atidirba jisai 13 ar 14 valandų, ir jisai 3-4 valandas važiuoja namo.
0: Mhm.
4: Panašus atvejas, čia kraštutiniai, Zarasai, Medininkai. Tai pareigūnas darbe prabūna apie 17 valandų. Pailsiai, pamiega ir vėl vakare važiuoja į darbą.
0: Taip. Gerai, supratau, šiek tiek staptelkimai, ponė Skaistė, jūs buvote ir finansų ministerė, kaip muitinės departamentas yra, na, po finansų ministerijos skraiste, galima tai pasakyti, ar ne, na, verčiame rotuotis muitininkus, tačiau pinigų jiems už tai neduodame. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
3: Na, pinigai yra tam tikri numatyti, bet kažkaip...
0: 8 centai už kilometrą.
3: Bet aš kaip ir sakau, tiek ir šitos reformos metu, matyt, sprendžiant tą pačią problemą, yra skirtingi būdai. Galima tiesiog panaikinti rotaciją, galima kalbėti apie tvarką, kaip yra vykdoma rotacija, kokios kompensacijos vykdomos. Na ir tų, net ir mano turbūt laikotarpių, tų derybų su muitinės departamentu dėl įvairių išlaidų, dėl finansavimo, jų taip pat yra

0: buvę, bet na, juk įstaiga pati nusistato prioritetus, kam jiem atrodo reikalingiausia tas lėšas skirti, ar atlyginimų didinimui, ar tam tikrų kompensacijų mokėjimui. Tai sakyčiau, kad tai labiau yra organizacijos vidinis pasirinkimas. Taip,
1: jūs pasisakote už tai, kad turi būti pareigūnai rotuojami. Kodėl?
0: Na, turbūt ne tik tai aš tą patį sakau, bet tą patį sako ir specialiųjų tyrimų tarnyba, kurios raštas buvo ganėtinai vienareikšmiškas, tai buvo kritinė pastaba, kad tai yra reikalinga. Mhm. Tą patį sako ir EBPO, ir Jungtinių Tautų konvencijos, ir pasaulio muitinių organizacijos deklaracija, ir taip pat, na, įvairiausios geriausios praktikos kalba apie tai, kad rotacija yra reikalinga, nes kai jos nėra, ten, kur yra didelė korupcijos rizika, na, yra tikimybė, kad susiformuos neformalūs ryšiai, ypač jeigu, na, ir pareigūnai gyvena toj pačioj vietoj ir matyt vietinis verslas gyvena ir taip pat tas verslas, kuris nėra labai skaidrus. Tai tiem ryšiam susiformuoti atsiranda daugybė prielaidų. Ir tam išvengti yra būtent rotacijos principas.
1: Taip, padėjau, tai policijoje rotacijos nėra Šalčininkų pavyzdys. 8 pareigūnai suimti dėl pagalbos kontrabandininkams, o jie rotuoti nebuvo. Tai yra susigiminiavę, susidraugavę galimai su tais kontrabandininkais ir tai buvo metai iš metų. Nemanote, kad čia yra rizikos kažkas, kad galėtų įvykti ir su muitininkais, kurie nebūtų rotuojami?
2: Aš pasakyčiau taip. Mes atskirkime du dalykus. Jeigu nustatysime, kad muitinės pareigūnai visi yra rotuojami, nustatysime tą tvarką, tai rotacija atlygina visas turėtas pareigūno išlaidas. Va taip yra dabar vyriausybės nustatyta tvarka. Bet jeigu mes kalbame, kad vienus rotuoja vadovus, rotacija numatyta vadovam, tačiau pareigūnus perkelia iš vienos vietos į kitą, nenumatė tam kompensavimo mechanizmo, aš manau, taip nėra visiškai teisinga. Aš norėčiau poniai Skaistei priminti, kad rotacija muitinėje yra, tačiau kažkodėl atskiros tarnybos vadovas jau postė savo sėdi 4 kadencijas iš eilės. Mhm. Tai jeigu įstatymas numato, kad vadovas negali būti vienoje darbo vietoje daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės, tai kaip taip gaunasi, kad jūsų ministrė darbo metu pareigūnui tam buvo leista 4 kadenciją būti darbo vietoje. Toje pačioje. Pane
1: Skaiste, gal sureaguotumėte, ar pamenate tos istorijas su kadencijomis?
0: Na, tikrai detaliai kažkokios konkrečios teritorinės muitinės nežinau, vis tiek daugiausia bendraudavom su pačios visos muitinės departamento vadovybė ir manau, kad bet kokiu atveju tokie klausimai yra jau vadovo klausimas, kuris na, turėtų užtikrinti, kad viskas yra vykdoma pagal įstatymą.
1: Kas vakar vyko Seime, ponas Skaistė? Atrodė, kad viskas lyg ir aišku. Reforma perėjo visas Seimo balsavimo stadijas, prieštarančių beveik nebuvo, na, įskyrus jūs ir Mindaugą Lingę, kurie dėl rotacijos jų turėjo prieštaravimų ir Valius Ąžuolas sakė, kuris galbūt susilaikykime ir padarykime pauzės. Taiga pritrūko balsų.
0: Na, tai nėra taip jau mažai žmonių, kuriuos jūs išvardinot, kurie prieštarauja.
1: Na, bent jau jie ne taip viešai, tai valstiečiai žalieji pakankamai nustebino savo balsavimu, jeigu jie balsavo prieš savo koalicijos partnerius, prieš finansų ministerijos pasiūlymą.
0: Aš tai sakyčiau, kad tai iš dalies yra ir socialdemokratų pasipūtimo pasiekmė, nes kai matai, kad yra tam tikrų priekaištų reformai ir yra priekaištų ir iš koalicijos partnerių, ne tik iš opozicijos, nematai poreikio nei kažką keisti, nei koreguoti ir viskas tiesiog važiuoja bendra tvarka, na tai gaunasi taip, kaip gaunasi. Mes iš ties tarpusavį pasvarstėm, nes reformoje tikrai yra ir gerų dalykų ir matyti ir administracinių sąnaudų mažinimas, tas apjungimas į vieną juridinį asmenį, jisai turi logikos. Tačiau, na, tas rotacijos atsisakymas vis tiek sudėjus visus pliusus minusus gaunasi, kad po reformos situacija būtų blogesnė negu prieš. Tai mes tiesiog nusprendėme, na, kad dėl tos priežasties mes visos reformos tuo metu nepalaikysim.
1: Taip, pane Dukutaitė, specialiųjų tyrimų tarnyba irgi aiškiai pasakė, neliks rotacijų, kils korupcija. Manote, kad čia specialiųjų tyrimų tarnyba irgi šiek tiek dramatizuoja?
2: Man, žinot, kaip labai keistai atrodo, įstatymas Seime buvo užregistruotas dar vasario mėnesyje, bet specialiųjų tyrimų tarnyba su savo išvada Atsiranda dvi dienas prieš svarstymą Seime. Tai aš, žinot, noriu pasakyti, kad visos darbo vietos, kuriuose yra priimami sprendimai, turi korupcinio pobūdžio ir gali būti laikomas kaip tokios vietos, kurios yra
1: padidintos rizikos.
2: Tai padidintos pažeidžiami pareigūnai ar darbuotojai yra pažeidžiami. Tai čia ir Seimas, ir visos įstaigos. Turime pavyzdžių tokių negerų visur. Jų mes netoleruojame. Iš tikrųjų, aš manau, čia mano asmeninė nuomonė, mes dirbame Lietuvai, bet tai nereiškia, kad tu neturi savo teisių. Ir neturi teisės turėti gerų darbo sąlygų. Aš galėčiau pritarti už rotavimą, bet ne pareigų vietos atlikimo keitimą. Jeigu rotavimas, jis yra nustatytas, yra kadencijos, yra laikai, žmogu, bet jūs dabar įsivaizduojat, kai perkelia iš dirbantį žmogų, gyvenantį žmogų Zarasuose, dabar panaikina Utenos krovinių postą uždaro, kuris nereikalingas, pasirodo neefektyvus, ir dabar tuos pareigūnus visus kelia į Medininkus ar Šalčininkus. Nu, ar galima įsivaizduoti žmogų, kaip reikia jam gyventi? Nu, Vilniuje persikėlus su šeima. Nu, nėra taip lengva įsikurti. Bet to noriu pasakyti, kad jeigu jis ir išsinomos būtą, jis tą būtą nuomos pinigus gaus tik 5 metus per visą tarnybos laiką. Tai yra 6 metais jis turės mokėti pinigus iš savo kišenės nuomos.
1: Ponia Skaistė, tai kaip čia muitininkai su šeimomis įsigyvenę, vaikai ir visa kita buitis, kaip tokiu atveju?
0: Na, bet juk jie atėjo į šitą tarnybą su tokiom sąlygom. Man atrodo, ateidamas į darbą kiekvienas įsivertina, ar jam toks darbas yra priimtinas, ar visgi nėra priimtinas. Ir kadangi jie atėjo su tokiom sąlygom, man atrodo, visgi jų sprendimas buvo, reiškia, pozityvus. Bet sakau, man atrodo, jeigu kalbant apie darbuotojų sąlygų gerinimą, tikrai matyti yra ką nuveikti, bet tam nereikia tiesiog kirsti pačio medžio, galima tiesiog kalbėti, kaip ta tvarka rotavimo vyksta, kokios kompensacijos yra mokamos. Ir jeigu tai yra tikrai kritinis taškas muitinės veiklai gerinti, turėtų profesinė sąjunga su finansų ministerija kalbėtis ir tas sąlygas taisyti. Tuo tarpu anksčiau bent jau esminis turbūt priekaištas būdavo na, atlyginimų didinimas ir tam tikrai būdavo skiriamas didžiausias dėmesys. Jeigu dabar tai yra visgi na, rotacijos išlaidų kompensavimas, tą irgi galima daryti.
1: Taip, pamanė Dautaitė, iš tiesų, jeigu jūs pritarėte apstai tai reformai, kuri štai čia iš finansų ministerijos kilo ir finansų ministerija sako, mesgi pinigų sutaupytumėme per valdymą, tai galbūt tie pinigai bent jau jų dalis atitektų atlyginimų didinimui.
2: Jūs labai gerai pasakėt gerą žodį, jeigu jie atitektų. Ta pertvarka tikrai buvo išdiskutuota tiek su departamentu, tiek, manau, bendruomenė muitinės. Ne viskas galbūt visiems patiko, bet iš esmės tai pertvarkai pritarėme. Jeigu bus numatytas muitinės postų pareigūnų, aš atkreipiu dėmesį, rotavimas, ne pareigų vietos keitimas, ne taip kaip dabar, kad jis priimamas į Vilniaus teritorinę muitinę ir paskui jis gali būti ar į Kauno, ar į Klaipėdos ir gali būti mėtomas iš vienos vietos į kitą. Tai jeigu būtų rotavimas, nustatyta, kiek laiko jisai gali dirbti vienoj vietoj ir jis žinotų, kad po 5 metų jis bus perkeltas į kitą postą, neaišku į kokį. Nu, mes tada sutiktume su tuo.
1: Supratau, bet į... Taip, tęskit.
2: Bet kadangi dabar kalbama ne apie tai, o kalbama
1: Gerai, pratęsime netrukus, ponės keisti, apskritai šitą tvarką, dabartinę tvarką muitinės valdyme, tai, kas įvyko su muitinės vadovu, na, sakyčiau, irgi šioks toks skandalas, liktai ir konkursas buvo paskelbtas, konkursas buvo laimėtas, tačiau paaiškėjo, kad įvairiausiai pažeidimai, panaikinta na, konkurso rezultatai panaikinti, ministerijos kanclerės netgi turėjo atsistatydinti, nes už ministro nugaros tą konkursą rengė ir ministras, finansų ministras, na, kaip sakyti, įsižeidė dėl to. Kažkas vyksta, ko galbūt mes ir čia ne viską galime pasakyti, ne viską galbūt žinome, bet yra reikalų su muitinės valdymu.
0: Panašu, kad yra, bet gal čia toks, na, labiau socialdemokratų modus operandi, kai nori į visas svarbias tarnybas susidėti savo palankius asmenis ir kiekvienas, matyt, nori savo tą įtaką susistiprinti. Ar tas konkursas, kuris dabar yra panaikintas, išties yra įvykęs ne pagal taisyklės, man sunku pasakyti, bet kiek žinau, rezultatai, na, tas panaikinimas yra apskaustas teismui, tai matyt sužinosim, kaip ten iš tikrųjų yra. Mhm. Bet čia labiau, man atrodo, toks įstumdymasis tarp dviejų socialdemokratų, bandant turėti daugiau įtakos tuomet, kuomet muitinės vadovas bus patvirtintas. Mm-hmm. Tai sakyčiau, kad bent jau iš šono žiūrint, tai labiau panašu į tiesiog norą turėti įtakos ir pasistumdymą tarpusavį.
1: Pone Dautaitė, kur jūs matote problemų apskritai, kalbant jau dabar ne apie rotaciją, bet apskritai apie muitinės valdymą ir apie tai, kas vyksta su muitinės vadovo, tarkime, paieškomis. Na ir dabar naujoje reformoje irgi rašyta nebūtinai statutinis pareigūnas gali būti vadovas, jam galių bus daug labai suteikiama, nes galės panaikinti, įsukurti, ką nori, net nepasitarus su finansų ministerija. Taigi, iš esmės, na, dideli pokyčiai muitinėje. Kaip jūs tai apibendintumėte apskritai, kas vyksta?
2: Na, aš manau, kad šiuo metu tikrai situacija yra neapibriežta ir jinai netenkina pareigūnų ir labai keista žiūrėti, kai nėra pastovaus vadovo, vis tik vyksta tampimasis ir tarp pačių muitinės įstaigų. Mhm. Tai mes labai laukiame, kada įvyks tas konkursas, kada mes turėsime savo vadovą, kuris galės ir norės spręsti tuos klausimus. O žinot, kai yra laikini vadovai, tai požiūrės, ateis vadovas ir nuspręs. Mhm. Tai mes tikrai labai laukiame, kada įvyks tas konkursas. Nu, turime mes turėti tą vadovą. Negaliu pasakyti, kokia procedūra. Aš, pavyzdžiui, visiškai nesutinku, kad jeigu ministras paskyrė komisijos narių kanclerį, tai kancleris negavo ministrų įgaliojimų ir negalėjo būti komisijos pirmininku. Čia iš esmės problema buvo tik tai tame. Mhm. Tai bet, čia labai įdomus dalykas.
1: Bet kokiu atveju jam teko susiveikinti su pareigomis. Bet taip, bet ar tikrai laikas reformai tokia dideliai muitinė, kai nėra vadovo, kai štai kancleris atsitidina dėl skandalingų aplinkybių, kaip buvo ieškomas tas vadovas. Na, iš esmės, toks kaip ir neapibrieštumas ir dabar ta reforma ateina į Seimą ir Seimo nariai irgi turbūt nežino, kaip čia balsuotų už ir prieš ir galiausiai ją kol kas atmetė. Ar laikas tokiu metu reformai be vadovo ir be kažkokio konkretaus valdymo?
2: Na, čia ta reforma buvo pradėta, kai vadovas dar buvo, bet taip jau atsitiko, negeras toks dalykas, kai vadovo netekome ir ta reforma ėjo toliau savo ruoštų. Taip. Bet tai tada kitas klausimas, tai o kada laikas tai reformai? Pasirengimas yra, aš suprantu, ateis vadovas, gal jis, dabar jau įstatymas galės būti svarstomas nauja tik tai po kažkurio laiko, tai po pusmečio, ne anksčiau, kaip po pusmečio. Tai galbūt taisytinų vietų yra, iš tikrųjų dar susėsime, kalbėsime ir žiūrėsime, gal tikrai pasiseks padaryti, kad visi pareigūnai bus rotuojami, ne tik muitinės, bet ir policijos, ir sienio. Man tai labai keista ta pozicija, kad pasieniečiai nėra rotuojami, o muitinės pareigūnai kaip didžiausi traktuojama nusikalteliai. Mhm. Aš tiesiog norėjau grįžti šiek labai trumpai prie išvados specialiųjų tyrimų tarnybos. Tai, žinot, jie ten vado motivuoja ir kaip pavyzdį teikia Rūšos deklaraciją. Bet tai viskas tvarkoja, Rūšos deklaracija ten tikrai kalba apie muitinę ir apie

0: funkcijas, bet vienas iš jos punktų, 11 berods, kalba apie tai, kad muitinės pareigūnai turi gauti atlyginimą atitinkantį jų pareigas. Taip. Tai o pas mus dabar gauna kokį atlyginimą?
1: Taip, čia jums žinot tą problemą. Taip, ponia Skystė, iš tikrųjų...
0: Pareigūnai, čia yra problema.
1: Bet... Taip. Supratau. Pone Viskais, tai iš tikrųjų policijos pareigūnai, pasienio tarnybos pareigūnai nėra rotuojami, tai kodėl turėtų būti rotuojami muitininkai?
2: Kiek matom, jau dabar ir kitos tarnybos pradeda kalbėti apie tai, kad tas rotacijos principas yra reikalingas ir turbūt Šalčininkų pavyzdys davė tokį skambutį visiems šiek tiek pagalvoti.
1: Ten pateko ne tik policijos pareigūnai į tą skandalą ir pasienio tarnybos darbuotojas vienas berods, sienos apsaugos tarnybos darbuotojas ir taip pat Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Taigi, galbūt toks atitiktinumas, bet buvo sulaikyti žmonės, kurie nėra rotuojami.
2: Tai sakau, tai man atrodo, tai tiesiog buvo skambutis atsibūskim, nes jeigu kiti pradeda galvoti apie tai, kad reikia pereiti prie šito principo, šitą reformą, kaip tik sako, kad reikia nuo jo nusisukti, ir visos tarptautinės institucijos, kurios dirba su korupcijos prevencija, sako, kad tas principas padeda išvengti tų neformalių ryšių, padeda kovoti su korupcija, išvengti jos dar iki tol, kol jinai nutinka, o ne tada, kai jau gaudai nusikaltelius. Tai tokiu atveju manau, kad tas principas turėtų būti išlaikytas, o darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, matyt, turėtų būti sprendžiamas kitais metodais.
1: Tai kas labiausiai padėtų kovoje su kontrabanda muitinė, jūsų požiūriu, buvusi, kai būsi finansų ministrė, tikrai dirbote jūs nemažai metų su muitinės departamentu, ką reikėtų daryti greitai, o galbūt ir daryti pauzę, kaip sako štai Valius Ąžuolas?
2: Nemanau, kad šita reforma iš esmės yra labai ženkliai susijusi su tais klausimais. Manyčiau, kad techninių priemonių, naujų priemonių įsigijimas, kaip kad rengenai, kaip kad įvairūs kitos priemonės, tas pačios kūno kameros, tas pastebėjimo mechanizmas, kai ten yra viskas centralizuojama, visos kameros vienoje vietoje. Man atrodo, yra daug gerų priemonių daroma, kurios padeda su tuo kovot, bet tuo pačiu padeda kovoti jau ir tokios žemiškos priemonės, kaip kad matėm balionų krizę ir tokiu atveju policija buvo priversta reaguoti, sutelkiant tiesiog daugiau pareigūnų tam konkrečiam klausimui spręsti. Matytas buvo jau tiesiog pribrendę, kad imtųsi iš esmės skirti daugiau pareigūnų, daugiau dėmesio ir matom rezultatus. Tai kai yra sutraukomi tie konkretus jau kontrabandos tinklai, sugaunami organizuojantis asmenys, man atrodo, čia yra tas būdas, kurio iki šiol gal šiek tiek buvo pritrūkę.
1: Pone Daugirdai, tai jums irgi pasmės klausimas panašus. Tai ką reiktų daryti, kad ta kova su kontrabanda muitinėje, kalbu apie muitinės departamentą, būtų dar geresnė, kad muitininkams būtų lengviau su tais kontrabandininkais kovoti?
0: Aš kaip profesinės sąjungos atstovė pirmiausia kreipčiau dėmesį į muitinės aplamai pareigūnų darbo sąlygas, orų ir gerą apmokėjimą. Tai yra, kad jis turėtų ką prarasti, jeigu jį pagaus ten neatliekant savo tinkamai pareigų. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, dar yra kitas dalykas. Muitinės pareigūnai yra tie patys bendruomenės nariai. Ir va čia yra baisiausia galbūt dalis, kad visuomenė toleruoja kontrabandinės cigaretės, rūko ir nemato tame blogio. Va šitas, aš manau, kad yra pats baisiausias dalykas. Taip, taip. Rentgenai turėtų būti, bet jie turi veikti.
1: Taip.
0: O ne taip, kad veikia ar neveikia.
1: O nestovėti neveikiantys, nors ir įsigyti neseniai. Dėkoju. Taip, dėkoju Leokadijui Diotaitei, Muitinės departamento profesinės sąjungos pirmininkai, taip pat dėkoju Gintarei Skaistei, Seimo narei konservatoriui, buvusi finansų ministrei, finansų viceministrui Lukui Jakuboniui, taip pat ačiū ir buvusiam muitinės atašė Europolė Juozui Rimkevičiui, kurie kalbėjo pirmoje dalyje. O mes šiandien klausime, ar muitininkai turi būti rotuojami. 78% sako vis dėlto, Šalčininkų pavyzdys parodė, kad tai būtina. Ne, nesutinka su tuo, nes tai kelia nereikalingų sunkumų patiems muitininkam, mano 8% balsavusių ir galbūt jeigu tai būtų įrodyta, kad tai yra būtina, taip galvoja 14% balsavusių. Visiems dėkoju, kurie klausėsi, jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, tai netrukus jie rasti LRT radio tekoje. Su jumis buvo Marius Jokūbaitis ir LRT radio ringas ir kitą penktadienį vėl susitiksime. grįžkite prie mūsų penktadienį 9 val. Ryte ir vėl išgirsite skirtingus argumentus, skirtingas nuomonės, būtent tomis temomis, kurios tikrai gali būti jums įdomios. Iki ir gražios dienos.
3: LRT Radio Ringas.

0: LRT Radio Ringas. Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatarė Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
3: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Laidoje žmogus iš arčiau Jolanta Pupkevičienė. Laukiniais 90-aisiais ji atvežė į Lietuvą vakarietišką kosmetiką, kurie nuomet buvo neregėtas dalykas. Jolanta nuo lūpdažių stalelio prekybos centre šalia Silkių vos per kelis metus sukūrė kosmetikos imperiją. Šiandien moteris gyvena kitu ritmu. Ramybės paieškos jie nuvedė į japoniškų arbatų pasaulį, kuriame jie atrado save ir kviečia kitus. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Seimo nariams pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragina suprasti, kad tokia galimybė svarbi priešų atgrasymui.
1: Tai reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Ne apie dislokavimą kaip tokį ginklo Lietuvoje, bet dalyvavimą tam tikram branduoliniam NATO, JAV ir papildomo Prancūzijos, jeigu Prancūzija apsibrėžtų branduolinio skydo programoje. Kitaip tariant, supraskime vieną paprastą dalyką. Branduolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Kalbam apie tai, kad pavyzdžiui, mūsų teritorija galėtų būti, pavyzdžiui, koks nors branduolinio ginklo nešėjas praskris pro teritoriją atgrasimo tikslais. Kol kas konstitucija ir to draudžia. Tai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Jeigu jinai turi viduje jėgos, aš tikrai galiu dabar tvirtai ir aiškiai pasakyti, mes paremsim.
0: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Diskusijų šią temą padaugėjo, kai žiniasklaida paskelbė Jungtinių valstybių svarstymus dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Tomas Martinaitis teigia, kad būtinas visų parlamentinių frakcijų sutarimas.
2: Tai turėtų būti tikrai ne vien tik tai valdančiosios daugumos klausimas, bet šioje vietoje, manau, turime turėti visą parlamentinių frakcijų bendrą sutarimą, nes jeigu jau, kaip sakyt, pradėtumėm kalbėti apie konstitucijos keitimo procesą, tikrai nebūkime naivus, užvirtų ta ir viešoji komunikacija ne tik tai iš mūsų draugų ir iš mūsų priešų, gali prasidėti įvairiausios informacijos kompanijos, taigi tikrai turime vieningai visos parlamentinės frakcijos sutarti, kodėl tai yra reikalinga ir nepradėti įvairiausių spekuliacijų šią temą, nes tai tik tai dar labiau galėtų išgazinti ir mūsų žmonės.
0: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Seime šią valandą rengiamas švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kurio metu ketinama aptarti, kaip po skelbtų oro pavojų Lietuvos švietimo įstaigos yra pasiruošusios ekstremalioms situacijoms. Komiteto pirmininkės Jurgitos Šukevičienės teigimu per posėdį norima išsiaiškinti, kas dar turi būti padaryta, kad švietimo įstaigų pasiruošimas galimiems pavojams būtų tinkamas ir sklandus.
3: Mokyklos įstaigų vadovai indikuos, kaip jiems sekėsi ir matysime, ar daugiau dar turime kažkokių pasirengimo veiksmų daryti. Gyvename tokiais laikais, kad turime būti pasiruošę ir tai turėtų būti automatinis veiksmas, jeigu išeiti ar išeiti į priedangą ar panašiai. Ir ne dėl to, kad ta grėsmė gali kilti taip dažnai, bet pasiruošti, būti saugus, kiekvienas bendruomenės narys turime visada. Trečiadienį suėjo 2 savaitės nuo tada, kai mes turėjome tikrą saugos egzaminą. Ir čia mums buvo tikras išbandymas, kuris mums atskleidė ir tai, kaip švietimo įstaigos, kai kurios yra pasirengę ir kokių dar yra trūkumų.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė. Pietų Lietuvos savivaldybės socialinio būsto trūkumas sprendžia statydamos šiam poreikiui skirtus namus. Didžioji dalis tokių statybų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Alytuje socialinio būsto eilė kasmet auga, šiuo metu jo laukia apie 300 alytiškių šeimų. Savivaldybė socialinį būstą nuomoja, perka, tačiau pasiūla nedidelė. Trūkstant socialinio būsto, Alytuje statomas 30 būtų socialinis namas. Ten įsikurs daugiau veikia šeimos ir asmenys su negale. Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
5: Poreikis yra didelis, tačiau pardavimuose būsto nėra tiek daug. Ir jei mes norėtume patenkinti visą poreikį, tai aš manau, kad mes labai iškreiptume rinką ir labai staigiai pakeltume kainas. Nors per pasarai 5 būsto kainos Alytuje išaugo net 300%. Mes dar naudojame vieną būdą, kad išpirkam socialinį būstą arba nuomojame jį, o jeigu matom, kad negalim ir nupirkti ar išnuomoti, statome savo.
4: Socialinio namo statyba kainuos apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad jis bus baigtas iki kitų metų pradžios. Socialinius namus taip pat įrenginėja Alytaus rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs ir perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 19-24 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
6: 10:12. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Profesionalūs veisėjai nuo šiol kerks ne jaunesnės nei 10 mėnesių kates. Taip sutarė daugiau kaip 40 šalių atstovai susirinkę į Vilniuje vykusią Tarptautinės felinologų federacijos generalinę asamblėją. Daugiau apie tai po kelių minučių. Kitą savaitę vykstantį Kinės olimpinės kovinės sporto šakos pankratijono pasaulio čempionatas, kurį organizuoja lietuvis Darius Karanauskas. Pokalbis su juo po pusvalandžio. Siekiant išvengti gaisrų, kuriuos sukelia į mišrių atliekų konteinerius išmestos baterijos, parlamentarai siūlo įvesti baterijų depozitą.
7: Elektroninės cigaretės yra tiesiog kaip taisyklė metama ne į elektronikos konteinerį, o į mišrų konteinerį sukelia gaisrus.
6: Klausytoja, ar jūs pritarėte idėjai įvesti baterijų depozitą? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija eta lrt.lt, o skambinti galėsite po 11 valandos žinių. Tęsiame Lietuvos radijo šimtmečiui skirtą pasakojimų ciklą apie radijo istorijoje svarbias vietas. Šį kartą apie radiją Vilniuje tarpukariu ir vėlesniais laikais.
8: Liepkalnio vadinamoji stotis pradėjo darbą 31 metų gegužę. Bet labai greitai suprasta, kad tai irgi nėra labai geras sprendimas. Su pirma, kaip žinia, visai netoli ten yra oro uostas ir ten ir jau veikia kirtimų oro uostas ir tos antenos labai aukštos trukdė tiems skrydžiam.
6: Šis pasakojimas maždaug 11.45, tad kviečiu su laida 10.12 likti iki pat vidurdienio.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. 10:11. Profesionalūs veisėjai nuo šiol kerks ne jaunesnės nei 10 mėnesių kates. Taip sutarė daugiau kaip 40 šalių atstovai susirinkę į Vilniuje vykusią Tarptautinės felinologų federacijos generalinę asamblėją. Su mumis felinologų draugijos Bubastė prezidentė, visų kategorijų FIFE teisėja, gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitinė. Sveiki.
1: Labai diena.
0: Lietuva tai tarptautiniai kačių federacijai, sakykim, taip priklauso nuo 94 metų, yra ta tikroji narė, taip?
1: Taip, tai Prahoje generalinė asamblėja balsavo ir priėmė mus ir Estiją vienbalsiai į tą mūsų kačių šeimą. Latvija įstojo vienais metais vėliau.
0: Ir ar čia buvo pirmas kartas, kai šitos tarptautinės federacijos generalinė asamblėja, milžiniškas suvažiavimas vyko Lietuvoje, būtent Lietuvoje?
1: Taip, tai buvo pirmą kartą Lietuvoje ir aš tai priimu kaip didžiulį mūsų Lietuvos felinologų draugijos Bubastė ir visų felinologų įvertinimą, kad buvo pasirinktas Vilnius. Norėčiau paminėti, kad pirmasis toks susirinkimas įvyko 1949 metais, tai daugiau kaip ir 77 metus Paryžiuje, tai tada trys tokios organizacijos kaip Flandrų, Prancūzų ir Italų sugalvojo, kad reikia suvienyti jėgas, kalbant apie kates. Na, o vėliau jau 1950-aisiais buvo įsteigta FIFE. Tada jinai jau prasiplėtė už mūsų Europos ribų ir įstojo Brazilija, vėliau prisijungė kitos valstybės, taip kad mes vienijame šiuo metu mūsų FIFE, tarptautinė federacija, vienija net 43 narius.
0: Ir apskritai dar ponia Gustaitinė, paaiškinkit klausytojam, kam iš vis reikia šitos federacijos?
1: Aš manau, kad tai yra esminė organizacija.

0: reakcija, kuri gali pakeisti katės gerovę. Tai būtent šios organizacijos dėka mes keičiame gerbūvį ir aš esu tikra, kad tai yra pati didžiausia ferinologinė organizacija pasaulyje ir pati didžiausia gyvūnų globos organizacija pasaulyje. Būtent šios organizacijos dėka mes turime jos priimtų nutarimų dėka, mes turime rodyti dėmesį katei, sekti nutarimais ir užtikrinti, kad katė mūsų namuose gyventų gerai.
1: Ir dabar būtent šioje generalinėje asamblėjoje Lietuvoje ta tarptautinė federacija juodu ant balto užrašė, kad profesionalūs veisėjai nuo šiol kergs ne jaunesnės nei 10 mėnesių kates. Kuo svarbu šis sprendimas?
0: Na, kadangi FIFE nariai, kaip minėjau, 43 yra ne žmonės, o valstybės, tai Lietuva yra vienas narys. Ir Lietuvos ferinologų federacija tai seniausiai turėjo tokius nutarimus ir pas mus buvo įtvirtinta netgi griežtesnė norma, ne anksčiau kaip metų laiko. Tokios nerašytos taisyklės buvo kiekvienoje narėje, tai būtent kiekviename iš tų 43, bet mes šį kartą įtvirtinome tą rašytinę taisyklę, kad mes norime užtikrinti, kad niekas mums nepasakytų, kad mes tokios normos neturime. Tai mes norime, kad kačiukai gimtų, kai katei sueina ne mažiau kaip metai.
1: Praktikoje dažnai pasitaiko, kad jaunesnės nei 10 mėnesių kates šeimininkai sukerkia.
0: Na, kadangi aš esu veterinarijos gydytoja, tai taip, šitas leidimas yra paliktas gydytojo sprendimu, kadangi yra katės, kurios vystosi labai lėtai, pavyzdžiui, meido meškėnai, britų trumpaplaukiai, ir katės tos, kurios fiziologiškai ir lytiškai subręsta labai anksti, tai, na, sakykime, siamo, orientalo katės, abisinijos katės, tai tokioms katėms, jeigu jos labai anksti pradeda morčiauti, 5-6 mėnesių ir gali atsitikti įvairių ligų, pavyzdžiui, tokia dažniausiai žmonių žinoma kaip biometra, tai gimdo uždėgymas pūlinis. Žinoma, gydytojo sprendimų galima leisti keliomis savaitėmis ar mėnesio anksčiau.
1: Dar labai įdomus dalykas, kai vyksta generalinė asamblėja, jūs kačių specialistai susirenkat ir peržiūrit įvairias taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi veisėte kates, įvertinate jūs, sakykim, kokybę, atitikimą ar ne tai konkrečiai veislė ir patogi tos katės su šeimininkais varžosi pasaulinėse parodose. Tai jeigu žiūrėtume į šią generalinę asamblėją, kas naujo kačių gyvenime, kačių pasaulyje, ką jūs specialistai pakeitėt?
0: Na, man tai didžiausia ir svarbiausia esminė naujiena, kad Jungtinių Amerikos valstijų organizacija, kačių organizacija buvo priimta bandomajam laikotarpiu į FIFE, iki šiol mes neturėjome nario Amerikoje. Tai taip, kad daug kas keisis, kadangi tai yra gana stipri banga ateinanti iš kito žemyno. Taipogi man labai svarbus momentas buvo dėl katės persų egzotų ir nosies standarto pakeitimas. Jeigu anksčiau mes sakydavome, kad katės nosis, jeigu yra per siaura ir per mažai įkvėpė oro, mes galėdavome neparašyti sertifikato. Na, šiuo metu, jeigu katė neįkvėpė pakankamai oro, katė yra diskvalifikuojama. Tai norėdavau užbėgti už akių, bet kokioms tai manipulacijoms, kad mes turime nesveikų kačių, tai FIFE katės yra sveikos. Ir mūsų šitie nutarimai užtikrina, kad mes ir veistame toliau sveikas katės. Vadinasi, katė, kuri turi netitinkančią šio standarto nosį, tiesiog negalės varžytis, negalės ateiti į parodą, na, jeigu teisnai bus diskvalifikuota ir vėliau nesusilauks palikuonių. Tai mes užtikriname, tas, kas priimama šiandien ir kas buvo priimta Vilniuje, tai mes numatome 10 mėnesiais į priekį, kokia linkme eis ferinologija.
1: Ir dabar minint šią konkrečią veislę, tai paprastai kalbant, jūs pakeitėt taisyklės tam, kad vėliau gimsenčios katės turėtų patogesnę nosį kvėpuoti.
0: Taip, labai teisingai, mes pakeitėm ateities kartoms.
1: Dėl teisėjavimo, kas naujo, jūs pati juk esat absoliučiai visų kategorijų FIFE teisėja.
0: Na, aš kartais tai juokauju, kad tapti veterinarijos gydytoja man užteko 5 su truputėliu metų, bet tapti kačių teisėjo prireikė 2 ilgiau 10 metų. Ir FIFE teisėjų pasaulyje yra ne tiek jau daug, yra tik tais 200 ir tokių, kurie turi tiek kategorijų, kiek aš turiu, tai visas kategorijas yra apie 43. Tai yra gana nedidelė mūsų bendruomenė, kuri gali teisėjauti visas kates. Paminint, kad kasmet FIFE

0: išduoda 96 tūkstančius kilmės kortelių. Tai galite įsivaizduoti, kiek kačiukų gimsta su šia vėliava, FIFA vėliava. Ir, na, kalbant apie pasaulinės parodas, tai pasaulinės parodos FIFA yra, kada susirenka 2500 kačių. Tai pasaulinė paroda net ten, kur iš 50 kačių. Suvažiuoja katės iš visų žemynų ir tokia paroda vyks pernai metais buvo Rumunijoje. Ir mūsų katinukas vienas laimėjo, Lietuvos katinukas Dragon Milkita turi šitą titulą World Winner, na, o šiemet paroda vyks Olandijoje.
1: Ir ten kiek Lietuvos atstovų ketina dalyvauti?
0: Kokias registracija dar tik tais prasidės už kelių dienų ir aš manau, kad tikrai mūsų delegacija dalyvaus ir labai tikiuosi, kad tie katinukai Somalio veislės nuostabų turim puikų veisėją, kur kiekvieną pasaulinę parodą gauna nominaciją, bet to paskutinio žingsnelio pritrūksta, kad laimėtų prieš kitus stiprius konkurentus. Aš labai viliuosi, kad jam pavyks šį kartą.
1: Įprastai, kai mes su jumis kalbam per radiją, labiau aktualių laidose visada kalbam apie problemas, apie beglobius gyvūnus, kuriuos jums kažkas atvežė, patys suradot, partrenkė kažkur keli ir panašiai. Bet dabar, kadangi vyko pas mus čia generalinė kačių asamblėja, sakykim taip, įvertinkit ne padėtį Lietuvoje, bet mūsų kontekstą palyginti su kitomis šalimis. Ar mes, Lietuva, daugmaž apynormaliai pasirūpinam savo gyvūnais?
0: Lietuva tikrai rūpinasi puikiai savo gyvūnais ir tikrai mes turėtumėm išmokti pagirti ir žmonės tie, kurie neišvažiuoja už Lietuvos sienų ir kurie nemato pasaulio ir kurie neturi su kuo palyginti, gal atrodo, kad čia mes rūpėdavės nepakankamai, nes suprantate, tam aukštumo standartų nėra ribos, mes galime pakilti iki kosmoso, bet lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, lyginant ne Europos Sąjungos šalimis, palyginkim su Malaizija, Indonezija ar su kažkokia Kinija, be abejo, kad Lietuva yra pirmaujanti ir galiu pabrėžti, net pagrįsti savo žodžius, kadangi visai nesenai buvo patvirtintas naujas reglamentas, kuriame Europos reglamentas, Europos parlamentas balsavo, kuriame yra numatyta, kad veisimas, kelionės ir visi kiti dalykai susiję su gyvūnais augintiniais, šunimis ir katėmis. Ir praktiškai Lietuva yra viskai vykdžiusi. Aš nežinau, ar mes turėsime, ar mūsų institucijos ką dar labiau įvykdyti. Aš manau, kad kai kuriuose punktuose mes net esame per griežti Lietuvoje, per daug esame įvykdę, kad turėsime kažką gal suminkštinti. Lietuva tikrai, mes turime pagirti. Lietuva visose srityse, manau, yra pirmaujantį valstybę.
1: Jeigu žiūrėtume Europos Sąjungą, pavyzdžiui, kuriuose šalyse jau jūs tikrai net ir plika akimi pasižiūrėjusi, matot ir galite įvardyti, kad nu, tikrai ne taip, kaip Lietuvoje mes gyvūnais rūpinamės daug blogiau.
0: Nenorėčiau konkrečiai papeikti kažkurių tai valstybių, kad jos blogai rūpinasi, gal norėčiau pagirti, tai aišku, Suomija, Skandinavija, tai jos nebuvo okupuotos, jos negyveno tokio sunkaus gyvenimo, kaip gyvenome mes turime tą šuolį padaryti, kai mes tapome nepriklausomi, tačiau kitos valstybės tokio šuolio nepadarė, na, paimkime, pavyzdžiui, kad, na, nenorėčiau pykti, nes telenologija ten yra labai aukštam lygmenyje, bet, pavyzdžiui, Rumunija turi masę beglobių gyvūnų, turi tikrai didžiulės problemas ir patys atstovai man sako, gali įjungti mus tiesioginiam eterį posėdį, mes papasakosim, kaip pas mus yra blogai, tačiau jie irgi labai sparčiai keičiasi ir labai daug naujų programų, edukacinių programų, jie labai daug vykdo būtent su mokyklomis ir labai aktyviai įsijungia tiek patys ir gyvūnų globėjai ir patys felinologai, aš manau, kad neužilgo ir jie tas sąlygas pasivys, taip kaip mes turime turės.
1: Ir iš esmės, kai mes norim pagerinti beglobių gyvūnų padėtį, tai yra pirmiausia, kad jų neatsirastų, o jeigu jų atsiranda, mes jais galėtume pasirūpinti, kokie iš mūsų Lietuvos patirties yra tie pirmieji pagrindiniai žingsniai, ką būtina yra padaryti?
0: Na, kartoju ir kartosiu, kad tokios katės, kurios priklauso FIFA, kurios turi tarptautinius dokumentus, jis niekada nesudaro problemos ir geras veisėjas niekada nesukelia problemų ir nepablogina gyvūnų gerovės nei vienoje šalyje. Vienintelis tas segmentas, kuris yra tarp gyvūnų prieglaudoje, kuris yra benamis gimęs gatvėje, ir tarp to gyvūno, kuris yra elitinis ir gerai prižiūrėtas, yra tarpinis, tas, kur norėčiau įsigyti veislinį pigiau, tai tas daugintojas. Tol, kol mes šitą segmentą turėsime, tol mes turėsime problemas su mūsų gyvūnų globa, mes turėsime visą laiką skaudžių istorijų. Ir ką mums reikėtų padaryti? Tai mums reikėtų rinktis gyvūnus, savo

0: šeimai iš dviejų šaltinių. Tai yra gyvūnų prieglaudos ir profesionalūs atsakingi veisėjai. Kada paklausos nebus iš visuomenės, tada mes galėsime peržengti į kitą žingsnį į geresnį gyvūnų gerovę. Tai pirmiausia, tai priklauso nuo mūsų žmonių, nuo visuomenės, ne nuo parlamentarų, kurie kažką priims. Mes turime patys suprasti, kad neturime remti tų vietų, kur gyvūnus išnaudoja.
1: Bet remiam ir žiūrėtume, jeigu į mastus, padėtis visgi gerėja, ar jūs sakytumėt, yra įšalusi? Tokia buvo prieš metus, bet jūs ir dabar panašiai.
0: Labai turėjau didelių vilčių ir ambicijų, kada buvo tie daugiklų skandalai, kada ir Nuarė gyveno keli šimtai gyvūnų, vaikščiojom 3-4 metus po teismus, vargom visi, matėm kokie gyvūnai iš tų daugiklų, kur, pavyzdžiui, iš vieno taško paimta 97 šunys buvo baisus, namai baisi būklė gyvūnų, nu ten, ne, aš negaliu net prisiminti. Aš maniau, kad visuomenė pamatė, suprato ir pasikeis, tada ir politikai labai skambiais lozų, viską ten vardijo, tačiau šiuo metu aš nepasakyčiau, kad situacija pasikeitė. Veisėjai tapo gudresni, tokie daugintojai, nenoriu čia veisėjais vadinti, daugintojai tapo gudresni, nuėjo į pogrindį, rado kitus kelius, na, o mūsų visuomenė po šiai dienai ieško šuniuko pigiau, kačiuko pigiau, taip kad mes esame sąstingyje, nepažengėm.
1: Kągi, ačiū Jums labai už Jūsų laiką ir pokalbį. Felinologų draugijos Bubastė prezidentė, visų kategorijų FIFE teisėja, gydytoja, veterinarė Jurgita Gustaitienė. Aptariam kačių aktualijas, tai kad Tarptautinės Felinologų federacijos generalinė asamblėja neseniai pirmą kartą nuo 94 metų, kai mes Lietuvoje esam jos nariai, vyko čia Lietuvoje. Na ir viena kita dar ryškesnė aktualija susijusia su kačių ir apskritai gyvūnų gyvenimo. Dabar 10:24, čia LRT radijas laida 10:12. Kitą savaitę vyks antikinės olimpinės kovinės sporto šakos pankratijono pasaulio čempionatas, kurį organizuoja lietuvis Darius Karanauskas. Pokalbis su juo visai netrukus. Likit kartu.

0: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Vilniaus Senajame teatre birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus. Klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mes gan dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
2: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
3: tėte, aš tokio nevalgau.
2: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai. Pastraks ir net Baltic.
4: 100 metų pasakojimų.
5: Svarbiausių naujienų.
6: Ypatingų melodijų.
7: Jautrių akimirkų.
8: Politikos peripetijų.
9: Istorijų apie žmones.
10: 100 metų jūsų.
4: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
11: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
12: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
13: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
14: Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj socialdemokratų tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak Budrio, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio, o užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Šią savaitę naujienų portalas LRT LT paskelbė, kad socialdemokratų taryba gali nuspręsti keisti užsienio reikalų ministrą. Esą Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos bei vyriausybės politikos gairės. Su defektais 4 km kelio atkarpą į Rūdninkų poligoną nutiesusios įmonės Fegda vadovas sako, kad iš naujo kelią savo lėšomis bendrovę pertiesti ketina iki šių metų pabaigos. Šiandien pasirašoma sutartis dėl kelio pertiesimo. Pasak Gedimino Gribulio, nors kelyje nustatyti defektai, jo būklė yra gera, jis buvo eksploatuojamas. Seime šią valandą rengiama švietimo ir mokslo komiteto posėdis, per kurį aptariama, kaip po skelbtų oro pavojų Lietuvos švietimo įstaigos yra pasiruošusios ekstremaliosioms situacijoms. Komiteto pirmininkės Jurgito Šukevičianės teigimu, per posėdį norima išsiaiškinti, kas dar turi būti padaryta, kad švietimo įstaigų pasiruošimas galimiems pavojams būtų tinkamas ir sklandus. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra sviruoja apie 17-19 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietus ir perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 19-24 laipsniai. Dabar 2 minutės po pusės 11.

0: Čia laida 10.12, prie mikrofono Edvardas Kubilius. Kitą savaitę vyks antikinės olimpinės kovinės sporto šakos pankratijono pasaulio taurės varžybos Lietuvoje Šalčininkėliuose. Ir šias varžybas, na, vienas iš pagrindinių žmonių, kuris organizuoja, yra Darius Karanauskas. Jis organizuoja tas varžybas, nes jis vadovauja pasaulio pankratijono atlimą federacijos valdybą ir tiesiog yra atsakingas už šitų pirmenybių organizavimą. Na ir Darius su dar vienu kolega yra didžiausias, kaip čia, daugiausia pasiekęs Lietuvos atstovas pankratijono sporto politikos istorijoje, jeigu taip galima sakyti apskritai. Darius Karanauskas, Lietuvos pankratijono atlimo federacijos prezidentas, mūsų studijoje. Sveiki.
1: Labą dieną. Sveiki.
0: Tai dabar ta pasaulio taurė vyks Šalčininkėliuose.
1: Taip.
0: Netoli Vilniaus, Šalčininkų, man atrodo, rajonas, nežinau, ar ten Vilniaus rajonas. Ir kaip jums pavyko padaryti taip, kad šita pasaulio taurė vyktų būtent Lietuvoje?
1: Ačiū už kvietimą, Edvardai, iš tikrųjų malonu ir stengiamės tą sportą vis tik pritraukti daugiau į Lietuvą. Dėl ko? Dėl to, kad aš pasakysiu labai svarbų dalyką. Yra 40 metų šitam sportui nuo pirmų varžybų, tai yra 1986 metais, kada buvo tokios surengtos varžybos ir dabar yra 26 metai. Vėlgi tarp klubų darom tą žybų sistemą ir noras buvo šiais metais pasidaryti tą pasaulinių lygmenių taurės varžybas. Dėl to darbai prasidėjo galbūt jau praeitų metų spalį, lapkritį, gruodį, buvo jau klausinėjami, užklausinėjami įvairūs organizaciniai dalykai ir vėlgi dėl datos ir dėl vietos buvo, aišku, nemažai klausimų, bet man pavyko, noras buvo, kadangi čia prasidėjo pankratijonas Lietuvoj, tai norės ir čia ir toliau pratęsti tą tradiciją, tai dėl to buvo pasirinktas geriausias variantas, tai yra Lietuva, Šalčininkėliai, ir ten yra pakankamai geros sąlygos, sporto didžiulis kompleksas naujai padarytas prieš 2 metus, yra visa infrastruktūra, yra salės, yra apgyvendinimas, yra maitinimas, tai ten pakankamai patogu, sąlyginai netoli nuo Vilniaus, kas labai patogu atvažiuoti ir pasižiūrėti šitų varžybų, tai įėjimas bus, aišku, nemokamas ir norėčiau pakviesti visus pasižiūrėti, ateit susipažinti su tuo sportu. O daliau, norim, kad jis toliau vyktų ir vystytųsi čia daugiau. Aišku, pasaulinis lygmenis irgi yra sudėtingas, tai jau kitais metais irgi tą taurę numatytą jau suderinom su amerikiečiais, kad tenais vyks. Tai bus iššūkis ten važiuoti.
0: Taip, ir dabar, kad mes suprastume šitų varžybų pasaulio taurės Šalčininkėliuose mastą, kiek maždaug dalyvių čia turėtų atvykti ir kautis?
1: Taip, tai realiai šiai dienai mums pavyko pritraukti apie 10 šalių. Mhm. Iš tų 10 šalių atvažiuoja apie, dabar pasakysiu netiksliai, bet maždaug 20 klubų. Tai reiškia apie kažkur 200 dalyvių planuojam būti šitose varžybose. Ir tai galbūt nėra tas tūkstantinis efektas, kur galbūt susirinktų, bet mes nuo to startuojam. Startuojam su naujom idėjom, su nauja, sakysim, sistema, klubinė sistema, nes iki tol buvo rinktinių lygmenių. Klubai gyvavo, bet dabar norim kuo daugiau pritraukti klubus, dėl to ta sistema mums labai patiko ir mes, sakysim, tą mano idėją pavyko įgyvendinti per tarptautinę federaciją.
0: Taip, ir čia vėlgi reikia pasakyti, kad antikos laikų šitą kovinę sporto šaką atkūrė Lietuva, lietuviai. Čia mes šiais laikais atkūrėm tą sporto šaką ir jau jinai čia išplinta po visą pasaulį, atsiranda ir federacijos ir panašiai.
1: Taip, visiškai teisingai. Iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad jau 40 metų mūsų sportai, iki tol pasaulyje niekas nepradėjo jos kultivuoti. Iš tikrųjų pradininkas buvo Aleksandras Valdaicevas, kuris jau 79-84 metais parengė visas taisyklės ir jos buvo, sakysim, jau paleistos 84 ir pirmosios varžybos klubinės įvyko 86 metais. 88 metais įvyko pirmosios tokios vadinamos, galim sakyti, tarptautinės, nors tuo metu nebuvo tokių galimybių, tai buvo vidinės, vidaus toj rinkoje, sakysim, dalyvavo tuo metu Lietuva, Latvija, Estija, Ukraina, Baltarusija ir Rusija tuo metu, nu, prie tos santvarkos. Ir jau 90-ais buvo įkurta pirmoji federacija pankratijono. Ir 95-6 buvo suorganizuotas analogų neturintis 5-12 metų Pabaltijo čempionatas vaikų. Tai unikalus dalykas yra archyviniai video įrašai, nuotraukos. Tai buvo įdomu pasižiūrėti iš tikrųjų kokiom sąlygom ir kokio būdu ten vyko. Tai tas pankratijonas išliko toks, kaip ir buvo įkurtas, sakysim, buvo kai kurių tam tikrų nuokrypų. Aišku, graikai šiek tiek kitaip, biškiai, dar papildomai įdėjo savo disciplinų, bet iš principo pankratijonas suprantamas, kaip viską galima daryti. Tai mes, aš va dabar padariau nesenai porą varžybų, vaikų ir jaunimo, leidau viską, labai pasiteisino, nes traumų
0: beveik. Leidot viską, tai reiškia, kad ateina į ringą, ar ne?
1: Taip,
0: du kovotojai.
1: Taip.
0: Jie turi šalmą, dantų apsaugą,
1: pirštinės.
0: Pirštinės.
1: Ir kojo apsaugas.
0: Ir kojo apsaugas. Ir jie gali muštis kaip nori, ir trenkti, ir versti, ir imtis, ir kaip, belekai.
1: Taip. Aišku, teisėjas yra teisėjai, yra teisėjas pagrindinis, kuris žiūri, kad nebūtų galima nusmugiuoti į pavojingas vietas, durti į akis, ten į nuosį, į ausis, į nugaros visą dalį, į pakaušį, į gyvybiškai svarbius organus, nu, kad nebūtų. Bet iš esmės, kas leidžiama sporte, tai viskas leidžiama ir ten, dėl to yra tos vadinamos apsaugos ir šalmai su grotelėm, kur neleidžia vaikam turėti mėlynių arba kraujo plūstančių nosių. Ir tai yra saugus sportas. Ir būdinti gydytoją žavėjasi, kad kaip tokiam stipriam kontaktui ir kai galima, viskas nėra traumų. Tai jin beveik neturėjo tų darbo, tai man tai yra įrodymas, kad sportas yra unikalus, saugus ir visiems prieinamas.
0: O jeigu žiūrėtume į šį sportą antikos laikais, tai du žmonės muždavosi, kol užmuždavo.
1: Jo.
0: Vienas mirdavo.
1: Taip, iš tikrųjų tai antikos laikais buvo žiauru, bet šiai dienai mes vis tiek vat, dėl to įkūrėjas pankratijono Lietuvoje, Aleksandras Valdaitevas, puikiai išstudijavo antikos tuo metinius kovos menus ir parašė mokslinį dėl to darbą apginę, tai pankratijonas iš tikrųjų jis padarė į saugų dėka šitų apsaugos priemonių. Iš tikrųjų, jeigu šiai dienai leistume pagal antikos laikus, kas yra dabar praktiškai UFC organizacijai, kur leidžiama viskas, bet be jokių apsaugų, tai matom ten tikrai daug kraujo traumų ir nu, mums to nereikia, tai mes einam sportinį keliu.
0: Taip, priminsiu, laidoje 10.12 Lietuvos pankratijono atlimo federacijos prezidentas Darius Karnauskas, kuris dar yra ir pasaulio šitos federacijos valdybos vadovas, atsakingas už čempionatus ir taurės jų organizavimą. Dabar dar įdomus dalykas, sakot, čia kai kur mes Lietuva turim savo atstovų, bet dalyvausim ne visose rungtyse. Kokios rungtys yra? Tai jeigu mes sakom, ateina ir mušasi du žmonės, gali daryti ką nori, tai kur dar čia tos rungtys atsiranda kažkokios?
1: Iš tikrųjų, tų rungčių atsirado dėl to, kad buvo norima pritraukti ir kitų sporto mėgėjų arba kitų sporto šakų išbandyti save. Tai buvo pridėtos ir imtynės atskirai, nors jos įeina į pankratijoną, bet kaip sudėtinė dalis, bet padarėm šiai dienai, vat, taurės varžybos yra imtynių diena, yra kickbokso diena ir yra pankratijono diena. Tai vat, buvo tos papildomos rungtys įvestos, kad kiti sporto klubai ar kiti sporto šakų atstovai galėtų dalyvauti. Tai pavyzdžiui, kickboksas, tai yra buvo be smūgių, pas graikus yra dar be smūgių į galvą, toks lengvas kontaktas, tai jie galvoja, kad nu, vat, tiem, kas nenori pilno

0: kontakto, gali lengvai taip pajudėti, pasisparinguoti, dėl to buvo tų disciplinų padaryta keletą. Mes šiai dienai linkstam prie to pačio vieno pankrationo disciplinos, bet mano irgi buvo tikslas, kad vis tik tais pritrauk daugiau tų kitų sporto šakų, kas pavyko padaryti, nes labai domėjosi kitom disciplinom, pavyzdžiui, kickboksu labai domėjosi. Tai imtynėm taip pat domėjosi, skambino man dėl dalyvavimo vaikų, kurie tik tai imtynėm užsiema. Ir iš tikrųjų buvo smagu girdėti, tai mes suteikiam galimybės kitiem pasibandyti pagal mūsų taisyklės ir išsibandyti, kas nori. O tos dėl to ir buvo sukurtos papildomos disciplinos, kad bandyti išnaudoti ir kitus žmonės.
1: Taip, ir Šalčininkėliuose pasaulio taurės varžybos, klubinės varžybos iš serijos Eurolyga, krepšinėje, UEFA čempionų lyga, futbole, tai klubai suvažiuos ir varžysis. Lietuva turės čia savo atstovų, be abejo?
0: Taip, žinoma.
1: Kiek?
0: Iš tikrųjų, lietuvių klubų, manau, bus apie 7 kokias iš Lietuvos skirtingų klubų. Šiai dienai dar derinam kai kurias detalės, bet jau patvirtinę yra 5 klubai, kad dalyvaus. Ir iš tikrųjų klubinis tas variantas labiau pasiteisino, kaip ir minėjot. Ir aš pernai buvau apsilankęs vaikų pasaulio futbolo čempionat klubinėme. Mhm. Daroma Švedijai. Su treneriu važiavo mane. Man buvo įdomu pati organizacinė dalis. Ir jie pasakojo, kad prieš 50 metų jie pradėjo nuo 2-3. Šiai dienai išaugo tos varžybos iki milžiniško 2000 klubų per tas varžybas, tai iš viso pasaulio suvažiuoja. Tai mūsų tikslas irgi yra toks, kad startuoti su klubiniu sportu ir pritraukti kuo daugiau tų klubų ir sporto mėgėjų, trenerių, kad jie išsibandytų ir atrastų mūsų daugiau sportą, kuris tinka visiems praktiškai.
1: Ir dabar lapkritį vyks jau pasaulio čempionatas pankrationo, tai ten mes kalbam apie rinktinės.
0: Taip, taip. Tai
1: suvažiuoja vienos šalies atstovai ir kiek ten medalių sumeta į bendrą kraitį ir žiūrit, taip, kuri pasaulio šalis stipriausia.
0: Iš tikrųjų taip, tai kaip ir mano darbo dalis tai yra pasauliniai organizacijai tų varžybų organizavimas, derinimas.
1: Ir čia vėl, jeigu lygintume pasaulio taurės varžybą Šalčininkėliuose ir pasaulio čempionatą Graikijoje, tai yra nelyginami dalykai. Ten yra rimta, kas bus Graikijoje, ten jau yra mastas, šakės.
0: Taip, ten yra iš tikrųjų rinktinių kova, tai yra į rinktinę vis tiek važiuoja stipriausios sudėties žmonės. Klubinim, aišku, aš manau, kad pagal pajėgumą turbūt jis irgi yra pakankamai aukštam lygi, todėl kad bent jau dauguma užsienio klubų siunčia savo tuos stipriausius pasaulio čempionus, siunčia Europos čempionus, siunčia nacionalinius čempionus. Nėra taip, kad važiuotų kas nori iš tikrųjų. Tai klubai irgi suinteresuoti laimėti, nugalėti, tai tas lygis, aš manau, tikrai bus pakankamai geras, aukštas. Galbūt nepriliksime iki to čempionato pasaulinio, bet, sakysim, arti to bus iš tikrųjų.
1: O jum, kaip organizatoriui, žmogui vadovaujančiam tai valdybai, kuri organizuoja įvairias varžybas šito pankrationo, tai jum daug daugiau darbo. Kai mes kalbam apie pasaulio čempionatą Graikijoje.
0: Taip, iš tikrųjų, tai to darbo, išrinkus ten mane į tą valdybą, prisidėjo labai daug. Buvo jau ne vienas turnyras suorganizuotas ir Baltijos čempionatas pankrationo Latvijai. Ir mūsų čempionatai ir Graikijoje Aleksandrijoje buvo organizuota gruodžio mėnesį didžiulė taurės varžybos, kas pasiteisino, jie irgi vis tik tais linkę ir aš matau, kaip klubuose daug dalyvauja žmonių palyginus negu su realiais čempionatais, nes rinkti, nesurinkti, išvežti yra reikalų ir finansiškai sudėtinga, o klubui yra lengviau atvažiuoti ir dalyvauti. Tai tas klubinis judėjimas labai gerai, tai vat nuo to man labai kilo gera idėja, kad tai reikia pasauliniu mastu organizuoti iš tikrųjų, ne vien tik tais regioniniu, nacionaliniu, bet ir pasauliniu. Tai dėl to pavyko suderinti Lietuvoje visas geras sąlygas, prisikviesti daug svečių, tai aš manau, kad turėsim nemažai ir kviestinių svečių turbūt, žinau, tarėmės dėl kai kurių ir aktorių, žinomų plačiai Lietuvoje, ir kitų sporto šakų atstovų, iš tikrųjų, kurie susidomėja, tai manau, kad viskas bus gerai, tiesiog tie organizaciniai dalykai iš tikrųjų labai daug atima laiko ir derinimo, ir tas pasaulio čempionatas Graikijai irgi praktiškai reikia tikrai daug suderinti klausimų ir dalykų ir su daugeliu šalių.
1: Gerai, pažiūrėjus, kaip tas valdybos asmuo, ką jūs derinat?
0: Iš tikrųjų, tai prasideda nuo nuostatų. Nuostatai yra...
1: Tikiu tokie patys, kaip buvo nam čempionate.
0: Ne visai.
1: Copy paste padarai. Ir...
0: Ne, iš tikrųjų, reikia derinti atskirai vietą, atskirai reikia laiką derinti, atskirai reikia derinti komandų logistinius dalykus. Yra pravedimo, tai yra dalykai suderinti su laikais, kas, kada, kaip. Tai yra teisėjų instruktavimas, paruošimas, atrinkimas, tai yra vėlgi nemažai tokių dalykų, kas įeina, ko reikia iš tikrųjų pasidaryti organizuojant.
1: Ir dabar jau jums dirbant toje valdyboje jau vieną didžiulį čempionatą teko suorganizuoti, tai buvo Europos čempionatas.
0: Taip, Graikijoje.
1: Ir kaip jūs pats įvertinat savo komandos darbą? Kaip jums pavyko suorganizuoti Europos čempionatą konkretiju?
0: Iš tikrųjų, tas darbas, aš visada save kritiškai vertinu, aš vertinčiau kokiais 7 balais. Komanda dirbo galbūt geriau, aš visada kitus vertinu geriau apie 8 balus. Visada yra niuansų, visada yra netitikimų. Ir tada Europos čempionate buvo vienas iš pirmųjų dalykų, tai per elektroninę platformą reikėjo registruotis ir kas paskui buvo kai kurių nesklandumų įvykę dėl netitikimo svorių ir netitikimo ten sportininkų, kai kur dingo iš visų sąrašai visi, teko atstatinėti. Mm-hmm. Tie vat iššūkiai šiek tiek turi įtakos.
1: Sportininkai jau pikti čia.
0: O sportininkai būti, pikti, tai. Treneriai pikti ir jie neranda informacijos buvo. Bet iš esmės visas pravedimas praėjo gerai, manau, kad nemažai gavom patirties organizuojant, tai Lietuva irgi gerai pasirodė, sakyčiau.
1: Kaip mes pasirodėm?
0: Aš tai vertinu visada mus puikiai, nes mes tikrai su minimaliom sąlygom galim pasiekėm aukštas vietas, tai šį kartą buvo 4 vieta. Prieš tai 23 metais buvo 1 vieta.
1: Ir tas prieš tai čempionatas vyko Lietuvoje?
0: Taip, mhm. Taip. Ir Europoje tikrai mes ir pasaulį dominuojam, tai tas smagu matyti. Tai šį kartą irgi, manau, tikrai turėtume paimti prizinę vietą, nežinau kokią, bet pasistengsim kuo aukštesnį. Tai taip.
1: Ir kiek, pavyzdžiui, žmonių sudaro mūsų rinktinę, kuri vyks į Graikiją, į pasaulio čempionatą, lapkritį varžytis dėl medalių?
0: Manau, kad rinktinės nuo 10 iki 20 žmonių yra sudaroma, tai vat pernai mes važiavom gal 11 žmonių buvo, 23 metais panašiai irgi gal 13 buvo žmonių, tai vis tiek atrinkimas į tą rinktinį yra sudėtingas procesas, turi sportininkai laimėti nacionalinius, regioninius čempionatus, jeigu gauna traumą, tada jau prizininkai keičia juos, tai ta bendra tvarka tokia yra. Yra didžiausias iššūkis finansiniai dalykai suorganizuoti švešnės.
1: Nes niekas nefinansuoja, jūs patys.
0: Taip, taip.
1: Pati federacija, pažįstami draugai, taip, sumeta pinigus, taip, ir išveža mūsų sportininkus, taip, į Graikiją.
0: Ir smagiausia, kad tikrai pasiekiamos aukštos vietos ir sportininkai stengiasi. Tai man tikrai didžiulė tokia garbė ir laimė matyti juos tikrai tapusius čempionato prizininkais, laimėtais, nugalėtais, nes ir mano pats sportininkas vienas Europai tapo ir Europos čempionu, kas smagu man ir kaip treneriui, kaip vadovui, tai su trauma, bet per sportinį tokį užsidegimą laimėjo, iš tikrųjų, baigdamas rungtinti, ten gavo traumą, bet padarė tokį gerą metimą ir laimėjo, sakysim, taškais. Tai iš tikrųjų tų organizacinių dalykų kartais per daug yra ir ne visada spėjo.

0: bandai tada kažką tai aukoti arba treniruočių laiką arba kitus dalykus, bet nu, organizacinėje turi būti padaryti, nes kitaip tai turėsim bėdų. Tai džiugu, kad, sakau, jubiliejus šiais metais ir noriu visus pasveikinti su tuo, tai Lietuva dar kartą įrodo, kad mes tikrai esam kovotojų tauta, sportininkų ir manau, kad tikrai nusipelniam geros vietos, palaikymo. Manau, kad tas palaikymas bus iš visų. Tai tik tai dar kartą pakeisiu visus atvykti ir pasižiūrėti.
1: Birželio 12-14 Šalčininkėliuose pasaulio taurės varžybos, apie 200 dalyvių iš 10 šalių. Kur gali žmonės informaciją rasti daugiau?
0: Pagrinde turbūt Facebook platformoje, Instagram platformoje. Bilietų šį kartą neplatinsim, neturim, tai mes viešai neplatinam. Šiek tiek manim, tai visose socialiniuose tinkluose galima rasti apie mūsų čempionatą.
1: Kągi, ačiū Jums, Darius Karanauskas, Lietuvos pankratijono atlimo federacijos prezidentas, žmogus išrinktas į valdybą, kurią jis vadovauja ir tiesiogiai yra atsakingas už įvairių pirmenybių, pavyzdžiui, Europos arba pasaulio čempionato organizavimą. 10:54 čia LRT radijas laida 10:12. Siekiant išvengti gaisrų, kuriuos sukelia į mišrių atliekų konteinerius išmestos baterijos, parlamentarai siūlo įvesti baterijų depoziciją ir čia daugiausia kalbam apie elektroninės cigaretės. Mėly klausytojai, jūs tokį idėją pritartumėt, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija eta lrt.lt, o apie baterijų likimą pakalbėsim po 11 žinių, likit kartu.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Iš vasaros darbų ir turtų kraičio.
3: Lietuvos paukščiai nyksta, o ką darome mes?
2: Kalninė cikada suokia ir Lietuvoje.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje. Gamta visų namai nuo 6.30.
4: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Atviras Zelenskio laiškas Putinui. Rimtas siūlymas užbaigti karą ar dar vienas bandymas pažeminti Kremliaus lyderį. Lietuvoje kuriama nauja su finansiniais nusikaltimais kovosianti tarnyba. Daugiau kaip 23 tūkstančiai abiturientų laiko valstybinį matematikos brandos egzaminą. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
5: Laidoje žmogus iš arčiau Jolanta Pupkevičienė. Laukiniais 90-aisiais jį atvežė į Lietuvą vakarietišką kosmetiką, kurie nuomet buvo neregėtas dalykas. Jolanta nuo lūpdažių stalelio prekybos centre šalia Silkių vos per kelis metus sukūrė kosmetikos imperiją. Šiandien moteris gyvena kitu ritmu. Ramybės paieškos jie nuvedė į japoniškų arbatų pasaulį, kuriame jie atrado save ir kviečia kitus. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
6: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj socialdemokratų tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak Budrio, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio, o užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą.
2: Mes nuolat kalbamės tiek su premjerė, tiek su Respublikos prezidentu, taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Mes kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš to daug to džiaugiuosi, nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šią savaitę portalas lrt.lt paskelbė, kad socialdemokratų taryba gali nuspręsti keisti užsienio reikalų ministrą. Esą Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos bei vyriausybės politikos gairės. Prezidentas vakar teigė, kad kalbos apie Budrio keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Tuo metu premjerė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak vyriausybės vadovės, dirba gerai. Su defektais 4 km kelio atkarpa į Rūdninkų poligoną nutiesusios įmonės Fegda vadovas sako, kad iš naujo kelią savo lėšomis bendrovė pertiesti ketina iki šių metų pabaigos. Šiandien pasirašoma sutartis dėl kelio pertiesimo. Pasak Gedimino Gribulio, nors kelyje nustatyti defektai, jo būklė yra gera, jis buvo eksploatuojamas. Defektai užfiksuoti dar 2023 metais, tačiau Gribulio teigimu iš karto imtis taisyti kelio nebuvo įmanoma, nes porą metų užtruko leidimo darbams derinimas. Viešai pirkimą gelžbetonio

0: Kelių į poligoną nutiesti laimėjusi Fegda darbus atliko už 1,5 milijono eurų. Netoli Kyjivo esančioje maisto gamybos įmonėje per Rusijos drono smūgį šįryt patikslintais duomenimis žuvo 4 žmonės. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi daugybę atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketino jį paversti karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos praneša, kad oro uosto infrastruktūra sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Operaciją planavęs pareigūnas ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje istorijoje. Donecko oro uostas civiliniai aviacijai nebenaudojamas nuo 2014-ųjų, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Žiniasklaida skelbia, kad Pentagonas, bijodamas Rusijos reakcijos, ketina atšaukti planuotą Tomahawk sparnuotųjų raketų tiekimą Vokietijai. Kaip rašo leidinys politikos, šios raketos labai tikslios, todėl Rusija gali traktuoti jų dislokavimą kaip eskalaciją bei imtis veiksmų. Šaltinių teigimu, prezidento Donaldo Trumpo administracija nori atšaukti susitarimą su Vokietija, sudarytą per Joe Bideno kadenciją. Tomahawk sparnuotosios raketos gali pasiekti taikinius už 1,5 tūkstančio kilometrų. Jungtinės valstijos skelbia įvedančios naujų sankcijų Kubai. Jos nukreiptos prie šalies prezidentą Miguelį Díazą Kanelį, buvusi lyderį Raulį Castro ir jų šeimos bei aplinkos narius. Apie tai paskelbta augant įtampai tarp Vašingtono ir Havanos. Anksčiau Jungtinės valstijos taip pat pateikė kaltinimus buvusiam lyderiui Rauliui Castro dėl jo vaidmens numušant keleivinį lėktuvą prieš 30 metus. Klaipėdos uoste šįryt atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo bazė. Išsamiau Paulius Selezniovas.
1: Aplinkai draugiški Klaipėdos uoste pagaminti degalai visų pirma ir bus naudojami uosto reikmėms. Jį naudos ką tik uosto direkcijos užsakymų pastatytas vandeniliu varomas atliekų surinkimo laivas, įsigytas ir aplinkai draugiškas automobilis varomas vandeniliu. Likusi pagaminto vandenilio dalis bus panaudota kitoms laivų, geležinkelio ir sausumos kelių transporto priemonėms užpildyti. Vandenilis bus prieinamas ir gyventojų asmeniniams automobiliams. Įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio. Bendra vandenilio gamybos ir papildymo stotelių įrengimo projekto vertė siekia apie 12 milijonų eurų. Pusė šios sumos finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra 19-24 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
3: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. Siekiant išvengti gaisrų, kuriuos sukelia netinkamai išmestos baterijos, parlamentarai siūlo įvesti baterijų depozitą. Labiausiai užstatą norima įvesti elektroninėms cigaretėms, kurių mišrių atliekų konteineriuose ir randama daugiausia. Mėly klausytojai, ar jūs apskritai pritarėt idėjai įvesti baterijų depozitą, taip kaip mes turim plastikiniai, stikliniai tarai ir panašiai? Rašykit savo pastebėjimus adresu studija@lrt.lt, taip pat galite ir paskambinti 05-2363-111 ar pritarėt politikų idėjai įvesti baterijų depozitą. Nu, o baterijų depozitą siūlantis Seimo narys Simonas Gentvilas sako, kad šiandien pati didžiausia problema – elektroninės cigaretės.
4: Mes kalbame visų pirma apie vienkartinės cigaretės elektroninės, nusiparkamos jos yra plačiai ir dabar rūkumos plačiai. Ir jos dėja rūkantieji vis metą į bendrus konteinerius, o ne į elektronikos atlikas. Ir Latvija, pavyzdžiui, jau turi depozito sistemą šitam pilotinę, dabar jį taps ir net privaloma. Tai Latvija jau įsirenginėja. Kitas dalykas tai yra dažniausiai pasitaikanti vienkartinė elektronika, kurią būtų lengva priduoti. Tai čia reikia pasižiūrėti kokie, bet pagrindinis taikinys yra elektroninės cigaretės. Aišku, į mišų konteinerį patenka ir tokie dalykai, pavyzdžiui, paspirtukų baterijos, nu čia šiukšlių ir atliekų tvarkytojai skundžiasi, kad visko randa. Nu, tai bet tai yra labiau vienetiniai atvejai. Tuo tarpu elektroninės cigaretės yra tiesiog kaip taisyklė metama ne į elektronikos konteinerį, o į mišų konteinerį sukelia gaisrus.
3: Kokio dydžio, pavyzdžiui, galėtų būti užstatas už vieną elektroninę cigaretę, kuri, net nežinau, tiesą pasakius, kiek kainuoja, 10 eurų, 8 eurus?
4: Aš manau, kad jinai tiesiog turi būti motivuojanti, kad rūkantysis nemestų į konteinerį, o galvodamas, kad nusipirks naują elektroninę

0: institucijos, kuri visą tą tvarkytų?
1: Žinoma, tai pasaulyje nevyksta, taip sakant, savaime dalykai, tai rinka yra reguliuojama, bet skirtumas tarp mineralinių butelių ir elektroninių cigarečių yra, kad elektroninės cigaretės yra akcizinė prekė. Tai jinai šiaip ar taip jau yra labai stipriai prižiūrima, registruojama, saugoma akciziniuose sandėliuose, o koks Vytauto mineralinio butelis, na, jisai yra žymiai plačesnio vartojimo, leidžiama jį pardavinėti be licenzijų, tuo tarpu, kai elektroninės cigaretės gali prekiauti tik tai turėdamas išskirtinės licencijas. Tai jau yra reguliuojama rinka.
0: Dabar mes kalbam apie galbūt kada nors būsimą baterijų depozitą. Įmanomas apskritai toks variantas? Dabargi mes tik šnekam, dar nėra nei realių pasiūlymų, kažkur suguldyta įstatymų, seime neįsvarstoma, nieko, tik tarsi diskusijos pradžia.
1: Aš manau, kad tai gali būti priimta per rudenį ir startuoti 28 metais.
0: Ir ar politinės valios jūs tam matytumėt?
1: Taip. Žiūrėkite, Saulius Čaprinskas, Seimo narys, socialdemokratas, siūlo iš esmės uždrausti elektronines cigaretes. Tai turbūt ne visiems priimtinas klausimas, bet kai kurie politikai galvoja apie elektroninių cigarečių prieinamumo mažinimą, o depozitą savaime padidina užšaldytas lėšas cigaretėje. Tai bus pritarančių už depozitą elektroniniams cigaretėms, o mano perspektyva ir požiūris, na, kad jos tiesiog turi būti tvarkomos labai atsakingai ir nesimėtyti po atliekų konteinerius.
2: Laidai 10.12, sako Seimo narys Simonas Gentvilas. Mėly klausytojai, ar jūs pritarėte idėjai įvesti baterijų depozitą, siekiant jas geriau tvarkyti ir kad jos nebūtų išmetamos bet kur? Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Su mumis aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Kinulis, sveiki.
3: Sveiki.
2: Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Kavuzonas, sveiki.
4: Sveiki.
2: Ir aplinkos tvarkymo bendrovės EcoService generalinė direktorė Jurgita Nacevičienė, sveiki.
5: Labadiena.
2: Pone Nacevičienė, ar jūs pritartume tam, ką sako Simonas Gentvilas, kad pats didžiausias galvos skausmas jums, aplinkos tvarkytojams, yra tos visur, bet kur besimėtančios elektroninės cigaretės?
5: Mes tikrai labai palaikome sprendimą, kuris labiausiai motivuotų gyventojus surinkti ir tą pirminį rūšiavimą atlikti kokybiškai, ir tai yra puiki motyvacinė priemonė, kuris spręstų tikrai labai didelį galvos skausmą šiuo metu, su kuriuo mes susidurėm visi atliekų tvarkytojai. Tai yra, na, incidentai vyksta mūsų tvarkymo centruose tikrai labai dažnai.
2: Būtent dėl elektroninių cigarečių.
5: Ir elektroninių cigarečių, ir lino lyčio jono baterijų, tai yra mūsų, na, pagrindinė dabar keliama rizika, ir nesusijusi su šiom baterijom.
2: Kokie incidentai? Kokio pobūdžio, kaip tai atrodo?
5: Kad įsivaizduoti, ar ne, ličio jonų baterijos, jos yra labai tokios, na, pažeidžiamos mechaniniu būdu, ar ne, o mūsų sistema, kai mes surenkam atliekas su savo šiukšliavežėmis, vėliau vežame į rūšiavimo centrus rūšiuoti, mes turime pačią prašiausią sistemą baterijoms surinkti, dėl to, kad baterija yra gniuždoma, yra spaudžiama, presuojama, ir tai yra labai didelis pavojus ir rizika bateriją pažeisti, o pažeista baterija dažniausiai sproksta. Ir užgesinti ją, nu, nėra taip paprasta, bet tiesiog tai yra mūsų jau darbuotojų profesionalumo dėka, mūsų įrangos, kurią mes specialiai turime pritaikę, tai yra, kaip efektyviai mes sugebame bateriją izoliuoti.
2: Kita vertus, tokie nedideli pasprogimai, sakykime taip, jums yra kasdienybė, jūsų darbuotojų.
5: Taip, taip, tai yra kasdienybė. Mes, na, galim sakyti, kad vienas, du incidentai per savaitę įvyksta.
2: Gintaras iš Klaipėdos paskambino, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą.
6: Turiu du tokius, vieną klausimą, vieną pastebėjimą. Klausimas, o kaip bus su įvežamom kontrabandiniam tom cigaretėm arba prasisinčiamom. Nes vieną parduodant mūsų rinkoje esančią cigaretę paimtų statą ir paskui jį gražinti,

0: perkant naują arba priduodant tą, o kitą, kiek jų įvažiuojančių, tai yra lygiai tas pats, kas supirkti visus cigarečių pakelius ir sumokant už Lukašenkos kontrabandinius pakelius irgi. Tai va, tai vienas yra dalykas. O antras, labai įdomiai čia skamba, nu tai per kiek čia laiko čia priimsim, svartysim, darysim ir toks, nu galbūt rūdenį, dieve mano, tai jeigu čia yra tikrai bėda ir pavojus yra, tai kam čia lauk to rudens ir ten tų kalėdų neaišku kurių.
1: Taigi Seimo sesija birželio 10, ponia Gintarai, baigėsi viskas, Seimas tikrai dėl elektroninių cigarečių nesirinks neįlinę sesiją Liepą.
0: Bet aš suprantu, bet ar tai čia yra koksai traktorių utilizavimas?
1: Aš suprantu jūsų pastebėjimą, na, bet demokratinė, parlamentinė valstybė su savo visais įstatymais nejuda labai greitai. Gal kartais tikrai to greičio norėtųsi daugiau. Ačiū Jums už skambutį, sulaukiam ir daugiau laiškų, tuoj paskaitysiu, bet dar kreipiuosi į Mindaugą Kauzoną iš aplinkos ministerijos. Dabar ministerijos nuomonė, depozitas realiai galėtų virsti realybę.
2: Taip, idėja atrodo šiaip patraukli, bet mes visų pirma turim atskirti du skirtingus gaminius – baterijas ir elektros elektroninę įrangą. Ką gerbiamas Seimo narys minėjo apie elektroninės cigaretės, tai yra pilotinis Latvijoje elektros elektroninės įrangos projektas, kuris vykdomas savanoriškais pagrindais ir kol kas nėra nacionaliniu mastu jisai priimtas. Ir kalbėkim apie tai, kad mes esame Europos Sąjungoje ir dar nei vienoje Europos Sąjungos lygmenio nėra prievolės įvesti užstato sistemą. Taip, užstato sistema padeda surinkti daugiau atliekų, tačiau tai nėra panacėja lyginant su visais atliekų srautais, nes vienu atliekų srautu, tarkim, tam tikrų gėrimų rūšių gavinių atžvilgių pakuočių sistema puikiai veikia, viskas tvarkoj, tačiau kitų rūšių atliekų atžvilgių ta sistema vis dėlto gali būti neproporcingai didelė administracinė tiek finansinė našta pačioms elektroninių cigarečių importuotojams. Ir šiai dienai, nesant jokių duomenų įrodančių, kad depozito sistema efektyviausias ir ekonomiškiausiai pagrįstas būdas surinkti elektroninės cigaretės, nedrįšiau iš kart bėgti prieš traukinį ir įsivedinėti depozito sistemą, nes pirmiausia, tai reikia atlikti poveikio analizę, išsiaiškinti visas galimas alternatyvas elektroninių cigarečių surinkimui, atlikti kaštų ir naudos analizę ir tuomet mes matytumėm tą tikrą kelią, kurio būtų teisingiausia eiti, kad būtų surinktos visos elektroninės cigaretės. Bet kadangi daugiau čia dabar visi akcentuojamės į baterijų užstato sistemą, tai yra baterijos yra 5 kategorijas, viena iš jų yra nešiojamoji. Baterijų atžvilgių pas mus galioja europinis reglamentavimas, baterijų reglamentas, kuris yra tiesioginio taikymo teisės aktas. Ūkiškai kalbant, jis prilygsta mūsų nacionaliniam įstatymui, nes net nacionalinis įstatymas negali jam prieštarauti. Jame jau yra numatyta pareiga Europos komisijai atlikti analizę. Ir Europos komisija šiuo metu atlikinėja analizę, įsivertinant, ar ta užstato sistema tikrai būtų veiksminga ir ypač nešiojamųjų baterijų atžvilgių. Ir kai bus baigta analizė, ją planuojama šiuo metu pabaigoje, tuomet bus Europos Sąjungos lygmenių priimamas sprendimas, ar įsivedinėti užstato sistemą. Nes užstato sistema taip, Lietuvos mastu atrodo gal ir gerai. Sąjungoje. Tai vien tik jinai gali sulaukti daug neigiamų. Yra turės neigiamą poveikį vidaus. Nes mes gyvename Europos Sąjungoje. Produktai, ypač elektroninės cigaretės, kaip ir pašnekovas pasijungęs, yra įsigijamos iš kaimininių šalių, iš trečiųjų šalių atkeliauja. Ir tokiu atveju tas vartotojas, kuris ir šiai dienai meta į komunalinį srautą elektroninės cigaretės, jis atsiradus užstatui, užstatas tikriausiai turėtų būti pakankamai reikšmingas, kuris iškels pačios cigaretės kainą, Tai jis bus
1: tai tiesiog didina tą kainą, taigi po to atgaus žmogus atidavęs ten kažkur kioskė šitą elektroninę cigaretę arba kitas dalykas, tai kontrabandinės, tai jau tikrai nėra taip jau masiškai, kad Lietuvoje tiesiog plūstų kontrabandą elektroninių cigarečių ir galų gale pas ponę Nacevičienę ekoservis per dieną ne keturis kartus susproks ten kažkas užsidegs, o tik kartą jau vis tiek bus pavyzdys, jeigu mes daug tų, čia geras pavyzdys, jeigu mes daug tų baterijų surinksim, ponia Kauzonai. Vis tiek kažką reikia daryti ar nieko nedaryti, laukti Europos komisijos kažkokių analizių.
2: Ne, tai visų priklauso nuo to, kaip sakoma, kontrabandos, yra kaimyninės šalys, yra internetų prekyba vyksta. Dėl to gyventojas, nu, čia viskas priklauso nuo pačio gyventojo sąmoningumo. Jeigu bus nebus atskiro žymėjimo Lietuvos rinkai teikiamoms cigaretėms, jisai į užstato sistemą negalės gražinti. Jis automatiškai bus priverstas išmesti į komunalinį srautą.
1: Kitaip tariant, jūs sakot, kad europinės reikia užstato sistemos, kad galiotų, aš nusipirkau europinės. Latvijoje, Lietuvoje išmečiau ir atgavau ten tą eurą ar du.
2: Taip, taip, grinai turi būti europiniai, nes priešingo atveju gyventojas bus priverstas išmesti į komunalinį srautą, nes jo, aš įsigijęs Latvijoje, aš jos negalėsiu atiduoti į užstato sistemą.
1: Taip, mėly klausytojai, ką jūs galvojate, ar pritartumėt idėjai įvesti baterijų depozitą, kad jos nesimėtytų bet kur ir būtų sutvarkomos taip, kaip jos turi būti sutvarkomos ir dėl to nekiltų visokie incidentai ir gaisrai atlikų tvarkymo įmonėse. Skambinkit 052-363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu su mumis ekoserviso generalinė direktorė Jurgita Nacevičienė, aplinkos ministerijos atstovas Mindaugas Kauzonas bei aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis. Ponė Skinulį, dabar padėliokim už ir prieš. Imkim specifiškai depozitą šitų elektroninių cigarečių ir ten kitų baterijų. Tai kodėl tai būtų gerai?
3: Depozitas yra pats efektyviausia surinkimo sistema, bet yra niuansų dėl tam tikrų gaminių, kas tinka kitur labai lengvai, kai kur reikia dalykus įvertinti. Pavyzdžiui, elektroniniam cigaretėm depozitas galėtų labai puikiai veikti be kažkokių ypatingų sistemų. Jeigu būtų priimtas įstatymas, kad elektroniniam cigaretėm yra atskira kategorija elektronikos, atskiros užduotis, atskira atsakomybė, tiekėjų rinkoje nėra tiek daug, puikiai būtų galima įvesti ir savanorišką depozitą, kuris padėtų efektyviai greitai surinkti šitas elektroninės cigaretės. Baterijų prasme yra niuansai, viskam yra turbūt galima viską daryti, bet yra niuansai vartojimo laikas, pavyzdžiui. Baterijos, kai kurios vartojamos ilgai, tai duodamas depozitas, paimamas depozitas 10 metų, pavyzdžiui, baterija įkraunama naudoju už 10 metų depozitas, jis, nu, per ilgas laikas, ar ne? Priėmimo punktai. Ar tai yra priėmimo punktai, kurie gali efektyviai greitai priimti? Nes baterijų yra daugybė. Atsirandančių gaminių baterijų kiekvieną dieną yra vis daugiau ir daugiau. Kiekvieną dieną atsiranda naujos baterijų rūšis. Tai depozitas iš principo yra gerai. Kai kur galima jį gyvendinti greitai, kai kur turbūt greitų sprendimų neturėsime, bet visus klausimus galima spręsti, ar tai tikrai yra pats efektyviausias ir geriausias būdas. Nes jeigu mes įvedam dalį depozito, dalį baterijų depozito, tai Lietuvoje esančius tūkstančius baterijų priėmimo dėžutės, jos pusiau veikia, pusiau neveikia. Tai yra vertinamas dalykas, tai turbūt yra ateities klausimas. Daliai baterijų ateityje mes tikrai turėsime depozitą, aš manau. Ar tai visom ir kaip greitai, tai irgi yra klausimas. Kas liečia elektroninės cigaretės, tai tą galima išspręsti turbūt ir kitą savaitę. Elektroninės cigaretės yra elektroninė įranga, ir jeigu bus atskira kategorija, atskira atsakomybė, ta surinkimo sistema galėtų veikti ir ištraukti iš komunalinių atliekų srauto baterijų atliekas.
1: Aha, ponia Nacevičia, nematau, norit reaguoti, prašau.
4: Tikrai norėčiau sureaguoti. Mes kalbam apie didelę riziką žmogaus sveikatai. Ir ne, visi darbuotojai, kurie dirba atliekų tvarkymo infrastruktūroje, patiria riziką kiekvieną dieną. Baterijos sukelia gaisrų šiukšliavežės. Ir ne, mes neseniai irgi turėjome incidentą, kai Laisvės prospekte turėjo išsipilti visą šiukšliavežę, nes ten sprogo baterija. Mes turime incidentus rūšiavimo centre, kur dirba mūsų darbuotojai. Ir ne, tai mes kalbam iš tikrųjų apie labai didelį riziką žmonių sveikatai. Ir Kalbėti turime apie tai, kad sutinku, kad tai nėra įgyvendinama paprastai ir lengvai ir čia ir dabar galima išspręsti šitą problemą, bet etapuojant ir, ne, ir pasisakant, kad šių kategorijų baterijas mes galėtume tvarkyti depozito būdu, sprendimus tikrai galima rasti.
1: Pone Kauzonai, iš tiesų gal reikėtų segmentuoti tas baterijas ir štai, kaip sako ponas Kinulis, dabar pat sutvarkyti elektronines cigaretes. Pavyzdžiui, ar toks variantas būtų įmanomas?
2: Kaip ir kalbama,

0: kalbam apie baterijas. Baterijų reglamentavimui taip yra reglamentas, kuriame atliekamas poveikio vertinimas. Mes bet kokį priimant sprendimą pirmiausia reikia atlikti analizę ir tuomet pasakyti, kad tai yra tinkamiausias sprendimo būdas. Nes kalbant apie elektronines cigaretes, žiūrim tik iš gaisro prizmės, bet tai yra tik dalinis problemos sprendimas. Tai elektroninės cigaretės sukelia ne tik gaisrus, jos turi neigiamą poveikį sveikatai, tai gal kalbėkim apie visiškai problemos sprendimą,
1: Jos
0: kaip ir
1: uždraudimą tų
0: gerbiamas
1: elektroninių
0: Seimo.
1: cigarečių
0: Taip,
1: šiaip jau vienas
0: uždraudimą.
1: Seimo narys yra pasiūlęs ir tas įstatymas guli Seime, ta idėja.
0: Tai taip, tai va tai šitą idėją mes galim tuomet gvildenti ir ją remti, kad visiškai uždrausti, kaip taip yra padarius Belgija nuo 25 metų.
1: Taip, ponia Skenuli.
2: Jo, iš tikrųjų, atliekų tvarkytojai dega ir čia rimta, rimta didžiulė problema, kelia didelį pavojus ir darbuotojams, ir aplinkai, ir žmonių sveikatai, baterijų klausimą ir elektronikos, kuriuose įmontuotos baterijos, kurios patenka į komunalinį srautą, tikrai reikia spręsti skubiai. Čia atidėliojimų kažkokių negali būti, taip turbūt tai yra tam tikrai etapais, kur tos klausimus spręsti, bet pats pirmiausias ir pats svarbiausias dabar, kuo skubiau sutvarkyti teisinį reglamentavimą, kad gamintojai importuotojai realiai atsakingi už baterijų atliekų surinkimą ir sutvarkymą, jie turi nešti atsakomybę, jie turi vykdyti užduotis, jie turi sukurti surinkimo sistemą ir atliekos turi būti surinktos, perdirbtos, įtraukiant visuomenės informavimą ir švietimą. Ir tą iš principo galima padaryti ir per dabar pirmas etapas, tai yra per dabar egzistuojančias sistemas, kurios yra sukurtos, turi būti aiški atsakomybė neišvengiama ir mes turime įsivaizduoti, kad vien pagal Europos reglamentą mes kitais metais turėtumėm surinkti apie 900 tonų nešiojamųjų baterijų. Tai yra didžiulis kiekis. Mes turime 1000 tonų elektroninės įrangos su įmontuotom baterijom. Turime nelegaliai ardomus elektromobilių baterijų, kur celės papuola į komunalinį srautą. Mes turime visą baterijų akumuliatorių spektrą, kur reikia tvarkyti. Tai iš principo, nu, tai pirmiausia yra nuo teisinio reglamentavimo, kur skubiai turime spręsti atsakomybių klausimą ir tą sistemą, kuri veiktų. Ir antruoju etapu turime žiūrėti, kokių dar papildomų priemonių mes turime imtis, kad sistema būtų kuo efektyvesnė, nes taupyti aplinkos sąskaitą yra negalima.
1: Tai čia ir vos ne gyvybė ir sveikatos, kaip minėjo ponia Nacevičienė, bet tai kuo bloga dabartinė sistema, kad mes, ir ar iš vis jį yra, kokia jie yra, ponia Skinuli, kad nu, mato atliekų tvarkytojai ir randa tų baterijų įvairiausių.
2: Mes turime surinkimo sistemą, surinkimo punktą yra išvysti tikrai Lietuvoje neblogai, kiekvienam prekybos centre mes turime ir galimybės atiduoti, gyventojų surinkimo lygis pridavimo tikrai nėra, šiais metais mes turim 45% užduotį, bet mes turime toliau tą sistemą plėsti, toliau efektyviai informuoti visuomenę, kad gyventojai jie naudotis, įvesti papildomus motivuotojus, kur būtų gyventojai norėtų atiduoti motivacinės sistemas. Aš noriu pabrėžti, kad už baterijų surinkimą atsakingi gamintojai importuoti. Ir jie, kai yra atsakomybės buvimas ir pareigų vykdymas, aiškių konkrečių pareigų su prieinamumu vykdymas tikrai atneštų.
1: Nu, tikrai yra pristatytos tos dėžutės visose parduotuvėse, taigi tikrai savo aplinkoje galima rasti, atneši bateriją ir viskas, bet žmonės neneša. Tai ką gali padaryti gamintojai ir importuotojai, kad priverstų juos atnešti tas baterijas?
2: Prieinamumas gyventojams ir visuomenės informavimas yra vieni iš svarbiausių reikalavimų. Tai jeigu gyventojai žinos, kur ir kaip patogiai galima atiduoti, yra atvažiavimai elektronikos ir namus paėmimai, galima priduoti su smulkia elektronika. Svarbiausia, žmonės turi suprasti, kad jokių prietaisų su baterijomis ir baterijų negalima mesti paprastų į komunalinių atliekų konteinerius, jas reikia nešti į priėmimo vietas, o valstybė turi priimti sprendimus, kurie kuo efektyviau išvystytų sistemą.
1: Pone Kauzonai, visgi dabar žiūrint į tokią artimesnę perspektyvą, aplinkos ministerija gilinasi į šitą klausimą, sakykim, taip visų baterijų. Ką ministerija siūlo? Yra kokio nors realūs, konkretūs pasiūlymai, kaip reikėtų, sakykim, taip padėti pagerinti ir kad bent šiek tiek mažiau baterijų atsirastų tarp mišrių atliekų?
0: Nu, kaip ir gerbiamas Alfredas minėjo, tai visų pirma, gamintojai importuotojai turėtų kuo labiau šviesti visuomenę, kad visuomenės sąmoningumas keistųsi. Nes kaip ir minėjo Alfredas, surinkimo punktų daug, bet čia kiekvieno žmogaus supratimas yra, ar jis nori rūšiuoti atliekas ar ne. Tai ministerijos nuomonė yra ta, kad reikia palaukti šių metų pabaigos, kai bus Europos komisijos lygmeniu atlikta poveikio vertinimo analizė ir kai bus priimamas sprendimas visos Europos Sąjungos lygmeniu.

0: Ir tuomet bus galima kalbėti, ar tai yra panacėja, ar vis dėlto galima kitomis priemonėmis, dar labiau plečiant infrastruktūros surinkimą, nežinau, kaip pavyzdys, prie kiekvieno daugiabučio dėžutę pastatyti ir tuomet žmogus gal neneš į komunalinį konteinerį, ar imtis kitų dar priemonių, kad ta surinkimo infrastruktūra būtų patogesnė gyventojai.
1: Ar reikia įvesti baterijų depozitą, mes diskusiją pratęsim po kelių minučių. Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
2: Tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
3: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
12: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
13: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Atviras Zelenskio laiškas Putinui, rimtas siūlymas užbaigti karą ar dar vienas bandymas pažeminti Kremliaus lyderį. Lietuvoje kuriama nauja su finansiniais nusikaltimais kovosianti tarnyba. Daugiau kaip 23 tūkstančiai abiturientų laiko valstybinį matematikos brandos egzaminą. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj socialdemokratų tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak Budrio, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio, o užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Finansų viceministras Lukas Jakubonis sako, kad bus atsižvelgta į argumentus dėl muitinės darbuotojų rotacijos. Muitinės reforma, kuriai Seimas vakar nepritarė, grįš rudenį naujam svarstymui. Daugiausia ginčių kilo dėl to, ar reikia panaikinti muitininkų rotaciją. Pasak viceministro, tai vertybinis klausimas. Nepaisant paliaubų Izraelio ir grupuotės Hezbollah kare, pietų Libano Tyro mieste per Izraelio smūgių šįryt žuvo 7 žmonės, daugiau nei 10 buvo sužeisti. Trečiadienį Libano ir Izraelio vyriausybė susitarė dėl paliaubų plano, tačiau jį Hezbollah atmetė. Čikagos Bulls krepšininkas Matas Buzelis patvirtino, kad šią vasarą žais Lietuvos rinktinėje. Į Vilnių šią savaitę atvykęs žaidėjas teigė turėjęs gerą pokalbį su rinktinės atstovais, o žaisti nacionalinėje komandoje bus smagu. Antrus metus NBA krepšinio lygoje užbaigusį Buzelį treneris Rimas Kurtinaitis įtraukė į išplėstinį Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą, kuris varžysis pirmajame vasaros atrankos lange į 2027 metų pasaulio čempionatą. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 19-20 laipsnių, šiandien daug kur trumpi lietūs ir perkūnija vietomis lis smarkiai, bus 19-24 šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 12.
2: 10:12. Ar jūs pritarėt, mėly klausytojai, idėjai įvesti baterijų depozitą, kad jos būtų surenkamos taip, kaip turi būti surenkamos, o ne išmėtytos? Bet kur, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Priminsiu, su mumis aplinkos tvarkymo bendrovės ekoservis generalinė direktorė Jurgita Nacevičienė. Pone Nacevičienė, vis dėlto jūs kokį matytumėt čia sprendimą? Gerai, depozitas, truputį ateities klausimas, tada jau mes galime apibendrinti, kad elektroninės cigaretės galima greičiau įvesti tą depozitą ir ten susirinktų jos paprasčiau, jau kai mes kalbam apie sudėtingesnės ličio jono baterijas, jau vėl sudėtingiau, gaminiai yra labai įvairūs. Ką jūs matytumėt?

0: koks sprendimas čia galėtų būti?
1: Na, nesutikčiau, kad čia depozito klausimas turėtų būti ateities klausimas. Kaip ir minėjau, manau, kad galima etapuoti ir rasti sprendimų ir kiekviena teisingai sutvarkyta baterija jau mažina riziką mums. Ir pirminis rūšiavimas namuose yra esmių esmė. Ir visi diskusijos dalyviai sutinka, kad depozitas yra pati efektyviausia sistema, kuri įgalina surinkti daugiausiai tinkamai surinkti ir tinkamai išrūšiuoti gyventojus. Dėl to, kad tai yra labai aiški motyvacinė sistema. Ir mes turim jau tą pavyzdį ir buvo minėta šioje laidoje ir ne peto butelių pavyzdį, kai tikrai puikiai suveikė ir mes nelaukėm Europos Sąjungos reglamento. Lietuva buvo viena pirmųjų, kurie įgyvendino depozito sistemą ir tik po dešimtmečio Europa atėjo su panašiu pasiūlymu. Tai manau, kad mums tikrai nėra ko laukti. Jei mes lauksim ar ne, kada bus padaryta analizė Europos lygio, kada bus priimti tam tikri reglamentai, gali praeiti dar dešimtmetis. O problema, jinai auga kiekvieną dieną. Ir mes tikrai pasižiūrėję pas save namuose, kiek turime įvairių įrenginių, kurie naudoja baterijas, pamatysime, kad jų irgi daugėja. Ir taip turi būti patogi sistema gyventojams, ar ne, kad jie galėtų patogiai tas baterijas atiduoti. Tačiau šiuo metu mes atliekų tvarkytojai esame vieni ir tvarkome su pasiekmėmis vieni. Ir neturime jokio ar ne kažkokio tai ar darbo grupės ar palaikymo, kaip iš esmės būtų galima spręsti, nes šiuo metu visos pasekmės yra mūsų pasekmės ir neduok dieve įvyksta gaisras, didžiulė nelaimė, mes dar ir susimokam taršos mokestį gamtai.
0: Pone Kauzonai, iš tai atliekų tvarkytojai sako, jie palikti vieni, ar taip turi būti?
2: Man tai natūraliai kyla klausimas, o tai kaip didžiosios Europos Sąjungos šalys atliekų tvarkytojai tvarkosi? Taigi šiaip srautai elektroninių atliekų Vokietijoje, Prancūzijoje, ten yra kosminiai kiekiai. Ir ten apie depozitą niekas nekalba. Ir kaip tuomet ten yra sprendžiamos bėdos? Gal atliekų tvarkytojai vis dėlto turi daugiau investuoti į savo priešgaisrinės sistemas, į rūšiavimo sistemas, kurios automatiškai išrinktų. Kaip ir jūs sakėt, gal gamintojai importuotojai turi plėsti infrastruktūrą su surinkimu. Nes užstatas tai nėra iš tikrųjų ta panacėja, nes ta žmogus, kuris ir šiai dienai metai komunalinį srautą, jam 10 ar 15 centų ar 20 nemotyvuos, jis ir toliau mes.
0: 15 eurų motyvuotų arba dvigubą kainą už elektroninę cigaretę.
2: Tai taip, aš pritariau motyvuotų, bet tokiu atveju motyvuotų šešėlį.
0: Čia jau kitas klausimas. Ponia Nacevičiai, nesureaguokit, mačiau, norit reaguot, prašau.
1: Visiškai pritariu, kad šita problema nėra kažkokia išskirtinė Lietuvos problema ir baterijos yra tik tai Lietuvoje galvos skausmas, ar ne? Ta problema yra visose šalyse ir gaisrai vyksta visose šalyse. Ir kiekviena šalis ieško savo būdų. Ir bet lygiai taip pat kalbėjom apie Latvijos atvejį depozito elektroninių cigarečių, panašių kelių eina ir Britai, jie savo yra nusimatę 5 svarų mokestį, depozito mokestį, tai kiekviena šalis ieško savo sprendimų, tačiau tai turi būti sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, ieškant ar ne geriausio būdo, kas mums tiktų, žinant mūsų rūšiavimo tradiciją, žinant mūsų gyventojus ir ne mūsų atliekų susidarymo srautus, ir ieškoti bendrų sprendimų, kur tikriausiai turėtume turėti lyderystę. Ir aš visiškai sutinku, mes atliekų tvarkytojai tikrai labai daug investuojame į gaisrosaugą, į priešgaisrinės sistemas, tačiau mes tvarkomės tik tai su pasiekmėmis. Su pačia priežastimi, šiuo metu, turim pasakyti, kad nevyksta taip, kaip turėtų būti, ir tai rodo kiekvieną dieną, tų incidentų mes turime

0: daugiau.
1: Ponia Skinulė, apibendrinkit trumpai, tai kas turi būti padaryta, kad mes visi saugiau galų galę jaustumėmės, kad tos baterijos nesimėtytų, bet kur ypač pas atliekų tvarkytojus ir nesproginėtų?
2: Pirma, pripažinti, kad baterijos yra vienas iš didžiausių šių dienų iššūkių, kurie sukelia gaisrus pas atliekų tvarkytojus ir reikia ieškoti čia sprendimų dabar ir kuo skubiau ir tie sprendimai turi būti efektyvūs. Tai tikrai galima etapuoti visus klausimus ir pirmiausia galima įspręsti elektroninių cigarečių klausimą, ieškoti pačių geriausių efektyviausių sprendimų, kaip surinkti kuo daugiau baterijų, kad gyventojai būtų motivuoti nešti, kad sistema veiktų efektyviausiai. Mes turime patirties, žinių, turime puikus ir atliekų tvarkymo sistemas ir atliekų tvarkytojus, kurie gali tas atliekas sutvarkyti. Mes turime apsaugoti savo atliekų tvarkytojus nuo gaisrų ir tai sprendimai yra, visi yra Seime. Jeigu yra priemamas konkrečios, pirmiausio etapo turi būti priemamas konkrečios reikalavimai dėl atsakomybių, dėl įgyvendimų, dėl sistemų, dėl užduočių įvykdymų ir pasiekimo, tada ieškoti skubiai diskutuoti, kokie dar gali būti papildomai, skaitant ir depozito, kokie papildomi gali greitai priimti sprendimai, kurie efektyviai veiktų, mes negalime leisti, kad baterijų atliekos būtų komunalinių atliekų sraute.
1: Deja, kol kas taip yra. Ačiū visiems. Aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis, aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo grupės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Kauzinas bei aplinkos tvarkymo bendrovės Ekoservis generalinė direktorė Jurgita Nacevičienė. Aptarėm idėją galbūt kada nors įvesti baterijų depozitą. 11:40.

0: Dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Vilniaus Senajame teatre birželio 4-12 dienomis Vincento Romaniako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
2: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kauno.
4: Vaikystėje atsimenu, kad lovoje laukdavau signalo, kada prasidės žinios per Lietuvos radiją ir žinodavau, kad tada reikės keltis ir eiti toliau į dieną gyventi, tai noriu palinkėti visiems ir darbuotojams ir klausytojams, kad tas signalas pasitiktų dar daugelį kartų ir būtų geros, prasmingos dienos pradžios ženklų. Eglė Deltuvaitė, kultūros vadybininkė.
5: 11:45, čia laida 10.12, tęsiame Lietuvos radijo šimtmečiui skirtą pasakojimų ciklą Radio maršrutas. Lietuvos radijo istorija, ne tik Kauno istorija. Šį kartą kviečiame į tarpukario Vilniaus gatves, kuriuose girdėjosi lenkų kalba ir kukavo Vilniaus radijo gegutė. Lenkijos radijo padalinys veikė Gedimino prospekto viešbučiuose, čia dirbo būsimasis Nobelio premijos laureatas, o stotis Liepkalnyje vos netapo inžinerinė katastrofa. Apie visą tai Kotrynai Lingienijai pasakoja istorikas daktaras Titas Krutulys.
6: Vis dar geriau netgi girdėdavosi Kaunas ir Minskas. Tas Vilniaus valandėlės lenkų žurnalistai vadindavo antilenkiškomis evangelijomis.
4: Lietuvos radijo istorija, ne tik Kauno istorija. Nors lietuviškas alio alio mums yra tapęs radio gimimo simboliu, tarpukario Vilniuje irgi sklido bangos, tik lenkiškos. Vilnietiškų radio maršrutų keliaujame su istoriku daktaru Titu Krutuliu. Šį pavasarį Klaipėdos universitetas išleido jo knygą Lietuvos radiofonai ir istorija. 1926-1944.
6: Dar 1925 metais Varšuvoje buvo įkurta tokia bendrovė Polski radio. Vilniaus radiofonas buvo padalinys, tikrai ne vienintelis padalinys. Nuo 26 metų iš Varšuvos pradėtos nuolatinės transliacijos, jau kaip centrinės tos būstinės. Nuo 27 atsirado padalinys Krokuvai, Poznaniai, Katovicuose. Nuo 27 pabaigos Vilniuje, bei 28-aisiais Lvove, Lodzėje, Torūnėje ir kitose miestuose. Iš viso per visą tarpukarį Lenkijoje buvo maždaug 10 regioninių radijos stočių. Vilniaus radijas tapo tokiu svarbiu Lenkijos pasienio kresu, galima sakyti, bastionu.
4: Lenkų valdžiai Vilnius buvo strategiškai jautri zona. Reikėjo ne tik informuoti, bet ir apsisaugoti nuo kaimynų įtakos.
6: Kai Kaune atsirado pirmosios radio transliacijos 26 metais, suprasta, kad tai yra geras propagandos įrankis. Ir nuo 27 metų balandžio pradėtos transliuoti vadinamosios Vilniaus valandėlės, Vilnių vaduoti sąjungos, kurios buvo transliuojamas ir lenkų, ir lietuvių kalbomis ir buvo nukreiptos tiesiai į Vilniaus kraštą. Tai žinoma,

0: Lenkų valdžiai nepatiko, jie turėjo šalimais ne tik Kauną, bet ir Minską, Sovietų Sąjunga jau turėjo savo radijos stotis ir įvairius padalinius. Vienas iš argumentų įkurti Vilniaus radiofoną ir Vilniaus radiją buvo viena vertus žinoma skleisti tam tikrą informaciją, informuoti gyventojus Vilniaus krašto apie svarbiausius ir regionų ir visos Lenkijos įvykius, bet kartu ir atremti kaunietišką ir minskietišką propagandą, transliuojamą labai įvairiomis kalbomis, tai ir lietuvių, ir lenkų, ir baltarusių, ir rusų, ir žydų.
1: Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas Titas Krutulys išduoda, kad pirmoji Vilniaus radijos stotelė šiandien kvepia kava ir Kijevo kotletais.
0: Pirmosios transliacijos buvo nereguliarios, trumpalaikės, buvo transliuojamos iš tuo metu, man atrodo, radio techniką prekiausios vietos, kuri buvo Gedimino 23. Tai yra ten, kur dabar yra garsusis Neringos restoranas ir Neringos viešbutis, tai jis, žinoma, tuo metu visai kitaip atrodė, buvo Viktorijos viešbutis, kartu ten buvo ir spaudos prekybos įmonė ir kartu ten buvo įsikūrus ir radio technika. Pavyzdžiui, viena pirmųjų užfiksuotų transliacijų buvo 27 metų kovo 4 dieną, kaip tik Kaziuko mugės proga.
2: Alo, Polskie Radio Vilnius. Alo, Polskie Radio Vilnius.
1: Patalpos Viktorijos viešbutyje buvo laikinos. Nauja vieta radijoje rasta ir išnuomota Žvėryne, Liubarto gatvėje. Šiandien tebe stovi apleistas, bet istoriškai itin svarbus mūrinukas.
0: Liubarto tilto tuo metu ten nebuvo. Artimiausias tiltas buvo tas, kuris jungė tuomet ne Domo Mickevičiaus prospektą, dabar ne Gedimino prospektą su Žvėrynu. Jis buvo toksai tam tikras užkampis, šiek tiek aukščiau negu senamestis, kaip žinia, Vilniaus senamestis yra tokiai dauboj šiek tiek. Ten nebuvo kažkokia svarbi Vilniaus vieta, buvo jau irgi toksai jau beveik priemestis, kaip ir visas Žvėrynas. Ir šia prasme, galbūt tai buvo visai geras, patogus tuo metu sprendimas. Tas pastatas buvo pritaikytas taip, kad buvo šalimais pastatytos antenos 43 metrų stiebai. Tie 43 metrai gal ir atrodo daug, bet iš tikrųjų radijoje nebuvo labai geras sprendimas. Tie stiebai nepatenkino visų tuometinių poreikių. Tuo laiku, kai radijas veikė būtent Žvėryne, transliacijos nebuvo toli siekiančios ir toli einančios. Žinoma, miestui užteko, bet viso Vilniaus krašto galbūt taip gerai neprūpino ir netgi geriau girdėjosi, kiek žinau, Kauno ir Minsko radijai.
1: Dar vienos krūstynės. 35-aisiais Vilniaus radiofonas keliasi į impozantišką pastatą Mickevičiaus prospekte. Dabartinė Vilniaus mažąjį teatrą.
0: Tai buvo vienas didžiausių, kai buvo pastatytas 20 amžiaus pačioj pradžioje, pastatų salių, ten buvo didysis Vilniaus teatras, tai buvo išskirtinis Bristolio viešbutis, salėje tilpo net apie 1000 žiūrovų, pastatytas pagal Konstantino Korojedovo projektą 1900 metais. Žinoma, ne visas pastatas buvo radio stotis, tik tai nedidelė jo dalis, bet tai buvo reikšminga pažanga lyginant su Žvėryno, didelė studija ir kokybė ir visa kas ženkliai pažengė į priekį.
1: Pasakoja istorikas Titas Krutulys.
0: Plati puošta kaip ir Kaune, taip ir ten buvo ir tų radio paskaitų skaitytojų ir bendrai bendradarbių. Ir mes čia tikrai neturėtumėm įsivaizduoti, kad Vilniuje ten buvo tik tai kažkokie tai valdžios ruporai ar kažkokie tai ten, nežinau, Lenkijos propagandistai, kurie vieninteliai čia buvo suinteresuoti tą Vilniaus radio statymi. Kaip ir Kaune, taip ir čia buvo ir literatūrai daug dėmesio, radio teatrui. Ir apie tai irgi patys Lenkai yra nemažai rašę ir analizavę. Na, turbūt didžiausia superžvaigždė, iki šiandien puikiai žinoma, dirbęs Vilniaus radijoje, tai buvo Česlovas Milošas, teigia, kai kurie tik 35-37, bet Lenkai teigia, kad 36-37 metais, tai jau tikrai Gedimino prospekto 22. Vilniaus universiteto alumnas, Nobelio premijos laureatas būsimasis, nepaisant to, kad žinoma, jis buvo Lenkas, bet na, lietuviai irgi ir savinas jį visais būdais, na, ir jis pats išreiškia tą savo tokį patriotiškumą, nemažai būtent tai LDK tradicijai, sena lietuviškam Lietuvos supratimui, kas irgi vis labiau ir labiau bandoma integruoti Lietuvoje, kaip tam tikras toks bendresnis, platesnis Lietuvos matymas ne tik per tautybę, bet ir per pilietybę.
1: Lenkijos radijo ambicijos augo, reikėjo galingų siųstuvų aukščiau nei Dauboje esantis Vilniaus centras. Taip atsirado Liepkalnio stotis, kurios inžinerinė drama baigėsi kurioziškai.
0: 29-aisiais metais buvo nusipirktas sklypas 3 hektarų prie Lydos plento Liepkalnyje. Ten tuo metu nieko tokio ypatingo nebuvo, bent jau nežinau, kas ten galėjo stovėti, tikriausiai nieko nestovėjo. Ir ten buvo pastatytas, dėja, iki mūsų laikų neišlikęs, inžinieriaus Antono Digato suprojektuotas pastatas, kur buvo iškeltos 276 metrų metalinio stievo antenos ir tai buvo jau specialus pastatas būtent Vilniaus radio transliacijoms. Tokia sustiprinanti, žodžiu, tą signalą stotis, ne iš ten vyko transliacijos, kaip ne jau vyko vis tiek iš Žvėryno arba iš senamiesčio Gedimino 22, bet tai buvo tikrai tam tikras reikšmingas žingsnis į priekį, ta prasme, kad jis tikrai sustiprino galimybės skleisti tą lenkiškąją poziciją visose apylinkėse ir netgi

0: neblogai pasiekė jau ir patį Kauną, pačią Lietuvos Respubliką. Liepkalnio vadinamoji stotis pradėjo darbą 31 metų gegužę, bet labai greitai suprasta, kad tai irgi nėra labai geras sprendimas. Kodėl suprasta, kad Liepkalnis nėra gerai, tai su pirma, kaip žinia, visai netoli ten yra oro uostas ir ten ir jau veikia kirtimų oro uostas ir tos antenos labai aukštos trukdė tiems skrydžiam. Ir nuspręsta, kad reikia perkelti stotį į kitą vietą ir ta kita vieta buvo pasirinkta Viršuliškėse.
1: Šiandien Viršuliškės mėgamasis rajonas, o prieš 90 metų kaimas miesto pakraštyje. Toliau pasakoja istorikas Titas Krutulys, naujos knygos apie Lietuvos radiofonus autorius.
0: Tai buvo tikrai didelė stotis ir bent jau stulpai buvo tikrai dideli, 130 metrų buvo iškelti du stulpai jau 39 metais, taigi net keliais kartais lenkė visus tuos ankstesnius bandymus kurti tas stotis. Pradėjo funkcionuoti daugiausia būtent jau tuo pokario laikotarpiu ir tapo tokiu svarbiu reiškiniu tuo būtent pokariu. Galima turbūt samprotauti, kad ir spaudos rūmų pasirinkimas ten panašiai statyti, ko gero susijęs su jau šitu padarimu Viršuliškių kaip tos svarbios visai žiniasklaidai vieta.
1: Dar truputį atsukim laiką atgal. 39-ieji šiam kraštui juk atnešė pokyčius. Lietuvai susigražinus Vilnių pasikeitė ir radijo statusas.
0: Vilniaus radijo stotis buvo integruota į bendrą Kauno radiofoną, į valstybės radiofoną. Tiek Klaipėda, tiek Vilnius buvo bendro valstybės radiofono tam tikri padaliniai, kur didžioji dalis visos programos buvo retransliuojama būtent iš Kauno. Ten buvo tikrai tų specifinių darbuotojų, būdingų šitam tik tai kraštu ir šitam radijui, bet jie net nesudarė didžiosios dalies viso radio turinio. Viskas buvo labai susisteminta, sujungta, hierarchizuota į vieną, dėl to sovietam užėmus vieną tą bendrą radijo stotį, žinoma, kartu buvo labai greitai ir lengvai užimtas ir Vilnius.
1: Apie istoriko Tito Krutulio minimos pirmosios sovietinės okupacijos reikšmę Lietuvos radijui kalbėjome antrajame šio ciklo epizode. Taigi Vilniaus radijas prabilo lietuviškai. Ilgainiui čia persikėlus visoms svarbiausiams valstybės institucijoms, radio redakcija jau Stalino vardo prospekte tapo pagrindiniu šalies balsu. Būtent čia buvo formuojama programa, kurią girdėjo visa Lietuva, o Kaunui pamažu liko tik istorinio pirmtako vaidmuo. Radio istorija dabartiniame mažajame teatre baigėsi tik 60-ųjų, vasario 24-ąją. Vidurnaktį perskaitytos paskutinės žinios. Technikai su visa įranga išvažiavo į Konarskio gatvę. Mes joje lankysimės kitoje ciklo dalyje. Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.
2: Tiek šiandien laidoje 10.12, ją kaip ir kitas laidas galite susirasti LRT radiotekoje, jeigu įdomu ir dar kart norit paklausyti. Aš Edvardas Kubilius, visiems linkiu gražios dienos iki.

0: Te Radijas.
1: Žiniasklaidoje svarstant dėl užsienio reikalų ministro likimo, pats Kęstutis Budrys teigia, kad jo darbo klausimui skiriama per daug dėmesio. Reaguodamas į Zelenskio laišką Putinui, Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad kompromisų turės ieškoti abi pusės. Skelbiamas atnaujintas Michelin restoranų sąrašas Lietuvoje. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad rytoj socialdemokratų tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, pastarasis šios informacijos nekomentuoja. Pasak Budrio, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio, o užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą.
2: Mes nuolat kalbamės tiek su premjere, tiek su Respublikos prezidentu. Taip pat turi reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, užsienio reikalų komitetą, o Europos reikalų komitetą. Nu, kalbamės visur apie užsienio politiką, valstybės gynimo tarybai. Tai tikrai tas ratas įtraukusių žmonių yra platus ir aš to daug to džiaugiuosi. Nes užsienio politika, kaip ir anksčiau, taip ir dėl, turi būti vykdoma konsensuso pagrindu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šią savaitę portalas lrt.lt paskelbė, kad socialdemokratų taryba gali nuspręsti keisti užsienio reikalų ministrą. Esą Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos bei vyriausybės politikos gairės. Prezidentas vakar teigė, kad kalbos apie Budrio keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Tuo metu premjerė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak vyriausybės vadovės, dirba gerai. Seimo nariams pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragina suprasti, kad tokia galimybė svarbi priešų atgrasimui.
3: Tai reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Ne apie dislokavimą kaip tokį ginklo Lietuvoje, bet dalyvavimą tam tikram branduoliniam NATO, JAV ir papildomo Prancūzijos, jeigu Prancūzija apsibrėžtų branduolinio skydo programoje. Kitaip tariant, supraskime vieną paprastą dalyką. Branduolinis atgrasimas ir atgrasimo karalienė. Kalbama apie tai, kad pavyzdžiui, mūsų teritorija galėtų būti, pavyzdžiui, koks nors branduolinio ginklo nešėjas praskris pro teritoriją atgrasimo tikslais. Kol kas konstitucija ir tą draudžia. Tai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Jeigu jinai

0: turi viduje jėgos, aš tikrai galiu dabar tvirtai ir aiškiai pasakyti, mes paremsim.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Diskusijų šia tema padaugėjo, kai žiniasklaida paskelbė Jungtinių valstijų svarstymus dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Tomas Martinaitis teigia, kad būtinas visų parlamentinių frakcijų sutarimas.
2: Tai turėtų būti tikrai ne vien tik tai valdančiosios daugumos klausimas, bet šioje vietoje, manau, turime turėti visą parlamentinių frakcijų bendrą sutarimą, nes jeigu jau, kaip sakyt, pradėtumėm kalbėti apie konstitucijos keitimo procesą, tikrai nebūkime naivus, užvirtų tą ir viešoji komunikacija ne tik tai iš mūsų draugų ir iš mūsų priešų, gali prasidėti įvairiausios informacijos kompanijos, taigi tikrai turime vieningai visos parlamentinės frakcijos sutarti, kodėl tai yra reikalinga ir nepradėti įvairiausių spekulacijų šią temą, nes tai tik tai dar labiau galėtų išgazinti ir mūsų žmonės.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Su defektais 4 km kelio atkarpą į Rūdninkų poligoną nutiesusios įmonės Fegda vadovas sako, kad iš naujo kelią savo lėšomis bendrovė pertiesti ketina iki šių metų pabaigos. Šiandien pasirašyta sutartis dėl kelio pertiesimo. Pasak Gedimino Gribulio, nors kelyje nustatyti defektai, jo būklė yra gera, jis buvo eksploatuojamas. Defektai užfiksuoti dar 2023 metais, tačiau Gribulio teigimu, iš karto imtis taisyti kelio nebuvo įmanoma, nes porą metų užtruko leidimo darbams derinimas. Viešai pirkimą gelžbetonio keliui į poligoną nutiesti laimėjusi Fegda darbus atliko už 1,5 milijono eurų. Finansų viceministras Lukas Jakubonis sako, kad bus atsižvelgta į argumentus dėl muitinės darbuotojų rotacijos. Muitinės reforma, kuriai Seimas vakar nepritarė, grįž rudenį naujam svarstymui. Daugiausia ginčių kilo dėl to, ar reikia panaikinti muitininkų rotaciją. Pasak viceministro, tai vertybinis klausimas.
3: Tai matyt, vienintelis klausimas, dėl kurio nesutinka, nes ir opozicija, ir pozicija iš esmės neturi ginčio dėl to reikalingumo reformos, bet vienintelis klausimas, dėl kurio nuomonės išsiskyrė, pasirodo, yra darbuotojų rotacijos klausimas, tai čia yra vertybių ginčas. Tai vienas variantas sako, kad rotuokime muitininkus ir tarytum darykime tuos momentus skaidresnius. Iš kitos pusės girdime profsąjungą, kuris sako, kad muitininkų darbo vietas reikia gerinti ir taip jos yra ne pačios palankiausios, geriausios ir siekiamiausios.
1: Sako finansų viceministras Lukas Jakubonis, muitinės įstatymo pataisas rengė finansų ministeriją kartu su muitinės departamentu. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų laiko antrą matematikos egzamino dalį. Pirmoji buvo laikoma 11 klasėje. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą.
4: Būtent mokiniams tai truputėlį irgi nuims tokį spaudimą, kad jie turi tą galimybę dar patekti, jeigu jie planuoja stoti į aukštąją mokyklą. Pastebime ir dar vieną dalyką nuo praėjusių metų, kaip žinome, buvo ir neišlaikiusių matematikos valstybinių brandos egzaminų. Tai jie didžioji dalis grįžta.
1: Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pernai dėl aukštos 35 taškų kartelės matematikos išlaikymo rezultatai buvo labai prasti. Todėl švietimo mokslo ir sporto ministerija apdovanojo mokinius po 10 balų visose egzaminuose, išskyrus gimtosios kalbos. Vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad pridėti taškai prieštarauja įstatymui. Šiemet visiems dalykams išlaikyti reikia surinkti 25 taškus. Ką tik pranešta, kad Rumunijos didžiausiame Juodosios jūros Konstancos uoste šįryt sprogus jūriniam dronui paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis. Pasak pranešimų, valdžios institucijos dabar skubiai ieško kitų pavojingų sprogmenų. Valdžios institucijos patvirtino, kad dronas greičiausiai buvo naudojamas karo Ukrainoje metu. Apie aukas kol kas nepranešama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, kompromisų turės ieškoti abi pusės. Taip jis kalbėjo reaguodamas į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kreipimąsi laišku į Rusijos prezidentą. Jame pasiūlyta surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje.
5: Džiaugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbome. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikės daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome.

0: Trumpas, pasak Volodymyro Zelenskio, tęsiantis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Netoli Kyjivo esančioje maisto gamybos įmonėje per Rusijos drono smūgį šįryt žuvo 4 žmonės. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė surengusi daugybę atakų prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskva ketino jį paversti karinę bazę. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos praneša, kad oro uosto infrastruktūra sunaikinta ir juo naudotis nebeįmanoma. Operaciją planavęs pareigūnas ją apibūdina kaip pirmą tokio pobūdžio šiuolaikinėje istorijoje. Donecko oro uostas civiliniai aviacijai nebenaudojamas nuo 2014-ųjų, kai Rusija pradėjo dalies Donbaso okupaciją. Tivate, prasidedant vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos viršūnių susitikimui, jo šeimininkė Juodkalnyje teigia, kad sieks tapti 28-ąją bendrijos nare iki 2028-ųjų. Į Adrijos jūros uostamestį atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta sako, kad Europos Sąjungos plėtra šiame regione yra viena svarbiausių bendrijos geopolitinių investicijų. Tuo metu Albanija narystės bendrijoje siekia iki 2029-ųjų. Serbijos bei Bosnijos ir Hercegovinos narystės perspektyvos vertinamos miglotai dėl politinių problemų. Belgradas toliau palaiko artimus ryšius su Rusija, o Bosnijoje ir Hercegovinoje tebetvyro politinė įtampa tarp trijų didžiausių etninių grupių. Jungtinė karalystė krečia skandalas, kurio centre atsidūrė policija ir situacijos eskalavimu vieni kitus apkaltinę aukščiausi šalies politikai. Tuo metu visuomenė laukia, kol baigsis tyrimas aiškinantis įvykį, per kurį 23 metų indų kilmės jaunuolis peiliu nudūrė 18-metį lenkų kilmės britų studentą. Nusikaltimu pasibaigęs konfliktas tarp atsitiktinai susitikusių vaikinų įvyko Southamptone pernai gruodį. Bet tik šią savaitę policija atsiprašė nužudytojo šeimos, pripažinusi, kad netinkamai reagavo atvykusi į įvykio vietą ir, užuot iškart gelbėjusi mirštantį jaunuolį, labiau patikėjo užpoliko versiją, esą užpultas buvo jis. LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
1: Piktinamasi yra dėl to, kad Henris Novakas, baltaodis, sužeistas kailiu, garsiai policijos pareigūnams sakė, kad jis yra sužeistas ir kad jisai negali kvepuoti, bet pareigūnai šitoj vietoj galvojama, kad dėl tam tikrų priežasčių prioritizavo užpoliko pasakymą, kad jisai patyrė rasistinį išpolį. Politikai įsivėlė iki pat aukščiausio lygio, nes iš tikrųjų yra didžiulis rezonansas šito atvejo visuomenėje. Pats ministras Kiras Starmeris sakė, kad policijos veiksmų tyrimas yra būtinas ir tas tyrimas šiuo metu yra atliekamas.
0: LRT bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjus svarstymų, kad dėl karo Irane gali sutrikti aviacinių degalų tiekimas, ES transporto komisaras teigia, kad bendrijoje reaktyvinių degalų netrūksta. Pasak apostolo Dzidzikosto, lėktuvams reikalingi degalai daugiausia gaminami Europoje, tačiau oro linijoms problemų kelia gerokai išaugusi jų kaina.
2: Šiuo metu Europoje netrūksta aviacinių degalų. Nėra požymių, kad artimiausiu metu jų pritrūks. Daugiausia tai susiję su tuo, kad Europoje pagaminame daugiau nei 70% aviacinių degalų. Pagrindinė problema – jų kaina. Vienu metu prieš karą ji padvigubėjo, dabar sumažėjo. Tai problema oro linijoms, kai kurios bendrovės nusprendžia atšaukti maršrutus.
0: Transporto eurokomisaras apostolas Dzidzikostas. Restoranus vertinantis Michelin gidas Lietuvoje skelbia atnaujintą sąrašą. Restoranai 1918, Džiaugsmas ir Demo išlaikė pernai gautą žvaigždę, tačiau sąrašą papildė ir nauji vardai – restoranai Red Brick ir Deep Roots. Tuo metu į Bib Gourmand kategoriją įtraukti 8 restoranai. Tai vertinimas, kurį Michelin gidas skiria restoranams siūlantiems išskirtinai kokybišką maistą už gerą kainą. Čikagos Bulls krepšininkas Matas Buzelis patvirtino, kad šią vasarą žais Lietuvos rinktinėje. Į Vilnių šią savaitę atvykęs žaidėjas teigė turėjęs gerą pokalbį su rinktinės atstovais, o žaisti nacionalinėje komandoje bus smagu.

0: Antrus metus NBA krepšinio lygoje užbaigusi Buzelį treneris Rimas Kurtinaitis įtraukė į išplėstinį Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą, kuris varžysis pirmajame vasaros atrankos lange į 2027 metų pasaulio čempionatą. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20-21 šilumos, kiek vėsiau Alytuje, čia 18 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiandien daug kur lis, smarkios liūtys bus ir naktį.
1: Šiandien daugelį rajonų bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, daug kur taip pat ir pagriaudės ir vietomis turėtų palyti pakankamai smarkiai. Taip pat per perkūniją stiprės ir pietryčių pietų krypties vėjas, kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra šiandien sieks 19-24 laipsnius šilumos. Ir šitas lietus smarkesnis užsitęs ir ateina naktį. Taip pat laukiame vietomis smarkesnių liūčių, taip pat su perkūnija. Vėjas kiek apsilps, tačiau per perkūniją taip pat numatome gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Ir temperatūra ateinančią naktį bus panaši kaip ir praėjusių naktų, tarp 11-16 laipsnių šilumos. O rytojus dieną jau šitas ciklonas pradės trauktis į rytus, tačiau vietomis dar sulauksime trumpą po lietaus. Vėjas bus toks stiprokas, vakarinių krypčių tarp 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra bus tarp 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį, nors vietomis vis dar sulauksime trumpo lietaus, tačiau vėjas rims, gūsių jau nebesulauksime, temperatūra vėl pradės vienu kitu laipsniu kilti į viršų.
0: Sako sinoptikė Elena Kliukina. 12:15.
2: Lietuvos diena.
3: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Atviras Zelenskio laiškas Putinui. Rimtas pasiūlymas užbaigti karą ar bandymas pažeminti Kremliaus lyderį. Lietuvoje kuriama nauja su finansiniais nusikaltimais kovosianti tarnyba. Daugiau kaip 23 tūkstančiai abiturientų laiko valstybinį matematikos brandos egzaminą. Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos dar vienas NBA žaidėjas – Matas Buzelis. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išplatino atvirą laišką Kremliaus lyderiui. Jame Zelenskis siūlo surengti tiesioginį susitikimą su Putinu ir paskelbti paliaubas. Laiškas paviešintas Ukrainai tęsiant smūgius prieš karinę ir strateginę Rusijos infrastruktūrą ir tuo metu, kai Sankt Peterburge vykstančiame tarptautiniame ekonomikos forume Putinas ruošiasi sakyti kalbą. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Beatričė, papasakok išsamiau, ką laiške Putinui rašo Zelenskis ir kokios reakcijos.
4: Na, tai pirmiausia, galima paminėti, kad laiškas išsamus, ilgas ir gausus istorinių detalių, nu ir kai kurių apžvalgininkų apibūdinimas kaip gana kandus. Galima pradėti nuo to, kad esminė žinutė yra ta, kad laiške Zelenskis siūlo Rusijos prezidentui surengti tiesioginį susitikimą ir tai turėtų vykti neutralioje šalyje. Pasakiau, jeigu būtų sutarta dėl derybų, Ukraina pasirengusi visiškoms paliauboms ir belaisvių apsikeitimui. Na, Zelenskis pažįsta, kad Jungtinių valstijų dėmesys dabar sutelktas į Iraną, tačiau jo teigimu nebūtų teisinga laukti, kol Europa vėl atsidurs įvykių centre. Na, laiške gausų ir kitų pastebėjimo. Nuo Zelenskio, jei Putinas nesutiks užbaigti karo, augantis karo nuovargis Rusijoje, kaip esą rodo ir istorija, gali baigtis liūdnai pačiam Putinui. Nes, kaip rašo Zelenskis, Rusijos piliečiams karo realybė tapo vis niuresnė ir mažiau patogi, na, jie nėra patenkinti nei Ukrainos dronais, nei kylančiomis kainomis, nei kalbomis apie galimą naują mobilizacijos bangą. Zelenskis taip pat rašo, kad dabartiniai smūgiai Rusijos gilumoje nėra Ukrainos galimybių riba, na ir kad pats Putinas pasirenka 26 metus bendrai paėmus kariauti Ukrainoje, na ir čia Zelenskis pabrėžia, kad Ukraina gauna vakarų paramą, o Rusija kaip atsaka vakarų sankcijas. Na ir priduria tokį kaip ironišką faktą, galbūt teiginį, kad po 26 metų valdžioje amžius pradeda daryti savo, o laikui bėgant esą nuovargis nuo Putino tik didės. Na, o kalbant apie reakcijas, tai Kremlius kol kas tik patvirtino, kad Putinas buvo supažintintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu susitikė

0: rinkimui gali atvykti į Maskvą. Na, tai reakcijos tiek iš šios pusės, o tuo metu Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kompromisų teks padaryti tiek vienai, tiek kitai pusiai.
1: Džiugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbome. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikės daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome. Būtų šaunu pamatyti šios du labai gerus žmonės. Jų šalis nuostabios ir gražios. Tai turi liautis. Praėjusį mėnesį jie pražudė maždaug 25 tūkstančių žmonių. Ir toks daug maž yra vidurkis kas mėnesį. Nuolat labai aiškiai kartoju, kad tai turi baigtis. Noriu, kad jie padarytų tam tikrų kompromisų ir manau, kad jie tą padarys.
0: Taip kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na, kaip minėta pradžioje, šį laišką Zelenskis išplatino Ukrainai tęsant smūgius prieš strateginį infrastruktūrą Rusijoje. Ukrainos kariuomenės skelbė surengusi dar vieną virtinę smūgių ir šį kartą prieš Rusijos okupuotą Donecko oro uostą. Kaip teigiama, Maskvos buvo planuota jį paversti karinę bazę ir štenai tęsti smūgius prieš Ukrainą. Nuo dabar skelbiama, kad oro uosto infrastruktūra sunaikinta ir jie naudotis nebeįmanoma. Na ir kaip žinia, šiuo metu Sankt Peterburge vyksta tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Jis oficialiai prasidėjo trečiadienį ir būtent tą patį rytą Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams mieste, na ir pakilo dūmai ir taip tarsi buvo aiškia žinutė atidarytas iš Ukrainos pusės šis kontroversiškai vertinamas forumas. Ir po kelių valandų Vladimiras Putinas turėtų sakyti kalbą, tad yra klausimas, ar joje jis sureaguos į Zelenskio laišką ir ar apskritai kalbės apie karą.
2: Aš dėkoju užsienio naujienų redaktoriai Beatričiai Bankauskaitei, o temą tęsiu su buvusiu Lietuvos užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Labą dieną.
3: Labadiena.
2: Šį pokalbį galite matyti ir su vaizdu portale lrt.lt, taip pat mūsų studijoje Vilniaus universiteto komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas. Sveiki gyvi.
4: Labadiena.
2: Tai, ponia Valionė, atviras laiškas Putinui su pasiūlymu baigti karą ir derėtis akis į akį. Koks čia diplomatinis žanras?
3: Na, tai yra labai rimtas žingsnis į priekį, ta prasme, sutinkant su labai gera apžvalga, kurią padarė redaktorė, reikia pasakyti dar porą žodžių pridėti, kad yra rimtas žingsnis, kurio laukia turbūt visi diplomatai, baigėsi tos, reiškia, siūloma, kad baigtųsi šaudyklinės diplomatijos laikai, kuomet du, reiškia, žentas ir šiaip jau atstovas ypatingam pavedimam važinėja be valstybės departamento jokių delegacijų, net patys rusai pradėjo prašyti, jog įsikištų valstybės departamentas, būtų sudarytos.
2: Turit omenyje Kušnerį ir Vitkofą?
3: Taip, o taip, turiu galvoje Vitkofą ir Kušnerį, o dabar mes matome, kad siūloma iš tikrųjų viena, kad kalbėti turi tie, kurie kariauja, ir tiek Rusija, kuri nesėkmingai kariauja, turi pradėti derybas. Antras labai naujas elementas, kurį mes šiaip ir taip svarstėm, bet jis labai dabar aiškiai deklaruotas, kad Europa yra tų derybų garantas, o Amerikai paliekama vieta, jeigu bus paskelbtos paliaubos ant, sakykime, kontaktų linijos, ant fronto linijos, jeigu nori, tai Jungtinės Amerikos valstijos galėtų vykdyti monitoringo misiją, taip pat matyti dalį. Ir pasiūlyta derybų vieta, pasakyta, nei jūs pas mane į Kijevą, nei aš pas jūs į Maskvą, po to, kas įvyko, negalėsime atvažiuoti, todėl yra tradicinės vietos, yra Šveicarija, yra Turkija, yra Arabų šalis, ką Zelenskis rašo. Ir iš tikrųjų gali kilti naujų teigimų dalykų, nors jis ten pat rašo, aš žinau, kad jūs iš slaptos informacijos, kuriam teikia žvalgyba, kad jūs pasiruošęs ir svarstot galimybę ir 7-ais ir 8-ais metais kariauti, tačiau laikas būtų liautis. Nu, laikas parinktas labai gerai, Putinas leisdamasis Peterburgo oro uoste turbūt negali per langą nematyti tų rūkstančių dūmų iš sudaužyto terminalo ir dar tikriausiai iš tos korvetės, kuri taip pat atrodo patyrė tokių pažeidimų, kad turės būti nurašyta. Taip, kad tas skandumas ir savalaikis dalykas, kol kas, paskutiniai du sakiniai, kol kas Peskovas paminėjo, kad Putinas dar nematė šio laiško.

0: aišku, ir vėlgi kartuoju, kad Zelenskis visada gali atvažiuoti į Maskvą, tačiau Putino, matyt, pasirodymo tribūnoje metu visų akis ir ausis nukryps į jį ir bus laukiama, kad jis pakomentuotų. Taip, tai geras, pratingas žingsnis.
1: Taip, ponia Valionė, aš teisingai suprantu, jūs tai vertinate kaip rimtą pasiūlymą derėtis dėl taikos.
0: Ir taip, jame yra ir tų kandžių, ką redaktorė pasakė, detalių, ir nėra padėkos Trumpui, džiaugiuosi, kad jis atrodo neįsižeidė ir neužsigavo, kas jam nebūdinga. Tai rodo, kad ukrainiečiai Zelenskis atsitėsė, jau kalba tvirtų balsų, tačiau yra ir labai konkretus pasiūlymai. Na, sakykime, tas europinės paramos ir dalyvavimo europiečių derybos elementas turbūt ukrainiečių taip stipriai niekada nebuvo pakartotas, tai yra rimtas diplomatinis pasiūlymas ir dar keletas yra. O šiaip ten yra visko ir politikos, ir ironijos, ir tokios, na, naujos kokybės, kurioje dabar atsiduria šita dvišalė karinė situacija.
1: Taip, Linai, kaip jūs vertinate Zelenskio laišką? Kokią žinią jis siunčia ir apskritai, ar tai rimtas pasiūlymas derėtis, ar labiau mėginimas pašiepti ir pažeminti Putiną?
2: Aš vis dėlto, nors matau tame laiške visko, aš vis dėlto į pirmą vietą keliu patį faktą, kad jis aiškiai siunčia žinę. Sėskimės dviese, ar ne, su kaip partneriais ir pradėkime derybas. Nepaisant viso tono. Pats laiškas yra parašytas, na, žinot, laiškai gi būna visokie, ar ne? Ir jis pasirenka šiuo atveju kalbėtis tarsi asmeniškai. Nesiunčia per kokį nors ten aplinkinį kelią, ne per arabus ir taip toliau. Dėl to aš vertinu labai aiškiai, kad Ukraina šiandien perrašinėja visas praktiškai įmanomas istorijos formas, kurias mes įpratę esame matyti, skaityti ir turėti lentynose, tame tarpe ir diplomatinę kalbą, ir diplomatinį bendravimą. Tai aš labai sveikinu ir tą ironiją, kuri ten yra, aš labai sveikinu netgi ir tą pašiepimą, kuris yra, o ką Ukrainai daryti, suprantate? Praktiškai ir dabar Peskovo reakcija yra, na, kaip į sieną, atvažiuokite į Maskvą. Gi jis puikiai supranta, kad niekas nevažiuos į Maskvą, ypač iš Ukrainos. Šiaip būtų labai normalu, kad ten nieks nebevažiuotų, tol kol karas vyksta, ar ne? Yra puikios šalis. Tai mano, šiaip dar ką reikia pasakyti, pats tekstas, jo struktūra labai, labai gerai sudėliota. Temų perėjimas, pati logika. Jeigu klausytojai turėtų šansą pasižiūrėti, kaip tekstas yra sudėliotas, tai jisai nėra vientisas, ar ne, vieną tiradą, o gabalais tokiais, sakiniais. Nauja eilutė. Kitaip tariant, tai priartina prie skaitimo kaip klausimosi iš tribūnos. Ar čia
1: tik man susidarė toks įspūdis, ar ir jums taip pat, kad Zelenskis kalba jau iš stipriojo pozicijos, nors ilgą laiką Ukraina buvo laikoma silpnąja pusė kare.
2: Matot, koks yra pakitimas? Iš tikrųjų, tas Europos nedviprasmiškas dabar jau įvardyjimas kaip tiesioginio galbūt netgi ir derybų dalyvio ir taikos garanto rodo posūkį, apie kurį mes kalbam kiek, jau antri, treti metai, ar ne? Nu, sakykime taip, antri tikrai. Tai dėl to tas jūsų pastebėtas stiprumas Zelenskio pozicijoje yra štai kas, galbūt pagaliau, aš labai norėčiau, kad tai nebūtų tik tai fikcija, galbūt pagaliau saugumo vadelės grįš namo. Tai yra į Europą. Ir jas nebetampys niekas, ar ne? Bet čia labai daug kas priklauso nuo Europoje kintančio konteksto. Tai yra rinkimai laukia Britanijos, Vokietijos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia laikas yra dėja ne mūsų sąjungininkas. Tai dabar tą, ką daro Zelenskis, jis iš tikrųjų išnaudoja tą iniciatyvą, kurį yra gavęs tiek fronte, tiek diplomatinėje simpatijoje.
1: Pone Valionė, Zelenskis apeliuoja į istoriją ir perspėja, kad permainos Rusijai vyksta tada, kai žmonės pavargsta. Na, ne visai tiksliai pacitavau, bet mintis maždaug tokia. Ar jau matyti Rusijoje nuovargio nuo karo ženklų?
0: Na tai taip, aš manau taip, jeigu jūs paklausytumėt Z-blogerio, aš turiu tą nelaimę, kad norėdamas būti kompetentingas, turiu jų klausyti, taip pat dideli ir ryškus tie stiprus balsai tų garsiausių nacikų, jeigu galima taip sakyti, Rusijos kalba už tai, kad šis iki mums nepavyko, reikia sustoti, pasirašyti taiką, užtenka žodyti savus ir pradėsi.

0: pradėsim iš naujo, gal kažkada vėliau, maždaug toks naratyvas, kas iš tikrųjų Rusijai būdinga. Bet kita vertus, piliečiai, kurie turėjo kontraktą su Putinu, kad aš kariauju specialioje karinėje operacijoje, jūs nieko nejaučiat, jūs gyvenat, o kariauja tik tai tie deklasuoti elementai iš kalėjimo arba žmonės ten iš vargingų regionų, kurie savanoriškai pasirašo kontraktą ir galima su jais daryti, ką noriu, kitų tai neliečia, dabar jau suardytas. Vat ką ir Zelenskis pasako, jiem nepatinka dronas ir raketos, jiem nepatinka benzino deficitas, jiem nepatinka pastovus interneto draudimai, jiem nepatinka jūsų ketinimas rengti antrą mobilizacijos bangą labai konkrečiai. Ir dabar žiūrėkim, to nuovargio fone, žinant tai opozicijos įtaką ir opozicijos stiprius kanalus, kurie iš Lietuvos veikia, matyt, milijonai ir milijonai rusų bus supažindinti su to laišku ir konfrontuos su ta informacija, kurią Solovjovas ir jo gauja tiekia į rusų ausis kasdieną. Na, aš nekalbu apie tai, kad ukrainiečiai turbūt gali būti labai patenkinti šito laišku skaitydami jį.
1: Sakot, kad šitas laiškas pasieks ir plačiąją Rusijos visuomenę?
0: Neabejoju, nes mes matom, sakykime, visi rimtesni tyrimai, kurie ir dabar vyksta, sakykime, rimtesnių tų televizijos ar interneto kompanijų, kurios yra emigracijai, pasiekia milijonus ar net dešimtis milijonų žmonių. Peržiūrų yra tiek. Tai ne tik žmonės, kurie gyvena, sakykime, užsienyje, bet tie, kurie naudojasi VPN-u ir toliau slapta ar mažiau slapta siekia tos informacijos. Jie gaus ir gaus tokią labai, labai įdomią apžvalgą, gana tokią santūrių tonų parašytą.
1: Linai, apibendrinant mūsų pokalbį, apskritai Zelenskis yra labai aktyvus ir labai matomas politikas nuo pat karo pradžios, daugybė kalbų, daugybė įsimintinų pasisakymų, bet ne jis pats turbūt girašo šitas kalbas. Kita vertus, turbūt įtakos turiniui turi nemenkos. Kiek jisai improvizuoja kalbėdamas, o kiek jisai tiesiog skaito iš lapo, kas jam parašyta?
2: Jis vienas iš tų politikų, kuris nelabai skaito iš lapo. Vat tas tekstas, kurį šiandien aptarinėjame, taip jisai yra komandos darbas, bet jaučiasi jo asmeninės komunikacijos stilistika, ar ne? Ir aš manau, kad jo komandoje dirba ne tik rašytojai, bet ir temų ieškotojai, taip sakykime, redaktoriai, ar ne? Ir lyginkime su Lietuva, kur mūsų aukščiausi politikai praktiškai ne tik, kad kalbų galbūt gerų rašytojų neturi, galbūt turi vieną ar pusantro žmogaus, bet kurie neskanuoja visos temas matikos lauko, ar ne, ir nepasako, kur link, kaip link reikia judėti. Ne, aš manau, kad vis dėlto Zelenskis yra iš tų politikų, kuris va, panašus yra Suomių prezidentas, ar ne?
1: Stubas.
2: Taip, Stubas. Tiesiog tai yra politikai, kurie žino, ką pasakyti, ir jie turi ką pasakyti, beje, moka kaip pasakyti. Bet ką Zelenskiui iš tikrųjų komanda padeda, ir tą galime matyti tarptautiniuose susitikimuose, kad jis, aišku, pasiruošia temoms, kurios būna. Bet šiaip pasižiūrėkite į jo kalbą, na, tiesą sakant, o kodėlgi ne, jis yra improvizatorius nuo senų senovės. Klystų tie žmonės, kurie sakytų, kad humoristas, tai reiškia, kad jis negali reaguoti į labai rimtas.
1: Na, aktorius pirmiausia.
2: Plius turbūt. Kvartalas 95 praktiškai buvo politinio humoro šou. Nu, ne tik buvo, yra. Tai taip, kad jo pasiruošimas kalbėti greitai ir reaguoti į temas, jis čia irgi matosi. Taip, aišku, ir šitam tekste aš labai gerai matau jo stilistiką, netgi kalbėjimo tam tikrą toną. Pavyzdžiui, kai jis kalba su Trumpu arba su kitais užsienio partneriais, tai yra jo visiškai kitokios emocijos, ar ne? Bet emocija visada yra. Čia jos mes matome daug, tik tai per ironijos tą tokį kandumo prizmę. Bet vat, tas kapotumas, tas sakymas, akivaizdu, kad čia yra jo įtakos ir rankos taip pat.
1: Taip, ponia Valionė, Zelenskio kandumas, kapotumas ir aštrumas padeda jam užsitikrinti paramą, ar kaip tik gali ir atstumti kai kuriuos sąjungininkus. Matom, kas dabar vyksta su Lenkija, tarkim, dėl sukilėlių legiono.
0: Nu, Lenkijoje ten truputį kiti dalykai, šita Valinės operacija ir to dalinio pervadimas iš UPA didvyrių vardu Lenkijoje buvo sutiktas labai neigiamai, čia jau ne ironija, ne dumas. Čia istorijos interpretacijos dvi susidūrė, labai skirtingos ir čia kaip tik tai viena ir kita pusė, manau, turėtų būti santūresnė ir mano nuomonė, Ukrainos pusė turbūt nepagalvojo apie visas pasekmes, žengdama šitą

0: žingsnį, na, o Lenkijos pusė nepagalvojo apie santūrumą, bandydama vidaus politiniais tikslais, žinodama Lenkijos nuomonę, atsakyti. Bet čia šiuo atveju konkrečiu, aš manau, jis daugam patiks. Jis daug europiečiam, kurie bando iš tikrųjų atsistoti Ukrainą už nugaros kaip lygiaverčiai derybų dalyviai, bent jau tokie, kokie buvo, na, amerikiečiai, tai tikrai patiks. Na, tiems Trumpui, kaip jau minėjau, kurio nepaminėjimas galim nepatikti, nu, pirma reakcija, kad jis žino tą laišką. Ne, man labiausiai patiko gal kontekstas, kuris įvyko vakar, kalbant, atsakant į klausimus kongrese. Rubio atsakė į tą klausimą, kurį mes jūsų laidose dažnai keliam, ar Amerika yra Ukrainos pusėje, ar Amerika yra tarpininkas, ar Amerika yra Rusijos pusėje, kurį mes įpykę čia tokią svaidėmės kartai. Jis vienareikšmiškai atsakė, nežinau, ar kiti administracijos atstovai galėtų tą patį pakartoti Amerikos, bet jis labai aiškiai pasakė, kad mes Ukrainos pusėje, Ukraina turi siekti pergalės ir mes sukėlė didelį kongreso komiteto pasitenkinimą.
1: Taip, ir iššaukė ir Lavrovo reakciją.
0: Taip, kaip ir į vietas, ir iš tikrųjų teisingai pasakyta, kad Ukraina atsitėsi ir Ukraina kalba, jeigu ne iš stiprio, tai iš stipresnio lygiaverčio partnerio poziciją.
1: Taip, aš dėkoju Jums už pokalbį. Tai buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir Vilniaus universiteto komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.
2: Lietuvos diena.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis pristatė kovai prieš nusikalstamus valstybės biudžetui skirtos statutinės tarnybos koncepciją. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, tai kokia tai koncepcija?
3: Tai labas, Andriau, sveiki klausytojai, kaip tik dabar esu vidaus reikalų ministerijoje, kur buvo apie koncepciją kalbėta ir žiniasklaidos atstovams pristatyta informacija. Šalia manęs kaip tik dabar yra vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, sveiki.
4: Labą dieną.
3: Lygiai taip pat konferencijoje buvo ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis, sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai reikia pasakyti, kad finansinių nusikaltimų kontekste, siekiant kovoti prieš kylančius iššūkius, dabar yra, kaip jūs ir pats paminėjote, ponė ministrė, sudaryta darbo grupė atitinkamiems sprendimams rasti. Ir vienas iš siūlymų yra kurti naują tarnybą. Vienas iš siūlymų, kuri kovotų prieš nusikaltimus valstybės, taip pat Europos Sąjungos biudžetams. Tai ministrė, labai trumpai, kaip toji tarnyba atrodytų, kas joje dirbto.
4: Tai noriu iš karto pasakyti, kad tarnyba nėra tikslas. Tarnyba yra kovoti su nusikaltimas ir būtent su finansiniais nusikaltimas. Kaip mes ir nekartą jau šiandien kalbėjom, tai tų finansinių mastas nusikaltimų yra milžiniškas. Praeitis metais Europos Sąjunga vertina, kad tokių nusikaltimų arba nuostolių biudžetams Europos Sąjungos ir visų valstybių buvo padaryta virš 36 milijardų eurų. Tai yra dideli pinigai. Todėl vienas iš prioritetų ir Europos Sąjungos, ir mūsų valstybės yra mažinti tokių nusikaltimų skaičių, juos geriau įsiaiškinti ir daryti tam, kad tie surinkimai, kurie turėtų patekti į biudžetą, jie turėtų patekti į biudžetą. Ir vienas iš jų, aišku, gali būti konsolidavimas pajėgumo į vieną organizaciją. Tam ir yra šiandien sudaryta darbo grupė, šiandien priimam sprendimą visų institucijų, kurie dalyvauti, išaiškinant geresnį kelią, išanalizuojant jau detaliau, kad nepridaryti galbūt kažkur tai kažkokių nuostolių, arba tarkim, kad nebūtų pamirštos kitos rytis, tam, kad artimiausiu metu pateikti siūlymus, kokiu keliu mes turime eiti.
3: Tai jeigu būtų ir, sakykime, nusprendžiama, taip, kad tai būtų nauja tarnyba, taip, tai kaip atrodytų, taip, kas joje dirbtų?
4: Tai mes galvojam, kad tai būtų bendra viena tarnyba, kurie dirbtų būtent su nusikaltimais išdui, su finansiniais nusikaltimais, kurie apimtų nuo pradžios iki pabaigos, jos nebūtų įskaidytos per skirtingos tarnybos. Nekartai buvo ir pažymėta, kad tikrai turim nemažai tokių atvejų, kada fragmentuotas prieimas, kada viena arba kita įstaiga tyria ir atsako už savo tiek dalį, bendroji sumoj neduoda to laukiamo rezultato, kada tyrimai paprasčiausiai arba atliekami ne taip efektyviai, ne taip greitai. Ir to tikrai, dėja, reikia pasakyti, naudojasi nusikaltėliai, kurie tikrai veikia greitai, turi labai neribotų resursus, galim tai pasakyti, ypač jeigu kalbant apie finansinius nusikaltimus.
3: Taip, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai galėtų dirbti tarnyboje, kas dar?
4: Taip, mes kalbam apie muitinės kriminalinės tarnybos irgi pareigūnus, kalbame apie ekonominės policijos arba valdybos mūsų policijos darbuotojos pareigūnai, kurie dirba ten. Taip pat tam tikri nusikaltimai tyrimi yra ir šiandien pas mūsų pasieniečių tarnybai, kalbant apie kontrabandą. Kontrabanda tai yra nusikaltimas irgi, kuris susietas su nemokėjimo mokesčių mūsų iždui. Tai yra tos pačios vienos straipsnio nusikaltimai.
3: Jeigu ir būtų nauja tarnyba, už kokius pinigus, ar esat svarstęs apie finansavimą, ar būtų pokalbių apie tai, kokio finansavimo čia reikėtų?
4: Tai šitą mes pamatysim, bet reikia suprasti, kad šitą tarnybos tikslas yra nesukurti tarnybą, jeigu bus toks priimtas sprendimas, o padidinti pajamus biudžetui. Tai tikrai, kaip efektyviai veikiant šitoj srity, tyriant nusikalstamos veiklas, tikrai manyčiau padidės ir biudžeto surinkimas, todėl natūralu, kad dėmesys tam tikros etapuose reikalas ir papildomų finansavimo, kalbant apie galbūt resursų sukoncentravimą, kalbant apie tam tikrų technologijų atsiradimą, tarkim, apie tam tikrai kvalifikuotų specialistų, kurie yra nemažai, bet galbūt papildymą, tai tokių dalykų tikrai reikės, bet jų reikės ir net ir nieko nesprendžiant, nedarant, bet tik klausimas, ar bus tai efektyvu.
3: Ir kaip suprantu, čia dar tik tai viskas spręsis, jeigu ir būtų sprendžiama, ar ne, kada būtų kokie tie sprendimai?
4: Tai ilga istorija, mūsų tikslas būtų optimalus, aišku, laikas, tarkim, 28 metų sausis mėno, mes turim pateikti iš pradžių koncepciją ir vyriausybė pritarus, eisėm į Seimą, tikrai manyčiau, sulauksim palaikymą dėl to, kad tikslas yra aiškus.
3: Ir čia dabar buvo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, labai trumpai šalia manęs, kaip ir minėjau prieš tai, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis. Pone Kiški, aš galbūt taip iš tokios praktinės perspektyvos jūsų pasiteirausiu, ar logiška būtų kurti naują tarnybą, kai galbūt galima tiesiog investuoti į esamus pajėgumus jūsų akimis?
2: Jūs užduodate tokį retorinį klausimą, tai ir tikslas buvo iš tikrųjų. Įsivertinti, ką mes ir minėjom spaudos konferencijoje, įsivertinti, kokios pagrindinės grėsmės yra, kalbant apie nusikaltimus finansų sistemai. Mes tą ir padarėm, atsiremdami tiek į savo grėsmių vertinimą nacionalinį, tiek atsiremdami į Europolo vertinimą, kokios yra pagrindinės tendencijos Europoje ir netgi visam pasaulyje. Ir mes sakom, visi vienbalsiai sakom aiškiai, yra didelis rizikos, kalbant apie mokestinius nusikaltimus, PVM sukčiavimus, pinigų plovimą ir taip toliau. Tai mes tą pažymėdami sakom, kad mūsų galva tai turėtų būti prioritetas valstybėje ir kad tam turėtų būti skiriami atitinkami resursai. Nuo to atsirėmėm, kiekgi tarnybų iš tikrųjų atlieka panašias funkcijas. Nu, ir tos tarnybos, nu, jos iš tikrųjų plika akim aiškiai matosi. Čia kas prie ko jungtis, ar turi jungtis, ar nauja tarnyba, čia kitas klausimas atsakys darbo grupė. Toks ir tikslas buvo, kad susėsti visiems institucijų vadovai, su kuriais mes esam ir bendražygiai, ir bičiuliai, ir kad sakyt, jeigu tikim idėją, tai pasistengiam su efektyvinti veiklą, turbūt sukonsoliduojant pajėgumus į vieną tarnybą, kad nebūtų, kad, kaip jau minėjau spaudos konferencijų, vieną baudžiamo kodekso straipsnį tirtų kelios tarnybos. Čia vienas dalykas, antras dalykas, visi kalbam apie finansus gynybai, apie poreikius kitiems socialiniam poreikiam, tai mūsų galva finansų sistemos apsauga, ypatingai nacionalinio biudžeto apsauga, turėtų būti vienas iš prioritetų, kad pakankamai lėšų būtų skirta ta prasme visoms socialiniams sritims ir tai pačiai gynybai. Tam reikia stiprinti resursus, reiškia tiek per prevencinę pusę, tiek per tyriminę pusę. Kaip pavyzdys, mes Europos Sąjungos asignavimų fondų, paramos fondų turim iki teisinių tyrimų šią dieną 80, padidėjo 8 kartus per porą metų. Žala bendra gal 300 milijonų.
3: Ačiū Jums labai, čia finansinio nusikaltimo tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis, grįžtame į eterį, Andriau.
1: Taip, aš dėkoju Vaidotui Burokui, kuris kalbino ne tik FNTT vadovą Rolandą Kiškį, bet ir vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių.
5: Lietuvos diena.
1: Išdalinti šiemetiniai Michelin apdovanojimai, kurie restoranai išsaugojo žvaigždės, o kurie gavo naujas, žino kolegė Sandra Vilimaitė. Tai Sandra, kiek ir kokie restoranai šiemet įvertinti Michelin žvaigždėmis?
6: Tai laba diena, tai šiemet 5 restoranai, pernai turėjom 4, šiemet 5, po vieną Michelin žvaigždę papildė ir nauji vartai. Yra du restoranai Red Brick ir Deep Roots, kur yra nauji, kurie gavo žvaigždę. 1918 Džiaugsmas ir Demo išlaikė praėjusiais metais gautą žvaigždę, o sąraše nebeliko praėjusiais metais pelniusio žvaigždę, bet užsidariusio pas mus. Ir man pavyko pakalbinti naujai žvaigždę gavusio restorano Red Brick šefą. Ir tas restoranas yra ne Vilniuje, o Ukmergėje, restorano šefą Igną Damanską, kuris neslėpė emocijų, kad džiaugiasi. Dar aš jo paklausiu, ar tikrai nežinojo, kada atvažiavo tie inspektoriai, tai paklausykim.
7: Kaip laimės Grammy arba tikriausiai Oscarus kažkoks. Toks ir jausmas, kad nu, visgi yra tie apdovanojimai kaip Lietuvos ir kulinariniai Oscarai. Tai toks ir jausmas, kad su komanda padarėm didelį darbą. Svečių, taip, lauksim svečių ir tęsim savo darbus, tiekti skanės vakarienės ir gerą potyrį, ne Vilniuje. Truputėlį palsėt nuo Vilniaus šurmulio ir truputėlį pavažiavus link Ukmergės rastimus. Ne, kad atvažiavo, nežino, bet kad vis tiek esam nuošalus restoranas, ne Vilniaus centre, tai kiek užsieniečių atvyksta, vis tiek labiau stebim juos ir kaip ir tą galiok uždėt, kas kaip, bet patvirtinimo jokio negauname, tai taip ir lieka ieškojimas adatos šieno kupetoje, kur galima sakyti.
6: Girdėjome, kaip džiaugiasi Red Brick šefas Ignas Damanskas ir tikrai gido sėkmės paslaptis slapti inspektoriai. Anonimiškai jie atvažiuoja patys, susimoka už maistą, neskleidžia savo tapatybės, už maistą moka patys, itin griežtai vertina ingredientų kokybę, virtuvės techniką net ir šefo asmenybę įvertina. Restorano Demo Loftas šefas Tadas Eidukevičius išlaikė žvaigždę restoranas ir aš įkalbinau prieš tai, buvo labai įdomu, kad jis net nebejojo, kad tikrai restoranas išlaikė žvaigždę ir buvo visiškai teisus ir neslėpė ambicijos, kad ir antros norėtų. Na, tai paklausykim, ką šviežiausio, naujausio jo emocija, ką jis pasakė, kad aš jam neseniai paskambinau.
7: Štiesų, šiais metais jau trečias sezonas, kaip išlaiko Michelin žvaigždutę. Labai džiugu dėl to. Tai yra, vėlgi, didelis pripažinimas ir tikriausiai kokybės stabilumo pripažinimas mūsų restoranui. Taip pat galim pasidžiaugti, kad šiais metais patekom į naująją Michelin judo kategoriją, tai yra Mindful Voices, kas yra kategorija apibūdinanti ne tik tvarų, bet ir socialiai tvarų restoranų vystymą.
6: Jūs neslėpėt ir tokios ambicijos, aš jūs kalbinau šiek tiek prieš tai, kad vieną, kad gausim, tai jūs jautėtės užtikrintai visiškai, bet norėtumėt ir dviejų. Tai kaip jūs vat, dabar jaučiatės, ar trupučiuką nusiminėt, kad tos antros negavot?
7: Ne, žinokit, tikrai ne. Vienu žvaigždžiutė tikrai yra didelis pripažinimas. Antra žvaigždžiutė dar vis rodo, kad turim kur aukti ir augam ir auksim.
6: Taip kalbėjo restorano Demo Loftas šefas Tadas Eidukevičius.
1: Sandra, na, apdovanojimai apdovanojimais, bet ar jie turi poveikį klientų srautui? Ar sužinoja, kad restoranas yra įvertintas Michelin žvaigždė, žmonės labiau nori jame vakarieniauti?
6: Labiau nori jame vakarieniauti ir žmonių daugiau yra iš užsienio, nes Michelin gidas yra tarptautinis gidas, susivedi Lietuva, Vokietija, Prancūzija, ar tu matai visus restoranus. Ir kalbinti šefą, aš kiek anksčiau kalbinau ir daugiau restoranų, visi sutartinai sako, pastebime restoranuose daugiau užsieniečių, daugiau žmonių, kurie nusiteikia už maistą mokėti brangiau, bet būna tokių ir gana juokingų situacijų. Amandus restorano šefas Deividas Praspaliauskas sakė, kad viena vertus žmonės kartais tikisi, kad čia bus kažkoks kosmosas, kažkas bus labai išskirtinai, kita vertus žmonės galvoja, o tai kaip dabar man čia elgti šitame restorane. Tai įvairiausių reakcijų būna, bet vienareikšmiškai šefai man patvirtino, kad užsieniečių ir daugiau žmonių pritraukia tos Michelin žvaigždės.
1: Ačiū tau, tai buvo kolegė Sandra Vilimaitė apie Michelin žvaigždžių apdovanojimą įvertintus Lietuvos restoranus.
5: Sportas.
1: Lietuvos krepšinio sirgaliai sulaukė geros žinios. Šią vasarą Lietuvos rinktinės gretose debiutuos NBA lygoje rungtyniaujantis Matas Buzelis. 21 metų krepšininkas šiame NBA sezone vidutiniškai rinko po 16,3 taško, atkovojo beveik po 6 kamuolius ir atliko po 2,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes. Kartu su mumis krepšinio specialistas ir krepšinio treneris Mindaugas Brazys. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Pone Brazy,

0: Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje. Koks tai krepšininkas?
1: O, tai šiaip aukščiausio talento krepšininkas, reikia paminėti. Tai čia apie jį mes jau daug esam kalbėję, mes jo iš tikrųjų labai laukiam ir manau, kad tai yra labai didelė ir džiugi žinia, kad jisai prisijungia prie rinktinės, nes yra keli momentai. Tai visų pirma, tai kad situacija iš tikrųjų languose nėra pati geriausia. Ir faktas, kad jeigu įmanoma turėti stipriausią sudėtį, mums reikia turėti, tai Matas Buzelis tikrai su savo talentu, ką jis pademonstravo NBA, tai manau, stipriai turėtų pagelbėti šitą situaciją. Kitas momentas, kas galvoju, labai svarbu ir labai įdomu, pamatyti, kaip jis gali atrodyti rinktinėje. Tai čia tikrai turim jaunus du krepšininkus, tiek turim ir Jakučionį, tai kurie debiutuos, tai čia galvoju, kad treneriam nebus lengvas truputėlį etapas priadaptuoti NBA žaidėjus Europoje. Iš kitos pusės tai pamatyti ir truputėlį jau įvertinti jų perspektyvas bus labai gera proga.
0: Taip, ne visi mūsų klausytojai seka NBA kovas. Na, jeigu dėl Kasparo Jakučionio turbūt aišku, kokioj pozicijoje jis rungtyniauja, dėl Jono Valančiūno taip pat abejonių nekyla, tai Matas Buzelis, kokiose pozicijose jį gali rotuoti treneris Rimas Kurtinaitis?
1: Jo turbūt, sakyčiau, tokia natūrali ir tikra pozicija turbūt trečia yra, bet iš esmės pagal įgūdžius, kuriuos jisai turi, jisai žaidėjas, kuris gali žaisti ir su kamuoliu, tai tokios nereikėtų atmesti ir tokio varianto, kad jisai galėtų būti ir antros pozicijos žaidėjas, jis gali būti žaidėjas, kuris gali kurti žaidimą, tai čia manau ir yra esmė, čia turbūt treneriam bus pagrindinė užduotis. Kaip pritaikyti taktinės situacijas tam, kad jisai galėtų atsiskleisti savo geriausiam spalvom, nes vis dėlto su tokiu ūgiu reikia kažkaip padaryti taip, kad jisai sugebėtų su kamuoliu įeiti į baudos aikštelę, kur galvoju, kad jo tas prasiveržimas ir kūno valdymas baudos aikštelėje, tai yra jo stiprybė ir čia, sakau, treneriam reikės jau tą dalyką išnaudoti.
0: Na, tai prasiveržimas ir apskritai NBA krepšinis yra grįstas individualiu meistriškumu ir mes prisimenam Igną Brazdeikį, kaip jam sunkiai sekėsi, nes verždavosi ir atsitrenkdavo į du, kartais net ir tris krepšininkus. Europos krepšinis labiau grįstas komandinių žaidimų, ten ir dvigubina, ir kartais ir trigubina gynyboj atakuojantį puolėją. Ar nepakiš kojos jauniesiems NBA talentams tas, na, kitoks krepšinis Europoje, negu yra žaidžiamas Amerikoje?
1: Faktas, čia labai gera pastaba, iš tikrųjų nėra lengva, matėme, kad Janio Antetokounmpo nėra lengva žaisti Europoje, nes aikštelė truputėlį yra mažesnė, tritaškio linija jinai yra arčiau, automatiškai baudos aikštelė pasidaro truputėlį tankesnė, daug kas pradeda kažkiek tai analizuoti ir rizikuoti su silpnybėmis, jeigu tu nesi labai geras metikas, nuo tavęs laiko atstumą, spaudžiasi NBA, galbūt yra ten savotiška taisyklė, kuri apriboja kažkiek tai dvigubas gynybas, tu ten tam tikrą tik laiką galėtum, gali stovėti 3 sekundės ir padėti, po to jau fiksuojamas yra pažeidimas, tai Europoje to dalyko nėra. Tai šitos visos taisyklės kažkiek iš tikrųjų tos žaidėjus, kurie nėra labai geri atakuotojai iš toli, o geri prasiveržimuose, kažkiek padaro sudėtingiau žaisti krepšinį. Tai čia iš tikrųjų bus treneriam galvos skausmas truputėlį, kaip tą dalyką padaryti, kad tą baudos aikštelę atlaisvinti, nes jeigu ten atsiras dar nemetančių, tai vėl spausti, tai nebus lengva, dėl to jau, kad vienas momentas tai yra įdomu pažiūrėti, kaip jisai atrodys Europos krepšinėje.
0: Na ir po mėnesio Lietuvos krepšinio rinktinė žais 2 atrankos į pasaulio čempionatą rungtynes. Liepos 2 namie su Britais, Liepos 5 išvykoje su Italija. Prisimenam, kaip vyko pirmosios rungtynės, pralaimėjom prieš Italus, stebuklingai išsigelbėjom prieš Didžiąją Britaniją. Atvykus Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, taip pat ir Jonui Valančiūnui, bus intrigos ar Lietuva nušluos varžovus?
1: Varžovo kiekvieną reikia gerbti. Aš manau, tos intrigos tikrai gali atsirasti. Jeigu ateisim nepasiruošę, tai galim ir nusivilti. Tai faktas, kad italai. Dėl britų tai turbūt daugiau mažiau viskas aišku. Britai turi beveik maksimalią sudėtį ir languose, kai vyksta sezonas, kai nėra NBA žaidėjų ir nėra Eurolygos žaidėjų. Vasara mažai kas pasikeisti. Su britai daugiau mažiau yra aišku. Mes esam pastiprėję britų atžvilgiu. Italijos rinktinė, manau, keisis. Italijos rinktinė keisis ir jie žaidė dar plius namie, tai su italais nebus lengva. Bet mintis, kad, Jūs sakot, intrigos nebus, aš ne šito nenorėčiau dalyko net minėti paprasčiausiai, nes reikia žiūrėti tikrai rimtai visus varžovus.
0: Taip. Nes, na, svarbu, kad ta intriga būtų su laiminga pabaiga. Aš dėkoju krepšinio treneriui Mindaugui Braziui.
2: Lietuvos diena.
0: O dabar metas komentarui, kurios autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
3: Grynieji pinigai sulaukia daug dėmesio, skirtingų vertinimų ir net atakų. Be jų vis dar neįmanoma išgyventi, bet vis atkakliau bandoma mažinti jų kiekį kišenėje. Grynųjų pinigų masė laikoma tiesiogiai proporcinga šešėliui, bet su šešėliu kovoti privalantis politikai mėgsta ne banke turėti kuo daugiau. Šią savaitę paskelbta Širvintų merė Živilė Pinskuvinė ir jos sutuoktinis Jonas Pinskus namuose laiko 400 tūkstančių eurų. Suma, apie kokią absoliuti dauguma, gali tik pasvajoti. Porą tūkstančių per mėnesį uždirbantis tiek sukauptų per 30 metų, jei nevalgytų ir gyventų nuogas. Jungtinė žurnalistų komanda suskaičiavo, vos 10 politikų saugo bemaž 2 milijonus eurų grinaisiais, ne banke. Tiems, kurie gyvena iš vidutinės, ar net kelis kartus didesnės už vidutinę algos, kurie turi smulkų ar vidutinį verslą, tokios sumos atrodo labai didelės. Keli šimtai tūkstančių numesti kažkur stalčiuke pranoksta daugelio fantazijos ribą ir vien todėl gali atrodyti įtartini. Tačiau bijoti reikėtų ne esamų grinųjų. Kai kalbame apie politikus, didesnį pavojų kelia ne jų turimi, o fiktyviai deklaruoti sumos, kurios egzistuoja tik deklaracijoje, bet nei kojinėje, nei stalčiuke jų nėra. Tai grynieji pinigai, kurių niekada ir nebuvo, bet jeigu atsirastų, jie taptų legalūs ir švarūs, nesvarbu, kokiu būdu gauti. Tai tarytum toks ateities kyšio sandėris, jeigu kartais tektų priimti batų dėžę su grinaisiais. Šita pinigais nepadengta deklaracijos eilutė gali pasitarnauti įvairiai. Įgalina oficialiai parodyti, kad būta prie Baltijos pirkai brangiai, nors iš tiesų tai buvo kyšis už laimėtus konkursus ar dar ką, pigiai pirktas yra mažiau įtartinas, nes kasgi atvirai rodytų kyšį. Galima imituoti, pavyzdžiui, paskolą. Paskolą tam, kuris uždirba nešvariai. Negali legalizuoti, bet sudaręs fiktyvę paskolos sutartį, iš karto panaikina visus šiuos nepatogumus. Iš tokios paskolos galima uždirbti gerokai daugiau nei įprastos palūkanos, o šis nelegalus uždarbis taip pat problemų nekeltų, nes jau iš anksto deklaruotas. Fiktyvus deklaravimas yra tiesioginė ir atvira korupcija. Jis reikalingas tik vienu atveju. Jeigu norima sukčiauti, jeigu planuojama tai daryti, tai iš ankstinis pasirengimas apeiti įstatymus, prekiauti gale ir valdžia. Fiktyvus deklaravimas ir politikas yra ypač pavojingas mišinys. Jeigu Pinskų šeima ir visi kiti 100 tūkstantines grinųjų sumas deklaravę politikai iš tikrųjų tuos milijonus turi savo stalčiukuose, tai problemos kaip ir nėra. Niekas nelegalių pinigų nedeklaruoja. Ten gali būti nebent aritmetinių klaidų. Domėtis reikėtų, ar jie, tie deklaruoti 10 ar 100 tūkstančių, tikrai yra. Tik niekas niekada to netikrino ir netikrins, nes to padaryti neįmanoma. Nei žurnalistai, nei pareigūnai negali užsukti į svečius paskaičiuoti grinųjų. Belieka svarstyti, kodėl kai kuriems taip sekasi ir politikoje, ir versle. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
0: Ir tai jau visa informacija, kurią parengėme jums laidoje Lietuvos diena. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausio žinios, o po jų Lavijo Šurnaitės vedama laida Žmogus iš arčiau. Jolanta Pupkevičienė po verslo aukštumų ramybę atrado japoniškos arbatos puodelyje. Gražios dienos ir likite su LRT.
2: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
4: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
2: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
4: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
2: Žalio krašto, žalia ir širdis.
5: Čia ir dabar.
6: Birželio 13 dieną, 18 valandą.

0: Chuliganum koncertų salėje Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: LRT radijas. Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Naujoje nusikaltimų iždui tyrimo tarnyboje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, tokia organizacinė struktūra leistų efektyviau koordinuoti tyrimus.
1: Yra vertinama, kad praeitais metais visa ES neteko daugiau negu 36 milijardus eurų, tik dėl tokių veiklų. Kalbant apie Lietuvą, mes turime analizę, kurie sako, kad per 4 metus, 2024 metais, praradom daugiau negu 100 milijonų eurų. Ta grupė bus sukurta prie Vidaus reikalų ministerijos. Vienas iš tikslų yra greitai pateikti siūlymus dėl proceso gerinimo.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Pagrindinis planuojamos tarnybos tikslas – apsaugoti valstybės ir ES finansinius interesus, siekiant sumažinti šešėlinės ekonomikos mastą, taip pat užkardyti organizuotų nusikaltimų grupių veiklą ir užtikrinti efektyvesnį viešųjų finansų apsaugos mechanizmą. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad šalies uoste Juodojoje jūroje sprogo jūrinis dronas. Teigiama, kad jis nepriklausė Rumunijos kariuomeniai ir yra panašus į tokius, kurie naudojami Ukrainos kare. Per drono sprogimą niekas nenukentėjo. Tai naujausias incidentas, kai šalyje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijos dronui sužeisti du žmonės. Per pastarąją parą Rusijai į Ukrainą paleidus šimtus dronų žuvo 7 žmonės ir buvo sunaikinta vaikams pieno produktus gaminanti gamykla. Smūgiai čia pareikalavo 4 aukų, dar 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko srityje ir vienas Zaporižios. Ukrainos oro pajėgų duomenimis Rusija į Ukrainą nuo vakar vakaro paleido mažiausiai 216 dronų ir 2 raketas. Tuo metu komentuodamas Zelenskio parašytą laišką Putinui, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis sako, matantis teigiamų dalykų.
2: Tai yra labai rimtas žingsnis į priekį, kurio laukia turbūt visi diplomatai. Siūloma, kad baigtųsi šaudyklinės diplomatijos laikai, kuomet du, reiškia, žentas ir šiaip jau atstovas ypatingiam pavedimam važinėja be valstybės departamento jokių delegacijų. O dabar mes matome, kad siūloma viena, kad kalbėti turi tie, kurie kariauja. Ir tiek Rusija, kuri nesėkmingai kariauja, turi pradėti derybas. Antras labai naujas elementas – Europa. Yra tų derybų garantas, o Amerikai paliekama vieta, jeigu bus paskelbtos paliaubos ant kontaktų linijos ir pasiūlyta derybų vieta, pasakyta, nei jūs pas

0: Ne į Kijevą, ne aš pasiūsiu į Maskvą, po to, kas įvyko, negalėsime atvažiuoti, todėl yra tradicinės vietos, yra Šveicarija, yra Turkija, yra Arabų šalis ir iš tikrųjų gali kilti naujų teigiamų dalykų.
1: Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Poilsis Nidoje šią vasarą bus brangesnis nei prieš metus. Pasak specialistų, dėl infliacijos ir išaugusių paslaugų kainų, poilsiautojams šiemet apgyvendinimas Nidoje kainuos nuo 5 iki 8 procentų daugiau. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro direktorės pavaduotojos Angelinos Ivanovos teigimu, nors kainos ir padidėjo, viešbučių užimtumui tai įtakos neturėjo. Šios vasaros užimtumas jau siekia daugiau nei 80 procentų.
2: Kol kas, kiek su viešbučiais kalbėjom, rezervacijos yra išlikusios tokios, kokios ir planuota, tai vis tiek apie 80-90 procentų užimtumą. Jeigu tai yra viešbučio kažkokia apgyvenimo paslauga, tai dvivietis kambarys gali kainuoti nuo 110 iki 220 eurų su pusryčiais dviems asmenims. Jeigu yra kalbama apie privatų sektorių, kažkokius tai apartamentus, tai šeimai galima dabartinių laikotarpių rasti ir už 80, bet toks vidurkis 100-150 eurų.
1: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila direktorės pavaduotoja Angelina Ivanova. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 19-21 laipsnio, šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietryčių pietų perinantis į pietvakarių vidutinio stiprumo, per perkūniją gūsingesnis, temperatūra 11-16 šilumos, rytojaus dieną vietomis trumpai palis bus 18-23 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
3: Bus iš arčiau.
4: Labą dieną, aš esu Lavija Šurnaitė ir kviečiu jūs į naują laidą Žmogus iš arčiau. Dėkoju šešerius metus, kuriuos praleidote drauge, klausydami laidos gyvenimo citrinos, o dabar verčiame drauge naują puslapį ir neriame į naujus pokalbius. Laidoje Žmogus iš arčiau jūsų laukia susitikimai, pašnekesiai apie patirtis, iššūkius, praradimus ir atradimus, viltį, tikėjimą, žmoniškumo siekį ir kasdienybės nuostabumą. Ir šiandien man labai miela yra sveikinti su Jolanta Pupkevičiene. Labas, Jolanta.
5: Labas.
4: Jolanta, tu esi žmogus į tą formulę pataikantis, nes tikrai tų patirčių yra pačių įvairiausių ir dabar taip galvoju, pokalbis yra tokio limituoto laiko, noriu tiek daug visko paklausti, bet pokalbis paprasčiausiai turi savo magiją, aš juos pastebėjus iš patirties, jisai nuveda ten, kur reikia su žmogumi ir pasikalbame. Bet žinau, ko noriu pasiklausti, tai ir pasiklausiu. Apie tas tikrai labai skirtingas patirtis nuo tokio verslo pasaulio gilaus, nuo verslų naujų reiškinių, verslo reiškinių net kūrimo čia Lietuvoje 90-aisiais metais iki to, ką mes dabar kūrybinėje erdvėje ir lygiai taip pat labai giliai esi stačia galvo turbūt panėrusi į japoniškos arbatos didelį puodelį.
5: Taip.
4: Tai tokios gal žmonės, kurie tai iš anksčiau pažįsta ir atpažins, gal ir ne visi žino, arba gal kai sužinojo, kad tu dabar esi tame, gal buvo šiokios tokios ir nuostabos. Tai, na gerai, kodėl klausti, gal trupučiuką per anksti, gal truputėlį apie tavo tą buvimą tame verslo, kuriame, kai tai buvo 90 kažkelintieji metai ir buvo viskas naujo, mes visko buvo malkani, mes visko norėjom. Tu supažindinai Lietuvos moteris, taip grubiai tariant, su kosmetika apskritai, ar ne? Kaip galima ją rinktis, kaip galima turėti ne vieną vienintelę pudrą, kurią išmetė ant priekystalio kažkada sovietmečiu, ir suprasti, kaip yra taip platu ir įdomu. Sarmos prekybos, sarmos prekės ženklų.
5: 90. Aš irgi apie kosmetiką čia gyvendama labai mažai žinojau ir dar dėl to, kad jauna buvau tada ir dėl to, kad nelabai ko buvo. Bet kadangi teko pagyventi valstijose, tai ten susipažinau su daugybė prekinių ženklų ir daugybė įvairių kosmetikos produktų ir taip jau atsitiko, kad aš ten truputėlį artimiau susipažinau. Ir grįžus į Lietuvą, draugas buvo kaip tik pradėjęs kosmetikos verslą. Nu, tokį tuo metu toks įdomiai taip atrodė. Penki vyrukai užsiėmė, bandė vežti kosmetiką iš Suomijos.
4: Apie kurią nelabai gal numano.
5: Nu, jo, skaičiavo.
4: Nu, nenaudoja.
5: Jo, skaičiavo turbūt, kad apsimoka. Ir kaip ir viskas tais laikais buvo labai paprasta, nes vežė visi viską, ką galėjo, nes visko čia reikėjo. Ir praktiškai iš visko galėjai padaryti verslą, jeigu darėjai. Tai tokie patogus.
4: Drąsos reikėjo, ko reikėjo tada?
5: Manau, kad šiek tiek avantiurizmo, drąsos, nes žinių tikrai turėjom mažai. Pavyzdžiui, žodis marketingais tais laikais.

0: atmečio.
1: Ne, tai buvo, aš dabar galvoju, kad kažkodėl aš atsimenu tą vienintelę balet pudrą, kuri paslėpdavo visą veidą ir va, ir atrodė į savo graži, nes daugiau nelabai kas buvo. Buvo poro kvepalų, prekės ženklų ir viskas. Nu ir tai jie buvo prancūziški iš mamos. Tai tikrai mažai.
0: Tai kaip atrodė, paaiškia, pradžia, kai tu turėjai atvežti, sugalvoti, ko gali prireikti tom Lietuvos moterim, kurios gyveno deficito laikais? Kiek daug jos dabar norės, ar jos rinksis, ar joms apskritai to reikia?
1: Jo, tai viskas prasidėjo labai po truputį, kadangi jau ten buvo tas suomiškas prekės ženklas vežamas ir jau vyrukai turėjo šiokį tokį asortimentą susformavę, bet jie konkuravo dar su keliom bendrovėm, kurios irgi vežė tą patį prekės ženklą.
0: Tai mano, visi volkani, ar ne,
1: jo,
0: tas veiklos.
1: Tai mano tikslas buvo tiesiog, kad padarykim taip, kad tik mūsų bendrovė vežtų tą ženklą. Važiuokim į Suomiją ir susitarkim su gamintoju, kad mes būsim tie, kurie atstovausim jūsų prekę ženklą ir kad gerai tą darysim. Nu, tai buvo pirma kelionė į Helsinki, kur važiavom į tą gamyklą, kad galėtum susitarti, kad mes čia vienintelį ir geriausi, ir Lietuvoje atstovausim geriausiai jų ženklą, ir aišku, mums pavyko, ir nuo to viskas prasidėjo. Tai tų produktų ten jau buvo, ir jau aš manau, kad ir jų rinka šiek tiek buvo. Tuo metu, kai aš pradėjau 95 metais, tai jau šiek tiek tų prekių buvo, bet nu, ties tuo nesustosi, aš atsiverčiau, tada buvo tokios didžiulės kontaktų knygos, aš žinau, kaip jos vadinasi, kur ten geltoni
0: puslapiai.
1: Kažkodėl aš atsimenu save, kad aš tenai ieškojau kontaktų, nesivau, kaip tai galėjo būti, bet aš tikrai ieškojau užsienio tiekėjų tose knygose ir, nu ką, ir vedžiau pirštų ir tai kažką aš iš ten radau, bet galiausiai mes nusprendėm važiuoti į Italiją, paskui Prancūziją, į Boloniją ir į Kanus. Tai po keliarių metų, iš kur ir prasidėjo visi tie kosmetikos ir parfumerijos lobiai.
0: O tai kaip atrodo, pavyzdžiui, pati pradžia, va, to verslo tokio įkūrimo kosmetikos, kaip čia kažkoks kioskas ir po to, ir kaip baigėsi, va, ar gali palyginti tą startinį ar ne vaizdą ir į ką tai išvirto?
1: Tai labai jokingi. Startinis vaizdas tai buvo toks, kad Gedimino prospekte buvo gastronomas toksai ir mes išsinomavom vieną tokį plotą ir mes pasidarėm ten savo
0: kaip salelį
1: tokį? Kaip kioską salelį, jo, prekystalį. Ir kaip aš jokiausi, kad mes tarp silkių pardavinėjom kosmetiką, nes tai buvo visiškai taip. Ir aš užsiemiau, nes reikėjo sukurti mažmenos tinklą, nes mes tik taip dažėm, bet neturėjom mažmenos tinklo ir pardavinėdavom visokiam kioskeliam, parduotuvėlėm, rajonuose, visur tą kosmetiką. Bet sugalvojom, kad reikia mum patiem tokį reprezentatyvų turėti tašką, kur galėtumėm patys prekiauti. Ir pats pirmas buvo tam gastronome prie tų silkių, tas mūsų kampelis, kur aš dėjau skelbimą į kažkokius laikraščius tada ir ieškau pardavėjų. Ir ėjo pas mane eilė merginų. Aš jas atsirinkau ir pradėjom taip tą mūsų mažmenos tą sarmą.
0: O koks tas asortimentas buvo, pavyzdžiui, vat reikėjo nuspręsti, vat turint pačiai, kaip tu sakai, ten mamos prancūziškus kvepalus vos nepaveldėtus, tada vieną tą pudrą, nežinau, koks ten tušas ar lūpdažis, vat apskritai pačiai tau, taip, tu iš valstybų atsivežusi tą patirtį, kad tai gali būti didžiulis pasirinkimas, bet kaip reikėjo nuspręsti, o nuo ko pradėti, turbūt negali visko dabar, va, nes dabar tai lūžta lentynos, net nežinai tų priemonių, kur ir kada tepti, o nuo ko vat...
1: Ne, nu, tai vis tiek, tu, kai nuvažiuoja pas tiekėjas, ten turi savo asortimentą ir ten viską tu pamatai ir tau visko labai noris ir tu viską ir veži realiai. Bet juokingesnis dalykas buvo tai, kad kai mes jau nuvažiavome į Boloniją ir pamatėm ten visus tuos lobynus, kur tau ranka išties ir pasiimi ir susitari, ką nori, juokingiausia tai buvo, kad mes nusprendėm, kad mes darysim savo prekės ženklo kosmetiką. Nežinau, kas mums šoviai galvo, mes susigalvom sarmą, nes tada dar o gal ir buvo, jie vadinosi koks nors UAB, turbūt taip vadinosi, bet mes sugalvom, kad bus prekės ženklas toksai. Ir mes užsisakėm kažkokiam kremonai tokia miestelį garaže, mes net nuvažiavom pas tą gamintoją, kuris garažiuką turėjo ir gamino tušus ir šešėlius. Tai sakėm, mes atsivežėm šešėlių, kurių nieks Lietuvoje, nors ne, šešėliai nebuvo praktiškai naudojami. Tai aš ten tų spalvų pririnkau, prigalvojau ten visokio to grožį ir mes atsivežėm, nežinau, kiek tų šešėlius, mes paskui, aišku, neturėjom jų kur dėti.
0: Ar kam jų reikėjo?
1: Tai man ten paskui reikėjo visiems demonstruoti, aš dar tu nepatikėsi, bet buvo tokie sigutės parduotuvė antram aukšte, mes ten irgi turėjom savo...
0: Čia gal čia ir

0: skyrelio Čiurlionio gatvėje. Ir aš ten dienomis sėdėdavau, paskyriau valandas, įdėjom skelbimą į laikraštį ir aš ten sėdėdavau keletą valandų per dieną ir darydavau makijažus su tom mūsų priemonėm, kad merginos...
1: Savo mokslė tokia.
0: Taip, kad merginos, nu aš jau ten šiek tiek buvau Amerikoje tokių dalykų išmokus, bet darydavau makijažus, kad jos pirktų tą mūsų, tos tušus ir tuos šešėlius. Eilės stovėdavo. Eilės,
1: nu jis pasidažyti nemokamai.
0: O jis. Tai vat, tokia juokinga pradžia.
1: Ir ką po to išaugo, vat jau, kad galėtume tą kontrastą išaugo, palyginti nuo to, reikėtų... prekistalio prie silkių, kaip sakai,
0: jo. Iki. Labai netoliese. Iš tikrųjų, mes tą patį gastronomą
1: ir per kiek metų?
0: Dabar galvoju, nusipirkom per labai greitai, per 5 metų. Mes jau jų turėjom tų parduotuvių daug, tada mūsų gastronomą, aš dabar galvoju, nenusipirkom, bet mes tam visam gastronome.
1: Jau valdėt jį.
0: Gastronomas, vadinasi taip. Ir mes jame padarėm Sarma 2000. Tai buvo reiškinys. Nes tai buvo nusižiūrėta mano koncepcija iš Sephoros Prancūzijoje. Nes tada tik atsidarė Sephora irgi prieš metus porą. Ir aš, aišku, nusižiūrėjau Paryžiui tą Sephorą ir sakau, darysim dabar mes taip. Ir mes atidarėm tą Sarma 2000. Ten buvo neįtikėtino grožio parduotuvė tuo laiku. Mes atsimenomės visą priekinę sieną, nu, ta prasme, sieną priekiniai toj saliai, mum padarė taip, kad ten ta siena tekėjo vanduo. Buvo toks, nu, tai įsivaizduoji, kokia
1: taip,
0: tai buvo
1: stiga prabanga. Dabar nelabai yra tokių parduotuvė, tai?
0: Jo, ir visa ta parduotuvė buvo tokia, nu, ypatinga, ir jinai didelė, ten vis gilin ėjai, ir galiausiai tenai dar buvo kosmetikos kabinetas.
1: Padarė. O kur tas gastronomas? Čia Gedimino
0: prospekte?
1: Mhm. Netoli operos ir baleto teatras, turbūt, yes. Nusukus, ar ne, šitoj vietoj.
0: Taip, pačiam centre. Tai va, tai... Ir toj parduotuvėje, toj pirmose tose salėse buvo tie visi brandiniai vadinami kvepalai, ten buvo parfumerija, turbūt kosmetikos buvo šiek tiek. Dar mes neturėjom, atsivežę Karolina Herrera, Paco Rabanne, akinius ir rankinės, kas tuo metu iš vis protų nesuvokėm. Aš nežinau, kodėl man leido tą daryti, bet aš tiesiog degiau, kaip man reikėjo šituos atvežti. Rankinės, kurios kainavo, kaip ir dabar kainuoja tokie ženklai, tai tiek tada ir kainavo atitinkamai proporcingai, kaip ten keitėsi tos kainos.
1: Bet tas kontrastas buvo dar didesnis, ar ne? Milžiniškas.
0: Kosmos. Aš net nežinau, ar kas nors nupirko ten, ką nors. Tiesą sakant, nežinau.
1: Muziejo eidavo pasižiūrėti.
0: Tikrai. Bet man labai reikėjo, man buvo labai gražu, labai mums reikėjo to, aš norėjau, kad mūsų moteris irgi tą galėtų įsigyti. Žodžiu, tai ten buvo kosmetika prabangi, parfumerija prabangi, prabangios rankinės viena nedidelė tokia salytė. Vėliau ten eini į tą pigesnę kosmetiką, parfumeriją ir galiausiai kosmetikos kabinetas su Deklioro prekiniu ženklu, kuris irgi buvo labai tuo metu. Tai va, tai nuo tokios ko prie silkių iki tokios parduotuvės, kur pardavėjas mes irgi aprangėm kaip Sephora. Su tokiam atsimenu, mes dar siuvom, neatsimenu pas kokį dizainerį, siuvom tokias suknes juodas, nu tokias
1: kaip uniformas.
0: Palačiukus, tokius uniformas. Ir su jodom pirštinėm jos buvo. Nu, žodžiu, nusižiūrėjom viską.
1: Nu, tikrai buvo aukštas lygis 90-kelintiems metams, dar iki 2000-ųjų. Ir aišku, dar seka toliau didžiulė tavo karjera ir tikrai tu esi žinomas žmogus tame verslo ir tame rinkodaros pasaulyje. Bet va dabar norisi, žinai, peršokti per visą tą tokių didelių žingsnių ir paklausti tavęs, kodėl tu atsiradai prie japoniškos arbatos puodelių visomis prasmėmis ir geriant, ir lipdant juos. Toks tarsi pabėgimas, pasislėpimas, ar tai yra kažkas bendro su daug tokio įtempto ir streso turbūt lydimo to darbo, kurį esi nudirbusi, kad dabar esi tokioje tarsi atsitraukime ir tyloje?
0: Jo, tai daug laiko praėjo nuo to, ką aš prieš tai pasakau, iki to, kur aš dabar esu. Ir aš manau, kad daugybė įvairių patirčių ir tai, kas nutiko, tarkim, prieš kokius 3 metus, turbūt nebuvo mano pačios geriausios patirtis arba patys geriausi metai. Buvo sunku. Tuo metu buvo sunku. Visų pirma, po COVID-o versle, mūsų versle nebuvo lengva, mūsų sektorių, kaip ko gero ir daugybė verslų Lietuvoje, taip ir mūsų neaplenkė tos problemos. Tuomet mano mama susirgo ir netekau jos. tėčiai jau anksčiau buvau nedakus, tai toks laikas jau buvo sunkus kurį laiką ir su mama viena likusia ir... Ir paskui tas verslas ir bendra tokia nuotaika buvo labai, labai nekokia. Ir matyt, tai mane tiesiog kažkaip atvedė iki to, kur aš esu dabar, nes nu, pradėjau ieškoti. Nežinau, aš net ne tai, kad labai sąmoningai ieškojau. Taip nutiko, kad matyt, taip jau ištinka, kad kai galva norisi kažkur padėti, tai reikia kažkur rankas įkišti. Tai aš į molį kišau.
1: Nes mes lietuvėgi šiaip turim tą tokį tokia, žemį kišti, ir o tokia, tu į molį.
0: Taip, tai aš susiradau molį. Mokytoje, nes norėjau daryti, Japonijoje niekad nebuvau buvus beje, o norėjau daryti japoniškus arbatos indus, nes prieš, kaip tik tuo metu, kažkada draugai keliaudami į Japoniją atvežė arbatos, mes paragavom, pradėjom ten domėtis, visą laiką gerdavom ten tą arbatą su draugė, ir man tai pasirodė labai įdomu ir kažkokia paslaptinga istorija, kurios aš nieko dar nesupratau, bet kažkoks gylis tame buvo. Dėl to aš pradėjau mokytis pas keramikos mokytoją, kuri mokėsi Japonijoje, kuri Azijos studijas baigusi. Tai jinai mane pradėjo vesti jau tuo keliu labiau link kultūros, istorijos, filosofijos. Ir mes ten lipdydamos tuos indus kalbėdavomės daug. Ir jinai yra gidė, jinai keliauja irgi po Japoniją, kurie po žodžiu po visą tą pasaulio pusę. Ir kažkaip tas natūraliai mano galvoj turbūt susidėliojo. Aš net sąmoningai net negaliu įvardinti, kad aš link to ėjau. Bet to dar kuksando pradėjau lankyti, kas irgi turi labai, labai aiškę.
1: Čia kūno kažkokia treniruotė, kas čia tokia?
0: Jo, čia yra tokios praktikos irgi, kurios tai yra kvepavimo meditacija, tokie pratimai, šiek tiek kovos menų. Tai yra praktikos, kurias tu reguliariai kažką dar. Tai nėra sportiniai pratimai, bet taip, tai yra ir fiziniai pratimai. Mm-hmm. Bet tai irgi daug daugiau, daug giliau irgi yra kur pasigilinti. Tai va, tai man tas kažkaip labai gražiai susidėliojo ir aš kažkokiu būdu, nežinau, kažkas atsitiko, kad aš nusprendžiau, kad man reikia giliau su tarbate susipažinti ir aš susiradau internete.
1: O prieš tai toks paviršinės buvo tavo žinojimas, kas ta žalia arbata, žinai, kaip mes iš anksčiau pakelis kartaus kažkokio balzgano gėrimo, va taip, buvom atsinešę iš tokių senesnių laikų, ar ne?
0: Jo, tai čia reikia pasakyti, kad aš šiaip kavos negeriu, arba ta man buvo neskani, ir aš gerdau vandenį su citrina, ir tuo man buvo viskas okei. Bet tada, kai aš paragavau teisingai padarytos teisingos arbatos, tikros japoniško žalios arbatos, bet nu, ją reikia tiesiog žinot, kaip paruošt, aš supratau, kad jis yra skani ir ypatinga. Ir mes jos tokios nepažįstam. Tai aš pradėjau gilintis, nes, nu, žinai, arba tai iš pakelio žalia, arba tai iš pakelio, ką mes žinom, senčia, nu, kažkoks gelsvas kartus gėrimas, nes mes įpilam ten karštų verdančių vandenį ir paliekam tą maišelį ten ir paskui bandom gerti, kas yra visiškai, nu jo. Tai va, tai aš pradėjau, susiradau tos mokymus ir kažkaip taip atsitiko labai jokingai, aš nepasižiūrėjau to laiko internetu, tie mokymo online'u ir užsiregistravau ir paskui žiūriu, kad tai yra 4 ryto, nes jie buvo, nu, Japonijos laiku. Ir aš ten, žodžiu, 4 jau turėdavau sėdėti prie kompo, tai įsivaizduok, kad atsikeliu 3:30, kažką ir sėdi prie to kompo ir visi jau ten, o aš buvau vienintelė iš tos laiko.
1: Iš to regiono.
0: Jo, iš to regiono. Tai labai jokinga, nes jie visi ten, jų diena į pabaigą, ten pas juos apie pavakarė, o man ankstyvas rytas. Ir ten mes ragaujam tas arbatas, nu, ten teorija viską, bet ragaujam arbatas. Tai aš jau 6 ryto būdavau visiškam šoke, nes aš nevalgius ir prisiragaus arbatų.
1: Vis tiek jos yra juk tonizuojančios.
0: Visiškai, tai aš porą rytų tai jau galvau, kad galus atiduosiu, nes jau žinai rankos atšalo, dreba širdis, aš atsiguldavau ryte, 6 ryto viskas baigdavosi. Tai vyras porą kartų rado mane drebančią po kaldrom.
1: O kol tu supratai, kad reikia gal pavalgyti, ar nežinau, ar kitokiais.
0: Jau ten nepavalgysi 4 ryto, aš žinai. Bet tiesiog, kad reikia nuo arbatą taip paragauti. Ir
1: o ne iki dugno.
0: Jau, jo, neišragauti visos. Tai va, tai tam pirmam kursui buvo toks mano įdomus nuotykis, o antrą kursą jau pasiėmiau normaliu laiku, tai buvau su europiečiais, su didelė dalis ispanų ten buvo.
1: Tai dabar esi sertifikuota mokytoja? Kaip?
0: Jo, aš esu sertifikuota arbatos, japoniškos arbatos meistrė, nes aš pabaigiau tą meistro tuos kursus praeitais metais vasarą Japonijoje, Kyoto. Porą savaičių buvome mes vien arbatoje nuo to, kad mes rinkom ją, rinkom lapelius, kad patys gaminomės įvairios arbatas ir ten keliavom po įvairiausias gamyklas ir po parduotuves ir po įvairiausių ne tik arbatų dalykų, bet su arbata susijusių dalykų gamyklėlės. Tai buvo iš tiesų labai įdomi patirtis ir labai man daug davė, bet dar daugiau man duoda šiaip skaitimas ir domėjimasis. Pradėsiu nuo to, kad pamačiau filmą Šogūnas ir knygą perskaičiau. Ten labai daug istorijos Japonijos, ko aš visiškai nežinojau.
1: Audraus Giržado viena mėgstamiausių knygų. Jeigu kas nežiūrėjote, mes taip čia viešą informaciją laidoje Bukinistai, Audrius apie tai pasakojo, būtent apie nustabi, tai yra sužavėtas.
0: Taip. Taip, tai man labai daug davė apie tą kultūrą ir ten arbatos yra labai daug. Ta arbatos istorija Japonijoje prasidėjo labai seniai, dar 8-10 amžiuje jau paminėta arbata Japonijoje ir atkeliavo iš Kinijos. Budistų vienuoliai keliaudami iš Japonijos į Kiniją, tenai atrado arbatą ir atsivežė ją į Japoniją. Ir ten visa ta istorija ilga. Įdomi.
1: Dabar, kai sakai istoriškai, kad iš Kinijos į Japoniją atkeliavo arbata, ar ne? Bet vat šiems mūsų moderniems laikams tai reikia atvirkščiai žinoti, kad jeigu perkat japonišką arbatą, tai jinai negali būti made in China. Tiesa? Čia dabar yra kitaip jau pasikeitusi ir kokybė ir visa kita, kad jeigu japoniška arbata, ar ant pakelio žmogus turi ieškoti to užrašo pagamintą Japonijoje su kilime?
0: Yra labai gerų, ypatingai gerų kiniškų arbatų. Aš apie jas nieko nežinau. Nes
1: bet
0: aš,
1: jeigu, taip, bet jeigu taip, tarsi japoniška, bet kitoje pakelio pusėje parašyta Kinijoje.
0: Čia žalia arbata. Japonija yra tik žalia arbata. Daugiau negu 98% Japonijoje pagaminamos arbatos yra žalia arbata. Tai iš Kinijos gali būti tik tai milteliai. Tai yra žaliosios arbatos milteliai, kurie dažnai vadinami mača.
1: Nu va, priėjom dabar prie to dalyko, dėl kurio visas pasaulis keletą metų yra lengvai išprotėjęs, ar ne? Ir Lietuva neišimtis ir galime trupučiuką apie tai irgi dabar pasikalbėti. Po to dar tave gražinsiu šiek tiek, nes yra įdomios informacijos ir apie tą apskritai, kodėl ta Japonijoje arba ta taip išplito, tokia, nežinau, gandai, negandai, legenda susijusi su imperatoriaus pagiriomis. Tai netrukus, bet apie tą mačią. Tai apie tą mačią kalbant... išprotėjęs tas pasaulis ir tą mačią girdi ir žino visi, gal nurašo kaip jaunimėlio gėrimui, nežinau kaip čia yra, kaip tu pati pastebi, bet iš kur va tą mačią atkeliavo iki pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų, iki Europos, iš kur tas toks šuolis populiarumo?
0: Aš labai tiksliai pasakyti negaliu, bet tiek, kiek yra žinoma, tai TikTokas yra kalčiausias dėl tokio mačios išpopuliarėjimo, TikTok influenceriai ir Amerikoje, aišku, tai žiauriai paplito labai greitai ir 24 metų gruodis turbūt buvo pirmi metai, kai Japonijoje buvo sustabdytas mačios eksportas, nes pradėjo trūkti arbatos mokykloms mačios ir tada aš atsimenu, kad buvo visiška drama, nieks nežinojo, kur čia gauti, nu, kalbu apie pardavėjus, kur gauti mačios, nes nebeparduoda Japonai ir ten ieškojo kas kam, ko nereikia, tai čia mūsų asociacijai kalbant.
1: Nes mano klausimas apie tą Made in China ir Made in Japan neveltų irgi, žinai, buvo, nes būtent apie tą mačią kalbant, tai esu ir pati pasimovusi tik vėliau namie apsižiūrėjus, kai tik pradėjau ten, galvoju, nu tai čia dabar visi miršta, dėl to negi nepargausi Dubajaus šokolado, arba dar ko nors, nu tokia, žinai, tiesiog iš principo ta, kad suprastum tą populiarią kultūrą, kad ir gastronominė prasme. Ir po to labai neskanu, man ten buvo, nu bet kažkaip geriau sugeriau, labai nesupratau, kaip tai turi būti, bet atsimenu, kad atsiverčiu, žinai, kitą pusę ir matau, kad ten yra Kinija. Tai vat mačia ir Kinija, tai čia negali tie dalykai suėti.
0: Nu, labai įdomu, bet iš tiesų, nors tai ir prasidėjo Kinijoje ir budistų vienuoliai, japonai išmoko arbatą tokią pasidaryti Kinijoje ir atvežė ją iš Kinijos į Japoniją ir taip jinai tada
1: buvo. Amžiai primink?
0: Atvežė turbūt 11 amžių, galima būtų sakyti, kai pirmasis sėklas jau užplatino plačiau Japonijoje, tai buvo 12 amžius.
1: Na ir po to praeina va 1000 metų ir gauna.
0: Jo, bet įdomiausia yra tai, kad ir tada gėrė sutrinta.

0: arbatą. Bet ją virindavo ir dar druskos įdėdavo ir ją tokį marmalą virtą gerdavo. Vėliau Kinijoje anksčiau pradėjo jau jie lapelių arbatas plikyti, o tuo tarpu Japonijoje ūkininkai dengdami nuo šalnų lapelius, nu, ta prasme, krūmelius, aptiko, kad derlius iš tokių uždengtų krūmelių yra visai kitos skonio. Ir kad jisai įgyjo daug saldesnė arbata, nebe tokia karti. Va taip pat atsirado tokia mača, kurią mes žinom dabar. Ir dabar mača gali vadintis tik tai tas produktas, kuris buvo pagamintas iš lapelių, kurių krūmeliai buvo bent mėnesį uždengti nuo saulės.
1: Tai turbūt sertifikuota, pavyzdžiui, ant tos pačios pakuotės, kad atskirti ir renkantis, pavyzdžiui, ar ne tą pačią mačią ir suprasti, kad bent kiek nenuklysti šoną, nu, tai kaip sakau, tas made in China turbūt neturėtų būti, tai turėtų būti atvežta iš Japonijos ūkių ir dar žinoti, pavyzdžiui, kad ten, pasakyk, iš Kyoto ar dar kur yra auginama arbata Japonijoje.
0: Arbata Japonija auginama pietiniai jos daly, bet aišku, Kiotas yra mačios širdis sostinė ir aplink Kiotą istoriškai ir gimė mačios laukai. Ir pati geriausia mačia, aišku, yra, kad yra iš Udži, iš Kioto, iš to regiono. Bet kalbant apie Japonijos ir Kinijos šitų žalių miltelių, tai čia kaip su šampanu. Ne kiekvienas putojantis vynas yra šampanas. Taip ir su ne kiekvieni žali milteliai yra mača.
1: Tai žiūrėk, dabar reiškia yra taip, kad kiekvienas tas gėrimas, kuris yra pagaminamas ten kokioj populiarioj kavinėj, kur mėgsta jaunimas ir pavadina mača, tai ten tos mačios sunku būtų tą vardą nešti tam gėrimui. Tai yra kažkokios žalios arbatos gėrimas, žalių miltelių gėrimas.
0: Taip, ir tebūnie, viskas gerai. Jeigu žmonės gera, žmonėm patinka, viskas gerai. Tiesiog reikėtų daiktus vadinti savo vardais.
1: Tai tik apie tai, kad jeigu tai yra tokia savoka, tai tokia, bet jeigu tokia, tai tokia.
0: Bet matai, Lavija, nėra reglamentuoti šitie dalykai. Kai šampanas yra reglamentuotas ir jeigu tavo vynogės augo šampanės regione, tai tu gali vadinti tą vyną pagamintą ten šamponu. Jeigu nebe šampanės regione, tu gali vadinti, nežinau, kremantu, gali vadinti proseku, gali vadinti kavą, dar kaip nors, bet ne šampanu. Tuo tarpu su japoniška mača taip nėra. Jis niekaip nėra reglamentuota, niekaip nėra apsaugota. Gal kada nors ir tikiu, nes jau reiks tą daryti, bet kol kas, bet kokie žali milteliai gali būti pavadinti, kaip nori, ceremoniniais, imperatoriškais.
1: Gerai, su ta ceremonija, kas čia darosi, kur be atsiverstum, tai kiek čia dabar vėlgi yra ten to tokio tiesiog vadinamųjų tų marketinginių triukų, ceremoninę mačią. Ir ten parduodama į kairį dešinį.
0: Nu, tai jeigu nori parduoti brangiai, pavadini ceremoninę, karališką, imperatorišką, dievišką, dar kaip nors ir parduodi. Ir čia niekas tavo neuždraus. Bet pirkėjas turi žinoti, kad ceremoninė, tas pavadinimas teoriškai reiškia nieko. Nu, nes jis nieko nereiškia. Arba tu tiki, kas ten parašyta, arba tu netiki, bet jis nieko nereiškia, nes tai nėra niekaip reglamentuota. Dėl to nuo importuotojo, pardavėjo, verslo etikos priklauso, ką jis iš tikrųjų parduoda ir už kiek. Kita vertus, kai matai, kad mačia ceremoninė pavadinta ir ten jos, nežinau, 20 gramų gali kainuoti 20 eurų, nu, tai nors tiek sąžininga, kad tai nebrangi. Nes šiaip ta vadinama ceremoninė arba ta premium kategorijos mačia, kuri yra užauginta bent mėnesį uždengtam arbatos krumelių lauke, kuri buvo geriausia, tai čia jau pati geriausia kokybė, kai nuskinta rankomis, bet o tas uždengimas, jeigu dar yra tradicinis nendrinis bambukinis stogas, tai dar brangesnė. Jeigu jinai yra rankomis malta, kas yra nesąmonė, nebėra turbūt jau taip, bet tai yra vis tiek, jeigu tai yra granitiniai malūnėliai, kuriais ta mačia buvo sumalta, tada jinai iš tiesų yra labai aukštos kokybės. Ir dar nepaminėjau, kad jinai derlius turi būti nuimtas gegužės mėnesį, gegužės gale, birželio pradžioje. Tai va tokia mačia, ta pirmojo skinimo pavasario mačia yra tikrai aukštos kokybės.
1: Kiek negali kainuoti tada, kad suprasti?
0: Aš nežinau, kainos ten gali siekti, aš galiu pasakyti, ką aš pirkau

0: Dabar būdama Japonijoje pirkau vieną indelį 20 gramų ir aš už jį mokėjau apie 120 eurų.
1: Ir kiek tu čia tų arbatų kartu išgersi?
0: Nu tai 2 gramai, tai 10 puodelių.
1: Kiek čia vienas puodelis? Greit man paskaičiu.
0: Nu 10 puodelių, tai apie 12 eurų vienas puodelis. Bet tai yra ypatinga mačia, aišku, ten jie pardavinėjo, kad eilė stovėjo ir tik tai vienam žmogui vieną mačią ir net nesusiderėsi niekaip kitaip. Tiesiog Japonijoje ten iš vis mažai kas, tvarka yra tvarka. Tai, nu, čia mano tokia patirtis, bet mačios kainos iš tikrųjų pastaruoju metu išaugo 2x 70%, nelygu kokiam regione, bet kainos išaugo ir jos tikrai dar auks, dėl to, kad paklausa nemažėja, o čia yra žemės ūkis, kaip ten bebūtų, priklauso ir nuo derliaus, priklauso ir nuo ūkininkų senėjimo, ta prasme, žiūri, daug ūkių yra apleistų, nes tiesiog nėra kas juos perimtų.
1: Man norėjau kaip tik klausti apie tą jaunąją kartą jau japonų, kad jiems visai nerūpi nei tą mačią gerti, taip kaip jau priklauso ceremoniškai, jau dabar tikrai ceremoniškai, nei ten, žodžiu, auginti, nei užsiimti. Kas yra įdomu tiems jauniems japonams? Jie ten kažkokius gėrimus specifinius gėrimus.
0: Nu, tai aišku, kad aš nesu ekspertė ten Japonijos, bet tai, kai ko aš išmokau tenai ir ką aš mačiau tenai per savo šitą kursą, tai didžioji dalis japoniškos arbatos yra buteliukuose. Žalia arbata tikrai puikios kokybės yra buteliukuose ir jaunimas ją geria taip. Netgi mačia yra buteliukuose kapsuliuota, labai įdomiai padaryta, bet tikrai puikios kokybės gėrimai yra tokiu patogiu būdu naudojami.
1: Tai jie geria patys, net
0: jo, sako. Jo, labai daug geria. Prasme, kavinėse tu net gali gauti nemokamos žalios arbatos, prasme, kai tu lauki, kol tau atneš restoranuose, tarkim, tai yra žalia arbata nemokamai duodama. Tai čia viskas taip, bet jaunimas iš tikrųjų, kaip mes juokiamės, kad kai mes darom žalią arbatą, lapelių užplikom tuose kiusų specialiuose arbatinukuose japoniškuose. Tai jaunimas japonų tuos pasižiūrėjo arbatinukų, sako, o, mačiau tokį arbatinuką pas mano močiutė. Jis jau tokių nežino.
1: Atgyveno.
0: Jo, visiškai. Tai jiems buteliukai yra viskas, yra žalia arbata.
1: O tau yra būtent tas procesas labai svarbus, teisingai suprantu?
0: O man visas tas procesas, man toks kaip lėlių namai, toks žaidimas. Išsidėlioja šitos indėlius, ten tą arbatą. Nes arbata yra toks, nes kai mes pradėjom kalbėti apie gylį, kad arbata nėra tik tai, vat, jeigu kosmetika kalbėti, buvo toks, nu, toks grožis, toks viskas aišku, paprasta, be jokios filosofijos, tai su arbata yra visiškai kitaip, kadangi jinai atėjo su budistų vienuoliais, tai yra labai daug zen budistų vienuoliais, tai labai daug ir vienuoliai sukūrė ritualus ir įtvirtino šiai arbatai. Ir arbatos ceremonija yra vienuolių zen budistų įtvirtinta ceremonija. Tai labai daug filosofijos, labai daug gilios prasmės tame yra ir kadangi tai ateina iš tikrai labai skaudžių istorijos tarpsnių Japonijoje, arba tu turėjo labai didelę prasmę, arbatos gėrimo, ta vadinama ceremonija, buvo labai prasminga jiems, kadangi jie Japonai tuo metu labai buvo suskaldžius valstybę ir kariavo tarpusavyje, tai nu, ten galvos lėkdavo nepaklausus, kodėl. Tai jiems arbatos gėrimo ceremonija buvo tas momentas, kai jis dar gali pabūti čia ir dabar jis yra.
1: Pabėgti nuo to
0: viso siaubo. Ir žinau, kad dar jisai čia ir tuo gali pasimėgauti, nes po minutės, kai jis išeis iš čia, jo gali nebebūti. Tai, ką mes dabar kalbam, o, čia reikia pabūti čia ir dabar, mes dabar susikaupkim ir būkim tik čia ir dabar, tai mums taip sunku suprasti, tuo metu ten buvo tikrai viskas labai aišku, nes kol tu esi čia ir dabar, tu esi.
1: Tu ir esi fiziškai, ne tik ten kažkaip savo įsikalbėti.
0: Tai arbatos kultūra, Japonijos istorija, arbatos istorija yra labai daug gražių taisyklių ir labai daug reikalauja dėl to laiko sau. Aš dabar pradėjau, tik pradėjau praktikuoti arbatos ceremoniją ir tikiuosi, kad tai man tęsis, ta praktika mano bus ilga, bet tai yra iš tikrųjų labai, kol kas viskas prasideda su labai paprastais dalykais, kažkokiais ritualais, kažkokiais daiktų teisingais išdėliojimais ir taip toliau atrodo visiška forma, jokio turinio. Bet aš jau ten, aišku, prisiskaičius, prisižiūrėjus, tai ten

0: tiek daug turinio ir tiek daug gylio tame, kad kai aš darausi savo arbatą ir, kaip jau sakiau, tie lėlių namai, kai aš žaidžiu ten su tais indeliais.
1: Tuos indelius išvardink, nes ko ten reikia, kiek jų ten reikia
0: išsidėlioti. Žiūrint, kokia arbata, žiūrint, ką tu geri. Jeigu tu geri mačią, tai yra viena. Jeigu tu geri senčią geokūro ar kitas japoniškas lapelių arbatas, tai indeliai visai kiti. Ir jeigu, tarkim, čado vadinamas arbatos kelias, arba taip yra vadinama arbatos ceremonija, sado, čado arba tarkim šitie du, ir tai yra mačios ceremonija, o senčado jau būtų senčios ceremonija. Tai yra visiškai kitokia ceremonija ir visiškai kiti
1: indai. Ir tu visus tos rinkinukus turi.
0: Aš turiu, man patinka, aš kolekcionuoju, bet jeigu mačios ceremonijai, tai reikia vieno indo, pakankamai tokio didelio.
2: Ūkiško tokio.
0: Jo, tokio, kur seniau japonai ir ryžius valgydavo iš jo ir arbatą tenai gamindavosi. Tai tas vadinamas čiauan toks indas. Ir tada reikia šluotelės, reikia samtelio mačiai ir ko gero, jeigu taip grubiai savo namie, tai to ir užtenka. Tuo tarpu, jeigu tu nori pasidaryti savo arbatą lapelių, tai tada tau reikia turėti kiusų kokį nors arba kokį nors kitokį japonišką arbatinuką nedidelį, į kurį tu užsiplikai žolėles ir tuomet dar reikia nupilimo indo geriausiai būtų, į kurį tu išpilsi visą tau užplikytą arbatą ir tada puodelį, į kurį tu pilsi ir gersi iš jo. Arba tada nereikia nupilimo indo, bet tada reikia kelių
1: tikrai
0: puodelių.
1: Tikrai
0: lėkina
1: žaidimai.
0: Jo, ir labai gražu, labai prasminga to požiūrį, kad tu labai daug pagarbos rodai. Rodai pagarbos tai kultūrai vieną vertus, bet antrą vertus tu labai daug pagarbos gali parodyti savo svečiui, kuris ateina pas tave arbatos gerti.
1: O aš netgi girdžiu, kad sau. Vat kad sau, tai žinai, kad tu sau tikrai tą prabangą leidi, vat išsikirpti tas 15 minučių ir kiek, suvokti, kad tai yra nedaug, bet į tai galima tiek daug sutalpinti ir pasidaryti vat tokią savo ceremoniją. Apie tuos indus pradėjai, kai pasakau, tai žinau, kad turi tą istoriją, nu irgi visi įdomu apie tas kainas suvokti, žinai, kur kartais tas kainų pasaulis nustebina. Apie tuos indus, kurie jau yra japoniškoms arbatoms gerti arba ruošti. Papasakok, prašau, kur tu matyti tuos pačius brangiausius ir kiek ten jie kainuoja, ar jie ten vertinami kaip meno kūriniai ir vertinami už tai ir ta vertėjų tokia didžiulė.
0: Dar sugrįšiu prie to, ką tu pasakėjai, iš tikrųjų labai labai gerai, kad tu čia paminėjai, jog prabangai, kad tu rodai pagarbą sau ir skiri laiko sau, nes jis sako, aš neturiu laiko, aš tik tai kavą geriu, tik paspaudžiu va mygtuką ir bėgu ir toliau. Tai tos 15 minučių sau plikantis arbatą ir galvojant, aha, ar man daugiau lapelių įdėti, ar man karštesnį vandenį, ar ilgiau palaikyti. Ir šiandien aš taip paragau, aha, man gal taip vat galėtų būti ir taip, kitą kartą aš jau darysiu kitaip. Tai yra tikrai labai prasmingas, nors skamba jokingai, bet labai prasmingas pabuvimas su savim. Nes tas 15 minučių tu ne tik galvoji apie arbatą, bet aišku, tu ten gali susidėlioti ir savo visą dienotvarkę. Bet tai yra vis tiek visiškai paprastas. Kiekvienas galim sau leisti, va tokį laiką sau, kai tavo galva neužkru ir būtų geriausia, jeigu dar ir nežiūrėtum į telefoną ir neskaitytum, kas tenai vyksta. Tai iš tiesų, tai labai gerai, kad šitą paminėjai.
1: Aš teisingai išgirdau.
0: O kalbant apie indus, indų visokių galima pamatyti, galima rasti kaip ir visur, tai jeigu jie bus ten kažkokie gamykliniai ir ten serijiniai, tai jų bus labai gražių, tikrai gali nusipirkti labai gražių ir labai nebrangių. Ir jeigu tau nereikia kažkokių kolekcinių ar kažkokių ypatingų meistrų darbų, tai viskas gerai. Bet čia kaip ir su paveikslais, kaip ir su meno kūriniais, tu gali nusipirkti reprodukciją arba plakatą ir tai gali kainuoti nepigiai, bet vis tiek. Tai bus pigiau negu vienetiniai dailininko kūriniai, taip ir su arbatos puodeliais, kurie yra gaminami dažniausiai iš keramikos Japonijoje, nes čia Kinija buvo garsi savo porceliano dirbiniais ir prabangiais, tuo tarpu Japonijoje ta wabi-sabi filosofija vis tik tai iki šių dienų labai ryški ir japoniški arbatos puodeliai dažniausiai yra keramikiniai ir pakankamai paprasti atrodytų. Bet, kaip tu ir sakai, kainos yra tikrai spūdingos ir tai rodo tik tai meistrystę. Nes, nu, jeigu tu nesupranti ir tuo nesidomi, tai tau arbatos puodelis, na, kuris, nu, tokio dydžio, kad į du delnus su jį.

0: gali suimti dviem rankom. Tai kainuoti gali, aš žinau, kiek gali, turbūt gali dar daugiau, bet, aš, ma, aš mačiau 9000 eurų tokį puodelį. Taip, ten buvo garsaus japonų keramiko darbas, bet ir aš jį mačiau galerijų tokiu. Tai žinoma, nu, ką reiškia galerijų, jį galėjai nusipirkti, ne kaip muziejuje. Apie muziejinius, tai net nekalbant.
1: Daugiai net neįkainojama, taip, va čia, kur tu dar gali ir nusipirkti, taip, kaip ir, pavyzdžiui, mano kūrinį.
0: Taip, būtent. Ir, nu, kas ten yra, meistrystė, tai yra kažkoks, net gali nesuprasti, kodėl, nu, bet tai kaip ir paveikslą perkant už ką, ar už dažų kiekį ir metražą, ne, juk moki pinigus.
1: Tu matai, net matai šeimą, kuri nusipirko visą rinkinį servizą, kas ten buvo, čia,
0: tai čia Londone.
1: Aha, papasakok.
0: Jo, pas mano mokytoja, jinai turi savo parduotuvę. Tuve Londono centre ir ten šveisarų šeima atėjo ir jiems buvo, nu, tokie gražus tie puodeliai ir jie negeria mačios nieko, ne, bet taip gražu. Ir tada vyras sako, tai bet gal galima juose, pažiūrėjau, lyvogės laikyti. Nu, ta pardavėja, ta, sako, tai nu, taip, galit yra lyvogės. O ten pripuolės, nu, sako, ne, mes gersim arbatą. Ir tuomet jie nusipirko visai šeimai, ten pagyvenę tėvai ir jau suaugę vaikai, jie nusipirko gal 4 puodelius, kurių kaina ten buvo po 2500 svarų. Ir tada dar užsiregistravo į kursus, kad jie išmoktų, kaip ten tą arbatą.
1: Kas
0: tais puodeliais daryti, kad nelymogės laikyti. Labai gražu, iš tiesų, kai... Bet nereikia tiek išleisti, visiškai ne apie pinigus. Visiškai ne.
1: Galima ir nusilipdyti, kaip galima. Ir tu, pavyzdžiui, darai. Į pabaigą mūsų pokalbis, tai tik norėjau dar paklausti, ar čia ta legenda, ar koks ten tos toks įdomus faktas, kaip vis dėlto įsitvirtino Japonijoje žalioji arbata, kuri patiko, tiksliau buvo reikalinga imperatoriui, kaip ten esi kažkada minėjusi man.
0: Jo, tai yra tokia legenda, kažkur išskaičiau, kad, nu, nes Japonija arba ta, kai atkeliavo, tai su budistų vienuoliais atkeliavo ir natūraliai atkeliavo į vienuolynus. Jie aplink vienuolynus pradėjo sodinti tas sėklas ir turėti savo arbatą aplink vienuolynus, todėl arbatą jie tik tai ir naudojo savo, jie iš pradžių kaip medicininiams tikslams naudojo, vėliau kaip ir tokiam dvasiniam tobulėjimui, meditacijoms. Ir arbata buvo labai brangi, natūraliai, nes jos buvo mažai. Ir jinai buvo tik tai, nu, vienuolių privilegija. Bet kadangi vienuoliai dažnai būdavo patarėjai ir savo valdovams, kokiem nors aukštiem kariūnam ar ten imperatorium, tai natūraliai atsitiko taip, kad kažkoks imperatorius, dabar neatsimenu, netgi vardas ten buvo parašytas, pasiskundė savo tam vienuoliui, kad kažkaip blogai jaučiasi.
1: Po vakar.
0: Tai vienuolis sako, palauk, viskas, žodžiu, atnešė jam arbatos ir tas atsigavo, akis atsimerkė ir wow, sakė. Tai yra tokia legenda, kad tokiu būdu arbata nukeliavo pas aristokratiją. Japonijos, na ir vėliau 16 amžiui, 17 pasiekė ir plačią visuomenę, bet kokiam nors 13-14 amžiui tik tai pradėjo plisti aukštuomenėje arba ta, tai vat.
1: Tai Jolanta, ačiū tau už pokalbį. Buvo tikrai įdomu ir labai toks įtraukiantis tavo kalbėjimas ir pasakojimas. Ir dar žinau, kad galima dar kalbėti, tiesiog tokią net serialą pasidaryti, nes tikrai labai pati tema. O ir tavo gyvenimo patirčių irgi nemažai. Bet ačiū už tai, ką tu šiandien čia palieki. Mums išgirsti buvo tikrai be galo įdomu. Dėkoju už įrašą, Eglė Jarmolavičiūtė. Laidos Žmogus iš arčiau įrašo ieškokite lrt.lt radiotekoje. Su jumis buvau aš, Lavija Šurnaitė. Iki kitų kartų.

0: Baltic Road Championships 2026-ieji. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
4: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
5: tėte, aš tokio nevalgau.
4: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi islandai, Pastrax ir net Baltic.
6: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
7: Dar papasakosime, kodėl nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
8: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Лрт Радіас.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų iždų tyrimo tarnyboje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu tokia organizacinė struktūra leistų efektyviau koordinuoti tyrimus.
2: Yra vertinama, kad praeitais metais visa Europos Sąjunga neteko daugiau negu 36 milijardus eurų, tik dėl tokių veiklų. Kalbant apie Lietuvą, mes turime analizę, kurie sako, kad per 4 metus, 2024 metais, praradom daugiau negu 100 milijonų eurų. Ta grupė bus sukurta prie Vidaus reikalų ministerijos. Vienas iš tikslų yra greitai pateikti siūlymus dėl proceso gerinimo.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Pagrindinis planuojamos tarnybos tikslas – apsaugoti valstybės ir Europos Sąjungos finansinius interesus, siekiant sumažinti šešėlinės ekonomikos mastą, taip pat užkardyti organizuotų nusikalstamų grupių veiklą ir užtikrinti efektyvesnį viešųjų finansų apsaugos mechanizmą. Rusijos opozicijos veikėjų Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Tai agentūrai BNS patvirtino migracijos departamentas. Tokį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo. Metų pradžioje Volkovas sukėlė pasipiktinimą, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Ekrano nuotraukoje buvo matyti, kaip opozicionierius džiaugėsi tariamų Rusijos savanoriu Noriu korpuso vado Deniso Kapustino nužudymu. Šiuos teiginius tuomet sukritikavo Lietuvos vadovai, o dalis politikų ragino rusų opozicionierių patį išvykti iš šalies. Pats opozicionierius vėliau teigė besigailintis dėl tokios žinutės. Už pernai kovą Volkovas buvo užpultas Vilniuje netoli savo namų. Azerbaidžano užsienio reikalų ministerija praneša, kad per dronų atakas prieš du krovininius laivus Azovo jūroje žuvo 5 Azerbaidžano piliečiai, dar 3 buvo sužeisti. Pasak ministerijos, šie laivai nepriklausė Azerbaidžanui, tačiau jų įgulose iš viso buvo 25 šios šalies piliečiai. Kas tiksliai valdė krovininius laivus ir kas paleido dronus, kol kas neskelbiama. Anksčiau Ukraina pranešė, kad jos dronai smogė 5 laivams Mariupolio ir Berdiansko uostuose, taip pat Rusijos kontroliuojamų teritorijų pakrantėse. Ukrainos dronų pajėgų vadas teigia, kad smogta į krovininius laivus, kurie įtraukti į Ukrainos grūdų vagystę bei tanklaivius, kurių radarai buvo išjungti, o pavadinimai nuslėpti. Žiniasklaida skelbė, kad Pentagonas, bijodamas Rusijos reakcijos, ketina atšauktis planuotą sparnuotojų raketų Tomahawk tiekimą Vokietijai. Kaip rašo leidinys Politiko, šios raketos labai tikslios, todėl Rusija gali traktuoti jų dislokavimą kaip eskalaciją ir imtis veiksmų. Šaltinių teigimu, prezidento Donaldo Trumpo administracija nori atšaukti susitarimą su Vokietija, sudarytą per Joe Bideno kadenciją. Sparnuotosios raketos Tomahawk gali pasiekti taikinį už pustrečio tūkstančio kilometrų. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjus svarstymų, kad dėl karo Irane gali sutrikti aviacinių degalų tiekimas, Europos Sąjungos transporto komisaras teigia, kad bendrijoje reaktyvinių degalų netrūksta. Pasak apostolo Dzidzikosto, lėktuvams reikalingi degalai daugiausia gaminami Europoje, tačiau oro linijoms problemų kelia gerokai išaugusi jų kaina.
3: Šiuo metu Europoje netrūksta aviacinių degalų. Nėra požymių, kad artimiausių metų jų pritrūks. Daugiausia tai susiję su tuo, kad Europoje pagaminame daugiau nei 70% aviacinių degalų. Pagrindinė problema – jų kaina. Vienu metu prieš karą ji padvigubėjo, dabar sumažėjo. Tai problema oro linijoms, kai kurios bendrovės nusprendžia atšaukti maršrutus.
1: Transporto eurokomisaras Apostolas Dzidzikostas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 19-21 šilumos, šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarinių krypčių vidutinio stiprumo per perkūniją gūsingesnis. Temperatūra 11-16 šilumos, rytojaus dieną vietomis trumpai palis bus 18-23 laipsniai. 14:05.

0: į jūsų širdis ir ausis ateina vasaros popietė.
1: Sveiki visi, 14 valandų 9 minutės šiuo metu Lietuvoje. Mes su Gabriele Martirosian šiandien kalbinsim.

0: Mūsų požiūrė ir nuo aprangos, taip sako bent jau.
1: Gal ir nuo prizų visai priklauso.
0: Nuo prizų, taip.
1: Nes mes šiandien labai gerą siūlysim LRT krepšį laimėti.
0: LRT šimtmečio krepšį, jūs vaikščiosite, įsivaizduokit savo mieste miestelėje su šimtmečio krepšiu ir visi žinos, kad jūs Viktorinoje nugalėjot.
1: Ir tiesą pasakius, tas šimtmetis jau labai artėja, kitą savaitę bus lygiai šimtas, tai
0: Nešu,
1: laimėt.
0: Kai, žinok, nubėgu,
1: tai tikrai yra rimta, tikrai yra rimta ir mes būsim liudytojai to, bet pavyzdžiui, Viktorina laimėt tada, kai šimtmetis artėja, visai irgi gal smagu bus žmonėms. Tai 2-3-6-3-1-1-1 bus tas numeris, kuriuo tikrai raginsim skambinti ir registruotis į žaidimą Pagauk žodį, kuris laukia mūsų antrąją valandą, bet iki tol dar daug visko skambaus, gražaus ir įdomu. Domaus.
0: Taip, jeigu jūs, pavyzdžiui, stebite mūsų tiesioginę transliaciją, pastebėjote, kad mes studijoje nesame tik dviese, kad turime jau ir patogiai įsitaisusią pagrindinę viešinę, kurią pakalbinsime jau po kūrinio. Šiandien kartu su mumis jaunimo linijos vadovė Diana Bukantaitė, kalbėsime apie emocinę sveikatą, pagalbos ieškojimą ir tai, kodėl gebėjimas išklausyti gali pakeisti žmogaus gyvenimą.
1: Taip pat muzikos rubrikoje čia viešės atlikėjas Rokas Jan, kuris neseniai yra išleidęs naują albumą, kuris vadinasi Alkis. Tai mes bandysim apčiuopti, kogi alksta Rokas Jan šią valandą, šitos valandos pabaigoje, ar ne, Gabriele?
0: Taip, Roką Jan, tai bent jau užkulsiuose visi vadina tokiu lietuviškoju princu.
1: Mhm, taip. Bet tiesą pasakys, susimaščiau, kad ne šios valandos pabaigoje, o kitą valandą.
0: Taip, kitą valandą jis pradės iškart po žinių. Rokas Jan čia gyvas, tikras, kartu su mumis mes ir net kūrinius iš jo naujo albumo pasiklausysime. Radiotekos naujienos taip pat laukia jūsų ir dar mes kalbėsim apie vieną ypatingą festivalį.
1: Kaune.
0: Reikia susikaupti prieš sakant pavadinimą, taip?
1: Taip, nes, pavyzdžiui, aš nežinau, ar klausytojai žino, ką tiksliai jis reiškia, ar žino mūsų pašnekovė dabar mus žvelgdama, atatarė Lamždžiai, jubiliejinis 40-as tarptautinis folkloro festivalis Kaune, ir ten ir Lietuvos, ir kitų šalių tradicinės muzikos puoselėtojai susibūrė, jie kaip tik kels vėliavą, tuo pat metu, kai mes su jais kalbėsim, tai bus tikrai aktuali akimirka pusė ketvirtos maždaug, kurios irgi kviečiam sulaukti.
0: Taip, dabar mes jau eterį užleidžiam grupiai One Republic ir kaip žadėjom, sugrįžusios pratęsim pokalbį ir pristatysim jums mūsų pagrindinę viešnią.

0: Vasaros popietė. LRT radio eteryje tęsiame laidą Vasaros popietė ir mes laikysimės pažado, kaip tarėm, tai padarėm ir iškart sveikiname su mūsų pagrindinė viešne, jaunimo linijos vadovė su mumis, Diana Bukantaitė. Labas, Diana.
1: Labą dieną visiems.
0: Mes iškart dėkojame už mums skirtą laiką, o tada norisi iškart gal ir pasveikinti. Žinau, kad šiemet jaunimo linija švenčia 35 metus, toks jubiliejus gražus. Ką taip pat jaunimo linijai reiškia? Ar tai rodo, kokia jį reikalinga mums ir tiek jau daug dešimtmečių?
1: Kažkaip norisi ir LRT pasveikinti su šimtmečio, ar ne, tai mums dar iki to šimtmečio tolokai, bet kaip nevyriausybiniai organizacijai, manau, tie 35 metai irgi yra labai didelis kelias, nes jaunimo linijos gimtadienis yra labai simbolinė diena, vasario 16-ąją, tai 91 metais, vat ir jinai pradėjo savo veiklą.
2: Taip, tai, bet nors data sutampa labiau su nepriklausomybės atkūrimo data, beveik su Laisva Lietuva 35 metai, tai žodžiu, visaip apie apipinta ir Lietuvos datų.
1: Taip, tai turbūt tai mums patiems yra labai svarbu ir kitas dalykas, mes kartais žiūrim plačiau, ar ne, kiek yra na, verslų išlikę kitų organizacijų, ar ne, ir keičiasi,gi per 35 metus Lietuva taip pasikeitė, tuo tarpu jaunimo linija su savo vat, pagrindinę funkciją arba misiją išliko, nes jie atsirado kaip vieno žmogaus idėja kažkada, tai psichologės, psichoterapeutės Kristinos Onos Palukordienės, tai buvo tiesiog iniciatyva suburti jaunų žmonių grupę, apmokyti kažkaip ar ne, kad jie vienas kitam teiktų tą emocinę paramą.
2: Ir net tai, nebuvo tai nusižiūrėta nuo kur nors iš užsienio?
1: Girdėta lyg iš Amerikos pati idėja, lankstinuką perskaitė, na, tai mes turim tą istoriją, kurią labai gražiai papasakojo pati Kristina Ona, bet principas, na, vis tiek Lietuvoje mes prisiminkim 35 metus atgal nebuvo socialinių tinklų, interneto, kad mes negalėtume taip lengvai ar ne kažką paimti, kopijuoti, nužiūrėti, bet tai ir buvo tiesiog apmokyta pirmoji grupė, iš kurios per tą laiką išaugo, na, 500 žmonių organizacija. Šiandien tokia yra jaunimo linija. Bet jinai augo, keitės kaip organizacija, keitėsi žmonės, bet nepasikeitė pagrindinis dalykas. Tai kaip ir prieš 35 metus, taip ir dabar jinai teikia jaunimui emocinę paramą. Tai yra telefonu iš pat pradžių buvo, ar net po to prisidėjo ir čatas, buvo ir elektroniniu paštu, bet iš esmės per tą laiką nepasikeitė poreikis. Atvirkščiai jisai augo.
0: Kaip tik ir norisi sužinoti, koks yra jaunimo linijos aktualumas šiandien. Man taip norėtųsi lyg išgirsti, kad na štai nėra beveik jaunimo, kuriems reikia pagalbos, bet manau, kad yra visiškai kita pusė, taip?
1: Be abejo, ir aš pati kartais sakau, kad labai būtų fainai, kad ateitų ta diena, kai jaunimo linijos nebereikia. Tiesiog, ar ne, mes kažkaip ar išmokstam, nežinau, patys sutvarkyti su emocijom, ar gaunam savo aplinkoje tiek palaikymo, kad, na, nebereikia kreiptis kažkur. Tai šiandien įsivaizdavimu per metus į jaunimo liniją paprastai kreipiasi iki 50 000 žmonių. Per dieną tai gali būti 100-150, kas yra natūrali, ar ne, mes čia kalbam ir turbūt tikėtina keli savanoriai šiuo metu arba čiatu, arba telefonu jau teikia tą emocinę paramą. Tai vat tiek toks tas poreikis, plus reikia gal įvertinti tai, kad mes negalim atsiliepti kiekvieną skambutį. Na, tiesiog yra daugiau norinčių, ar ne, arba būna laikas kažkoks labai, na, paklausus, pokalbiai labai ilgi, kartais sudėtingi, ar ne, ir net kontroliuoti kaip skambučių centre, kad jūsų laikas baigėsi, ar ne, dabar kitas. Tai poreikis tikrai yra labai didelis.
2: Bet reikia turbūt vertinti ir tai, kad tas poreikis ir negali mažėti, nes visi tampa emociškai tik labiau raštingi ir tik daugiau sužino, kad jiems reikia dirbti su emocijom ir tada tik didesnis, aš įsivaizduočiau, poreikis atsiranda skambint.
1: Ir taip, ir ne. Nes čia yra du aspektai. Vienas dalykas yra būtina, ar ne, mums visiems įsisąmoninti turbūt, kad kai reikia, kai na, užklumpa tokie sudėtingi, sunkus jausmai, tai būtent pokalbis, ar ne, jis daro stebuklus. Bet kalbant apskritai, ar ne, mes matom, kaip keičiasi, na, tarkim, jaunimo emocinė sveikata. Mes patys atliekam per kas kelius metus tyrimus, suspinti ar apklausiam, va, būtent aktualią amžiaus grupę, nuo 16 iki 35 metų amžiaus, ar ne.

0: ir tie rodikliai kas kelerius metus prastėja. Tai jeigu prieš kokius 4 metus nerimo jautė 70% jaunų žmonių, dabar turim gerokai didesnį rodiklį. Ir turbūt apie tai kalbant, mes galėtume žiūrėti, tai ko reikia, na, tai turbūt vėl kalbėti apie emocinį atsparumą labiau. Nes, na, visą laiką mes geopolitinė kokia yra situacija, ar ne, kaip pradėjom turbūt nuo COVID-o, tai nepasikeitė, ar ne, ta įtampa, stresas, nuolatinis neapibrėžtumas, nežinia. Bet labai svarbu gebėjimas ir pačiam mokėti susitvarkyti, ar ne, su emocijomis atpažinti ir valdyti savo elgesį. Ir kitas dalykas, na, būtina, aišku, kreiptis pagalbos tada, kai jos reikia.
1: Jei galite pasidalinti keliomis įsimintinomis istorijomis, būtų labai tikrai, manau, naudinga ir pravartu išgirsti kiekvienam, kuris dabar yra kartu su mumis ir klausosi mūsų, kas šiuo metu yra aktualiausia, dėl ko žmonės skambina jaunimo liniją.
0: Aš sakyčiau, kad pačios temos daugybę metų iš esmės nesikeičia, gal kažkiek tam procentais juda, tai aukščiau, tai žemiau, ar ne, tai taip apskritai vardinti temas, dėl ko jauni žmonės kreipias, tai yra santykiai. Plačiaja prasme, nuo santykių romantinių, su draugais, su tėvais, su kolegomis, iki vienišumo, kuris, na, yra santykių neturėjimas arba trūkumas. Mes turim tokią labai svarbią temą, kuri jau ir Lietuva, ir nepasišmėstų, yra savižudybių rizika ir prieš kelerius metus labai atsiradusi savižala, kurios, tarkim, prieš 10 metų mes net tokios kategorijos neturėjom, ar ne, kai jauni žmonės, bet ne, nu, tai pasidaro sunku, kad jie ima žaloti save ir negali sutvarkyti su tuo skausmu. Taip pat yra psichikos sveikatos sutrikimai ir visi kiti. Bet kalbant apie istorijas, aš pati, kai pradėjau dirbti jaunimo linijai, tai turbūt buvo ta pirma tikra istorija, tai mum paskambino tiesiog komunikacijos vadovai, paskambino jaunuolis, Dominikas, kuris sako, jūs išgelbėt man gyvybę. Ir šita istorija yra, buvo paviešinta ne kartą, dalinomės tikrai plačiai į radio ir televizijose, tai ir mūsų socialiniuose tinkluose. Bet kas svarbu, ar ne, tuo metu Dominikui tiesiog buvo labai sunkus gyvenimo etapas ir jisai stovėjo ant tilto ir buvo priėmęs sprendimą, na, tiesiog nusižudyti, ar ne, baigti savo gyvenimą, nes atrodė labai sunku. Ir ačiū Dievui, ar nežinau, ačiū kažkam, kad jis surinko jaunimo linijos numerį. Daugiau kaip valandą kalbėjau su mūsų savanore, tikrai labai jautrus ir labai, na, stiprus pokalbis, nes jie po to abu apie jį dalinosi, pasakojo ir ne, bet rezultatas svarbiausias. Dominikas, na, savanoris pagalba, sako, jinai imk mano ranką ir aš tave nuvesiu nuo to tilto, tai jis nuėjo nuo tilto, paskambino į pagalbos telefonu. Šiandien Dominikas turi darbą, yra vedęs ir ne tikrai, na, susikūręs jau tą kitą gyvenimą, tiesiog tamsiausio jo akimirkoj, na, vat jisai pasirinko tą paskambinti, ar ne, kreiptis pagalbos. Tai tikrai labai noriu drąsinti visus, nebūtinai reikia turbūt, ar ne, nueiti kitokio jau sunkumo, kad galvoti apie savižudybę, bet kada, ar ne, daug, man atrodo, aš tai kartoju nuolat. Stebuklai vyksta, kai žmonės kalbasi. Tai mano ta frazė turbūt yra nuolatinė.
1: Bet Diana, čia ir būtų gera vieta, kai jūs pasakytumėt ir primintumėt jaunimo linijos telefoną, ypač visgi apie savižudybę prakalbus ir kitiems girdint, mes tokią praktiką tikrai turim, tai dabar būtų metas ir primint, kurgi paskambin.
0: Gerai, tai pirmiausia, norisi atkreipti dėmesį, kad jaunimas labai dažnai mums rašo četų, tai irgi ta galimybė yra, kiekvieną dieną jaunimo linijos savanoriai būdi nuo 1 valandos dienos, tai vat jau dabar iki 1 valandos nakties, nes mes turim beveik 70% ir labai augantį četo skaičių, tai reiškia, kad vis tik vat tas skambutis telefonu nebe yra tokia įprasta, ar ne, jaunimui forma.
1: Taip, čia tvirtinasi ta tokia, nežinau, neklišė matyt, kad alfa karta turbūt iš vis nebeskambins, dabartinė karta nebeatsimenu, kaip vadinasi,
0: gal Gen Z karta. Tai.
1: Tai jie irgi neskambina ir jums daugiausia rašo, ar visgi per pusę galėtumėt padalinti?
0: Aš sakyčiau taip, kad kol kas mūsų yra apytiksliai rodikliai, bet jaunesni žmonės mums rašo labiau, ar ne, o vyresni, nu, tas, nes mūsų amžiaus grupė yra nuo 16 iki 35, tai ir joje dar yra kelios amžiaus grupės, ar ne, tai ta dalis skambina. Bet čato augimas, mes būdim tik pusę paros, yra, nu, be galo didelis. Mes tik praprečiam keliom valandom tą savanorių budėjimo laiką ir dar, nu, tiesiog masiškai didė. Ir telefonu visą parą galima kreiptis ir labai svarbu, dar noriu irgi paminėti, kai sakau, kartais geriau atsisiųsti mūsų jaunimo linijos programėlę dabar, kai viskas gerai, kai mums jos nereikia, nes tenai tas, na, vis tiek apsas yra labai patogus jaunimui, mes turim dažniausiai telefoną ir

0: tada jau kai reikės, ar norėsit rašyti ar skambinti, atsidarius programėlę, jūs vieno mygtuko paspaudimu galėsit atlikti tą veiksmą. Tai tiek Apple Store, tiek Google Store tikrai rasit, programėlė nemokama, tai ir pagalbą rasit, ir tikrai labai profesionalių patarimų, ir meditacijų, ir įvairių dalykų, nu, kurie galėtų tada padėti, kai užklumpa sunkesni jausmai, o kai nereikia, tai tiesiog tegu palaukia jūsų telefone.
1: Diana, dar taip užtvirtinimu, kaip ir Živilė sakė, va dabar va, reikėtų gal įsivesti į savo telefono knygelę numerį jaunimo linijos.
0: Taip, tai būtų 0800 ir tada 288888.
1: Taip, aš tikiuosi, kad išgirdo visi tie, kuriems ši informacija yra aktuali. Mes tikrai pokalbį su Diana pratęsim, pažadam tai, bet dabar tęsime su kūriniu, o po jo sugrįšim.

0: laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
2: Politikos peripetijų.
5: Istorijų apie žmones.
6: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
9: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
10: Dar papasakosime, kodėl ne

0: Paisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
1: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė. Ačiū, kad esate kartu su mumis, o su mumis šiandien ir jaunimo linijos vadovė Diana Bukantaitė. Diana, visuomet norisi apžvelgti ir susipažinti su tais žmonėmis, kurie renkasi būti jaunimo linijos savanoriais. Galim visi turbūt įsivaizduoti, kas yra savanoris ar savanorė, kažkodėl gal toks pirma mintis, kad tai yra jaunas žmogus, studentas, bet supažindinkit, kokie žmonės yra savanoriais ir, na, pavyzdžiui, kiek laiko užtrunka pasiruošimas, jeigu mūsų klausantys žmonės tai taip pat pajus savo širdimi, kad norėčiau prisijungti prie šios organizacijos.
2: Tai gal irgi pradėsiu nuo fakto, kad per 35 metus skaičiuojame, kad paruošėm beveik netoli 4000 savanorių. Ir pas mus savanoriai yra, tai nuo studento, kaip sakom, dar nesakom iki prezidento ar ne, bet iš esmės tai absoliučiai amžiaus ta galutinė riba nėra ribojama ir mes turim tikrai įvairiausių amžiaus grupių. Taip dažnai ateina žmonės galbūt studijų metu, bet iš tiesų tai mes turim net savanorių, kurie organizacijoje yra daugiau kaip 20 metų, nes vis atranda kažkokias veiklos formas, mato prasmę ir tikrai būna. Tai šiandien mes turim, tarkim, šiuo metu yra 500 savanorių nepilnai, tai yra ir studentų, yra ir medikų, yra ir įmonių vadovų, ir tikrai apibrėžti kažkokiu tai ar ne, ir tikrai turim ir vyrų, ir moterų, jeigu žiūrėt pagal kažkokius demografinius ten kriterijus ir iš įvairių miestų, ar ne, mes pačius padalinius turim 3 miestuose, iš esmės tai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, rudenį irgi planuojam plėstis dar vieną miestą, tai principas yra, kad taip, čia buretas iš miestų daugiausia žmonių, bet pas mus galima savanoriauti ir nuotoliu. Tai mes turim ir žmonių, kurie ir net ne Lietuvoje gyvena ir savanoriauja. Kalbant apie pasiruošimą, pas mus iš karto tikrai pradedam nuo to, kad pasakojam realybę. Nebus paprasta tapti jaunimo linijos savanoriu, todėl kad jeigu įsivaizduojam kitas savanorystės formas, mes galim ateiti fiziškai padėti, na, atlikti kažkokius veiksmus, nežinau, padalinti maisto paketus ar ne panašiai. Ir jau tokios yra ir prasmės, ir nuveikto darbo, ir kaip sakau, tokia galim užsidėti gero darbo karūną, kad tikrai prisidėjo.
3: Čia yra didžiulė atranka.
2: Atranka, taip yra visų pirma, po to, kai yra ta atranka, kai žmogus praeina atranką, nes tam, kad padėtum ar ne kitam, vėlgi labai svarbu, mums tai yra kokybinė dalis, vėlgi žmogaus ar ne, tai turi neturėti ir įvairių nuostatų ar ne iš ankstinių, kas tau ten patinka, toks žmogus toks nepatinka, nes pas mus yra labai svarbi lygiai vertiškumo vertybė, ar ne, mes priimam žmogų, koks skambina ir tikrai nesam teisėjai, ar ne, kurie galėtume pasakyti, kas čia geras, kas blogas ir pasakyti, kaip elgtis. Kitas labai svarbus dalykas mokymai, ar ne, ir tikrai čia jaunimo linija garsėja, kad na, jie beveik 5 mėnesius trunkantis mokymai, tai yra tai, ką žmogus savo visų pirma gauna, labai daug jis išmoksta ir pažinti ir savo jausmus, nes tik tada galėsi padėti kitam, kai išmoksi pažinti ir dirbti su savimi. Išmoksta modeliuoti įvairias situacijas, ar ne, teoriškai šiek tiek, ar ne, na, įsigilinti tam tikras temas, ypač savižudybės, kad negazdintų tokie skambučiai. Ir kitas dalykas, labai daug praktikuotis reikia, ar ne, tam, kad tas jau, na, skambutis, kuris suskamba ar ateina tas čatas, užklausai į čatą, tai kad, na, tikrai nekeltų pačiam daugybės streso. Bet turbūt nei vienas savanoris ar savanorė neleis pameluot kažkada ir paties susėdėjus toj kėdėj, tuo metu, kai suskamba tas skambutis ir prieš keliant tą ragelį, ar ne, prieš atsiliepiant ir sakant, jaunimo linija klausau, nu yra tas toksai užplūsta, ar ne, tas visas, nežinau, ar ten kortizolis, ar adrenalinas ir visa kita, nu, nes tikrai nežinai, koks pokalbis laukia. Tai po tų pasiruošimų, ar ne, kai jau teoriškai ir praktiškai pamodeliuoja, yra dar vienas etapas, kai tu keliauji stebėti dabartinio savanorio, kaip jisai, ar ne, būdi tam, kad būtų irgi kuo daugiau to praktinio patyrimo. Tada dar etapas yra, kai jau keli rageliai, bet yra patyrę savanorį šalia. Na, kad padėtų, šiek tiek palaikytų, irgi galėtų, na, sureaguoti vieną ar kitą situaciją. Ir tik tada, tai grubiai po pusmečio, tu keliauji į tą budėjimą vienas. Kas labai svarbu vėlgi, ar ne, tai nėra tie budėjimai, kurie yra labai lengvi. Tenka būdėt naktį, švenčių dienomis, ar ne, nežinau, kartais, kai ir nėra labai patogu, pokalbiai gali būti labai sunkus, bet organizacijoje ar ne, yra ta bendruomenė, ta sistema, kuri pasirūpina savanorių. Tai mes turim ir tokį vadinamą užnugarį, tai yra patyrusius savanorius, kuriems gali paskambinti irgi ar dieną, ar naktį po sunkaus skambučio. Mes turim na, ir toliau kvalifikacijos kelimą, nes nu, čia yra toks nuolatinis procesas, kai pradedi turbūt domėti savo emocinę sveikatą, tų žinių reikia nuolat ir nuolat. Bet nu, savanoriai pas mus savanoriauja labai ilgai. Tai reiškia, kad yra dalykų, kurie juos čia laiko.
3: O kalbant dar apie tuos, kurie skambina ir Gabrielė klausė pirmoje pokalbio dalyje apie problemas, kurias dažniausiai kelia, o tarkim atsižvelgiant į tai, kad va, dabar yra vasara. Mes viską šiek tiek kitaip formuluojam. Vasara net ir laida vadinasi vasaros popietė, nes turim lūkestį, kad jau vasaros popietės tai kitokios. Jau visi planuoja pabuvimus prie ežero, kokias nors išvykas. Va, vasara yra tas, ką reikia labai labai brangint, nes jos tuoj neliks ir mes turim kažkaip išsidžiaugti. Tas spaudimas džiaugtis ir mėgautis ilgomis šviesiomis dienomis. Ar jisai kaip nors atsispindi tuose skambučiuose? Ar žmonės, kurie skambina mažiau, turi sunkumų? O gal kaip tik daugiau, nes jie turi emocinių problemų, nepaisant to, kad vasara? Ar negalima čia jokios skirties išvelgti?
2: Turbūt kiekvienas pokalbis labai individualus ir labai retai talpina vieną ar kitą problemą. Tai turbūt ne visuma kažkokių jausmų, situacijų, bet kas labai svarbu, vat, būtent ar ne, ką mes pastebim, kai yra šventiniai laikotarpiai, vasaros atostogų laikotarpiai, kas nutinka, tai kaip jūs nu, ir paminėjot, ar ne, tas spaudimas, kad dabar reikia švęsti visi su draugais prie ežero, o jeigu aš neturiu tų draugų, ar ne, arba neturiu su kuo, nežinau, eiti į koncertą vakar, arba praleisti savaitgalio, jeigu turiu kažkokių šiaip emocinių sunkumų, tai tas visas spaudimas, ja, ypač socialiniai tinklai šiandien ar ne, tai mums dar labiau tą įtampą sukelia, tai kad tu dar atitolsti nuo tos visuomenės, tarkim, kažkokios normos. Tai turbūt va, tas pokalbis, tas skambutis ir padeda išbūti tos sunkius jausmus.
1: Neseniai girdėjau tokį pasakymą, kad štai aš įsijungiau programėlę, ChatGPT, dirbtinio intelekto, pasikalbėjau su juo ir mes va susitarėm, jisai man padėjo išspręsti visus sunkumus. Ar čia mes taip pat įžengiam į dar tokią naują erą, kai mes pasikliaujam dirbtinio intelekto patarimais?
2: Iš esmės, savaime, ar ne, apskritai, kad žmogus ten gilinasi, domisi, ar ne, tai nėra blogai, nes dirbtinis intelektas, nu, jis turi sukaupęs daug žinių, ar ne. Kas labai turbūt, ką labai svarbu pabrėžti, na, kokius ten, kokias užklausas mes pateikėm ir ko norim, ar ne. Ką mes pastebėjom, tai tiksliau mūsų savanoriai, kad mum jau skambina žmonės, kuriuos ChatGPT nukreipė kažkuriuo metu paskambinti vis tik į jaunimo liniją. Ir čia yra tikrai neblogai, ne, kad algoritmas veikia taip, kai jau pajunta, kad čia nėra tik teorinis dalykas, ar ne, kad nu, nukreipė jau į gyvą, į tą ryšį ir gali gauti tą tikrą emocinę paramą.
3: Čia yra labai turbūt gerai ir netgi gal toks pagerinimas, nes prieš kurį laiką dar vyrė tokios diskusijos, kad psichologai nuo botų, tiksliau nuo ChatGPT arba generatyvinio dirbtinio intelekto ar bet kurios programėlės skiriasi tuo, kad jie nutraukė kada nors seansą, o tie, tos programėlės tave dirbtinis intelektas taip įtraukė, kad tas pokalbis niekada nesibaigė ir tai, ką jūs sakot, kad galiausiai patarė kreiptis į gyvą žmogų, reiškia, kad visgi baigėsi kada nors tos pokalbis ir iš viesą nukreipė.
2: Tai tikiuosi, kad paklauso tų patarimų. Mes iškirstam tik tą dalį, kuri jau atkeliauja, ar ne, pasakyti, kad tai buvo. Bet man atrodo, kad labai svarbu irgi atkreipdėmėsi, kad jaunimo linijai mes nu, neteikiam tos psichologinės ar ne pagalbos, vadinkim. Tai yra, tai nėra psichologo konsultacijos, nes kartais viena ir kitai problemai ar iššūkių išspręsti tikrai neužtenka vieno pokalbio telefonu. Mes teikiam emocinę paramą, tai reiškia, savanoris tuo metu būna su žmogum, jį išklauso, drąsina kalbėti tam, ar ne, kad jis tiesiog emociškai galėtų jaustis geriau. Bet vėlgi labai dažnu atveju ir mūsų savanoriai toliau nukreipia, ar ne, rekomenduoja kreiptis ar ne į specialistą, kartais net ir padeda surasti kontaktus tam, kad na, čia ir dabar mes esam, kad kai sunku, kad padėti išbūti, ar ne, bet negalime išspręsti ir ten iš vieno pokalbio, nežinau, patarti, ar ne, kaip čia žmogui gyventi, nes na, tai yra vienas pokalbis.
1: Kaip dieną apibūdintumėte jaunimą šiandien? Kaip ir susitarėm, jaunimas yra nuo 16 iki 35.
3: Dar tu patinki, Gabriele?
1: Aš dar patinku, bet jau...
3: Jau aš tai nebe.

0: jau pusmetis liko ir jau būsiu nebe šitoje kategorijoje. Kokie jie yra, lyginant na, su vyresniaja karta, kokie iššūkiai?
1: Turbūt ir pačioje toje kartoje mes turime ar ne keletą amžiaus grupių, kaip ir sakom, pas mus yra patenka ir gimnazistai, studentai, tie ką tik pirmųjų darbų, beieškantys žmonės ir lygiai taip pat jau kuriantys šeimas, ar ne, ir galbūt jau na, gyvenantis dar kitokį gyvenimą, tų jaunų suaugusiųjų gyvenimą. Bet bendrai apskritai, kalbant emocinės sveikatos galbūt aspektu, tai reiktų pabrėžti, kad taip, na va, kelios kartos patenka į tą mūsų amžiaus grupę, tai jos tikrai gerokai išprususios labiau emocinės sveikatos atžvilgiu ar ne, negu galbūt jų tėvų karta. Kalbant apie vat, na, tėvus ar ne šios jaunosios kartos, tai tikrai dauguma jų buvo auklėti užslopinti emocijas ir nekalbėti, neverk, nepyk, neliūdėk ar ne. Ir nesidžiauk, ir nesidžiauk per daug, nes nelaimė.
0: Nesverksi.
1: Kokia, nesverksi po to, bet po to neverk yra, ar ne? Tai mes taip tokiam na, slopinimo emocijų kontekste turime tėvų kartą ir tokia tai yra vienas kraštutinumas, ar ne? Ir tada mes atkeliavom vat, į jaunimą, jau imkim plačiai, prasme, jie gerokai labiau yra išprusę. Jie moka įvardinti savo jausmą, ar ne, ir tikrai gali pasakyti, aš čia nerimauju, ar liūdžiu, man pikta, ar ne, nes jau net ir vaikų darželiuose, mokyklose, pradinėse klasėse, na, ta, kaip sakau, jūsų jausmų ratų yra susipažinę.
2: Bet vis tiek, bet. Kai augina vaikus, labai daug ką daro automatu, kaip juos išmokė tėvai, tėvų kartą, taip ir kartoja.
1: Bet vėlgi, jie daug labiau domisi, turi socialinius tinklus, kas irgi yra ir geroji pusė, ar ne, nes daug labiau gali suprasti, įsigilinti į savo svarbės temas, rasti informacijos ir mes jaučiam, kad net ir savanoriai, kurie ateina, na, no, žmonės norintis būti pas mus savanoriais, ta bazė emocinio raštingumo daug geresnė turi tą pradinę ir mes net keitėm kursus pagal tai, nes nu, žmonės ateina jau žinodami, anksčiau išskleidė į jausmų ratą ir žmogus nustembo
0: kažkai rašyto.
1: Taip, o dabar tikrai yra kitaip, bet, ar ne, kas irgi ką norisi pabrėžti, atpažinti emocijas mokame, jausmus įvardinti mokame, vat, o ką toliau daryti su jais, ar ne, tai čia šitoj kartoj yra tikrai, na, dar yra kur patobulėti.
0: Kokia jūsų vizija? Jaunimo linija, aš tai švenčia 35 metį, turbūt vis tiek, ar ne, mes na, natūraliai lyg projektuojame ateitį. Kaip atrodys jaunimo linija?
1: Man atrodo, kad svarbiausias dalykas, kuris yra jaunimo linijoje ir ne 35 metus, tai yra žmogiškasis ryšys, tai yra ir mūsų vertybė, ir mūsų esmė, ar ne, kad šitas, na, mes kaip ir sakom, ne, mes dirbtinio intelektų emocinės paramos neteiksim, ar ne, koks jis bebūtų gudrus, išmanus ir galbūt net kartais daug galėtų kokybiškiau tą sekundę suteikti tą emocinę paramą, bet svarbiausia yra žmogui jausti žmogų, mes, nu, gimė, ar ne, tam, kad, nu, būti tarp žmonių, bendrauti su žmonėm, tai mes tą žmogišką ryšį ir matom kaip mūsų esmę, bet kartu jau ir pastaruosius kelerius metus ir žiūrint į ateitį, mes matom, kad norim būti labiau proaktyvus. Čia ir dabar padėti žmogui, jaunam žmogui, kuris kreipiasi pagalbos, tai yra labai svarbu, bet kartu galvoti reikia apie Lietuvos tą ateitį, jaunoje kartą ir emocinį atsparumą. Jis yra labai svarbus, todėl matos jaunimo linijos proaktyvios veiklos, ar ne, edukacijos ir kalbėjimo emocinės sveikatos temomis, tikiuosi, bus daugiau ir aprėps daug daugiau Lietuvos, negu šiandien galima aprėpti.
2: Gerai, labai ačiū Jums, kad buvo čia šiandien su mumis, kad pasikalbėjom apie emocinio atsparumo svarbą ir dar būtinybę jį dar labiau didinti, apžvelgiam šiek tiek istorijos ir kaip vystėsi jaunimo linija ir kokius iššūkius labiausiai sprendžia šiandien technologiškai, kas pasikeitė. Tai, man atrodo, geras toks paminėjimas 35 metų gimtadienio, ar ne, Gabrielė?
0: Taip, Diana, nuoširdžiausias. Ačiū tau, kad na, buvai kartu su mumis, ne tik su mumis, bet ir su visais LRT radio klausytojais, kad galėjom dar plačiau paskleisti žinią. Gal tikrai yra bent vienas ar du žmonės, kurie pirmąjį kartą išgirdo apie jaunimo liniją ir na, užklupus sunkumui jums paskambins arba jums parašys. Toks buvo pokalbis, mes tęsime su muzika, Justinas Jarutis Treps jau labai nori 1000 žingsnių mums padovanoti, o mes kartu su Živile sugrįžusios būsim paruošusios radiotekos rekomendacijas.

0: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
1: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
2: Senjorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas šiandien po 18 valandos žinių.
4: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Egidijus Manikas 20 metų dirbo policijoje, o šiandien dirba psichiatrijos skyriuje arčiau pasaulio, kuriame gyvena jo autistiškas sūnus Evaldas. Kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Laidoje Draugystė veža tėvo dienai skirtas pokalbis apie tylą, ištvermę ir meilę, kurios neįmanoma išmatuoti. Rytoj 16.30.
5: Vasaros popietė.
6: Gera sugrįžti pas jūs. Šiandien mes esam kartu su jumis, o mes tai Gabrielė ir Živilė. Kaip ir žadėjom, pasiruošėm radiotekos rekomendacijas, nėrėme į tą radiotekos vandenyną.

0: ir turime jums net tris laidas, apie kurias norime papasakoti. Pirmoji rekomendacija skamba štai taip. Rusų kalba kaip antroji užsienio kalba vis dar dominuoja Lietuvos mokyklose. Daugiau nei 78 tūkstančiai visų klasių mokinių rusų kalbos mokosi kaip antrosios užsienio kalbos. Tuo tarpu sudėjus visus besimokančius – vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, anglų ar lenkų, o gal net ir kitų kalbų kaip antrųjų užsienio kalbų, šis skaičius nesiektų 70 tūkstančių. O laikančių valstybių vokiečių ir prancūzų kalbų brandos egzaminų skaičius toks mažas, na, kad turbūt užtektų vienos rankos pirštų. Kaip šią problemą sprendė buvęs Vilniaus vicemeras, filologas Arūnas Šileris. Pasiklausykime trumpos ištraukos, kaip skamba ši laida.
1: Mano manimo, pirmiausia yra politinės valios trūkumas ir iš tikrųjų tokio labai išsigandusio ar baimingo žmogaus ar pozicijos prisėmimas. Čia kaip pavyzdį duosiu iš karto mūsų Vilnių iniciatyvą, kai mes keitėme, vadinkim, rusų kalbą, ispanų kalbą, tai tuo metu iš tikrųjų mes nežinojome, nes tokios specialybės nebuvo kaip ispanų kalbos mokytis. Ar pavyks, ar nepavyks, jau buvo priimtas sprendimas, kad vaikų priėmimo sistemoje vaikai tiesiog negalės uždėti varnelės, kad renkasi rusų kalbą kaip antrą užsienio kalbą. Jis buvo priimtas praktiškai turbūt kovo mėnesį prieš pat formuojant sąrašus mokyklų ir mokinių, kurie jau turi nurodyti, kokias kalbas rinksis, ir vyko rimtas darbas. Tiesiog šokom, kaip sakyt, nu, ne visai, kad nuogi dirgėlės, daug mes žinom, kad Vilniaus universitetas rengia ispanų filologijos studentus ir panašiai, ir per tą laiką pavyko surinkti tuos vis tik tai mokytojus pirmai bangai rugsėjai pradedančius ir taip toliau. Dabar ką sakė kritikai, oponentai arba tokie persirgytojai, kuriuos tiesą sakant labai labai nemėgstu, iš tikrųjų, Arūnai, ar to, ar jūs čia palaukit, neskubėkit, reikia įjungti universitetus, užsukti programas. Ir aš supratau, kad man ta filosofija nepriimtina iš tikrųjų, nes aš kaip sakau, vaikas eina į mokyklą rugsėjo 1, klausimas, ką po 4 savo kadencijos metų tu bus jam palikęs arba suteikęs. Vaikai negalim žinalaukti, jie tiesiog užauga.
2: Kodėl Europos Sąjungos kalboms nepavyksta Lietuvos mokyklose įveikti rusų kalbos konkurencijos, laidoje 10 balų klausė Jonė Kučinskaitė, o visa laida LRT radiotekoje. Dar vieną laidą irgi rekomenduojam, aplink mus nuolat zuja, čiaža, krepžda ir švilpia. Gausybė gyvybės, jis skleidžia garsą, kuris mums plika ausimi, dažnai negirdimas. Garso menininkas Audrius Šimkūnas, gyvenantis Utenoje, šį pasaulį atveria kolekcionuodamas ir dokumentuodamas garsus, naudojant neįprastas įrašymo priemonės hidrofonus, kontaktinius mikrofonus, seisminius jutiklius ir elektromagnetinio lauko antenas. Pasaulio garso žemėlapyje Audrius yra patalpinęs daugiau nei 1000 įrašų iš Lietuvos ir pasaulio.
3: Garsas yra kitaip truputį, garsui reikia kantrybės. Nuotraukų tu gali tik prisidaryti rankytis. Aš su garsais aš negaliu savo rankytis leisti. Rekord paspausti, tai aš nežinau, galiu ant savaitės nepaspausti nekartą rekord. Vakar spaudžiau ir rašinėjau kaip smėlinė bitutė. Vakar aš jau mačiau, kad jos skraido ir aš sulaukiau, kai jinai nutupė ir įsirausė. Ir rašinėjau ten, įsmėgiau mikrofoną, va, įsmėgęs buvau ir pataikiau, nu, kas sėdėjau ten, ten sėdė ir laukė, pat, matau, kad smėliukas yra, nu, galbūt atskris per valandą jinai skrydo. Nežinau, aš galvoju, kad kiekvienam žmogui reikia būti su savim pabūti. Visi žmonės, galbūt jie net ir tie jau visiški ekstravertai, absoliutus, gal jie nežino, tik tai savęs nepažįsta, kaip gerai yra pabūti vienam.
0: Kaip skamba skruzdėlyno darbas, sulos tekėjimas medžio kamienų, varlių choras po vandeniu ir grybą ėdantys kirminai. Man viską jau įdomu labai būtų išgirsti. Nežinau, Živilė, ar tu kada nors girdėjai, kaip skamba grybą ėdantys kirminai. Labai, labai įdomu, garsiai. Tikrai jau mane suviliojo. Tai visą tai jūs galite išgirsti Igno Klėjaus ir Silvestro Dikčiaus tinklalaidėje 5 kilometrai, kuri, aišku, jau gyvena LRT radiotekoje. Ir paskutinė trečioji rekomendacija. Baigėsi antrasis Paribio pokalbių sezonas, kurio metu kalbėjomės apie geopolitinės įtampas ir tektoninius pokyčius tarptautinių santykių lauke, apie mūsų kasdienybę formuojančias filosofinės idėjas ir švietimo sistemos iššūkius bei vizijas, apie kasdienybės prozą ir poeziją, kokie buvo šie metai ir ko išmokė dialogai su žmonėmis, kurių kiekvieną galime laikyti savo srities autoritetu. Pasakoja laidos autoriai Paulius Gritėnas ir Donatas Puslys. Pasiklausykime ištraukos.
4: Kai žinai, kai sėdim, klausomės, mes dažnai linkčiam galvą ir tiesiog neįsakom, kas mums atrodo tikrai svarbu pasakyti. Tai kas dabar svarbu tau atrodo praėjus pusmečiui ar mažiau nuo tų pokalbių?
5: Aš iš tikrųjų manau, kad banaliai nuskambėsi, viskas svarbu, nes tai yra laida, kuri išeina

0: Jie atėri vieną kartą savaitėj, tai vadinasi, nereikia skubėti, nereikia kiekvieną dieną bandyti užpildyti eterį kažkiu tai turiniu, gali leisti savo kelti klausimą, savaitę apie visą tai mąstyti. Ir iš tikrųjų, šitam skubančiam pasaulyje tai yra labai svarbu, nes yra tas vis tiek tokio, nežinau, kiek tu jauti ir vat galėsi irgi reflektuotas greito maisto toks smegenim poreikis, kad tarp darbų grįžti, įsijungi BBC, paklausai, nori susidaryti kažkokį tai įspūdį, sakykime, apie tą pačią Venezuelą. Ir labai dažnai, taip, ten yra diskusijos apie geopolitiką, apie saugumo įvairiausius klausimus, teisinės peripetijas, tai čia dabar buvo karinė operacija, ir čia buvo vis tik teisės saugos operacija, sulaikant ieškomą narkotikų prekeivį, Nikolaso Maduro atveju. Ir tu susidarai tą įspūdį, bet iš tikrųjų trūksta gal tokio gilesnio žvilgsnio ir tada taip sėdi ir galvoji, ar aš pažįstu to regiono istoriją, kultūrą.
1: Plačiau apie Pauliaus Gritėno ir Donato Puslio laidos Paribio pokalbiai sezoną klausykite ir naujausių vasaros sezono laidų, kuriame vedėjai kalbins regionų intelektualus. Ir visko ieškokite, žinoma, kad LRT radiotekoje.
2: Taip, o mums laikrodis sako, kad turime keliauti ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Eisime ieškoti kažkur koridoriuje. Rokas Jan jau turėtų būti pokalbis su juo. O dabar jau kažkaip Jurga jau dainuoja, gal reiktų užleisti eterį.
1: Manau, kad būtų metas.
2: Gerai, viskas, nutylam.

0: Dėžutė radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Kaip skelbia Rusijos gynybos ministerija, namo grįžta po 185 asmenys. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Europos Sąjunga sveikina Ukrainos prezidento iniciatyvą parašyti laišką, kuriame Rusijos lyderis Vladimiras Putinas raginamas pradėti tiesioginės derybas. Pabrėžiama, kad toks Zelenskio žingsnis rodo, jog Ukraina nori taikos. Tuo metu komentuodama Zelenskio laišką Putinui buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, sako matantis teigiamų dalykų.
2: Tai yra labai rimtas žingsnis į priekį, kurio laukia turbūt visi diplomatai. Siūloma, kad baigtųsi šaudyklinės diplomatijos laikai, kuomet du reiškia žentas ir šiaip jau atstovas ypatingiam pavedimam važinėja be valstybės departamento jokių delegacijų. O dabar mes matome, kad siūloma viena, kad kalbėti turi tie, kurie kariauja. Ir tiek Rusija, kuri nesėkmingai kariauja, turi pradėti derybas. Antras labai naujas elementas – Europa. Yra tų derybų garantas, o Amerikai paliekama vieta, jeigu bus paskelbtos paliaubos ant kontaktų linijos ir pasiūlyta derybų vieta. Pasakyta, nei jūs pas mane į Kijevą, nei aš pas jūs į Maskvą, po to, kas įvyko, negalėsime atvažiuoti. Todėl yra tradicinės vietos, yra Šveicarija, yra Turkija, yra Arabų šalis. Ir iš tikrųjų gali kilti naujų teigiamų dalykų.
1: Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Ukrainos kariuomenė praneša atakavus ir apgadinusi 5 krovininius laivus, kurie, kaip teigiama, buvo naudojami aprūpinti Rusijos kariuomenę. Vienas laivas atakuotas Azovo jūroje, netoli Berdiansko uosto Zaporižios srityje, dar du prie uostų Donecko srityje. Pasak Ukrainos kariuomenė, šiais laivais buvo gabenama Rusijos karinė technika, šaudmenys, degalai ir kitos karo pramoniai reikalingos medžiagos. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris teigia, kad remiantis Europos šalių žvalgybinę medžiagą 2030 metais Rusija gali surengti puolimą prieš NATO. Taip jis kalbėjo lankantis vienoje Vokietijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Starmerio, dėl Rusijos keliamos grėsmės Jungtinė karalystė turi ir toliau didinti investicijas į gynybą.
3: Remiantis mūsų žvalgybos ir kitų NATO šalių vertinimais, Rusija gali surengti puolimą prieš NATO jau 2030-aisiais. Tad galite suprasti, kodėl šis gynybos klausimas yra prioritetinis ir toks skubus.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Latvijos žvalgyba vakar paskelbė, kad Rusija planuoja intensyviau naudoti teisinės priemonės kaip spaudimo įrankį prieš Baltijos šalis bei kitas vakarų valstybės, siekdama didinti įtampą tarp alijanso šalių ir pateisinti galimą konfrontaciją su NATO. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikė antrą matematikos egzamino dalį. Mokiniai iš Klaipėdos sako tikėjasi lengvesnių užduočių.
4: Šypsenas iš tikrųjų iš graudulio labiau yra negu iš džiaugsmo. Sunkoka, tikėjaus lengvesnė asmeniškai.
5: Nesitikėjau iš tikrųjų tiek daug sinusų.
4: Trigonometrijos nemažai buvo tikrai. Tai galbūt norėsi mažiau šiek tiek.
6: Kai kurie uždaviniai galbūt buvo netaip suformuluoti, bet šiaip egzaminas tikrai, jeigu rašėsi, buvo lengvas. Tikėčiausi bent kažkur 80-90 tokioj riboj.
7: Iš tikrųjų nesitikėjau, buvo sunkiau negu patys bandomieji, nes rašėme dviejus bandomuosius per mokslo metus ir vienas buvo paruoštas švietimo ir mokslo ministerijos ir jis buvo tikrai žymiai lengvesnis. Kai kurios užduotys pasirodė tarsi olimpiadinės ir galbūt tiesiog per sunkios.
1: Apie matematikos egzaminą kalbėjo abiturientai iš Klaipėdos. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė tvirtina, kad lengvų užduočių išties buvo per mažai.
8: Tiek A ir tiek B lygyje aš pasigėdau slenkstinio lygio užduočių. Tai yra patys lengviausi uždaviniai, kuriuos kiekvienas vaikas, baigdamas mokyklą, turėtų mokėti spręsti. Aš manau, kad bus didelė skirtis tarp tų stiprių gimnazijų ir tų silpnesnių mokyklų dėl tų neįprastų sąlygų. Man netrodo, kad bus labai geri rezultatai.
1: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 19-22 šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas pietryčių pietų, per perkūniją gūsingesnis, temperatūra 11-16 šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, bus 18-23 laipsniai. 15:05.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietės antroji valanda jau čia ir mes žadėjome, kad būtent šią valandą pradėsime su atlikėju Roku Jan. Vienas jo kūrinys jau nuskambėjo ir dabar belieka vienintelė užduotis, labai svarbi pasakyti. Labas, Rokai.
1: Labas.
0: Gera matyti čia tave. Ačiū, kad esi kartu su mumis vasaros popietėje. Pasiklausėm vieno tavo kūrinio, nuo jo gal iš karto norisi ir pradėti, nors taip pat žinoma yra sveikinimai su visu naujo albumu, bet tik du kūriniai nuskambė šiandien, vienas jau nuskambėjo. Tai kodėl būtent šis, nes tu esi tas žmogus, kuris išrinko, kurie du kūriniai nuskambės?
1: Taip, kažkaip... Žinai, dažnai prašo žmonės išsirinkti tą mėgstamiausią albumo dainą, tai manau, kiekvienam atlikėjui jos keičiasi kas kokias 5 darbo dienas. Tai šiame periode mano mėgstamiausia iš albumo yra būtent ką ten nuskambėjusi Kulka. Jinai buvo pati paskutinė daina, kurią parašėm albume, kai jau atrodo buvo visas tas albumo dainų sąrašas baigtas ir jau atrodė, kad dan. Tai tada, aišku, nukrenta visas tas, nežinau, kažkoks spaudimas ir ant tiek išsilaisvina visą kūrybą, kad ta daina visiškai netikėtai pasirašė ir tada išspyrė kitą dainą buvusią albume ir štai turim Kulką.
2: O kai tu sakai, kad 5 darbo dienas viena būna mėgstamiausia, paskui kita, ar visgi tai susiję su tuo, kad repetuoja ir tada atsibosta jau ir pačiam tą dainą, ar nebūna taip?
1: Būna tikrai, kad atsibosta, būna tiesiog, kad vis tiek jos

0: yra skirtingos, atspindi skirtingas kažkokias emocijas tiek garso prasme, tiek teksto prasme, tai kaip pagal nuotaiką susišviečia.
1: Ar nėra tau kaip

0: Iš dviejų dalių, nes albumas Alkis naujasis, jis sudaro dvi dalys. Pirma dalis yra prarijimas, antra yra atgimimas. Tai yra tiesiog mano būdas, kaip aš nusprendžiu labai dvi skirtingas savo puses artistiškai kažkaip sujungti vienam albume. Dėl to, kad prieš tai galvojau, kaip man dabar tai padaryti, nes atrodo arba tada išmest vieną pusę ir padaryti visą albumą vienokio vaibo arba atvirkščiai. Tai va tokį sprendimo būdą radau, bet aišku būna ir tų dainų, kurios visiškai nebepatenka. Bet tiesiog nu, turėjau kažkaip suprasti, kad ne viskas, ką tu parašai, yra genialu ir kartais tikrai norisi tą atranką pasidaryti. Aš nenoriu klausytojų užgrūsti ten 25 dainom, kai galbūt vertos yra tik tai tos 10, iš tikrųjų, kad jas klausytų. Tai jau šitom buvau pilnai užtikrintas ir mano gal toks kriterijus būna, kad kaip aš jausiuosi, pavyzdžiui, po 5 metų, po 10 metų, ar man vis dar jos turi tą potencialą išlikti. Tai man atrodo, kad gal turi.
1: Ko tu dabar labiausiai alksti? Čia taip mes anonsavom tavęs laukdami, nes albumas vadinasi Alkis, jis yra trečias. Kaip suprantu, albumas, esi sakęs, kad pavadinimas simbolizuoja troškimą kurti, mylėti, aukti, nuolatinį vidinį nerimą, lydinti žmogų visą gyvenimą. Tai koks dabar dominuoja iš tų alkių labiausiai? Alkis gyventi, alkis, kad nebelydėtų nerimas?
0: Jo, šitas visai domintų. Nežinau, apskritai gal alkis gyventi, nes ta plačiaja prasme, tiesiog imt viską iš gyvenimo, kuo daugiau kažkokių auginančių patirčių, sukrečiančių kartais, nes labai lengva nusisidėti gyvenime ir kažkaip gyventi taip, kaip esi įpratęs. Tai man norisi, kad mane mėtytų tas gyvenimas visaip. Noriu mylėti stipriai, būti mylimas, išgyventi daug stiprių jausmų. Nes stiprus jausmai patys įdomiausi.
2: Šis tavo albumas yra toks atviras, asmeniškas kūrybinis darbas. Ir tai yra tavo pasirinkimas. Kodėl nusprendei atverti savo sielą klausytojams? Juk tu turi pasirinkimą, ar ne? Galbūt net susikurti kažkokį įsivaizduojamą aš tą alter ego. Gali pasakoti apie kitų jausmus, išgyvenimus, tiesiog žvalgytis, ar ne, kas vyksta aplinkui. Bet štai nusprendei savo sielos duris atidaryti.
0: Gal tiesiog šitam gyvenimo etape aš tame randu prasmę labiau. Tikrai nenustepčiau, jeigu, pavyzdžiui, kitam albume aš visiškai pasirinksiu kurti fantazines kažkas istorijas, bet kažkodėl man dabar norėjosi, galbūt labiausiai, kai parašėm, išleidom dainą Skauda, man tai buvo kaip toks, nežinau, žingsnis, kur kažką dar gilesnio pasiekėm ir nuo tada atrodo, tu nebegali leisti savo plaukti paviršium, nes ten ta daina yra tokia, aš ją vadinu be prezervatyvo, ne, tokia arši, aštri, tokia plėšinti. Ir nežinau, man kaip atlikėjų žiauriai smagu tos dalykus plėšti iš savęs, nes ir koncertuose tada gali tokį katardišką jausmą kažkokį patirti. Ir jeigu atvirai, pop muzikoje man labai trūksta, būtent Lietuvoje, kažkokių aštresnių kampų, kad gal būtų daugiau meno, ne tik to lengvo vartojimo, kad tau smagu pasijungti tą vasaros dieną ir tiesiog viskas fainai, nes menas iš esmės, nu, jis gali daug ką pasakyti, gali įkvėpti, gali sujaudinti, sugluminti, tai gal ir gluminkim kartais. Ne visada tikrai yra albume irgi dainų tokių lengvų, minkštų, bet yra ir tokių kaip Skauda.
1: Sakytum, kad šitas toks atviriausias, labiausiai gluminantis iš trijų albumų ir ar iš karto vertintum kaip tokį brandžiausią savo albumą?
0: Nu, čia kiekvienas atlikėjas išleidžia albumą, nu, čia mano brandžiausias, geriausias darbas. Nu, bet jo, taip, man atrodo, kad taip.
2: Man gera stebėti tavo karjerą, tavo augimą ir tobulėjimą. Nu, tikrai sutiksi mažesnių salių ir mažesnių auditorijų iki arenų. Ir, žodžiu, tūkstančiai žmonių ateina tavęs klausytis. Kaip tu pats su tuo susitvarkai, kalbu apie tavo tą emocinę sveikatą, ar patiri ir taip pat išbandymą, kai taip stipriai auga tavo auditorija, salės, arenos?
0: Aš patiriu tikrai, manau, kad šitas albumas irgi yra to atspindys. Daugelis dainų, galbūt kurios kartais skamba, kad yra apie meilės kažkokias temas, dažnai tai yra apie mano santykį su muzika, su karjera. Tarkim, daina Nebeliko nieko buvo visiškai apie mano perdegimą ir tą jausmą, kad jau nebe

0: turiu ko duoti. Tai būna tų visokių jausmų, gal dėl to, kad aš labai rimtai žiūriu šitą profesiją ir tą galimybę būti scenoje apskritai, kad manęs kažkas klauso ir aš noriu, nežinau, norisi kartais auginti tą auditoriją, kažkur vesti su savim, kur dar nebuvom prieš tai, bet kartu tu labai supranti, kad tai yra labai slidus dalykas, kuris gali būti atimtas iš tavęs bet kada ir ta auditorija tokia kartais nepastovi, kartais gali, nežinau, tiesiog klausys kažko kito. Ir tada atsiranda noras kažkaip ar įtikti, ar, nežinau, susimažinti šiek tiek gal tam, kas vyksta šalyje tuo metu, kas yra populiaru, tai nuolat kaip atlikėjas, man atrodo, taip ir vinguriuoji tarp tų pasirinkimų, gal tarp savęs ir to, kas, nežinau, ko reikia kitiems.
1: Neveltui ta gyvatė atsirado, ar ne? Dabar pasakyti, vinguriuoji ir staiga supratau, iš kur ta gyvatė čia pas tave išliaužė į simbolį.
0: Tai būtent.
2: O kokių pasirinkimų vasarą laukia? Aš įsivaizduoju, kad bus gerokai ir tų koncertų, ir bus momentų, kai reikės rinktis ar dar vieną koncertą, kur tai pusiau spėji, ar visgi save.
0: Kažkaip, jo, kadangi viskas planuojama metus į priekį, tai vasara jau yra sustyguota. Iš tikrųjų, ši vasara bus tokia, kad bus mažiau koncertų, mažiau tų visų miesto švenčių, bet jos bus galbūt tokie jau didesni išstojimai. Tai dėl to kažkaip labai laukiu šiemet koncertų. Būdavo tikrai vasarų, kai jau esi perdegęs ir pervargęs nuo to maratono, tai šį kartą aš jaučiuosi pailsėjęs ir toks, nežinau, norisi tą albumą gyvai dainuot. Tai va.
1: Pakalbėkim apie kūrinį, kurį taip pat išrinkai iš savo albumo Begėdžiai. Kodėl papuoliai į mūsų eterį?
0: Tai jis galbūt atspindi tą antrąją albumo pusę. Jeigu pirma buvo tokia, kaip minėjau, aštresnė, sunkesnė, daugiau elektroninių skambesių, tai norėjusi atspindėti antrą dieną tą kitą pusę, tai šita diena turbūt yra labiausiai tokia romantiška, lengva, šilta. Tas alkis galbūt pasireiškia iš tos gerosios pusės, tiesiog apie tą alkį toms akimirkoms. Nežinau, man šita diena tokia yra apie draugystę, tokį kažkokį bohemišką gyvenimėlį, tos vasaros vakarus, tokia neapsikraunanti daina. Šiaip labai labai džiaugiuosi, gale yra trimito solo partija, kurią sukūrė ir rašė Jėvaras Jasinskis. Tai kažkaip pirmą kartą va taip gyvai studijoje įrašinėjom pučiamuosius. Tai kažkaip manai labai kitokia galbūt mano visų dainų kontekste, tai norėjosi ją pristatyti.
1: Kaip tik dabar daug atlikėjų, ar ne, ir svajoja, ir net tą svajonę pildo pasirodyti su, pavyzdžiui, orkestru. Ar matytum kada nors ateityje tokią galimybę?
0: Oi, tai čia kiekvienas, manau, matytų, tikrai matau, netgi yra tokių užmanimų kažkaip, gal ne pilną orkestrą, bet tam tikrų momentų padaryti būsimose arenose šiais metais. Tai jeigu kažkas dar abejoja, tai labai laukiu.
2: Mes laukiam irgi tavo koncertų rudenį, kaip suprantam, didesnės arenos laukia, bet vasaros geros irgi labai linkim. Rokas Jan, atlikėjas, buvo čia šiandien su mumis. Labai ačiū, kad atėjai, ačiū, kad pasikalbėjom ir klausysimės Begėdžių.
1: Tai, Begėdžių jų eterį. Klausykim, ką tik kalbėjom Roko kalbančio, dabar jis uždainuoja.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
8: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
11: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
12: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
13: Per radiją skleidžiantį mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
14: Vasaros popietė.
15: Vasaros popietė per LRT radiją 15:24 čia ir šiandien šiaip jau yra penktadienis. Mm-hmm. Tai artėja ir savaitgalis. Reiškia, kad bus labai labai daug renginių visur, ar ne, Gabrielė, kultūrinių renginių, turbūt, kad sporto irgi. Norisi paminėti, kad šiandien yra ta diena, kai mes dėkojam Islandijai. Tak Island, ačiū tau Islandija, Islandijos gatvėje Vilniuje, čia tie, kurie Vilniuje gali ateiti 18:00 nemokamai išgirsti ir islandiškos muzikos ir paragauti islandiškų patiekalų, susipažinti su šalies kultūra, pasiklausyti diskusijų ir stebėti gyvą vikingų turnyrą, tai čia tiems, kurie Vilniuje.
16: Bet... O jeigu net ne Vilniuje, jūs esate, dar yra tik tai 15:24 ir jūs tikrai spėtumėte atvažiuoti, man atrodo, net ir iš
15: Skuodo. Net ir iš Skuodo, galvoju. Bet tai galima dar važiuoti ir truputėlį arčiau iš Klaipėdos arba Skuodo važiuojant, man atrodo, arčiau būtų, pavyzdžiui, mm-hmm. į Kauną. Nes Kaune 40-ąjį kartą organizuojamas tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamždžiai. Ir tai yra didžiausias tokio tipo renginys Kaune, nežinau, gal vienas didžiausių ir visoje Lietuvoje. Apie tai mums pasakys viena iš jo organizatorių, kuri dabar yra su mumis, Judita Einikytė. Laba diena.
17: Laba diena, laba diena.
15: Laba ataidit iš turbūt, kad vėliavų pakelimo ceremonijos, kelsit vėliavą greit.
17: Taip, taip, kaip tik šiuo metu mes jau pasitinkame mūsų eisenos dalyvius, mūsų svečius į Sakartvelo, iš Latvijos, iš Lenkijos, iš Estijos, iš Vokietijos. Kaip tik labai smagiai eisena ateina prie Kauno miesto savivaldybės ir netrukus prasidės iškilmingas festivalio vėliavos pakilimas ir žaibiškas šokių sambūris, žinoma, prisistatys visi mūsų festivalio svečiai. Ir linksmybės tikrai prasideda, pas mus lietus visiškai nelyja, nuotaika puiki. Ir tikrai laukiame visų atvykstant, nes šiandieną tik festivalis įsibėgėja. Dar laukia daug, daug puikių renginių.
16: kaip gera jūs girdėti tokią tiesiog pritrenkiančiai gerą nuotaiką ir entuziazmą. Mes labai džiaugiamės, kad galim net ir pajusti, ką reiškia būti dabar kartu su jumis. Ar galite, na, tas didžiausias, ryškiausias festivalio, na, tas momentus papasakoti? Kasgi laukia žmonių, kurie nuspręs būti kartu su jumis?
17: Taip, na, šiandieną po iškilmingo vėliavos pakėlimo mes visus kviesime į nuostabų koncertą. Skamba, skamba kankliai, atataria lamžiai, tai čia jau tradicija tapęs kūrinys, kadangi prieš savaitę Vilniuje nuskambėjo kanklės, skamba, skamba kankliai, tai ir mūsų atitarimas, mūsų lamžiai atataria, taip pat Kaunas atataria Vilniuje. Vilniui. Na, o rytoj mūsų programa iš tiesų yra labai įvairi, labai plati. Tikrai programa skirta tiek vaikams, tiek jaunimui, tiek suaugusiems žmonėms ir tiek senoliams. Prie Kauno pilies stovės didžioji mūsų festivalio scena, kur renginiai prasidės jau nuo 13 valandos, tačiau jau iš pačio ryto kviesime jau į sutartinių ratą.
3: Judita, pasakykit, kas tie lamždžiai, kad neliktumėm nesužinoję, jeigu kas nors nežino?
17: Lamždžiai tai yra ragai. Ragai, tradicinis muzikos instrumentas ragai. Na, o prasidėjo iš tikrųjų šis festivalis, tai 1984 metais, tada Kaune įvyko pirmoji folkloro šventė, jinai vadinasi Trimitai, na ir po 40 metų tie ragai trimitai vis dar aidi, vis kiekvienais metais sukviečia didelį būrį folkloro mylėtojų, entuziastų ir visą tą folkloro bendruomenę. Va, jeigu girdisi, tai dabar jau ragai ir skelbia pradžią.
15: Mes įtempusios ausis klausomės kartu su Živile ir turbūt visais klausytojais, bet geriausia turbūt būtų viską gyvai patirti, o festivalio uždarimas yra tik sekmadienį, tai tikrai galima pasirinkti, ar ne, kada pas jūs atvykti.
17: Taip, šeštadienį programa nuo 11 ryto iki vėlaus vakaro, 23 valandą prie Neries, prie Kauno pilies, vyks toks vienas iš, galbūt iš įspūdingiausių renginių, tai muzikos ir šviesos reginys, švytėjimas skambėjimo. Šiam reginiui mes ruošiamės su Kauno bendruomenė, su folkloro ansambliais jau nuo naujųjų metų, nes ansambliečiai gamino žibintus, jų turime pagaminę netoli 90 ir tame reginyje matysime. Jame dalyvaus Kauno folkloro ansambliai, susilies ir muzika, ir šviesos, ir paslaptis, ir žinoma, mūsų etnokultūrinis paveldas.
3: Judita,
17: na, o sekmadienį, taip.
3: Ta programą detalę turbūt galima susirasti, atatarė lamždžiai susivedus į internetą, tai mažiausiai taip. Per radiją ta programa irgi skamba, tai mes tikrai raginsim klausytojus išgirst ir pasidomėt ir atvykt, kada jie labiausiai gali, kada oras jiems atrodo palankiausias. Mes jums labai dėkojam, Judita Einikytė.
17: Dar noriu pasakyti, kad Kauno tautinės kultūros centras, taip, Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje, tai yra organizatoriai šio festivalio, tikrai rasite visą programą.
3: Labai
17: taip,
3: ačiū
17: labai
3: jums.
17: Labai
15: taip, ačiū jums už galimybę pabūti kartu su jumis ir iš tiesų visą programą, labai greitai galim pasakyti, ktkc.lt.
3: Judita Einikytė buvo su mumis vieno iš atatarė lamždžiai festivalio organizatorių, viena iš organizatorių ir tai vienas iš renginių, kurie ir šiandien ir visą savaitgalį tikrai Lietuvoje yra gausus.
15: O mes norime paskutinį kartą turbūt suteikti jums galimybę užsiregistruoti į mūsų Viktoriną pagauk žodį, nes Viktorina iš kart po dainos, bet jeigu dabar pajusite impulsą, kad štai dabar man reikia paskambinti, tikrai galite tai padaryti. Studijos telefonas 0523 63111. Mes keliaujame ruoštis Viktorinai, o dabar kūrinys It's All Right.

0: laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
2: tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi islandai, Pastrax ir Net Baltic.
3: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
4: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
5: Dar papasakosime, kodėl nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
6: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas šiandien po 18 valandos žinių.
7: Popietė. Sugrįžtame į vasaros popietės eterį, priminsiu, kad šiandien su jumis Gabrielė ir Živilė ir ateina ta diena, tas momentas dienoje, kai mes kviečiame būti kartu su mumis, nes Viktorina pagal žodį bus dabar.
8: Ir tai yra edukacinė Viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį sudarytą iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, kuris gali būti ir tikrinis, ir bendrinis, gali būti daugiskaita, gali būti vienaskaita, bet raidės yra 6.
7: Taip, raidės 6, mes net gal galim pasiūlyti, jeigu turite ar užrašinę, ar telefoną, tiesiog net ir užsirašyti na, langelius, arba bent jau viską, kas bus po to, nes mes netrukus ir pakviesime mūsų klausytojus pabandyti atspėti, kokios raidės yra tame žodyje, bet mes turime ir tokius klausimus pagalbininkus. Visi tie 5 klausimai yra iš arčiau, o gal truputį iš toliau, bet visi yra susiję su tuo pagrindiniu žodžiu, tai tarsi yra užuominos jums, kurios padeda suprasti, koks tas žodis, na, dienos tas karalius, ar ne, žodis karalius.
8: Kiekvienas teisingas jūsų atsakymas, jūsų 2 žaidėjų, su kuriais netrukus pasisveikinsim, leis tą raidę žaidimo pabaigoje ir atspėti. Klausimai iš viso 5, raidės 6, idealiu atveju pirmos neversim, nes būtų tada per daug lengva. Svarbiausia, jeigu po pirmo klausimo galvosit, kad žinot, koks yra žodis, nesakykit jo į eterį, spėkit tik po visų klausimų, ar ne, Gabrielė?
7: Aš suprantu, kad kartais, žinant teisingą atsakymą, rodos, nu, mesgi žmonės, mes negalim sulaikyti, ar ne, nors iš kartim tarpa sakyti.
8: Nes nedaug dėvė kitas pirmas
7: pasakys. Taip, bet palaukit, susiturėkit, kartais pirma nuojauta gali nepasideisinti, o gal vat, bus koks kitas klausimas ir jūs suprasit, kad visgi nesu teisus ar teisi, tad atėjus metų mes kviesime jūs gaudyti tą žodį. Na, o dabar jau priartėjome prie momento, kai bus malonu susipažinti su šios dienos žaidėjais ir aš sakau, laba diena, Zita.
9: Laba diena.
7: Kaip jūs nusiteikusi šiai Viktorinai?
9: Džiaugsmingai, ačiū, kad parinkote.
7: Ačiū jums, kad jūs paskambinot, kad esate čia kartu su mumis, aš nebejoju, kad mes gerai praleisim laiką ir pasipildysim savo žinių krepšelį.
8: Taip pat su mumis labai džiaugiamės Zita, bet prisiminam, kad su mumis dar yra kitas žaidėjas, Rimantas. Iš Kauno. Labą dieną, ponė Rimantai.
10: Labą dieną.
8: Kaipgi jūs gyvenat? Ar girdėjot, kad atatarė Lamždžiai festivalis Kaune?
10: Tai Taip, žinau, kad būna tokie dalykai.
8: Mhm. Ką suplanavę savaitgaliui?
10: O, atsikelsiu ryte ir suplanuosiu nieko, taip tik yra visokiausių dalykų, kad iškart pasirinkt, paskui pasikeičia kitą dieną.
8: O mūsų, pavyzdžiui, žaidime dalyvauti suplanavot ar tokia spontaniška mintis kilo paskambint?
10: Planavau,
7: tai va, mes labai džiaugiamės, kad šis planas yra iš anksto ir mes žaisime visą vasarą, tai žinokite, kad galėsit dar ir sugrįžt pas mus, mes jūsų labai lauksim.
8: Gali būti kiekvienos dienos planas.
7: Taip, kiekvienos dienos planas gali būti, mes tikrai laukiame visų, norime ir susipažinti, ir žinias praplėsti, o ir visai smagiai laiką praleisti. Zita ir Rimantai, mes turime tokią, na sakyčiau, apšilimo tokį raundą, kai mes kviečiame

0: jūs pasakyti bet kurią lietuvių kalbos abėcėlės raidę, o mes už dvilę jums imsim ir pasakysim, ar ši raidė yra tame žodyje, kurį mes šiandien bandom pagauti. Mano mažas patarimas – nepamiršti mūsų šių atsakymų ir visuomet turėti omeny, ar ne, ar ta raidė yra ar ne. Tai pradėkim nuo jūsų, Zita. Kaip jūs galvojat, gal nuojauta jūsų sako, vat, kokia raidė galėtų būti, pasakykit raidę, mes pasakysim, ar ji yra.
1: Balsis I.
0: I.
1: Ignas.
0: Taip, kaip Ignas, tai Igno ir studijoje nėra šiandien ir mūsų žodyje Igno nėra.
2: Tai žodžiu, nėra, nieko nereikia žymėtis, gaila, bet yra kitos šešios raidės. Pone Rimantai, ką jūs rinktumėtės?
3: Renkuos raidę E.
0: Kaip Eglė, taip?
2: Ai,
0: ir Igno reglės neturim, bet manau, kad tai irgi yra savotiškas ar nesavotiška pagalba. Mes žinosim visi kartu dabar, kad šių raidžių nėra. Mes net negalvokime apie žodžius, kurie turi tą Eglę ir Igno.
2: Tai pasirašė tas raides, kur nors jas iškart išsibraukit, kad kai pabaigoje reikės spėti, jums niekaip jos neįsipintų į tą žodį ir tiesiog būkime jas visam laikui kol kas pamiršę ir keliaukim po truputėlį žaisti. Ar esat nusiteikę ar ne, vis tiek jau pradėsim, norisi man bandyt padėti jums antrą raidą atverst, pirmos neverčiam, bet skaitau klausimą, kuris gali atversti antrą raidę. Tai žmogus, kuris po mirties keliavo ne ką mažiau nei gyvenime, tiesa atradimą padarė ir atradimų padarė tik gyvas būdamas. Jis du kartus buvo palaidotas Ispanijoje, po mirties, o paskutinį kartą, kai jo palaikai buvo perlaidoti Havanoje, vėliau vėl grįžo į Ispaniją. Dabar ilsisi Sevilijoje. Dauguma mokslininkų sutinka, kad gimė Genujoje, kuri dabar priklauso Italijai, nors yra hipotezių, kad jis galėjo kilti iš Ispanijos ar net iš Lenkijos ar Graikijos. Ir nors sunku to patikėti, bet yra duomenų, kad jis buvo prastas matematikas, su jo vardu susiję ir šie trys pavadinimai. Ninja, Pinta, ir Santa Marija. Dabar jums metas įvardyti šito žmogaus
3: Kolumbas.
2: Vardą.
0: Užfiksuojam.
2: Užfiksuojam Rimanto atsakymą. Kolumbas, Zita, kaip jūs sakytumėt?
1: Magelanas.
0: Gerai, mes atsakymus užfiksavom, pasižymėjom, na, o dabar, Živilė, tu žinai, kas yra kas.
2: Ninja, Pinta ir Santa Marija yra laivų pavadinimai, vieni pavadinimai, kiti pravardės. Jo laikais Ispanijoje buvo įprasta laivams duoti šventųjų vardus, bet vadinti juos pravardėmis. La Ninja greičiausiai buvo laivo Santa Clara pravardė. Manoma, kad ši pravardė kilo iš laivo savininko Juano Ninja vardo. Nežinoma, koks galėjo būti Pinta tikrasis pavadinimas. Santa Marija yra šventųjų vardas trečiajam laivui, kuris taip pat buvo pravardžiuojamas tam tikrų vardų. Ir pats keliautojas buvo pasivadinęs netikruoju savo vardu. Itališka, ispaniškai jo vardas skamba skirtingai ir visaip jį vadino ir Kristual, ir Kristovan, ir Kristoferus de Colombo. Daug čia pavadinimų, tiesą pasakius, mums yra prirašyta, aš gal net nebeapkrausiu, bet yra tokia teorija, pasakysiu, kad jis pasisavino vardą iš pirato, kurio vardas buvo Colombo. Tai jau tikrai dabar supratote ir Rimantas turbūt šipsos. Kad rankas trina ir šypsosi, kad tai yra Kristupas Kolumbas ir tai yra dar viena vardo versija lietuviškai. Rimantai, kaip jūs, ar nudžiugot?
3: Na, užuomenos buvo gana aiškios, kai kurios.
0: Tai sveikinam jūs.
3: Nu, ypač laivų pavadinimai.
0: Taip, džiaugiamės jūsų žiniomis, turbūt padėjome ir mums visiems praplėsti žinias, jeigu nežinojame šių faktų. Mes pasižymime, kad Rimantai jūs atsakėte teisingai, tai leisiu jums atversti antrąją raidę ir taip pat atsakius į pirmąjį klausimą teisingai, jūs turėsite pirmenybę atsakyti į antrąjį klausimą. Tai sutarkime, netrukus pristatysime jums antrąjį klausimą, tada Rimantai kreipsimės į jūs ir klausime jūsų pirmojo, kaip galvosite, koks teisingas atsakymas. O antrasis klausimas skamba štai taip. Prieš daugiau nei 100 metų, na, o jeigu labai tiksliai, tai 1921-aisiais į Klaipėdos uostą įplaukęs nedidelis motorinis burlaivis Jūratė. Jūratė su čia dar neregėta trispalve vėliava paženklino Lietuvos jūrų laivyno kūrimo pradžią. Po savaitės Klaipėdos jūrų uoste prisišvartavo Kastytis.

0: Kitas toks pat tiesiai iš laivų statyklos Vokietijoje atplaukęs plokščiadugnis prekybos motorlaivis su Lietuvos vėliava. Kalbėta, jog pirmoji privati Lietuvos garlaivių bendrovė už Jūratį ir Kastytį suplojo net 6 kartus daugiau, nei tokie pat Elbės upėje plaukiantys laivai kainavo prieš pirmąjį pasaulinį karą. Kastytis užplaukė ant seklumos. Nuskendo. Jūratė buvo parduota. Tačiau įdomiausias faktas šioje istorijoje, kad šie laivai buvo registruoti Jurbarke, kuris yra ir pirmasis nepriklausomos Lietuvos uostas. Mūsų klausimas skamba štai taip. Kodėl ne Klaipėda ar Palanga? Rimantai, jūs turite pirmumo teisę. Kaip jūs manote, kodėl ne Klaipėda ar Palanga?
1: Klaipėda Lietuvai nepriklausė, o Palanga buvo netinkamas uostas.
0: Mes viską pasižymėjom, ponė Zita, kaip jūs galvojate?
2: Lygiai tą patį galvoju.
0: Mhm. Ačiū Jums už Jūsų atsakymų variantus. Na ir dabar pasižiūrėkim, kaipgi ten yra. Jūratės įplaukimas į Klaipėdą sukėlė didelį uosto darbuotojų vokiečių susidomėjimą. Iki tol jie nebuvo matę, kad ant laivo stiebo plaikstytųsi geltona, žalia, raudona vėliava. Apie Lietuvos trispalvę tuo metu jie nieko nežinojo. Netrukus po pirmo burlaivio praėjus savaitėj mieste pasirodė jau mano minėtas antrasis laivas Kastytis. Vietos laikraštis Mėmel Hambot rašė, laivas Kastytis Klaipėdoje pasirodė kovo 11 atplaukęs tiesi iš statyklos. Greta šio fakto vokiečiai pažymėjo, kad lietuvių laivai yra nepatikimos konstrukcijos ir pagaminti iš prastų žaliavų. Kaip jūs supratote, Klaipėdoje, kaip ir visame krašte, tuo metu šeimininkavo vokiečiai. Tik po 1923 Klaipėdos sukilimo kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Iki tol Jurbarke veikė vienas svarbiausių Nemuno upės uostų, kuris susikloščius istorinėms aplinkybėms tapo ir pirmuoju Lietuvos jūrų uostu. Labai mes džiaugiamės ir pasižymėjom, kad Rimantai, jūs atsakėte teisingai ir į antrąjį klausimą, nors suprantame ir taip pat savo pagyrimus siunčiame ir Zitai, kuri taip pat žinojo teisingą atsakymą. Bet pirmumas Rimanto lieka tęsiant kelionę.
3: Atversti antrą ir trečią raides, kai jau prie to prikeliausime, nes dabar kausimės dėl ketvirtosios raidės atverimo galimybės. Vargu ar atsirastų žmogus, kuris nenorėtų pasiplaukioti kruizinių laivų kokią savaitę, dvi mėnesį. Gal ir visą likusį gyvenimą ir čia visiškai rimtai, nes 2004-aisiais buvo paskelbtas tyrimas, iš kurio paaiškėjo, kad gyventi kruizinėme laive senatvėje gali būti ne ką brangiau negu senelių namuose, o gyvenimo kokybė, kad ir nedidelėje kajutėje su balkonu, daug geresnė negu senelių namuose. Svajojantiems apie viskas įskaičiuotą kruizą, turime pasakyti ir tai, kad turint galimybę visą parą mėgautis išieškotais patiekalais, desertais, prie baseino patiekiamais mėsainiais, švediškais stalais. Nenuostabu, kad kai kurie tyrimai rodo, jog per 7 dienų kruizą keleiviai priauga iki 5 kilogramų. Šiuolaikiniai kruiziniai laivai yra plaukiantys miestai, kurie turi viską, ko reikia miestui nuo ligoninės ir mokyklos iki prekybos centrų. Retas pagalvoja, kad jie turi net morgą. Prireikia retai, bet pasitaiko. Tokiuose laivuose greičiausiai rasite ir patalpą, kuri vadinasi brigas. Klausimas paprastas. Kam ši patalpa skirta?
0: Rimantai, jūs turite teisę pirmasis atsakyti į šį klausimą.
1: Koks pavadinimas?
0: Brigas, pirmoji raidė B.
1: Gal koplyčia?
0: Mhm. Užregistravom, pasižymėjom tikrai. Zita, kaip jūs, ką jaučiat? Kas tas brigas?
2: Ligoninės patalpa. Nu.
0: Kaip palata, taip?
2: Palata.
0: Mhm.
3: Gerai, vienas atsakymas koplyčia, kitas ligoninės palata. Keletas dar faktų apie plaukiančius laivus. Kai kuriuose didžiuliuose laivuose įgulos narių ir keleivių skaičius yra beveik toks pat. Žinoma, dažniau daugiau būna keleivių, bet santykis nėra labai didelis. Pavyzdžiui, Royal Caribbean laivas Symphony of the Seas paprastai keliauja daugiau negu 6 000 keleivių, juos aptarnauja daugiau negu 2 000 įgulos narių. Tokių laivų varikliai gali pagaminti tiek elektros energijos, kad ją visą dieną būtų galima aprūpinti nedidelį miestelį, o faktas, kad kruiziniuose laivuose yra gėlinimo įrenginiai, paverčiantis jūros vandenį gėlų vandeniu, visai neturėtų stebinti. Kaip ir tas faktas, kad tokiuose laivuose yra patalpos vadinamos brigais. Pasaulyje dėja gyvena ne tik geros valios

0: žmonės, akivaizdu, kad ir jie užsimano pasilepinti kruizais. Tiesa, šios patalpos laivuose pirmiausia atsirado ne dėl keleivių, o dėl maištaujančių įgulos narių, kuriuos reikėdavo izoliuoti. Taigi brigas yra ne tik burlaivis turintis du stiebus su burėmis, bet ir laikina įkalinimo patalpa. Tai žodžiu, ne koplyčia.
1: Visiems nenaudėliams.
0: Nenaudėliams, ne koplyčia, ne ligoninė, o kalėjimas, taip grubiai apibendrinant. Tai mes neversim šitos raidės, mėlyjei, atleiskit.
1: Taip.
0: Bet galimybių dar bus atverst kitas.
1: Bet dabar jau visi žinosim ir galėsim štai sakyti savo bičiuliams, ar žinai, kas yra brigas, nes aš žinau. Visi sužinojome ir pirmumo atsakymui į ketvirtąjį klausimą neturime, tad jau bus kas pirmesnis, tas gudresnis. Tas galėsite ir atsakyti. Na, bet susipažinkim iš pradžių su ketvirtuoju klausimu. Tai buvo karo laivas, kuris 1628-aisiais išplaukė į pirmąją savo kelionę. Bet nuskendo vos po 20 minučių įveikęs kiek daugiau nei kilometrą. Jis nuskendo dėl karaliaus tuščia garbiškumo, kuris įsakė, kad reikia pastatyti laivą, kuris būtų apginkluotas net 64 patrankomis, jo šonai būtų puošti spūdingomis skulptūromis. Išplaukęs tūkstančių džiūgaujančių miestiečių akivaizdoje lengvas, dėl tokio lengvo vėjo gūsio, sukeltos bangos pasviro ant šono. O kadangi sunkus apatiniai šaudimo angų dangčiai buvo palikti atviri, į vidų ėmė plūsti vanduo ir laivas greitai nuskendo priešais tikrai siaubo apimtų stebėtojų minę. Galim tik įsivaizduoti tą vaizdą. Šiandien šis laivas yra eksponuojamas specialiai jam pastatytame muziejuje. Mūsų klausimas jums, kokiame mieste yra šis muziejus?
2: Stokholme.
1: Taip, Rimantas štai taip greitai pasakė žodį Stokholmas, miestas Stokholmas. Zita, kaip jūs galvojate?
3: Oslas.
1: Taip, Skandinavijos nukeliavom, taip, o dabar jau pasižiūrėkim ir išsiaiškinkim. Kadangi laivas nuskendo šaltuose, dieguonės neturtinguose Baltijos jūros vandenyse, jis išliko beveik visiškai nepaliestas iki pat jo iškelimo 1961-aisiais. Prie netikėtų atradimų galima, pavyzdžiui, priskirti 20 skirtingų pigmentų pėdsakus, na, o tai tik įrodė, kad daugiau nei 500 sudėtingų laivo medinių skulptūrų kažkada buvo nudažytos ryškiomis, sodriomis spalvomis siekiant įbauginti priešus. Stokholmo uoste nuskendo Skendęs Vaza laivas, kuris dabar yra eksponuojamas Vaza muziejuje Švedijos sostinėje ir tai net yra lankomiausias muziejus visoje Skandinavijoje. Man taip pat teko apsilankyti ten praėjusią vasarą, na tikrai nuoširdžiai rekomenduoju pasižiūrėti, man didžiausia nuostaba turbūt sukėlė tai, kaip gerai išsilaikė tas laivas. Tai tikrai dėkingi turim būti, na, Baltijos jūros vandenims. Rimantai, jūs buvote teisus, sveikiname jūs, dar viena raidė jūsų sąskaitoje, o tai leis ir Živilės užduotą klausimą, jums bandyti atsakyti pirmajam.
0: Ir klausimas, kuris atversantis paskutinėje šeštą raidę bus, ilgokas, susikaupkim, pabandysiu kuo daugiau detalių pasakyti, kad būtų aišku, kaip atsakyti klausimą. Be vargo jį išgliaudysite, jeigu esate futbolo aistruolis. Esat kuris nors, greit trumpai pasakykit.
3: Aš tai ne.
2: Kažkada buvau.
0: Kažkada buvau, tai čia jau neblogai. Nors būkim atviri, šios istorijos greičiausiai milijonai futbolo pamišėlių visame pasaulyje nežino, nebent jie eina iš proto dėl Boca Juniors. Taip, tai futbolo klubas, kuriame kažkada žaidė, po to vadybino garsusis Diego Armando Maradona, Boca Juniors arba Boca Juniors netgi jis vadinamas klubą, 1905-aisiais įkūrė Buenos Airese italų imigrantai. Komanda pradėjo savo istoriją kaip nedidelis vietos klubas labai spalvingame Buenos Airių rajone La Boca. Iš pradžių klubo žaidėjai vilkėjo rožinius marškinėlius, tačiau tai greitai pasikeitė ir dabar Boca Juniors spalvos yra mėlyna ir geltona. Vos po metų gyvavimo iškilo nedidelis nesusipratimas vietiniame derbyje su varžovais iš Boedo klubo. Abiejų komandų apranga buvo tos pačios spalvos. Klubai susitarė, kad pralaimėtojas neteks teisės vilkėti savo dabartinę aprangą ir vietoj to nuvyks į Buenos Airių uostą ir pasirinks pirmojo į uostą įplaukiančio užsienio laivo vėliavos spalvas. Pralaimėjo Boca Juniors ir dabar jums reikia pasakyti, kokios šalies laivas tada įplaukė į Buenos Airių uostą. Su malonumu palengvinsime jums užduotį. Laivo pavadinimas buvo Drotting Sofija.
1: Rimantai, taip lėmė likimas, kad atsakius teisingai mes jūs pirmai greipėmės.

0: Ir likimas, ir žinios.
1: Na, nu, gal Japonijos?
0: Zita?
2: Nežinau.
0: Vis tiek ką nors sakykit. Kas žino, gal tai visą dinamiką pakeis. Kokią nors šalį? Ne? Gerai.
2: Bulgarija.
0: Bulgarija, gerai. Euroviziniam nuotaikom gyvena, pane Zita. Kągi tu, Gabrielė, patarsi, ar man perskaiti dabar tą atsakymą?
3: Aš manau, kad privaloma, nes mes visi dabar jau norim sužinoti.
0: Žinoma, mūsų paminėta mėlyna ir geltona spalvos mums pirmiausiai asocijuojasi su kova už laisvę, ne tik Ukrainos, bet ir visos Europos civilizuotą ateitį, bet tada tai nebuvo laivas su Ukrainos vėliava. Mums, kaip Europos Sąjungos piliečiams, galėtų kilti ir kita asociacija. Priminsime, Europos Sąjungos vėliava yra geltonos žvaigždės, kurios yra išsidėščiusios ratu mėlyname fone. Nesigilinsim, kodėl 1906-aisiais į Buenos Airių uostą negalėjo plaukti laivą su tokia vėliava. Heraldikos mėgėjai galbūt pasvarstytų ir Palau variantą. Čia tokia 400 salų, 17 tūkstančių gyventojų valstybė Mikronezijoje, kurios vėliavoje pavaizduota geltona saulė mėlyname fone. Bet Palau nepriklausoma tapo tik 1994-aisiais, kiek vėliau negu Lietuva. Kas belieka? Nedaug kas. Švedija. Kas galėjo pagalvoti, kad jau daugiau nei 100 metų argentinietiškas futbolo klubas dabinasi europinės šalies vėliavos spalvomis. Taigi atsakymas vėl buvo Švedija ir jis nebuvo nei Bulgarija, nei dabar jau net neprisimenu, kokią šalį pasirinko Rimantas.
3: Bet manau, net ir neatsakius teisingai, visi tikrai praplėtėme savo žinias. Šio fakto, kaip ir minėjai, Živilė, net ir futbolo aistruoliai turbūt nežino.
0: Tai tuo ir apie neaistruolius.
3: Taip, ir iš tiesų žavi ir šiuo tuo ir yra mūsų Viktorina, kad mes praplėčiame žinias. Na, o dabar jau užteks kalbų, reikia apsižvelgti, kaip mums sekėsi. Tai jeigu mano skaičiai nemeluoja, Rimantas turi tris teisingus atsakymus, o tai jam leidžia atversti tris raides – antrą, trečią ir penktą.
0: Ir dar prieš tokią galimybę jam suteikiant, galim truputėlį apžvelgti ir pasakyti, kad visgi atsakymuose tikrai nemažai buvo Švedijos, Stokholmo, ar ne, Gabrielė, prisiminkim, nes mes visi kartu klausėm, bet visi, kurį nors atsakymą tikrai atsimena. Buvo Kolumbas.
3: Tai, buvo Kolumbas. Tuomet mes išmokom, ar ne, žinių pasipildėm apie Jūratį ir Kastytį, apie laivus, kurie, na, švartavosi ne Klaipėdoje ir ne Palangoje, o Jurbarke.
0: Ir žodis, kurį atspėti reikia, irgi jau nuskambėjo.
3: Tikrai taip. Viename iš klausimų, gal atsakymų, nenoriu išsiduoti, kur ir kur iš mūsų, bet tą žodį. Na, tikrai, tikrai ištariam. Prisiminėm šiek tiek trumpai klausimus ir atsakymus, na, o dabar jau bandysim pagauti tą žodį.
0: Rimantai, jūs galite atversti antrą, trečią ir penktą raidas, kaip sakė Gabrielė.
3: Ar darysite tai?
1: Tai verčiam.
3: Gerai, verskime. Taigi, antroji raidė yra?
0: A.
3: A, pirmoji abėcėlės raidė. Kadangi jūs turite daugiau kraitelėje dar gerų teisingų atsakymų, kokia yra trečioji raidė?
0: Trečioji raidė, Rimantai, yra J.
3: Kaip jūra. Ir ketvirtasis teisingas atsakymas jums leidžia atversti penktąją raidę, o penktoji raidė yra
0: T.
3: Kaip tėtis.
0: Ir prisimenam, kad negalima terpti raidžių tokių kaip I ir kažkuri dar, Gabrielė, kuria I ir E nėra.
3: Taip.
0: Ir pirmos nevertėm. Rimantai, jūs tikrai viską esat užsirašęs ir dabar jau kelias sekundės taip duodam, spėkit, tikrai atspėsit. Rimantai, nedinkit, mes labai labai norim, kad, taip, kad jūs patinat su mumis.
3: Taip, Rimantai, turime...
1: A, J ir T atvertėm.
0: Taip, A, J ir T. Pirmos neturim, tarp J ir T neturim, paskutinės neturim.
3: Taip, turime 5 sekundės jūsų variantui, nes tuoj pat prasidės LRT radio žinios. Rimantai, Zita, ar turite variantą?
2: Kajutį.
3: Yes, Zita, jūs esate teisi. Ačiū jums, sveikinam, įteikime jums LRT radio krepšyno. O dabar žaidėm iki pat beveik paskutinės sekundės. Norim padėkoti ir žaidėjams, ir visiems, kurie buvote kartu, ir visiems šios laidos dalyviams.
0: Ačiū, Gabrielė, Gabrielė Martirosen ir Živilė Kropaitė buvo eteryje. Labai labai sveikinam, Zita, linkim įdomių žinių.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonų susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo kajutė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: Sveiki, LRT radio klausytojai, eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Šios savaitės laidą mes pradėsime nuo mokesčių rojų. Labai daug apie tai kalbama ir vis priimama įvairiausių sprendimų, atliekama įvairiausių tyrimų, kurie tarsi turėtų kažkaip atbaidyti įmonės ir žmonės nuo naudojimosi mokesčių rojų paslaugomis. Tačiau pasirodo, kad šiuo metu mokesčių rojų ypatingai klesti. Kodėl? Papasakosime laidos pradžioje.
0: Vėliau kalbinsime ekspertą apie dirbtinį intelektą ir jo pavojų darbuotojams darbovietėse. Iš karto galim išduoti, kad paaiškės, kad netoks jau ir didelis tas pavojus kyla, jeigu tie darbuotojai yra atviri naujoms technologijoms. Bet apie viską tikrai netrukus.
1: O laidą baigsime. Dar vieną karščio temą. Praėjusią savaitę kalbėjome apie karščio infliaciją, o šią savaitę pakalbėsime apie pasaulio futbolo čempionatą, kuris jau netrukus prasidės. Ir visi sako, kad karštis ten tuo metu bus tiesiog nesuvokiamas, tai Mindaugas plačiau paskaičiuos tą karštį, futbolą ir pasaulio futbolo čempionatą.
0: Tad likite su laida.
1: Tūkstančiai teisėsaugos bylų, dar daugiau žurnalistinių tyrimų, raudonos vėliavėlės bankuose, bet mokesčių rojai ir toliau klesti. Ir gal net labiau nei anksčiau. Bet su matematika tiesiog nepakovosi. Vien pernai didžiosios Jungtinių Valstijų korporacijos naudodamos mokesčių rojus sumažino savo mokestinę naštą daugiau nei 11 milijardų dolerių. O štai skaitmeninis turtas sukūrė visiškai naują konkurencijos tarp mokesčių rojų sritį. Investuotojai vis dažniau ieško vadinamųjų kriptovaliutų mokesčių rojų. Šalių, kuriuose nėra pajamų mokesčio, nėra mokesčio už pelną iš kriptovaliutų, o kriptovaliutų sandoriams taikomas kapitalo prieaugio ir pridėtinio vertės mokesčio lengvatos. Tokios jurisdikcijos kaip Singapūras, Šveicarija, Vokietija ir Kaimanų salos dabar aktyviai konkuruoja dėl kriptovaliutų turto pritraukimo. Šiais metais kriptovaliutų apmokestinimas tampa vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių, kur kapitalas, į kurį ir net ištisos bendruomenės nusprendžia gyventi bei veikti. Kadangi pasaulyje jau egzistuoja trilijonų vertės kripto turtas, tai yra milžiniškas naujas kapitalo srautas, kurio prieš dešimtmetį dar tiesiog nebuvo. Anksčiau mokesčių rojai buvo daugiausiai korporacijų ir milijardierių privilegija. Nuotolinis darbas tai pakeitė. 2025-aisiais skaitmeninių klajoklių skaičius pasaulyje viršijo 40 milijonų. Tai beveik 60% daugiau nei 2020-aisiais. Ir jie visi uždirba nemažai. Vis daugiau gerai uždirbančių specialistų renkasi mažų mokesčių jurisdikcijas ir ilgalaikės vizas. Tai nebėra vien tik itin turtingi žmonės. Tai aukštesnės vidurinės klasės profesionalai, kurie dabar gali fiziškai persikelti į palankesnę mokestinę aplinką. Persikelimas iš aukštų mokesčių šalies į mažų mokesčių valstybę, žmogui uždirbančiam pavyzdžiui 100 tūkstančių dolerių per metus, gali sutaupyti per 36 tūkstančius dolerių kasmet, arba daugiau nei pusketvirto 100 000 per 10 metų karjerą. Tačiau su tokiu mokesčių optimizavimu ne tik nėra kovojama, o kaip tik skirtingų šalių vyriausybės pavertė mokesčių rojus aiškiai apibrėžtų produktų. Iki praėjusių metų net 53 šalys buvo įdiegusios skaitmeninių klajoklių vizas arba nuotolinio darbo rezidentūros programas. O šiemet tokių šalių skaičius turėtų dar paaugti, nes valstybės konkuruoja dėl aukštas pajamas gaunančių nuotolinių darbuotojų. Tai yra struktūrinių pokytis. Valstybės nebeapsiriboja pasyviu mažų mokesčių siūlymų, bet aktyviai kuria mokestinius režimus, skirtus pritraukti mobilų talentą ir kapitalą. Todėl šiame turguje senieji mokesčių rojai dar labiau pražįsta. Ypač po nesenų Amerikos veiksmų, kai Trumpo administracija pasitraukė iš pasaulinių pastangų riboti korporacijų naudojamas mokesčių vengimo schemas, taip sudarydama sąlygas didelėms Jungtinių Valstijų bendrovėms išvengti bent 40 milijardų dolerių pajamų mokesčių. Situacija dar labiau sustiprino pernai Donaldo Trumpo pasirašytas One Big Beautiful Bill Act – dėl kurio bent 88 didžiosios Amerikos korporacijos praėjusiais finansiniais metais nemokėjo jokio federalinio pelno mokesčio. Svarbu ir tai, kad Trumpo mokesčių reforma nustatė užsienyje gautam pelnui tarifą, kuris buvo dvigubai mažesnis nei vidaus pelnui taikomas tarifas. Dar iki 2020-ųjų Jungtinių Valstijų tarptautinės korporacijos naudojo 15 mokesčių rojų jurisdikcijų ir jose deklaravo beveik 60% savo užsienyje uždirbto pelno. Amerikai pasitraukus iš pasaulinės minimalaus mokesčio sistemos, tarptautinio vykdymo ir kontrolės mechanizmai reikšmingai susilpnėjo. Tačiau nepamirškime ir klasikinių turtuolių, tarp kurių atrodo, kad prasidėjo didysis kraustimasis. Jie fiziškai persikelia dažniau nei bet kada anksčiau. Skaičiuojama, kad pernai gyvenamąją vietą pakeitė apie 142 tūkstančiai asmenų valdančių didelį turtą. Tikimasi, kad šiemet turtingųjų migracija dar labiau išauks ir pasieks per 160 tūkstančių asmenų. Šį procesą skatina politinis nestabilumas, didėjantys mokesčiai Europoje ir spartėjanti ekonomikos skaitmenizacija. Pagrindinis pokytis yra tas, kad prieiga prie mokesčių rojų tapo daug platesnė ir prieinamesnė dėl nuotolinio darbo bei kriptovaliutų plėtros. Neigiama reputacija nėra pakankamai stipri atgrasimo priemonė, nes daugumai naudotojų finansinė nauda nusveria reputacinę riziką. O pati mokesčių rojų sąvoka tampa vis labiau neapibrėžta, nes nedidžiosios ir solidžios ekonomikos konkuruoja dėl to paties dabar dažniausiai skaitmeninio ir labai lengvai judančio kapitalo.
0: Tiek šioje temoje. Nagi, o dabar keliaukime galiausiai padėti tašką arba galutinį atsakymą į klausimą. Tai ar gręsia masiški atleidimai dėl dirbtinio intelekto? O gal viskas nėra taip juoda ir balta? Dirbtinis intelektas jau ne vieną yra išgazinęs, ypač tą, kuris darbe jaučiasi neturys pakankamai gebėjimo adaptuotis prie naujausių technologijų. Negelbėja ir prognozės apie planuojamus atleidimus ir tai, kad žmonės pakeis robotai. Bet ar iš tiesų viskas taip juoda ir niuru studijoje įmonės AI Officer arba dirbtinio intelekto pareigūnas, vienas iš įkūrėjų ir ISM universiteto dėstytojas Gediminas Buividas. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ar iš tiesų viskas taip niuru?
2: Iš vienos pusės tas niurus paveikslas gali susidaryti. Iš kitos pusės aš gal nepiešiu pasaulio tokiais juodais debesimis, nes velnės lypi detalėse ir kartais už tų antraščių, kurias mes matom organizacijų atleidimų pranešimuose, kad dėl dirbtinio intelekto ir taip toliau. Tai nebūtinai tai yra priežastis, dažnai gali būti kitos priežastis, tiesiog veiklos efektyvumas, reputaciniai kažkokie dalykai einant į viešą akcijų biržą ir taip toliau, tai kiekvienas atvejis yra unikalus ir sakyti, kad yra sisteminis įvykęs pokytis darbo rinkoje ir darbdaviai pradėjo atleidinėti darbuotojus būtų neteisingas.
1: Bet mes labai daug kalbam apie dirbtinį intelektą ir atrodo, kad jis jau yra visur, tiesiog neberasim vietos, kurio nėra. Bet kiek iš tikrųjų įmonėse jau yra diegiama, naudojami dirbtinio intelekto įvairūs įrankiai?
2: Įvairūs tyrimai turi įvairų procentą, bet sviruoja tas procentas, kad bent jau kažkokioje ten dirbtinio intelekto, bent kažkokioje verslo funkcijoje dirbtinio intelekto kažkokį sprendinį naudoja, ten gali sviruoti tas skaičius ar kokio 60-70% pagal įvairius tyrimus, bet klausimas visada man yra, kaip mes tą procentą paskaičiuojam, nes jeigu aš naudoju ten ChatGPT ar kažkokį kitą įrankį, tai ar čia reiškia, kad mes jau naudojam to įrankį. Mano asmeninis pastebėjimas, dirbant su vadovais ir su verslais, yra tai, kad tikrai yra pakitę, jeigu žmonių naudojamos asmeniniam tokiam savo lygyje, ar ne, jeigu anksčiau ten būdavo tų rankų pakeltų, kas naudoja dirbtinį intelektą 10-20%, dabar tikrai virš 90%. Bet kas yra pasikeitę, tai kad aš naudoju dirbtinį intelektą irgi nelabai apibrėžia kažką, nes kai pasižiūri už nugarų, kaip žmonės naudoja, tai tu matai, kad kai kurie ten net neaiškias programėlės nuėja ir yra klausimas, ką naudoja ir kaip, o kiti galbūt jau susikūrinėja savo kažkokius dirbtinio intelekto asistentus ar agentus, kurie gali padėti efektyvinti daug daugiau kažkokių darbų. Tai kokybinis aspektas yra pasikeitęs, būtent kaip vieni labiau išnaudoja, kiti mažiau. Ir grįžtant prie verslų, tikrai yra įvykęs pokytis vadovų, nemažai vadovų galvų, kad reikia su šita kažką tema daryti, tačiau tas pagreitis, jis juda iš lėto, čia traukinys toks labai, labai lėtas, vadinkim taip.
0: Bet kai mes kalbame apie tas įmonės arba tuos vadovus, kurie diegia tuos dirbtinio intelekto įrankius, apie kokias mes šią įmonės kalbam?
2: Aš išskirčiau, dažnai išskiriu tokias keturias pagrindinės grupės turbūt, tai smulkus vidutinis verslas, viešasis sektorius, tuomet jau privatus būtent korporatyvai, tai yra didesnės įmonės ir tuomet yra jau mūsų technologiniai startuoliai ir technologinės įmonės, kurios gimė per pastarosius 10-15 metų. Kodėl aš tai išskiriu? Todėl, kad nu, labai segmentuojasi pagal šitas grupės skirtingi iššūkiai. Pavyzdžiui, smulkus vidutinis verslas, kuris gali iš tikrųjų daugiausiai vertės turbūt turėti dėl greičio, kainos sąlyginės tų visų sprendinių, tiesiog jie neturi laiko, nes ir taip turi žongliruoti tarp įvairių verslo mažų užduočių, B, net būtinai turi žinių, kur ir kaip ir ką galėtų įsidiegti ir padaryti, ir to pasekoje tas naudojamumas ten yra šiek tiek mažesnis. Žiūrint statistiką, tada viešasis sektorius turi daug potencialo, nes ten yra daug pakankamai biurokratijos ir neefektyvumo procesuose, kurią tikrai galima efektyvinant, tiesint procesus ir juos automatizuojant. Tačiau problema vėlgi yra pas juos kompetencijų nebuvimas viduje ir nelabai jis yra centralizuojamas visam viešajam sektoriui, kas yra kaip atskira turbūt problema ir atitinkamai biudžeto nėra skiriama šitom temom. Tuomet su korporatyvais situacija truputį kitokia, jie kaip ir supranta ir turi tų iniciatyvų, turi dažnai resursų ir pinigų ir gali žmonių dedikuoti. Tačiau vėlgi, kadangi organizacija dažnai šiuo atveju privatus korporatyvinės organizacijos dirba su senomis sistemomis, tai vėlgi kompleksika yra labai didelė, kad sakyti čia irgi labai greitą kažkokį pokytį įgyvendint. Ir nėra taip, kad daug mūsų korporatyvinių organizacijų yra investavusių pakankamai iki šio dirbtinio intelekto bumo į bendrai duomenų brandą, tokią procesinę brandą, kas leistų labai lengvai automatizuoti.
0: Taip, bet kokios tai įmonės, na, gal kokios srities, nes mes matyt, kaip žmonės, kaip vartotojai su dirbtiniu intelektu kažkur tai susidurėm dažniausiai, kai įsijungia tas toks bendravimo robotas. Tiek mokesčių inspekcijoje tokį turi tenai su paraštukais į tam tikrus atsakymus, tiek tam pavyzdžiui bankais arba mobilieji operatoriai. Tai mes apie tokias įmonės ir kalbam, ar čia labiau kalbam apie vidinius procesus, kurių dirbtinis intelektas naudojamas domeno analizei, proceso greitinimui ir čia bet kokioj srity tą galim padaryti.
2: Iš esmės, bet dabar dirbtinio intelekto banga, mes kai šnekam apie dirbtinį intelektą, mes dabar vadinam, kalbam apie generatyvinį dirbtinį intelektą, kas reiškia, kad jisai dirba su nestruktūruotais duomenimis ir dėl to, o nestruktūruoti duomenys yra tokia kaip tekstas, vaizdas, garsas ir panašiai. Dėl to jis dabar labiausiai nusitaikęs yra administracinės funkcijas, tai iš tos pasekos, nu, mes dėl to liečiam visas industrijas ir visose industrijose tai yra paliečiama, nes administracinės funkcijos yra visose. Taip jūs teisingai pastebėjot, kad dažniausiai mes kaip klientai pamatom tai galbūt per tą pokalbių lango, pokalbių roboto, ne, perspektyvą, kur vėl daug tyrimų rodo, kad žmonės nėra ten labai patenkinti tais pokalbių robotais. Ir
0: niekados problemas neišsprendžia.
2: Tai va, būtent. Tai va, tai čia dar yra kita problema, turbūt visų tų sprendimų, mes dabar daugiau šnekam apie tai, kaip sudėtinga juos įdiegti, bet dar kitas, bet galutinis taškas dar būna, ar galutiniai vartotojai priims ar nepriims tą sprendimą ir nuo to priklausys, ar to sprendinio ekonominė vertė yra sukurta ar nesukurta. Tai dėl to ta tema yra pakankamai kompleksinė ir nėra taip labai lengva tuos sprendimus paimti, diegti, įgyvendinti ir gauti rezultatą galutinį. Ir irgi pagal įvairius tyrimus 95% tų iniciatyvų būtent diegimo ir čia įvairiose procesuose ir klientų aptarnavimo ir tose vadinamose back office procesuose 95% tų iniciatyvų nepasiekia savo numatytų tikslų. Vadinasi, kad labai didelis yra hype'as keliamas ir lūkestis, bet įgyvendinti, veikianti sprendimą, turėti ir dar turėti ekonominę naudą, nu, yra šiai dienai labai mažas kol kas procentas, ypač ne technologiniam įmonėm. Tai čia išskirčiau technologinės įmonės, kurios ir turi turbūt tą didžiausią procentą sėkmės tų projektų, nes ten truputį yra visiškai kitokio organizacinis kontekstas.
1: O kiek tai kainuoja? Kiek tai yra brangus malonumas įsidiegti, ypač kai žinai, vat štai, kad galbūt ekonomiškai neatsipirkti?
2: Kaip čia, iš vienos pusės sudėtingas klausimas, iš kitos pusės nesudėtingas, nes tai priklauso nuo to, kiek tu viduj tų kompetencijų ir žinių turi. Jeigu tavo organizacija iš vis neturi žmogaus ir kompetencijų, tai bus labai brangu. nes tau reikės, jeigu tu nuspręsi viduje tai vykdyti, tai tau reikės neužteks tik vieno žmogaus, to minimum reikės kažkokių dviejų dėl pamainumų ir kitų aspektų, ar ne? Ir jau nekalbu apie tai, kad dar turėsi mokėti ir dirbtinio intelekto licenzijoms, plius mokėti už tos vadinamus tokenus, ar ne, kad tie sprendimai, kurie suktųsi, tai iš tos pusės gali pasakyti labai brangu ir neapsimokėti. Iš kitos pusės rekomendacija dažnai tokiom įmonėm būna ne kurkit patys, o geriau pirkit tos rinkoje esančius sprendinius ir tos pačius pokalbių robotus ne, ar kitus sprendinius jau atsiranda rinkoje, kur tu gali nupirkti ir už sąlyginai mažą kainą juos bandyti ir eksperimentuoti, įsitikinęs tik tais tiek, kad tas tiekėjas naudoja saugią infrastruktūrą ir yra patikimas. Ne. Bet jeigu tu esi technologinė kompanija ir tu turi tų technologinių įgūdžių, tai dabar ateina kita tendencija, vadinama vibe codinimo, ar ne, kur jau yra pastebima tokia tendencija tarp ypač tų technologinių įmonių, kurios atsisako ne tam tikrų kitų programinės įrangos tiekėjų ir susikuria savo kokią nors vidinę dokumentų valdymo sistemą, projektų valdymo sistemą pagal savo vidinius poreikius. Ir tai jiems gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, iš esmės, ar ne, ir tas jau realiai vyksta, ar ne. Ta rinka mūsų, vadinkim taip, įmonių, jinai tokia nevienalytė labai, nelabai platus spektras.

0: Tai ką jūs sakote, kad dirbtinis intelektas gali leisti sutaupyti ant skirtingų kažkokių vidinių sistemų, kurios yra rinkoje, kurios pirki yra netobulos, bet nebūtinai tai reiškia, kad reikia taupyti darbuotojo sąskaitą.
1: Taip, teisingai. Vienas iš tokių verčių gali būti ypač pasižiūrėjimas, būtent kiek mes išleidžiam už tos vadinamus software as a service, tas programinės įrangas, kur mokam tos mėnesinės prenumeratas, kokie ten yra kaštai, ir dabar tokių yra pastebima, kad vat, mes mokam ten per, nežinau, per mėnesį ar kelis ten gal po 10 tūkstančių eurų kaip kažkokia kompanija, ir tokį sprendinį panašų, kurį reikia mums, mes pasidarėm patys ar ne viduje, nes kodo generavimas būtent dirbtinio intelekto įrankiams yra viena iš tokių labiausiai paveikiamų ar nesričių, ir kur gali būti tas potencialas. Ir to pasekoje, kas įvykę, jeigu tai truputį ir globaliau pasižiūrėti, yra labai pasikeitę ir akcijų rinkoje, aš jau kalbu apie pasaulinę akcijų rinką, tų vadinamų SaaS kompanijų multiplikatoriai, tai reiškia, kokia yra vertė įmonės nuo jos pajamų. Jeigu ten anksčiau būdavo ten 20-30 metinių ten pajamų multiplikatorius, tai šiai dienai tos įmonės, nu, yra tie multiplikatoriai sumažėję ten, nežinau, iki 10 kai kuriais atvejais kartų ar dar mažesni, tai labai tos akcijos patyrė didelį šoką. Ir kol kas nėra aišku, ar koks dabar bus toliau sentimentas rinkoje, ar ateitis bus tokia, kad kompanijos galės savo susikurti sprendinius, ar ne, ar tos didžiosios kompanijos, kurios sukuria produktą ir jį pardavinė kaip prenumeratos principu, tai toks verslo modelis tiesiog išliks. Nes dabar diskusija, jau kalbu nebe Lietuvoje, bet pasauliniam lygiai yra, kad turėtume mokėti ne už licenziją, bet už rezultatą. Tai šiuo atveju už, jeigu kalbam apie klientų aptarnavimą, ten, nežinau, aptarnautas ten minutes, pokalbius, už galutinį, žodžiu, rezultatą, o už ne pačią licenziją.
2: Keliaujant prie pačių darbuotojų, ar visada dirbtinio intelekto įrankiai yra pigiau negu kad tą patį darbą atliekantis darbuotojas?
1: Ar dirbtinio intelekto įrankiai pigiau negu atliekantis darbuotojas? Tai turbūt nėra dabar tokio dirbtinio intelekto įrankio, kuris galėtų atlikti darbuotojo darbą, ar ne, nes kažkas vis tiek jį turi prižiūrėti ir kažkas jam turi duoti komandas. Tai mes neturim to vadinamo bendrinio dirbtinio intelekto, linko tarsi viskas juda, kur būtų universalus darbuotojas, tu duodi kažkokią vieną komandą ir jis jau pats ten susigaudo, ką reikia daryti. Iš tos pusės aš sakyčiau, yra brangiau neduoti licenzijų darbuotojams ir jų nemokinti ir nedidinti jų asmeninio produktyvumo, nes konkurentai tą darydami tiesiog bus produktyvesni. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, jūs netuodami darbuotojams, nesuteikdami licenzijų ir žinių, turit suprasti, kad jie tikėtina naudoja šitus įrankius be jūsų žinios ir kelia įvairią konfidencialią informaciją į tuos įrankius. Tokiu atveju kompanijai sukeliant reputacinės ir kitas teisinės ar ne rizikas. Tai aš sakyčiau, brangiau yra nemokėti už tas licenzijas, nesuteikti erdvės darbuotojams, nemokyti jų ir neorganizuoti dalinimosi kultūros, nes ką aš pastebiu ir ką tyrimai pastebi, kiekvienas dabar žmogus organizacijoje tarsi slapta daro viską su dirbtiniu intelektu, bet neprisiduoda niekam, nes tarsi truputį gėda, ir tuo pačiu visi čia bando vieni kitus apgauti ir būti gudresni, pajokaut galima už penktoką ar ne, bet realybė tokia, kad mes bandom tos pačius uždavinius daryti organizacijoje ir nesidalinam, kas veikia, kas neveikia, ką bandom, ir nėra jokio augimo kaip kompanijoje. Tai kas, kur mums tas DAI iš tikrųjų gali būti naudingas ar ne. Viskas veikia pakankamai taip izoliuotai ir net kartais, pavadinkim, taip neskaidriai, nes niekas nežino, kas ką naudoja, ir iš vis net nėra jokios politikos, kas ką gali naudoti.
0: Yra sakančių, kad pavyzdžiui, kai dirbtinis intelektas bus 100% naudojamas jų programavimui, na tai yra, kai jau visiškai perims tą, bent jau tą funkciją, jį vis tiek turės prižiūrėti žmogus. Ir tikriausiai jį prižiūrintis žmogus vis tiek turės turėti informacinių technologijų išsilavinimą, nes jis turės daugiausia kompetencijų tą dirbtinį intelektą prižiūrėti. Tai matyti ir su kitomis profesijomis tas pats. Tai yra, kad potencialiai darbuotojai, na gal tų funkcijų nebeatlikinės, tai bus perduota dirbtinį intelektui, bet vis tiek reikės tų darbuotojų, kad jie prižiūrėtų, kad jis viską daro gerai.
1: Čia daug, iš daug kampų galima pasižiūrėti. Vienas dalykas, tikrai taip, reikės žmogaus, kuris gali prižiūrėti tos sprendinius ir gali validuoti, bet kokiu atveju, kai yra kūriamas procesas, yra vadinamas toks angliškas reiškimas human in the loop, lietuviškai tai būtų, kad žmogus turi būti procese, ar ne? Ir šiai dienai sprendimai dažnai kuriami daugiau kaip asistento pagrindų žmogui, o žmogus priima galutinį sprendimą ir atlieka toliau kažkokį procesą. Ir tik vėliau galvojama apie kažkokią pilnesnę automatizaciją. Tai čia toks vienas kampas. Kitas kampas, kad viso to pasekoj, mes dabar jaučiam pokytį, kas įvykęs galbūt yra darbo rinkoje, kad mes dabar mažiau yra pasimama, kad yra mažiau samdoma vadinamų tų junior darbuotojų įvairiose srityse, tam programavime, ten, nežinau, teisė, konsultinge, dar kitose srityse. Bet yra čia truputį irgi įvykusių pokyčių, ką aš jaučiu rinkoje per pusę metų, kur kad pradeda diskutuoti, kai kurios organizacijos palauk, ar tikrai yra gera strategija mums nebesamdyti tų vadinamų junior arba tų pradedančiųjų darbuotojų, nes klausimas, kaip mes tuomet užsiauginsim į tos labiau patyrusius darbuotojus ir ilguoju periodu mes čia galim pralošti. Kitos to pačiu organizacijos sako, nu, yra kaip yra ir mes tiesiog spaudžiam pilną gazą ir tada jau ateityje įspręs. Ir trečias turbūt momentas yra tai, kad dabar daug žmonių ir sričių kalba apie tai, kad tokių, kokie jie yra dabar, po 2 metų nereiks, bet tai nereiškia, kad nereiks tos pozicijos, bet taip, kaip jie šiai dienai dirba. Ir čia ta teisinga mintis, ne, kad nu, tai nereiškia, kad mano darbo vieta yra su automatizuojama arba pakeičiama, bet pasikeis taip, kaip aš šiai dienai dirbu. Ar ne? Ir tada aš dar truputį dar paskutinę mintis jau taip globaliau dar pasižiūrint. Tai kaip tik vat, buvo išėjęs The Economist straipsnis apie tai, kad ar vat, yra kažkokie masiniai atleidimai dabar vykstantis tech sektorių dėl AI-us ar nėra. Ir viena iš esminių išvadų, apart to, kad tokių sisteminių kažkokių nėra, ne, čia iš karto užbėgu už akių klausimų galbūt galimam, kita yra tai, kad tų darbuotojų kiekis visoje ekonomikoje jis yra sąlyginai vis tiek mažas ir poreikis dabar, kai tu būsi kažkoks programuotojas ar vat, ten technologijų specialistas, tai gal iš tavo perspektyvos pasikeis, kur tu gali dirbti, gal tu anksčiau tik tai svarsydavai technologinės kompanijos, bet dabar visom kompanijom tokių kompetencijų reikės. Tiesiog paklausa laikui bėgant turėtų tik aukti, nes visiems verslams ir visoms industrijoms reikės tų pačių technologinių kompetencijų žmonių, nes mano prieš tai pasakyta mintis buvo tai, kad tos kompanijos tradicinės dabar tų kompetencijų neturi ir dėl to stringa dirbtinio intelekto degime.
2: Ir čia tikriausiai reiktų tokią ir liūdnai komišką istoriją prisiminti visai neseniai įvykusią, kai na, per daug buvo teisių suteikta dirbtiniam intelektui, kuris ištrynė visą duomenų bazę, nes sugalvojo, kad taip jisai išspręs problemą giluminę. Kiek čia pačios įmonės kartais per daug pasitikė dirbtiniu intelektu ir galbūt per mažai darbuotojams arba darbuotojai galvoja, kad čia viskuo reikia patikėti viską dirbtiniam intelektui.
1: Jokingiausia tik tai, kad kai žmogus ištrina duomenų bazę ir taip tikrai yra buvę ir ne kartą, tai niekas taip nefišuoja, ne kaip kažkokio tokio įvykio. Bet kaip,
0: mes tai vadinam žmogišką klaidą.
2: O štai čia kompiuteris, jisai klaidų žmogų.
1: Jo, bet taip kaip veikia generatyvinį dirbtinio, būtent didžiųjų kalbos modelių paremti tie dirbtinio intelekto agentai, jie imituoja žmogaus kalbą ir visą žmogaus, nu, daugeliu atveju žmogaus tam tikrą logiką. Dėl to čia yra turbūt klaida organizacijų iki galo nesuprantant A, kaip veikia ta technologija, B, neturint tinkamų technologinių kompetencijų, teisingai sustatyti rėmų, kuriuose algoritmas arba šiuo atveju agentas gali arba negali veikti ir kokius įsigaliojimus gali arba negali turėti. Tai aš daugiau tai matyčiau kaip tos organizacijos nekompetencija šitoje vietoje ir, ne, nu, ir per daug teisų suteikimą tokiam sprendiniui.
0: Dėkojame už pokalbį, kalbėjome su AI officer arba dirbtinio intelekto pareigūno vienu iš įkūrėjų ir ISM universiteto dėstytojų Gediminu Buivydu, o laida tęsiasi.
2: Šią vasarą vienas svarbiausių pasaulio įvykių tikrai bus tas, kuris vyks Jungtinėse valstijose ir tai visai ne politinis, o sporto įvykis pasaulio futbolo čempionatas, kurį užgrius didžiuliai karščiai. Apie viską plačiau dabar jums papasakos Mindaugas.
3: Į
0: Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vyksiančio čempionato metu ekspertai įspėja, kad aukšta temperatūra, miškų gaisrai ir net uraganai gali paveikti komandas ir galius bei stadionų darbuotojus. Nors visų renginio dalyvių saugumas svarbiausias prioritetas, ekstremalių oro sąlygų padariniai vis tiek gali sukelti didelių išlaidų sirgaliams, organizatoriams ir vietos verslams. Pernai paskelbtoje ataskaitoje rašoma, kad 10 iš 16 stadionų yra labai didelės rizikos zonoje dėl ekstremalaus karščio streso sąlygų. Didžiausi nuostoliai galėtų kilti dėl atšauktų rungtynių, nes

0: gali tekti grąžinti pinigus už bilietus ir sumokėti darbuotojams, kurie turėjo atvykti dirbti į vietą. 24-aisiais vasarą vykusime FIFA klubų pasaulio čempionate, kurį rengė Jungtinės valstijos, vėlavimai buvo dažnas reiškinys. Pavyzdžiui, vienų rungtynių Orlande antrojo kėlinio pradžia buvo atidėta daugiau nei 2 valandom dėl stipraus lietaus ir audrų, kitų rungtynių pradžia taip pat vėlavo daugiau nei valandą. Tiksliai nežinoma, kiek vėlavimai kainuoja organizatoriams, tačiau, kaip aiškina ekspertai, teisinė atsakomybė už renginius, kurie neįvyksta pagal planą, gali siekti milijonus už vienas prarastas rungtynes. Tai gali apimti televizijos transliacijų ir galių zonų ar maisto tiekėjų sutartis. Jiems galėjo būti pažadėti tam tikri dalykai, kurie negali įvykti, nes renginys nevyksta, tačiau vis tiek tektų už tai atsakyti. Į Šiaurės Ameriką vykstantiems ir galiams rekomenduojama įsigyti draudimą ir atidžiai perskaityti jo sąlygas, kadangi rungtynės gali būti perkeltos į kitą laiką. Teisininkai atkreipė dėmesį į galimus skrydžių, viešbučių rezervacijų ir transporto pokyčius. Nors pigumas suviliojo nuolat, esą verta rinktis lanksčius viešbučių rezervavimo variantus ir vengti negražinamų rezervacijų. Aiškėja, kad daugelis ir galių nesupranta ir skirtumo tarp atšauktų ir perkeltų rungtynių taisyklių. Tad jei rungtynės atšaukimos, pinigai už bilietą turi būti grąžinti. O jeigu jos perkeliamos, bilietas lieka galioti ir sirgalis pats turi pasirūpinti, kaip ten nuvykti. Kansas City, kuriame rengiamos rungtynės, yra vienas iš miestų, kuriems prognozuojama labai didelė ekstremalaus karščio streso rizika. Bet miestas neketina rizikuoti. Įrengti ventiliatoriai su dulksna, papildomas pavėsinės ir vėsinimo sezono sirgalių parkuose skirtuose maždaug 650 tūkstančių turnyro lankytojų. Dar viena priemonė – pranešimai telefonus prieš sirgaliams išeinant iš viešbučių kambarių su patarimais, ką daryti ir kaip toliau vartoti vandenį. Nekontroliuojami miškų gaisrai taip pat kelia grėsmę Vancouverio oro kokybei vasaros mėnesiais. Nors daugiausia dėmesio skiriama amerikiečių miestams, garsėjantiems karščiu, žiūrovai Kanadoje taip pat turi būti atsargus.
1: Tai taip greitai ir prabėgo šis pusvalandis skirtas laidai PIN kodas. Prie mikrofonų su jumis tą laiką leidome mes, Mindaugas ir Jurga.
0: O PIN kodo galite klausytis kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių ir žinoma, šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio. Ir per jį tikrai nepamirškite šito nuostabaus LRT radio.
1: Iki.
2: Vilniaus senajame teatre birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
3: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
5: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo opozicija surinko parašus reikalingus laikinajai tyrimo komisijai inicijuoti dėl registrų centro duomenų nutekinimo. Skelbiama, kad opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad kitą savaitę ketinama pateikti galimas komisijos narių kandidatūras, numatyta, kad komisija sudarys

0: devyni nariai. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Per duomenų vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl incidento iki teisminį tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Seimo nariams pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragina suprasti, kad tokia galimybė svarbi priešų atgrasimui.
1: Tai reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Ne apie dislokavimą kaip tokį ginklo Lietuvoje, bet dalyvavimą tam tikram branduoliniam NATO, JAV ir papildomo Prancūzijos, jeigu Prancūzija apsibrėžtų branduolinio skydo programoje. Kitaip tariant, supraskite vieną paprastą dalyką. Branduolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Kalbama apie tai, kad pavyzdžiui, mūsų teritorija galėtų būti, pavyzdžiui, koks nors branduolinio ginklo nešėjas praskris pro teritoriją atgrasimo tikslais. Kol kas konstitucija ir tą draudžia. Tai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Jeigu jinai turi viduje jėgos, aš tikrai galiu dabar tvirtai ir aiškiai pasakyti, mes paremsim.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Diskusijų šia tema padaugėjo, kai žiniasklaida paskelbė Jungtinių valstijų svarstymus dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Tomas Martinaitis teigia, kad būtinas visų parlamentinių frakcijų sutarimas.
2: Tai turėtų būti tikrai ne vien tik tai valdančiosios daugumos klausimas, bet šioje vietoje, manau, turime turėti visą parlamentinių frakcijų bendrą sutarimą, nes jeigu jau, kaip sakyt, pradėtumėm kalbėti apie konstitucijos keitimo procesą, tikrai nebūkime naivus, užvirtų ta ir viešoji komunikacija ne tik tai iš mūsų draugų ir iš mūsų priešų, gali prasidėti įvairiausios dezinformacijos kompanijos, taigi tikrai turime vieningai visos parlamentinės frakcijos sutarti, kodėl tai yra reikalinga ir nepradėti įvairiausių spekuliacijų šią temą, nes tai tik tai dar labiau galėtų išgazinti ir mūsų žmonės.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Pietų Lietuvos savivaldybės socialinio būsto trūkumas sprendžia statydamo šiam poreikiu skirtus namus. Didžioji dalis tokių statybų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis. Išsamiau apie tai Rūta Ribačiauskienė.
3: Alytuje socialinio būsto eilė kasmet auga, šiuo metu jo laukia apie 300 alytiškių šeimų. Savivaldybė socialinį būstą nuomoja, perka, tačiau pasiūla nedidelė. Trūkstant socialinio būsto, Alytuje statomas 30 butų socialinis namas. Ten įsikurs daugiau veikia šeimos ir asmenys su negale. Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
4: Poreikis yra didelis, tačiau pardavimuose būsto nėra tiek daug. Ir jei mes norėtume patenkinti visą poreikį, tai aš manau, kad mes labai iškreiptume rinką ir labai staigiai pakeltume kainas. Nors per pasarai penkmetį būsto kainos Alytuje išaugo net 300%. Mes dar naudojame vieną būdą, kad išpirkam socialinį būstą arba nuomojame jį, o jeigu matom, kad negalim ir nupirkti ar išnuomoti, statome savo.
3: Socialinio namo statyba kainuos apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad jis bus baigtas iki kitų metų pradžios. Socialinius namus taip pat įrenginėja Alytaus rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės.
0: Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą žais penktąsias pasaulio čempionato atrankos rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda išvykoje susitiks su bosnėmis, kurias namuose įveikė 2-0. Lietuvės po 4 susitikimų savo grupėje dalyjasi 2-3 vietas, nes 7 taškus taip pat turi šiandienos varžovė Bosnija ir Hercegovina. Grupėje lyderiauja Estija su 9 taškais. Į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą žengs grupėje pirmą vietą užėmusi komanda. Po susitikimo su bosnėmis Lietuvos komanda grįš namo, kur antradienį susitiks su grupės outsiderė Lichtensteino ekipa. Šią valandą Klaipėdoje 16, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnyje, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Ryto dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai. 17:05.
5: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė ir svarbiausios penktadienio naujienos. Šiandien labai plačiai aptarinėjimas Volodymyro Zelenskio atviras laiškas Vladimirui Putinui aptarsime ir mes. Taip pat pakalbėsime apie tai, jog daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų laikė matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Taip pat nusikelsime į pajūrį ir pasidomėsime, koksgi čia prognozuojamas pirmasis vasaros savaitgalis, taip pat pakalbėsim, kokiegi orai laukia, o rubrikoje įdomus faktai. Vilniuje prasidedant festivaliui Ačiū tau Islandija, būsite nukelti į būtent Islandijos šalį. Įdomių faktų jums pažers kolega Justas Buividas. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Vladimirui Putinui. Jame ir siūlymas susitikti deryboms neutralioje šalyje. Laiškas paviešintas Sankt Peterburge vykstant tarptautiniam Rusijos ekonomikos forumui ir taip pat Ukrainai toliau tęsiant smūgius prieš karinę ir strateginę infrastruktūrą Rusijoje. Užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė studijoje ir papasakos mums detaliau, kągi Volodymyras Zelenskis laiške rašo Vladimirui Putinui.
6: Taip, tai pirmiausia, norėtųsi paminėti, kad laiškas yra gana ilgas, išsamus ir gausus istorinių detalių, na ir kai kurių apžvalgininkų apibūdinamas kaip gana kandus ir gal kiek ironiškas. Esminė žinutė yra ta, kad laiške Zelenskis siūlo Rusijos prezidentui surengti tiesioginį susitikimą, kuris turėtų vykti neutralioje šalyje. Na tai galėtų būti Šveicarija, Turkija ar kitos šalys, mini jis. Jis taip pat sako, kad jeigu būtų sutarta dėl derybų, Ukraina yra pasirengusi paliauboms ir belaisvių apsikeitimui. Na, Zelenskis pripažįsta, kad Jungtinių valstijų dėmesys dabar suteltas į Iraną, tačiau sako, kad nebūtų teisinga laukti, kol Europa vėl taps dėmesio centru. Tačiau laiške gausu ir kitų pastebėjimų. Pavyzdžiui, Zelenskis sako, kad jeigu Putinas nesutiks užbaigti karo, augantis karo nuovargis Rusijoje, kaip esą rodo ir istorija, gali baigtis liūdnai pačiam Putinui. Nes, kaip rašo Zelenskis, Rusijos piliečiams karo realybė tampa vis mažiau patogi. Na, jie nėra patenkinti nei Ukrainos dronais, nei kylančiomis kainomis, nei kalbomis apie galimą naują mobilizacijos bangą. Zelenskis taip pat rašo, kad dabartiniai smūgiai Rusijos gilumoje nėra Ukrainos galimybių riba ir kad jie gali tęstis. Na, ir priduria, kad per 26 valdymo metus Putinas kone pusę šio laiko bando kariauti su Ukraina, na ir ji vis tiek nepasiduoda ir tai yra, kaip jis sako, Putino pasirinkimas tai daryti. Ir čia Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina gauna vakarų paramą, o Rusija kaip tokį atsaką gauna vakarų sankcijas. Na ir Zelenskis priduria ir tai, kiek ironiškai, kad po 26 metų valdžioje amžius pradeda esą daryti savo, na o laikui bėgant nuovargis nuo Putino esą tik didės. Na tai būtų tokie esminiai punktai iš laiško.
5: Na, o dabar papasakok tada apie reakcijas į šitą laišką.
6: Tai pradėkime nuo Kremliaus, tai anksčiau buvo patvirtinta, kad Putinas buvo supažindintas su laiško turiniu ir pridūrė, kad Zelenskis bet kuriuo metu susitikimui gali atvykti į Maskvą, na, bet dar laiške Zelenskis pastebėjo, kad ten nevyktų. Taip pat buvo sureaguota Jungtinėse valstijose, tai apie tai buvo paklaustas Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir jisai sako, kad kompromisų teks padaryti abiem pusėms.
7: Džiugiuosi, kad jie bent jau kalba apie susitikimą. Daug prie to dirbome. Būtų nuostabu, jei jie susitiktų. Jiems derėtų tai užbaigti ir jiems abiem reikės daryti kompromisų, kaip ir siūliau. Ir žinote, mes daug prie to prisidėjome. Būtų šaunu pamatyti šios du labai gerus žmonės. Jų šalis nuostabios ir gražios. Tai turi liautis. Praėjusį mėnesį jie pražudė maždaug 25 tūkstančių žmonių. Ir toks daug maž yra vidurkis kas mėnesį. Nuolat labai aiškiai kartoju, kad tai turi baigtis. Noriu, kad jie padarytų tam tikrų kompromisų ir manau, kad jie tą padarys.
6: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Reakcijų taip pat buvo ir Europoje. Šį laišką ir Zelenskio siekį tiesioginių derybų įvertino palankiai Europą. Nuo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas žurnalistams sakė, kad tai yra puikus laikas atnaujinti derybas ir kad europiečiai savo ruoštų yra pasirengę jas įsitraukti.
8: Visada pasisakėme už tiesioginės Ukrainos ir Kremliaus derybas. Manau, šiandien būtent Ukraina ir Rusija gali susitarti ir nutraukti ugnį, ir dėl taikos plano taip pat. Europiečiai gali padėti šiame procese. Esame didžiausi Ukrainos rėmėjai kare, todėl būtent mes, europiečiai, tam tikrų metų turime imtis lyderystės diskusijose prie bendro derybų stalo. Nes, atsižvelgiant į geopolitinį kontekstą, kalbama apie taikos ir saugumo sistemą europiečiams. Todėl manau, kad tai gera iniciatyva. Džiugu, kad atsiranda galimybė atnaujinti diskusijas.
6: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Na ir dar, Agne, norėtųsi kalbėti apie kontekstą, kada

šis laiškas išplatintas, tai pirmiausia, Ukrainai tęsant smūgius prieš strateginį infrastruktūrą Rusijoje, Ukraina kiek anksčiau skelbė surengusi sėkmingą ataką prieš Rusijos okupuotą

0: gabeno neteisėtus krovinius, tai yra karinė amunicija. Na ir kaip žinia, pradžioje minėjome, kad šiuo metu Sankt Peterburge tebe vyksta tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas, jis vertinamas kontroversiškai, na, jis prasidėjo trečiadienį ir jį galima sakyti pasveikino ukrainiečiai taip pat, tai dronų atakomis ir kai atvyko svečiai tą forumą, tai buvo matyti rūkstantis dūmai. Na, o šiuo metu forume kalba, sako Rusijos prezidentas, tai yra klausimas, ar jis kažkokiu būdu užsimins apie Zelenskį, apie jo laišką ir apie karą apskritai, bet iki šio momento, kiek stebime naujienas, jokių kalbų apie tai nebuvo.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Na, o buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis sako, kad šį laišką skaitys ne tik Putinas, bet ir didelė Rusijos visuomenės dalis.
2: Ir taip. Jame yra ir tų kandžių, ką redaktorė pasakė, detalių, ir nėra padėkos Trumpui. Džiaugiuosi, kad jis atrodo neįsižeidė ir neužsigavo, kas jam nebūdinga. Tai rodo, kad ukrainiečiai Zelenskis atsitėsė, jau kalba tvirtų balsų, tačiau yra ir labai konkretus pasiūlymai. O šiaip ten yra visko, ir politikos, ir ironijos, ir tokios, na, naujos kokybės, kurioje dabar atsiduria šita dvišalė karinė situacija. Jeigu jūs paklausytumėt Z-blogerio, aš turiu tą nelaimę, kad norėdamas būti kompetentingas, turiu jų klausyti. Taip pat dideli ir ryškus tie stiprus balsai tų garsiausių nacikų, jeigu galima taip sakyti, Rusijos kalba už tai, kad šis iki mums nepavyko, reikia sustoti, pasirašyti tai, ką užtenka žudyti savus ir pradėsim iš naujo, gal kažkada vėliau, maždaug toks naratyvas, kas iš tikrųjų Rusijai būdinga. Bet kita vertus, piliečiai, kurie turėjo kontraktą su Putinu, kad aš kariauju specialioje karinėje operacijoje, jūs nieko nejaučiat, jūs gyvenat, o kariauja tik tai tie deklasuoti elementai iš kalėjimo arba žmonės ten iš vargingų regionų, kurie savanoriškai pasirašo kontraktą ir galima su jais daryti, ką nori, kitų tai neliečia. Dabar jau sordytas, vat ką ir Zelenskis pasako. Jiem nepatinka dronas ir raketos, jiem nepatinka benzino deficitas, jiem nepatinka pastovus interneto draudimai, jiem nepatinka jūsų ketinimas rengti antrą mobilizacijos bangą labai konkrečiai. Ir dabar žiūrėkim, to nuovargio fone, žinant tai opozicijos įtaką ir opozicijos stiprius kanalus, kurie iš Lietuvos veikia, matyt, milijonai ir milijonai rusų bus supažindinti su to laišku ir konfrontuos su ta informacija, kurią Solovjovas ir jo gauja tiekia į rusų ausis kasdieną. Na, aš nekalbu apie tai, kad ukrainiečiai turbūt gali būti labai patenkinti šito laišku skaitydami.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, na, o Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas sako, kad Ukraina dabar perrašinė visas istorijos formas.
3: Nors matau tame laiške visko, aš vis dėlto į pirmą vietą keliu patį faktą, kad jis aiškiai siunčia žinę. Sėskimės dviese, ar ne, kaip partneriais ir pradėkime derybas. Nepaisant viso tono. Pats laiškas yra parašytas, na, žinot, laiškai gibūna visokie, ar ne? Ir jis pasirenka šiuo atveju kalbėtis tarsi asmeniškai. Nesiunčia per kokį nors ten aplinkinį kelią, ne per arabus ir taip toliau. Dėl to aš vertinu labai aiškiai, kad Ukraina šiandien perrašinėja visas praktiškai įmanomas istorijos formas, kurias mes įpratę esame matyti, skaityti ir turėti lentynose, tame tarpe ir diplomatinę kalbą, ir diplomatinį bendravimą. Aš labai sveikinu ir tą ironiją, kuri ten yra, aš labai sveikinu netgi ir tą pašiepimą, kuris yra, o ką Ukrainai daryti, suprantate? Praktiškai ir dabar Peskovo reakcija yra, na, kaip į sieną. Atvažiuokite į Maskvą, jis puikiai supranta, kad niekas nevažiuos į Maskvą, ypač iš Ukrainos. Jeigu klausytojai turėtų šansą pasižiūrėti, kaip tekstas yra sudėliotas, tai jisai nėra vientisas, ar ne, vieną tiradą, o gabalais tokiais, sakiniais, nauja eilutė. Kitaip tariant, tai priartina prie skaitimo, kaip klausimosi iš tribūnos. Aš manau, kad jo komandoje dirba ne tik rašytojai, bet ir temų ieškotojai, taip sakykime, redaktoriai, ar ne? Ir lyginkime su Lietuva, kur mūsų aukščiausi politikai praktiškai ne tik, kad kalbų galbūt gerų rašytojų neturi, galbūt turi vieną ar pusantro žmogaus, bet kurie neskanuoja visos tematikos lauko, ar ne? Ir nepasako, kur link, kaip link reikia judėti. Pavyzdžiui, kai jis kalba su Trumpu arba su kitais

0: su užsienio partneriais, tai yra jo visiškai kitokios emocijos, ar ne? Bet emocija visada yra. Čia jos mes matome daug, tik tai per ironijos tą tokį kandumo prizmę. Bet vat, tas kapotumas, tas sakymas, akivaizdu, kad čia yra jo įtakos ir rankos taip pat.
1: Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas, o su mumis yra istorijos mokytojas Mindaugas Nefas. Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Koks jūsų įspūdis apie laišką, kaip iš istoriko perspektyvos čia girdėjot, Linas Kontrimas sako, kad perrašinėja visas istorijos formas Ukraina, taip pat ir diplomatija.
2: Na, viena vertus, matau tokį didelį entuziazmą. Jisai šiek tiek yra perdėtas mano galva, nes karas vis dar nesibaigė. Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Kita vertus, akivaizdu, jog Zelenskis su savo komanda ieško naujų būdų, kaip priversti Putiną užbaigti šitą karą. Ir aš šitą laišką vertinčiau ne tik kaip laišką Putinui, bet kaip laišką visų pirma Donaldui Trumpui ir kitų didžiųjų valstybių vadovams. Ir toks vertinimas yra todėl, kad Ukraina labai aiškiai nori pasakyti, kas akivaizdu ir ką jau ne vieną kartą sakė, kad mes nebenorim karo, mes norim taikos. Ir kad didžiosios šalis turi mėginti priversti Putiną tą karą nutraukti ir atsisėsti derėtis. Tai čia nors tas laiškas yra skirtas Putinui, bet aš matau ir platesnį kontekstą. Na vis dėlto ieškant būdų, kaip pagaliau užbaigti šitą didžiulį karinį konfliktą.
1: Aš pacituosiu dar Aleksandrą Matonį, savo feisbuke rašo, prezidento Zelenskio vakarykštis atviras laiškas diktatoriui Putinui, ko gero vienas stipriausių mūsų epochos politinių dokumentų. Aš jį prilyginčiau garsiai Winstono Churchillio šaltojo karo kalbai, kurią britų premjeras pasakė 1946-aisiais. Istoriniai kontekstai ir teiginiai skirtingi, tačiau tiek Zelenskio laiškas, tiek Churchillio kalba idealiai apibrėžia geopolitinę padėtį tuo momentu bei tiksliai nusako perspektyvą. Citato pabaiga. Ar pritartumėt?
2: Na, nelabai pritarčiau, nes vis dėlto tiek ir Čerčilio kalba, jinai tą didžiulę tokį istorinį reikšmį įgyjo jau ir šiek tiek vėliau. Kita vertus, ir ta kalba išprovokavo, aš kalbu apie Čerčilio kalbą, iš karto Sovietų Sąjungos labai negatyvės reakcijas. Dabar Rusijos reakcija yra, bet jinai nėra kažko čia labai išskirtinė nuo kitų dalykų, ką darydavo Ukraina arba sąjungininkai, bet akivaizdu, jog Zelenskio kalbos arba jo laiškai, raštai tikrai ateityje pateks į tuos pačius leidinius, kaip ir Čerčilio kalbos, laiškai ir visi raštai yra patekę, nes įtaiga, su kuria kalbama ir vertybės, apie kurias yra kalbamos, yra labai svarbios ir be abejo turės didžiulę įtaką vėlesnėms epochoms.
1: Ta laiškė aluzija į istoriją Rusijos praeitį, kur na, Zelenskis sako, kad kaip rodo Rusijos istorija, tai blogai gali baigtis ir pačiam Putinui. Kaip šitą dalį vertinat, kiek ji gali būti na, tiksli?
2: Na, žinot, kiek kas nori iš to laiško pasimti, aš kažkaip labai taip abejoju, ar Putinas analizuos tą laišką ir dabar iš jo jums pasimokys, bet Rusijos ta globalioji istorija daugybė kitų dalykų pasako ir Putinas lygiuojasi į Petrą I, į Staliną. Na ir šiuo atveju jam yra tos kelrodės žvaigždės šitos istorinės asmenybės, o ne tie, kas blogai baigė.
1: Na, bet tas pastebėjimas irgi, kad Rusija eina tuo keliu, jeigu, na, nesustos, kur gali blogai baigtis. Ir čia ne tik Volodymyras Zelenskis apie tai kalba, dabar pastaruoju metu nemažai tokių yra kalbų, kad, na, Rusijoje bręsta tarsi kažkokia atomazga, kažkoks ar nuvertimas Putino, ar nepasitenkinimas, kažkas tarsi tokio. Čia kiek tai irgi, na, kažką primena iš Rusijos praeities klausimas.
2: Aš labai norėčiau, kad tai būtų tiesa, kad iš tiesų subręstų Rusijoje pilietinė pozicija stipriai ir sugebėtų nuversti ir sukurti demokratinę Rusiją, bet aš vis dėlto labiau manyčiau, kad šito laiško yra reikšmė, kad sutelktų vakarų sąjungininkus, kad jie labiau padėtų ir stipriau spaustų Rusiją, nes pastaruoju metu mes matome nemažai epizodų, sakančių, kad Rusija vėl po truputį bus priimama į tarptautinę erdvę. Pradedam nuo sporto pasaulio, kuomet grįžta į tarptautinės varžybas Rusijos atletai, tikriausiai kiti žingsniai bus ir kultūros pasaulyje, vėl prie politinių stalų sės. Tai mano galva, svarbiausias dalykas šito laiško ir ką matome iš vakarų didžiųjų valstybių vadovų reakcijų, toks susitelkimo momentas, kad štai Zelenskis labai atvirai pasakė, kad jis šito karo nebenori. Ir tarsi kamuolį dabar permeta ir vakarų valstybėms didžiosiams, ir Putinui. Kaip mes galėtume šitą karą užbaigti. Na ir aišku, laukiant to, kad galbūt iš tiesų pagaliau Rusijos visuomenė susidarys tą kritinę masę žmonių, kurie supras, kad taip gyventi na, visiškai nebeverta.
1: O istorijoje yra tokių panašių laiškų analogijų?
2: Na, nelabai tiesą sakant, nes jeigu žiūrėtume į antrąjį pasaulinį karą, Hitleris nebuvo tas adresatas, su kuriuo norėjo šnekėtis, net ir tas pats pirmai jūsų minėtas Vinstonas Čerčilis. Nes vakarų sąjungininkai kartu, na, tuo metu buvo su Sovietų sąjunga, sąjungoj bendroj, jie siekė visiškai sutriuškinti Vokietiją. Ir apie jokius ten laiškus nebuvo kalbama. Žinoma, jeigu žiūrėtume į kitus karus, diplomatinis toksai bendravimas laiškai, siekiant nutraukti karą, susitarti dėl paliaubų, jisai visuomet buvo. Tik tai jis nebūdavo toks viešas, kaip šis Zelenskio laiškas, vis dėlto išplatintas visą auditoriją, nors tarsi adresatas yra vienas aiškus.
1: Ačiū Jums, tai istorijos mokytojas, daktaras Mindaugas Nefas.
3: 60 minučių.
1: Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikė matematikos valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Kaip ir kasmet, tai vienas dažniausiai kandidatų pasirenkamų egzaminų. Vieni abiturientai vertino kaip lengva, kiti kaip labai sunku. Matematikos ekspertai pasigedo lengvų užduočių. Apie matematikos egzaminą plačiau Editos Vitės ir Pauliaus Selezniovo reportaže.
4: Matematikos egzaminas truko 4 valandas nuo 9 iki 13 valandos. Kalbinti abiturientai iš Klaipėdos pasakojo, kad užduotis atliko iki pat pabaigos, o jų būta visokių. Tačiau atviravo, kad tikėjosi lengvesnio egzamino.
5: Reikėjo iš ties pagalvoti, bet šiaip viską galima padaryti.
6: Vienas pirmųjų turbūt išėjot, neprireikė viso laiko.
7: Ne, neprireikė.
6: Kaip galvojat, kaip pasiseks, koks tas rezultatas bus?
5: Tikėkime į gerąją pusę.
6: Su šypsenom išėjot, kaip sekės?
8: Jis šypsenas iš tikrųjų iš graudulio labiau yra negu iš džiaugsmo. Sunkoka, tikėjaus lengvesnė asmeniškai. Aš sėdėjau iki paskutinės sekundės.
9: Nesitikėjau iš tikrųjų tiek daug sinuso.
8: Trigonometrijos nemažai buvo tikrai. Tai galbūt norėsi mažiau šiek tiek.
9: Man vektoriai nepatiko.
6: Tai čia buvo sudėtingiausia dalis tokia.
9: Na. Čia kaip kam?
5: Sunku net pasakyti, nes kai kurie uždaviniai galbūt buvo ne taip suformuluoti, bet šiaip egzaminas tikrai, jeigu rašėsi, buvo lengvas. 3 valandos buvo vidurį egzamino, kad pasidarė blogai, išėjau keliom minutėm į tualetą šiek tiek taip savo mintis atgaivinti ir paskui vėl sėdau ir visai gerai, manau, kad sprendžiau.
6: Kokio rezultato tikitės?
5: Tikėčiausi bent kažkur 80-90 tokioj riboj.
8: Iš tikrųjų nesitikėjau, buvo sunkiau negu patys bandomieji, nes rašėme 2 bandomuosius per mokslo metus ir vienas buvo paruoštas Švietimo ir mokslo ministerijos ir jis buvo tikrai žymiai lengvesnis. Tai nuotaikos tokios sviruojančios, nes tikrai buvo ką galima išspręsti ir buvo tikrai pagal kursą užduočių viskas normaliai, bet kai kurios užduotis pasirodė tarsi olimpiadinės ir galbūt tiesiog per sunkios. Truputį buvo keista, nes atrodo tą, ką rašėm, įdėjo visiškai priešingybę.
4: Kalbėjo po egzamino iš abiturientai iš Klaipėdos. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė egzamino užduotis vertina dviprasmiškai. Teigiamas aspektas anot jos, kad A ir B lygio užduotis atskirtos, tačiau buvo per mažai lengvų užduočių, todėl egzamino rezultatai gali būti prasti.
10: Tiek A ir tiek B lygyje aš pasigėdau slenkstinio lygio užduočių. Tai yra patys lengviausi uždaviniai, kuriuos kiekvienas vaikas, baigdamas mokyklą, turėtų mokėti spręsti. Aš jau kaip pavyzdį pateiksiu iš B lygio. Mes vadovėliuose netrašom ir sakom visada projekciją. projekcija. O egzamine yra parašta statmenoji projekcija. Lyg tai, taip, ta projekcija ir yra statmenoji, bet mes taip nevadinom ir egzamino sąlygom vaikas tikrai gali pasimesti. Aš manau, kad bus didelė skirtis tarp tų stiprių gimnazijų ir tų silpnesnių mokyklų dėl tų neįprastų sąlygų. Prognozuot man netrodo, kad bus labai geri rezultatai su šitais, su šitom sąlygom, nes tikrai va, tos lenkščio pasigėdau. Šitas egzaminas vėl parodė, kad mes neturim susitarimo aiškių, kas yra slenktis, aiškios struktūros, nes nu, vėl visi beveik matematikos mokytojai su

0: kuris čia spėjau trumpai susirašyti, sako, kad egzaminas netikėtas, neįprastas, o vis dėlto egzaminas gali būti neįprastas du uždaviniai, bet ne visa egzamino užduotis.
1: Asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė. Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šioje egzaminų sesijoje yra naujovė. Abiturientai dar šiemet galės perlaikyti matematikos egzaminą, ko iki šiol nebuvo.
2: Matematika nuo šių metų bus galima perlaikyti ir pasirinkti, kuriuo lygiu tu gali tai laikyti. A ar B kursų. Ir suprantame, kad būtent mokiniams tai truputėlį irgi nuims tokį spaudimą, kad jie turi tą galimybę dar patekti, jeigu jie planuoja stoti į aukštąją mokyklą.
1: Nacionalinio švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas. Pernai dėl aukštos 35 taškų kartelės matematikos išlaikymo rezultatai buvo labai prasti, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija apdovanojo mokinius po 10 balų visose egzaminuose išskyrus gimtosios kalbos. Vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad pridėti taškai prieš įstatymui. Šiemet visų dalykų kartelė siekia 25 taškus. Edita Vitė, Paulius Selezniovas, LRT radijas.
3: Šiuo metu Lietuvoje beveik 17 valandų, tai ne beveik, o 17 valandų ir beveik 28 minutės. Ir toliau laidoje kalbėsime apie laukiantį vasaros sezoną pajūryje ir tą pirmąjį vasaros savaitgalį, taip pat laukiančius orus ir kokiais keliais keliausime į pajūrį, taip pat apie Matą Buzelį, kuris Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą ir taip pat apie išgirsti įdomių faktų apie Islandiją. Vilniuje kaip tik šiandien festivalis. Ačiū tau, Islandija. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis.
4: 60 minučių.
3: Taigi, pajūris ir koks tas pirmasis vasaros savaitgalis pajūryje laukia. Kolega Paulius Selezniovas su mumis. Pauliau, labą vakarą.
5: Sveika, Agne.
3: Taigi, pirmasis tas vasaros savaitgalis, ar tai jaučiasi tas vasaros savaitgalis šalies pajūrio kurortuose, kad jau tas sezonas prasidėjo, turint omeny, kad orai nelepina kol kas labai jau?
5: Taip, Agne, aš sutikčiau su tavimi, kad vasara kol kas labiau kalendoriuje, bet na, tikrai ne paplūdimiuose ir tikrai ne prie jūros. Taip, šią savaitę buvo kelios šiltesnės dienos, bet tiems, kas galbūt net ir dabar yra kelyje link pajūrio, galiu pasakyti tik vieną. Prie jūros lyja. Apie pusę ketvirtos lietus prasidėjo, gan stipriai nulyjo. Dabar žiūriu pro langą, kiek aprimo, bet dangus apniukęs ir sinoptikų prognozės šį vakarą tikrai to lietaus dar žada. Na ir buvau įsijungęs vaizdo stebėjimo kameras, kurios transliuoja vaizdą nuo Palangos tilto, tai ten žmonių, na, ne vienas kitas, bet, na, kelios dešimtys. Kas tikrai neskamba įspūdingai, jei kalbame apie vasarą ir savaitgalį, o ir tos kelios dešimtys, kiek matosi, na, apsigaubę striukėmis, susidėję gobtuvus, susigūžę nuo vėjo, tai iš tiesų kol kas vasaros pradžia nelepina orais. Ir tai yra dar viena iš priežasčių, kodėl prie jūros pakankamai ramu, nes ir Baltijos jūros vandens temperatūra šią savaitę siekė 7-8 laipsnius. Na, ties Klaipėda savaitės viduryje buvo jį pakilusi ir iki 12 laipsnių, bet turbūt sutiksi, Agne, kad na, tai nėra temperatūra, kuri vilioja atsigaivinti Baltijos bangose. Na ir saulės voniomis besimėgaujančių nėra tikrai dar daug, gelbėtojai net juokauja, kad savaitės dienomis paplūdimiuose jų buvo daugiau nei poilsiautojų. Tai nors Palangos gelbėtojai šią savaitę ir neturėjo daug darbo, o savaitgalį sinoptikai nieko gero poilsiautojams turbūt irgi nežada, prognozuojamas lietus, bet ruošiasi gelbėtojai galimiems vasariškiems iššūkiams, pirmiesiems iššūkiams, nes na praktika gelbėtojai rodo, kad dažnai nutinka taip, jog iš toli atvažiavę žmonės nepaiso oro, nepaiso vandens temperatūros, kartais nepaiso ir įspėjimo ar draudimo lipti į jūrą ir nusprendžia vis tiek išsimaudyti, nes na, grįžti namo įveikus tokį kelią į pajūrį ir neįbristi į Baltijos bangas, na, dažnam atrodo kaip nuodėme, bet iš tiesų tai yra klaida, gelbėtojų nurodymų reikėtų klausyti. Tai, kaip sakė Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas, nors ir prognozuojami prastesni orai, bet savaitgaliui ruošiamasi taip, lyg jis būtų itin karštas, galime pasiklausyti.
6: Na, savaitgaliui mes esam pasiruošę, yra pilnai viskas sukomplektuota, turim rezervą, visi postai dirba, visas transportas yra paruoštas, patruliuojam, važiuojam, bet kol kas matom tuščio paplūdimį. Savaitgalį žiūrim, jeigu privažiuos poilsiautojų daug, tai mes numatę sustiprinti gelbėtojus ir pastatyti ne tik postuose, pasistatyti tuose vietose, kur bus susiformavę žmonių masės. Prasideda visas darbinėtis tada, kada sušyla vanduo. Kol vanduo nėra sušylęs, nėra 17-18 laipsnių, tai labai mažai. Nu būna įbėga žmogus, nu kiek ten minutę daugiau laiko jisai pabūna ir atgal.
5: Tai Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas apie pasiruošimą pirmajam vasaros savaitgaliui.
3: Nors mažai tikėtinas, ar ne, tas poilsiautojų antplūdis, bet gelbėtojai ruošiasi. O tai ką rodo tos rezervacijos sistemos, kaip su viešbučiai šį savaitgalį Palangoje?
5: Na, per siūles Palanga tikrai neturėtų plyšti, bet susidomėjimas poilsių Palangoje yra. Na, dalis žmonių jau gerokai iš anksto buvo suplanavę tą pirmą savaitgalį praleisti Palangoje, tai jie ir atvažiuos, bet yra ir ta tendencija, kad lietuviai planuoja poilsį paskutinę minutę ir net ir šiandien užklausų iš poilsiautojų, kurie ieško nakvynės, Palangos turizmo informacijos centras sulaukia. Na ir traukia turbūt ne tik vasaros sezono pradžia, bet ir įvairūs renginiai, kurie vyksta šį savaitgalį. Ir dar vienas momentas, ką turbūt svarbu paminėti, kad ne tik lietuviai jau pirmam savaitgaliui renkasi Palangą, atvyksta svečiai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Suomijos, tai čia artimieji kaimynai, turbūt galime taip juos įvardinti, atvyksta jau ir turistai iš tolėliau, tai britai, italai, prancūzai, amerikiečiai taip pat jau lankosi Palangoje. Na ir, kaip ir minėjo gelbėtojai, aktyvusis sezonas turbūt prasidės antroje birželio pusėje, baigsis mokslo metai ir šeimos galbūt aktyviau rinksis poilsį Lietuvoje, bet vėlgi prognozuoti, kokia bus ta vasara verslui, na, labai sudėtinga ir nedėkinga užduotis, nes viskas priklausys nuo orų. Tačiau, ką pastebi Palangos turizmo specialistai, tai sezoniškumas mažėja. Svečių kurortai yra nuolat ir visai nesvarbu, koks tai metų laikas. Plačiau Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė.
7: Palangoje užimtumas jau nebesiskaičiuoja turbūt ar tai vasara ar ne vasara. Aišku, tas pikinio laikotarpio dar mes nesam pasiekę, bet kiekvieną savaitgalį, kiekvieną dieną mes matome, kad Palangoje vis daugėja poilsiautojų. Tai vėl galėtumėm pasakyti, kad vis dėlto jau mes išaugame iš vasaros laikotarpio ir jau teisingai mes skaičiuojame, kad Palanga turi aktyviojo turistinio laikotarpio sezoną ir na to lėtojo turistinio sezono laikotarpį. Tai iš tikrųjų šiuo metu mes tarsi pereinam iš lėtojo į aktyvųjį. Tai kiekvieną dieną tiek užimtumai didėja, tiek ir svečių Palangos kurorte taip pat daugėja.
5: Tai Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė.
3: Tu, Pauliau, šią savaitę lankėsi ir Neringoje. Kaip ten situacija, kaip ten vasaros sezono pradžia jaučiasi?
5: Sakyčiau, labai panašiai. Neringoje viduryje savaitės tų žmonių tikrai nebuvo daug, bet štai praėjusi savaitgalį, kai vėlgi vyko įvairūs renginiai Neringoje, jų buvo daugiau. Na ir verslininkai kalba apie tą patį, kad laukia joninių, po jų prasidės tikroji vasara, bet ką verslininkai akcentuoja, šiemet poilsis Nidoje bus brangesnis, maždaug 5-8%, jeigu lyginti kainas su pernykštėmis, bet panašu, kad poilsiautojų čia vis tiek netrūks, bent jau tą rodo būtent apgyvendinimo sektoriaus užimtumo statistika. O plačiau apie vasaros poilsį Neringoje kviečiu pasiklausyti reportaže.
8: Klaipėdietis Tomas kartu su savo keturkojų augintiniu į Nidą pailsėti atvyko viduryje savaitės. Vyras sako, kad ilgai nedvejojo. Geras oras suviliojo dienas praleisti Nidoje.
9: Nežinau, poilsis, ramybė. Ne taip, čia visiškai kitas nuotaikos. Kaip sakoma, ko ne Amerika.
10: Ar kainos negazina Neringoje sezono metu ilsėtis?
9: Na, nežinau, negazina. Žinot, nėra nebrangiau už pinigus. Čia kaip sakyt, poilsis yra poilsis. Tai poilsio nereikia galėti.
8: Pasakoja klaipėdietis Tomas. Ir nors kalendorinė vasara jau prasidėjo, o ir orai pastarosiomis dienomis buvo gana šilti, tokių kaip Tomas Neringoje kol kas nedaug. Birželio pradžioje Nidos gatvės tuštokos, tiesa, savaitgaliais jos užsipildo kiek gausiau.
3: Taip,

0: tiek pas mus tradiciškai tas sezonas, tai aišku, yra jau pats Liepo ir Rugpjūčio mėno, ir galbūt visada taip jau sakom, kada jau didžiausius rautai ir ateina po Joninių, dėl to, kad tikriausiai mokslo metai tai labai diktuoja, o mes esam šeimų kurortas ir šeimos čia važiuoja. Tačiau jau po truputėlį nuo birželio matome rezervacijas ir net savaitiniam tiem turistam ir lankytojam, kada gegužį, tada būdavo jau labiau gal savaitgaliniai. Tai po truputėlį tie srautai jau didėja.
1: Sako Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila direktorės pavaduotoja Angelina Ivanova. Tiesa, svečius kurorto verslininkai šią vasarą pasitinka kiek didesnėmis kainomis nei prieš metus. Teigiama, kad dėl infliacijos ir kitų veiksnių jos didėjo nuo 5 iki 8%.
0: Jeigu tai yra viešbučio kažkokia apgyvenimo paslauga, tai dvivietis kambarys gali kainuoti nuo 110 iki 220 eurų su pusryčiais dviems asmenims. Jeigu yra kalbama apie privatų sektorių, kažkokius tai apartamentus, tai šeimai galima dabartiniu laikotarpiu rasti ir už 80. Bet toks vidurkis 100-150 eurų para.
1: Teigia Angelina Ivanova. Nepaisant padidėjusių kainų, Nidos apgyvendinimo sektorius šią vasarą jau beveik užpildytas. Šiai dienai užimtumas siekia apie 85%. Pildosi ne tik viešbučiai, bet ir privatus sektorius, o greičiausiai nakvynės vietos ištirpo ilgųjų savaitgalių datomis.
2: Nereikia ant tokių ypatingų švenčių kaip Joninės, Žolinės, Liepos 6, tai iš tikrųjų reikia susiplanuoti žymiai iš anksto. Tai yra natūralu, nes turime ir laisvadienius, žmonės nebūtinai turi imti atostogas ir na, iš tikrųjų vasarą norisi ir tikisi to gero oro, tai kada ne, jei ne per šventės.
1: Sako svečių namų prie Marių Nida atstovas Andrius Rokas. Pasikeitusius svečių įpročius stebi ir turizmo specialistai. Jei anksčiau poilsiautojai mėgdavo išvykas į Nidą planuoti spontaniškai ir įvertindami orų prognozes, pastaraisiais metais tendencijos keičiasi.
0: Pasikeitė keliavimo įpročiai ne tik užsieniečių, bet ir lietuvių. Jeigu mes buvome įpratę, kad užsienietis jau metai prieš, na jau vėliausiai sausio mėnesį rezervuoja, tai lietuviai irgi jau šito išmoko ir tų paskutinės minutės ieškotojų turim tikrai labai mažai. Tai tiesiog keičiasi įpročiai.
1: Teigia Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro direktoriaus pavaduotoja Angelina Ivanova. Nors po koronaviruso pandemijos ir Rusijos pradėto karo Ukrainoje Nidoje sumažėjo turistų iš užsienio, šiais metais jie šią kryptį savo atostogoms renkasi drąsiau, sako Neringos meras Darius Jasaitis.
3: Tai vokiečių pernai tikrai jau turėjome nemažai, grįžta ir prancūzų turistai, tai manom, kad šiek tiek tos brigados buvimas šičia atgaivina srautus, jie nėra dar tokie, kokie buvo iki COVID-o, bet po truputį grįžta.
1: Sako Darius Jasaitis.
0: Tas, kas dirba su grupėm, aišku, tai yra vokiška auditorija, didžiausia dalis yra Vokietijos turistai, taip pat iš Austrijos, iš Šveicarijos vienas kitas, ypatingai gegužį jautėme Latvijos auditorijos tokį nemažą, dar šiandieną šiek tiek peržiūrėjau ir tos statistinius duomenis, tai vis dėlto mes tikrai turėjom nemažai ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurie čia tiesiog atvyko praleisti laiko, aišku, tas yra trumpalaikis apsistojimas, galbūt dalis tos kelionės po tris Baltijos valstybės. Bet auditorija išlieka kol kas tokia pati, kaip mes buvom pripratę.
1: Antrina Angelina Ivanova. Įvažiavimo į Neringą rinkliavą šiemet didinta nebuvo. Sezono piko metu nuo birželio 20 iki rugpjūčio 20 dienos jis siekia 50 eurų už lengvąjį automobilį.
3: Rinkliava nedidėjo, parkavimo mokesčiai mažėjo. Ten, kur automobilių nebuvo, nes mokestis buvo per didelis, taryba sumažino mokestį, tai dar galimybių pigiau bus pasistatyti automobilį ten, kur infrastruktūra įrengta. Tai Neringoje, kaip mes sakom, turbūt naujo sunku sakyti kažko yra. Tai tikrai tobulėja dviračių takai, atsirado važiavimas pervalkoje, gal dar siaurokas, bet dirbame ir prie dar didesnės magistralės.
1: Teigia Neringos meras Darius Jasaitis. Pasibaigus aktyviajam sezonui rinkliavos dydis sumažės iki 10 eurų už automobilį. Tiesa, jei anksčiau norintiems pigiau pailsėti Nidoje buvo siūloma poilsiui rinktis rugsėjį, pastaraisiais metais tendencijos keičiasi. Šilta rudens pradžia dažnai tampa vasaros tęsiniu, tad ieškantiems pigesnio poilsio Nidoje gali tekti ir nusivilti. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Nida.
4: Na, o dabar pasikalbėsim apie tai, ar įvairūs kelių darbai netrukdys keliauti į pajūrį ar kitus kurortus. Su mumis bendrovės kelių priežiūro komunikacijos skyriaus vadovas Rimantas Zagrebajevas. Labą vakarą.
5: Sveiki, gyvi.
4: Tai ir neketinat kelių remontuoti, po kelių pjauti ir panašiai penktadienio vakarais, pavyzdžiui, kai visi keliauja į kurortus?
5: Ačiū už klausimą. Priminsiu, kad kelių priežiūra rūpinasi valstybinės reikšmės keliais, kurių prižiūrime

0: 21 tūkstančių visoje Lietuvoje, tai, sakykime, vizualiai nuo Zarasų iki Nidos, nuo Mažeikių iki Šalčininkų, tai iš tiesų nuo pavasario iki rudens tvarkome ir kelio ženklus, ir griovius, ir kelių sankasas, atnaujinam susidėvėjusias kelių dangas, profiliuojam žvyrkelius, šienaujam pakelės, tai tikrai labai daug tokių darbų atliekame, žinoma, atliekame ir kitą komercinę veiklą su keliuose. Tad iš tiesų pavasaris ir vasara, toks kaip laikotarpiai, tradiciškai reiškia ne tik intensyvų mūsų kaip kelininkų darbų sezoną, bet žinoma, kaip jūs ir sakote, ir gerokai intensyvesnį vairuotojų eismo visoje Lietuvoje. Na ir ypač tai jaučiama prieš ilguosius savaitgalius, šventes ar jų išvakarėse. Na ir žinoma, didžiausia turbūt srautai visgi sulaukiami magistralinėme kelyje vienas Vilnius Kaunas Klaipėda. Na, kalbant apie didžiausius iššūkius, tai iš tiesų bendrovė didelis iššūkis čia tampa suderinti tuos mano minėtus kelių darbus ir nenutrūkstantį eismą, nes mūsų kelių priežiūros ekipažai atitinkamai ir jiems labai svarbu darbus planuoti iš anksto ir rinktis tokį laiką, kad poveikis eismui būtų kuo įmanoma mažesnis. Tai šiuo atveju galiu tikrai patvirtinti, kad turime jau išsiugdę įprotį ir gerasias praktikas planiniams darbams. Čia turime šiek tiek lankstumo ir galim galvoti ir planuoti į priekį. Žinoma, kiek sudėtingiau su operatyviniais darbais, turiu omeny čia ir dabar, pavyzdžiui, kai reiks skubiai taisyti išdaužą ar valyti pralaidą, tai tokiu atveju darbus nesuplanuosi iš anksto, nes juos reikia atlikti čia ir dabar siekiant užtikrinti saugų eismą.
1: O ar žmonės kur nors gali pasitikrinti, na, pavyzdžiui, planiniai darbai, tai prieš važiuodami kažkurio keliu, ar ten nevyksta remontas, ar nežinau, reikia daugiau laiko tam numatyti ir panašiai?
0: Taip, žinoma, darbai yra skelbiami ir čia ne tik kelių priežiūra darbuojasi Lietuvos keliuose, tai vairuotojus kviečiame iš anksto pasitikrinti informaciją apie eismo ribojimus ir planuoti keliones, tai žinoma, čia padeda ir navigacinės programėlės sėkmingiau pasiekti tikslą, kelionės tikslą. Na, o kitą aktualią informaciją realiu laiku galima stebėti ir eismoinfo.lt svetainėje ir iš tiesų galima matyti visą sąrašą tokių planingų darbų. Kitas dalykas, matome, kad tikrai tą svetainę dažnai žmonės ir pasižiūri, norisi padėkoti gyventojams už supratingumą, nes, kaip žinia, kelių darbų negalima atlikti nematant kelininkų kelyje. Ir kaip ir minėjau, kad kažkas turi ir žolę nupjauti, ir kelio dangos sutvarkyti, tai būtini darbai, kurie užtikrina saugų eismą.
1: Ačiū Jums, tai kelių priežiūra komunikacijos skyriaus vadovas Rimantas Zagrebajevas, su mumis yra sinoptikas Paulius Starkus. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Pirmiausia, apie pajūryje orus. Čia kolega iš Klaipėdos pasako, kad ir Klaipėdoje, ir Palangoje lietus netaip seniai nušniokštė, kokia situacija vakarų Lietuvoje ir koks savaitgalis.
2: Taip, tikrai buvo šiek tiek lietaus ir artimiausiu metu jo vėl ten bus. Ir taip pat ir visose kitose regionuose, tiek vakarų Lietuvoje, tiek ir pietinėje, rytinėje pusėje šiuo metu slenka lietaus debesis, kurie aktyviausi dabar yra šiaurinėse ir pietvakarinėse rajonuose. Tai juos lydi per kūniją ir gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai. Taip pat, žinoma, galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Na ir panašu, kad labai panašios sąlygos tęsis iki pat vėlyvo vakaro, iki nakties. Didesnėje šalies dalyje slinks tokias trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, kai kuriuose vietovėse ir vėjo sustiprėjimais. Tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai. Labiausiai, jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti, tai pirma nakties pusė dar tokia pavojingiausia, nes to lietaus tikrai bus nemažai ir šiaurinėje, ir rytinėje šalies dalyje, bet vėliau, kuo toliau į rytą, tuo intensyvumas mažės, jau sumažės tada ir perkūnijų tikimybė ir po truputį jau pareičiais tas lietus jiems atsitraukinėti. Bet numatoma tokia šilta ganėtinė naktis, tarp 11-16 laipsnių temperatūra laikysis, na ir tie patys pavojingiausia tokie orai nakties pradžioje labiausiai.
1: O kokia rytojaus diena?
2: O rytoj ciklonas galiausiai pasitraukia dar toliau į šiaurės rytus ir Lietuvoje orai jau tada taisosi. Dar pirmą dienos pusę tokia labiau apniukusi, ypač šalies rytuose, bet pradedant vakariniais rajonais su pragiedruliu turėtų daugėti ir dar to tokio jau neilgai trunkančio ir daug mažesnio intensyvumo lietaus jau ir be perkūnijų turėtų būti daugiausiai šiaurės rytinėse šalies rajonuose ir tai tik tai dienos pradžioje, daugiausiai iki vidurdienio ir tada galiausiai tas lietus ir iš ten pasitrauks ir debesis praretės, tad toks debesuotas su pragiedruliais dangus įsivyraus bus daugiau jau ir saulėto akimirko. Tiesa, temperatūra bus šiek tiek žemesnė lyginant su šiomis dienomis, nes šiek tiek vėsesnė oro masė bus užslinkusi, tai rytoj sušils iki 18-23 laipsnių.
1: Ačiū Jums, sinoptikas Paulius Starkus. Lietuvos krepšinio rinktinėje šią vasarą debiutuosiantis Matas Buzelis sako, kad atstovauti Lietuvai pasirinko dėl savo tėvų šaknų. Jo teigimu, rinktis Jungtinių valstijų rinktinę būtų per lengvas kelias. Nacionalinės komandos treneris Rimas Kurtinaitis tikina, kad Buzelis stengiasi kuo greičiau perprasti europietišką žaidimo braižą. Apie tai išsamiau Beno Klimaičio reportaže.
3: Buvome susitikę su Rimu Kurtinaičiu, šauniai pasišnekėjome. Šiemet atstovausiu Lietuvos rinktinį. Kodėl pasirinkau Lietuvą? Nes noriu atstovauti kraštų, iš kurio kilia mano tėvai. Tiesą sakant, žaisti už Jungtinės valstijas būtų sudėtingiau, ten daug talentingų krepšininkų. Aišku, tai būtų kur kas lengvesnis kelias. Bet noriu laimėti ką nors su Lietuva. Noriu atstovauti savo tėvų gimtiniai.
4: Taip kasmetinį savo vardo taurės turnyrą Vilniuje atidarė Čikagos Bulls krepšininkas Matas Buzelis, nudžiuginęs Active Vilnius arenoje susirinkusius sirgalius ir krepšinio bendruomenės narius. Jis rinktinėje buvo laukiamas ir pernai, bet pirmieji metai NBA diktavo kitokį tvarkaraštį. Lietuvis liko Jungtinėse valstijose ruoštis antrajam sezonui. Vilniuje vykstančiame Buzelis Cup renginyje treneris Rimas Kurtinaitis krepšininkui įteikė rinktinės marškinėlius. Stratego teigimu, Buzelis stengiasi kuo greičiau perprasti europietišką žaidimo braižą.
5: Na, vakar kalbėjom tą temą, kad jam reiks išmokti žaisti europietišką krepšinį, kuris labiau disciplinuotas, labiau organizuotas. Nesakau, kad Amerikoje geras ar negeras krepšinis, jie žaidžia kitaip, reiks prisitaikyti. Jeigu pamename, Antetokounmpo irgi čia Janis pirmą sezoną iš visai nesupratau, ką čia žaidžia tai Europos.
4: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Buzelis NBA lygoje išgyveno proveržio sezoną, pelnydavo daugiau nei 16 taškų per rungtynes ir ant parketo praleisdavo beveik pusvalandį. Krepšinio ekspertas ir treneris Mindaugas Brazys pažymi, kad Buzelis gali atsiskleisti keliose pozicijose. Būtent šiuo klausimu daug darbo turės įdėti treneriai. Jiems reikės surasti būdų, kaip maksimaliai išnaudoti jaunųjų NBA krepšininkų savybės europinėme krepšinyje.
6: Jo turbūt, sakyčiau, tokia natūrali ir tikra pozicija turbūt trečia yra, bet iš esmės pagal įgūdžius, kuriuos jisai turi, jisai žaidėjas, kuris gali žaisti ir su kamuoliu. Nereikėtų atmesti ir tokio varianto, tai galėtų būti ir antros pozicijos žaidėjas, jis gali būti žaidėjas, kuris gali kurti žaidimą, čia manau ir yra esmė, čia turbūt treneriam bus pagrindinė užduotis, kaip pritaikyti taktinės situacijas tam, kad jisai galėtų atsiskleisti savo geriausiam spalvom, nes vis dėlto su tokiu ūgiu reikia kažkaip padaryti taip, kad jisai sugebėtų su kamuoliu įeiti į baudos aikštelę, kur galvoju, kad jo tas prasiveržimas ir kūno valdymas baudos aikštelėje, tai yra jo stiprybė ir čia sakau, treneriam reikės jau tada tą dalyką išnaudoti.
4: Pasakoja krepšinio treneris Mindaugas Brazys. Karjerą rinktinėje jau baigęs Mindaugas Kuzminskas žavisi ateinančią jaunąją krepšininkų kartą. Prie rinktinės prisijungs ir anksčiau apie tai jau patvirtinęs Miami Heat žaidėjas Kasparas Jakučionis.
7: Apskritai aš labai tikiuosi, kad įvyks savotiškai lūžis, vis tiek prisijungia ir Matas, ir Kasparas Jakučionis. Apskritai da mūsų jaunoji karta, Ąžuolas Tubelis, kaip rungtyniauja, tai tikiuosi ir viliuosi, kad ateitis yra šviesi ir baigsis tas medalių badas. Be abejo, reikės laiko jiems šiek tiek irgi priprasti prie to žaidimo, nereikia tikėtis kažkokių didelių stebuklų. Bet apskritai ta kreivė yra pozityvi.
4: Žurnalistams Vilniuje teigia Atėnų AEK krepšininkas Mindaugas Kuzminskas. Vyrų rinktinės vadovas Linas Kleiza neabejoja. Pirmajame vasaros lange išvysime vieną pajėgiausių nacionalinės komandos sudėčių. Prie Buzelio ir Jakučionio turėtų prisijungti ir Jonas Valančiūnas. Todėl iš 4 NBA lietuvių šiame lange turėsime net 3. Domantas Sabonis į rinktinę neatvyks, nes gydosi traumą.
8: Žmonės turėtų būti laimingi ir patenkinti, pamatyti ir jaunus mūsų žaidėjus, ir Kasparą, ir Matą, Joną, ir visus kitus, kas prisijungs, ir Ąžuolą, tas visas toks susižavėjimas rinktinę ir hypas visas grįžo, tai Visi sakė, kad niekas nežais, bet prašau, visi žaidžia.
4: Džiaugiasi buvęs krepšininkas ir dabartinis rinktinės vadovas Linas Kleiza. Kurtinaitis prideda, kad nacionalinės komandos padėtis dabar žymiai geresnė už tą, kuri buvo ankstesniuose pasaulio čempionato atrankos languose. Tada lietuviai įsigudrino pralaimėti Islandijai, nusileido ir Italijai.
9: Žinom, kokią turėjom rinktinę per vidurį sezono, kaip negalėjom surinkti reikiamų norimų žaidėjų. Tai aš manau, dabar mūsų padėtis yra kur kas geresnė. Koks bus rezultatas, kaip žaisim, toks bus rezultatas. Negaliu nieko pasakyti, bet džiugu, kad mes surinksim rinktinę. Taip balvoja, kad surinksim pilną vertę rinktinę.
4: Tikina treneris Rimas Kurtinaitis. Buzelio debiutas nacionalinėje komandoje įvyks jau po mėnesio, kai lietuviai atrankoje į pasaulio čempionatą Liepos 2 dieną namų arenoje priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Lietuviai per ketverias rungtynės atrankoje yra iškovoję 2 pergalės ir grupėje užima 2 vietą. Pirmas 3 vietas grupėje užėmusios komandos žengs į kitą atrankos etapą, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje. Visas oficialias Lietuvos rinktinės rungtynės transliuos LRT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
10: 60 minučių.
1: Šiandienos laidoje liko tik paskutinis pasakojimas. Laidą šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Aš kviečiu išklausyti ir šį pasakojimą ir taip pat toliau likti su Lietuvos radiju, nes netrukus 18 val. Naujausios žinios, o po jų Rūtos Simanavičienės vedama laida Žydintis sodas. Na, o paskutinį pasakojimą įdomių faktų rubriką parengė kolega Justas Buividas ir jis pasakos apie Islandiją, kaip tik Vilniuje festivalis. Ačiū tau, Islandija. Na, o šią vasarą šioje šalyje bus matomas visiškas saulės užtemimas ir tai sukėlė milžinišką turistų susidomėjimą. Paklausykit.
11: Įdomus faktai.
12: Kai kalbame apie Islandiją, dažniausiai prisimename vieną dalyką. Būtent ši šalis pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau Islandija apskritai yra labai keista ir įdomi vieta, neišsemiamas įdomių faktų rubrikos šulinys. Šalyje veikia speciali genealogijos duomenų bazė, padedanti pasitikrinti, ar netyčia nepradėjote susitikinėti su savo giminaičiu, nes gyventojų šalyje yra tiek mažai, kad visko gali būti. Islandai taip pat yra vieni didžiausių Eurovizijos fanų pasaulyje. Ten konkursą žiūri daugiau nei 90% gyventojų. Dar viena Islandijos vizitinė kortelė, neskaitant geizerių, ugnikalnių ir ledo, atlantiniai mormonai. Šių spalvingų papūgos ir pingvino hibridą primenančių paukščių saloje gyvena milijonai. Šią vasarą sala ruošiasi dar vienam išskirtiniam reiškiniui. Rugpjūčio 12 dieną čia bus matomas visiškas saulės užtemimas. Pirmą kartą nuo 1954 metų. Kito teks laukti dar 170 metų. Kitaip tariant, jei šį praleisite, antros galimybės nebus nei jums, nei jūsų vaikams, nei anukams. Tad pasaulyje jau prasidėjo tikra užtemimo karštinė, o Islandai pusiau jokais, pusiau rimtai svarsto, kad į šalį gali atvykti daugiau turistų, nei šalyje gyvena gyventojų. Daugelyje šalies vietų tuo metu nebeįmanoma rasti apgyvendinimo, o likusių nakvynės vietų kainos dabar išaugusios 3, 4 ar net 5 kartus nuo įprastų. Vietos tarnybos jau perspėja, kad vakarų Islandijoje gali susidaryti milžiniškos spūstys. Prognozuojama, kad tūkstančiai turistų ir patys Islandai vienu metu bandys pasiekti geriausias stebėjimo vietas. Kai kurie ekspertai net lygina būsimą situaciją su didžiuliu muzikos festivaliu, tik be tam reikiamos infrastruktūros. O beje, festivalis irgi bus. Užtemimo proga mažame Helisunduro miestelyje rengiamas 4 dienų muzikos ir kultūros festivalis Iceland Eclipse 2026. Jame koncertuos Islandijos ir užsienio atlikėjai, o dalis pasirodymų vyks lavos urvuose. Tiesa, patekti ten bus sudėtinga. Bilietų skaičius ribotas, o kaina prasideda nuo maždaug 700 eurų. Taigi žmonės mokės tokias sumas, kad pamatytų 2 minutės tamsos vidury baltos dienos. Islandai tik primena vieną svarbią detalę. Rugpjūtį orai čia ypač permainingi, todėl išlieka nemaža rizika, kad ilgai lauktą užtemimą paslėps paprasčiausi debesys. O jums, brangus klausytojai, į Islandiją vykti nebūtina. Šalies dvasę šiandien galite pajusti Vilniuje. Islandijos gatvėje vyksta festivalis Ačiū tau Islandija, kuriame vikingų kovos, islandiški skoniai ir muzika. O dabar vienas garsiausių šiuolaikinių Islandijos muzikos vardų. Daddy Freyr su daina per brūkšnelį meilės laiškų savo žmonai Ten Jie.

0: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
1: Tėte, aš tokio nevalgau.
0: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
2: 100 metų pasakojimų.
3: Svarbiausių naujienų.
4: Ypatingų melodijų.
5: Jautrių akimirkų.
3: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
2: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Iš vasaros darbų ir turtų kraičio.
10: Lietuvos paukščiai nyksta, o ką darome mes?
2: Kalninė cikada suokia ir Lietuvoje.
10: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje. Gamta visų namai nuo 6.30.
11: Šiandien LRT radijo žodis buvo kajutė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: Europos Sąjunga sveikina Ukrainos prezidento iniciatyvą parašyti laišką Vladimirui Putinui. Seimo opozicija surinko parašus steigti laikinąją komisiją dėl registrų centro duomenų nutekinimo. NASA nurodė tarptautinės kosminės stoties astronautams ruoštis galimai evakuacijai. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Europos Sąjunga sveikina Ukrainos vadovo iniciatyvą parašyti laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kur jis raginamas pradėti tiesioginės derybas. Pabrėžiama, kad toks Volodymyro Zelenskio žingsnis rodo, jog Ukraina nori taikos. Tuo metu komentuodamas Zelenskio laišką Putinui buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis sako matantis teigiamų dalykų.
2: Tai yra labai rimtas žingsnis į priekį, kurio laukia turbūt visi diplomatai. Siūloma, kad baigtųsi šaudyklinės diplomatijos laikai, kuomet du, reiškia, žentas ir šiaip jau atstovas ypatingiam pavedimam važinėja be valstybės departamento jokių delegacijų. O dabar mes matome, kad siūloma viena, kad kalbėti turi tie, kurie kariauja. Ir tiek Rusija, kuri nesėkmingai kariauja, turi pradėti derybas. Antras labai naujas elementas – Europa. Yra tų derybų garantas, o Amerikai paliekama vieta, jeigu bus paskelbtos paliaubos ant kontaktų linijos ir pasiūlyta derybų vieta. Pasakyta, nei jūs pas mane į Kijevą, nei aš pas jūs į Maskvą, po to, kas įvyko, negalėsime atvažiuoti. Todėl yra tradicinės vietos, yra Šveicarija, yra Turkija, yra Arabų šalis. Ir iš tikrųjų gali kilti naujų teigiamų dalykų.
1: Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad dabar yra puikus metas atnaujinti taikos derybas tarp Ukrainos ir Rusijos. Europa esą yra pasirengusi aktyviai prisidėti prie derybų proceso. Taip Macronas kalbėjo reaguodamas į Zelenskio kreipimąsi laišku į Putiną, kuriame pasiūlyta surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje.
3: Visada pasisakėme už tiesioginės Ukrainos ir Kremliaus derybas. Manau, šiandien būtent Ukraina ir Rusija gali susitarti ir nutraukti ugnį ir dėl taikos plano taip pat. Europiečiai gali padėti šiame procese. Esame didžiausi Ukrainos rėmėjai kare, todėl būtent mes, europiečiai, tam tikru metu turime imtis lyderystės diskusijose prie bendro derybų stalo. Nes atsižvelgiant į geopolitinį kontekstą, kalbama apie taikos ir saugumo sistemą europiečiams. Todėl manau, kad tai gera iniciatyva. Džiugu, kad atsiranda galimybė atnaujinti diskusijas.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, pasak Volodymyro Zelenskio, tęsiantis deryboms, Ukraina galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Kremlius patvirtino, kad Putinas supažindintas su laiško turiniu ir pareiškė, kad Zelenskis bet kuriuo metu gali atvykti į Maskvą. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais, kaip skelbė Rusijos gynybos ministerija, namo grįžta po 185 asmenis. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Nepaisant vakar Vašingtone protestų paliaubų tarp Izraelio ir Libano, Izraelis tęsia karinius veiksmus Libano teritorijoje, į kuriuos atsakomaisiais smūgiais reaguoja Irano remiamas judėjimas Hezbollah. Libano premjeras paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų civilių puolimus ir pietų Libano niokojimą, taip pat perspėjo Iraną nelaikyti Libano derybų objektu. Tuo metu derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano laikomos įstrigusiomis, abi šalys viena kitą kaltina dėl laivybos strigdymo Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, esas pasirengęs susitikti su Irano aukščiausiojų lyderių, jei būtų pasiektas susitarimas užbaigti karą. Nors Trumpas kartoja, kad susitarimas galėtų būti pasiektas netrukus, Iranas teigia, kad jokios reikšmingos pažangos nebuvo padaryta. NASA nurodė tarptautinės kosminės stoties astronautams ruoštis evakuacijai, kaip skelbia Sky News, toks nurodymas duotas, nes kosminėje stotyje didėja oro nuotėkis. Skelbiama, kad nuotėkis įvyko Rusijos valdomame stoties segmente vienoje iš orbitinės laboratorijos dalių. Kol kas astronautams nurodyta pasislėpti erdvėlaivyje, remiantis NASA, vienas iš rusų įgulos narių šiuo metu bando pašalinti oro nuotėkį. Seimo opozicija surinko parašus dėl laikinosios komisijos, kuri turėtų aiškintis duomenų iš registrų centro nutekinimo aplinkybės. Skelbiama, kad opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad kitą savaitę ketinama pateikti galimas komisijos narių kandidatūras. Numatyta, kad komisija sudarys 9 nariai. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Per duomenų vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl incidento iki teisminį tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų išdui tyrimo tarnyboje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu tokia organizacinė struktūra leistų efektyviau koordinuoti tyrimus.
0: Yra vertinama, kad praeitais metais visa Europos Sąjunga neteko daugiau negu 36 milijardus eurų, tik dėl tokių veiklų. Kalbant apie Lietuvą, mes turime analizę, kurie sako, kad per 4 metus, 2024 metais, praradom daugiau negu 100 milijonų eurų. Ta grupė bus sukurta prie Vidaus reikalų ministerijos.

0: Vienas iš tikslų yra greitai pateikti siūlymus dėl proceso gerinimo.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis sako, kad sprendimų, kaip kovoti prieš finansinius nusikaltimus, ieškoma nebe priežasties.
2: Visi vienbalsiai sako aiškiai, yra didelės rizikos, kalbant apie mokestinius nusikaltimus, PVM sukčiavimus, pinigų plovimą ir taip toliau. Tai mes tą pažymėdami sakom, kad mūsų galva tai turėtų būti prioritetas valstybėje, ypatingai nacionalinio biudžeto apsauga turėtų būti vienas iš prioritetų, kad pakankamai lėšų būtų skirta, ta prasme, visoms socialiniams sritim ir tai pačiai gynybui. Tam reikia stiprinti resursus, reiškia tiek per prevencinę pusę, tiek per tyriminę pusę. Europos Sąjungos asignavimų fondų, paramos fondų turim iki teisinių tyrimų šią dieną 80, padidėjo 8 kartus per porą metų. Žala bendra gal 300 milijonų.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikė antrą matematikos egzamino dalį. Mokiniai iš Klaipėdos sako tikėjasi lengvesnių užduočių.
3: Šypsenas iš tikrųjų iš graudulio labiau yra negu iš džiaugsmo. Sunkoka, tikėjausi lengvesnė asmeniškai.
4: Nesitikėjau iš tikrųjų tiek daug sinusų.
3: Trigonometrijos nemažai buvo tikrai. Tai galbūt norėsi mažiau šiek tiek.
5: Kai kurie uždaviniai galbūt buvo netaip suformuluoti, bet šiaip egzaminas tikrai, jeigu rašėsi, buvo lengvas. Tikėčiausi bent kažkur 80-90 tokioj riboj.
6: Iš tikrųjų nesitikėjau, buvo sunkiau negu patys bandomieji, nes rašėme dviejus bandomuosius per mokslo metus ir vienas buvo paruoštas Švietimo ir mokslo ministerijos ir jis buvo tikrai žymiai lengvesnis. Kai kurios užduotys pasirodė tarsi olimpiadinės ir galbūt tiesiog per sunkios.
1: Apie matematikos egzaminą kalbėjo abiturientai iš Klaipėdos. Lietuvių matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė tvirtina, kad lengvų užduočių išties buvo per mažai.
7: Tiek A ir tiek B lygyje aš pasigėdau slenkstinio lygio užduočių. Tai yra patys lengviausi uždaviniai, kuriuos kiekvienas vaikas, baigdamas mokyklą, turėtų mokėti spręsti. Aš manau, kad bus didelė skirtis tarp tų stiprių gimnazijų ir tų silpnesnių mokyklų dėl tų neįprastų sąlygų. Man netrodo, kad bus labai geri rezultatai.
1: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė. Lietuvos krepšinio rinktinėje šią vasarą debiutuosiantis Matas Buzelis sako, kad atstovauti Lietuvai pasirinko dėl savo tėvų šaknų. Čikagos Bulls krepšininkas šiandien Vilniuje patvirtino, kad prisijungs prie nacionalinės komandos artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange. Anot Buzelio, jo tikslas yra su Lietuvos rinktine laimėti ką nors svarbaus.
8: Buvome susitikę su Rimu Kurtinaičiu, šauniai pasišnekėjome, šiemet atstovausiu Lietuvos rinktinį. Kodėl pasirinkau Lietuvą? Nes noriu atstovauti kraštų, iš kurio kilę mano tėvai. Tiesą sakant, žaisti už Jungtinės valstijas būtų sudėtingiau, ten daug talentingų krepšininkų. Aišku, tai būtų kur kas lengvesnis kelias. Bet noriu laimėti ką nors su Lietuva, noriu atstovauti savo tėvų gimtiniai.
1: Lietuvos krepšininkas Matas Buzelis, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vadovas Linas Kleiza, sako, kad artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange šalies nacionalinė komanda bus viena pajėgiausių. Kleiza tikina, kad grįžta susižavėjimas krepšinio nacionalinė komanda.
9: Žmonės turėtų būti laimingi ir patenkinti, pamatyti ir jaunus mūsų žaidėjus, ir Kasparą, ir Matą, Joną, ir visus kitus, kas prisijungs, ir Ažalą, tas visas toks susižavėjimas rinktinė ir haipas visas grįžo, tai visi sakė, kad niekas nežais, bet prašau, visi žaidžia.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vadovas Linas Kleiza. Buzelio debiutas nacionalinėje komandoje įvyks Liepos antrą dieną, kai Lietuvija atrankoje į pasaulio čempionatą namų arenoje priims Britanijos krepšininkus. Liepos penktąją lauks išvykos rungtynės prieš Italus. Abejas rungtynės transliuos LRT. Šią valandą Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Kaune 20, Vilniuje 21 laipsnis. Sinoptikai sako, kad šią pavakarę šiauriniuose ir pietvakariniuose rajonuose fiksuojamas gana stiprus lietus, jis juda per šalį, stipriai lyti gali ir vėlyvą vakarą bei naktį. Sinoptikas Paulius Starkus.
10: Tiek vakarų Lietuvoje, tiek ir pietinėje, rytinėje pusėje šiuo metu slenka lietaus debesis, tai juos lydi per kūniją ir gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai. Taip pat žinoma galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Na ir panašu, kad labai panašios sąlygos tęsis iki pat vėlyvo vakaro, iki nakties. Didesnėje šalies dalyje slinks tokios trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, kai kuriuose vietovėse ir vėjo sustiprėjimai.

Tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai, labiausiai jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti, tai pirmą naktį.

0: Rytoj dieną jau tik vietomis trumpai palis, bus 18-23 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.
1: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais klausančiais LRT radijo. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičinė ir kviečiu klausytis laidos Žydintis sodas. Šiandien dėmesys bus skirtas hortenzijų auginimui. Jų plati pasiūla lemia tai, kad hortenzijas galima auginti tiek dideliuose plotuose, tiek mažuose sklypeliuose ar net vazonuose, kurie nuostabiai atrodys balkonuose ar terasuose. Išgirsite medelynų savininkų įžvalgas ir patirtis, kaip užsiauginti gausiai žydinčias hortenzijas. Pirmiausia, apsilankiau Alytaus medelyne, kur mane pasitiko su vyru Viliumi besidarbuojanti Sandra Kvietelaitinė. Jauna šeima savo verslą pradėjo būtent nuo hortenzijų auginimo.
2: Mes kartu su vyru įkūrėme medelyną prieš 5 metus. Kaip nusprendėme, vyras augo gėlininkų šeimoje, jisai vis nuo mažens matė, kaip auga gėlės ir jam jisai net negalvojo kitos profesijos, kaip kažką daryti su augalais. Man irgi nuo mažens patiko sodinti. Turėjom kaimą, tai visada ten važiuodavom, gėlynus padėdavau mamai daryti, padėdavau ravėti vasarą, man kažkaip patikdavo. Ir tada, kai susipažinom su vyru, dar studijavom, po studijų pradėjome nuo kelių hortenzijų ir kelių šilauogių. Ir taip ir 5 išpuoselėjome, kad turime nemažą augalų asortimentą.
3: Ar jūsų studijos buvo susijusios kaip nors su augalais?
2: Studijavau logistiką ir prekybą, vyras žemės ūkio vadybą.
3: Pradėjot nuo hortenzijų, tai galvoju, ar nebuvo pradžiai kokių nors paprastesnių augalų?
2: Tuo metu jos tik tais atsiradinėjo ir populiarėjo. Buvo įdomu pabandyti, kas čia tokie dideli žiedai ir įspūdingi. Dėl to nusprendėme hortenzijas pabandyti, o prie hortenzijų ir šilauogės, nes visi nori ir kažką paragauti, ne tik užauginti ir grožėtis.
3: Šiandien mes plačiau pakalbėsim apie hortenzijas. Kaip jūs jas auginot? Galbūt pirkot iš užsienio sodinukus, ar kažkaip pats dauginimo procesas, ar tai iš šakelės, ar kaip?
2: Pirmieji augaliukai buvo iš kolegų Lietuvoje. Tada pabandėme dauginti jas patys, ką buvo galima dauginti. Tada įdomesnių veislių siuntėmės iš užsienio, nes Lietuvoje ne visų yra. Taip ir tas asortimentas didėjo, platėjo.
3: Sakot, viskas prasidėjo nuo kelių hortenzijų. Kokias pradėjot auginti? Galbūt kokios pirmos klaidos buvo, su kuriomis susidūrėt?
2: Viskas prasidėjo nuo Vanilla Fries, kaip ir turbūt pas visus, bet ji pasirodo nebuvo tokia gera, kaip tikėtasi. Nes pradėjo žmonės sakyti, kad šakos išsvyra į šonus, net laiko lietaus. Galbūt ir genėjime klaida buvo netinkamai išgenėta, ne visi žinojo, kaip tinkamai genėti. Dabar manau, kad jau dauguma žmonių žino, kaip tinkamai jas genėti.
3: Jeigu paminėtumėt, pradėjot nuo Vanilla
2: Fries.
3: Kiek dabar tų hortenzijų rūšių turit?
2: Taip, yra šluotelinės, didžialapės, švieselapės. Bet tokios pačios atspariausios tai yra šluotelinės hortenzijos.
3: Pavyzdžiui, jeigu pradedantiesiems, tai nuo kokių jūs rekomenduotumėt pradėti auginti?
2: Tik nuo šluotelinių, tiesiog pasirinkti tinkamą aukštį.
3: Ir šluotelinės kokio jos maždaug aukščio būna įprastai?
2: Labai įvairaus. Pati žemiausia gali būti 40 cm, pati aukščiausia net iki 3 metrų.
3: Taip, ir jeigu galbūt išskirtumėm kiekvieną tą principą, paminėjot rūšis, šluotelinė hortenzija. Ko nori būtent tas augaliukas? Kokių sąlygų jam reikia?
2: Šluotelinės hortenzijos nori vandenuko. Jos tikrai mėgsta vandenį, karštą vasaros dieną. Jos puikiai parodo, kad joms jau reikia vandenuko. Antras žingsnis būtų trašos, nepagailėti trašų. Trečias dalykas – genėti tinkamai. Tikrai negailėti, iškirpti visas smulkias šakeles, palikti kiekvienos naujos šakos po du pumpurus.
3: Kaip jau galėtumėm pastebėti, kad jau tas augaliukas liūdi ir kad jau to vandens jam per mažai. Nežinau, tie žiedeliai kažkaip keičiasi.
2: Lapeliai pradeda žiūrėti žemyn.
3: Taip, tai čia šluotelinių hortenzijų įnoriai. Kuo kitos rūšys skiriasi?
2: Taip, didžialapės gali augti šešėlyje. Saulutė joms nepatinka. Priešingai nei šluotelinėms. Šluotelinėms patinka saulė, kuo daugiau saulės, tuo gražesni žiedai. Toks skirtumas. Ir didžialapę būtina sodinti į rūgščią durpę. Jau negalima į kompostą, į savo esamą žemę, jau grinai rūgščia durpė, nuo rūgščios durpės keičiasi jų žiedino spalva. Iš ružavos gali pasidaryti net mėlyną. Kuo rūgštesnėje dirva, tuo mėlynesnis žiedas.
3: Tai čia panašiai kaip šilauogėms gali taikyti tą patį.
2: Taip. Švieselapės, jos puikiai žiemoja pas mus, tik irgi tas skirtumas.

0: Skirtumas yra, kad jas reikia sodinti šešėlyje. Ant saulės jos nudega, jos nuo dirvos nesikeičia spalva. Jeigu nusiperki rožinę, tai ir bus rožinė. Jeigu balta, tai balta. Jeigu ryškesnė rožinė, tai ir bus ryškesnė rožinė. Jos prasiskleidžia iš karto ta spalva. Ne taip kaip šluotelinės ar didžialapės. Iš šluotelinės keičia spalva palaipsniui, iš žalios pasidaro rožinė, tamsesnė arba šviesesnė.
1: Tai galima sakyti, kad kiekvienas sodo, sodybos ūkio šeimininkas gali auginti hortenzijas, nes na, įvairios sąlygos.
0: Tikrai taip.
1: Bet tai čia pakalbėjom apie rūšis. Tai pavyzdžiui, šluotelinės tos hortenzijos, štai čia dabar stovim prie Melba Fries. Bet yra ir daugiau matytų veislių, kokių turite.
0: Taip, yra Limelightas, Polar Bearas, Diamantino, Pastel Green, Little Limas, Herkules, Sundae Fries, Vanilla Fries.
1: Kiekviena ir ta veislė matyt turi savo kažkokį įnoringumą.
0: Kiekviena veislė turi savo tam tikrą aukštį. Renkasi dažniausiai žmonės pagal spalvą ir kokio nori aukščio. Jos visos prižiūrimos vienodai. Šitos šluotelinės vienoda priežiūra. Gal tik išskirsiu žemaūgės, jas truputį kitaip reikia genėti. Jų taip stipriai nereikia genėti kaip šitas aukštesnės hortenzijas.
1: Pagal aukštį tai paminėjot, kad gali būti nuo 40 cm netgi iki 3 metrų, ar ne? Ir galioja visoms, ar galioja tik tai šluotelinėms?
0: Tik tai šluotelinėms.
1: O pavyzdžiui, kitos hortenzijos, tos, kur auga pavėsyje,
0: jos iki 1,50 m, manau, daugiausiai gali užaugti.
1: Dabar štai stovim prie tų hortenzijų ir kokios yra pačios populiariausios. Atvažiuoja žmonės ir visada žinot, kad prašys tų pačių.
0: Vienareikšmiškai populiariausia Melba Fries, dėl to nesi sodriausia bordinė spalva. Ir visi nori kažkodėl tos ryškios bordinės spalvos. O jeigu nenori tos ryškios, tai tada atvyksta pirkti Polar Bearo arba Limelighto.
1: O galim pažiūrėti, kaip jos atrodo.
0: Tai jos
1: Polar Bear, tai čia kaip poliarinė meška,
0: taip,
1: tai baltos.
0: Baltas kūginis žiedas labai didelis. Limelightas žalsvesnis. Kas nori žalesnio ir truputį kad rausvėtų. Tada galiu parodyti dar pačias žemiausios Groundbreaker. Pačios žemiausios, jos nusidažo ne visos iš karto, o palaipsniui. Vienas žiedinas būna baltas, kitas rožinis. Taip keičiasi nuolatos. Kuris buvo baltas, paružavuoja, kuris buvo rožinis, pasidaro bordiniu.
1: Tikrai šitoks gražus ir mislingas augalas, bet aš kaip suprantu, tai jeigu dabar nusipirkom tokį sodinuką, reikia dar persodinti ar jau taip gali raukti?
0: Reikėtų persodinti. Hortenzijoms reikėtų didesnės talpos vazono arba sodinti į dirbą. Groundbreakerį tikrai galima auginti vazonuose, prie namo įėjimo, terasuose, balkonuose.
1: O tas gerėjimosi laikas, kaip paminėtumėt, nuo kada jau pradedama grožėtis tai žiedais ir kiek ilgiausiai jie gali džiuginti?
0: Nuo vidurio vasaros iki vėlyvo rudens jos džiugina. Tai tas žydėjimo laikas labai ilgas palyginus su kitomis daugiametėmis gėlėmis ar krūmais.
1: Hortenzijos iš jūsų medelyno auginamų augalų, ar tai sudaro didžiąją dalį, ar visgi yra dar kiti dominuojantys augalai?
0: Vienareikšmiškai hortenzijos pagrindinis augalas, kurį perka kiekvieną dieną nuo sezono pradžios iki vėlyvo rudens. Labiausiai mėgsta sodinti tarp hortenzijų spygliuočius, burbulinius arba stiebinius, dar raugerškius labai pamėgo sodinti su hortenzijomis. Raudoni raugerškių lapeliai labai gražiai žiūrisi su baltais hortenzijų žiedais. Ir dar su smilginiais augalais mėgsta maišyti. Paskutiniu metu ypač išpopuliarėjo stiebinės hortenzijos.
1: Kažkur čia matėm, galim prieiti.
0: Tarp stiebinių hortenzijų labai populiaru sodinti spygliuočius, kurie auga apvaliai. Tiesiog maži burbuliukai. Iki tarkim 70 cm ar 50. Hortenzijų skiepo aukštis maždaug metro aukštyje ir labai gražiai susižiūrė tokia kompozicija.
1: Ir kiek jos auks?
0: Jų kotelis nebeauks, auks tik tai kepurė. Čia bus stiebelis kaip medžio, o kepurėlė bus tiesiog vidury vasaros daugybė žiedų.
1: Mes gal taip plačiau nepaminėjom apie stiebinės hortenzijas. Kam vertėtų jas auginti, o kam visgi geriau nesirinkti?
0: Manau, kad auginti gali visi tie, kurie nori. Žinau iš savo patirties, nes gyvenu labai vėjuotoje vietoje ir tikrai joms nieko nenutinka, nesulaužo jų vėjas. Svarbiausia padaryti stiprią atramą tiems pirmiems porą metų, kol sustiprės kotelis.
1: Atspalvių įvairovė, tai čia matom irgi yra ir šviesus, ir rožiniai.
0: Nuo baltos iki sodriai bordinės spalvos.
1: Kaip pavyzdžiui, jų populiarumas, ar žmonės labiau renkasi tas tradicinės tokias hortenzijas, ar išbando jau ir stiebinės?
0: Paskutiniu metu ypač išpopuliarėjo stiebinės hortenzijos, jų atvyksta net iš įvairiausių miestų į įsigyti.
1: Esu pastebėjus tikrai, yra ir hortenzijų parkų, kur tiesiog žmonės gali grožėtis, ir tų pačių ūkių. Konkurencija šioje srityje yra, ar labiau toks kolegiškumas, nes na, taip visi mėgsta jas, tai reikia daug ir auginti.
0: Kažkokios konkurencijos tikrai nesijaučia, tiesiog kiekvienas auginame savo ir savo klientams.
1: Da, ir jūs esate iš Alytaus, tai galima sakyti, kad Alytuje hortenzijų na, pačiame mieste, sodose, sodybose galėtumėm daug rasti.
0: Tikrai taip. Manau, ko ne kiekvienoje sodyboje.
1: Bet ir paminėjot, kad atvyksta ir iš kitų miestų, nežinau, galbūt net iš užsienio atvažiuoja būtent pas jus.
0: Būna, kad tenka siūsti į užsienį.
1: Nusipirkom sodinuką, ar ne? Jau sodinsime, tasai gylis. Kokį reikėtų?
0: Gylis nėra svarbus, labiau svarbu plotis. Hortenzijų šaknys labiau eina į plotį. Jeigu jūsų dirva sunkesnė, tuomet reikia palengvinti. Galima durpę palengvinti. Jeigu jūsų dirva lengvesnė, smėlingesnė, tuomet reikėtų dėti kompostą, truputį pasunkinti tą dirvą, kad būtų derlingesnė. Maksimaliai iki 50 cm duobutė turėtų būti.
2: Žydintis sodas. Apie hortenzijų įvairovę, auginimo ypatumus pasakoja Alytaus medelynas su vyru Viliumi puoselėjanti Sandra Kvietelaitinė. Moteris tikina, kad įsigijus hortenzijas nereikia skubėti jų tręšti.
0: Mūsų medelyne hortenzijos būna patręštos ilgalaikomis trąšomis, dėl to pirmą sezoną nerekomenduojama tręšti. Reikėtų tik sekantį sezoną pasitręšti.
1: Pavyzdžiui, kokios tos trąšos, jos yra specifinės, tarkim, pat žmogus. Jisai gal namuose turi trąšų daržovėms, tiesiog gėlėms. Ar tinka tokios įprastos, ar reikia specifinių?
0: Tiesiog tinka kompleksinės trąšos, tokios kaip žydinčioms gėlėms, šilauogėms, rododendrams ir panašiams augalams.
1: Matyt, kiekvienas augalas turi savo kažkokią tai riziką. Kas kelia tas rizikas hortenzijoms?
0: Ant hortenzijų kažkokių gyvybių neteko pastebėti, kiek auginome, neteko susidurti su kažkokiais kenkėjais, kad reikėtų imtis kažkokių priemonių.
1: Ir ten, pavyzdžiui, kažkokių ligų ar ten grybinių?
0: Grybinių nebent, jeigu labai lėtingas sezonas tuo met. Bet šiaip nelabai pasitaiko. Jos tikrai gana atsparios.
1: Kiek laiko jinai gali naderėti pačią gražiausią savo versiją, o kada visgi jau galim pastebėti, kad augalas jau kankinasi?
0: Manau, kad jos su kiekvienais metais tik gražėja, dėl to, nes jas kiekvienais metais reikia gana stipriai nugenėti. Jų šakos nuolatos atsinaujina ir nelieka to seno krūmelio.
1: O tasai genėjimas specifika, nežinau, kokias klaidas padaro žmonės?
0: Žmonės gaili genėti. Neišgeni tinkamai ir tada sako. Man išsvyra nuo lietaus ir panašiai. Kiekvienas smulkias šakeles reikia visiškai iškirpti, stambes sumedėjusias palikti po du pumpurus nuo apačios. Ir taip kiekvienais metais su kiekviena nauja šaka genėti reikia kovo mėnesį.
1: Jau esat visokių tų hortenzijų matę, nežinau, pas jūs sodyboj kokios auga?
0: Pas mane sodyboje auga living serijos. Čia dabar kalbu apie krūminės. Turiu polarbierų, bloody mary, sundaya fries, limelightų, stiebinių turiu irgi limelightų ir polarbierų.
1: O pavyzdžiui, būna taip, kad kiekvieną sezoną ieškot kažkokios tai naujos veislės.
0: Kiekvienais metais bandome įtraukti į asortimentą vis naujesnių veislių. Dėl to, nes kiekvienais metais nori žmonės vis žemesnių veislių, o jos naujesnės. Tai kiekvienais metais atsiranda asortimente po bent vieną naują veislę.
1: O iš tų pačių naujausių veislių ką galėtumėt paminėti?
0: Groundbreakeris.
1: Kur keičias
0: spalvas. O šiais metais visos naujienos dar auga. Dar netinkamos parduoti, truputį per mažos.
1: Ir pavyzdžiui, hortenzijas žmonės net ir džiovina. Jeigu paminėtumėt plačiau apie tą panaudojimą, kaip galime džiaugtis po to, kai jos jau lauke tą savo grožį parodo?
0: Hortenzijas tikrai galime pasilikti ilgesniam laikui, net ir tarkim vieniems metams. Reikia į vazą įpilti truputėlį vandens, nuskinti patį gražiausią žiedą, palikti tą truputėlį vandens, kad jisai išgaruotų, sugertų hortenziją ir tada palikti džiūti be vandens. Sudžius ir lieka su spalva su viskuo.
1: O pavyzdžiui, jeigu žmonės merktų į vazą, ten sako, olyvoms ten reikia kotelį perpjauti į keturias dalis, kad ilgiau išliktų. Yra kokių nors patarimų, kaip vazoje išlaikyti ilgiau hortenziją?
0: Su hortenzijomis irgi vazoje sudėtingai ilgiau išlaikyti. Reikia ir tą kotelį pakarpinėti. Kiti sako, ir į karštą vandenį deda, kad jos ilgiau būtų. Puikiai pasitarnauja dekoravime vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir panašių švenčių.
1: Jeigu dar paminėtumėt galbūt apie tos kitus augalus trumpai, ką dar augina tas asortimente ir ką dar žmonės šalia viso to gali išsirinkti.
0: Auginame įvairius dekoratyvinius medelius, turime daugybę vaiskrūmių, tokių kaip serbentai, agrastai, šilauogės, sausmedžiai, aktinidijos, vynuogės. Iš dekoratyvinių augalų turime alyvų įvairiausių, nuo japoninių iki įprastų, azalijų, rododendrų, šeivamedžių, įvairių krūmelių, tokie kaip pusleniai, beigelės, medžių irgi nemažas asortimentas, nuo svyrančių iki aukštų, nuo žydinčių iki

0: vedančių obuoliukus. Ir pavyzdžiui, kaip pastebit tas sodininkavimo tendencijas, vis tiek matyt, kiekvienais metais kažkas pasikeičia. Ar būna taip, kad na, stabiliai, žinot, jūsų tas darbas įprastas, žinot, kada kiek ko nupirks ir niekas čia nesikeičia.
1: Tikrai stabilumo nėra, nes kiekvienais metais vis nauji klientai, klientų ratas plečiasi, kaip ir minėjau, atvyksta iš kitų miestų. Tarkim, jeigu žmogus darosi naują želdyną, tai jis tada perka didesnį kiekį augalų, nes jam reikia ir medžių, ir krūmų, ir kažkokių kitokių augaliukų. O jeigu tiesiog toks pomėgis yra žmogaus, jis ateina kiekvieną kartą nusipirkti kažkokią naujieną.
2: Taip apie hortenzijų auginimą kalbėjo Sandra Kvietelaitinė. Jis su vyru Viliumi puoselėja Alytaus medelyną. Pradėjo verslą nuo hortenzijų auginimo, o dabar turi plačią augalų įvairovę.
3: Žydintis sodas.
2: Kita mano pašnekovė Raminta Kilčiauskienė iš Pagirių medelyno. Jame taip pat gausi hortenzijų kolekcija. Kokios naujausios veislės ir kaip išsirinkti, pasikalbėjau su Raminta vienoje iš augalų mugių.
0: Iš tų šluotelinių hortenzijų, gal jūs galite tiesiog paminėti, kokias tas veislės turite?
4: Turim tai žalį obuoliuką iš tokių žemaūgių, limituotos tos veislės lyvingų kolekcijos. Labai gražiai, jinai netgi nebus balta, jinai bus tokia žaliai balta. Iš tokių žemesnių dar irgi turim labai gražias petiflori, petišėri, irgi jos vienos bus bumbuliukai, kitos bus labai gražios tokios pailgos. Ir jos irgi labai gražiai pražys baltai ir tada labai labai gražiai nužavės. Tai va šitas va hortenzijas galima gražiai auginti ir vazonuose.
0: Tiesiog persisodinusi didesnį vazoną?
4: Didesnį savo žemę, sakysim, juodžemį pasimaišiu su kokia rūkštesnė žemė, sodinant, pasilaistot ir džiaugiatės.
0: Aš mačiau, kad yra labai ir skirtingų žiedelio formų.
4: Žiedas kaifulas, va tokia, jinai pati žiedlapiai labai gražus.
0: Tokie jos. Kaip pailgesni
4: jie. Va, irgi galima auginti ir į žemę, galima ir į vazoną sodinti. Labai gražiai irgi papuoš.
0: Bet jinai bus kokio aukščio?
4: Jinai nebus aukšta, jinai irgi apie 1,20 m auganti. Aišku, jeigu auginsit vazonuose, tai jinai ir to 1,20 m nepasieks, jinai bus truputėlį žemesnė. Sakysim, va šitos va baltos, čia skaitosi vienas iš didžiausių žiedų. Ir jisai irgi būna baltas kaip sniegelis. Ir krūmas pakankamai nemažas.
0: O kuri, pavyzdžiui, iš tų veislių yra, na, tokia pati rečiausia, kurią gal net ir sunku kažkaip tai įsigyti?
4: Iš tokių sunkiai įsigyjamų, tai vat yra va šita vat lyvingo visa kolekcija. Gali būti ir žemaūgės, gali būti aukštesnės, gali būti baltos, gali būti švelniai ružavos, gali būti labai ryškiai tokios avietinės.
0: Kiek laiko jūs jau prekiaujat hortenzijomis?
4: Jau, žinokit, kokių 12 metų tai tikrai. Nes pradžia tai buvo vieno veislė, tik tai vanila Frais, Polar Beeras, Sandia Frais ir buvo visiems, dar buvo Pinky Vinky. Tai vat visiems žinomos, visiems tik tai tos veislės ir daugiau jokių. Dabar, kai atvažiuoju su didelio kolekcija, tai aišku, nu vat ateina vienos veislės, po to sakom, noriu ir šitos.
0: Ir pavyzdžiui, jos visos gali derėti tarpusavyje.
4: Galima, sakysim, netgi pradžiai sodinti žemesnės, aukštesnės, dar aukštesnės.
0: Paminėkit, gal kiek tų skirtingų veislių hortenzijų turit?
4: Apie 30 veislių, tai tikrai, jeigu gal net ir 40. Nuo pačių žemaūgių, sakau, iki aukštų, nuo šviesiai baltų iki tamsiai bordinių.
0: 12 metų jau prekiaujat hortenzijomis, kada buvo ta didžiausia banga, o gal visgi dabar yra pats pikas?
4: Ne, žinokit, kiekvienais metais kol kas tikrai išlieka. Populiari, nes jos žiemoja gerai, nereikalauja didelės priežiūros ir visiems labai patinka žiedai.
0: O sugeba žmonės padaryti klaidų augindami hortenzijas, ar nelabai įmanoma?
4: Manoma, jas reikia, sakysim, tik tai gražiai nusigenėt pavasarį, pasitrešt ir viskas. Ir jos po to labai džiugina gražiai žiedais. Ir džiugina labai ilgai, nuo liepos antros pusės, arba dabar jau, sakysim, turim tos, kurios anksčiau pradeda žydėt, tai nuo liepos pradžios iki pat šalnų.
2: Išskirtinės hortenzijų veislės pristatė Pagirių medelyną su vyru Vaidu plėtojanti Raminta Kilčiauskienė. Laida Žydintis sodas šiandien buvo apie hortenzijų auginimą. Tikiu, kad kiekvienas gali išsirinkti tinkamiausias hortenzijas savo sodui. Jeigu nespėjote išklausyti visos šios laidos, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Aš dėkoju, kad klausotės ir kviečiu nepraleisti kitų žydinčio sodo laidų. Kitą penktadienį jūsų lauks pokalbis su ilgaamžiu agronomu selekcininku Pauliumi Ciplijausku. Gražaus jums savaitgalio linkiu ir atsisveikinu iki kito penktadienio.

0: panoramoje matysite? Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Vladimirui Putinui siūlo susitikti.
1: Noriu, kad kiekvienas iš jų dėl tam tikrų dalykų nusileistų. Manau, kad jie tai padarys.
0: Abiturientai laikė matematikos egzaminą. Dalis mokytojų sako, per mažai lengvesnių uždavinių.
2: Tikrai labai sunku buvo.
3: Tikiuosi išlaikiau, nes tikrai ruošiaus.
0: Matas Buzelis vasarą debiutuos Lietuvos krepšinio rinktinėje.
4: Pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio pakartot. 13.10 per LRT radiją.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Дорогое радио.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Portalas 15 min skelbė, kad siekiant pasisavinti valstybės registruose saugomus duomenis galėjo būti įsilaužta į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Vidaus reikalų ministras praėjusią savaitę sakė, kad įsilaužiant į registrų centro sistemas pasisavinti 2 migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento direktorė tuomet teigė negalinti patvirtinti šios informacijos, kol nėra baigtas tyrimas. 15 min žiniomis informacija apie įsilaužimą į 40 ministerijos informacinių sistemų paskyrų ministerijos vadovybė galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, tiria daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų pasisavinimą. Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės vadovai sekmadienį Londone susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pasak Prancūzijos prezidentūros, susitikime bus aptariamas spaudimo Rusijai didinimas, šiai patiriant karinių nesėkmių per invaziją į Ukrainą. Tuo metu Europos Sąjunga šiandien pasveikino Zelenskio iniciatyvą parašyti laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kuris raginamas pradėti tiesioginės derybas. Pabrėžiama, kad toks Zelenskio žingsnis rodo, jog Ukraina nori taikos. Ukrainos laiške Putinui teigiama, kad tęsintis deryboms Kyjivas galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis ir siūloma surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Putinas pareiškė šiuo

0: metu nematantis priežasties susitikti su Zelenskiu. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris teigia, kad remiantis Europos šalių žvalgybinę medžiagą 2030 metais Rusija gali surengti puolimą prieš NATO. Taip jis kalbėjo lankantis vienoje Vokietijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Starmerio, dėl Rusijos keliamos grėsmės Jungtinė karalystė turi ir toliau didinti investiciją į gynybą.
1: Remiantis mūsų žvalgybos ir kitų NATO šalių vertinimais, Rusija gali surengti puolimą prieš NATO jau 2030-aisiais. Tad galite suprasti, kodėl šis gynybos klausimas yra prioritetinis ir toks skubus.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris Latvijos žvalgyba vakar paskelbė, kad Rusija planuoja intensyviau naudoti teisinės priemonės kaip spaudimo įrankį prieš Baltijos šalis bei kitas vakarų valstybės, siekdama didinti įtampą tarp alijanso šalių ir pateisinti galimą konfrontaciją su NATO. Žiniasklaida skelbia, kad Pentagonas, bijodamas Rusijos reakcijos, ketina atšaukti planuotą sparnuotųjų raketų Tomahawk tiekimą Vokietijai. Kaip rašo leidinys Politico, šios raketos labai tikslios, todėl Rusija gali traktuoti jų dislokavimą kaip eskalaciją ir imtis veiksmų. Šaltinių teigimu prezidento Donaldo Trumpo administracija nori atšaukti susitarimą su Vokietija sudarytą per Joe Bideno kadenciją. Sparnuotosios raketos Tomahawk gali pasiekti taikinius už 1,5 tūkstančio kilometrų. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjus svarstymų, kad dėl karo Irane gali sutrikti aviacinių degalų tiekimas, Europos Sąjungos transporto komisaras teigia, kad bendrijoje reaktyvinių degalų netrūksta. Pasak apostolo Dzikosto, lėktuvams reikalingi degalai daugiausia gaminami Europoje, tačiau oro linijoms problemų kelia gerokai išaugusi jų kaina.
2: Šiuo metu Europoje netrūksta aviacinių degalų. Nėra požymių, kad artimiausiu metu jų pritrūks. Daugiausia tai susiję su tuo, kad Europoje pagaminame daugiau nei 70% aviacinių degalų. Pagrindinė problema – jų kaina. Vienu metu prieš karą ji padvigubėjo, dabar sumažėjo. Tai problema oro linijoms, kai kurios bendrovės nusprendžia atšaukti maršrutus.
0: Transporto eurokomisaras Apostolas Dzikostas. Šią valandą Klaipėdoje 15, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Kaune 20, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo per perkūniją gūsingas. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
3: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 80-mečio hitai.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Gamtoje 100 metų labai trumpas laikas, tačiau radijui linkiu ilgo gamtiško šimtmečių gyvavimo. Gintarė Grašytė.

0: Panoramoje matysite? Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Vladimirui Putinui siūlo susitikti.
1: Noriu, kad kiekvienas iš jų dėl tam tikrų dalykų nusileistų. Manau, kad jie tai padarys.
0: Abiturientai laikė matematikos egzaminą. Dalis mokytojų sako, per mažai lengvesnių uždavinių.
2: Tikrai labai sunku buvo.
3: Tikiuosi išlaikiau, nes tikrai ruošiaus.
0: Matas Buzelis vasarą debiutuos Lietuvos krepšinio rinktinėje.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo kajutė. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Iš vasaros darbų ir turtų kraičio.
6: Lietuvos paukščiai nyksta, o ką darome mes?
5: Kalninė cikada suokia ir Lietuvoje.
6: Visa tai ir dar daugiau šiandien.

0: šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
1: Pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik ką išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio pakartot. 13.10 per LRT radiją.
2: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Egidijus Manikas 20 metų dirbo policijoje, o šiandien dirba psichiatrijos skyriuje arčiau pasaulio, kuriame gyvena jo autistiškas sūnus Evaldas. Kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Laidoje Draugystė veža tėvo dienai skirtas pokalbis apie tylą, ištvermę ir meilę, kurios neįmanoma išmatuoti. Rytoj 16.30.

0: Открытое радио.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

dar prie Vesuvijaus. Jūra mylina, ach, puiky. Bet puikiausia Neapolį, tai tik Tina Marija. Geriau vyną itališką, nuostabių klausiausi dainų. Bet puikiausia Neapolį, tai tik Tina, Tina, Tina, Tina.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire. Čia LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimai nulaužtų 10 ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų, siekiant pasisavinti duomenis. Premjerė Facebook'e rašo, taip pat pavedusi krašto apsaugos ministrui kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu surinkti visą informaciją apie incidentą, įvertinti, kai buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybės ir imtis skubių priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų. Tai ji paskelbė po to, kai portalas 15 min pranešė, jog siekiant pasisavinti valstybės registruose saugomus duomenis, galėjo būti įsilaužta į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. 15 min žiniomis informacija apie šį sulaužimą ministerijos vadovybė galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tiria daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų pasisavinimą iš registrų centro sistemų. Finansų ministras Lukas Jakubonis sako, kad bus atsižvelgta į argumentus dėl muitinės darbuotojų rotacijos. Muitinės reforma, kuriai Seimas vakar nepritarė, grįš rudenį naujam svarstymui. Daugiausia ginčių kilo dėl to, ar reikia panaikinti muitininkų rotaciją. Pasak viceministro, tai vertybinis klausimas.
2: Tai matyt, vienintelis klausimas, dėl kurio nesutinka, nes ir opozicija, ir pozicija iš esmės neturi ginčio dėl to reikalingumo reformos, bet vienintelis klausimas, dėl kurio nuomonės išsiskyrė, pasirodo, yra darbuotojų rotacijos klausimas, tai čia yra vertybių ginčas. Tai vienas variantas sako, kad rotuokime muitininkus ir tarytum darykime tuos momentus skaidresnius. Iš kitos pusės girdime profsąjungą, kuris sako, kad muitininkų darbo vietas reikia gerinti ir taip jos yra ne pačios palankiausios, geriausios ir siekiamiausios.
1: Finansų viceministras Lukas Jakubonis. Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, kad jis nukrypo

0: nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Jūrinis dronas šįryt sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste, teritorija buvo evakuota, aukų išvengta. Tai naujausias incidentas po to, kai Rumunijoje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti du žmonės. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Vašingtonas ateityje konkrečioms šalims galėtų taikyti sankcijų išimtis, leidžiančias pirkti rusišką naftą. Bessentas atstovų rūmų biudžeto komiteto nariams teigė, kad dėl tokių išimčių Rusija esą gauna labai mažai papildomų pajamų, nes jos nafta visada eksportuojama į Kiniją. Prezidento Donaldo Trumpo administracija dėl karo artimuosiuose rytuose sukeltų energijos kainų iki šiol du kart pratęsė sprendimą netaikyti sankcijų jau jūroje esančiai rusiškai naftai. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, šis užblokavo strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, per kurį įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų. Poilsis Nidoje šią vasarą bus brangesnis nei prieš metus. Anot specialistų, dėl infliacijos ir išaugusių paslaugų kainų, poilsiautojams šiemet apgyvendinimas Nidoje kainuos nuo 5 iki 8 procentų daugiau. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro direktorės pavaduotojos Angelinos Ivanovos teigimo, nors kainos ir padidėjo, viešbučių užimtumui tai įtakos neturėjo. Šios vasaros užimtumas jau siekia daugiau nei 80 procentų.
1: Kol kas, kiek su viešbučiais kalbėjom, rezervacijos yra išlikusios tokios, kokios ir planuota, tai vis tiek apie 80-90 procentų užimtumą. Jeigu tai yra viešbučio kažkokia apgyvenimo paslauga, tai dvivietis kambarys gali kainuoti nuo 110 iki 220 eurų su pusryčiais dviems asmenims. Jeigu yra kalbama apie privatų sektorių, kažkokius tai apartamentus, tai šeimai galima dabartinių laikotarpių rasti ir už 80, bet toks vidurkis 100-150 eurų para.
0: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila direktorės pavaduotoja Angelina Ivanova. Šią valandą Klaipėdoje 15, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Per perkūniją pūs gūsingas vėjas, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis bus 18-23 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
2: Vakaro pasaka.

Net 5 vakarus iš eilės, mėly vakaro pasakos bičiuliai, klausysimės Danguolės Kandrotienės knygos Pasaiba ir Maumų medis ištraukų. Tai knyga apie Sofijos ir jos pašėlusio draugo nuotykius, kurie šį kart vyks mergaitės močiutės kaime. O čia nuotykių tikrai netrūks. Klausykime. Skaito aktorė Neringa Varnelytė.

Vyšnių diena. Vyšnių dienos rytas išaušo puikus. Iš karto po pusryčių uogienė, Sofija ir Pasaiba nešini kibirais patraukė į sodą skinti vyšnių. Po pusvalandžio prie jų prisijungė ir katinas Donas. Kiek užsimiegojęs, jis liežuviu prausė kailiuką, tupėdamas ant takelio, o kai nuo žolės išgaravo visa rasa, prisijungė prie trejeto. Tiesa, vyšnių jis neskynė, tik gaudė netyčia krintančias uogas ir įdeno į vieną pusę. Keletą kartų Pasaiba katinui numetė ne vyšnių, o gabalėlį medžio sakų. Vos katinas juos paliesdavo leteną, šie iš karto prikibdavo. Nelaimėlis ilgai purtydavo leteną, kol sakai atlipdavo. Todėl Donas laikėsi arčiau uogienės ir nepatikliai dirščiojo į medį, kuriame sėdėjo Pasaiba. Po keleto valandų sklidini buvo ne tik kibirai, bet ir močiutės uogienės puodai. Ir netgi didysis salotų dubuo, kuriame uogienė maišydavo salotas arba skaniųjų blinelių tešlą. Uogų skinėjai iki prakaito dar

darbavosi spalvota virve pažymėtoje teritorijoje. Kai pagaliau nurinko visas savoje pusėje, jau niekam nekilo jokio noro nuskinti ir esančias varnėnų teritorijoje. Močiutei reikėjo palesinti vištas ir perišti karvę, o pasaibai ir Sofijai skynimas jau buvo įgrysęs. Varnėnų ir kitų paukščių džiaugsmui uogos taip ir liko kabėti neliestos. Kai kurios vėliau sudžiūvo, susitraukė ir tik olesti vėlyvą rudenį, kai šaltis ima skabyti žolynų sėklas ir lapus. Norint išvirti skanų vyšnių kompotą, reikia vyšnių, vandens ir cukraus. O gardžiai uogieniai, nuo kurios neišbyrėtų dantys, reikia ne tik vyšnių ir cukraus. Svarbiausia, o varge, išimti kauliukus iš trijų pilnų kibirų vyšnių, trijų puodų ir vieno dubens. Visa laimė, kad močiutė uogienė turėjo stebuklingą prietaisą, kuriuo pasaiba ir Sofija darbavosi iki pat vakaro. Kol visos uogos buvo be kauliukų, o virtuvės grindys stalas, pasaiba ir Sofija nusidažė vyšnių sultimis. Pasaiba galėtų melgiotę nulaizyti, pasiūlė pasaiba, kai uogienė nūkė ir žmogystą pasiuntė nusiprausti. Nereikėtų praustis. O aš tavęs nulaižyti negalėčiau, plaukai trukdytų. Erzino žmogystą Sofi, čiulpdama vyšnių sultis nuo pirštų. Raudoni buvo ne tik Sofijos marškinėliai, bet ir geltonų kasyčių galiukai. Marš, marš, abu praustis, nes kitaip negausite savo prizo, paliepė uogienė kažką smarkiai maišydama puodę. Virtuvėje kvepėjo vyšniomis, sirupu ir kepintų cukrumi. Daug šilto vandens su muilu ir jokių laižymų. Sofija persirenk švariais drabužiais, padėjau ant skalbyklės. Kai uogienės paruoštas prizas už gerą darbą vėso šaldiklyje, o Sofija ir pasaiba buvo kur kas švaresni, močiutė nusintė juos nupuošti vyšnių sodo. Kodėl suaugusieji visada prigalvojo užduočių, kad tik ilgiau galėtų neduoti pažadėtų dovanų? Garsiai galvojo Sofija, viniodama skalbinių virvę. Gal todėl, kad kai lauki, lauki, lauki, lauki, tos dovanos padidėja? Nes verta laukti tik kažko labai didelio. Labai mazų dalykų laukti neverta. Svarstė pasaiba, nukabindamas girliandas. Stai ilbaigėsi vasaros kalėdos. Buvo labai trumpos. O kur dėsime tavo kaliausę? Geras klausimas. Gal galim parsinesti namo? Nelabai, niekas kaliausių namuose nelaiko. Niekas nelaiko, o pasaiba mielai palaikytų. Turiu geresnį idėją. Pastatom ją darže. Bus labai šaunu. Ir žvirbliai saulė gražunėlės, ir šernai gal bijos bulvių ateiti. O svarbiausia, atrodys kietai. Ypač kai brolis parvažiuos. Aha, atrodys kietai, atkartojo pasaiba. Bet sakinio apie brolį nepakartojo, tik pasikasė plaukų kupet ant galvos. Vyšnių skonio ledinukai, štai koks laukė prizas už vyšnių skynimą. Tai buvo ne šiai pirktiniai saldainiai, o kuo tikriausi naminiai ledinukai ant pagaliuko. Jų buvo įvairiausių formų – žuvytės, gaidelio, meškiuko ir net du keistos formos, kiek panašus į pasaibą ir Sofiją. Panašumas buvo labai mažytis, bet abu smaližiai to uogieniai sakyti nenorėjo. Geriau daugiau saldainių, nei šiek tiek grinos teisybės. Sučiulpę po keletą iš karto abu pastebėjo, kad saldainių skonis kiek suprastėjo. Sofija vos porą kartų lyštelėjo savo geltoną cukrinę žuvytę ir prisiminė tikrą žuvis baloje. Bičiuliai norėjo įsitikinti, kad kaliausia darže atrodo kietai, o varlės vis dar baloje, todėl nudrožė laukan rankose laikydami ledinukus. Yra toks puikus išbandytas būdas varlėms į vandenį suvyti, šaukiant bėgti aplink balą. Dar galima mestelėti nedidelį akmenėlį, tuomet įsigandusios varlės, kaip pašėlusios, supliumpsės į vandenį. Kai varlių daugybė, atrodo tarsi baloje virtų varlių sriuba. Apibėgę porą rato aplink balą ir suginę varles vandenin, pasaiba su Sofija buvo uždusę ir įraudę. Tad susikraustė ant pasvirusio gluosnio,

0: gluosnio. Skinti uogų sirsiokės nepadėjo, dabar il saldainiukų negaus. Tikino pasaiba ir išdidžiai sukryžiavo rankas ant pilvuko. O tu gerai kailiukai įsiprausiai, paklausė Sofija. Gal jas vyšnių kvapas priviliojo? Gerai, negerai, nes sirsiokių reikalai. Pasaiba nesaldainiukas, il sirsės, kurios nieko nedirbo, saldainiuko negaus, va taip. Pasaibos bėda buvo ta, kad širšės taip negalvojo. Dabar jau keliasdešimt jų suko ratus virš pasvirusio gluosnio. Sofijai pasirodė, kad širšės turi planą. Ir planas tikriausiai buvo toks, kaip nedirbant be vargo gauti uogienės prizą. Sofija dairėsi, iš kurios pusės atskrenda vis daugiau šių svetimo gerų ištroškusių padarų. O vargė, pačioje gluosnio viršūnėje, po nemaža šaka, kabėjo širšių lizdas. Didelis, geltonas, panašus į didžiulę kazokišką kailinę kepurę. O iš tos kepurės lindo vis daugiau širšių. Sofija bandė tyliai parodyti pasaibai viršuje kabančią širšių buveinę. Bet pasaiba arba jos nesuprato, arba buvo labai supykęs. Jis įnirtingai mojavo saldainius, stengdamasis jį apginti nuo neprašytų ragautojų. Lauk, skriskit bjaurybės, lauk, visų balsų rėkė žmogysta, pilna burna smulkių dantukų. Simtas piktų bobučių, sirsės uogų neskynė, il varnienų nebaidė, todėl saldainiuko negaus, negaus. Staiga viena supykusi širšė smigo žemyn. Ji buvo nutaikiusi savo aštrų smaigalį tiesiai į sušiauštą pasaibos galvą.
1: Ai, skauda,
0: suklikė pasaiba ir griebėsi už galvos. Įsigandusi Sofija susverdėjo ir nulėkė nuo šakos tiesiai į po pasvirusių gluosnių augusias dilgelės.
1: Aaaa,
0: pritarė Sofija iš skausmo, nes dilgelės negailestingai kando nuogas blauzdas, veidą ir rankas. Akies mirksniu mergaitė iššoko iš dilgelino ir vėjama poros širšių nuskuodė aplink tą pačią balą, į kurią neseniai suvijo varles. Blogiausia, kad širšiams nereikėjo skristi aplink balą, kaip Sofijai. Jos lengvai ją pasivijo skrisdamos per balą ir dabar jau taikėsi gelti. Sofija išgirdo uogienės balsą.
1: Į vandenį, Sofija, šok į vandenį,
0: šaukė močiutė, viena ranka laikydama puspilnį uogienės stiklainiuką, o kita modama anūkiai. Nieko nelaukdama, Sofija nėrė į balą. Paniro visa, o išlindusią nosį pridengė plūdenos lapu.

Laimė, kad varlių mergaitė niekada nebijojo. Viena net pabandė užšokti ant lapo, dengiančio Sofi nosį. Bet priplauksi arčiau, persigalvojo. Kvaksės įsilakstė į balos kraštus arba ant akmenų, nuo kurių buvo gerai matyti balos vidurys. Sofijai pasirodė, kad kai kurios varlės kuždėjosi ir kvaksėdamos iš jos šaipėsi. Pajuto, kai po kojomis dumble juda maži karosiukai. Pasaibai buvo kur kas blogiau. Keletą kartų blogiau. Dabar jau koks pusšimtį širšių susitelkė į debesėlį ir bandė pulti nedraugišką padarą. Šis dar nebuvo tikras, ar nori atiduoti saldainį, todėl įnirtingai kovėsi su širšėmis. Viena širšė įgėlė pasaibą į skruostą, kita į galvą. Iš skausmo padaras suriaumojo ne savo balsu. Ir koks tai buvo garsas? Ne nediduko pasaibos, o supykusio alkano liūto. Arba vyriškio autobuse, kuriam ką tik smailių kulniukų ant kojos užmynė moteriškė ir perdūrė batą, o paskui ir koja. Nuo netikėto garso uogienė iš rankų iškrito stiklainis. Varlės nustojo šaipytis, kaliausia daržė pasviro, o išgazdintos širšės metėsi lizdo link. Supykęs pasaiba metė šalin saldainį ir sparčiai ėmė lipti gluosnių viršun. Įsigandusio širšė sulindo į lizdą ir užsitrenkė duris. Tačiau pasaiba buvo labai piktas. Jis prisiartino prie aukštai kabėjusio širšių lizdo, išsižiojo ir prarijo širšę su visu jų lizdu. Tada visas išsipūtęs it balionas įsiritino iš gluosnio ir paniro į vandenį šalia Sofijos.

Mergaitė iš baimės atsirišo abi kasytės. Nors ir vandenyje visa širšių lizdas niekam negalėjo kelti pasitikėjimo. Dumblėta ir aplipusi balos augalais, Sofija iššoko iš vandens ir nepaisydama galimo širšių atakos nuskuodė namo.

Pasaiba grįžo po pusvalandžio. Visas šlapias, murzinas ir ištinęs. Šiaip ne taip užlipo laiptais ir nieko nesakė skrito į guolį. Jei būtų norėjęs ką nors pasakyti, vargu ar būtų galėjęs. Nedidelė jo galva buvo beveik dviguba, o pilvukas išsitampęs ir nusėtas gumbais. Savo karvutę tą vakarą uogienė rado pasislėpusią kukurūzų lauke. Išgąsdinta pasaibos riksmo, ji davė dvigubai mažiau pieno. Visą vakarą ir pusę nakties močiutė praleido palėpėje slaugydama sugeltus ir sukastus vyšnių skynėjus. Pirmiausia, reikėjo išplauti dumblėtus Sofijos plaukus. Jie buvo purvini, o viename plaukų kuokšte netgi buvo įsivėlusi nedidelė įsigandusi varlytė. Išplauti susiraičiusius plaukus nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti tiems, kurių plaukai tiesūs. Nuplovus purvą paaiškėjo, kad visas Sofijos kūnas nusėtas pūslėmis, nudilgintas ir skausmingas. Uogienė patepė pūslėtas vietas acto tirpalu, uždėjo šaltų vandenį sudrėkintą paklodę ir išvirė stiprios mėtų arbatos. Pasaiba jautėsi labai blogai. Vargšelis buvo toks silpnas, kad vargiai galėjo praryti keletą šaukštelių ledų, kuriuos jam sumaitino Sofijos močiutė. Taip jis buvo vėsinamas iš vidaus. Ant sukastų vietų galvos ir pilvuko močiutė pritepė dantų pastos ir uždėjo ledukų. Brėkštant, abu nelaimeliai jau miegojo, todėl ir uogienės nustelėjo. Pažadino gailus kniaukimas prie lango. Už jo, šlapias nuo rasos, tupėjo nelaimingas oranžinis katinas, pamirštas per visas nelaimes su širšėmis.

0: Panoramoje matysite? Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Vladimirui Putinui siūlo susitikti.
1: Noriu, kad kiekvienas iš jų dėl tam tikrų dalykų nusileistų. Manau, kad jie tai padarys.
0: Abiturientai laikė matematikos egzaminą. Dalis mokytojų sako, per mažai lengvesnių uždavinių.
2: Tikrai labai sunku buvo.
3: Tikiuosi išlaikiau, nes tikrai ruošiaus.
0: Matas Buzelis vasarą debiutuos Lietuvos krepšinio rinktinėje.
4: Iš vasaros darbų ir turtų kraičio.
5: Lietuvos paukščiai nyksta, o ką darome mes?
4: Kalninė cikada suokia ir Lietuvoje.
5: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje. Gamta visų namai nuo 6.30.
6: Pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik ką išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio pakartot. 13.10 per LRT radiją.

Sveiki, mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendoriuje birželio 5 diena skiriama šventajam Bonifacui. Gimė apie 672 metus Anglijoje, nukankintas prie Dokumo Vokietijoje, palaidotas Fuldos katedroje. Benediktinų vienuolis Bonifacas buvo misionierius, 732 paskirtas arkivyskupu, o vėliau pirmuoju apaštališkuoju legatu vokiečių žemėse. Vokietijoje Bonifacas įkūrė 9 vyskupijas. Tai tiek apie šiandien bažnyčios prisimenama ir pagerbiama šventai. Antroje laidos pusėje tęsime artėjančio gailestingumo kongreso programos pristatymą su Caritas bendradarbėmis. O dabar klausykimės Evangelijos pagal Morkų. Ištrauką lydės Mykolo Riomerio universiteto filosofijos profesoriaus Povilo Aleksandravičiaus mąstymas.

Mokydamas šventykloje, Jėzus bylojo. Kodėl rašto aiškintojai sako Mesiją esant Dovido sūnų? Juk pats Dovidas, šventosios dvasios įkvėptas, yra pasakęs. Viešpats tarė mano viešpačiui. Sėskis mano dešinėje. Aš patiesiu tavo priešus, tarsi pako jį po tavo kojų. Pats Dovidas vadina jį viešpačiu. Tai kaip jis gali būti jo sūnus? Didelė minia su noru klausėsi Jėzaus.

Šiandienos Evangelijoje Jėzus moko žmonės būti Dievo žodžio egzegetais. Didelį minę pažymimą norom klausėsi Jėzaus, aiškinančio vieną iš psalmių. Norom, vadinasi, žmonės buvo patraukti Kristaus žodžių, norėjo iš tiesų įsijungti į psalmės prasme atskleidžiamą Jėzaus. Tiesa, išrinktojoje tautoje buvo paskirti ir oficialūs jo interpretatoriai, vadinamieji rašto aiškintojai. Šie vykdė svarbią funkciją, puoselėjo ir saugojo Dievo žodžio supratimą. Rašto aiškintojų vaidmuo buvo išties svarbus, juk ši tauta ir buvo išrinktoji todėl, kad jai buvo duotas Dievo žodis. Dievo žodžio puoselėjimas – tai tautos savastis, jos identitetas. Prarasi Dievo žodį ir tu jau nebe Dievo išrinktoji tauta. Todėl galima teikti, jog rašto aiškintojai saugojo tautos širdį, tautos gyvybę. O kasgi buvo ši tautos gyvybė, kylanti iš Dievo žodžio? Tai Mesijo laukimas, tai tikėjimas išgelbėjimo pažadu. Ši tauta yra Dievo išrinktoji todėl, kad ji tvirtai tiki, jog Dievas ją išgelbės, kad ji gyvena Dievo duotų pažadu, jog ateis Mesijas. Tačiau Evangelija mums duoda suprasti, kad tarp oficialiųjų Dievo žodžio aiškintojų ir Kristaus bręsta konfliktas. Jėzus, žinoma, neneigia tautos vilčių būti Dievo išgelbėtai, atvirkščiai, jis skelbė šią viltį dar karščiau nei patys rašto aiškintojai. Tačiau koks bus šis išgelbėjimas, kokio Mesijo laukti, štai klausimas, į kurį rašto aiškintojai ir Kristus atsako visiškai skirtingai. Rašto aiškintojai skelbė Mesiją esant Dovido sūnumi. Jėzus niekada to nepaneigs ir mums žinomos evangelinės genealogijos aiškiai įvardyja Mesiją kaip Dovido palikuonį. Karalius Dovidas, visada sėkmingai gelbėjęs tautą nuo visokio plauko priešų, argi jis neturi būti ištikimu Mesijo provaizdžiu? Rašto aiškintojai karalių Dovidą paverčia išgelbėtojo etalonu. Mesijas turi būti toks, koks buvo karalius Dovidas. Jis turi būti Dovido darbo tesėjas ir, šia prasme, jo sūnus. Kaip Dovidas išgelbėjo savo tautą nuo filistinų, taip Mesijas ją išgelbės nuo romėnų. Tokia buvo, atrodo, vyraujanti rašto aiškintojų nuomonė, taip jie suprato Dievo veiksmą savo tautoje ir tuo pačiu išrinktosios tautos savastį. Čia ir kyla konfliktas su Kristumi. Jėzus teigia, jog rašto aiškintojai susiaurina Mesijo sampratą, kad išgelbėtojas, siunčiamas Dievo, yra kur kas didesnis nei galinga politinė jėga, kad išrinktosios tautos savastis turi siekti kur kas giliau nei laimingas visuomeninis gyvenimas kitų tautų akise. Jėzus cituoja psalmę, kuri, kaip manoma, yra paties Dovido žodžiai, įkvėpti šventosios dvasios apie ateisantį Mesiją. Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje. Pats Dovidas vadina jį viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus, kelia klausimą Kristus. Klausimas yra retorinis ir atsakymas į jį aiškus. Išgelbėtojas, Mesijas, negali būti Dovido sūnus rašto aiškintojų puoselėjama prasme, kaip Dievo įkvėpta politinė ar kitaip šiapusinė jėga. Mesijas yra pats Dievas, todėl, kai jis veikia šiapus, tarp mūsų, jis apima visą žmogų, iki giliausių jo būties dimensijų, iki slapčiausių jo širdies kertelių. Ir jis žmogų praplėčia, atveria jam naujus horizontus, kurie turi sąsają su giliausiomis, esminėmis ir vidinėmis jo sielos galimybėmis. Mesijas yra pats Dievas, todėl, kai jis veikia šiapus, tarp mūsų, jis apima ir visus žmonės, ne vien savo išrinktąją tautą, bet ir pats pikčiausias romėnas, bet ir pats skurdžiausias ir nieko niekada nepastebėtas kūdikis yra įimtas į Mesiją, tai yra į Kristų. Štai kodėl Kristaus žodis traukė mines, nes kiekvienas minioje, net ir neišrinktosios tautos atstovas, jautėsi jo paliestas
ir paliestas iki savo būties gelmių. O mums šiandien, klausantiems Kristaus žodžio, reikia saugotis naujų rašto aiškintojų, kurie vėl ir vėl susiaurina Dievo siųsto išgelbėtojo vaidmenį. Jie nurodo į įvairius priešus, kurie galbūt iš esmės mums yra visai ne priešai. Jie reikalauja tikėti įvairiausiomis ideologijomis, kurios yra svetimos mūsų sieloms, tačiau jie nemato to, kas iš tiesų mūsų pančioje, kas glūdi mūsų viduje ir temdo mūsų sielą.

0: sielas iš vidaus. Mesijas yra tasai, kuris mus iš vidaus išlaisvina, kad ir koks grėsmingas priešas ten tūnotų.
1: Filosofas Povilas Aleksandravičius aptarė Morkaus Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsime pokalbį su Sigita Juravičiūtė, kuri nori atkreipti dėmesį į jaunimą artėjančio gailestingumo kongreso metu. Jos pasakojimas tikiu pakins atidžiau patyrinėti ketvirtadienio programą, kuri vyks Rotušės aikštėje ir kurią parengė Sigitos vadovaujami jaunieji karitiečiai iš Vilniaus arkivyskupijos.
2: Kokia ta amžiaus grupė, su kuria jūs dirbsite gailestingumo kongrese ir kaip jūs įsivaizduojate, ar patrauks ta diena, jaunojo karitiečio diena, tuos, kurie, na, tą jaunimą, kuris nėra bažnytinis jaunimas, kuris, nežinau, skrolina tik tai, kuris Akropolyje gyvena didesnę dalį savo laisvalaikio. Kaip jūs turite kažkokių tai metodų arba slaptų receptų, ar eisit su vėliavom, transparantais kažkokiais?
3: Tai iš tikrųjų ta amžiaus grupė, su kuria mes dirbame dabar su savanoriais, yra nuo 14 metų iki maždaug 18 metų. Tai tokių burtų pateptų kažkokių specialių netaikom, bet iš tikrųjų organizuojam tokias veiklas, kurios pritraukia dėmesį, ar ne, tai yra tokios edukacijos, kūrybinės edukacijos, turėsime piešimą ant veidų, tai kas aktualu tėveliams ir jų vaikučiams. Tai turėsim su karito simbolika, tokias tatiruotės padarysim, taip pat turėsim...
2: Palaukit, tatiruotės, tai čia siaubas yra kažkoks, kad ir katalikų bažnyčiai tai yra, na, tiesiog draudžiamas dalykas.
3: Laikinas, atsiprašau, tatiruotės, taip.
4: Galima pavadinti kūno piešiniais.
3: Kūno piešiniais, gal taip, gal per grubų žodį paėmiau, bet iš tikrųjų tai turėsim ar ne su karito simbolika, taip pat turėsim menininką iš Maltos, kuris... mokys ir pagelbės jaunimui tiek ir svečiams miesto tapyti su aliejiniais dažais paveikslus, kuriuos irgi bus galima įsigyti. Taip pat turėsim kryždirbystės edukaciją, kurią ves etnografijos muziejaus edukatorius. Taip pat turėsime edukaciją irgi su kryždirbyste, tai yra maži kryželiai, kuriuos galima bus dekoruoti ir pasiimti kaip atsiminimą savo išsinešti į namus. Taip pat turėsime tokią kaip ir poilsio erdvę, kur bus sėdmaišiai, galima bus pasikrauti telefonus, atsigerti vandens, sulčių, mūsų remėjų, partnerių, produkciją pasivaišinti. Taip pat turėsim lauko žaidimus milžiniškus, su kuriais irgi bus galima pažaisti ir kartu su mūsų savanoriais pabendrauti tuo pačiu. Ir jie labai linkia ir labai laukia progos pasidalinti savo savanorystės patirtimi, nes jie vat, būtent kalbina ir savo klasiokus, ir savo draugus, pusbrolius, pusseserės ateiti ir vis daugiau ateina šeimos narių. Vis turiu daugiau, kur būna sesė brolis, negu kad atskiri ar žmonės iš atskirų šeimų. Tai vat, tas labai yra įdomus toksai bruožas, ar ne, mano tų savanorių, kad jie vat, puikiai reprezentuoja tą karietą ir kviečia tos savo draugus ir giminaičius prisijungti kartu prie savanorystės. Taip pat turėsime...
2: Karito laimės ratą su prizais, va čia tai taip, taip, labai turėsim, gerai skamba.
3: Turėsim klausimus apie karitą ir taip pat turėsim įvairiausių prizų, tai prizų irgi įsteigia mūsų partneriai, turėsim ir bilietų į kiną ir mūsų pačių savanorių kurtų apyrankių, mūsų atributikos, skanėstų, tai žodžiu, tas ratas tikrai bus laimės ratas.
2: Atkreipiau dėmesį į vieną tą gerumo pratybą, tuos treniruoklius, kurie vadinasi palikti žinutę krizės ištiktam žmogui. Nepaprastai graži iniciatyva ir tarsi primena tam tikrus na, kinofilmus arba meilės laiškas butelyje, kurį kažkas tai ten ištrauks, aš nežinau, po kiek ten metų ras paplūdimį. Kaip kilo šitą idėją? Iš tikrųjų labai graži idėja ir kas galės ir kur galės tą žinutę pasiimti?
3: Taip pat idėja, kaip ir visos šitos idėjos, kilo kartu sėdint prie stalo, geriant vandenį su jaunimu. Tai visas šitas veiklas inicijavo ir galvojo jaunimas kartu su manimi. Tai...
2: Ne dirbtinis intelektas.
3: Ne, dėja. Jaunatviškas dirbtinis intelektas mūsų. Sugalvojo būtent, kad galėtų edukacija būti gerumo pilna širdis, kada mes galime parašyti laišką krizės ištiktam žmogui ir turėsime tokią didžiulę medinę širdį, ant kurios galėsime prilipinti tą žinutę ir tai taps tokia gyva instaliacija ir bendru mūsų kūriniu.
2: Aš įsivaizduočiau, kad medinė širdis galėtų kur nors ten, nežinau, daugiau tų širdžių pagaminta galėtų būti įvairiose tokiose vietose, nežinau, geležinkelio stoty, ant kokio nors, nežinau, įvairiausių vietų yra tokių liūdnų vietų, kur visai tiktų ta

0: atsiprašau už idėją, kad čia aš dabar vaidinu jauną labai ir užsidegiau jaunimą.
1: Labai puikia idėja, apskritai iniciatyva ar ne ateičiai, tai manau, kad tikrai šią idėją pavystysim ir praplėsim į daugiau vietų, ne tik į tą vieną dieną.
2: Priminsiu, kad Karito miestelis Vilniaus rotušės aikštėje atsidarys birželio 7 dieną ir veiks kasdien nuo 11 iki 9 valandos vakaro. Tačiau dalyvauti įvairiose, ne tik mokamose programose, gali visų amžiaus grupių ir įvairių pasaulėžiūrų žmonės. Per gailestingumo kongresą bus atvertos ilgus metus uždarytos Vilniaus erdvės. Vyks daugybė koncertų, diskusijos su ekspertais ir liudytojais, skirybų ir priklausomybių, vienatvės ir ligonių slaugimo tema, o tarp kviestinių įžymybių Alfa kurso kūrėjas Nikas Gambelas, neseniai šventuoju paskelbto Karolio Akučio artimieji, Ukrainos karito vadovai ir daugelis kitų. Kongreso organizatoriai skelbia, kad renginys bus apie Dievą, žmogų, bendruomenę, viltį ir atsparumą akistatoje su blogiu. Tai tiek pasakojimų ir informacijos šį kartą laidoje. Dėkodama uždėmesi, iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis kritikuoja Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, atmetusi jo siūlymą susitikti akis į akį ir aptarti karo pabaigą. Zelenskis sako, kad Putinas vėl renkasi karą. Rusijos prezidentas kiek anksčiau pareiškė nematantis priežasties susitikti su Zelenskiu. Taip jis reagavo į viešai paskelbtą Ukrainos prezidento laišką, kuriame Zelenskis paragino Putiną pradėti tiesioginės derybas. Laiške teigiama, kad tęsiantis deryboms Kyjivas galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis ir siūloma surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Seimo nariams pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragina suprasti, kad tokia galimybė svarbi priešo atgrasymui.
2: Tai reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Ne apie dislokavimą kaip tokį ginklo Lietuvoje, bet dalyvavimą tam tikram branduoliniam NATO, JAV ir papildomo Prancūzijos, jeigu Prancūzija apsibrėžtų branduolinio skydo programoje. Kitaip tariant, supraskime vieną paprastą dalyką. Branduolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Kalbam apie tai, kad pavyzdžiui, mūsų teritorija galėtų būti, pavyzdžiui, koks nors branduolinio ginklo nešėjas praskris pro teritoriją atgrasimo tikslais. Kol kas konstitucija ir to draudžia. Tai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Jeigu jinai turi viduje jėgos, aš tikrai galiu dabar tvirtai ir aiškiai pasakyti, mes paremsim.
1: Sako konservatorius Laurynas Kasčiūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Tomas Martinaitis teigia, kad būtinas visų parlamentinių frakcijų sutarimas.
3: Tai turėtų būti tikrai ne vien tik tai valdančiosios daugumos klausimas, bet šioje vietoje, manau, turime turėti visą parlamentinių frakcijų bendrą sutarimą, nes jeigu jau, kaip sakyt, pradėtumėm kalbėti apie konstitucijos keitimo procesą, tikrai nebūkime naivus, užvirtų tą ir viešoji komunikacija ne tik tai iš mūsų draugų ir iš mūsų priešų. Gali prasidėti įvairiausios informacijos kompanijos, taigi tikrai turime vieningai visos parlamentinės frakcijos sutarti, kodėl tai yra reikalinga ir nepradėti įvairiausių spekulacijų šią temą, nes tai tik tai dar labiau galėtų išgazinti ir mūsų žmonės.
1: Socialdemokratas Tomas Martinaitis diskusijų šią temą padaugėjo, kai žiniasklaida paskelbė Jungtinių valstijų svarstymus dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Dėl Izraelio elgesio su flotilės į Gazos ruožą aktyvistais Prancūzija pradėjo tyrimą dėl karo nusikaltimo ir kankinimų. Pasak Prancūzijos prokurorų, tyrimas pradėtas vyriausybės prašymu aktyvistams apkaltinus Izraelio pareigūnus netinkamo elgesio. Gegužės 18 dieną Izraelis sulaikė daugiau nei 430 aktyvistų iš įvairių pasaulio šalių, kai perėmė jų flotilę tarptautiniuose vandenyse. Šiems dar kartą bandant pralaužti palestiniečių teritorijos blokadą.

0: Izraelio nacionalinio saugumo ministras Itamaras Bengviras sulaukė visuotinio pasmerkimo, kai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame tyčiojasi į surištų flotilės aktyvistų. Prancūzija po šio incidento uždraudė Bengvirui atvykti į šalį. Aktyvistai sakė patyrę fizinį ir psichologinį smurtą ir pažeminimą, seksualinį priekabiavimą. Izraelio kalėjimų tarnyba pareiškė, kad kaltinimai nepagrįsti. Lietuvos krepšinio rinktinėje šią vasarą debituosiantis Matas Buzelis sako, kad atstovauti Lietuvai pasirinko dėl savo tėvų šaknų. Čikagos Bulls krepšininkas šiandien Vilniuje patvirtino, kad prisijungs prie nacionalinės komandos artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange. Anot Buzelio, jo tikslas yra su Lietuvos rinktine laimėti ką nors svarbaus.
1: Buvome susitikę su Rimu Kurtinaičiu, šauniai pasišnekėjome, šiemet atstovausiu Lietuvos rinktinei. Kodėl pasirinkau Lietuvą? Nes noriu atstovauti kraštui, iš kurio kilia mano tėvai. Tiesą sakant, žaisti už Jungtinės valstijas būtų sudėtingiau, ten daug talentingų krepšininkų. Aišku, tai būtų kur kas lengvesnis kelias. Bet noriu laimėti ką nors su Lietuva. Noriu atstovauti savo tėvų gimtiniai.
0: Lietuvos krepšininkas Matas Buzelis. Šią valandą Klaipėdoje 14, Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, per perkūnyje gusingas. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidos Genijaus kailyje studijoje labai žavingas, nuostabus, visiems puikiai pažįstamas aktorius Mantas Vaitiekūnas. Labas, Mantai.
4: Sveiki.
3: Mantai, tu, kaip suprantu, esi girdėjęs, matęs šią laidą, ar ne, ir maždaug įsivaizduoji, kaip čia visi reikalai klostysis.
4: Ne.
3: Ne?
4: Neįsivaizduoju.
3: Čia bus rimti reikalai.
4: Esu girdėjęs, matęs. Tai labai bus įdomu.
3: Iš tiesų, mes būsime trise studijoje, nes pasirodys čia dar vienas labai svarbus laidos herojus, personažas, į kurio kailį, į to genialaus žmogaus kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti ir pavaikščioti jo keliais, jo nuotykius patirti.
4: Ai, va taip.
3: Va taip čia bus, taip, aš turėsiu klausimų su atsakymų variantais ir tu pabandysi paspėlioti ar nujausti, kaip tam žmogui kas galėjo būti, kaip jis galėjo pasielgti. Bet aišku, įdomiausia mums bus, kaip tu, pavyzdžiui, toj situacijai darytum, esi daręs, esi pajutęs kažką panašaus. Tai bandom?
4: Na, pabandykim.
3: Taip, tai kuklusis Mantas dabar susitiks su, aš nežinau, o gal tavo herojum iš tiesų?
4: Ne Anthony Hopkinsas, ne Deniro.
3: Šonas Penas.
4: Ai, Šonas Penas.
3: Na, čia žinai, čia tas žaidimas atspėti, čia yra tikrai dėl smagumo.
4: Bet būčiau prie jo turbūt kažkaip priartėjęs.
3: Tai pirmas klausimas būtų toks, Mantai, iš kur kilia Šono Peno seneliai? Tėvo, būtent tėvo pusės.
4: Ai, čia bus atsakymai?
3: Bus atsakymo variantais, taip. Gal tu žinai?
4: Žinau, kad iš Lietuvos, ta prasme, yra jo, man atrodo, litvakai, ar nežinau,
3: taip,
4: ar tėtis, ar mama, nu jo, kad
3: iš tikrųjų,
4: žydų kilmės. Jo.
3: Taip, žydų kilmės tėčio tėvai, tai yra Šono Peno seneliai, yra kilę iš Merkinės. Iš Lietuvos ir, žinoma, tada jau teko bėgti ir atsidūrė Amerikoje, ten apsigyveno ir taip toliau, bet tu puikiai žinai, matai, mes turim tokį iškilų žmogų, kuris neveltui tiek dėmesio turbūt skiria ir mūsų kraštams, bet apie tai mes šiek tiek vėliau pasikalbėsim, aišku. Tai va, matai, puikiai pataikė jau iš karto net be atsakymų variantų. O žinai, tavęs noriu paklausti apie tavo šeimą. Kokia tavo kilmė, ar tavo šeimoje buvo aktorių menininkų?
4: Ne, šeimoje nebuvo aktorių, o buvo muzikantų, muzikuojančių žmonių. Aha. Tai mano dėdės du grojo pučiamaisiais instrumentais.
3: Profesionaliai?
4: Mamos broliai, jo, aha, profesionaliai. Vienas gal profesionaliai, o kitas mažiau profesionaliai, bet ir harmonika valdė, buvo įvaldęs. Tai gal iš ten mano kažkokios tai apraiškos aktorinės atsirado.
3: Aha, tai tu atsimeni, kad mažiukas būdamas žiūrėjai, klausiai, kaip dėtis galvoja?
4: Vieną atsimenu,

0: Viliu, o Algiuko neatsimenu. Algiukas dar iki man gimstant žuvo. Autovarį. Tai va, tai. Gal iš ten.
1: Aha, tai žodžiu, o tėveliai visai su menu nesusiję?
0: Ne, bet mama turėjo ir turi iki šiol tokią savybę, kurią aš irgi turiu. Jai kažkaip paklūsta parodija. Jinai gerai parodijuoja.
1: Rimtai? Mama ir iki šiol, ir jinai mėgsta parodijuoti?
0: Mažiau dabar jau parodijuoja, bet jaunesnis jinai parodijuodavo.
1: Tai o ką, ar ten artistus, kaimynus?
0: Jo, kaimynus, draugus, žmonės, kurie tokie turėdavo kažkokį tą tokį išreikštą savęs tokį... Kaip pasakyt?
1: Ryškius bruožus.
0: Ryškius bruožus, taip. Kalbos, ten judesio.
1: Aha.
0: Tai va, nes visą laiką vaikystėje supo mus tokie keistuoliai žmonės. Šeimoje ateidavo įvairių personažų.
1: Prasme? Kaip čia?
0: Įvairiai. Tai, ta prasme, gal čia dabar nuskambės kažkaip, gal čia aš negražiai įsireiškiu.
1: Bet, ne, labai įdomu, bet tai gyvenimas.
0: Aš augau. Augau... Aš draugau su Dauno sindromu žmogumi. Jis buvo mamos geriausios draugės brolis. Jis pas mus neišeidavo iš namų, jis visą laiką būdavo pas mus. Ir jis įdomiai pasakodavo, kaip jis tuo metu tos indų serialų žiūrėdavo, jis sporte buvo. Na, o taip pat ten visa krūva tėvo draugų, kurie yra labai ryškus ir tikrai, kurios būdavo galima nuimti, parodijuoti.
1: Aha.
0: Ar ten nebūdavo truputėlį įkaušę. Ar, nu,
1: ai, tai žodžiu, baliukai namuose būdavo, ar ne?
0: Būdavo baliukai, taip, tėvai buvo jauni ir jie irgi norėjo pasilinksminti ir linksmindavosi ir vežiodavo į kaimus, o kaime dar kitą kultūrą ir kitokio kirpimo žmonės. Tai visą tai kažkaip neprasilyzdavo pro akis, nei man, nei mano mamai, jinai būdavo, ką nors paimdavo ir kaip pasakydavo, tai labai, labai tiksliai atkartodavo.
1: Tai o kas pastebėjo, tėveliai ir pastebėjo tavo tokį polinkį irgi, kažkokį meniškumą, vat, stebėti žmonės, atkartoti, čia iš ten ta vaidybos, nežinau, noras būti aktorium?
0: Nežinau, gal, aš prisimenu, kad močiutė sakydavo, senelis sakydavo prie stalo, tu baik maivytis, kad tu visą laiką maivaisi.
1: Aha.
0: Ar tai akim, tai būsi žvairas, nevartyk ten.
1: Ai, tai tu toks žodžiu jau vis kažką pasirodyti, padaryti.
0: Taip. Man pasakojo istorija, kad kai gimiau, kai krikštutėtis kažkaip paėmė mane ant rankų ir pasakė, kad šitas bus artistas, tai nežinau, kiek čia su, ar aš nieko dabar neįsigalvoju, bet tokia istorija buvo, gal kai atėjo su manęs aplankyti pirmą kartą ir kažkaip, jo buvo tokia frazė, kad šitas bus aktorius.
1: Tai tave nukreipė į aktorinį, ar tada jau paties noras, ar tave aplinka kaip ir labai skatino, kaip tu jauti?
0: Aplinka.
1: Mama, mokytojais.
0: Ne, mama, tėvai neskatino apskritai, jie tiesiog man turbūt nedraudė būti to, ką aš norėjau būti.
1: Aha.
0: Majus ir leido maivytis. Ten norėjau lakstyti pas skudurynus, man patikdavo drabužiai.
1: Ta prasme, apsipirkinėti?
0: Labdarkės, kaip atsirado pirmas jo, aš tada esu pavogęs ir žodžiu toks. Bet man kažką priklausomybė, ten būdavo. Buvo polinkis į kažkokį meną. Koks tai menas, ar tai mada, ar tai teatras. Būreliai paskui kažkokie dramos atsirado, užklasinė veikla daug, veiklos mokykloj ir aš taip reiškiausi, nusireiškiau tiek, kad jau ir nebesimokiau, bet tėvai vėlgi nieko nedarė man, nespaudė.
1: Mokslais prastai pasidarė,
0: ne? Toks aš buvau vidutiniokas.
1: Aha.
0: Kaip hebra švengdavo, kad aš pirmadienio susikraunu pamokas ir taip dvi savaitės vaikštau su pirmadienio pamokom ir nesikraunu tik tai, kai jau... Ten šiukšlių prisikrauna ir reikia tiesiog iškrauti viską. tai tėvai šito nedrūdė niekada ir jie suprato, kad turbūt čia visų vėjo malūnais kovot su manim, tai beprasmiška, kad aš mokyčiausi, o su mokytojais susitarėjau, turėjau tokį susitarimą su ypatingai su tikslių mokslo mokytojais, kad jie sakė, kad mes matom, kur tu eini ir aš ir sakiau, man nereikės, sakau, man tikrai nereikės tikslių mokslų. Klydau, reikia paskolos, visą kitą, gyvenime buityje, tai priverčia. Čia prašoviau, bet aš jau neišdaviau, aš įstojau į aktorinį ir iki šiol jau mokytoja ten nebemoko, bet tokio matematikos mokytojai sakydavo vaikams, kad jau, kai aš baigiau mokyklą,

0: Va, darydavot namuose spektaklius tėvams ar draugams?
1: Jo, tai, jo, jo, labai, labai pas mačiutės būdavo pilnos spintos rūbų, tų tokių senovinių suknelių ir senelio tokių kelnių, kurios kasdavo labai, kurios tokios būdavo ten.
0: Vilnonės?
1: Vilnonės, jo švarkai, paltai tokie, šineliai. Tai jos irgi rengdavomės ir darydavau spektaklius jos su sesė, su pusbroliu, su kaimynais, visus įkinkydavau į vaidmenis ir darydavom kaime, močiutėj ir visai faunai. Turbūt.
0: O, žinai, man tai koks buvo pirmasis Šono Peno vaidmuo ekrane? Ar jis vaidino Namelis prerijose seriale, tokiam telefilme, ar Santa Barbaroje, irgi garsus reikalas, kurį net mes matėm, ar Krikštatėvyje?
1: Ne, tai turbūt Namelis prerijose.
0: Taip. Taip, iš tiesų, jo tėtis, kuris taip pat buvo aktorius, jis režisavo vieną iš filmų, vieną iš dalių Namelio prerijose ir toks paauglys Šonas Penas suvaidino šiame seriale. Tai toks, sakyčiau, gan netikėta pradžia po to, kai įsivaizduoja jo tolimesnius vaidmenis, ar ne. Bet žinai, tavo pirmas vaidmuo, apskritai, kas, ką tu vaidinai, atsimeni, kas, ką tu įvardintum pats kaip patį pirmąjį vaidmenį?
1: Pirmas vaidmuo, matyt, bus Kupiškio kultūros centre, dramos būrelyje, spektaklyje Žydroji paukštė Meterlinko.
0: Aha.
1: Jo, vaidinau šunį.
0: Vaidinai šunį? Geras. O kiek metų tau buvo maždaug?
1: 11. 11-10, penktą klasę.
0: Aha. Ir kaip atsimeni tą patirtį?
1: Kosminė patirtis, man labai patiko. Nu, dėl to aš turbūt ir likau teatro žmogumi, nes mane labai užkratas buvo pasėtas stipriai manyje ir po to mano visi mokslai pradėjo važiuot šuniu ant odegos.
0: Žodžiu, suvaidinai šunį.
1: Jo, suvaidinau šunį ir tada vadovė išvažiavo, bet sėklą paliko, kaip sakoma.
0: Aha. Žinai, bet aš klausau, toks jausmas, kad tu taip fainai augai, nes vis tiek visi mes praeinam pro kažkokius, ar ten trauminius dalykus, ar ne, ar kažkas tenai taip tave nusodina, po to ten tu užsispaudęs ir kažko negali po to pergi. Nu, žodžiu, vis tiek ta vaikystė tokia ir paauglystė ypač, ar ne, tas augimas yra sudėtingas. Toks jausmas, kad tau va taip gražiai, tėvai fainai, močiutė superinė, žodžiu, draugai kieme žaidžiat, darot viską, mokykloj faina, dar dramai iš viso nuostabu. Tai taip ir buvo iš tikrųjų?
1: Aišku, niuansų visokių yra ir buvo, ir šeimoj, ir bet prisimenu tos gražius dalykus, kurie, nu, kaip man sako, niekada nebenorėčiau grįžti į mokyklą. O man mokykla buvo gerai. Man buvo labai, aš labai komfortabiliai jaučiausi mokykloj.
0: O tas kontrastas, ar buvo koks nors, kai atvažiavai į Vilnių mokytis, iš tos tokios fainos aplinkos buvo?
1: Didžiulis.
0: Rimtai?
1: Didžiulis, nes aš supratau, kad susirinko visi tokie aktyvistai, tik tai iš didmiesčių, ten mes keli buvom kaimiečiai, o visi buvo vilniečiai, didžioji dalis. Ir man pasirodo, kad jie visi tokie mandri ir tarsi tai, kas man, mano kažkokie jokeliai, mano prisitaikymai Kupiškyje, jie čia neveikia. Jie mane atstumė, aš jaučiausi atstumtas.
0: Kursiokai ar ne?
1: Jo.
0: Lauk, tai su kuo tu įstojai, su kuo tu mokaisi?
1: Su Latėnų Baliu, su Rumšu, su Bareikiu, su Ineta, su Bičkute Valda.
0: Taip. Tai čia tas Tumino...
1: Su Bružu, pabidunosiu.
0: Taip. Mano Leo tave skriaudė?
1: Ne, jis neskriaudė. Jis tiesiog labai ryškus buvo, labai ryškus, jis vilnietis toks, bet irgi, kaip kalbam, tai iš kompleksų, iš nepasitikėjimų matyti, bet jis buvo labai ryškus, jis frantas buvo, jis turėjo automobilį, jis turėjo mersą, jis toks visas šoki blės, nu, kad čia rusiškai nereikia.
0: Na, taip.
1: Bet, jo. Tai va, tai aš taip jaučiausi ir netgi galvojau mesti aktorinį.
0: Būtent dėl to, na, keisto to, staiga visai kitokio to pasaulio, kuris netoks.
1: Jo, kažkodėl aš pasižinau, kad aš jiems kažkos pasirodžiau nejaukus, baisus, gazdinantis, mergos nuo manęs lakstydavo.
0: Rimtai?
1: Kas manęs bijodavo, jo.
0: O tai, ta prasme, kas ten tavo stotas? Ar
1: nu,
0: čia,
1: ne, rimtas? Aš, koks mano stotas, aš buvau sliekas toksai, gal aš tos plaukus nusidažiau jodai.
0: Plaukus nusidažiai.
1: Jo, nusidažiau jodai plaukus. Kas čia pas mus buvo? Pas

0: Mums kažkas buvo vedėjas tuo laiku, kažkaip dažydavo juodai plaukus. Ir aš nusižiūrėjęs, nenusižiūrėjęs, tiesiog pabandžiau nusidažyti juodai plaukus. Bet jei nebūčiau juodai nusidažęs plaukų, manęs nebūtų paėmę į vaidmenį žydo.
1: Čia tas tavo pirmas filmas.
0: Mano pirmas filmas, kur mūsų Leonardo paėmė į... Tai kai jie nuskuto man plaukus, nes buvo sutarty, kad man nuskus, nes mus paskui pakorė su Leonardu.
1: Ojei.
0: Tai jo. Tai žiūrė, kad pas mane šiesesnė, vis tiek matosi, sako, kas, kodėl? Nu, sakau, buvo dažyti, bet man kaip sakyt, man tai padėjo gauti vaidmenį.
1: Tai mergos, sakai, nuo tavęs bėgiojo.
0: Jo, bėgiojo. Paskui Stasilija sako, mes taip tavęs bijojom, tu toks buvai kažkoks. Tavo tie bairiai, sako, tavo tie jokeliai tokie. Nu, vat mano jokeliai tie kažkaip kupiškė sueidavo, o čia niekaip.
1: O dieve, tie vilniečiai arogantiški netinka kaimietiški jokeliai.
0: Nu, jo. Tai.
1: Bet kažkas po to nupriemi į draugiją, kažkaip prisiderinai, jeigu sakai, net mesti norėjai.
0: Žinot, mes vieni kitus stebėdavom specialybės metu, kada vykdavo užsiėmimai. Nu, aišku, kas geriau padarys etiudą, ten kas įdomiau padarys, kūrybingiau. Ir aš galvoju, ką man daryt? Aš taip mažai reikšdavausi, mažai daugiau į tą sceną, nes taip jaučiausi truputėlį toks užgoštas visų. Nu, aš vieną kartą padariau etiudą. Išėjau ir su pakaba, ir su kabančiu plošium. Kišau ranką ir ten, kaip žinot, ir padariau tokį etiudą ir tada mane visi užrespektino. Čia įvyko lūžis. Lūžis, kad šitas, sako, gal šitas ir visai talentingas bičiukas.
1: Geras.
0: Nu, ir tada pradėjo man... Aš nenorėjau mesti, aš apie tai galvojau, bet aš norėjau integruotis į tą bandą, kuri manęs nepriima. Aš supratau, kad jeigu aš to nepadarysiu, tai jie tikrai nepadarys. Aš toksai kaip turiu įeiti, papulti pas juos. Nu, aš tai dariau. Aš norėjau būti su jais ir nu, vis tiek, tu vienas nebūsi, tai yra kolektyvinis menas ir reikia komandos.
1: O tai čia su draugais, su bendra kursiais, ar ne? O su dėstytojais koks santykis buvo? Ar irgi panašiai jautysi, ar jie kažkaip palaikydavo labiau?
0: Palaikydavo. Man labai svarbu buvo, kad aš jausdavau palaikymą iš Tumino, iš mūsų vadovo. Labai jaučiau visą laiką iš jo, jis man toks visą laiką kažkokia tėvišką dėmesį, tėvišką meilę spinduliavo. Kiti dėstytojai... Ne, man jie daugiau aš gal nieko nenoriu išskirti, bet ta mokykla yra, aš sakyčiau, kad turbūt turėtų būti kitaip. Kitaip dėstoma, bet man labai keista, kad ir dabar girdžiu, kad vis dar ta kažkokia sistema yra užsilikusi. Pat jauni aktoriai, ką tik pabaigę, pasakojo, kas vyksta teatro akademijoje, nu, tai man kelia širpa. Tai vadinasi, niekas labai nepasikeitė. Kad yra mobingas, kad yra tos jaunos sielos žalojamos, jos yra menkinamos, žeminamos, yra, tokia... Tai va, bet neįsiplėskim.
1: Žinai, šiaip tai labai įdomus būtų išsiplėtimas būtent šito klausimu, nes, žinai, kai sakai, kad su Hebra, nu, ten draugai, žinai, ten tie kursiokai, nu, tai čia normalu, nu, žinai, ten susitinka jauni žmonės, žinai, visigi, ypač ten kokie berniukai pasimatuot, žinai, ten odegom, kaip sakant, žinai, plunksnom, bet kai yra jau vyresnis žmogus, kuris atsakingas už tave, kuris priema tave mokyti ir iš jo tu gauni kažkokį va tokį, kaip tu sakai, visokių momentų. Tai senais laikais tai, bet jeigu tu sakai ir iki dabar išlikė, kad, na, nieko tokio, va, truputėlį paspausti, pažlugdyti, pažiūrėti, kaip, na, paspaudus atrodys tas jaunuolis, žinai, kuris labai jau čia ateina kažką parodyt mums ar ne, nu, tai, žodžiu, tai aš jį truputėlį galiu sutvarkyti. Tai aš tikrai ne pirmą kartą girdžiu iš aktorių tokius dalykus ir man toks, o kodėl, ta prasme, kodėl iki šiol čia tokia metodika, čia mes... išauginsim stiprų aktorių su sužeista siela, kuri daug gali parodyti po to. Kas čia yra per dalykas, kaip tau atrodo?
0: Man atrodo, tiesiog nesikeičia kadrai tam tikri. Jo. Jie, kaip sakyti, nespėja gal su laiku, gal jie užsilieka tam laike ir tu tokiu būdu va, ta jauna žmogų sugeba, kaip čia pasakyti, traumuot, užkompleksuot dar labiau. Kad tu įstoji aktorinį, tai nereiškia, kad tu neturi kompleksų. Tu kaip tik turi labai daug kompleksų. Mm-hmm. Tiesiog esi kompleksų maišas. Mm-hmm. Ir visi tokie kompleksuoti. Ir tave dar labiau kompleksuoja. Čiagi tu įstoji ne dėl to, kad tu esi. Taip, mesgi, man atrodo, čia kažkur yra paslėptas raktas, kad kodėl mes stojam į aktorinį. Tai būtent, kad ir kažkaip tuos arba maskuot kompleksus, arba gydytis nuo jų. Aš gydausi, man atrodo, tai aš kompleksuotas esu. Buvau, bet aš tai priėmiau kaip va tokią gydyklą, truputėlį terapiją, kad man reikia įsivaduoti iš tų kompleksų.
1: Mhm. O tie medikai, kaip sakant, šitoj terapijoje tokie įvairūs buvo, kaip suprantu, ar ne?
0: Jo, medikai, jo.
1: Mhm. Nu, taip,
0: kur šiaip reikėtų profesionalo mediko tenais labai.
1: Okay.
0: Psichoterapeuta ar psichologo, ten to įstaigo jis turėtų būti, nes ten daug sužalotų sielų. Ir daug tėvė, kad visiems gerai baigėsi, bet yra įvairių istorijų, kad ir į psichuškę uždarytų, ir paleistų, ir ten suicido ribos, bet tai... Man nesuvokima, taip neturėtų.
1: Nu taip, ne, nes čia toks tarsi, va, tu mėgaujasi, aha, va, privedėm iki ribos žmogų, pažiūrėsim. Čia gal... Toksai, nežinau, nesveikas grožio supratimas, sielos grožio, nu čia viskas kabutėse ar ne. Čia, nu žodžiu, čia tikrai labai įdomus tokie dalykai, ar ne. Bet, nu, bet perėjai per visą tai ir...
0: Jo, tai gerai, gal turėjau storą skūrą ir kažkokį tai ryštą, bet palaikymą. Ne, ir artimų žmonių, tėvų, sesės, senelių. O gal tas kažkas žmogus neturi to palaikymo, ką jam daryti? Ką jam daryti, gal... Nu, nereikia žmogaus užlugdyti, kad jis suprastų, kad tai ne jo kelias. Nu, bet iki to davės tai nereikia vaiko, kad jis suprastų, kad čia ne jo kelias.
1: Mhm. Nu, žodžiu, kaip suprantu, nenorėtum, kad tavo vaikas stotų į aktorinį.
0: Gal į aktorinį ne. Į kokią režisūrą galėtų stoti. Na, vat pavyzdys, vat mano vaikas, mūsų vaikas, vat įstojo į Kodarsą, yra tokia viena kečiausių, gal ir kečiausių Europoje šiuolaikinio šokio mokykla Niderlanduose. Konkursas 30 žmonių priėmė iš 900. Bet kom skiriasi mokytojai ten ir mokytojai čia? Ten mokytojai šypsosi, kai tu šoki. Čia mokytojai visi subūjos egzaminuose, jie tokie vertina tuos vaikus. Čia atrodo, kad čia vyksta mirties ir gyvenimo klausimas. Mhm. Visi tokie labai rimtais. Ir kur tam vaikui žiūrėt tada? Kur jam dėt akis?
1: Taip, į ką atsiria?
0: Ir jie tada žiūri kažkur į lubas, kažkokį susiranda tašką, ir jie tada šoka. O kur kontaktas? Ir kai sūnus kažkaip buvo laisvas, jau buvo gimtadienis, jis laisvai šoko, jisai buvo toksai visas pakilime ir jam sako, tu per daug buvai atsipalaidavęs.
1: Per daug buvai atsipalaidavęs
0: jo.
1: Scenoj.
0: O tai taigi, tas yra čia aukščiausias tikslas būti atsipalaidavęs scenoj.
1: Taip,
0: tu tada
1: taip.
0: Esi žavus, tu esi gražus, tu tada esi skanus, nu į tave norisi žiūrėti, nes taip. Aš matau kažkokį gyvą žmogų, o ne robotuką. O bando uždaryti, apribot. Bando kiekvieną vaiką ir mus bandė apribot. Aš pasimė, mes gavom tą pasiūlymą su Leonardu. Kiek mes spaudimo sulaukėm, kad mes ten filmuojamės. Mm-hmm. Mes turėjom 14 pamainuot, nu tai iškrito mums tos. Bet kiek mes kokio heito sulaukėm iš kiekvieno dėstytojo. Kaip jūs čia galit, kaip jūs čia einat, kaip jūs čia, kur jūs čia filmuojatės. Kaip jūs taip galit.
1: Taip, tai čia jau net nešnekėt apie, tai čia dar kinas, o jeigu nedaug dėvė kokią televiziją, tai iš viso taip, čia jau dugnų dugnas artistui, menininkui, ar ne?
0: Mhm.
1: Žinai, Šonas Penas, bet jis beje negalėjo filmuotis 87 metais mėnesį. Kodėl? Klausimas. Ar sėdėjo kalėjime, ar lydėjo Madoną koncertiniam ture, ar dalyvavo Irano-Irako kare? Kaip manai?
0: Tebūnė karas.
1: Va, suvedžiojau aš dabar. Man ta labai gerai. Iš tikrųjų, sėdėjo kalėjime, žinok.
0: O.
1: Taip, jis iš tiesų buvo vedęs Madoną, būdamas jaunas labai. Ir aišku, baigėsi tą santuką skirybomis. Čia visi tikriausiai irgi, kas girdėjo, tai supranta. Karas irgi jo tema. Jis yra net apsimetęs korespondentų laikraščio ir įsiveržęs į karo zoną. Čia irgi jo dalykas yra

0: Apie tai irgi gal šiek tiek pakalbėsime, bet jis sėdėjo kalėjime. Už kągi klausimas dabar? Ogi dėl to, kad jisai, na, susistumdė filmavimo aikštelėje su vienu iš darbuotojų, nes tas norėjo jį nufotografuoti slapčia, be leidimo ir panašiai. Tai žodžiu, jis taip žodžiu reagavo aršiai.
1: Parūgavo, taip turbūt labai ten ilgai nesėdėjo.
0: Jisai sėdėjo mėnesį, gavo 32 dienas, žodžiu. Esi kada nors susimušęs gyvenime?
1: Esu.
0: Rimtai.
1: Jo, bet nesididžiuoju, bet esu. Ir ne kartą.
0: Ir ne kartą, ne?
1: Ir
0: ne filmavimo aikštelį.
1: Ir ne filmavimo aikštelį.
0: Aha. Nu gerai, o tai koks reikalas buvo?
1: Daug reikalų buvo. Daug reikalų. Aš su vienu savo kolega mes pastoviai būdavom, kažkaip ne vienas vakarėlis nesibaigdavo, kad mes ten kažkur tai neįstotume ir. Nes aišku, tai būdavo alkoholis ir turbūt to pasiekmėjai būdavo kažkokios drakės, muštynės. Aha. Aš toksai, kur įlendu į muštynės skiriu, ten visus taikau, toksai. Buvo viena istorija, kad aš visus pažinom su žmona. Vilniaus gatvė, mes ten kažką tai išeidinėjom iš kažkokio klubo ir muštynės. Ir aš iššokau tas muštynės, ta prasme, skirti. Ir mano žmona, nu, būsima mano žmona, pradeda rėkti, man tai. Ir išgirsta visą Vilniaus gatvę šitą vardą ir visi man tai. O aš ten juos bandau vieną ten laikau, kitą irgi ten raminau, tik kumščiai laksto, aš tarp tų kumščių kažkaip įsisukinėju.
0: O visa gatvė skanduoja, man tai.
1: Nes jūs išgirdo Airos balsą, man tai, žinot, moteriškas tas balsas labai toksai.
0: Aidi tarp žodžių pastatų.
1: Tai čia tokia istorija. Čia mano geroji pusė, kad aš bandydavau sutaikyti, bet esu ir pats įsivėlęs. Ir... Mm-hmm. Nu, nepraidau, aš ne tas, kur prasideda muštynės, nainu kalbėti telefonu, ne va, tai kažkas man skambino, ir dabar aš čia manęs
0: nėra. Tau reikia spręsti situaciją, kad padėti, ar ne?
1: Jo. Aš toks irgi konfliktinis, nors netrodo taip, va, kaip, ne, sako, su
0: kuklus
1: ar dar kažką, bet matyt. Alkoholis darydavo savo, kurie su apmažinę stipriai ir esu supratęs, kad nu, tai matyti yra mano problema, kad nu, negaliu vartoti daugiau nei, kad paskui vat, man išaukė kažkokias vat, tokias reakcijas. Mhm. Jo, tai.
0: Tai tau kažkoks, nežinau, įvykis tokį, žinai, kaip būna kartai žmogui, duoda supratimą, kad oi, čia kažkaip reikia kitaip truputėlį su tuo reikalu. Mm-hmm.
1: Turėjau, kad nepasakosiu, jo, tai, bet man tai buvo stiprų ženklas, kad vaikeli kažką tai daryk.
0: Mm-hmm. O žinai, mes su Nedava praeitą savaitę kalbėjom ir jinai tokia nereali ir jinai taip nuostabiai dalinasi va tokiu savo, sakykim, nu iš tikrųjų sudėtingu būtent to santykiu su alkoholiu, kuris, nu, sako, aš supratau, kad aš jau tikrai arba dugnas, arba aš noriu dainuoti ir sako, vat jai užteko va tokio supratimo, kad aš turiu pasirinkti arba mano profesiją, kuri yra tiesiog mano viskas, arba aš jau dugne ir aš pasirinkau. Ir, žinai, turbūt kitas pasakytų taip, nu taip čia paprastai labai, ne visada taip išeina, noriu arba nenoriu ir darau kaip sugalvoju. Tau lengva buvo vat, susipurtyti ir sakyti, darysiu dabar taip, o ne taip kaip anksčiau?
1: Gal su amžiumu atėjo išminties daugiau, ne? Nu, normalu matyti, kad jie ateina, o paskui ir praeina, vėl dingsta kažkur. bet šiuo metu, man atrodo, kad ta išmintis ir atėjusi ir aš nusiraminęs, gal tai įtakoju žmonos, tos kažkokios antros pusės radimo ir to tokio santykio gražaus. Nenoriu gadint, nenoriu, nu, yra taip kažkaip gera šio laikotarpiu, kad ir jau kurį laiką, netgi jau ilgai, sakykim, tas jausmas kažkoks pilnatvės jis yra ir nenoriu prisilakti taip, kad sugadinti. O čia užtenka kažkokio vieno stipraus kažkokio prisilakimo, va, to nutrukimo, ir tu gali, va čia pat gali padaryti nesąmonę. Tai vadinasi, taip, nepavadinčiau to kontrolę. Nėra taip, kad aš atsisakiau alkoholio, neatsisakiau aš alkoholio, bet jį kontroliuoju ypatingai kažkokie, kur man nebereikia, aš jau nebenoriu taip nusilakti, kaip nusilakdavau, kad atimdavo protą, ta prasme, kur jau ten ir žirgus pasikinkydavai ir varydavai

0: Na, aš nebenoriu tokios būsenos, ta prasme, jinai neatsimeni paskui, ką tu darėjai, ką...
1: Žodžiu, reikia turėti vardan ko, aš taip suprantu, ar ne?
0: Galbūt, mm-hmm. galbūt... Nesuprantu, kur būdavo va, tas noras susibaigti, susivartyti taip, kad iki tokio... Atrodo, kur ten telpa, visi jau išvirtė, tu dar ieškai, kur dar. Ir tada jau visai yra dugnas. Mm-hmm. Tada jau nebeprisimeni, ką padarėjai.
1: Mm-hmm.
0: Tai dabar taip nėra ir ačiū Dievui, net nenoriu apie tai pagalvoti.
1: Mm-hmm. Jo, žinai, Šonas Penas ir Robertas De Niro yra gimę tą pačią dieną, ne tais pačiais metais, 17 metų skirtumas tarp jų yra, tą pačią rūpjūčio 17 dieną jie yra gimę ir nekartą yra kartu, kadangi yra žiauriai geri draugai, nekartą mhm. kartu yra šventė gimtadienius, žodžiu, ir darė vakarėlius tokius ir kaipgi baigėsi vienas toks bendras jų vakarėlis. Vamu, tai kaip čia mes į temą. Žodžiu, ar jie susipyko dėl moters ir daugiau niekada nebebendravo, ar baigėsi vakarėlis teismu, kuriame De Niro pareikalavo milijono dolerių iš paparacijų, kurie įsiveržė į vakarėlį ir ten fotografavo, ar buvo nufilmuota judviejų scena, kuri vėliau buvo panaudota filme Mes ne angelai. Kaip ten atsitiko?
0: Ai, trečias variantas.
1: Va, suvedžiojau vėl tave. Ne, iš tikrųjų, tas filmas yra jame, abu jie yra nusifilmavę, beje, toks juokingas, jie jauni tokie mm. ir vaidina apsimeta kunigais abudu, ir ten iš to visa komiška visa dalis, mm. bet iš tiesų tai vakarėlis vyko De Niro namuose Manhattane, ten aukštai ant dangoraižių, ant stogo, žodžiu, puikus, kaip suprantu, vakarėlis buvo ir kažkurio būdu apsimetęs, nežinau ko, paparacijas įsiveržė ir fotografavo, nu, žodžiu, tikrai labai mm. viena iš tokių šlikščių žvaigždžių, didelių garsenybių, na, gyvenimo dalis, ar ne? Bet, žinai, yra kitas labai malonus dalykas, gal ne gimtadienį kartu, bet kad tu gyvenai su Giedrium Savicku vienam kambarį, tai šitą tikrai žinau, bendrabutį, ar ne?
0: Jo, ir bendrabutį, dar ir būtukė.
1: Ir dar ir būtukė, ar ne, kai iš bendrabučio, palauk, jūs iškraustėt?
0: Ne, mes išėjom.
1: Išsikraustėt, ar ne?
0: Jūs iškraustėt, išmetė.
1: Taip, kitą. Tai, žinai,
0: kita pora.
1: Jo, ten tie laikai vis tiek mokslai, nes Giedriukas mokėsi ne jūsų kurse, ne kartu jis mm-hmm. choreografijoje, ar ne?
0: Jo, jis vaidyba choreografija.
1: Taip, o jūs aktoriai, bet kaip suprantu, kai Giedrius atsikraustė pas tave į kambarį, jam buvo na, didžiulis įspūdis, nes iš kažkokio tokio prastesnio kambariuko jam pavyko pas tave papult. Tai man tai, ką tu atsimeni labiausiai, kai prisimeni va tos bendrabučio laikus, va tos laikus, kai su draugais bendrabutė, nu tengi vis tiek nuotykių turėjo būti nemažai.
0: Atvirai man nepatiko bendrabutį.
1: Nepatiko, ar ne?
0: Nepatiko. Mm-hmm. Mes turėjom tokį depresuovą tokį kambarį. Jame prieš tai gyveno režisierius. Jo. O dar prieš tai dar kažkas gyveno. Ten sienos buvo išpieštos, tapetai buvo išpiešti. Ten nu, didžiulis. Visą vat, kaip įsivaizduoti, visą vat studijos sieną išpiešta. Saukos stiliaus tokiais žmonėmis.
1: Toks velnynas.
0: Jo, velnynas, jo. Tai nebuvo labai jauku, visų pirma. Nu, per tos sienos miegot, jie glaustis ir visa kita. O su Giedriuku taip, buvo pas mus labai geri santykiai. Mes draugavome, mes važiuodavo pas mus į Kupiškį, žvengdavo, juokdavosi iš... Dar mačiutė buvo gyva ir jinai kalbėdavo kupiškieniškai ir jis nesuprasdavo tų žodžių. Iš to gandavo jumoras. Dar vadino kažkaip. Aš neprisimenu, kaip Giedriuką vadino. Pas jį buvo tokie vežtus, garbanoti, didinu, tokie plaukai ir jis kaip pavinėlis. Ir kažkaip sesė atsimena, kaip jį vadindavo.
1: Močiutė, ar ne?
0: Ir močiutė, ir visa mano šeima turėjo pavadinimą. Ar ne buriukas, ar...
1: Kažkas jie vinėlių pusė.
0: Jo, vinėlių pusė, mm-hmm. jo. Jo, žinot, studijų metai, tas nelengvas apskritai buvo toksai, kaip kabinimasis ir jo, ir mano, truputėlį gal net panašus tie likimai tų pirmų metų, bet mes gerai sutardavom. Vėlgi, žinot, pirmi prekybos centrai, degtinė po po litrą, kaip sakydavom, mažas litras, nu ir ten vėlgi kažkas.
1: Taip, negi didelį litrą gersi čia.
0: Nu, tai mažą litrą. Ir. Mm-hmm. Bet ką čia apie tą alkoholį? Neįdomu.
1: Taip, taip. Aš žinau, nu ką čia, iš tikrųjų girdėjau, kad Giedriukas sakė, kad tu kažkada valgyti jam nedavėjai. Parsivežiai dešrą kažkokį iš namų ir...
0: Jis labai viską gerai atsimena. Aš taip neatsimenu. Jis turi unikalią atmintį, kai susitinki su juo, tai jis kaip pradeda bertas istorijas. Aha. Aš tik ausim karpau ir galvoju, čia ką rimtų. Paskui gal kažkur iš pasąmonės išlenda. Bet jis labai gerai viską atsimena.
1: Ir tugi turėjai vienintelis ten kažkokią mašiną.
0: Jo, aš turėjau Audi. Aš jau po filmavimo nusipirkau.
1: Po to legendinio filmavimo, kur kine gavai daug, ten kažkiek labai daug pinigų.
0: Nu, tuo metu jo, ten gal 4000. Kas ten buvo? Jau eurai? Ne, nusišneko. 4000 gal litų.
1: Litų gal.
0: Jo. Mm-hmm. Ar 14000, gal 14. Aš pamilo dabar.
1: Su matematika atsimenu, kad sakėjai nelabai.
0: Ne, 4000 dolerių gavau.
1: Ai, va taip.
0: Jo, 4000 dolerių, tai ten litais nori buvo kažkas panašaus. Mm-hmm. Tai va, tai jo, turėjau tokią...
1: Nu, tai čia pirmas vis tiek vaikinas jau bendrabutė, jeigu su automobiliu, tai ojei, čia taip jau.
0: Nu, reikėdavo mestis, dar dujos tėvas įstatė, kurios degaliniai užsidegė.
1: Jo. Bepilant?
0: Jo, aš norėjau, kažkaip pradėjau rūkti iš po kapoto, aš stojau degaliniai ir pradėjau rūkti dūmai, o jinai nesidarydavo iš vidaus, ten to kitros ir su atsuktuvu reikėdavo iš priekio. Ištraukti, tada patraukti. Ir kai aš žiūriu visi operatoriai prie langų, žiūri, kas dabar bus. Čia degsim, nedegsim, sproksim, nesproksim. Aš išėmau tokį tą gesintuvą. Jis miltai jau toks senas, vokiškas gesintuvas. Ten tų miltų beriu, bet žiūri, tik ugnis didėja. Tada jie jau išbėgo, atsinešė normalius gesintuvus, užgesino, nu šakės. Taip dabar užsilenkt, ta prasme, susprokt degaliniai. Nu, aišku, taip lengvai nesproks, bet tuo metu atrodė, kad čia yra. Oi, daug istorijų ten su tą Audi. Visur nulėkęs nuo kelio, nes...
1: Oi.
0: Jo, tėtis vis laiką dėdavo ant priekio žeminės, ant galo. Galo vasarinės būdavo. Aš sakydavau, kam gitavo.
1: Ai, taupydavo ant tų padą.
0: Nu, va taip, toks supračius. Va, todėl toks buvo supračius. Jo, tai...
1: Klausyk, nu, o tai sakysiu to mergino, ne, kur siokės bijodavo pradžioj, ten nedraugavo su tavim, bet kai turėjai automobilį Audi, tai turėjo kažkaip jau sėkmės su to merginom.
0: Ne, neturėjau, aš su neturėjau romanų. Bendrabučio laikais ir studijų laikais ten tokie trumpalaikiai, kažkokie tokios simpatijos. Bet kurse neturėjau meilės. Tai va, tai taip.
1: Tai čia iš to kuklumo vis tokio, tu tokio...
0: Taigi bijojo manęs. Paskui nuskuto plaukus. Tada jau mažiau pradėjo bijoti. Kai tik plaukus nuskuto, iš karto kažkas tapau mylesnis. Nu, reikia jų klaus, kas ten žino, kad ten yra iš tikrųjų, kas jiems ten buvo susišvietę.
1: O, iš tikrųjų. Žinai, Šonas Penas 2002 metais sumokėjo leidiniui Washington Post 56 000 dolerių. Už ką? Kad išspausdintų pasipiršimo tekstą jo mylimai, kurios rankos prašė. Ar sumokėjo priteistus pinigus už pareiškimą, kad leidinio žurnalistai yra korumpuoti. Ar sumokėjo, kad būtų patalpintas leidinės skelbimas, kuriame jis paskelbė atvirą laišką prezidentui Bušui, reikalaudamas baigti karą Irake.
0: Kad baigtųsi karas.
1: A, tai paskutinis, ar ne?
0: A, čia paskutinis?
1: Taip.
0: Ar vėl trečias?
1: Žinok, taip, iš tikrųjų tu pataikiai. Jeigu mes taip pafantazuotumėm, ką ir kokiam įtakingam asmeniu tu norėtum pasakyti, ar parašyti, ar kreiptis, galėtum dabar sugalvoti?
0: Aš norėčiau... Nekreiptis, aš norėčiau nusukt galvą galbūt, ar dar ten ką nors padaryti. Mm-hmm. Tai aišku, kad yra, mes visi apie tą asmenį žinom, ne. Vienam labai norėčiau, negalima linkėti kitam blogo, bet...
1: Bet reikia.
0: Bet matyt, kad reikia. Mm-hmm. Ir visi linki, bet niekaip jis kažkaip vis dar gyvybingas tai. Išlindo kažkoks toksai, žinot, aš kaip sakau, čia matyti yra tų visų socialinių tinklų problema, kad išlindo tie žmonės, kuriems nevalia išlysti apskritai. Negražiai pasakysiu, bet jie tam dumble dugne kaip buvo, O dabar juos apjungė, dabar vienas kitą surado, jie turi terpę, kur reikštis.

0: Todėl atsiranda kažkokios keistos partijos su keistais lyderiais ir bet jie žalčiai žino, jie žino, ką daro. Jie sąmoningai tą daro, nes jie visą tą planktoną ir valdo, tai yra jų elektoratas. Tai yra jų būdas, kaip sakyti, ta gretinėlė nusigriebti iš valdžios, iš pinigų, iš kažkokių tai, ten susitarimų, būti valdžioj, būti, nu. Bet jie valdo šitas masės, užvaldo šitas masės ir tos masės, o kur jos reiškiasi? Jos reiškiasi, jie nusprendė, kad jie dabar gali turėti žodį. Žodį tokį nieko vertą visiškai, tokį purviną, kažkokį juodą tamsų užnuodytą, ir kur skleidžia, o tik moment pasiskleidžia čia kaip parazitai. Tai va toks man atrodo jausmas, kad gerai tie socialiniai tinklai, bet kai tu jos naudoji geriems tikslams, bet tam visam brūdui, mėšlui skleist, drabstytis, tai va man atrodo, va čia yra labai šio laikmečio problema.
1: Jo, o žinai, man tai mes kaip ir pradžioje šnekėjom, aš sakau, kad tu esi turbūt vienas paslaptingiausių garsių žmonių Lietuvoje, nes aš net nežinojau, kad tu esi vedęs, ne taip seniai ar ne, kiek čia keletas metų ar ne, bet kad ir dar 4 vaikai iš viso.
0: Pas mus suneštinis toksai yra.
1: Va, bet vis tiek, tai žodžiu, rimta šeimyna.
0: Aš nedalinu.
1: Va, tai tu kažkaip, ar tau labai nesinori, ar tu specialiai saugai labai savo asmeninį gyvenimą, ir niekada, va, nesi, kad ten, nežinau, žurnale kokiam pasirodęs, ar laidoje.
0: Nepatinka man tie visi viršeliai su porom. Mhm. Tai, kad nepatinka. Aš jų neskaitau, o man ten atsidurti nepatiktų labai. Mm-hmm. Nei man, nei turbūt mano žmonai, aš jos nekalbinčiau. Ir...
1: Tai tau tas viešumas, tas toks, no, kaip ir pareiga aktoriaus, to viešo žmogaus, na, būti šiek tiek matomam, na, dalinti interviu, nu, toks, na, vis tik, kaip ir darbo dalis, sakyčiau, tau jinai kažkaip neprimtina labai, ar ne?
0: Mm-mm.
1: A ne?
0: Mm-mm. Nenoriu. Niekur būt, kur vieša, kur fotografuojama, kur žiūrima, bendraujama. Nelabai man patinka, iš tikrųjų.
1: Mm-hmm.
0: Jeigu yra galimybė, aš vengiu, aišku, dalyvauti renginiuose, kur reikėtų ten. Man daug netikrumo tame yra. Jeigu tu sugebi kažkaip atsipalaiduoti ir būti nuoširdus tame, tai viskas okei. Bet man daug tame yra kažkokio patoso tokio, kur... Turi kalbėti, nu, aš nenoriu kalbėti, pavyzdžiui, bendrauti, ne, kad mes dažnai bendraujam, nors tu nenori bendrauti, bet kažkodėl tai vargsti su kalbos padargais, tai apie tai turbūt.
1: Taip, už tai aš taip suprantu, tau kartais tada sukirba, vat iš tos tavo tokio požiūrio į gyvenimą, na, sukirba toks, vat, noras truputėlį padaryti tą parodiją kokią nors, ar kokį tą influencerį patraukti per dantį, ar ne, ar nes, nu, vis tiek taip, tu teisingai sakai apie tas, žinai, vis tiek man tai tu esi žvaigždė, nes tu vis tiek esi scenos žmogus, tai tas, kuris šviečia nuo scenos, nu, net jeigu ir taip,
0: nu, tai
1: be jokių,
0: tarkim,
1: bet yra žmonės, kurie tiesiog iš niekur nieko tiesiog, kadangi yra galimybė rodytis, tai ir rodas, ir ne, tai tau šitie taip norisi, vat, per dantį patraukti.
0: Galiu patraukti per dantį, ar patraukiu.
1: Aha.
0: Patraukiu, vėlgi, grįžtant prie parodijos žanro, tai taip. Jis man artimas, aš galiu tam tikrus personažus sukurti, gal ne visi man pavyksta, kai kurie gal ir nepasiduoda, reikia gal daugiau įdėti laiko ir pastangos sukurti tą žmogų, bet jo, kadangi tas Instagramas tai pas mane netikėtai atsirado ir jis, sakykim, taip, kad paėjo, tai ir pažaidžiu kartais, karts nuo karto, tais žmonėmis, bet ten pyksta, įsižeidžia, nežinau, man tai tikinga. Aš iš tavęs moku, aš dažnai iš tavęs juokiuosi, jeigu ten pasižiūrėtų kažkas, jis suprastų, kad arba jis durnas yra kažkoks, nu, aš apie save kalbu, kažkoks... Kaip tu čia, o aš juokiuosi iš savęs, man juokinga iš savęs pasijuokti, aš nesigėdžiu savo kūno, nesigėdžiu savo kreivų dantų, nesigėdžiu savo, nežinau, dar kažkokių trūkumų, kurie pas mane yra storo pilvo, kurį galiu išpūsti, ta prasme, man... Net gali nežiūrėti, jeigu tau tai nepatinka, ta prasme, na, žinot, mes nei vienas nesam tobulas absoliučiai, tai va, aš iš savęs ir juokiuosi. Jokiodamas kartais, gal pašiepdamas truputėlį kitą, jokios ir iš savęs gyvenimą.

0: aš irgi protingai netrodau ten, tai darydamas.
1: Aš žinai, aš, kadangi visai neseniai atsiradau tam Instagrame ir aš supratau, kad vis dėlto, nu koks gėris yra, nes galiu pažiūrėti man to Vaitekūno tos nusifilmavimus, kurie labai man pakelia nuotaiką, tai, tai iš tikrųjų, nu taip, yra ir plius, ir minus, ar ne?
0: Yeah.
1: Taip, žinai, apie dar vieną momentą, kuris tikrai labai svarbus ir kurio turbūt neįmanoma nepaminėti, kalbant apie Šoną Peną, kur jis buvo tą dieną, vasario 24 dieną, kai prasidėjo karas Ukrainoje? Ar jis buvo su Zelenskiu? Ar filmo vienas karas po kito karo filmavimo aikštelėje? Ar tiesioginėme CNN eteryje skaitydamas kreipimasi į JAV prezidentą?
0: Buvo su Zelenskiu.
1: Buvo su Zelenskiu, taip.
0: Man
1: ir žinai, taip, ir kokia įdomi istorija. Jis iš tiesų jau seniai buvo suplanavęs ir susitaręs padaryti filmą apie va tokį nuostabų žmogų, kuris buvo aktorius, komedijinis aktorius, žinai, scenai darė, ką norėjo, tikrai platus labai ir parodijos, ir humoro, ir ko tik nori tas spektras, ar ne, ir staiga jisai per tą parodiją, per tuos savo aktorinius dalykus išeina iki prezidento, ar ne, ir jam tokia įdomi istorija, tokia smagi, faina, įdomi asmenybės, na, raidos, vadinkim, istorija. Ir tada taip atsitiko, kad įvyko pandemija, nusikėlė filmavimai, ir ta istorija staiga tapo tokia, kad jis atsidūrė būtent pirmą karo dieną su Zelenskiu, nes buvo sutartas filmavimas. Dieną prieš jie susitiko, pasišnekėjo ir 24 dieną buvo sutartas filmavimas ir jisai buvo bunkeryje po prezidentūros rūmais su Zelenskiu tą dieną ir žodžiu, va taip staiga viskas apsivertė ir aišku nuo to laiko, žinoma, tas santykis su prezidentu Ukrainos yra beprotiškai, na, pagarbus, ne ta žodis.
0: Gerai, daugiau Šonų pasaulyje, tai gal jis ir pagerėtų.
1: Man tai iš tikrųjų aš labai labai noriu tau padėkoti. Labai įdomu buvo tave taip iš arčiau pažinti ir suprasti, kokio kuklumo yra žmogus, nors jis ekrane šaudo, gaudo ir yra aršus, nusikalstamo, nežinau, pasaulio atstovas. Tau sunku perlipti per savo tą kuklumą ir staiga ekrane prieš kamerą stepti va tokių, na, visiškai kitokių, kuris gali nužudyti.
0: Ne, nesunku, nesunku. Aš nedažnai dalyvauju laidose ir gal tiesiog trūksta tiesiog patirties tokios. Man atrodo, visą laiką aš eidamas kur nors kalbėti, kai mane kas nors kviečia, aš galvoju, kad aš neturiu ką papasakot. Tai todėl gaunasi, kad galvoju, velnės, aš jau tai sakiau. Aš jau tai irgi sakiau kažkur. Tai, galvoju, kiek jūs čia dar klausysitės mano tų istorijų. Galvoju, gal jau viskas girdėta, gal viskas išpasakota. Ir tada atsiranda man truputėlį abejingumo. Kad visada galvoju, ir kai šneki, kai jūs pat užduodat klausimus, dar kažką, galvoju, taip save nesinori įsijungti kontrolės, tokios savi kontrolės, kad kažko nesakysiu, kažką nuslėpsiu. Gal nuo to atsiranda kažkokia įtampa, kalbant. Gal apskritai aš turbūt kažkokį, aš nežinau, kodėl aš čia kažkokį tokį, nuėjau į tokį minorą visišką. Šiaipgi aš visai linksmas žmogus.
1: Na, va, kaip gerai. Tai, žinai, dar kartą tada labai dėkoju linksmam žmogui. Noriu visiems pasakyti, kad mūsų nesutrumpinta pokalbio versija visada galite rasti mediatekoje, LRT arba radiotekoje. O labai kviečiu į tą linksmą žmogų žiūrėti teatre ir ekrane. Nes šiaip prieš kameras jisai, matai, nelabai nori rodytis. Ačiū man tai tau labai.
0: Ačiū jums.
2: Radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per Lietuvą slenkantys lietūs ir audra vietomis pridarė nuostolių, skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime praūžė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus, audra žalos pridarė ir Kaune. Energijos skirstymo operatoriaus duomenimis šalyje šiuo metu beveik 6 tūkstančiai vartotojų yra likę be elektros. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad stipraus lietaus ir vėjo galima sulaukti ir dalį nakties.
2: Gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai. Taip pat žinoma galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Didesnėje šalies dalyje slinks tokias trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, kai kuriuose vietovėse ir vėjo sustiprėjimais. Tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai. Labiausiai, jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti. Tai pirma nakties pusė dar tokia pavojingiausia, nes to lietaus tikrai bus nemažai ir šiaurinėje, ir rytinėje šalies dalyje. Bet vėliau kuo toliau į rytą, tuo intensyvumas mažės, jau sumažės tada ir perkūnijų tikimybė ir po truputį jau paryčiais tas lietus jiems atsitraukinėti.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimai nulaužtų 10 ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų siekiant pasisavinti duomenis. Premjerė Facebook'e rašo, taip pat pavedusi krašto apsaugos ministrui kartu su nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu surinkti visą informaciją apie incidentą, įvertinti, kai buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybės ir imti skubių priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų. Tai ji paskelbė po to, kai portalas 15 min pranešė, jog siekiant pasisavinti valstybės registruose saugomus duomenis, galėjo būti įsilaužta į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. 15 min žiniomis informacija apie šį įsilaužimą ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tiria daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų pasisavinimą iš registrų centro sistemų. Tuo metu Seimo opozicija surinko parašus dėl laikinosios komisijos, kurie turėtų aiškintis duomenų iš registrų centro nutekinimo aplinkybės. Skelbiama, kad opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad kitą savaitę ketinama pateikti galimas komisijos narių kandidatūras, nustatyta, kad komisija sudarys 9 nariai. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų iždui tyrimo tarnyboje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, tokia organizacinė struktūra leistų efektyviau koordinuoti tyrimus.
3: Yra vertinama, kad praeitais metais visa Europos Sąjunga neteko daugiau negu 36 milijardus eurų, tik dėl tokių veiklų. Kalbant apie Lietuvą, mes turime analizę, kurie sako, kad per 4 metus, 2024 metais, praradom daugiau negu 100 milijonų eurų. Ta grupė bus sukurta prie Vidaus reikalų ministerijos. Vienas iš tikslų yra greitai pateikti siūlymus dėl proceso gerinimo.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis sako, kad sprendimų, kaip kovoti prieš finansinius nusikaltimus, ieškoma nebe priežasties.
4: Visi vienbalsiai sako aiškiai, yra didelis rizikos, kalbant apie mokestinius nusikaltimus, PVM sukčiavimus, pinigų plovimą ir taip toliau. Tai mes tą pažymėdami sakom, kad mūsų galva tai turėtų būti prioritetas valstybėje, ypatingai nacionalinio biudžeto apsauga turėtų būti vienas iš prioritetų, kad pakankamai lėšų būtų skirta, ta prasme, visoms socialiniams sritims ir tai pačiai gynybai. Tam reikia stiprinti resursus, reiškia tiek per prevencinę pusę, tiek per tyriminę pusę. Europos Sąjungos asignavimų fondų, paramos fondų turim iki teisinių tyrimų šiandien 80, padidėjo 8 kartus per porą metų. Žala bendra gal 300 milijonų.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis kritikuoja Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną atmetusį jo siūlymą susitikti akis į akį ir aptarti karo pabaigą. Zelenskis sako, kad Putinas vėl renkasi karą. Rusijos prezidentas kiek anksčiau pareiškė nematantis priežasties susitikti su Zelenskiu. Taip jis sureagavo į viešai paskelbtą Ukrainos prezidento laišką, kuriame Zelenskis paragino Putiną pradėti tiesioginės derybas. Laiške teigiama, kad tęsiantis deryboms Kyjivas galėtų susitikti ir sutikti ir su visiškomis paliaubomis. Tuo metu Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės vadovai sekmadienį Londone susitiks su Zelenskiu. Pasak Prancūzijos prezidentūros, susitikime bus aptariamas spaudimo Rusijai didinimas, šiai patiriant karinių nesėkmių per invaziją į Ukrainą. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris teigia, kad remiantis Europos šalių žvalgybinę medžiagą 2030 metais Rusija gali surengti puolimą prieš NATO. Taip jis kalbėjo lankantis vienoje Vokietijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Starmerio, dėl Rusijos keliamos grėsmės Jungtinė karalystė turi ir toliau didinti investicijas į gynybą.
0: Remiantis mūsų žvalgybos ir kitų NATO šalių vertinimais, Rusija gali surengti puolimą prieš NATO jau 2030-aisiais. Tad galite suprasti, kodėl šis gynybos klausimas yra prioritetinis ir toks skubus.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Nepaisant vakar Vašingtone protestų derybų tarp Izraelio ir Libano, Izraelis tęsia karinius veiksmus Libano teritorijoje, į kuriuos atsakomais į smūgiais reaguoja Irano remiamas judėjimas Hezbollah. Libano premjeras paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų civilių puolimus ir pietų Libano niokojimą, taip pat perspėjo Iraną nelaikyti Libano derybų objektų. Tuo metu derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano laikomos įstrigusiomis, abi šalys viena kitą kaltina dėl laivybos trikdymo Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė esas pasirengęs susitikti su Irano aukščiausiojų lyderių, jei būtų pasiektas susitarimas užbaigti karą. Nors Trumpas kartoja, kad susitarimas galėtų būti pasiektas netrukus, Iranas teigia, kad jokios reikšmingos pažangos nebuvo padaryta. NASA atšaukė evakuacijos įspėjimą tarptautinėje kosminėje stotyje esantiems astronautams. Jis buvo paskelbtas, nes kosminėje stotyje buvo pradėjęs didėti oro nuotekis. 5 astronautai apie 2 valandas slėpėsi prie stoties prisišvartavusiame erdvėlaivyje ir ruošėsi evakuacijai. Skelbiama, kad nuotekis įvyko Rusijos valdomame stoties segmente. Vienoje iš orbitinės laboratorijos dalių imtasi priemonių užsandarinti įtrūkimus. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų šiandien laikė 2 matematikos egzamino dalį. Mokiniai iš Klaipėdos sako tikėjęsi lengvesnių užduočių.
5: Šypsenas iš tikrųjų iš graudulio labiau yra negu iš džiaugsmo. Sunkoka, tikėjausi lengvesnė asmeniškai.
6: Nesitikėjau iš tikrųjų tiek daug sinusų.
5: Trigonometrijos nemažai buvo tikrai. Tai galbūt norėsi mažiau šiek tiek.
7: Kai kurie uždaviniai galbūt buvo netaip suformuluoti, bet šiaip egzaminas tikrai, jeigu rašėsi, buvo lengvas. Tikėčiausi bent kažkur 80-90 tokioj riboj.
8: Iš tikrųjų nesitikėjau, buvo sunkiau negu patys bandomieji, nes rašėme 2 bandomuosius per mokslo metus ir vienas buvo paruoštas Švietimo ir mokslo ministerijos ir jis buvo tikrai žymiai lengvesnis. Kai kurios užduotys pasirodė tarsi olimpiadinės ir galbūt tiesiog per sunkios.
1: Apie matematikos egzaminą kalbėjo abiturientai iš Klaipėdos. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė tvirtina, kad lengvų užduočių išties buvo per mažai.
9: Tiek A ir

0: tiek B lygyje aš pasigėdau slenkstinio lygio užduočių. Tai yra patys lengviausi uždaviniai, kuriuos kiekvienas vaikas, baigdamas mokyklą, turėtų mokėti spręsti. Aš manau, kad bus didelė skirtis tarp tų stiprių gimnazijų ir tų silpnesnių mokyklų dėl tų neįprastų sąlygų. Man netrodo, kad bus labai geri rezultatai.
1: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė. Lietuvos moterų 3-3 krepšinio rinktinė patyrė pralaimėjimą pasaulio čempionato aštuntfinalyje. Lietuvės po pratesimo 12-14 turėjo pripažinti Azerbaidžano pergalę. Šalies krepšininkėms tenka važiuoti namo, rytoj ketvirtfinalyje žais Lietuvos vyrai, čempionatą transliuoja LRT+. Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės laukia dvikova Baltijos taurėje su Latvija. Rytojaus rungtynės Kauno Dariaus ir Girėno stadione 16 val. Transliuos LRT+. Pasak trenerio Edgaro Jankausko, rinktinė dėl traumų prarado keli žaidėjus, tačiau komandos pajėgumas nenukentėjo. Lietuva taurės nėra laimėjusi nuo 2010-ųjų. Į rinktinę po poros metų pertraukos grįžtantis Arvidas Novikovas sako, 7 kartą kausi šiame turnyre. Saugas tikisi, kad pavyks nutraukti nesėkmių seriją.
2: Kiekvienas rungtynės Latvijos rinktinė yra tokios principinės. Nežiūrintą istoriją, kokia jinai ten bebuvo, kiekvienas rungtynės su savo kaimynais yra ypatingai svarbios. Manau, čia netgi galbūt šiek tiek daugiau negu sportas, yra ir kitokių poskonių.
3: Malonu grįžti dar ypač po tokios ilgos pertraukos. Vėl į Pabaltiją. Komanda, kaip ir išlikus, tas pats viskas, brandolis išlikęs, labai daug ko ir nepasikeitė. Bus 7, taip. Atsimenu tik tai 2 paskutinius, tai vat jie ir tikriausiai ir buvo skaudžiausi, nes pralaimėjom 11 metrų baudiniais, tai bandysime aišku laimėti, darysime viską.
1: Kalbėjo futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas ir saugas Arvidas Novikovas. Lietuvos moterų futbolo rinktinė iškovojo 8-ąjį tašką pasaulio čempionato atrankoje. Tomo Ražanausko auklėtinės išvykoje sužaidė lygiosiomis 0-0 su Bosnija ir Hercegovina. Pirmąjį atrankos etapą Lietuvos futbolininkės užbaigs antradienį Druskininkuose rungtynėmis su Lichtenšteino komanda. Atvirajame Prancūzijos teniso čempionate paaiškėjo vyrų vieneto finalo dalyviai. Vokietijos tenisininkas Aleksanderis Zverevas pusfinalyje 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 įveikė čeką Jakubą Menčiką. Trečioji pasaulio raketė Zverevas laikomas favoritu laimėti French Open. Iš turnyro kiek anksčiau pasitraukė reitingo lyderis Janikas Zineris ir Novakas Džokovičius, tuo metu Karlosas Alkarazas varžybas praleidžia dėl traumos. Šią valandą lyja ar lynoja daugelyje šalies rajonų, Klaipėdoje yra 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, per perkūnyje gusingas, temperatūra vėliau naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną jau tik vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai. 22:12.
4: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Monte como Monte Stay.

0: LRT radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Antano Vienažindžio eilėraščius skaito Algirdas Latėnas.
3: Pirma daina. Oi, rūpestis, sunki našta, sunkiai žemyn sveri. Und ką užgul, biednas žmogus, let und kojų tveri. Akys timsta, galvų sopa, širdį tartum grauš, e krūtinį didis akmuo, kaip užgulis spauč. Naktį miega neapsulauksi, galvoj sumišims, tik tai girdi tavo širdį baisus tuksėjims. Vieni graija, kiti braija, kiti linksmai šnek, vieniems dienas kaip adinas, greit kaip kragždė lak. Nieks man širdies nepradžiūgin, nieks man nepatink, valandėlą kaip koks omžius, let tik vėžius lenk, toli mano širdies skarbas, vienut vienas liūst, svyruoj gražasis kvietkelis, svyruodamas džiūst, žiūri pra lungų, žiūri pra untrų, ar da brolia nėr, ašarėlas kaip pupelas, vien tik dberti ber. Dainas mana, dūšia mana, žodžius mėgskit, pinkit, kregždžiūnėlas, lakiūnėlas, sparnus pasiimkit, skryskit, lėkit, vėjų bėkit, gavi savo sparnelius, jūs nuneškit meilai mana, patiekas žadelius, jūs paklauskit ir išklauskit, kas vyruoj kvietkelis, ką burkuoja, ką vaitoja, nekalts balundėlis. Dainas mana, sparnai mana, lėkit, bet neapklauskit. Gan jau smutkai spauč jas širdį, nors jūs nebespauskit. Dainas mana, ašras mana, jūs kalsiai retėkit, dūksaujančiai, vaitojančiai, kintėtė padėkit, jūs linksminkit, jūs sakykit, ką verk upės gilės, ką taip sunkiai, ką taip liūdnai, dūksau žalias gyrės, ką dėl dainoms jau neapskamba Lietuvas laukeliai, ką dėl linksmai neapdainuoja mūsų vargdienėliai, ką nuliūda ir paukšteliai, vis linksmi būdami, jei sugiesta, tad taip graudžiai, tartum, kad vergdami, kągi trūksta, kad taip liūsta, upės, miškai, paukščiai, tu supranti, meila mana, kam virkenčių apščiai.
4: Antra daina. Vaikščiadams keliu žemybės, užėjau verksmą upelį, ir čia tarp krūmų daugybės atradau gražų kvietkelį.

0: kaipgi jis čianai pakliūva. Tikras gražybės kvietkelis, ne kaip kitaip, gal taip buva, kad pametė aniolėlis čia kudikėlius bovydams. Užgirda balsų aukščiausia, užmirša kvietkų, skubėdams nubėgt prie dievą greičiausiai. Taip jis palykis vienutis, be sarga, be aniolėlė, jog čia kas vaikščiai pajūtis, pražiūra iš pumpurėlė. Išpynę žiedų gražiausi, rojaus kvapų iškvepėja, ir kviesdams mani arčiausiai, tartum kalbėt pradėja. Pakelk man, pakelk, jis saka, pakelk, negailėk runkelas, pakelk našlaitį nuoktaką, prisek prie savo širdelas. Štai siekiu imti kvietkelį ir dyvus svietą pamatau, tik kvietkas taria žadelį. Ir aš dungui pasijutau. Prašvyta dūšia iš šviesybę, laimių saula užtekėja, eras kažis ir linksmybė, kaip iš verdenės tekėja. Apsiautė mums aniuolėliai, ilgai su džiaugsmu žiūrėja, kaip meilūs kvietka pūkeliai, ingmana širdį byrėja. Nelaimi už turmas didžiausis, sumaišę dungų su žemi, dalaidę tadu aukščiausis, ištrimtę iš dungaus mani. Ir vėl aš biednas pats vienas, tumsioj pakalnai vaikščioju, atmindamas raštkažių dienas, vien tik tai verkiu, vaitoju. Biednus ir mano kvietkelis, kas žin, kur žyč, kur žaliuoja, ar ir jam rasas lašelis, degne suvytis svyruoja. Žinau, kad su aniolėliais dungui palikt neapgalėja, nes savo žaliais lapeliais šias žemės dasilytėja.
1: Trečia daina.
0: Sudė, kvietkeli, tu brangiausis, sudė ir laimė man biednam. Matau paskydę taip aukščiausis, kad vargt un svietą reiks vienam. Štai diena jau ir to adina, kurioj man reikia atsiskirt. E širdis alpsta, dievas žina, kaip reiks gyvint ir kur numirt. Ir dagis ne visur žaliuoja, šaka berasas neprigis, ir medis pakirstas svyruoja, kaip širdis mana bepagis. Aušra nepriduos man skaistumą, nei ramus vėjas nuramins, nei saula nebatneš linksmumą, nei tamsi naktis užmigdins. Kaip gaili rasa skalsiai krinta, taip mana ašras rietes, ei, gailesiai, vien širdį krimta, bet nieks kintėtė nepadės. Jei tik berželis viruonėlis, pats umžius vergdams man supras, jei tik prakalbins tas paukštelis, kur savo lizdą nebatras. Kasdienų ašarinius pietus atneš nelaimių debesys, ir kryžiai kris, kaip smarkus lietus, bet meilas nieks nebužgesys. Mylėjau tavi ir mylėsiu,
1: Поколь ман жемемс не вушкас, суспарной смислю грейт атлексю, ир крашти света щирдис раз, я у некур тавис не бужмирщу, не сдуща мана ча паликс, тягуль миледамс ир номирсю, ты и девуй тикра мяйла тикс.
2: Antano Viena Žindžio eilėraščius skaitė Algirdas Latėnas. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per Lietuvą slenkantis lietus ir audra vietomis pridarė ir nuostolių. Skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybė esančiame Antanavo kaime praūžė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus. Audra pridarė žalos ir Kaune. Intensyviausio lietaus židiniai fiksuoti Kauno, Tauragės, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šalyje šiuo metu daugiau kaip 7000 vartotojų yra likę be elektros. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad stipraus lietaus ir vėjo galima sulaukti ir dalį nakties.
1: Gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai. Taip pat žinoma galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Didesnėje šalies dalyje slinks tokias trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, kai kuriuose vietovėse ir vėjo sustiprėjimais. Tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai. Labiausiai, jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti, tai pirma nakties pusė dar tokia pavojingiausia, nes to lietaus tikrai bus nemažai ir šiaurinėje, ir rytinėje šalies dalyje, bet vėliau, kuo toliau į rytą, tuo intensyvumas mažės, jau sumažės tada ir perkūnijų tikimybė ir po truputį jau paryčiais tas lietus jiems atsitraukinėti.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris teigia, kad remiantis Europos šalių žvalgybinę medžiagą 2030 metais Rusija gali surengti puolimą prieš NATO. Taip jis kalbėjo lankantis vienoje Vokietijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Starmerio, dėl Rusijos keliamos grėsmės Jungtinė karalystė turi ir toliau didinti investicijas į gynybą.
2: Remiantis mūsų žvalgybos ir kitų NATO šalių vertinimais, Rusija gali surengti puolimą prieš NATO jau 2030-aisiais. Tad galite suprasti, kodėl šis gynybos klausimas yra prioritetinis ir toks skubus.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Latvijos žvalgyba vakar paskelbė, kad Rusija planuoja intensyviau naudoti teisinės priemonės kaip spaudimo įrankį prieš Baltijos šalis bei kitas vakarų valstybės, siekdama didinti įtampą tarp alijansų šalių ir pateisinti galimą konfrontaciją su NATO. Seimo nariams tuo metu pradėjus diskutuoti dėl galimybės keisti konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas ragina suprasti, kad tokia galimybė svarbi priešo agresijai.
3: Tai reikia suprasti, apie ką mes kalbam. Ne apie dislokavimą kaip tokį ginklo Lietuvoje, bet dalyvavimą tam tikram branduoliniam NATO, JAV ir papildomo Prancūzijos, jeigu Prancūzija apsibrėžtų branduolinio skydo programoje. Kitaip tariant, supraskime vieną paprastą dalyką. Branduolinis atgrasimas ir atgrasimo karalienė. Kalbam apie tai, kad pavyzdžiui, mūsų teritorija galėtų būti, pavyzdžiui, koks nors branduolinio ginklo nešėjas praskris pro teritoriją atgrasimo tikslais. Kol kas konstitucija ir to draudžia. Tai priklauso nuo valdančiosios daugumos. Jeigu jinai turi viduje jėgos, aš tikrai galiu dabar tvirtai ir aiškiai pasakyti, mes paremsim.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Tomas Martinaitis teigia, kad būtinas visų parlamentinių frakcijų sutarimas.
4: Tai turėtų būti tikrai ne vien tik valdančiosios daugumos klausimas, bet šioje vietoje, manau, turime turėti visą parlamentinių frakcijų bendrą sutarimą, nes jeigu jau, kaip sakyt, pradėtumėm kalbėti apie konstitucijos keitimo procesą, tikrai nebūkime naivus, užvirtų tą ir viešoji komunikacija ne tik tai iš mūsų draugų ir iš mūsų priešų. Gali prasidėti įvairiausios informacijos kompanijos, taigi tikrai turime vieningai visos parlamentinės frakcijos sutarti, kodėl tai yra reikalinga ir nepradėti įvairiausių spekulacijų šią temą, nes tai tik tai dar labiau galėtų išgazinti ir mūsų žmonės.
0: Seimo nacionalinio saugumo

0: Ir gynybos komiteto narys socialdemokratas Tomas Martinaitis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vadovas Linas Klyza sako, kad artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange šalies nacionalinė komanda bus viena pajėgiausio. Čikagos Bulls krepšininkui Matui Buzeliui patvirtinus, jog jis žais rinktinėje, Klyza teigia, kad grįžta susižavėjimas krepšinio nacionalinio komanda.
1: Manas turėtų būti laimingi ir patenkinti, pamatyti ir jaunus mūsų žaidėjus, ir Kasparą, ir Matą, Joną, ir visus kitus, kas prisijungs, ir Ažalą, tas visas toks susižavėjimas rinktinė ir haipas visas grįžo. Tai visi sakė, kad niekas nežais, bet prašau, visi žaidžia.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vadovas Linas Klyza. Buzelio debiutas nacionalinėje komandoje vyks Liepos antrą dieną, kai Lietuviai atrankoje į pasaulio čempionatą namų arenoje priims Didžiosios Britanijos krepšininkus. Liepos penktąją lauks išvykos rungtynės prieš italus. Abejas rungtynės transliuos LRT. Artimiausiomis valandomis lietaus ir perkūnijos debesys judės šiaurės rytų kryptimi, daug kur tęsis trumpos liūtis su perkūnija, kai kur lis smarkiai galimi vėjo sustiprėjimai iki 15 m per sekundę. Temperatūra šiąnakt 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. 11 valandų vakaro 5 minutės.
2: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

the thing that you asked me.

0: Te radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per Lietuvą slenkantis lietus ir audra vietomis pridarė ir nuostolių. Skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime praūžė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus. Audra žalos pridarė ir Kaune. Intensyviausio lietaus židiniai fiksuoti Kauno, Tauragės, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. Energijos skirstymo operatorius duomenimis šalyje daugiau kaip 6000 vartotojų yra likę be elektros. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad stipraus lietaus ir vėjo galima sulaukti ir dalį nakties.
1: Gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai, taip pat žinoma galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Didesnėje šalies dalyje slinks tokias trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, kai kuriuose vietovės ir vėjo sustiprėjimais, tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai, labiausiai jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti, tai pirma nakties pusė dar tokia pavojingiausia, nes to lietaus tikrai bus nemažai ir šiaurinėje, ir rytinėje šalies dalyje, bet vėliau, kuo toliau į rytą, tuo intensyvumas mažės, jau sumažės tada ir perkūnijų tikimybė ir po truputį jau paryčiais tas lietus jiems atsitraukinėti.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimai nulauštų 10 000 ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų, siekiant pasisavinti duomenis. Premjerė Facebook'e rašo, taip pat pavedusi krašto apsaugos ministrui kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu surinkti visą informaciją apie incidentą, įvertinti, kaip buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybės ir imti skubių priemonę, kad tokie atvejai nepasikartotų. Tai paskelbė po to, kai portalas 15 min pranešė, jog siekiant pasisavinti valstybės registruose saugomus duomenis, galėjo būti įsilaužti 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. 15 min žiniomis informacija apie šį įsilaužimą ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, tėlėjo daugiau negu 600 000 nekilnojamojo turto registro įrašų pasisavinimą iš registrų centro sistemų. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis kritikuoja Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, atmetusi jo siūlymą susitikti akis į akį ir aptarti karo pabaigą. Zelenskis sako, kad Putinas vėl renkasi karą. Rusijos prezidentas kiek anksčiau pareiškė, nematantis priežasties susitikti su Zelenskiu. Taip jis sureagavo viešai paskelbtą Ukrainos prezidento laišką, kuriame Zelenskis paragino Putiną pradėti tiesioginės derybas ir surengti tiesioginį susitikimą neutralioje šalyje. Laiškė teigiama, kad esantis deryboms Kyjivas galėtų sutikti ir su visapusiškomis paliaubomis. Tuo metu Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės vadovai sekmadienį Londone susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pasak Prancūzijos prezidentūros susitikime bus aptariamas spaudimo Rusijai didinimas, šiai patiriant karinių nesėkmių per invaziją į Ukrainą. Daugiau nei 27 000 abiturientų laikė antrą matematikos egzamino dalį. Mokiniai iš Klaipėdos sako tikėjęsi lengvesnių užduočių.
2: Šypsenas iš tikrųjų iš graudulio labiau yra negu iš džiaugsmo. Sunkoka, tikėjausi lengvesnė asmeniškai.
3: Nesitikėjau iš tikrųjų tiek daug sinusų.
2: Trigonometrijos nemažai buvo tikrai. Tai galbūt norėsi mažiau šiek tiek.
4: Kai kurie uždaviniai galbūt buvo netaip suformuluoti, bet šiaip egzaminas tikrai, jeigu rašėsi, buvo lengvas. Tikėčiausi bent kažkur 80-90 tokioj riboj.
5: Iš tikrųjų nesitikėjau, buvo sunkiau negu patys bandomieji, nes rašėme dvejus bandomuosius per mokslo metus ir vienas buvo paruoštas švietimo ir mokslo ministerijos ir jis buvo tikrai žymiai lengvesnis. Kai kurios užduotys pasirodė tarsi olimpiadinės ir galbūt tiesiog per sunkios.
0: Apie matematikos egzaminą kalbėjo abiturientai iš Klaipėdos. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė teigia, kad lengvų užduočių išties buvo per mažai.
6: Tiek A ir tiek B lygyje aš pasigėdau slenkstinio lygio užduočių. Tai yra patys lengviausi uždaviniai, kuriuos kiekvienas vaikas, baigdamas mokyklą, turėtų mokėti spręsti. Aš manau, kad bus didelė skirtis tarp tų stiprių gimnazijų ir tų silpnės.

0: mažesnių mokyklų dėl tų neįprastų sąlygų, man netrodo, kad bus labai geri rezultatai.
1: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 16, Panevėžyje 18, Utenoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausiomis valandomis lietus ir perkūnijos debesys judės šiaurės, šiaurės rytų kryptimi daug kur tęsis trumpos liūtys su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, galimi vėjo sustiprėjimai iki 15 metrų per sekundę. Šiąnakt temperatūra sieks 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais klausančiais LRT radijo. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičinė ir kviečiu klausytis laidos Žydintis sodas. Šiandien dėmesys bus skirtas hortenzijų auginimui. Jų plati pasiūla lemia tai, kad hortenzijas galima auginti tiek dideliuose plotuose, tiek mažuose sklypeliuose ar net vazonuose, kurie nuostabiai atrodys balkonuose ar terasuose. Išgirsite medelynų savininkų įžvalgas ir patirtis, kaip užsiauginti gausiai žydinčias hortenzijas. Pirmiausia, apsilankiau Alytaus medelyne, kur mane pasitiko su vyru Viliumi besidarbuojanti Sandra Kvietelaitinė. Jauna šeima savo verslą pradėjo būtent nuo hortenzijų auginimo.
3: Mes kartu su vyru įkūrėme medelyną prieš 5 metus. Kaip nusprendėme, vyras augo gėlininkų šeimoje, jisai vis nuo mažens matė, kaip auga gėlės ir jam jisai net negalvojo kitos profesijos, kaip kažką daryti su augalais. Man irgi nuo mažens patiko sodinti. Turėjom kaimą, tai visada ten važiuodavom, gėlynus padėdavau mamai daryti, padėdavau ravėti vasarą, man kažkaip patikdavo. Ir tada, kai susipažinom su vyru, dar studijavom, po studijų pradėjome nuo kelių hortenzijų ir kelių šilauogių. Ir taip ir 5 išpuoselėme, kad turime nemažą augalų asortimentą.
4: Ar jūsų studijos buvo susijusios kaip nors augalais?
3: Studijavau logistiką ir prekybą, vyras žemės ūkio vadybą.
4: Pradėjot nuo hortenzijų, tai galvoju, ar nebuvo pradžiai kokių nors paprastesnių augalų?
3: Tų metų jos tik tais atsiradinėjo ir populiarėjo. Buvo įdomu pabandyti, kas čia tokie dideli žiedai ir įspūdingi. Dėl to nusprendėme hortenzijas pabandyti, o prie hortenzijų ir šilauogės, nes visi nori ir kažką paragauti, ne tik užauginti ir grožėtis.
4: Šiandien mes plačiau pakalbėsim apie hortenzijas. Kaip jūs jas auginot? Galbūt pirkot iš užsienio sodinukus, ar kažkaip pats dauginimo procesas, ar tai iš šakelės, ar kaip?
3: Pirmieji augaliukai buvo iš kolegų Lietuvoje. Tada pabandėme dauginti jas patys, ką buvo galima dauginti. Tada įdomesnių veislių siuntėmės iš užsienio, nes Lietuvoje ne visų yra. Taip ir tas asortimentas didėjo, platėjo.
4: Sakot, viskas prasidėjo nuo kelių hortenzijų. Kokias pradėjot auginti? Galbūt kokios pirmos klaidos buvo, su kuriomis susidūrėt?
3: Viskas prasidėjo nuo Vanilla Fries, kaip ir turbūt pas visus, bet ji pasirodo nebuvo tokia gera, kaip tikėtasi. Nes pradėjo žmonės sakyti, kad šakos išsvyra į šonus, net laiko lietaus. Galbūt ir genėjime klaida buvo netinkamai išgenėta, ne visi žinojo, kaip tinkamai genėti. Dabar manau, kad jau dauguma žmonių žino, kaip tinkamai jas genėti.
4: Jeigu paminėtumėt, pradėjot nuo Vanilla
3: Fries.
4: Kiek dabar tų hortenzijų rūšių turit?
3: Taip, yra šluotelinės, didžialapės, šviesialapės. Bet tokios pačios atspariausios tai yra šluotelinės hortenzijos.
4: Pavyzdžiui, jeigu pradedantiesiems, tai nuo kokių jūs rekomenduotumėt pradėti auginti?
3: Tik nuo šluotelinių, tiesiog pasirinkti tinkamą aukštį.
4: Ir šluotelinės kokio jos maždaug aukščio būna įprastai?
3: Labai įvairaus. Pati žemiausia gali būti 40 cm, pati aukščiausia net iki 3 metrų.
4: Taip, ir jeigu galbūt išskirtumėm kiekvieną tą principą, paminėjot rūšis, šluotelinė hortenzija. Ko nori būtent tas augaliukas, kokių sąlygų jam reikia?
3: Šluotelinės hortenzijos nori vandenuko, jos tikrai mėgsta vandenį, karštą vasaros dieną, jos puikiai parodo, kad joms jau reikia vandenuko. Antras žingsnis būtų trašos, nepagailėti trašų. Trečias dalykas, genėti tinkamai. Tikrai negailėti, iškirpti visas smulkias šakeles, palikti kiekvienos naujos šakos po du pumpurus.
4: Kaip jau galėtumėm pastebėti, kad kad jau tas augaliukas liūdi ir kad jau to vandens jam per mažai. Nežinau, tie žiedeliai kažkaip keičiasi.
3: Lapeliai pradeda žiūrėti žemyn.
4: Taip, tai čia šluotelinių hortenzijų įnoriai. Kuo kitos rūšys skiriasi?
3: Taip, didžialapės gali augti šešėlyje. Saulutė joms nepatinka. Priešingai nei šluotelinėms. Šluotelinėms patinka saulė, kuo daugiau saulės, tuo gražesni žiedai. Toks skirtumas ir didžialapę būtina sodinti į rūgščią durpę. Jau negalima į kompostą, į savo esamą žemę, jau grinai į rūgščią durpę, nuo rūgščios durpės keičiasi jų žiedino spalva. Iš ružavos gali pasidaryti net mėlyną. Kuo rūgštesnė dirva, tuo mėlynesnis žiedas.
4: Tai čia panašiai kaip šilauogėms gali taikyti tą patį.
3: Taip, šviesialapės, jos puikiai žiemoja pas mus, tik irgi tas skirtumas yra, kad jas reikia sodinti šešėlyje. Ant saulės jos nudega, jos nuo dirvos nesikeičia spalva, jeigu nusiperki rožinę, tai ir bus rožinė, jeigu balta, tai balta, jeigu ryškesnė rožinė, tai ir bus ryškesnė rožinė. Jos prasiskleidžia iš karto tą spalvą, ne taip kaip šluotelinės ar didžialapės. Iš šluotelinės keičia spalvą palaipsniui, iš žalios pasidaro rožinė, tamsesnė arba šviesesnė.
4: Tai galima sakyti, kad kiekvienas sodo, sodybos, ūkio šeimininkas gali auginti hortenzijas, nes na, įvairios sąlygos.
3: Tikrai taip.
4: Bet tai čia pakalbėjom apie rūšis. Tai pavyzdžiui, šluotelinės tos hortenzijos, štai čia dabar stovim prie Melba Fries. Bet yra ir daugiau matytų veislių, kokių turite.
3: Taip, yra Limelightas, Polar Bearas, Diamantino, Pastel Green, Little Limas, Herkules, Sundae Fries, Vanilla Fries.
4: Kiekviena ir ta veislė matyt turi savo kažkokį įnoringumą.
3: Kiekviena veislė turi savo tam tikrą aukštį. Renkasi dažniausiai žmonės pagal spalvą ir kokio nori aukščio. Jos visos prižiūrimos vienodai. Šitos šluotelinės vienoda priežiūra. Gal tik išskirsiu žemaūgės, jas truputį kitaip reikia genėti. Jų taip stipriai nereikia genėti, kaip šitas aukštesnės hortenzijas.
4: Pagal aukštį tai paminėjot, kad gali būti nuo 40 cm netgi iki 3 metrų, ar ne? Ir galioja visoms, ar galioja tik tai šluotelinėms?
3: Tik tai šluotelinėms.
4: O pavyzdžiui, kitos hortenzijos, tos, kur auga pavėsyje,
3: jos iki 1,50 m, manau, daugiausiai gali užaugti.
4: Dabar štai stovim prie tų hortenzijų ir kokios yra pačios populiariausios. Atvažiuoja žmonės ir visada žinot, kad prašys tų pačių.
3: Vienareikšmiškai populiariausia Melba Fries, dėl to nesi sodriausia bordinė spalva. Ir visi nori kažkodėl tos ryškios bordinės spalvos. O jeigu nenori tos ryškios, tai tada atvyksta pirkti Polar Bearo arba Limelighto.
4: O galim pažiūrėti, kaip jos atrodo.
3: Tai jos polar bear,
4: tai čia kaip polarinė meška,
3: taip,
4: tai baltos.
3: Baltas kūginis žiedas labai didelis. Limelightas žalsvesnis. Kas nori žalesnio ir truputį, kad rausvėtų. Tada galiu parodyti dar pačias žemiausias groundbreaker. Pačios žemiausios, jos nusidažo ne visos iš karto, o palaipsniui. Vienas žiedinas būna baltas, kitas rožinis, taip keičiasi nuolatos. Kuris buvo baltas, paružavuoja, kuris buvo rožinis, pasidaro bordiniu.
4: Tikrai šitoks gražus ir mislingas augalas, bet aš kaip suprantu, tai jeigu dabar nusipirkom tokį sodinuką, reikia dar persodinti ar jau taip gali raukti?
3: Reikėtų persodinti. Hortenzijoms reikėtų didesnės talpos vazono arba sodinti į dirbą. Groundbreakerį tikrai galima auginti vazonuose, prie namo įėjimo, terasuose, balkonuose.
4: O tas gerėjimosi laikas, kaip paminėtumėt, nuo kada jau pradedama grožėtis tai žiedais ir kiek ilgiausiai jie gali džiuginti?
3: Nuo vidurio vasaros iki vėlyvo rudens jos džiugina. Tai tas žydėjimo laikas labai ilgas palyginus su kitomis daugiametėmis gėlėmis ar krūmais.
4: Hortenzijos iš jūsų medelyno auginamų augalų, ar tai sudaro didžiąją dalį, ar visgi yra dar kiti dominuojantys augalai?
3: Vienareikšmiškai hortenzijos pagrindinis augalas, kurį perka kiekvieną dieną nuo sezono pradžios iki vėlyvo rudens. Labiausiai mėgsta sodinti tarp hortenzijų spygliuočius, burbulinius arba stiebinius, dar raugerškius labai pamėgo sodinti su hortenzijomis. Raudoni raugerškių lapeliai labai gražiai žiūrisi su baltais hortenzijų žiedais. Ir dar su smilginiais augalais mėgsta maišyti. Paskutiniu metu ypač išpopuliarėjo stiebinės hortenzijos.
4: Kažkur čia matėm, galim prieiti.
3: Tarp stiebinių hortenzijų labai populiaru sodinti spygliuočius, kurie auga apvaliai. Tiesiog maži burbuliukai. Iki tarkim 70 cm ar 50
4: 10. Hortenzijų skiepo aukštis maždaug metro aukštyje ir labai gražiai susižiūri tokia kompozicija. Ir kiek jos auks? Jų kotelis nebeauks, auks tik tai skiepurė. Čia bus stiebelis kaip medžio, o kepurėlė bus tiesiog vidury vasaros daugybė žiedų.
5: Mes gal taip plačiau nepaminėjom apie stiebinės hortenzijas. Kam vertėtų jas auginti, o kam visgi geriau nesirinkti?
4: Manau, kad auginti gali visi tie, kurie nori. Žinau iš savo patirties, nes gyvenu labai vėjuotoje vietoje ir tikrai joms nieko nenutinka, nesulaužo jų vėjas. Svarbiausia padaryti stiprią atramą tiems pirmiems porą metų, kol sustiprės kotelis.
5: Atspalvių įvairovė, tai čia matom irgi yra ir šviesus, ir rožiniai.
4: Nuo baltos iki sodriai bordinės.

0: visi mėgsta jas, tai reikia daug ir auginti.
1: Kažkokios konkurencijos tikrai nesijaučia, tiesiog kiekvienas auginame savo ir savo klientams.
0: Da, ir jūs esate iš Alytaus, tai galima sakyti, kad Alytuje hortenzijų, na, pačiame mieste, sodose, sodybose galėtumėm daug rasti.
1: Tikrai taip. Manau, ko ne kiekvienoje sodyboje.
0: Bet ir paminėjot, kad atvyksta ir iš kitų miestų, nežinau, galbūt net iš užsienio atvažiuoja būtent pas jus.
1: Būna, kad tenka siūsti į užsienį.
0: Nusipirkom sodinuką, ar ne? Jau sodinsime, tasai gylis. Kokį reikėtų?
1: Gylis nėra svarbus, labiau svarbu plotis. Hortenzijų šaknys labiau eina į plotį. Jeigu jūsų dirva sunkesnė, tuomet reikia palengvinti. Galima durpę palengvinti. Jeigu jūsų dirva lengvesnė, smėlingesnė, tuomet reikėtų dėti kompostą, truputį pasunkinti tą dirvą, kad būtų derlingesnė. Maksimaliai iki 50 cm duobutė turėtų būti.
2: Žydintis sodas. Apie hortenzijų įvairovę, auginimo ypatumus, pasakoja Alytaus medelyną su vyru Viliumi puoselėjanti Sandra Kvietelaitinė. Moteris tikina, kad įsigijus hortenzijas nereikia skubėti jų trešti.
1: Mūsų medelyne hortenzijos būna patreštos ilgalaikomis trešomis, dėl to pirmą sezoną nerekomenduojama trešti, reikėtų tik sekantį sezoną pasitrešti.
0: Pavyzdžiui, kokios tos trešos, jos yra specifinės, tarkim, pat žmogus, jisai gal namuose turi trešų daržovėms, tiesiog gėlėms. Ar tinka tokios įprastos, ar reikia specifinių?
1: Tiesiog tinka kompleksinės trašos, tokios kaip žydinčioms gėlėms, šilauogėms, rododendrams ir panašiams augalams.
0: Matyt, kiekvienas augalas turi savo kažkokią tai riziką. Kas kelia tas rizikas hortenzijoms?
1: Ant hortenzijų kažkokių gyvybių neteko pastebėti, kiek auginome, neteko susidurti su kažkokiais kenkėjais, kad reikėtų imtis kažkokių priemonių.
0: Ir ten, pavyzdžiui, kažkokių ligų ar ten grybinių?
1: Grybinių nebent, jeigu labai lėtingas sezonas. Bet šiaip nelabai pasitaiko. Jos tikrai gana atsparios.
0: Kiek laiko jinai gali naderėti pačią gražiausią savo versiją, o kada visgi jau galim pastebėti, kad augalas jau kankinasi?
1: Manau, kad jos su kiekvienais metais tik gražėja, dėl to, nes jas kiekvienais metais reikia gana stipriai nugenėti. Jų šakos nuolatos atsinaujina ir nelieka to seno krūmelio.
0: O tasai genėjimas specifika, nežinau, kokias klaidas padaro žmonės?
1: Žmonės gaili genėti. Neišgeni tinkamai ir tada sako, man išsvyra nuo lietaus ir panašiai. Kiekvienas smulkias šakeles reikia visiškai iškirpti, stambes sumedėjusias palikti po du pumpurus nuo apačios. Ir taip kiekvienais metais su kiekviena nauja šaka genėti reikia kovo mėnesį.
0: Jau esat visokių tų hortenzijų matę, nežinau, pas jūs sodyboje kokios auga?
1: Pas mane sodyboje auga living serijos. Čia dabar kalbu apie krūminės. Turiu polarbierų, Bloody Mary, Sundaya Price, Limelightų, stiebinių turiu irgi Limelightų ir polarbierų.
0: O pavyzdžiui, būna taip, kad kiekvieną sezoną ieškot kažkokios tai naujos veislės.
1: Kiekvienais metais bandome įtraukti į asortimentą vis naujesnių veislių. Dėl to, nes kiekvienais metais nori žmonės vis žemesnių veislių, o jos naujesnės. Tai kiekvienais metais atsiranda asortimente po bent vieną naują veislę.
0: O iš tų pačių naujausių veislių ką galėtumėt paminėti?
1: Groundbreakeris.
0: Tai kur keičias
1: spalvas. O šiais metais visos naujienos dar auga. Dar netinkamos parduoti, truputį per mažos.
0: Ir pavyzdžiui, hortenzijas žmonės net ir džiovina. Jeigu paminėtumėt plačiau apie tą panaudojimą, kaip galime džiaugtis po to, kai jos jau lauke tą savo grožį parodo?
1: Hortenzijas tikrai galime pasilikti ilgesniam laikui, net ir tarkim vieniems metams. Reikia į vazą įpilti truputėlį vandens, nuskinti patį gražiausią žiedą, palikti tą truputėlį vandens, kad jisai išgaruotų, sugertų hortenziją ir tada palikti džiūti be vandens. Sudžius ir lieka su spalva, su viskuo.
0: O pavyzdžiui, jeigu žmonės merktų į vazą, ten sako, alyvoms ten reikia kotelį perpjauti į keturias dalis, kad ilgiau išliktų. Yra kokių nors patarimų, kaip vazoje išlaikyti ilgiau hortenziją?
1: Su hortenzijomis irgi vazoje sudėtinga ilgiau išlaikyti. Reikia ir tą kotelį pakarpinėti. Kiti sako, ir į karštą vandenį deda, kad jos ilgiau būtų. Puikiai pasitarnauja dekoravime vestuvių, krikštynų, gimtadienių ir panašių švenčių.
0: Jeigu dar paminėtumėt galbūt apie tos kitus augalus trumpai, ką dar auginat asortimente ir ką dar žmonės šalia viso to gali išsirinkti.
1: Auginame įvairius dekoratyvinius medelius, turime daugybę vaiskrūmių, tokių kaip serbentai, agrastai, šilauogės, sausmedžiai, aktinidijos, vynuogės. Iš dekoratyvinių augalų turime alyvų įvairiausių, nuo japoninių iki įprastų, azalijų, rododendrų, šeivamedžių, įvairių krūmelių, tokie kaip pusleniai, veigelės, medžių irgi nemažas asortimentas, nuo svyrančių iki aukštų, nuo žydinčių.

0: iki vedančių obuoliukus. Ir pavyzdžiui, kaip pastebit tas sodininkavimo tendencijas, vis tiek matyt, kiekvienais metais kažkas pasikeičia. Ar būna taip, kad na, stabiliai, žinot, jūsų tas darbas įprastas, žinot, kada kiek ko nupirks ir niekas čia nesikeičia.
1: Tikrai stabilumo nėra, nes kiekvienais metais vis nauji klientai, klientų ratas plečiasi, kaip ir minėjau, atvyksta iš kitų miestų. Tarkim, jeigu žmogus darosi naują želdyną, tai jis tada perka didesnį kiekį augalų, nes jam reikia ir medžių, ir krūmų, ir kažkokių kitokių augaliukų. O jeigu tiesiog toks pomėgis yra žmogaus, jis ateina kiekvieną kartą nusipirkti kažkokią naujieną.
2: Taip apie hortenzijų auginimą kalbėjo Sandra Kvietelaitinė. Jis su vyru Viliumi puoselėja Alytaus medelyną. Pradėjo verslą nuo hortenzijų auginimo, o dabar turi plačią augalų įvairovę.
3: Žydintis sodas.
2: Kita mano pašnekovė Raminta Kilčiauskienė iš Pagirių medelyno. Jame taip pat gausi hortenzijų kolekcija. Kokios naujausios veislės ir kaip išsirinkti, pasikalbėjau su Raminta vienoje iš augalų mugių.
0: Iš tų šluotelinių hortenzijų, gal jūs galite tiesiog paminėti, kokias tas veislės turite?
4: Turim tai žalį obuoliuką iš tokių žemaūgių, limituotos tos veislės, lyvingų kolekcijos. Labai gražiai, jinai netgi nebus balta, jinai bus tokia žaliai balta. Iš tokių žemesnių dar irgi turim labai gražias petiflori, petišėri, irgi jos vienos bus bumbuliukai, kitos bus labai gražios tokios pailgos. Ir jos irgi labai gražiai pražys baltai ir tada labai labai gražiai nužavės. Tai va šitas va hortenzijas galima gražiai auginti ir vazonuose.
0: Tiesiog persisodinusi didesnį vazoną?
4: Didesnį savo žemę, sakysim, juodžemį pasimaišiu su kokia rūkštesnė žemė, sodinant, pasilaistot ir džiaugiatės.
0: Aš mačiau, kad yra labai ir skirtingų žiedelio formų.
4: Žiedas kaifulas, va tokia, jinai pati žiedlapiai labai gražus.
0: Tokie jos. Kaip pailgesni
4: jie. Va, irgi galima auginti ir į žemę, galima ir į vazoną sodinti. Labai gražiai irgi papuoš.
0: Bet jinai bus kokio aukščio?
4: Jinai nebus aukšta, jinai irgi apie 1,20 m auganti. Aišku, jeigu auginsit vazonuose, tai jinai ir to 1,20 m nepasieks, jinai bus truputėlį žemesnė. Sakysim, va šitos va baltos, čia skaitosi vienas iš didžiausių žiedų. Ir jis irgi būna baltas kaip sniegelis. Ir krūmas pakankamai nemažas.
0: O kuri, pavyzdžiui, iš tų veislių yra, na, tokia pati rečiausia, kurią gal net ir sunku kažkaip tai įsigyti?
4: Iš tokių sunkiai įsigyjamų, tai vat yra va šita vat lyvingo visa kolekcija. Gali būti ir žemaūgės, gali būti aukštesnės, gali būti baltos, gali būti švelniai ružavos, gali būti labai ryškiai tokios avietinės.
0: Kiek laiko jūs jau prekiaujat hortenzijomis?
4: Jau, žinokit, kokių 12 metų tai tikrai. Nes pradžia tai buvo vieno veislė, tik tai vanila Frais, Polar Beeras, Sandia Frais ir buvo visiems, dar buvo Pinky Vinky. Tai vat visiems žinomos, visiems tik tai tos veislės ir daugiau jokių. Dabar, kai atvažiuoju su didelio kolekcija, tai aišku, nu vat ateina vienos veislės, po to sakom, noriu ir šitos, ir šitos.
0: Ir pavyzdžiui, jos visos gali derėti tarpusavyje.
4: Galima, sakysim, netgi pradžiai sodinti žemesnės, aukštesnės, dar aukštesnės.
0: Paminėkit, gal kiek tų skirtingų veislių hortenzijų turit?
4: Apie 30 veislių, tai tikrai, jeigu gal net ir 40. Nuo pačių žemaūgių, sakau, iki aukštų, nuo šviesiai baltų iki tamsiai bordinių.
0: 12 metų jau prekiaujat hortenzijomis, kada buvo ta didžiausia banga, o gal visgi dabar yra pats pikas?
4: Ne, žinokit, kiekvienais metais kol kas tikrai išlieka. Populiari, nes jos žiemoja gerai, nereikalauja didelės priežiūros ir visiems labai patinka žiedai.
0: O sugeba žmonės padaryti klaidų augindami hortenzijas, ar nelabai įmanoma?
4: Jas reikia, sakysim, tik tai gražiai nusigenėt pavasarį, pasitrešt ir viskas. Ir jos po to labai džiugina gražiai žiedais. Ir džiugina labai ilgai, nuo liepos antros pusės, arba dabar jau, sakysim, turim tos, kurios anksčiau pradeda žydėt, tai nuo liepos pradžios iki pat šalnų.
2: Išskirtinės hortenzijų veislės pristatė Pagirių medelyną su vyru Vaidu plėtojanti Raminta Kilčiauskienė. Laida Žydintis sodas šiandien buvo apie hortenzijų auginimą. Tikiu, kad kiekvienas gali išsirinkti tinkamiausias hortenzijas savo sodui. Jeigu nespėjote išklausyti visos šios laidos, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Aš dėkoju, kad klausotės ir kviečiu nepraleisti kitų žydinčio sodo laidų. Kitą penktadienį jūsų lauks pokalbis su ilgaamžiu agronomu selekcininku

0: tekantis lietus ir audra vietomis pridarė nuostolių. Skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime praūžė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus. Audra žalos pridarė ir Kaune. Intensyviausio lietaus židiniai fiksuoti Kauno, Tauragės, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. Energijos skirstimo operatoriaus teigimu šiuo metu šalyje daugiau kaip 5000 vartotojų yra likę be elektros. Sinoptikos Paulius Starkus sako, kad stipraus lietaus ir vėjo galima sulaukti ir dalį nakties.
1: Gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai, taip pat žinoma galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Didesnėje šalies dalyje slinks tokias trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, kai kuriuose vietovėse ir vėjo sustiprėjimais, tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai, labiausiai jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti, tai pirma nakties pusė dar tokia pavojingiausia, nes to lietaus tikrai bus nemažai ir šiaurinėje, ir rytinėje šalies dalyje, bet vėliau, kuo toliau į rytą, tuo intensyvumas mažės, jau sumažės tada ir perkūnijų tikimybė ir po truputį jau pareičiais tas lietus jiems atsitraukinėti.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. Vidaus reikalų ministerija svarsto įsteigti statutinę tarnybą, skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Naujoje nusikaltimų iždui tyrimo tarnyboje veiktų dabartinė finansų nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimo tokia organizacinė struktūra leistų efektyviau koordinuoti tyrimus.
2: Yra vertinama, kad praeitais metais visa Europos Sąjunga neteko daugiau negu 36 milijardus eurų. Tik dėl tokių veiklų. Kalbant apie Lietuvą, mes turime analizę, kurie sako, kad per 4 metus, 2024 metais, praradom daugiau negu 100 milijonų eurų. Ta grupė bus sukurta prie Vidaus reikalų ministerijos. Vienas iš tikslų yra greitai pateikti siūlymus dėl proceso gerinimo.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Finansinių tyrimų, nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis sako, kad sprendimų kaip kovoti prieš finansinius nusikaltimus ieškoma nebe priežasties.
3: Visi vienbalsiai sako aiškiai. Yra didelis rizikos, kalbant apie mokestinius nusikaltimus, PVM sukčiavimus, pinigų plovimą ir taip toliau. Tai mes tą pažymėdami sakom, kad mūsų galva tai turėtų būti prioritetas valstybėje, ypatingai nacionalinio biudžeto apsauga turėtų būti vienas iš prioritetų, kad pakankamai lėšų būtų skirta, ta prasme, visoms socialiniams sritims ir tai pačiai gynybui. Tam reikia stiprinti resursus, reiškia tiek per prevencinę pusę, tiek per tyriminę pusę. Europos Sąjungos asignavimų fondų, paramos fondų turim iki teisinių tyrimų šią dieną 80, padidėjo 8 kartus per porą metų. Žala bendra gal 300 milijonų.
0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis. Finansų viceministras Lukas Jakubonis sako, kad bus atsižvelgta į argumentus dėl muitinės darbuotojų rotacijos. Muitinės reforma, kuriai Seimas anksčiau nepritarė, grįš rudenį naujam svarstymui. Daugiausiai ginčių kilo dėl to, reikia panaikinti muitininkų rotaciją. Pasak viceministro, tai vertybinis klausimas.
4: Tai matyt, vienintelis klausimas, dėl kurio nesutinka, nes ir opozicija, ir pozicija iš esmės neturi ginčio dėl to reikalingumo reformos, bet vienintelis klausimas, dėl kurio nuomonės išsiskyrė, pasirodo, yra darbuotojų rotacijos klausimas, tai čia yra vertybių ginčas. Tai vienas variantas sako, kad rotuokime muitininkus ir tarytum darykime tuos momentus skaidresnius. Iš kitos pusės girdime profsąjungą, kuris sako, kad muitininkų darbo vietas reikia gerinti ir taip jos yra ne pačios palankiausios, geriausios ir siekiamiausios.
0: Finansų viceministras Lukas Jakubonis. Muitinės įstatymo pataisas rengia finansų ministerija kartu su muitinės departamento. Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, kad jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Jūrinis dronas anksčiau sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Teritorija buvo evakuota, aukų išvengta. Tai naujausias incidentas po to, kai Rumunijoje daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti du žmonės. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 18, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Artimiausiamis valandomis lietaus ir perkūnijos debesis judės šiaurės, šiaurės rytų kryptimi, daug kur tęsis trumpos liūtis su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, galime vėjo sustiprėjimai iki 15 metrų per sekundą. Šiąnakt temperatūra sieks 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
5: Žmogus iš arčiau.
6: Labą dieną, aš esu Lavija Šurnaitė ir kviečiu jūsų naują laidą Žmogus iš arčiau. Dėkoju 6 metus, kuriuos praleidote drauge, klausydami laidos gyvenimo citrinos, o dabar verčiame drauge naują puslapį ir neriame į naujus pokalbius. Laidoje Žmogus iš arčiau jūsų laukia susitikimai, pašnekėsiai apie patirtis, iššūkius, praradimus ir atradimus, viltį, tikėjimą, žmoniškumo siekį ir kasdienybės nuostabumą. Ir šiandien man labai miela yra sveikinti su Jolanta Papkevičinė. Labas, Jolanta.
7: Labas.
6: Jolanta, tu esi žmogus į tą formulę pataikantis, nes tikrai tų patirčių yra pačių įvairiausių ir dabar taip galvoju, pokalbis yra tokio limituoto laiko, noriu tiek daug visko paklausti, bet pokalbis paprasčiausiai turi savo magiją, aš juos pastebėjus iš patirties, jisai nuveda ten, kur reikia su žmogumi ir pasikalbame. Bet žinau, ko noriu pasiklausti, tai ir pasiklausiu. Apie tas tikrai labai skirtingas patirtis nuo tokio verslo pasaulio gilaus, nuo verslų naujų reiškinių, verslo reiškinių net kūrimo čia Lietuvoje 90-aisiais metais iki to, ką mes dabar kūrybinėje erdvėje ir lygiai taip pat labai giliai esi stačia galva turbūt panėrusi į japoniškos arbatos didelį puodelį.
7: Taip.
6: Tai tokios gal žmonės, kurie tai iš anksčiau pažįsta ir atpažins, gal ir ne visi žino, arba gal kai sužinojo, kad tu dabar esi tame, gal buvo šiokios tokios ir nuostabos. Tai, na gerai, kodėl klausti, gal trupučiuką per anksti, gal truputėlį apie tavo tą buvimą tame verslo, kuriame, kai tai buvo 90 kažkelintieji metai ir buvo viskas naujo, mes visko buvo malkani, mes visko norėjom. Tu supažindinai Lietuvos moteris, taip grubiai tariant, su kosmetika apskritai, ar ne? Kaip galima ją rinktis, kaip galima turėti ne vieną vienintelę pudrą, kurią išmetė ant priekystalio kažkada sovietmečiu, ir suprasti, kaip yra taip platu ir įdomu. Sarmos prekybos, sarmos prekės ženklų.
7: 90. Aš irgi apie kosmetiką čia gyvendama labai mažai žinojau ir dar dėl to, kad jauna buvau tada ir dėl to, kad nelabai ko buvo. Bet kadangi teko pagyventi valstijose, tai ten susipažinau su daugybė prekinių ženklų ir daugybė įvairių kosmetikos produktų ir taip jau atsitiko, kad aš ten truputėlį artimiau susipažinau. Ir grįžusi į Lietuvą, draugas buvo kaip tik pradėjęs kosmetikos verslą. Nu, tokį tuo metu toks įdomiai taip atrodė. 5 vyrukai užsiėmė, bandė vežti kosmetiką iš Suomijos.
6: Apie kurią nelabai gal numano.
7: Nu, jo, skaičiavo.
6: Nu, patys nenaudoja.
7: Jo, skaičiavo turbūt, kad apsimoka. Ir kaip ir viskas tais laikais buvo labai paprasta, nes vežė visi viską, ką galėjo, nes visko čia reikėjo. Ir praktiškai iš visko galėjai padaryti verslą, jeigu darėjai. Tai tokie patogus.
6: Drąsos reikėjo, ko reikėjo tada?
7: Manau, kad šiek tiek avantiūrizmo, drąsos, nes žinių tikrai turėjom mažai. Pavyzdžiui, žodis marketingais tais laikais, tai žinai, aš pavyzdžiui sugalvojau, kad aš turbūt esu marketingistė, kažkodėl taip man pasirodė. Nors tiksliai nežinojau, čato nebuvo, nu čia GPT nebuvo, kad galėtum paklausti, žinai, kas tai yra. Nu tai, bet jo, pasirodo, kad tikrai buvau marketingistė.
6: Kosmetiką, nes, nu, kas buvo tie iš to sovietmečio?
7: Aš dabar galvoju, kad kažkodėl aš atsimenu tą vienintelę balet pudrą, kuri paslėpdavo visą veidą ir atrodė į savo graži, nes daugiau nelabai kas buvo. Buvo poro kvepalų, prekės ženklų ir viskas. Nu, ir tai jie buvo prancūziški iš mamos. Tai tikrai mažai.
6: Tai kaip atrodė, pavyzdžiui, ta pradžia, kai tu turėjai atvežti, sugalvoti, ko gali prireikti tom Lietuvos moterim, kurios gyveno deficito laikais, kiek daug jos dabar norės, ar jos rinksis, ar joms apskritai to reikia.
7: Jo, tai viskas prasidėjo labai po truputį, kadangi jau ten buvo tas suomiškas prekės ženklas vežamas ir jau vyrukai turėjo šiokį tokį asortimentą susformavę, bet jie konkuravo dar su keliom bendrovėm, kurios irgi vežė tą patį prekės ženklą.
6: Tai mano, visi volkani, ar ne,
7: jo,
6: tas veiklos.
7: Tai mano tikslas buvo tiesiog, kad padarykim taip, kad tik mūsų bendrovė vežtų tą ženklą. Važiuokim į Suomiją ir susitarkim su gamintoju, kad mes būsim tie, kurie atstovausim jūsų prekė ženklą ir kad gerai tą darysim. Nu, tai buvo pirma kelionė į Helsinki, kur važiavom į tą gamyklą, kad galėtumėm susitarti, kad mes čia vienintelį ir geriausi ir Lietuvoje atstovausim geriausiai jų ženklą ir aišku, mums pavyko ir nuo to viskas prasidėjo. Tai tų produktų ten jau buvo ir jau aš manau, kad ir jų rinka šiek tiek buvo tuo metu, kai aš pradėjau 95 metais, tai jau šiek tiek tų prekių buvo, bet nu, ties tuo nesustosi, aš atsiverčiau, tada buvo tokios didžiulės kontaktų knygos, aš žinau, kaip jos vadinasi, kur ten geltoni
6: puslapiai,
7: kažkodėl aš atsimenu save, kad aš tenai ieškojau kontaktų, nesijau, kaip tai galėjo būti, bet aš tikrai ieškojau užsienio tiekėjų tose knygose ir, nu ką, ir vedžiau pirštų ir tai kažką aš iš ten radau, bet galiausiai mes nusprendėm važiuoti į Italiją, paskui Prancūziją, į Boloniją ir į Kanus. Taip po keliarių metų, iš kur ir prasidėjo visi tie kosmetikos ir parfumerijos lobiai.
6: O tai kaip atrodo, pavyzdžiui, pati pradžia va, to verslo tokio įkūrimo kosmetikos, kaip čia kažkoks kioskas ir po to, ir kaip baigėsi, va, ar gali palyginti tą startinį ar ne vaizdą ir į ką tai išvirto?
7: Tai labai jokingi. Startinis vaizdas tai buvo toks, kad Gedimino prospekte buvo gastronomas toksai ir mes išsinomavom vieną tokį plotą ir mes pasidarėm ten savo
6: kaip salelį tokį?
7: Kaip kioską salelį, jo, prekystalį. Ir kaip aš jokiausi, kad mes tarp silkių pardavinėjom kosmetiką, nes tai buvo visiškai taip. Ir aš užsiemiau, nes reikėjo sukurti mažmenos tinklą, nes mes tik taip vežėm, bet neturėjom mažmenos tinklo ir pardavinėdavom visokiam kioskeliam, parduotuvėlėm, rajonuose, visur tą kosmetiką. Bet sugalvojom, kad reikia mum patiem tokį reprezentatyvų turėti tašką, kur galėtumėm patys prekiauti. Ir pats pirmas buvo tam gastronome prie tų silkių, tas mūsų kampelis, kur aš dėjau skelbimą į kažkokius laikraščius tada ir ieškau pardavėjų. Ir ėjo pas mane eilė merginų. Aš jas atsirinkau ir pradėjom taip tą mūsų mažmenos tą sarmą.
6: O koks tas asortimentas buvo, pavyzdžiui, vat reikėjo nuspręsti, vat turint pačiai, kaip tu sakai, ten mamos prancūziškus kvepalus vos nepaveldėtus, tada vieną tą pudrą, nežinau, koks ten tušas ar lūpdažis, vat apskritai pačiai tau, taip, tu iš valstybų atsivežusi tą patirtį, kad tai gali būti didžiulis pasirinkimas, bet kaip reikėjo nuspręsti, o nuo ko pradėti, turbūt negali visko dabar, va, nes dabar tai lūžta lentynos, net nežinai tų priemonių, kur ir kada tepti, o nuo ko vat...
7: Ne, nu, tai vis tiek, tu, kai nuvažiuoja pas tiekėjas, ten turi savo asortimentą ir ten viską tu pamatai ir tau visko labai noris ir tu viską ir veži realiai. Bet juokingesnis dalykas buvo tai, kad kai mes jau nuvažiavome į Boloniją ir pamatėm ten visus tuos lobynus, kur tau ranka išties ir pasiimi ir susitari, ką nori, juokingiausia tai buvo, kad mes nusprendėm, kad mes darysim savo prekės ženklo kosmetiką. Nežinau, kas mums šoviai galvo, mes susigalvom sarmą, nes tada dar o gal ir buvo, jie vadinosi koks nors UAB, turbūt taip vadinosi, bet mes sugalvom, kad bus prekės ženklas toksai. Ir mes užsisakėm kažkokiam kremonui tokiam miestelį garaže, mes net nuvažiavom pas tą gamintoją, kuris garažiuką turėjo ir gamino tušus ir šešėlius. Tai sakėm, mes atsivežėm šešėlių, kurių nieks Lietuvoje, nors ne, šešėliai nebuvo praktiškai naudojami. Tai aš ten tų spalvų pririnkau, prigalvojau ten visokio to grožį ir mes atsivežėm, nežinau, kiek tų šešėlius, mes paskui aišku neturėjom jų kur dėti.
6: Ar kam jų reikėjo?
7: Tai man ten paskui reikėjo visiems demonstruoti, aš dar tu nepatikėsi, bet buvo tokie sigutės parduotuvė antram aukšte, mes ten irgi turėjom savo
6: skyrelį,
7: Čiurlionio gatvėj. Ir aš ten dienomis sėdėdavau, paskyriau valandas, įdėjom skelbimą į laikraštį ir aš ten sėdėdavau keletą valandų per dieną ir darydavau makijažus su tom mūsų priemonėm, kad merginos...
6: Savo mokslė tokia.
7: Taip, kad merginos, nu aš jau ten šiek tiek buvau Amerikoje tokių dalykų išmokus, bet bet darydavau makijažus, kad jos pirktų tą mūsų, tos tušus ir tuos šešėlius. Eilės stovėdavo, eilės.
6: Pasidažyti nemokamai.
7: Ojas. Tai vat, tokia juokinga pradžia.
6: Ir ką po to išaugo, vat jau, kad galėtume tą kontrastą palyginti nuo to, turbūt reikėtų, prie kistolio, prie silkių, kaip sakai,
7: iki. Labai netoliese. Iš tikrųjų, mes tą patį gastronomą.
6: Ir per kiek metų?
7: Dabar galvoju, nusipirkom per labai greitai, per 5 metų. Mes jau jų turėjom, tų parduotuvių daug, tada mūsų gastronomą, aš dabar galvoju, nenusipirkom, bet mes tam visam gastronome.
6: Jau valdė jį.
7: Gastronomas, tai vadinasi taip. Ir mes jame padarėm Sarma 2000. Tai buvo reiškinys. Nes tai buvo nusižiūrėta mano koncepcija iš Sephoros Prancūzijai. Nes tada tik atsidarė Sephora irgi prieš metus porą. Ir aš, aišku, nusižiūrėjau Paryžiui tą Sephorą ir sakau, darysim dabar mes taip. Ir mes...

0: buvo tokia, nu, ypatinga ir jinai didelė. Ten vis gilin, gilin, gilin ėjai ir galiausiai tenai dar buvo kosmetikos kabinetas.
1: O kur tas gastronomas? Čia Gedimino prospektas?
0: Gedimino prospektas. Mhm.
1: Netoli operos ir baleto teatras turbūt nusukus, ar ne, šitoj vietoj.
0: Taip, taip. Taip, pačiam centre. Tai va, tai ir toj parduotuvėj, toj pirmose tose salėse buvo tie visi brandiniai vadinami. Kvepalai ten buvo, parfumerija turbūt, kosmetikos buvo šiek tiek. Dar mes neturėjom, atsivežę Karolina Herrera, Paco Rabanne, akinius ir rankinės, kas tuo metu iš vis protų nesuvokiam. Aš nežinau, kodėl man leido tą daryti, bet aš tiesiog degiau, kaip man reikėjo šituos atvežti. Rankinės, kurios kainavo, kaip ir dabar kainuoja tokie ženklai, tai tiek tada ir kainavo atitinkamai proporcingai, kaip ten keitėsi tos kainos.
1: Bet tas kontrastas buvo dar didesnis, ar ne? Milžiniškas.
0: Kosmos. Kas aš net nežinau, kas nors nupirko ten, nors tiesą sakant, nežinau.
1: Muziejo eidavo pasižiūrėti.
0: Tikrai, bet man labai reikėjo, man buvo labai, labai gražu, labai mums reikėjo to, aš norėjau, kad mūsų moteris irgi tą galėtų įsigyti. Žodžiu, tai ten buvo kosmetika prabangi, parfumerija prabangi, prabangios rankinės viena nedidelė tokia salytė. Vėliau ten eini į tą pigesnę kosmetiką, parfumeriją ir galiausiai kosmetikos kabinetas su deklioro prekiniu ženklu, kuris irgi buvo labai, labai, labai tuo metu. Tai va, tai nuo tokios ko prie silkių iki tokios parduotuvės, kur pardavėjas mes irgi aprangėm kaip Sephora. Su tokiam atsimenu, mes dar siuvom, neatsimenu pas kokį dizainerį, siuvom tokias suknes juodas, nu tokias
1: kaip uniformas.
0: Lečiukus, tokius uniformas. Ir su juodom pirštinėm jos buvo. Nu, žodžiu, nusižiūrėjom viską.
1: Nu, tikrai buvo aukštas lygis 90 kažkelintiems metams, dar iki 2000-ųjų. Ir aišku, dar seka toliau didžiulė, didžiulė tavo karjera ir tikrai tu esi žinomas žmogus tame verslo ir tame rinkodaros pasaulyje, bet va dabar norisi, žinai, peršokti per visą tą tokių didelių žingsnių ir paklausti tavęs, kodėl tu atsiradai prie japoniškos arbatos puodelių visomis prasmėmis ir geriant ir lipdant juos. Toks tarsi pabėgimas, pasislėpimas, ar tai yra kažkas bendro su daug, daug tokio įtempto ir streso turbūt lydimo to darbo, kurį esi nudirbusi, kad dabar esi tokioje tarsi atsitraukime ir tyloje?
0: Jo, tai daug laiko praėjo nuo to, ką aš prieš tai pasakau, iki to, kur aš dabar esu. Ir aš manau, kad daugybė įvairių patirčių ir tai, kas nutiko, tarkim, prieš kokius 3 metus, turbūt nebuvo mano pačios geriausios patirtis arba patys geriausi metai. Buvo sunku. Tuo metu buvo sunku. Visų pirma, po COVID-o versle, mūsų versle nebuvo lengva, mūsų sektorių, kaip ko gero ir daugybė verslų Lietuvoje, taip ir mūsų neaplenkė tos problemos. Tuomet mano mama susirgo ir netekau jos. Tėčiai jau anksčiau buvau nedakus, tai toks laikas jau buvo sunkus kurį laiką ir su mama viena likusia ir paskui tas verslas ir bendra tokia nuotaika buvo labai, labai nekokia ir matyt, tai mane tiesiog kažkaip atvedė iki to, kur aš esu dabar, nes, nu, pradėjau ieškoti, nežinau, aš net ne tai, kad labai sąmoningai ieškojau, taip nutiko, kad matyt, taip jau ištinka, kad kai galva norisi kažkur padėti, tai reikia kažkur rankas įkišti, tai aš į molį kišau.
1: Nes mes lietuvėgi šiaip turim tą tokį žemį kišti, o tu į molį.
0: Taip, tai aš susiradau mokytoje, nes norėjau daryti, Japonijoje niekad nebuvau buvus beje, o norėjau daryti japoniškus arbatos indus, nes prieš, kaip tik tuo metu, kažkada draugai keliaudami Japonijoje atvežė arbatos, mes paragavom, pradėjom ten domėtis, visą laiką gerdavom ten tą arbatą su draugė, ir man tai pasirodė labai įdomu ir kažkokia paslaptinga istorija, kurios aš nieko dar nesupratau, bet kažkoks gylis tame buvo. Dėl to aš pradėjau mokytis pas keramikos mokytojo, kuri mokėsi Japonijoje, kuri Azijos studijas baigusi. Tai jinai mane pradėjo vesti jau tuo keliu labiau link kultūros, istorijos, filosofijos. Ir mes ten lipdydamos tuos indus kalbėdavomės daug. Ir jinai yra gidė, jinai keliauja irgi po Japoniją, kurie po žodžiu po visą tą pasaulio pusę. Ir kažkaip tas natūraliai, mano galvoj, turbūt susidėliojo. Aš net sąmoningai net negaliu įvardinti, kad aš link to ėjau. Bet to dar kuksando pradėjau lankyti, kas irgi turi labai, labai aiškę.
1: Čia kūno kažkokia treniruotė, kažkokia?
0: Jo, čia yra tokios praktikos irgi, kurios

0: tai yra kvepavimo meditacija, tokie pratimai, šiek tiek kovos menų. Tai yra praktikos, kurias tu reguliariai kažką dar, tai nėra sportiniai pratimai, bet taip, tai yra ir fiziniai pratimai. Bet tai irgi daug daugiau, daug giliau irgi yra kur pasigilinti. Tai va, tai man tas kažkaip labai gražiai susidėliojo ir aš kažkokiu būdu, nežinau, kažkas atsitiko, kad aš nusprendžiau, kad man reikia giliau su tarbate susipažinti ir aš susiradau internete.
1: O prieš tai toks paviršinės buvo tavo žinojimas, kas ta žalia arbata, žinai, kaip mes iš anksčiau pakelis kartaus kažkokio balzgano gėrimo, va taip, buvom atsinešę iš tokių senesnių laikų, ar ne?
0: Jo, tai čia reikia pasakyti, kad aš šiaip kavos negeriu, arbata man buvo neskani ir aš gerdau vandenį su citrina ir tuo man buvo viskas okei. Bet tada, kai aš paragavau teisingai padarytos teisingos arbatos, tikros japoniškos žalios arbatos, bet nu, ją reikia tiesiog žinot, kaip paruošt, aš supratau, kad jis yra skani ir ypatinga. Ir mes jos tokios nepažįstam. Tai aš pradėjau gilintis, nes, nu, žinai, arba tai iš pakelio žalia, arba tai iš pakelio, ką mes žinom, senčia, nu, kažkoks gelsvas kartus gėrimas, nes mes įpilam ten karštų verdančių vandenį ir paliekam tą maišelį ten ir paskui bandom gerti, kas yra visiškai, nu jo. Tai va, tai aš pradėjau, susiradau tos mokymus ir kažkaip taip atsitiko labai jokingai, aš nepasižiūrėjau to laiko internetu, tie mokymo online'u. Ir užsiregistravau ir paskui žiūriu, kad tai yra 4 ryto, nes jie buvo, nu, Japonijos laiku. Ir aš ten, žodžiu, 4 jau turėdavau sėdėti prie kompo, tai įsivaizduok, kad atsikeli 3:30, susi kažką ir sėdi prie to kompo ir visi jau ten, o aš buvau vienintelė iš tos laiko.
1: Iš to regiono.
0: Jo, iš to regiono. Tai labai jokinga, nes jie visi ten, jų dienai pabaiga, ten pas juos apie pavakarė, o man ankstyvas rytas. Ir ten mes ragaujam tas arbatas, nu, ten teorija viską, bet ragaujam arbatas. Tai aš jau 6 ryto būdavau visiškam šoke, nes aš nevalgius ir prisiragaus arbatos.
1: Vis tiek jos yra juk tonizuojančios.
0: Visiškai, tai aš porą rytų tai jau galvau, kad galus atiduosiu, nes jau žinai rankos atšalo, dreba širdis, aš atsiguldavau ryte, 6 ryto viskas baigdavosi. Tai vyras porą kartų rado mane drebančią po kaldrom.
1: O kol tu supratai, kad reikia gal pavalgyti, ar nežinau, ar kitokį
0: įsiekį. Jau, tai nepavalgysi 4 ryto, aš žinai. Bet tiesiog, kad reikia nuo arbatą taip paragauti. Ir
1: o ne iki dugno.
0: Jau, jo, neišragauti visos. Tai va, tai tam pirmam kursui buvo toks mano įdomus nuotykis, o antrą kursą jau pasiėmiau normaliu laiku, tai buvau su europiečiais, su didelė dalis ispanų ten buvo.
1: Tai dabar esi dar sertifikuota mokytoja? Kaip?
0: Jo, aš esu sertifikuota arbatos, japoniškos arbatos meistrė, nes aš pabaigiau tą meistro tuos kursus praeitais metais vasarą Japonijoje, Kyoto. Porą savaičių buvom mes vien arbatoje nuo to, kad mes rinkom ją, rinkom lapelius, kad patys gaminomės įvairios arbatas ir ten keliavom po įvairiausias gamyklas ir po parduotuves ir po įvairiausių ne tik arbatų dalykų, bet su arbata susijusių dalykų gamyklėlės, tai buvo iš tiesų labai įdomi patirtis ir labai man daug davė, bet dar daugiau man duoda šiaip skaitimas ir domėjimasis. Pradėsiu nuo to, kad pamačiau filmą Šogūnas ir knygą perskaičiau. Ten labai daug istorijos Japonijos, ko aš visiškai nežinojau.
1: Audraus Giržado viena mėgstamiausių knygų. Jeigu kas nežiūrėjote, mes taip čia viešą informaciją laidoje bukinistai, Audrius apie tai pasakojo, būtent apie tai yra sužavėtas.
0: Taip. Tai man labai daug davė apie tą kultūrą ir ten arbatos yra labai daug. Ta arbatos istorija Japonijoje prasidėjo labai seniai, dar 8-10 amžiuje jau paminėta arbata Japonijoje ir atkeliavo iš Kinijos. Budistų vienuoliai keliaudami iš Japonijos į Kiniją, tenai atrado arbatą ir atsivežė ją į Japoniją. Ir ten visa ta istorija ilga, įdomi.
1: Dabar, kai sakai istoriškai, kad iš Kinijos į Japoniją atkeliavo arbata, ar ne? Bet vat šiems mūsų moderniems laikams tai reikia atvirkščiai žinoti, kad jeigu perkat japonišką arbatą, tai jinai negali būti made in China. Tiesa? čia dabar yra kitaip jau pasikeitusi ir kokybė ir, ir visa kita, kad jeigu japoniška arbata, ar ant pakelio žmogus turi ieškoti to užrašo pagamintą Japonijoje su kilime?
0: Yra labai gerų, ypatingai gerų kiniškų arbatų. Aš apie jas nieko nežinau. Nes
1: bet
0: aš,
1: jeigu, taip, bet, bet jeigu taip, tarsi japoniška, bet kitoje pakelio pusėje parašyta Kinijoje.
0: Čia žalia arbata. Japonija yra tik žalia arbata. Daugiau negu 98% Japonijoje pagaminamos arbatos yra žalia arbata. Tai iš Kinijos gali būti tik tai milteliai. Tai yra žaliosios arbatos milteliai, kurie dažnai vadinami mača.
1: Nu va, priejom dabar prie to dalyko, dėl kurio visas pasaulis keletą metų yra lengvai išprotėjęs, ar ne? Ir, ir Lietuva neišimtis, ir, ir galime trupučiuką apie tai irgi dabar pasikalbėti. Po to dar tave gražinsiu šiek tiek, nes yra įdomios informacijos ir apie tą apskritai, kodėl ta Japonijoje arba ta taip išplito, tokia, nežinau, gandai, negandai, legenda susijusi su imperatoriaus pagiriomis. Tai netrukus, bet apie tą mačią. Tai apie tą mačią kalbant... išprotėjęs tas pasaulis ir tą mačią girdi ir žino visi, gal nurašo kaip jaunimėlio gėrimui, nežinau kaip čia yra, kaip tu pati pastebi, bet iš kur va tą mačią atkeliavo iki, iki, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų, iki Europos, iš kur tas toks šuolis populiarumo?
0: Aš labai tiksliai pasakyti negaliu, bet tiek, kiek yra žinoma, tai TikTokas yra kalčiausias dėl tokio mačios išpopuliarėjimo, TikTok influenceriai ir Amerikoje, aišku, tai žiauriai paplito labai greitai. Ir 24 metų gruodis turbūt buvo pirmi metai, kai Japonijoje buvo sustabdytas mačios eksportas, nes pradėjo trūkti arbatos mokykloms mačios ir tada aš atsimenu, kad buvo visiška drama, nieks nežinojo, kur čia gauti, nu, kalbu apie, tai, apie pardavėjus,
1: taip, taip.
0: Kur gauti mačios, nes nebeparduoda Japonai ir ten ieškojo, kas kam, ko nereikia, tai čia mūsų asociacijai kalbant.
1: Nes mano klausimas apie tą Made in China ir Made in Japan neveltų irgi, žinai, buvo, nes būtent apie tą mačią kalbant, tai esu ir pati pasimovusi, tik vėliau namie apsižiūrėjus, kai tik pradėjau ten, galvoju, nu tai čia dabar visi miršta, dėl to negi nepargausi, negi nepargausi Dubajų šokolado, arba dar ko nors, nu tokia, žinai, tiesiog iš principo ta, kad suprastum tą populiarią kultūrą, kad ir gastronominė prasme. Ir po to labai neskanu, man ten buvo, nu bet kažkaip geriau sugeriau, labai nesupratau, kaip tai turi būti, bet atsimenu, kad atsiverčiu, žinai, kitą pusę ir matau, kad ten yra Kinija. Tai vat mačia ir Kinija, tai čia negali tie dalykai suėti.
0: Nu, labai įdomu, bet iš tiesų, nors tai ir prasidėjo Kinijoje ir budistų vienuoliai, japonai išmoko arbatą tokią pasidaryti Kinijoje ir atvežė ją iš Kinijos į Japoniją ir taip jinai tada
1: buvo. Amžiui primink?
0: Atvežė turbūt 11 amžiui, galima būtų sakyti, kai pirmasis sėklas jau užplatino plačiau Japonijoje, tai buvo 11, 12 turbūt amžius, jo, 12 amžius.
1: Na ir po to praeina va tūkstantis metų ir gauna.
0: Jo, bet įdomiausia yra tai, kad ir tada gėrė sutrintą arbatą, bet ją virindavo ir dar druskos įdėdavo ir ją tokia, tokį marmalą virtą gerdavo. Vėliau Kinijoje anksčiau pradėjo jau jie lapelių arbatas plikyti, o tuo tarpu Japonijoje ūkininkai dengdami nuo šalnų lapelius, nu, ta prasme, krūmelius, aptiko, kad derlius iš tokių uždengtų krumelių yra visai kito skonio. Ir kad jisai įgyjo nu, tokios sals, daug saldesnė arbata, nebe tokia karti. Va taip pat atsirado tokia mačia, kurią mes žinom dabar. Ir dabar mačia gali vadintis tik tai tas produktas, kuris buvo pagamintas iš lapelių, kurių krumeliai buvo bent mėnesį uždengti nuo saulės.
1: Tai turbūt sertifikuota, pavyzdžiui, ant tos pačios pakuotės, kad atskirti ir renkantis, pavyzdžiui, ar ne tą pačią mačią ir suprasti, kad bent kiek nenuklysti šoną, nu, tai kaip sakau, tas Made in China turbūt neturėtų būti, tai turėtų būti atvežta iš Japonijos ūkių ir dar žinoti, pavyzdžiui, kad ten, pasakyk, iš Kyoto ar dar kur yra auginama arbata Japonijoje.
0: Arbata Japonija auginama pietiniai jos daly, bet aišku, Kiotas yra mačios širdis sostinė ir aplink Kiotą istoriškai ir gimė mačios laukai. Ir pati geriausia mačia, aišku, yra, kad yra iš Udži, iš Kioto, iš to regiono. Bet kalbant apie Japonijos ir Kinijos šitų žalių miltelių, tai čia kaip su šampanu. ne kiekvienas putojantis vynas yra šampanas. Taip ir su ne kiekvieni žali milteliai yra mačia.
1: Tai žiūrėk, dabar reiškia yra taip, kad kiekvienas tas gėrimas, kuris yra pagaminamas ten kokioj populiarioj kavinėj, kur mėgsta jaunimas ir pavadina mačia, tai ten tos mačios sunku būtų tą vardą nešti tam gėrimui. Tai yra kažkoks žalios, kažkokios žalios arbatos gėrimas, žalių miltelių gėrimas.
0: Taip, ir tebūnie, viskas gerai, jeigu žmonės gera, žmonėm patinka, viskas gerai, tiesiog reikėtų daiktus vadinti savo vardais.
1: Tai tik apie tai, kad, na, bet jeigu tai yra tokia sąvoka, tai tokia, bet jeigu tokia, tai tokia.
0: Bet matai, Lavija, nėra reglamentuoti šitie dalykai, kai šampanas yra reglamentuotas mm-hmm. ir jeigu tavo vynogės augo šampanės regione, tai tu gali vadinti tą vyną pagamintą ten šamponu. Jeigu nebe šampanės regione, tu gali vadinti, nežinau, kremantų, gali vadinti prosekų, gali vadinti kavą, dar kaip nors, bet ne šampanų. Tuo tarpu su japoniška mačia taip nėra. Jis niekaip nėra reglamentuota, niekaip nėra apsaugota. Gal kada nors ir tikiu, nes jau reiks tą daryti, bet kol kas, bet kokie žali milteliai gali būti pavadinti, kaip nori, ceremoniniais, imperatoriškais.
1: Dar gerai, ta ceremonija, kas čia darosi, kur beatsiverstum, tai kiek čia dabar vėlgi yra ten to tokio tiesiog vadinamųjų tų marketinginių triukų, ceremoninę mačią. Ir ten parduodama į kairį dešinį.
0: Nu, tai jeigu nori parduoti brangiai, pavadini ceremoninę, karališką, imperatorišką, dievišką, dar kaip nors ir parduodi. Ir čia niekas tau neuždraus. Bet pirkėjas turi žinoti, kad ceremoninė, tas pavadinimas teoriškai reiškia nieko. Nu, nes jis nieko nereiškia. Arba tu tiki, kas ten parašyta, arba tu netiki, bet jis nieko nereiškia, nes tai nėra niekaip reglamentuota. Dėl to nuo importuotojo, pardavėjo, verslo etikos priklauso, ką jisai iš tikrųjų parduoda ir už kiek. Kita vertus, kai matai, kad mačia ceremoninė pavadinta ir ten jos, nežinau, 20 gramų gali kainuoti 20 eurų, nu, tai nors tiek sąžininga, kad jinai nebrangi. Nes šiaip ta vadinama ceremoninė arba ta premium kategorijos mačia, kuri yra užauginta bent mėnesį uždengtam arbatos krumelių lauke, kuri buvo geriausia, tai čia jau pati geriausia kokybė, kai nuskinta rankomis, bet to tas uždengimas, jeigu dar yra tradicinis nendrinis bambukinis stogas, tai dar brangesnė. Jeigu jinai yra rankomis malta, kas yra nesąmonė, nebėra turbūt jau taip, bet tai yra vis tiek, jeigu tai yra granitiniai malūnėliai, kuriais ta mačia buvo sumalta, tada jinai iš tiesų yra labai aukštos kokybės. Ir dar nepaminėjau, kad jinai derlius turi būti nuimtas gegužės mėnesį, gegužės gale, birželio pradžioje. Tai va tokia mačia, ta pirmojo skinimo pavasario mačia yra tikrai aukštos kokybės.
1: Kiek jinai gali kainuoti tada, kad suprasti?
0: Aš nežinau, kainos ten gali siekti. Aš galiu pasakyti, ką aš pirkau dabar būdama Japonijoje, pirkau vieną indelį 20 gramų ir aš už jį mokėjau apie 120 eurų.
1: Ir kiek tu čia tų arbatų kartu išgersi?
0: Nu, tai 2 gramai, tai 10 puodelių.
1: Kiek čia vienas puodelis? Greit man paskaičiu.
0: Nu, 10 puodelių, tai apie 12 eurų vienas puodelis. Bet tai yra ypatinga mačia, aišku, ten jie pardavinėjo, kad eilės stovėjo ir tik tai vienam žmogui vieną mačią ir net nesusiderėsi niekaip kitaip. Tiesiog, Japonijoje ten iš vis mažai kas... Tvarka yra tvarka. Tai, nu, čia mano tokia patirtis, bet mačios kainos iš tikrųjų pastaruoju metu išaugo 2x 70%, nelygų kokiam regione, bet kainos išaugo ir jos tikrai dar auks, dėl to, kad paklausa nemažėja, o čia yra žemės ūkis, kaip ten bebūtų, priklauso ir nuo derliaus, priklauso ir nuo ūkininkų senėjimo, ta prasme, žiūri, daug ūkių yra apleistų, nes tiesiog nėra kas juos perimtų.
1: Man norėjau kaip tik klausti apie tą jaunąją kartą jau japonų, kad jiems visai nerūpi nei tą mačią gerti, taip kaip jau priklauso ceremoniškai, jau dabar tikrai ceremoniškai, nei ten, žodžiu, auginti, nei užsiimti. Kas yra įdomu tiems jauniems japonams? Jie ten kažkokius gėrimus specifinius gėrimus.
0: Nu, tai aišku, kad aš nesu ekspertė ten Japonijos, bet tai, kai ko aš išmokau tenai ir ką aš mačiau tenai per savo šitą kursą, tai didžioji dalis japoniškos arbatos yra buteliukuose. Žalia arbata tikrai puikios kokybės yra buteliukuose ir jaunimas ją geria taip. Netgi mačia yra buteliukuose kapsuliuota labai įdomiai padaryta, bet tikrai puikios kokybės gėrimai yra tokiu patogiu būdu.

0: naudojami.
1: Tai jie geria patys, neatsisako.
0: Jo, labai daug geria. Prasme, kavinėse tu net gali gauti nemokamos žalios arbatos. Prasme, kai tu lauki, kol tau atneš restoranuose, tarkim, tai yra žalia arbata nemokamai duodama. Tai čia viskas taip, bet jaunimas iš tikrųjų, kaip mes juokiamės, kad kai mes darom žalią arbatą, lapelių užplikom tuose kiusų specialiuose arbatinukuose japoniškuose. Tai jaunimas japonų tuos pasižiūrėjo arbatinukus, sako, o, mačiau tokį arbatinuką pas mano močiutė. Jis jau tokių nežino.
1: Atgyveno.
0: Jo, visiškai. Tai jiems buteliukai yra viskas, yra žalia arbata.
1: O tau yra būtent tas procesas labai svarbus, teisingai suprantu?
0: O man visas tas procesas, man toks kaip lėlių namai, toks žaidimas. Išsidėlioja šitos indėlius, ten tą arbatą. Nes arbata yra toks, nes kai mes pradėjom kalbėti apie gylį, kad arbata nėra tik tai, vat, jeigu kosmetika kalbėti buvo toks, nu, toks grožis, toks viskas aišku, paprasta, be jokios filosofijos, tai su arbata yra visiškai kitaip, kadangi jinai atėjo su budistų vienuoliais, tai yra labai daug zen budistų vienuoliais, tai labai daug ir vienuoliai sukūrė ritualus ir įtvirtino šią arbatą. Ir arbatos ceremonija yra vienuolių zen budistų įtvirtinta ceremonija. Tai labai daug filosofijos, labai daug gilios prasmės tame yra ir kadangi tai ateina iš tikrai labai skaudžių istorijos tarpsnių Japonijoje, arba tu turėjo labai didelę prasmę, arbatos gėrimo ta vadinama ceremonija buvo labai prasminga jiems, kadangi jie Japonai tuo metu labai buvo suskaldžiusi valstybė ir kariavo tarpusavyje, tai nu, ten galvos lėkdavo nepaklausus, kodėl. Tai jiems arbatos gėrimo ceremonija buvo tas momentas, kai jis dar gali pabūti čia ir dabar jis dar jis ir yra.
1: Pabėgti nuo to
0: viso siaubo. Ir žinau, kad dar jis čia ir tuo gali pasimėgauti, nes po minutės, kai jis išeis iš čia, jo gali nebebūti. Tai, ką mes dabar kalbam, o, čia reikia pabūti čia ir dabar, mes dabar susikaupkim ir būkim tik čia ir dabar, tai mums taip sunku suprasti, tuo metu ten buvo tikrai viskas labai aišku, nes kol tu esi čia ir dabar, tu esi.
1: Tu ir esi fiziškai, ne tik ten kažkaip savo įsikalbėti.
0: Tai arbatos kultūra, Japonijos istorija, arbatos istorija yra labai daug gražių taisyklių ir labai daug reikalauja dėl to laiko sau. Aš dabar pradėjau, tik pradėjau praktikuoti arbatos ceremoniją ir tikiuosi, kad tai man tęsis, ta praktika mano bus ilga, bet tai yra iš tikrųjų labai, kol kas viskas prasideda su labai paprastais dalykais, kažkokiais ritualais, kažkokiais daiktų teisingais išdėliojimais ir taip toliau atrodo visiška forma, jokio turinio. Bet aš jau ten, aišku, prisiskaičius, prisižiūrėjus, tai ten tiek daug turinio ir tiek daug gylio tame, kad kai aš darausi savo arbatą ir, kaip jau sakiau, tie lėlių namai, kai aš žaidžiu ten su tais indeliais.
1: Tos indelius išvardink, nes ko ten reikia, kiek jų ten reikia išsidėlioti.
0: Žiūrint kokią arbatą, žiūrint, ką tu geri. Jeigu tu geri mačią, tai yra viena. Jeigu tu geri senčią geokūro ar kitas japoniškas lapelių arbatas, tai indeliai visai kiti. Ir jeigu, tarkim, čado vadinamas arbatos kelias, arba taip yra vadinama arbatos ceremonija, sado, čado arba tarkim šitie du, ir tai yra mačios ceremonija, o senčado jau būtų senčios ceremonija. Tai yra visiškai kitokia ceremonija ir visiškai kiti indai.
1: Ir tu visus tos rinkinukus turi.
0: Aš turiu, man patinka, aš kolekcionuoju, bet jeigu mačios ceremonijai, tai reikia vieno indo, pakankamai tokio didelio.
1: Ūkiško tokio pakankamai.
0: Jo, tokio, kur seniau japonai ir ryžius valgydavo iš jo ir arbatą tenai gamindavosi. Tai tas vadinamas chawan toks indas. Ir tada reikia šluotelės, reikia samtelio mačiai ir ko gero, jeigu taip grubiai savo namie, tai to ir užtenka. Tuo tarpu, jeigu tu nori pasidaryti savo arbatą lapelių, tai tada tau reikia turėti kiusų kokį nors arba kokį nors kitokį japonišką arbatinuką nedidelį, į kurį tu užsiplikai žolėles ir tuomet dar reikia nupilimo indo, geriausiai būtų, į kurį tu išpilsi visą tavo užplikytą arbatą ir tada puodelį, į kurį tu pilsi ir gersi šio. Arba tada nereikia nupilimų indų, bet tada reikia kelių
1: tikrai
0: puodelių.
1: Tikrai
0: lėminamės
1: žaidimai.
0: Jo, ir labai gražu, labai prasidėjo.

0: prasminga tuo požiūriu, kad tu labai daug pagarbos rodai. Rodai pagarbos tai kultūrai viena vertus, bet antra vertus, tu labai daug pagarbos gali parodyti savo svečiui, kuris ateina pas tave arbatos gerti.
1: O aš netgi girdžiu, kad sau. Vat, kad sau, tai žinai, kad tu sau tikrai tą prabangą leidi, vat, išsikirpti tas 15 ar minučių ir kiek, suvokti, kad tai yra nedaug, bet į tai galima tiek daug sutalpinti ir pasidaryti vat tokią savo ceremoniją. Apie tuos indus pradėjai, kai pasakau, tai žinau, kad turi tą istoriją, nu, irgi visi įdomu apie tas kainas suvokti, žinai, kur kartais tas kainų pasaulis nustebina. Apie tuos indus, kurie jau yra japoniškoms arbatoms gerti arba ruošti. Papasakok, prašau, kur tu matyti tuos pačius brangiausius ir kiek ten jie kainuoja, ar jie ten vertinami kaip meno kūriniai ir vertinami už tai ir ta vertėjų tokia didžiulė.
0: Dar sugrįšiu prie to, ką tu pasakėjai, iš tikrųjų labai labai gerai, kad tu čia paminėjai, jog prabangai, kad tu rodai pagarbą sau ir skiri laiko sau, nes jis sako, aš neturiu laiko, aš tik tai kavą geriu, tik paspaudžiu va mygtuką ir bėgu ir toliau. Tai tos 15 minučių sau plikantis arbatą ir galvojant, aha, ar man daugiau lapelių dėti, ar man karštesnį vandenį, ar ilgiau palaikyti. Ir šiandien aš taip paragau, aha, man gal taip vat, galėtų būti ir taip, kitą kartą aš jau darysiu kitaip. Tai yra tikrai labai prasmingas, nors skamba jokingai, bet labai prasmingas pabuvimas su savim. Nes tas 15 minučių tu ne tik galvoji apie arbatą, bet aišku, tu ten gali susidėlioti ir savo visą dienotvarkę. Bet tai yra vis tiek visiškai paprasta. Kiekvienas galim sau leisti va tokį laiką sau, kai tavo galva neužkru. Ir būtų geriausia, jeigu dar ir nežiūrėtum į telefoną ir neskaitytum, kas tenai vyksta. Tai iš tiesų, tai labai gerai, kad šitą paminėjai.
1: Aš teisingai išgirdau.
0: O kalbant apie indus, indų visokių galima pamatyti, galima rasti kaip ir visur, tai jeigu jie bus ten kažkokie gamykliniai ir ten serijiniai, tai jų bus labai gražių, tikrai gali nusipirkti labai gražių ir labai nebrangių. Ir jeigu tau nereikia kažkokių kolekcinių ar kažkokių ypatingų meistrų darbų, tai viskas gerai. Bet čia kaip ir su paveikslais, kaip ir su meno kūriniais, tu gali nusipirkti reprodukciją arba plakatą ir tai gali kainuoti nepigiai, bet vis tiek. Tai bus pigiau negu vienetiniai dailininko kūriniai, taip ir su arbatos puodeliais, kurie yra gaminami dažniausiai iš keramikos Japonijoje, nes čia Kinija buvo garsi savo porceliano dirbiniais ir prabangiais, tuo tarpu Japonijoje ta wabi-sabi filosofija vis tik tai iki šių dienų labai ryški ir japoniški arbatos puodeliai dažniausiai yra keramikiniai ir pakankamai paprasti atrodytų. Bet, kaip tu ir sakai, kainos yra tikrai spūdingos ir tai rodo tik tai meistrystę. Nes, nu, jeigu tu nesupranti ir tuo nesidomi, tai tau arbatos puodelis, na, kuris, nu, tokio dydžio, kad į du delnus su jį gali suimti dviem rankom, tai kainuoti gali, aš žinau, kiek gali, turbūt gali dar daugiau, bet aš mačiau 9000 eurų tokį puodelį. Taip, ten buvo garsaus japonų keramiko darbas, bet ir aš jį mačiau galerijų tokiu. Tai žinoma, nu, ką reiškia galerijų, jį galėjai nusipirkti, ne kaip muziejuje. Apie muziejinius tai net nekalbu.
1: Daugiai net neįkainojama, taip, va čia, kur tu dar gali ir nusipirkti, taip, kaip ir pažiūrėjau mano kūrinį.
0: Taip, būtent. Ir, nu, kas ten yra meistrystė, tai yra kažkoks, net tu gali nesuprasti, kodėl, nu, bet tai kaip ir paveikslą perkant už ką, ar už dažų kiekį ir metražą, ne, juk moki pinigus.
1: Tu matai, net matai šeimą, kuri nusipirko visą rinkinį servizą, kas ten buvo,
0: čia, tai čia Londone.
1: Aha, papasakok.
0: Jo, pas mano mokytoja, jinai turi savo parduotuvę Londono centre ir ten šveicarų šeima atėjo ir jiems buvo, nu, tokie gražūs tie puodeliai ir jie negeria mačios nieko, bet taip gražu. Ir tada vyras sako, tai bet gal galima juose, pažiūrėjau, lyvogės laikyti. Nu, ta pardavėja, ta, sako, tai, nu, taip, galit ir lyvogės. O ten pripuolės, nu, sako, ne, mes gersim arbatą. Ir tuomet jie nusipirko visai šeimai ten pagyvenę tėvai ir jau suaugę vaikai. Jie nusipirko gal 4 puodelius, kurių kaina ten buvo po 2500 svarų. Ir tada dar užsiregistravo į kursus, kad jie išmoktų, kaip ten tą arbatą.
1: Ką tais puodeliais.
0: Ir kas tais puodeliais daryti, kad nelimogės laikyti. Labai gražu, iš tiesų, kai Bet nereikia tiek išleisti, visiškai ne apie pinigus. Visiškai ne.
1: Galima ir nusilipdyti, kaip galima. Ir tu, pavyzdžiui, darai. Į pabaigą mūsų pokalbis, tai tik norėjau dar paklausti, ar čia ta legenda, ar koks ten tos toks įdomus faktas, kaip vis dėlto įsitvirtino Japonijoje žalioji arbata, kuri patiko, tiksliau buvo reikalinga imperatoriui, kaip ten esi kažkada minėjusi man.
0: Jo, tai yra tokia legenda, kažkur išskaičiau, kad, nu, nes Japonijoje arba ta, kai atkeliavo, tai su budistų vienuoliais atkeliavo ir natūraliai atkeliavo į vienuolynus. Jie aplink vienuolynus pradėjo sodinti tos tas sėklas ir turėti savo arbatą aplink vienuolynus, todėl arbatą jie tik tai ir naudojo savo, jie iš pradžių kaip medicininiams tikslams naudojo, vėliau kaip ir tokiam dvasiniam tobulėjimui, meditacijoms. Ir arbata buvo labai brangi, natūraliai, nes jos buvo mažai. Ir jinai buvo tik tai vienuolių privilegija. Bet kadangi vienuoliai dažnai būdavo patarėjai ir savo valdovams, kokiem nors aukštiem kariūnam ar ten imperatorium, tai natūraliai atsitiko taip, kad kažkoks imperatorius, dabar neatsimenu, netgi vardas ten buvo parašytas, pasiskundė savo tam vienuoliui, kad kažkaip blogai jaučiasi.
1: Po vakar.
0: Po vakar.
1: Iš po vakar.
0: Tai vienuolis sako, palauk, viskas, žodžiu, atnešė jam arbatos ir tas atsigavo, akis atsimerkė ir wow, sakė. Tai yra tokia legenda, kad tokiu būdu arbata nukeliavo pas aristokratiją. Japonijos, na ir vėliau 16 amžiai, 17 pasiekė ir plačią visuomenę, bet kokiam nors 13-14 amžiai tik tai pradėjo plisti aukštuomenėje arba ta, tai vat.
1: Tai Jolanta, ačiū tau už pokalbį, buvo tikrai įdomu ir labai toks įtraukiantis tavo kalbėjimas ir pasakojimas ir dar žinau, kad galima dar kalbėti, tiesiog tokią net serialą pasidaryti, nes tikrai labai pati tema, o ir tavo gyvenimo patirčių irgi nemažai, bet ačiū už tai, ką tu šiandien čia palieki, mums išgirsti buvo tikrai be galo įdomu. Dėkoju ir už įrašą, Eglė Jarmolavičiūtė. Laidos Žmogus iš arčiau įrašo ieškokite lrt.lt radiotekoje. Su jumis buvau aš, Lavija Šurnaitė. Iki kitų kartų.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per Lietuvą slenkantis lietus ir audra vietomis pridarė nuostolių. Skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime praūžė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus. Audra žalos pridarė ir Kaune. Energijos skirstymo operatoriaus teigimo šalyje šiuo metu 5000 vartotojų yra likę be elektros. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad stipraus lietaus ir vėjo galima sulaukti ir dalį nakties.
1: Gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai. Taip pat žinoma galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Didesnėje šalies dalyje slinks tokias trumpalaikės liūtis.

0: su perkūnijomis, kai kuriuose vietovėse ir vėjo sustiprėjimais. Tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai. Labiausiai, jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti. Tai pirma nakties pusė dar tokia pavojingiausia, nes to lietaus tikrai bus nemažai ir šiaurinėje, ir rytinėje šalies dalyje. Bet vėliau, kuo toliau į rytą, tuo intensyvumas mažės, jau sumažės tada ir perkūnijų tikimybė. Ir po truputį jau pareičiais tas lietus jiems atsitraukinėti.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Seimo opozicija surinko parašus dėl laikinosios komisijos, kuri turėtų aiškintis duomenų iš registrų centro nutekinimo aplinkybės. Skelbiama, kad opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad kitą savaitę ketinama pateikti galimas komisijos narių kandidatūras. Numatyta, kad komisija sudarys 9 nariai. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašo. Per duomenų vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl incidento iki teisminį tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Nepaisant protestų paliaubų tarp Izraelio ir Libano, Izraelis tęsia karinius veiksmus Libano teritorijoje, į kuriais atsakomaisiais smūgiais reaguoja Irano remiamas judėjimas Hezbollah. Libano ministras pirmininkas paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų civilių puolimus ir pietų Libano niokojimą. Taip pat perspėjo Iraną nelaikyti Libano derybų objekto. Tuo metu derybos tarp Jungtinių valstijų ir Irano laikomos įstrigusiomis. Abi šalis vieną kitą kaltina dėl laivybos trikdymo Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė esąs pasirengęs susitikti su Irano aukščiausiųjų lyderių, jei būtų pasiektas susitarimas užbaigti karą. Nors Trumpas kartoja, kad susitarimas galėtų būti pasiektas netrukus, Iranas teigia, kad jokios reikšmingos pažangos nebuvo padaryta. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjus svarstymo, kad dėl karo Irane gali sutrikti aviacinių degalų tiekimas, Europos Sąjungos transporto komisaras teigia, kad bendrijoje reaktyvinių degalų netrūksta. Pasak apostolo Dzidzikosto, lėktuvams reikalingi degalai daugiausia gaminami Europoje, tačiau oro linijoms problemų kelia gerokai išaugusi jų kaina.
2: Šiuo metu Europoje netrūksta aviacinių degalų. Nėra požymių, kad artimiausiu metu jų pritrūks. Daugiausia tai susiję su tuo, kad Europoje pagaminame daugiau nei 70% aviacinių degalų. Pagrindinė problema – jų kaina. Vienu metu prieš karą ji padvigubėjo, dabar sumažėjo. Tai problema oro linijoms. Kai kurios bendrovės nusprendžia atšaukti maršrutus.
1: Transporto eurokomisaras apostolas Dzidzikostas. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Vašingtonas ateityje konkrečioms šalims galėtų taikyti sankcijų išimtis, leidžiančias pirkti rusišką naftą. Bessentas atstovų rūmų biudžeto komiteto nariams teigė, kad tokių išimčių Rusija esą gauna labai mažai papildomų pajamų, nes jos nafta visada eksportuojama į Kiniją. Prezidento Donaldo Trumpo administracija dėl karo artimuosiuose rytuose sukeltų energijos kainų iki šiol du kart pratęsė sprendimą netaikyti sankcijų jau jūroje esančiai rusiškai naftai. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus karo veiksmus prieš Iraną, šis užblokavo strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, per kurį įprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų. NASA atšaukė evakuacijos įspėjimą tarptautinėje kosminėje stotyje esantiems astronautams. Jis buvo paskelbtas, nes kosminėje stotyje buvo pradėjęs didėti oro nuotėkis. 5 astronautai apie 2 valandas slėpėsi prie stoties, prisišvartavusiame ir dvėlaivėje ir ruošėsi evakuacijai. Skelbiama, kad nuotėkis įvyko Rusijos valdomame stoties segmente, vienoje iš orbitinės laboratorijos dalių. Imtasi priemonių užsandarinti įtrūkimus. Šiomis valandomis lietaus ir perkūnijos debesis juda šiaurės rytų kryptimi, daug kur tęsis trumpos liūtys su perkūnija, kai kur lis smarkiai, galimi vėjo sustiprėjimai iki 15 metrų per sekundę. Šiąnakt temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. Antra valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Gerą ištarti, laba diena visiems LRT radio klausytojams, jūsų širdis ir ausis ateina vasaros popietė.
2: Sveiki visi, mes su Gabriele Martirosian. Šiandien kalbinsim labai daug vasariškai nusiteikusių žmonių, nepaisant to, kad bent jau Vilniuje šiek tiek ėmė ir nulijo, bet gal nieko, Gabriele.
1: Nulijo, pabjūro, bet gal mūsų tokia ir užduotis bus visą šią vasarą, nepaisant oro ir temperatūros, būti kartu su jumis ir savo pokalbiais, gera muzika, žaidimais ir prizais šildyti jūs. Juk viskas priklauso nuo mūsų požiūrio ir nuo aprangos, taip sako bent jau.
2: Gal ir nuo prizų visai priklauso.
1: Nuo prizų, taip.
2: Nes mes šiandien labai gerą siūlysim LRT krepšį laimėti.
1: LRT šimtmečio krepšį, jūs vaikščiosite, įsivaizduokit savo mieste miestelėje su šimtmečio krepšiu ir visi žinos, kad jūs Viktorinoje nugalėjot.
2: Ir tiesą pasakius, tas šimtmetis jau labai artėja, kitą savaitę bus lygiai šimtas, tai laimėt.
1: Kai žinok, nubėgau.
2: Tai tikrai yra rimta.
1: Turime jau ir patogiai įsitaisusią pagrindinę viešnę, kurią pakalbinsime jau po kūrinio. Šiandien kartu su mumis jaunimo linijos vadovė Diana Bukantaitė, kalbėsime apie emocinę sveikatą, pagalbos ieškojimą ir tai, kodėl gebėjimas išklausyti gali pakeisti žmogaus gyvenimą.
2: Taip pat muzikos rubrikoje čia viešės atlikėjas Rokas Jan, kuris neseniai yra išleidęs naują albumą, kuris vadinasi Alkis. Tai mes bandysim apčiuopti, kogi alksta Rokas Jan šią valandą, šitos valandos pabaigoje, ar ne, Gabriele?
1: Taip, Roką Jan, tai bent jau užkulsiuose visi vadina tokiu lietuviškoju princu.
2: Mhm, taip. Bet tiesą pasakius, susimąsčiau, kad ne šios valandos pabaigoje, o kitą valandą.
1: Taip, kitą valandą jis pradės iškart po žinių. Rokas Jan čia gyvas, tikras, kartu su mumis mes ir net kūrinius iš jo naujo albumo pasiklausysime. Radiotekos naujienos taip pat laukia jūsų ir dar mes kalbėsime apie vieną ypatingą festivalį.
2: Kaune.
1: Reikia susikaupti prieš sakant pavadinimą, taip?
2: Taip, nes, pavyzdžiui, aš nežinau, ar klausytojai žino, ką tiksliai jis reiškia, ar žino mūsų pašnekovė dabar mus žvelgdama, atatarė Lamždžiai, jubiliejinis 40-as tarptautinis folkloro festivalis Kaune, ir ten ir Lietuvos, ir kitų šalių tradicinės muzikos puoselėtojai susibūrė, jie kaip tik kels vėliavą, tuo pat metu, kai mes su jais kalbėsim, tai bus tikrai aktuali akimirka pusė ketvirtos maždaug, kurios irgi kviečiam sulaukti.
1: Taip, dabar mes jau eterį užleidžiam grupiai One Republic ir kaip žadėjom, sugrįžusios pratęsim pokalbį ir pristatysim jums mūsų pagrindinę viešnią.

0: Vasaros popietė. LRT radio eteryje tęsiame laidą Vasaros popietė ir mes laikysimės pažado, kaip tarėm, tai padarėm ir iškart sveikiname su mūsų pagrindinė viešne, jaunimo linijos vadovė su mumis, Diana Bukantaitė. Labas, Diana.
1: Labai diena visiems.
0: Mes iškart dėkojame už mums skirtą laiką, o tada norisi iškart gal ir pasveikinti. Žinau, kad šiemet jaunimo linija švenčia 35 metus, toks jubiliejus gražus. Ką taip pat jaunimo linijai reiškia? Ar tai rodo, kokia jį reikalinga mums ir tiek jau daug dešimtmečių?
1: Kažkaip norisi ir LRT pasveikinti su šimtmečio, ar ne, tai mums dar iki to šimtmečio tolokai, bet kaip nevyriausybinė organizacija, manau, tie 35 metai irgi yra labai didelis kelias, nes jaunimo linijos gimtadienis yra labai simbolinė diena, vasario 16-ąją, tai 91 metais, vat ir jinai pradėjo savo veiklą.
2: Tai, bet nors data sutampa labiau su nepriklausomybės atkūrimo data, beveik su Laisva Lietuva 35 metai, tai žodžiu visaip apie pinta ir Lietuvos datų.
1: Taip, tai turbūt tai mums patiems yra labai svarbu ir kitas dalykas, mes kartais žiūrim plačiau, ar ne, kiek yra na, verslų išlikę kitų organizacijų, ar ne, ir keičiasi per 35 metus Lietuva taip

0: principas, na, vis tiek Lietuvoje, jeigu mes prisiminkim 35 metus atgal, nebuvo socialinių tinklų, interneto, kad mes, na, galėtume taip lengvai, ar ne, kažką paimti, kopijuoti, nužiūrėti, bet tai ir buvo tiesiog apmokyta pirmoji grupė, iš kurios per tą laiką išaugo, na, 500 žmonių organizacija. Šiandien tokia yra jaunimo linija, bet jinai augo, keitės kaip organizacija, keitėsi žmonės, bet nepasikeitė pagrindinis dalykas. Tai kaip ir prieš 35 metus, taip ir dabar jinai teikia jaunimui emocinę paramą. Tai yra telefonu iš pat pradžių buvo, ar net po to prisidėjo ir čatas, buvo ir elektroniniu paštu, bet iš esmės per tą laiką nepasikeitė poreikis. Atvirkščiai, jisai augo.
1: Kaip tik ir norisi sužinoti, koks yra jaunimo linijos aktualumas šiandien. Man taip norėtųsi lyg išgirsti, kad na štai nėra beveik jaunimo, kuriems reikia pagalbos, bet manau, kad yra visiškai kita pusė, taip?
0: Be abejo, ir aš pati kartai sakau, kad labai būtų fainai, kad ateitų ta diena, kai jaunimo linijos nebereikia. Tiesiog, ar ne, mes kažkaip ar išmokstam, nežinau, patys sutvarkyti su emocijom, ar gaunam savo aplinkoje tiek palaikymo, kad, na, nebereikia kreiptis kažkur. Tai šiandien įsivaizdavimu per metus į jaunimo liniją paprastai kreipiasi iki 50 tūkstančių žmonių. Per dieną tai gali būti 100-150, kas yra natūrali, ar ne, mes čia kalbam ir turbūt tikėtina keli savanoriai šiuo metu arba čatų, arba telefonu jau teikia tą emocinę paramą. Tai vat tiek toks tas poreikis, plus reikia gal įvertinti tai, kad mes negalim atsiliepti kiekvieną skambutį. Na, tiesiog yra daugiau norinčių, ar ne, arba būna laikas kažkoks labai, na, paklausus, pokalbiai labai ilgi, kartais sudėtingi, ar ne, ir net kontroliuot kaip skambučių centre, kad jūsų laikas baigėsi, ar ne, dabar kitas. Tai poreikis tikrai yra labai didelis.
2: Bet reikia turbūt vertinti ir tai, kad tas poreikis ir negali mažėti, nes visi tampa emociškai tik labiau raštingi ir tik daugiau sužino, kad jiems reikia dirbti su emocijom ir tada tik didesnis, aš įsivaizduočiau, poreikis atsiranda skambint.
0: Ir taip, ir ne. Nes čia yra du aspektai. Vienas dalykas yra būtina, ar ne, mums visiems įsisąmoninti turbūt, kad kai reikia, kai na, užklumpa tokie sudėtingi, sunkus jausmai, tai būtent pokalbis, ar ne, jis daro stebuklus. Bet kalbant apskritai, ar ne, mes matom, kaip keičiasi, na, tarkim, jaunimo emocinė sveikata. Mes patys atliekam per kas kelius metus tyrimus, suspinti ar apklausiam, va, būtent aktualią amžiaus grupę, nuo 16 iki 35 metų amžiaus, ar ne, ir tie rodikliai kas kelius metus prastėja. Tai jeigu prieš kokius 4 metus nerimą jautė 70% jaunų žmonių, dabar turim gerokai didesnį rodiklį. Ir turbūt apie tai kalbant, mes galėtume žiūrėti, tai ko reikia, na, tai turbūt vėl kalbėti apie emocinį atsparumą labiau, nes, na, visą laiką mes geopolitinė kokia yra situacija, ar ne, kaip pradėjom turbūt nuo COVID-o, tai nepasikeitė, ar ne, ta įtampa, stresas, nuolatinis neapibrėžtumas, nežinia, bet labai svarbu gebėjimas ir pačiam mokėti susitvarkyti, ar ne, su emocijom, jas atpažinti ir valdyti savo elgesį, ir kitas dalykas, na, būtina, aišku, kreiptis pagalbos tada, kai jos reikia.
1: Jei galite pasidalinti keliomis įsimintinomis istorijomis, būtų labai tikrai, manau, naudinga ir pravartu išgirsti kiekvienam, kuris dabar yra kartu su mumis ir klausosi mūsų, kas šiuo metu yra aktualiausia, dėl ko žmonės skambina jaunimo liniją.
0: Aš sakyčiau, kad pačios temos daugybę metų iš esmės nesikeičia, gal kažkiek tam procentais juda, tai aukščiau, tai žemiau, ar ne, tai taip apskritai vardinti temas, dėl ko jauni žmonės kreipias, tai yra santykiai. Plačiaja prasme, nuo santykių romantinių, su draugais, su tėvais, su kolegomis, iki vienišumo, kuris, na, yra santykių neturėjimas arba trūkumas. Mes turim tokią labai svarbią temą, kuri jau ir Lietuva, ir nepasižymėjusi, yra savižudybių rizika ir prieš kelerius metus labai atsiradusi savižala, kurios, tarkim, prieš dešimtmetį mes net tokios kategorijos neturėjom, ar ne, kai jauni žmonės, bet ne, nu, taip pasidaro sunku, kad jie ima žaloti save ir negali sutvarkyti su tuo skausmu. Taip pat yra psichikos sveikatos sutrikimai ir visi kiti. Bet kalbant apie istorijas, aš pati, kai pradėjau dirbti jaunimo linijai, tai turbūt buvo ta pirma tikra istorija, tai mums paskambino tiesiog komunikacijos vadovai, paskambino jaunuolis, Dominikas, kuris sako, jūs išgelbėt man gyvybę. Ir šita istorija yra, buvo paviešinta ne kartą, dalinomės tikrai plačiai į radio ir televizijose, tai ir mūsų socialiniuose tinkluose. Bet kas svarbu, ar ne, tuo metu Dominikui tiesiog buvo labai sunkus gyvenimo etapas ir jisai stovėjo ant tilto.

0: tilto ir buvo priėmę sprendimą, na, tiesiog nusižudyti, ar ne, baigti savo gyvenimą, nes atrodė labai sunku. Ir ačiū Dievui, ar nežinau, ačiū kažkam, kad jis surinko jaunimo linijos numerį, daugiau kaip valandą kalbėjau su mūsų savanore, tikrai labai jautrus ir labai, na, stiprus pokalbis, nes jie po to abu apie jį dalinosi, pasakojo ir ne, bet rezultatas svarbiausias. Dominikas, na, savanoris pagalba, sako, jinai, imk mano ranką ir aš tave nuvesiu nuo to tilto, tai jis nuėjo nuo tilto, paskambino į pagalbos telefonu. Šiandien Dominikas turi darbą, yra vedęs ir netikrai, na, susikūręs jau tą kitą gyvenimą, tiesiog tamsiausioje akimirkoj, na, vat jisai pasirinko tą paskambinti, ar ne, kreiptis pagalbos. Tai tikrai labai noriu drąsinti visus, nebūtinai reikia turbūt, ar ne, nueiti iki tokio jau sunkumo, kad galvoti apie savižudybę, bet kada, ar ne, daug, man atrodo, aš tai kartoju nuolat, stebuklai vyksta, kai žmonės kalbasi. Tai mano ta frazė turbūt yra nuolatinė.
1: Bet Diana, čia ir būtų gera vieta, kai jūs pasakytumėt ir primintumėt jaunimo linijos telefoną, ypač visgi apie savižudybę prakalbus ir kitiems girdint, mes tokią praktiką tikrai turim, tai dabar būtų metas ir primint, kurgi paskambin.
0: Gerai, tai pirmiausia, norisi atkreipti dėmesį, kad jaunimas labai dažnai mums rašo četų, tai irgi ta galimybė yra, kiekvieną dieną jaunimo linijos savanoriai būdi nuo pirmos valandos dienos, tai vat jau dabar iki pirmos valandos nakties, nes mes turim beveik 70% ir labai augantį četo skaičių, tai reiškia, kad vis tik vat tas skambutis telefonu yra tokia įprasta, ar ne, jaunimui forma.
1: Taip, čia tvirtinasi ta tokia, nežinau, neklišė matyt, kad alfa karta turbūt iš vis nebeskambins, dabartinė karta nebeatsimenu, kaip vadinasi.
0: Gen Z karta.
1: Tai jie irgi neskambina ir jums daugiausia rašo, ar visgi per pusę galėtumėt padalinti?
0: Aš sakyčiau taip, kad kol kas mūsų yra apytiksliai rodikliai, bet jaunesni žmonės mums rašo labiau, ar ne, o vyresni, nu, tas, nes mūsų amžiaus grupė yra nuo 16 iki 35, tai ir joje dar yra kelios amžiaus grupės, ar ne, tai ta dalis skambina. Bet čia to augimas, mes būdim tik pusę paros, yra, nu, be galo didelis, mes tik praprečiam keliom valandom tą savanorių budėjimo laiką ir dar, nu, tiesiog masiškai didėja. Ir telefonu visą parą galima kreiptis ir labai svarbu, dar noriu irgi paminėti, kai sakau, kartais geriau atsisiųsti mūsų jaunimo linijos programėlę dabar, kai viskas gerai, kai mums jos nereikia, nes tenai tas, na, vis tiek apsas yra labai patogus jaunimui, mes turim dažniausiai telefoną ir tada jau kai reikės, ar norėsit rašyti ar skambinti, atsidarius programėlę, jūs vieno mygtuko paspaudimu galėsit atlikti tą veiksmą. Tai tiek Apple Store, tiek Google Store tikrai rasit, programėlę nemokamą, tai ir pagalbą rasit, ir tikrai labai profesionalių patarimų ir meditacijų ir įvairių dalykų, nu, kurie galėtų tada padėti, kai užklumpa sunkesni jausmai, o kai nereikia, tai tiesiog tegu palaukia jūsų telefone.
2: Bet Diana, dar taip užtvirtinimu, kaip ir Živilė sakė, va dabar va, reikėtų gal įsivesti į savo telefono knygelę, numerį, jaunimo linijos.
0: Taip, tai būtų 0800 ir tada 2888888.
2: Taip, aš tikiuosi, kad išgirdo visi tie, kuriems ši informacija yra aktuali. Mes tikrai pokalbį su Diana pratęsim, pažadam tai, bet dabar tęsime su kūriniu, o po jo sugrįšim.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė. Ačiū, kad esate kartu su mumis, o su mumis šiandien ir jaunimo linijos vadovė Diana Bukantaitė. Diana, visuomet norisi apžvelgti ir susipažinti su tai žmonėmis, kurie renkasi būti jaunimo linijos savanoriais. Galim visi turbūt įsivaizduoti, kas yra savanoris ar savanorė, kažkodėl gal toks pirma mintis, kad tai yra na, jaunas žmogus, studentas, bet supažindinkit, kokie žmonės yra savanoris ir, na, pavyzdžiui, kiek laiko užtrunka pasiruošimas, jeigu mūsų klausantys žmonės tai taip pat pajus savo širdimi, kad norėčiau prisijungti prie šios organizacijos.
1: Tai gal irgi pradėsiu nuo fakto, kad per 35 metus skaičiuojame, kad paruošėm beveik netoli 4000 savanorių. Ir pas mus savanoriai yra, nu tai nuo studento, kaip sakom, dar nesakom iki prezidento ar ne, bet iš esmės tai absoliučiai amžiaus ta galutinė riba nėra ribojama ir mes turim tikrai įvairiausių amžiaus grupių, taip dažnai ateina žmonės galbūt studijų metu, bet iš tiesų tai mes turim net savanorių, kurie organizacijoje yra daugiau kaip 20 metų, nes vis atranda kažkokias veiklos formas, mato prasmę ir tikrai būna. Tai šiandien mes turim, tarkim, šiuo metu yra 500 savanorių nepilnai, tai yra ir studentų, yra ir medikų, yra ir įmonių vadovų, ir nu, tikrai apibrėžti kažkokiu tai ar ne, ir tikrai turim ir vyrų, ir moterų, jeigu žiūrėt pagal nu, kažkokius demografinius ten kriterijus ir iš įvairių miestų, ar ne, mes pačius padalinius turim trijose miestuose, iš esmės tai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, rudenį irgi planuojam plėstis dar vieną miestą, tai principas yra, kad taip, čia būrė tas iš miestų daugiausia žmonių, bet pas mus galima savanoriauti ir nuotoliu. Tai mes turim ir žmonių, kurie ir net ne Lietuvoje gyvena ir savanoriauja. Kalbant apie pasiruošimą, pas mus iš karto nu, tikrai pradedam nuo to, kad pasakojam realybę. Nebus paprasta tapti jaunimo linijos savanoriu, todėl kad jeigu įsivaizduojam kitas savanorystės formas, mes galim ateiti fiziškai padėti, na, atlikti kažkokius veiksmus, nežinau, padalinti maisto paketus ar ne panašiai. Ir jau nu, tokios yra ir prasmės, ir nuveikto darbo, ir kaip sakau, tokia galim užsidėti gerą darbo karūną, kad tikrai prisidėjo.
2: Čia yra didžiulė atranka.
1: Atranka, taip yra visų pirma, po to, kai yra ta atranka, kai žmogus praeina atranką, nes tam, kad padėtum ar ne kitam, vėlgi labai svarbu, mums tai yra kokybinė dalis, vėlgi žmogaus ar ne, tai turi neturėti ir įvairių nuostatų ar ne iš ankstinių, kas tau ten patinka, toks žmogus toks nepatinka, nes pas mus yra labai svarbi lygiai vertiškumo vertybė, ar ne, mes priimam žmogų, koks skambina ir tikrai nesam teisėjai, ar ne, kurie galėtume pasakyti, kas čia geras, kas blogas ir sakyti, kaip elgtis. Kitas labai svarbus dalykas – mokymai, ar ne? Ir tikrai čia jaunimo linija garsėja, kad na, tai jie beveik 5 mėnesius trunkantis mokymai, tai yra tai, ką žmogus savo visų pirma gauna. Labai daug jis išmoksta ir pažinti ir savo jausmus, nes tik tada galėsi padėti kitam, kai išmoksi pažinti ir dirbti su savimi. Išmoksta modeliuoti vairias situacijas, ar ne, teoriškai šiek tiek, ar ne, na, įsigilinti tam tikras temas, ypač savižudybės, kad negazdintų tokie skambučiai. Ir kitas dalykas, labai daug praktikų

0: kuotis reikia, ar ne, tam, kad tas jau naskambutis, kuris suskamba ar ateina tas čiatas, užklausai į čiatą, tai kad, na, tikrai nekeltų pačiam daugybės streso. Bet turbūt nei vienas savanoris ar savanorė neleis pameluot kažkada ir paties susėdėjus toj kėdėj, tuo metu, kai suskamba tas skambutis ir prieš keliant tą ragelį ar ne, prieš atsiliepiant ir sakant, jaunimo linija klausau, nu yra tas toksai užplūsta ar ne, tas visas, nežinau, ar ten kortizolis ar adrenalinas ir visa kita, nu, nes tikrai nežinai, koks pokalbis laukia. Tai po tų pasiruošimo, ar ne, kai jau teoriškai ir praktiškai pamodeliuoja, yra dar vienas etapas, kai tu keliauji stebėti dabartinio savanorio, kaip jisai, ar ne, būdi tam, kad būtų irgi kuo daugiau to praktinio patyrimo. Tada dar etapas yra, kai jau keli rageliai, bet yra patyrę savanorį šalia. Na, kad padėtų, šiek tiek palaikytų, irgi galėtų, na, sureaguoti vieną ar kitą situaciją. Ir tik tada, tai grubiai po pusmečio, tu keliauji tą budėjimą vienas. Kas labai svarbu vėlgi, ar ne, tai nėra tie budėjimai, kurie yra labai lengvi. Tenka būdėt naktį, švenčių dienomis, ar ne, nežinau, kartais, kai ir nėra labai patogu, pokalbiai gali būti labai sunkus, bet organizacijoje, ar ne, yra ta bendruomenė, ta sistema, kuri pasirūpina savanorių. Tai mes turim ir tokį vadinamą užnugarį, tai yra patyrusius savanorius, kuriems gali paskambinti irgi ar dieną, ar naktį po sunkaus skambučio. Mes turim, na, ir toliau kvalifikacijos kelimą, nes, nu, čia yra toks nuolatinis procesas, kai pradedi turbūt domėti savo emocinę sveikatą, tų žinių reikia nuolat ir nuolat. Bet, nu, savanori pas mus savanoriauja labai ilgai. Tai reiškia, kad yra dalykų, kurie juos laiko.
1: O kalbant dar apie tuos, kurie skambina ir Gabrielė klausė pirmoje pokalbio dalyje apie problemas, kurias dažniausiai kelia, o tarkim atsižvelgiant į tai, kad va, dabar yra vasara. Mes viską šiek tiek kitaip formuluojam. Vasara net ir laida vadinasi vasaros popietė, nes turim lūkestį, kad jau vasaros popietės tai kitokios. Jau visi planuoja pabuvimus prie ežero, kokias nors išvykas. Vat, vasara yra tas, ką reikia labai labai brangint, nes jos tuoj neliks ir mes turim kažkaip išsidžiaugt. Tas spaudimas džiaugtis ir mėgautis ilgomis šviesiomis dienomis. Ar jisai kaip nors atsispindi tuose skambučiuose? Ar žmonės, kurie skambina, mažiau turi sunkumų? O gal kaip tik daugiau, nes jie turi emocinių problemų, nepaisant to, kad vasara? Ar negalima čia jokios skirties išvelgti?
0: Turbūt kiekvienas pokalbis labai individualus ir labai retai talpina vieną ar kitą problemą. Tai turbūt ne visuma kažkokių jausmų, situacijų, bet kas labai svarbu, vat, būtent, ar ne, ką mes pastebim, kai yra šventiniai laikotarpiai, vasaros atostogų laikotarpiai, kas nutinka, tai kaip jūs, nu, ir paminėjot, ar ne, tas spaudimas, kad dabar reikia švęsti visi su draugais prie ežero, o jeigu aš neturiu tų draugų, ar ne, arba neturiu su kuo, nežinau, eiti į koncertą vakar, arba praleisti savaitgalio, jeigu turiu kažkokių šiaip emocinių sunkumų, tai tas visas spaudimas, ja, ypač socialiniai tinklai šiandien ar ne, tai mums dar labiau tą įtampą sukelia, tai kad tu dar atitolsti nuo tos visuomenės, tarkim, kažkokios normos. Tai turbūt va, tas pokalbis, tas skambutis ir padeda išbūti tos sunkius jausmus.
2: Neseniai girdėjau tokį pasakymą, kad štai aš įsijungiau programėlę, ChatGPT, dirbtinio intelekto, pasikalbėjau su juo ir mes va susitarėm, jisai man padėjo išspręsti visus sunkumus. Ar čia mes taip pat įžengiam į dar tokią naują erą, kai mes pasikliaujam dirbtinio intelekto patarimais?
0: Iš esmės, savaime, ar ne, apskritai, kad žmogus ten gilinasi, domisi, ar ne, tai nėra blogai, nes dirbtinis intelektas, nu, jis turi sukaupęs daug žinių, ar ne. Kas labai turbūt, ką labai svarbu pabrėžti, na, kokius ten, kokias užklausas mes pateikėm ir ko norim, ar ne. Ką mes pastebėjom, tai tiksliau mūsų savanoriai, kad mum jau skambina žmonės, kuriuos ChatGPT nukreipė kažkuriuo metu paskambinti vis tik į jaunimo liniją. Ir čia yra tikrai neblogai, ne, kad algoritmas veikia taip, kai jau pajunta, kad čia nėra tik teorinis dalykas, ar ne, kad, nu, nukreipė jau į gyvą, į tą ryšį ir gali gauti tą tikrą emocinę paramą.
1: Čia yra labai turbūt gerai ir netgi gal toks pagerinimas, nes prieš kurį laiką dar vyrė tokios diskusijos, kad psichologai nuo botų, tiksliau nuo ChatGPT arba generatyvinio dirbtinio intelekto, arba bet kurios programėlės skiriasi tuo, kad jie nutraukė kada nors seansą, o tos programėlės tave dirbtinis intelektas taip įtraukė, kad tas pokalbis niekada nesibaigė ir tai, ką jūs sakot, kad galiausiai patarė kreiptis į gyvą žmogų, reiškia, kad visgi baigėsi kada nors tos pokalbis ir iš viesą nukrėsti.

0: kreipia.
1: Tai tikiuosi, kad paklauso tų patarimų. Mes išgirstam tik tą dalį, kuri jau atkeliauja, ar ne, pasakyti, kad tai buvo. Bet man atrodo, kad labai svarbu irgi atkreipdėmėsi, kad jaunimo linijai mes nu, neteikiam tos psichologinės ar ne pagalbos, vadinkim. Tai yra, tai nėra psichologo konsultacijos, nes kartais vienai ir kitai problemai ar iššūkių išspręsti tikrai neužtenka vieno pokalbio telefonu. Mes teikiam emocinę paramą, tai reiškia, savanoris tuo metu būna su žmogum, jį išklauso, drąsina kalbėti tam, ar ne, kad jis tiesiog emociškai galėtų jaustis geriau. Bet vėlgi labai dažnu atveju ir mūsų savanoriai toliau nukreipia, ar ne, rekomenduoja kreiptis ar ne į specialistą, kartais net ir padeda surasti kontaktus tam, kad na, čia ir dabar mes esam, kad kai sunku, kad padėti išbūti, ar ne, bet negalime išspręsti ir ten iš vieno pokalbio, nežinau, patarti, ar ne, kaip čia žmogui gyventi, nes na, tai yra vienas pokalbis.
2: Kaip dieną apibūdintumėte jaunimą šiandien? Kaip ir susitarėm, jaunimas yra nuo 16 iki 35.
0: Dar tu patinki, Gabriele?
2: Aš dar patinku, bet jau...
0: Jau aš tai nebe.
2: Jau pusmetis liko ir jau būsiu nebe šitoje kategorijoje. Kokie jie yra, lyginant na, su vyresniaja karta, kokie iššūkiai?
1: Turbūt ir pačioje toje kartoje mes turim ar ne keletą amžiaus grupių, kaip ir sakom, pas mus yra patenka ir gimnazistai, studentai, tie ką tik pirmųjų darbų, beieškantys žmonės ir lygiai taip pat jau kuriantys šeimas, ar ne, ir galbūt jau na, gyvenantis dar kitokį gyvenimą, tų jaunų suaugusiųjų gyvenimą. Bet bendrai apskritai, kalbant emocinės sveikatos galbūt aspektu, tai reiktų pabrėžti, kad taip, na va, kelios kartos patenka į tą mūsų amžiaus grupę, tai jos tikrai gerokai išprususios labiau emocinės sveikatos atžvilgiu ar ne, negu galbūt jų tėvų karta. Kalbant apie vat, na, tėvus ar ne, šios jaunosios kartos, tai tikrai dauguma jų buvo auklėti užslopinti emocijas ir nekalbėti, neverk, nepyk, neliūdėk ar ne. Ir nesidžiauk, ir nesidžiauk per daug, nes nelaimė.
2: Nesverksi.
1: Kokia, nesverksi po to, bet po to neverk yra, ar ne? Tai mes taip tokiam na, slopinimo emocijų kontekste turime tėvų kartą ir tokia tai yra vienas kraštutinumas, ar ne? Ir tada mes atkeliavim vat, į jaunimą, jau imkim plačiai, prasme, jie gerokai labiau yra išprusę. Jie moka įvardinti savo jausmą, ar ne, ir tikrai gali pasakyti, aš čia nerimauju, ar liūdžiu, man pikta, ar ne, nes jau net ir vaikų darželiuose, mokyklose, pradinėse klasėse, na, ta, kaip sakau, jūsų jausmų ratų yra susipažinę.
0: Bet vis tiek, kai augina vaikus, labai daug ką daro automatu, kaip juos išmokė tėvai, tėvų kartą, taip ir kartoja.
1: Bet vėlgi, jie daug labiau domisi, turi socialinius tinklus, kas irgi yra ir geroji pusė, ar ne, nes daug labiau gali suprasti, įsigilinti į savo svarbės temas, rasti informacijos ir mes jaučiam, kad net ir savanoriai, kurie ateina, na, no, žmonės norintis būti pas mus savanoriais, ta bazė emocinio raštingumo daug geresnė turi tą pradinę ir mes net keitėm kursus pagal tai, nes nu, žmonės ateina jau žinodami, anksčiau išskleidė į jausmų ratą ir žmogus nustembo
2: kažkai rašyto.
1: Taip, o dabar tikrai yra kitaip, bet, ar ne, kas irgi ką norisi pabrėžti, atpažinti emocijas mokame, jausmus įvardinti mokame, vat, o ką toliau daryti su jais, ar ne, tai čia šitoj karto yra tikrai, na, dar yra kur patobulėti.
2: Kokia jūsų vizija? Jaunimo linija, aš tai švenčia 35 metį, turbūt vis tiek, ar ne, mes na, natūraliai lyg projektuojame ateitį. Kaip atrodys jaunimo linija?
1: Man atrodo, kad svarbiausias dalykas, kuris yra jaunimo linijoje ir net 35 metus, tai yra žmogiškasis ryšys, tai yra ir mūsų vertybė, ir mūsų esmė, ar ne, kad šitas, na, mes kaip ir sakom, ne, mes dirbtinio intelektų emocinės paramos neteiksim, ar ne, koks jis bebūtų gudrus, išmanus ir galbūt net kartais daug galėtų kokybiškiau tą sekundę suteikti tą emocinę paramą, bet svarbiausia yra žmogui jausti žmogų, mes, nu, gimė, ar ne, tam, kad, nu, būti tarp žmonių, bendrauti su žmonėm, tai mes tą žmogišką ryšį ir matom kaip mūsų esmę, bet kartu jau ir pastaruosius kelerius metus ir žiūrint į ateitį, mes matom, kad norim būti labiau proaktyvus. Čia ir dabar padėti žmogui, jaunam žmogui, kuris kreipiasi pagalbos, tai yra labai svarbu, bet kartu galvoti reikia apie Lietuvos tą ateitį, jaunoje kartą ir emocinį atsparumą. Jis yra labai svarbus, todėl matos jaunimo linijos proaktyvios veiklos, ar ne, edukacijos ir kalbėjimo emocinės sveikatos temomis, tikiuosi, bus daugiau ir aprėps daug daugiau Lietuvos, negu šiandien galima aprėpti.
0: Gerai, labai ačiū Jums, kad buvo čia šiandien su mumis, kad pasikalbėjom apie emocinio atsparumo svarbą ir dar būtinybę jį dar labiau didinti. Apžvelgėm šiek tiek istorijos ir kaip vystėsi jaunimo linija ir kokius iššūkius labiausiai sprendžia šiandien technologiškai, kas pasikeitė. Tai, man atrodo, geras toks paminėjimas 35 metų gimtadienio, ar ne, Gabrielė?
2: Taip, Diana, nuoširdžiausias. Ačiū tau, kad buvai kartu su mumis, ne tik su mumis, bet ir su visais LRT radio klausytojais, kad galėjom dar plačiau paskleisti žinią. Gal tikrai yra bent vienas ar du žmonės, kurie pirmąjį kartą išgirdo apie jaunimo liniją ir užklupus sunkumui jums paskambins arba jums parašys. Toks buvo pokalbis, mes tęsime su muzika. Justinas Jarutis Treps jau labai nori 1000 žingsnių mums padovanoti, o mes kartu su Živile sugrįžusios būsim paruošusios radiotekos rekomendacijas.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs. Šiandien mes esam kartu su jumis, o mes tai Gabrielė ir Živilė. Kaip ir žadėjom, pasiruošėm radiotekos rekomendacijas, nėrėme į tą radiotekos vandenyną ir turime jums net tris laidas, apie kurias norime papasakoti. Pirmoji rekomendacija skamba štai taip. Rusų kalba kaip antroji užsienio kalba vis dar dominuoja Lietuvos mokyklose. Daugiau nei 78 tūkstančiai visų klasių mokinių rusų kalbos mokosi kaip antrosios užsienio kalbos. Tuo tarpu sudėjus visus besimokančius – vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, anglų ar lenkų, o gal net ir kitų kalbų kaip antrųjų užsienio kalbų, šis skaičius nesiektų 70 tūkstančių. O laikančių valstybių vokiečių ir prancūzų kalbų brandos egzaminų skaičius toks mažas, na, kad turbūt užtektų vienos rankos pirštų. Kaip šią problemą sprendė buvęs Vilniaus vicemeras, filologas Arūnas Šileris. Pasiklausykime trumpos ištraukos, kaip skamba ši laida.
1: Mano manimo, pirmiausia yra politinės valios trūkumas ir iš tikrųjų tokio labai išsigandusio ar baimingo žmogaus ar pozicijos prisėmimas. Čia kaip pavyzdį duosiu iš karto mūsų Vilnių iniciatyvą, kai mes keitėme, vadinkim, rusų kalbą, ispanų kalbą, tai tuo metu iš tikrųjų mes nežinojome, nes tokios specialybės nebuvo kaip ispanų kalbos mokytis. Ar pavyks, ar nepavyks, jau buvo priimtas sprendimas, kad vaikų priėmimo sistemoje vaikai

0: tiesiog negalės uždėti varnelės, kad renkasi rusų kalbą kaip antrą užsienio kalbą. Jis buvo priimtas praktiškai turbūt kovo mėnesį prieš pat formuojant sąrašus mokyklų ir mokinių, kurie jau turi nurodyti, kokias kalbas rinksis. Ir vyko rimtas darbas. Tiesiog šokom, kaip sakyt, ne visai, kad nuogi dilgėlės, daug maž žinom, kad Vilniaus universitetas rengė ispanų filologijos studentus ir panašiai. Ir per tą laiką pavyko surinkti tuos vis tik tai mokytojus pirmai bangai rugsėjai pradedančius ir taip toliau. Dabar ką sakė kritikai, oponentai arba tokie persirgytojai, kuriuos tiesą sakant labai labai nemėgstu iš tikrųjų, Arūnai, ar to, ar jūs čia palaukit, neskubėkit, reikia įjungti universitetus, užsukti programas. Ir aš supratau, kad man ta filosofija nepriimtina iš tikrųjų, nes aš kaip sakau, vaikas eina į mokyklą rugsėjo 1, klausimas, ką po 4 kadencijos metų tu bus jam palikęs arba suteikęs. Vaikai negali amžinai laukti, jie tiesiog užauga.
1: Kodėl Europos Sąjungos kalboms nepavyksta Lietuvos mokyklose įveikti rusų kalbos konkurencijos, laidoje 10 balų klausė Jonė Kučinskaitė, o visa laida LRT radiotekoje. Dar vieną laidą irgi rekomenduojam, aplink mus nuolat zuja, čeža, krepžda ir švilpia. Gausybė gyvybės, jis skleidžia garsą, kuris mums plika ausimi, dažnai negirdimas. Garso menininkas Audrius Šimkūnas, gyvenantis Utenoje, šį pasaulį atveria kolekcionuodamas ir dokumentuodamas garsus, naudojant neįprastas įrašymo priemonės hidrofonus, kontaktinius mikrofonus, seisminius jutiklius ir elektromagnetinio lauko antenas. Pasaulio garso žemėlapyje Audrius yra patalpinęs daugiau nei 1000 įrašų iš Lietuvos ir pasaulio.
2: Garsas yra kitaip truputį, garsui reikia kantrybės. Nuotraukų tu gali tik prisidaryti ir rankytis. Aš su garsais aš negaliu savo rankytis leisti. Rekord paspaus, tai aš nežinau, galiu ant savaitės nepaspaus ne kartą rekord. Vakar spaudžiau ir aš įrašinėjau kaip smėlinė bitutė. Vakar aš jau mačiau, kad jos skraido ir aš sulaukiau, kai jinai nutupė ir įsirausė. Ir įrašinėjau ten, įsmėgiau mikrofoną, įsmėgęs buvau ir pataikiau, nu kas sėdėjau ten, tam sėdė ir laukė, matau, kad smėliukas yra, nu galbūt atskris per valandą jinai skrydo. Nežinau, aš galvoju, kad kiekvienam žmogui reikia būti su savim pabūti. Visi žmonės, galbūt jie net ir tie jau visiški ekstravertai, absoliutus, gal jie nežino, tik tai savęs nepažįsta, kaip gerai yra pabūti vienam.
3: Kaip skamba skruzdėlyno darbas, sulos tekėjimas medžio kamienų, varlių choras po vandeniu ir grybą ėdantys kirminai. Man viską jau įdomu labai būtų išgirsti. Nežinau, Živilė, ar tu kada nors girdėjai, kaip skamba grybą ėdantys kirminai. Labai įdomu, garsiai. Tikrai jau mane suviliojo. Tai visą tai jūs galite išgirsti Igno Klėjaus ir Silvestro Dikčiaus tinklalaidėje 5 kilometrai, kuri, aišku, jau gyvena LRT radiotekoje. Ir paskutinė trečioji rekomendacija. Baigėsi antrasis paribio pokalbių sezonas, kurio metu kalbėjomės apie geopolitinės įtampas ir tektoninius pokyčius tarptautinių santykių lauke, apie mūsų kasdienybę formuojančias filosofinės idėjas ir švietimo sistemos iššūkius bei vizijas, apie kasdienybės prozą ir poeziją. Kokie buvo šie metai ir ko išmokė dialogai su žmonėmis, kurių kiekvieną galime laikyti savo srities autoritetu. Pasakoja laidos autoriai Paulius Gritėnas ir Donatas Puslys. Pasiklausykime ištraukos.
4: Kai žinai, kai sėdam, klausomės, mes dažnai linkčiam galvą ir tiesiog neįsakom, kas mums atrodo tikrai svarbu pasakyti. Tai kas dabar svarbu tau atrodo praėjus pusmečiui ar mažiau nuo tų pokalbių?
5: Aš iš tikrųjų manau, kad banaliai nuskambėsiu, viskas svarbu, nes tai yra laida, kuri išeina į eterį vieną kartą savaitėj. Tai vadinasi, nereikia skubėti, nereikia kiekvieną dieną bandyti užpildyti eterį kažkokiu tai turiniu. Gali leisti sau kelti klausimą savaitę apie visą tai mąstyti. Ir iš tikrųjų, šitam skubančiam pasaulyje tai yra labai svarbu, nes yra tas vis tiek tokio, nežinau, kiek tu jauti ir vat galėsi irgi reflektuotis, greito maisto toks smegenim poreikis, kad tarp darbų grįžti, įsijungi BBC, paklausai, nori susidaryti kažkokį tai įspūdį, sakykime, apie tą pačią Venezuelą. Ir labai dažnai, taip, ten yra diskusijos apie geopolitiką, apie saugumo įvairiausius klausimus, teisinės peripetijas, tai čia dabar buvo karinė operacija, ir čia buvo vis tik teisės saugos operacija, sulaikant ieškomą narkotikų prekeivį, Nikolaso Maduro atveju. Ir tu susidarai tą įspūdį, bet iš tikrųjų trūksta gal tokio gilesnio žvilgsnio ir tada taip sėdi ir galvoja, ar aš pažįstu to regiono istoriją, kultūrą.
1: Plačiau apie Pauliaus Gritėno ir Donato Puslio laidos paribio pokalbiai sezoną klausykite ir naujausių vasaros sezono laidų, kuriame vedėjai kalbins regionų intelektualus ir visko ieškokite, žinoma, kad LRT radiotekoje.
3: Taip, o mums laikrodis sako, kad turime keliauti ruoštis kitai vasaros popietės valandai. Eisime ieškoti kažkur koridoriuje, Rokas Jan jau turėtų būti, pokalbis su juo. O dabar jau kažkaip Jurga jau dainuoja, gal reiktų užleisti eterį.
1: Manau, kad būtų metas.
3: Gerai, viskas, nutylam.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per Lietuvą slenkantis lietus ir audra vietomis pridarė nuostolių. Skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime praūžė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus. Audra žalos pridarė ir Kaune. Energijos skirstymo operatoriaus duomenimis šiuo metu šalyje 5000 vartotojų yra likę be elektros. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad stipraus lietaus ir vėjo galima sulaukti ir dalį nakties.
1: Gana intensyvus toksai lietus, tai vietomis fiksuojami ir smarkaus lietaus atvejai, taip pat žinoma galimi ir vėjo sustiprėjimai užslinkus tiems lietaus debesims. Didesnėje šalies dalyje slinks tokias trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, kai kuriuose vietovėse ir vėjo sustiprėjimais, tai tikrai bus tokių vietų, kur palis ir smarkiai, labiausiai jeigu slinks ant didesnių miestų, tai pasijaus būtent gatvėse. O nakties metu po truputį intensyvumas lietaus turėtų mažėti, tai pirma nakties pusė dar tokia pavojingiausia, nes to lietaus tikrai bus nemažai ir šiaurinėje, ir rytinėje šalies dalyje, bet vėliau, kuo toliau į rytą, tuo intensyvumas mažės, jau sumažės tada ir perkūnijų tikimybė ir po truputį jau paryčiais tas lietus jiems atsitraukinėti.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. Premjerė Inga Ruginienė